میتونیم بریم سرگذشتش رو بخونیم، ولی مقدس نیست، آمنه نیست، سکینه نیست. من کوروش رو، کینگ کوروش رو میپذیرم، کینگ محمد رضا شاه رو میپذیرم، کینگ رضا شاه رو که تجزیه طلبا رو کوبید، دزدا و راهزنان رو کوبید و هنوز که هنوز تخم ترکای به سرا کرملین و قاره حرا سنج میکوبند و زنجیر و سینه زنی که آقا رضا شاه سرکوب کرد، خودشون میذارن جای رضا شاه. من به معنی شاعر خودم جای رضا شاه نمیذارم. تضادهای من تضادهای اون نبود. مجموع کارش چی بود؟ چه ایرانی رو به وجود آورد؟ فرصت نیست، وگرنه بیشتر در این مورد توضیح میدادم اجالتاً، و همین از اکتفا میکنم و در برنامه بعد بیشتر سخن خواهم گفت و خواهم گفت که داستان رقیه و سکینه در حقیقت داستان زمینها و پیهای مستحکمی است به خیال اونها، برای اینکه کینگ مصطفی رو توجیه بکنند، کتابی رو توجیه بکنند و مقدساتی رو، منبر و عمامه‌ای رو، دهانهایی رو که تمام فاضلاب‌های جهان از آن می‌گریزند. اما من شاعر پیر خسته تبیدی خنجر خورده از سینه و پشت، اما من مرده، شما زنده. شما نمیتوانید سرزمین مرا، تاریخ مرا، عشق را، نفرت را به زنجیر بکشید. شما نمیتوانید ماهتاب و نیمه شب ایران و نجواها و اینک سرباز پولادی نیست که در نوای نی یا حقی و صدای بنان و در ویولون یا حقی و صدای بنان و نی کسایی به میدان آمده تا از خود و ملت خود دفاع کند. نمیتوانید به زنجیر بکشید. خیالتون راحت باشه. زنده باشید و تا برنامه دیگر و تا درود دیگر بدرود. نقداتون رو بنویسید، به من کمک میکنه که بهتر این مسیر رو ادامه بدم. زنده و پایدار باشید. پاینده ایران، سربلند پرچم شیر و خورشید نشان ایران، پیروز باد نبرد دلاورانه شاهزاده رضا پهلوی. بدرود.

کتاب تیمسار آریانپور رو در مورد اشتباهات مصدق ادامه میگه. خدمت من عینش رو میخونم، لطف کردن. خدمت دکتر صدرالاشرافی گرامی سلام. من شخصا هیچ وقت از تیتر دکترام جز در دو مورد استفاده نکردم، اونم ضروری بود ولی برای یک امر خیر، و یکی هم در امریکا جلو در یک تلویزیونی رقیبی رو برای من آورده بودن که اونا خانم و دکتر و آقای دکتر بودن، منم اسمم گفتم که حالا که از تیتر استفاده میکنید منم دکترا دارم از دانشگاه سوربن. به هر حال بگذاریم. و اون خانم که خانم دکتر دلیری بود، واقعا دکتر دلیری بود و چیز کرد، همراهی کرد با من به جای اینکه با تلویزیون همراهی بکنه. بله، هر جا هستن خودشون شوهرشون سلامت باشن. نوشتن خدمت دکتر صدرالاشرافی گرامی سلام. به لطف و عنایت شما و با تشکر فراوان از راهنماییتان توانستم تعدادی از کتاب‌های معرفی شده را تهیه کنم، اما هنوز ترجمه کامبیز گوتن را پیدا نکردم که ایشون نوشته بودن که سوالی کرده بودن که تحت تأثیر چه عواملی نظام فکری و فلسفی در یونان از بین رفت؟ آیا ظهور عیسی مسیح و دین منجر به از بین رفتن فلسفه در یونان شد که بسیار نقطه سنجیده‌ایه، البته با تصرف اسکندر و سپس رومیان فلسفه بسیار تنزل کرد در روم، هرچند در روم هم فلاسفه ظهور کردند که شاید آخرینشون البته در قبل از میلاد لوکریتوس باشه که گفته ترس مادر تمام خدایان است، خداها را ترس انسان زاییده است. البته مکتب هایی هم بعد از میلاد وجود اومدن، نو افلاطونیان و غیره و غیره در همون امپراتوری روم، که با تسلط مسیحیت همه خاموش شدن. یعنی هیچ دینی به گرانی مسیحیت برای بشریت تموم نشد. 1100 سال. بله، به هر حال بگذاریم. این من ایمیلی براشون جواب دادم فرستادم که دیگه اون جواب رو وقت رو نمیگیرم. دوست دیگری هم یک ایمیلی برام فرستاده، سوال کردن. شنونده محترمی، با درود خدمت جناب آقای دکتر ضیاء صدراشراف. صدراشرافیه دیگه برمیم کن. امیدوارم که شما و خانواده محترمتان همواره سلامت و شادمان باشید. مهر فرموده راجع به صحت اصل و نسب محمد و ادعاهای مبتنی بر فرزند بودن او به عبدالله ابن عبدالمطلب، ایشون دوباره عبدالله خطای تایپیه، بله، عبدالمطلب و آمنه بنت وهب و نگهدارنده او یعنی محمد، بچه که متولد می شد بعد می دادن خانواده های ثروتمند به یک مادری که به شیر بده، بله، و نگهداری او به مسئولیت حلیمه. توضیحاتی مبنی بر مستندات تاریخی بفرمایید، ارادتمند شما. من زیرش نوشتم برتراند راسل. من این مطلب رو در کلاس دهم خوندم، تا آخر عمر فراموشش نمی کنم. راه درست فکر کردن، گفته هر چی رو خوندید تک کتابی نباشید، برید زدش رو هم بخونید. من اضافه می کنم ممکنه هر دو غرض ورزی یا اشتباه کرده باشن،
در وسط هر دو به قضاوت بنشینید. از کتابهای زیر که مخالفان آخوندها شیعه و اسلام در ایران و خارج از ایران نوشتن، من وارد دیگه خیلی دتای نمیشم، مسیحیت و اینا که خیلی زیاده، به عنوان دشمن حریف میتوان نام بود. کوروش بزرگ یه کتابیه و محمد ابن عبدالله، چون کوروش کبیره من نوشتم با طنز محمد ابن عبدالله صغیر، دیگه برای محمد لقبی باقی نمیمونه. تعریف مسعود انصاری که قابل دانلود کردنه در صفحه 25، این دوست عزیز میتونن تولد محمد پیامبر اسلام از عبدالله و آمنه بخونن. شرح حال و زندگانی محمد دومی، تألیف شمیم و رشدیه با الف لام، پژوهشگر تاریخ عرب و اسلام، نمیدونم دیده میشه یا نه، بله، تاریخ عرب و اسلام که ایشون استاد یار دانشگاه علامه طباطبایی بوده. این کتاب به همکاری آقای نادر کوشا چاپ شده، بسیار عمیقه البته کتاب، یعنی آدم واردیه و چیز به اصطلاح، ولی خوندنیه. کتاب معروف علی دشتی 23 سال، 5 بخش، بخش اولش تولد قهرمان یعنی پیغمبر است. کتابی است به نام منصور فهمی، این البته به این مسئله وارد نمیشه ولی بسیار جالبه، وضعیت زن در سنت و در تحول اسلام. سنت منظور عرب قبل از اسلامه، نه اینکه سنت پیغمبر. میگه زن در عربستان آزادتر از دوران اسلامیه، الازهری ها بدجوری اذیتش کردن، در فرانسه تز گذرونده. و محمد ابن عبدالله پیغمبر اسلام چون نسلش از دختراش باقی مون، نسبت به زن و دختر حرمت قائل بود. در دنیای اسلام زن در ادیان دیگه صفره، یهود و مسیحیت اون که موقع حاکم بود، یک جهیزیه میدن اون همون ارثشه، برای اینکه مال در یهودیت تقسیم نشه به دختر. خاطره ای دارم، عموی داشتم رئیس امور حقوقی زوبا هم بود، یه آقا و خانومی اومدند در زوبان کار میکردن، این نه رئیس امور حقوقی بود، اومده بودن مشورت حقوقی کنن. اینا خیلی چیز گفتن ما اسرائیلی هستیم، عموم نشنید، رفت چای درست کنه. اومدن گفتن میتونیم طبق قوانین اسلام در ایران زن من نصف پسرها ارث ببره. عمومم چون نشنیده بود یهودی هستند، به اصطلاح بنی اسرائیل هستند، گفت بله دیگه، متاسفانه زن نصف مرد و دختر نصف پسر اسم میبره. من گفتم عمو جان، من چون یه مقدار از قدیم دو ادیان مطالعه، ایشون یهودی هستند و در دین یهود ارث نمیبره، ایشون یا باید بگه من یهودی نیستم مسلمونم ارث ببره، یا اون وقتم ترد میشه. گفتم بله، و عمجان گفت من اینو نمیدونستم. خلاصه مشورت تمام شد. خواستم یه خاطره بگم که یعنی شاهدش بودم خودم.

اسلام را میتوان نجات داد. این هم عرض خدمتتون چیزای منفی. یکی هم آقای به نام بی نیاز داخل پرانتز داریوش نوشته، محمد تاریخی بازنگر، میشه دانلودش کرد اینو، آرام میخونم دوست عزیز. محمد تاریخی یک بازنگری تاریخی با اتکا به نخستین زندگی نامه محمد، بخش یک و یکی هم بخش دو هست که این هم خوندنیه و قابل نقده. بعضی ها افراطی سعی کردن بگن اصلا محمدی وجود نداشته، حتی به ابوبکر و عمر و عثمان هم وجود نداره، از معاویه شروع میشه. این تفکرات که در استناد به چیزای کوچک تاریخی، مثلا ابرهه که پیغمبر میگن در اون زمان اون متولد شده، قبل از اون بوده، این دیگه محمد رو نفی نمی کنه. من به موافقان هم اشاره بکنم و بعد البته در مخالفان یک کتابی هم هست دکتر روشنگر نوشته، بازشناسی قرآن. این کتاب هم کتاب قابل خوندنه، همیشه دو طرف رو باید خوند، تک کتابی نبود. سخن راسل. در موافقان قدیمترین سند سیره ابن هشامه، ابن هشام ابن محمد ابن محمد عبدالملک، غیر از عبدالملک مروانه ها، محمد عبدالملک پدر ابن هشامه. تاریخ تولدش رو نمیدونیم، تاریخ وفاتش 211 هجری قمری، 218 هجری قمری، 211 هجری شمسی و 833 میلادی، که همه جا به سیره ابن اسحاق رفرانس میده که گویا این ابن اسحاق که هیچی ازش به دستمون نیومده، تمامش نقل شده، بخش مهمش در همین کتاب ابن هشام، 704 تا 767 میلادی، یعنی 82 هجری تا 145 هجری میزیسته. بعدش تاریخ یعقوبیه 252 ایناست، بعدش تاریخ طبریه، تاریخ رسول و ملوک. ترجمه تاریخ یعقوبی تقلب کرده، من به عربیش رفرانس دارم میدم و تاریخ رسول و ملوک محمد جریر طبری، البته محمد ابن جریر ابن یزید ابن کثیر ابن غالب، یزیدش رو حذف میکنن در شیعه ها در ایران، یزید چیز بدی نبوده که پدر جدش چیز داشته، پدر بزرگش یزید بوده اسمش، بله، کثیر ابن غالب طبری که چهار نسلشون مسلمون بودن. اون هم تولدش 217 هجری و وفاتش 301 هجریه. بزرگترین مورخ تاریخ اسلامه، شیخ المورخین لقب دادن حتی عرب ها. بله اشتباهات هم توش هست ولی اصلا یعنی بی نظیره در اون موقع. بعد هم صحاح سته هست، صحیح های شیشگانه، صحیح بخاریه، صحیح مسلم نیشابوریه، صحیح نسائیه، سنن نسائی

0: سنن ابو داوود و سنن ترمذی و سنن ابن ماجه که من اینم دارم، عربیشو دارم. سیره ابن هشام با عنوان سیرت النبویه نشون دادم به عربی در 4 بخش در 1027 صفحه چاپ دانشگاه الازهر قاهره، اون که من دارم چاپ سومه، در 1431 هجری قمری برابر 2009 میلادی 1388 چاپ شده در صفحه 226. من فقط ترجمه به رفرانس میده چیز میکنم میخونم. نظر عبدالمطلب رو نمی نویسه که پسرم متولد بشه قربانی بت‌ها میکنم هبل و بعد خلاصه مانع میشن قربانی میکنه و الاخر بالاخره بخشوده میشه قربانی نمیشه. بت پرست بودن دیگه، آخوندا مخفی میکنن. بعد هم نکاح عبدالله صفحه 106، نکاح عبدالله با آمنه 107، ولادت پیغمبر 108 شه. همقدر که ایشون پرسیدند کافیه به سلمان فارسی هم 141 اشاره داره. بنابراین عزیزان این تضاد هام که وجود داره، شنونده عزیز، اصل مسئله رو زیر سوال نمیبره. چرا؟ برای اینکه تاریخ رو که ضعیفترین علم بشریه، دو تا علم از برتران راسل کاملتر شد، اپیستمولوژی میگم معرفت شناسی، دو تا علم مجرد وجود داره، ریاضیات و منطق. درسته من میتونم بگم دو تا کتاب ضرب در دو تا کتاب 4 تا کتاب، ولی دو تا 4 تا به هیچ چیز رجوع نمیده، به همه چی هم رجوع میده. انسان میمیرد شامل تمام انسان ها هست، منطق هم همینطور. سقراط انسان است، سقراط میمیرد، چیز به اصطلاح منطق. راسل پل هم زد بین مفاهیم معنیدار و منطقی با ریاضیات. در بررسی علمی بعد از ریاضیات علوم تجربیه، فیزیک به ترتیب چند میشه، شیمی، بیولوژی. من 10 بار میتونم یه چیز رو بندازم همون جور میفته، فیلم برداری هم میتونم، قانون جاذبه رو میتونم اندازه بگیرم. در شیمی آسید سولفوریک با سود و سوزاور سولفات دو سود میده، ولی نتیجه همونه. ولی اونجوری که در فیزیک دوربین میتونم بذارم در اغلب آزمایشات نمیتونه در شیمی. در بیولوژی اینجوری نیست، روی یه میکروب یک ماده رو آزمایش کردم اون مقاوم میشه، همون میکروب نیست، آمار متوسل میشه. در علوم انسانی به ترتیب اینجوریه. برای عزیزان دوباره تکرار میکنم، خیلی مهمه. من یه پروفسوری داشتم، پروفسور گوسو، اینا رو از اون یاد گرفت. اول روانشناسیه، یک انسان یه جور نمیخنده یه جور نمیگیره، ولی مثل همه دقیق تره. بعد از اون جامعه شناسیه، بعد از اون تاریخه، اونور هم اقتصاد و دقیق تر در علوم انسانی سیاست و جنگ، اونور اقتصاد و سیاست و جنگ، اینور روانشناسی و به ترتیب جامعه شناسی و تاریخ. در جامعه شناسی بحران‌های اقتصادی و اینا رو ما پیش بینی می‌کنیم، اون اقتصاد با جامعه شناسی آمیخته است، ولی مشابه هم نیستن، عین هم نیستن، مشابه هم. اما در تاریخ همه در تاریکی هزاره هاست به قول ایرج اسکندری، اسم کتابشه. بنابراین در تاریکی هزاره ها، بنابراین از بین رفته، حاکمان هم نوشتن، بخشش هم نمیدونیم. اما برای اینکه به صورت علمی بررسی کنیم، چهار تا مسئله رو بایستی در تاریخ، اگه نه تاریخی نیست، زرتشت تاریخی نیست، موسی تاریخی نیست، محمد تاریخیه، چرا؟ عیسی هم شک داره. این چهار تا که میشمارم بایستی درش صدق کنه. نه پیغمبرانی که در قرآن هم تورات هم ذکر شده، اونا آدم و نوح و اینا هیچ کدوم تاریخی نیستن. یک اثر غیر قابل انکار ازش در دست داشته باشیم، مومیای رامسس دوم، کتیبه داریوش و کوروش و غیره و غیره، اردشیر بابکان و غیره. دو، در کرونولوژی قرار بگیره، محمد قرار میگیره. اثر غیر قابل انکارش هم قرآنه. چرا؟ با اینکه زمان خودش نوشته نشده. من به عنوان یک کسی که به خدا اعتقاد ندارم، کلاه بزرگه رو از سرم ورداشتم، کلاه کوچه که همشون میفتن، پیغمبر و معاد و غیره و غیره. اما به عنوان یه آدم علمی وقتی قرآن رو خوندم، متوجه شدم که اون هیئتی که ابوبکر آورده بود، با سواد بودن، تورات و انجیل رو میخوندن، به پیغمبر اسلام میگفتن، اون سخنگوی این گروه بوده. تورات اومده 6 روز خلقت رو ذکر کرده، روز هفتم خدا استراحت کرد، یعنی خسته شده بود. خدای محمد اگه استراحت بکنه از خدای اللهی میفته. چی میگه؟ خلق از سماوات و الارض فی ستت ایامون، اینن تورات رو تکرار میکنه، وارد دتایش هم نمیشه، شرحش هم نمیشه. تو مستوا علی العرش، بعد عرشش رو ساخت، روز هفتم عرشش رو ساخته، خسته نشده بود. چرا گفتم وارد دتای نمیشه؟ اونجا میگه روز اول بود، روز دوم بود، روز سوم، روز چهارم خورشید رو آفرید. خورشید نبود، چهارم روز بود. محمد وارد این قضایه ها نمیشه. توجه میکنید؟ دقیق خونده، یعنی اون مواردی که قرآنیش کرده، به اصطلاح اسلامیزه اش کرده، هم تورات رو هم انجیل رو. عیسی رو میگه اینی، از زبان عیسی میگه اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی، من پسر خدا نیستم، من عبدن عبده و رسول، من عبد خدا هستم، پیغمبر خدا هستم. عیسی مسیح پیغمبر نیست برای مسیحا، به من کتاب عطا کرده، من پیغمبر کرد. از زبان اونم اون چیز اونجوری جعل میکنه، در هر حال اسلامی زش میکنه. میخواستم مثال بزنم. محمد در کرونولوژی قرار میگیره. چرا؟ اگه محمد از خودش قرآن نبود که چیز سخنگوی اون هیئته و چیز، هیچی وجود نداشت، به خاطر اینکه زمان پدرزنش عمر 10 هجری، 5 هجری به بعد، ببخشید 22 هجری، 10 هجری پیغمبر مرده، بله 20 هجری، چیز 642 چیزه، اورشلیم فتح میشه، مصر فتح میشه، 16 اورشلیم فتح میشه، 21 مصر و 22 زمان عمر، 42 642 قادسیه است، 39 هم چیزه تیسفونه. بنابراین محمد در کرونولوژی قرار میگیره. به وسیله معاویه هم که دامادشه، دامادشونه، خواهرشو گرفته، داماد ابو سفیانه پیغمبر، زنهای متعدد 23 تا را میگرفته برای اینکه با اونا فامیل بشه، ساکت بشن. 90 درصدش سیاسیه، عشق هم میکرده. به هر حال سومی، دو تا تاریخ مختلف به هم بخورن. من چجوری انقراض روم و فتح چیز مصر و ایران رو توضیح بدم و اورشلیم رو؟ عمر رو فرمانده رومی گفت خلیفه باید بیاد اینجا رو امضا کنه، تو فرماندهی، بعد از تو میاد رعایت نمیکنه. عمر میاد امضا میکنه و تعهد میده که اجازه نخواهد داد یهودی‌ها در اورشلیم، مسیحی‌ها از عمر میخوان ساکن بشه. به سلطان عبدالحمید هم روتشیلد پول زیادی ورشکسته عثمانی پیشنهاد کرد، گفت عمر رومی نمیخواست ساکن بشه، امضا کرده که نذارم، من نمیتونم بذارم. بله، دو تاریخ مختلف به هم خورده، هم عرب و روم شرقی و هم عرب و ایران. بعدم ولید ابن عبدالملک میه تا اسپانیا و اونورم تا کاشغر چین. چهارم چیه؟ جغرافیاش معلوم باشه. جای نهاوند معلومه، جای نمیدونم تیسفون معلومه، الاخر. پنجم اونقدر نزدیک باشه مثل ستارخان پدر بزرگ من دیده بود، اون دیگه شامل این نمیشه. محمد و قرآن بدون تردید، نمیگم 10 نفر، 5 نفر نظیرشو نمیتونیم بشماریم، تاثیرگذارترین شخصیت های تاریخ بشریه. 600 سال هم برخلاف مسیحیت که رنسانسش بعد شروع شد، 1100 سال قرون وسطایی ایجاد کرد، تمدن یونان و روم را خاموش نمود. مسیحیت، اسلام برعکس، اول عصر رنسانسش شروع شد، از دوره همون ولید ابن عبدالملک که موزه جمع کرد، بنی عباس رونقش گرفت، دوره مأمون اوجشه و تا ملک شاه سلجوقی، یعنی عمر خیام نیشابوری. به این دلیله که کتابی نوشته شده مدخل علم جورج سارتون، از هومر تا خیام. من مونده بودم چرا خیام، دیدم قرون وسطا از خیام دیگه دنیا وارد قرون خود، دنیای اسلام که تا حالم خارج نشده. توجه میفهمم. محمد غزالی کتابی نوشت احیا علوم الدین، دین رو احیا کرد، علم و فلسفه به تاریخ سپرده شدن، فلسفه و علم، علمم دنبال فلسفه کشیده میشد. تضادهای کوچک رو نمیشه با این مسئله به این بزرگی رو زیر سوال بود. کتابهایی هم در اروپا نوشتم، محمد پیغمبری که از نو باید شناخت، یک رومانیایی نوشته، ذبیح منصور ترجمه کرده، ذبیح الله منصوری که یهودی الاصل هم بوده، باعث شهرت خود ذبیح الله منصور و اون کتابم باعث شهرت شدید محمد شد.
1: بله، به هر حال کتابای یک فاجعه
0: بزرگ در حال وقوع، کشتار خاموش جوانان در زندان جمهوری اسلامی در سایت بی بی سی. عزیزان بخونید، اینم آخرین نقطه است که میخواستم. در سایت بی بی سی خوندم تخریب میراث فرهنگی ایران از بمباران تا حفاری های غیر مجاز در زمان جنگ، دزدام اون موقع غارت کردند. به هر حال ایران شناسان، باستان شناسان و برخی از علاقمندان به حوزه میراث فرهنگی نسبت به گزارش هایی درباره میزان خسارت های وارده به میراث فرهنگی ایران در جریان جنگ 40 روزه ابراز نگرانی کردند که عزیزان خودشون نسبتاً هم طولانی این رو خواهند خوند. ممنونم. برگردم به تیمسار، نوشتهشون درسی از تاریخ معاصر تیمسار امیر هوشنگ آریانپور در واشنگتن ساکن بودند. آقای بهبهانی هم باشون آشنایی داشتن، دوست بودم. منم پیش آقای مدیر که میرفتم همیشه میرفتم دیدنشون، خیلی محبت داشتن به هر حال. و این کتاب رو به تعداد اندک به دوستانشون فرستادن، یکی هم منم. از بازار نمیشه گیراش آورد. رسیدم به اشتباهات مصدق رو 12 تاشو در شماره قبل بازخوانی کردم و رسیدم به اشتباهات دولت دکتر مصدق، رسیدم به 13 که چون کمی طولانی بود قطع می شد من نخوندم. اختیارات فوق العاده مورد نظر دکتر مصدق، اینم یکی از اشتباهاتش، خیلی درست نوشته. در تاریخ 31 تیر ماه 1331، پس از وقایع خونین 30 تیر، شاه فرمان نخست وزیری دکتر مصدق را صادر کرد. در روز 6 شهریور ماه 1331 دکتر مصدق کابینه خود را به مجلس شورای ملی معرفی و بلافاصله درخواست اختیارات فوق‌العاده به مدت 6 ماه کرد. در تحت شرایط آن روز ایران، مجلس فوراً لایحه مربوطه را به تصویب رسانده، چند روز بعد به مجلس سنا نیز این لایحه را تصویب کرد. دکتر مصدق بلافاصله تغییرات عمده‌ای در وزارت جنگ و ستاد آرتش و شهربانی و ژاندارمری داد و حتی نام این کارش بد نبود به نظر من، و حتی نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع ملی تغییر می‌دهد. چندی بعد با وجود اینکه حکومت نظامی را ملغا کرده بود، دوباره برای مدت 2 ماه آن را تمدید کرد. با کشور انگلیس قطع رابطه سیاسی کرد. با استفاده از اختیارات فوق‌العاده‌ای که به او تفویض شده بود، خواستار تقلیل مدت مجلس سنا از 4 سال به 2 سال شد. دشمن تراشی فقط. به قول فردوسی، هم کسی را که برگشت از او روزگار، همی آن کند کو نیاید بکار. اونان گفتن حق نداریم، سنایی ها، که مجلس شورای ملی به قید 2 فوریت آن را تصویب کرد. روزنامه باختر نوشته، همون باختر امروزه، جاهای دیگه باختر امروز می نویسه تیمسار خودش. روزنامه باختر به مدیریت دکتر حسین فاطمی که تنها کسی است که شاه کشتش، که در همان روزها به سمت وزیر امور خارجه تعیین شده بود، ضمن مقاله تند و کوبنده سناتورها را مجری وزارت خارجه انگلیس معرفی کرد. وزیر دادگستری لایحه‌ای برای تعقیب احمد قوام که طرفداران زیادی در ایران داشت به قید 2 فوریت تقدیم مجلس نمود که 2 فوریت آن به تصویب رسید. مجلس شورای ملی، خود مصدق یه زمان وزیر امور خارجه قوام السلطنه بوده قبل از اینکه رضا شاه شاه بشه، شورای ملی طرح قانونی، البته استعفا میده قبول نمیکنه قوام الاخر، مجلس شورای ملی طرح قانونی عفو و آزادی خلیل طهماسبی را به دولت ابلاغ کرد و خلیل طهماسبی از زندان آزاد شد. قاتل رزمارا نخست وزیره، فاجعه است برای مصدق. فاجعه است. این مجلس چرا تصمیم با دادگستری آزاد بکنه؟ به وزیر دادگستریش میگفت عقلم چیزه. اینجا ببینید مصدق اینجا کار بیعقلی میکنه.
1: تفکیک قوا وجود
0: داره دیگه. دکتر بقایی در مجلس به شدت دکتر مصدق را مورد انتقاد قرار داد. این اولین مخالفتی بود که از جانب یاران نزدیک دکتر مصدق علیه او انجام گرفت. دکتر بقایی طرحی را به مجلس تقدیم کرد که طبق آن هیچ طرح و لایحه‌ای به موجب اختیارات اعطایی به نخست وزیر نمیتوانست باعث تعطیل یا فلج شدن آن گردد. بحث در اطراف این طرح تشنج شدیدی در مجلس ایجاد کرد و چند تن از نمایندگان، منظور جبهه ملی، برای جلوگیری از تصویب آن از جلسه خارج شدند و مجلس از اکثریت افتاد. مصدق از طریق رادیو نطقی کرده و به اعتراض گفت چند نقطه، جماعتی از پشت به حکومت خود خنجر میزنند. دکتر مصدق قبل از پایان مدت اختیارات فوق العاده یه 6 ماهه خود درخواست تمدید اختیارات را برای 1 سال دیگر کرد. مکی در جواب این درخواست استعفای خود را به مجلس تقدیم و طی 1 مصاحبه مطبوعاتی مصدق را به هیتلر، یعنی دیکتاتور دیگه، تشبیه نمود و گفت مصدق مرتکب اشتباهی می شود که زیانهای فاحش و جبران ناپذیری برای ایران دارد. مکی به مخالفین پیوست و از عضویت جبهه ملی استعفا داد. ببینید این زاجب سیاست، گفتم یکی از تعریفهای خوب مال لنینه. هر جا انسان دید دشمن سیاستی پیش گرفته که در جنگ و سیاست دشمن رفته رفته منفرد میشه، تنها میمونه و این طرف رفته رفته متحد بیشتری پیدا میکنه بدون کارش درسته. هر جا دید که دشمن رفته رفته بزرگتر میشه، خودش منفردتر میشه بدون که اشتباه میکنه. فرموله مثل سیاست عمل به ممکنات است، نه آرزوها و آرمانها. مال بیسمارک. محمد ابن عبدالله، من لا یدرک کلها لا یدرک کلها. در سیاست سیاه و سفید نمیشه کرد، همه یا هیچ نمیشه کرد. همشو نمیتونی بگیری، همشو ول نکن. بله، در پیرو تصمیم مکی، حائری زاده نماینده مجلس با لایحه تمدید اختیارات مخالفت کرده و اظهار نمود، یا مخالفت و اظهار کرد. آقای مصدق روح حساس دارند و راجع به مسائل جزوی گرفتار غش می شوند و به عقیده من باید من و جناب دکتر هر دو در آسایشگاه، یعنی بیمارستان روانی، قدری راحت کنیم، یعنی استراحت کنیم و طالب اختیار در این دنیای پرآشوب نباشیم. تموم شد. در دنبال حائری‌زاده، آیت الله کاشانی که عوام و شعبان بیمخ ها و اینا مقلدش بودن و بازار تیگه

این دنیای پرآشوب نباشیم. تموم شد. در دنبال حائری‌زاده آیت الله کاشانی که عوام و شعبان بیمخ ها و اینا مقلدش بودن و بازار طی مخالفین درباری و نوکران انگلیس، اونا که جیره‌خوار بودن در ایران در نفت، در آن مشغول تحریکات علیه مصدق بودند. دکتر بقائی نیز از عضویت جبهه ملی استعفا داد. آیت الله کاشانی نامه ای به نخست وزیر نوشت، یعنی به مصدق، و چنین متذکر شد از گرفتن اختیارات بر حذر باشید. نصیحت درستی کرد. حافظر خصم خطا گفت نگیریم برو، من میگم بگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. از گرفتن اختیارات بر حذر باشید و از راه خطایی که میپیمایید اگر باز نگردید پشیمان خواهید شد و قصد تجاوز به حقوق عامه را کنار بگذارید. در مورد گرفتن اختیارات فوق العاده توسط دکتر مصدق که یکی از اشتباهات شتیمساز جزء اون ذکر کرده دید. چون این درخواست اختیارات سابقه ای بس طولانی دارد، لازم است به سندی که به وسیله وزیر مختار آمریکا در تهران در 1922 تهیه و برای وزیر امور خارجه آمریکا ارسال شده نظری بیندازیم.

از وزیر خارجه آمریکا در تهران سی دی انگرد به وزیر امور خارجه آمریکا واشنگتن دی سی. گزارش فصلی شماره 14 مربوط به اول بله گزارش فصلی شماره 14 مربوط به اول اکتبر تا 31 دسامبر 1921.

بله ببخشید 1924 رضا شاه شاه شده، 1304 این 1921 قرارداد وثوق الدوله، 1919 دو سال بعد از اون. به کلی محرمانه قوام السلطنة نخست وزیر جدید ایران کابینه خود را به شرح زیر معرفی نمود. هفت نفرند: مصدق السلطنة وزیر امور خارجه، سپهدار سردار سپه منظور رضا شاه بعدی وزیر جنگ، مشیر السلطنة وزیر دادگستری، شاهزاده شهاب الدوله وزیر پست و تلگراف، دکتر امیر علم، امیر علم نوشتن خطای تاپیه، وزیر فرهنگ، عمید السلطنه وزیر بازرگانی و کشاورزی، عز الملک وزیر دارایی. ولی سه روز بعد مصدق السلطنه به علت اینکه قوام السلطنه نخست وزیر در امور مربوط به او، نخست وزیر دیگه، دخالت میکرد از سمت خود استعفا داد. قوام السلطنه با خواهش و تمنا از او درخواست او خواست در سمت وزیر دارایی به کار ادامه دهد. پرقدرت ترین فرد کابینه سردار سپه بود، در حالی که مصدق السلطنه لایق ترین آمریکایی می نویسه و سالم ترین وزیر کابینه است، یعنی دزد نیست. مصدق السلطنه وزیر دارایی

بله که دوباره وزیر دارایی شد دیگه از وزیر خارجه، مخالف استخدام مستشاران خارجی است و میگوید اگر به کارمندان ایرانی هر وزارتخانه فرصت کافی و پشتیبانی لازم داده شود، آنها نیز خواهند توانست بهتر از هر مستشار خارجی وظایف محوله را انجام دهند. خودش این کارو نکرد که به هر وزارتخانه رجوع کنه، آدمای لایقش رو وزیر کنه. و ارتش همینطور، شهربانی و ژاندارمری هم همینطور. مصدق السلطن به آمریکایی می نویسه، مصدق السلطنه برای شروع اصلاحات در وزارتخانه مربوطه، بله، اختیارات فوق العاده به مدت 3 ماه گردید. خواستار مصدق السلطنه وزیر دارایی مخالف استخدام مستشاران خارجی است. اینو که خونده ببخشید. مصدق السلطنه برای شروع اصلاحات در وزارتخانه مربوطه به خود خواستار اختیارات فوق العاده ای به مدت 3 ماه گردید. شاهزاده سلیمان میرزا اسکندری، عموی ایرج اسکندری، لیدر اقلیت مجلس، با واگذاری این اختیارات به علت اینکه خلاف اصول قانون اساسی است و مسئولیت مجلس را در قبال کنترل وزارت دارایی به مدت 3 ماه بی اثر می کند، مخالفت کرد. حق با اینه، آقای قانوندان. بایستی تصدیق کرد که خواسته مصدق السلطنه غیر عادی به نظر می رسد. تیمسار می نویسه، چون به او در امور دارایی اختیارات یک فرد دیکتاتور را می دهد. ضمن اینکه او خواستار این اختیار است یا اختیارات است، بله، که بتواند تغییرات مورد نظر را به طور تجربی و آزمایشی در وزارت دارایی به کار ببرد. اگر نتیجه مطلوب عاید گردید، در آن صورت برای تصویب تقدیم مجلس کند، وگرنه آن را با تغییراتی دوباره مورد آزمایش قرار دهد. تیمسار توجیه معقول برای مصدق میکنه، چون مصدق اهل سوء استفاده نبود. چون در مجلس با پیشنهاد مصدق السلطنه موافقت نشد و بعضی از نمایندگان، اون آمریکایی مینویسه اینا را، از مخالف این مخالفت را به صورت حمله شخصی به او درآوردند، مصدق السلطنه دوباره استعفای خود را تقدیم کرد. نخست وزیر از قبول استعفای او خودداری نمود و مجلس را وادار کرد که اختیارات مورد نظرش را تصویب کند. مصدق به سرعت شروع به اصلاحات مورد نظرش کرد. او 2 گروه را که هر کدام شامل 3 عضو بودند، برای نظارت در امر درآمدها و هزینه ها گمارد. قدم بعدی او قطع کلیه حقوق های بازنشستگی به اشخاصی که صلاحیت دریافت آن را نداشته باشند نداشتند بود. این هم کار غیرقانونی، از اونا حقوق برداشته شده بود. در قدم سوم مصدق طی بخشنامه ای به کلیه کارمندان زیر دست خود در تهران و شهرستان ها تذکر داد که اگر از شغل خود برای سوء استفاده، چون مالیه محل سوء استفاده است، برای سوء استفاده شخصی و پر کردن جیب های خود از طریق رشوه خواری و تلکه کردن مردم استفاده کنند و یا تحت تأثیر اشخاص با نفوذ اعمال خلافی به نفع آنها انجام دهند، فوراً از کار برکنار شده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
چون مصدق السلطنه خود فرد بسیار پرکاری بود، آمریکایی می نویسه، لذا از کارمندان خود انتظار همان پرکاری را داشت. جوانم بود اون موقع. ولی چون آنها را در حد خود نیافت، لذا دستور داد در وزارتخانه خوابگاهی مجهز به سالن غذاخوری ترتیب داده در وزارت دارایی و 10 نفر از بهترین کارمندانش را وادار نمود که به طور شبانه روزی در وزارتخانه باقی مانده و به کارها رسیدگی کنند. سوء مدیریت دیگه. این گونه تصمیمات مصدق السلطنه به عوض اینکه مورد توجه واقع شده و دیگران از آن تبعیت و پیروی کنند، در ایران اون دوره من اضافه کردم متاسفانه مورد حسادت و دشمنی دیگران قرار گرفته و شروع به تخریب در کارهایش نمودن. به این علت مصدق برای برداشتن هر قدمی به جلو بل اجبار بایستی با عده زیادی در می افتاد و بیش از حد تلاش می کرد تا اعمال خلاف دیگران را خنسا کند. رابطه مصدق السلطنه با شاهزاده سلیمان میرزا هر روز تشدید شده در مجلس و رو به وخامت بیشتری گذاشت، تا اینکه در تاریخ 29 دسامبر همون سال 1921، بله، پس از یک درگیری لفظی شدید بین این دو نفر در مجلس، مصدق السلطنه شاهزاده سلیمان میرزا را هوچی و مردم فریب و بی آبرو خواند. در نتیجه سلیمان میرزا شازده بوده، مصدق اونم شازده بوده، حمله ور شده و ضربه بسیار شدیدی بر سر او وارد می کند. بر اثر این ضربه مصدق بیهوش می شود. بعد از مدتی به کمک یک دکتر او را به هوش آورده و با پادرمیانی دوستان مشترک از ادامه جنگ و دعوا جلوگیری به عمل می آورند. با توجه به خالی بودن همیشگی خزانه دولت، اقدامات مصدق السلطنه برای بهبود وضع در این 3 ماه همواره با موفقیت های چشمگیر همراه بود. وزیر مختار سی دی انگرت، همانطوری که از این سند قدیمی استنباط می شود، دکتر مصدق دارای خصوصیات اخلاقی خاصی بود. الف، در مواجهه با مخالفت فوراً از سمت خود استعفا می داد. ب، برای رسیدن به خواستهای مورد نظرش در مجلس شورای ملی و دربار متحسن می شد. پ، از انتقاد دیگران نسبت به کارهایش عصبانی می شد و آن را به صورت انتقاد به شخص خود فرض می کرد. ت، بدون طرح و برنامه ای از پیش بررسی شده اقداماتی را در سمت‌های دولتی خود شروع می کرد که به دلایلی هیچگاه موفق به تکمیل آنها نمی گردید. علمی و منطقی نوشته زنده، بدون مصدق دوستم هست. این دلایل عبارتند از نداشتن تیم با تجربه و ورزیده و کاردان برای انجام این طرح‌های تدوین نشده، تغییرات سریع در سمت‌ها و مشاغل خود و کارمندان زیر دستش که در هیچ زمانی فرصت لازم و کافی برای تکمیل طرح به او نمی‌داد. دکتر مصدق در قضاوت در مورد دیگران از لحاظ شرافت و وطن دوستی و بی‌نیازی از مال دنیا خود را الگو قرار می‌داد و به این علت هیچ یک از همکاران خود را واجد شرایط نمی‌دید. رسیدم به 14 از اشتباهات مصدق. وارسته‌ای بود، حقوق نگرفت دوران نخست وزیری
ولی کافی نبود. مثل علی ابن ابی طالب که آدم درست و شخصیت درستی بود، سیاست درست نداشت. از روزی که اومد جنگ داخلی شروع کرد با طلحه و زبیر و غیره و غیره، مصدقم همه رو ناراضی کرد، خودش رو منفرد ساخت. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، من جلال ایجادی از فرانسه هستم. کار من دانشگاهی و در زمینه جامعه شناسی هست و در این لحظه برنامه‌ای رو که مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌های رسانه‌ای میهن می‌باشد. میهن پنجره‌ای به سوی آزادی، میهن تریبونی برای آزادی بیان و میهن به عنوان یکی از رسانه‌های خوب و مفید برای مردمان ایران. خب دوستان عزیز من، اجازه بدید قبل از اینکه به مطالب بخش سیاسی بپردازم، همین چند روز پیش بود که در واقع مشخصاً روز دوشنبه بود که من با شما برنامه داشتم، ولی بعدش به جلسه باید میرفتم و این جلسه به این معنا بود که از طرف خود من اخیراً یک کتابی رو منتشر کردم به فرانسه تحت به نام در واقع ایران اسلامیزم لایسیته و تاریخ یک مقابل‌جویی، تاریخ یک جدال، و این هم این کتاب هستش که در اینجا عنوان او رو می‌بینی و روی جلد او رو مشاهده می‌کنید و به همین خاطر هم هستش که ناشر من که ناشر فرانسوی هستش یک برنامه‌ای رو در نظر گرفته بود برای امضا کردن یک کتاب در یک رستورانی در پاریس و بنابراین تمام تدارک رو خود اون ناشر در نظر گرفته بود و به این ترتیب افرادی که می آمدن از قبل استمیسی می کردن به خاطر اینکه عملا برای در ضمن نه تنها امضا کردن بود، بلکه همچنین به هر حال من باید مقدمه می گفتن و این ناشر ما هم با اون در واقع رستوران صحبت کرده بود که برای غذا خوردن باشه، شام باشه و کسانی هم که تمایل به خوردن شام دارن 10 یورو بدن و شام مفصل خود رو بخورن. ولی جالبیش در این بود که این در واقع رستوران پر شده بود و از تمام دوستانی که آمده بودن، هم دوستان فرانسوی هم دوستان ایرانی، که من یک بار دیگر از اون دوستان ایرانی که در واقع چه بسا برنامه های ما رو میبینند تشکر کنم به خاطر حضورشون در این به اصطلاح جلسه امضا. و شب بسیار زیبایی بود به خاطر اینکه به دنبال صحبت در مقدمه‌ای که گفتم از خود و زندگی خود گفتم و رسیدم به مطالبی از این کتاب که در ضمن رابطه این کتاب و مفاهیمی که درش وجود داره که در زمینه نقد اسلام و مسئله ضرورت به اصطلاح لایسیته هستش و رابطه این مجموعه از مباحث با خود محیط فرانسه، بنابراین این گونه مباحث طرز مطالبی هستش که مستقیما با جامعه فرانسه، با محیط روشنفکری فرانسه و مبارزاتی که در فرانسه وجود داره پیوند تنگاتنگی داره، به هر حال داره. و من هم به عنوان شخصیتی که هم دانشگاهی هستم در فرانسه، هم در به اصطلاح کنشگری سیاسی در فرانسه دارم و رابطه بسیار فعالی با محیط روشنفکری اینجا دارم و همچنین رابطه فعالی با روزنامه های به هر حال نه روزنامه ها به اصطلاح تلویزیون ها و رسانه های فرانسوی دارم و غیر و غیر. واقعا خیلی جالب بود که همه مطالب به همدیگه پیوند برقرار می کردن و فرصتی بود تا اینکه یک بار دیگر من در مورد نگاه خودم نسبت به این مطالب، یعنی مسائل مربوط به اسلامگرایی، مطالب مربوط به لایسیته در فرانسه و در ایران و اینکه تحولاتی که در ایران صورت گرفته به تحلیل بپردازم. به هر حال این بسیار جالب بود و به همین خاطر هم هستش که ما پیوند خودمون رو با محیط فرانسوی باید، حالا منی که در فرانسه هستم، شمایی که در آمریکا هستید، شمایی که در آلمان هستید، شمایی که در انگلستان هستید، شمایی که در استرالیا هستید و غیر و غیره، این پیوندها پیوندهای لازمی هست، پیوندهای فکری و دیالوگ داشتن با محیطی که درش داریم زندگی می کنیم. خب این نکته اول، ولی اجازه بدهید که من اینجا بنویسم که در ضمن چه موقعی این برنامه رو شروع کردم که در پایان به موقع به تمام کردن اون بپردازم. ولی اجازه بدید از اونجایی که راجع به کتاب صحبت کردم و همین در همین جا برخی راجع به کتاب خودم صحبت کردم و در همین جا به برخی کتاب های دیگر هم به اصطلاح برخورد بکنم، نگاهی بیندازم که دیگر در آخر برنامه به این مطلب دوباره بر نگردم. بعد اون وقت مباحث مهمی رو که با شما دارم میخوام مطرح بکنم. خب عرضم حضور شما که ببینید دوستان عزیز من، شما به هر حال در جامعه که دارید زندگی میکنید نگاه بکنید در اون جامعه به فرض زبان انگلیسی هستش، چه کتاب هایی از فارسی و ادبیات و شعر فارسی به اون زبان ترجمه شده، حتما به انگلیسی وجود داره و این نکاتی رو که من میخوام در اینجا مطرح کنم برمیگرده به ترجمه برخی از کتاب ها به زبان فرانسه هستش و این جالب هست به خاطر اینکه به این ترتیب ما می توانیم پی ببریم که تا چه میزانی ادبیات ایران و شعر ایران رو در این کشورها می شناسن و از جمله مطالبی که در اینجا می خوام مطرح کنم، ببینید یکی از کارهایی رو که در فرانسه صورت گرفته بود از سعدی هستش، سعدی گلستان سعدی، این کتاب بسیار بسیار زیبا و در درون این کتاب هم مینیاتور هستش و به شکل خیلی مختصر در واقع گلستان سعدی ترجمه شده و به این ترتیب تمام این کتاب در اختیار فرانسویان قرار میگیره. خب این کتاب که البته این کتاب چند سال پیش ترجمه شده بود و در بازار آمده بود و به هر حال در اختیار فرانسوی زبانان بود و این کتاب و بوستان و همچنین عرضم حضورتون که میدانید گلستان به نثر و بوستان در قالب مثنوی هستش و در ضمن سعدی، از سعدی دارم صحبت میکنم، بوستان سعدی، گلستان سعدی، غزلیات سعدی یا عاشقانه های سعدی، قصیده های سعدی و غیره و غیره، اینها خیلی مهم هستش به خاطر اینکه ایران یکی از ویژگی های برجستهش همین ادبیات شعری ما هستش و این ادبیات شعری ما بی‌نظیره در جهان، بی‌نظیره. این که میگویم بی‌نظیر به اصطلاح تعارف نیست و تبلیغ سطحی نیست، بلکه شما مقایسه بکنید با شعر در زبان فرانسه، با شعر در زبانهای انگلیسی، با شعر در زبانهای دیگر و میبینید که چه تاریخ بسیار طولانی شعر فارسی داره و ابعاد شعر فارسی، یعنی میزان کارهایی که صورت گرفته، میزان تمام شعرهایی که تولید شده توسط شاعران گوناگون در واقع در رده اول جهانی قرار میگیره. شما وقتی که توجه میکنید میبینید که فردوسی بزرگ در واقع با اون حجم عظیم از کارش که در شاهنامه آمده در واقع 1000 سال سابقه داره و در این زمینه ما باید به شاعرهای دیگر هم توجه بکنیم، از حافظ.

اخیرا که در واقع چند ماه پیش بود که یک کتاب جدیدی باز از سعدی منتشر شد در ترجمه از کارهای شعری سعدی منتشر شد که در این کتاب در واقع که میبینید که نسبتا قطور هم هستش و قیمت نسبتا ارزانی هم هست که حدود 13 یورو هستش و به این ترتیب آمده در اینجا که این گلستان هستش و گلستان و به اصطلاح میوه ها، اسم این کتاب رو چنین گذاشتن، گلستان و میوه ها، گلستان به اصطلاح گل های سرخ و میوه ها اسم این کتاب هستش و ترجمه ای که در این کتاب از کارهای شاعرانه سعدی ارائه شده بسیار بسیار جالب هستش که البته کار بسیار سنگینی هستش که چندین سال طول کشیدش. منتهای مراتب شما وقتی که یک کتاب به اصطلاح شعر رو میخونی یک باره نمیتوانید بری تا تهش به قول معروف، بلکه بخش بخش و بند بند و شعر به شعر و صفحه به صفحه باید بخوانید و به این ترتیب لذت ببرید. این هم دومین کتاب. و بالاخره سومیش که من گفت در این مورد یادآوری کرده بودم ولی امروز رفتم و این کتاب در واقع فروغ فرخزاد، تمام کارهای فروغ فرخزاد در این کتاب آمده است. این کتاب توسط خانم لیلی انور در واقع ترجمه شده، در گذشته نیز همه کارهای فروغ توسط افراد دیگر ترجمه شده بود ولی که به هر حال حتما سلیقه ها فرق داره، نگاه ها فرق داره، سبک ترجمه فرق داره و به این ترتیب یکی از ناشران برجسته فرانسه که در واقع انتشارات گالیمار باشه این کتاب رو منتشر کرده. بنابراین در عنوان فروغ فرخزاد میبینید اینجا نوشته شده فروغ فرخزاد و عنوان دومش یعنی در واقع شعرهای فروغ فرخزاد هستش و خود اون مترجم یک به اصطلاح عنوانی رو در نظر گرفته که میگوید که اینطوری که اینجا نوشته میروم تا ساحل آفتاب، میروم تا سواحل آفتاب، در بستر آفتاب، به سوی آفتاب. و خیلی جالب هستش به خاطر اینکه شما اگر بخواهید توجه بکنید خود کتاب‌های فروغ رو باید داشته باشید و این کتاب هم در کنار اون شعرهای فروغ باید ببینید که خب مایی که ایرانی هستیم وقتی که شعر فروغ رو میخوانیم به هر حال با تمام جنبه های احساس، واژه ها، فرهنگ، فضایی که از ایران میشناسیم، مناسبات عاشقانه، روحیه در واقع به نحوی میشود گفت انقلابی فروغ فرخزاد علیه نظم موجود اون زمان، علیه سنت های مردسالار، علیه سنت های دینی حاکم بر جامعه، وقتی که این فضا رو میبینیم و میشناسیم و درش زندگی کردیم بنابراین لذت ویژه‌ای با خوندن شعر فرخزاد داریم که الزاماً در درون ترجمه ها نیست ولی در درون ترجمه ها هرچقدر که ترجمه به هر حال زیبا، نزدیک و غیر و غیره باشه ولی به هر حال اون شعر اصلی نیست، یه مقداری تفاوت ها وجود داره در بیان احساس ها، در بیانی که واژه ها به ما انتقال میدن ولی از یک مطلب اصلی و اساسی هستش به خاطر اینکه اون فرهنگ شعری رو به دیگران به زبان دیگر انتقال میده و دیگران مطلع میشوند که چی که چه شاعر بزرگی در واقع هستش و این شاعر بزرگ چرا بزرگ هستش. امروز با همین به اصطلاح کتاب فروشی که رفتم و اونجا تهیه بکنم یه مقداری صحبت کردم اینا و گفتم که آیا شما فروغ رو میشناسید که برگشت به من گفتش که خب اسمش شنیدم ولی

نخوندم. گفتم که خب به هر حال شما اگر در نظر داشته باشید خوبه که شعر فارسی رو بهتر نگاه بکنید و بهش توجه بکنید. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه شعر فارسی یک شعر دارای استخوانبندی و دارای سابقه و دارای برهار قدرت کلامی ویژه‌ای هستش و شعر مربوط به فرخزاد هم شعری هستش که تأثیر گذاشته روی بخشای مختلفی از جامعه ایرانیان و چه بسا، من نمیدانم، ولی چه بسا در محیط فرانسه، به خاطر اینکه شعر در واقع فروغ فرخزاد از حداقل 10 سال به این طرف هست که به شکل‌های مختلفی ترجمه شده و این ترجمه آخرین ترجمه هستش که حدود 1 ماه پیش منتشر شد. و به هر حال من درباره سعدی داشتم میگفتم، سعدی یکی از ویژگی‌های شعر سعدی تاثیرگذاری سعدی روی ولتر و روی گوته بوده، ولتر فرانسوی و گوته آلبانی، و ادبیات ما بسیار تأثیر گذاشته روی گرایش های شاعرانه، گرایش های نویسندگی در غرب، و از جمله حافظ روی گوته، و خود گوته هم این رو اعلام میکنه که تأثیر بسیار عمیقی داشته. و به همین خاطر هستش که شعر معاصر ایران هم با توجه به هر حال به اینکه یک چند سالی هستش که منتشر شده، حتما تأثیراتی هم در محیط فرانسه گذاشته، ولی که به هر حال اون چیزی که برای ما مهم هست به عنوان ایرانی ها، ما باید شاعران رو از جمله فروغ فرخزاد رو خودمون بخوانیم و به دیگران، یعنی به ایرانیان دیگه، به نسل‌های دیگه، به جوانان خودمون در واقع یادآوری کنیم و این شعرها رو بخوانیم، و اونجایی هم که میسر هستش به این جوانان، دست‌های جوان بگوییم که مستقیما خودشون یاد بگیرن و این رو بخوانند. بله، انتقال فرهنگ، ادامه فرهنگ، ادامه تمدن به این ترتیب هست که نسل‌های جدید بتوانند همین ادبیات رو به زبان در واقع فارسی بتوانند بخوانند. خب این هم در زمینه کتاب هایی رو که میخواستم مطرح بکنم. ولی نکات دیگری که میخوام خدمتون عرض بکنم این هستش که ببینید دوستان عزیز، ما در چه شرایطی امروز قرار داریم، شرایطی که به هر حال میدونیم که به اصطلاح شرایط نسبتاً جنگی هستش، اونم نه نسبتا جنگی بلکه جنگی هست، و به این ترتیب هستش که من نگاهم به این ترتیبه که از حدود 2 ماه و نیمی که این جنگ جدید به وجود آمد و ادامه پیدا کرد، ما 3 مرحله رو میتونیم تشخیص بدیم. مرحله اول در واقع بسیار بسیار با قدرت جنگی توأم بود، با کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی و همچنین با بمباردمان های بسیار گسترده ای که توسط آمریکایی ها و اسرائیلی ها علیه مراکز نظامی، علیه مراکز در واقع جاسوسی و همچنین اتمی جمهوری اسلامی انجام گرفت. بنابراین مرحله اول مرحله جنگ، مرحله تنش شدید، مرحله داغ بگوییم. مرحله دوم مرحله هستش که با به اصطلاح ماجرای مربوط به تنگه هرمز باید توضیحش بدیم که عملا جمهوری اسلامی این تنگه هرمز که راه آبی جهانی بوده، این رو در واقع به شکل تبهکارانه میره میگه که اینجا این تنگه مال من هستش، به خاطر اینکه ایران هرگز ادعایی نداشته نسبت به کلیت این تنگه. تنگه هرمز، خب ما میدونیم که این تنگه نام آن هرمز هستش و نام هرمز هم یک نام ایرانی هست
و این مطلب، یعنی آنچه که مربوط به تنگه هرمز هست و همچنین خلیج فارس، از زمانهای پیشین، یعنی حداقل از زمان مورخان یونان قدیم، اونها در این زمینه، یعنی در ارتباط با خلیج فارس و در ارتباط با تنگه هرمز گفتن، و این جنبه تاریخی داره. و این واژه هرمز هم من گفته بودم، دوباره یادآوری میکنم، واژه هستش که از به اصطلاح ریشه هرمز از ریشه اهورامزدا هستش، که در واقع خدای یکتای دین زرتشت به شمار می آید، و اهورامزدا در واقع که به این ترتیب هورمزد هم می گویند و تبدیل شده به صلا تنگه هرمز. و واژه هرمز اسمی هستش، اسم کوچکی هستش که اگر نگاه بکنید در زمان ساسانیان، حداقل تا اونجایی که در ذهنم هستش، 5 تن از شاهان دوران ساسانی اسمشون هرمز بوده، و امروز هم در بسیاری از خانواده ها واژه هرمز به عنوان نام کوچک وجود داره. و به همین خاطر هم هستش که به هر حال ما هرمزگان داریم، استان هرمز داریم، و در خود قشم نیز منطقه داریم به نام هرمز، و بالاخره تنگه هرمز. خب این تنگه هرمز بنابراین متعلق به چی؟ با نام ایران هستش که ترکیب شده. منتهای مراتب این در شمال تنگه هرمز سواحل آبی ایران هستش، در جنوب تنگه هرمز، تنگه هرمز اون نقطه ای هستش که خلیج فارس جدا میشه از چی؟ از دریای عمان، یادتون باشه این وسط قرار داره، و بنابراین در شمالش سواحل ایران هستش، در جنوبش سواحل عمان هستش، کشور عمان در طرف جنوبی خلیج فارس، در اون نقطه ای که تنگه هرمز قرار داره در اونجا هستش. پس بنابراین 2 تا ساحل داره که این ساحل یک طرفش ایرانه، یک طرفش چی؟ عمانه. و در میان این 2 ساحل آبراه جهانی همیشه بوده، یعنی کشتی های گوناگون از دیرباز در چارچوب فعالیت های اقتصادی خودشون، از کالا بردن، مسافرت و همچنین آنچه که مربوط به نفتکش های بزرگ هستش، در این آبراه جهانی حرکت می کردن. شما اگر دقت بکنید، خلیج فارس، اطراف خلیج فارس در واقع حدود 10 تا کشور وجود داره. این کشورها، خب بزرگترین ساحل از آن ایران هستش، ولی به هر حال شما نیز میدانید که در زم عراق هست، کویت هست، عربستان هستش، بحرین هست، قطر هست، عرضم حضورتون که به اصطلاح امارات متحده عربی هستش، و همچنین عمان هست، و غیر و غیره. خب به این ترتیب همه این کشورها به نفعی سهیم هستند در چی؟ در اینکه بتوانند آزادانه از این نقطه عبور بکنند. ببینید حتی یک کشوری به عنوان نمونه تنگه که نه، ولی کن کانال سوئز، کانال سوئز فقط و فقط به چی؟ به کشور مصر محدود می شود. اگر مصر رو در نظر بگیرید، در نقطه به اصطلاح شرقی مدیترانه، بنابراین دریای مدیترانه هستش، بعد خاک مصر هستش، و در یک نقطه از خاک مصر در واقع چی؟ این به صدا کانال سوئز هستش، که کانال سوئز وارد دریای سرخ میشه و از طریق دریای سرخ میاد به پایین، به صدا باب المندب میرسه، که در اون نقطه هستش که یک طرفش یونان، ببخشید، یک طرفش یمن هستش و طرف دیگرش در واقع کشورهای آفریقایی هستند، و پس از اون وارد چی؟ دریای عرب میشه، که یک طرفش میتونه به طرف اقیانوس هند بره جلو،
و از طرف شمالش اگر بیاییم بالا میرسیم به دریای عرب، پس از دریای عرب به دریای عمان و بالاخره میرسیم به تنگه هرمز. خب جغرافیا رو نگاه بکنید، خیلی جغرافیا آموزنده است و خیلی هم جالب هستش، به خاطر که جغرافیا یعنی فرهنگ، جغرافیا یعنی مردم شناسی، جغرافیا یعنی اقتصاد، جغرافیا یعنی جهان و غیره. خب بنابراین تنگه هرمز ویژگی که داره در نقطه قرار داره که کشورهای دهگانه دیگر هم در درون خلیج فارس هستند. حال آنکه کانال سوئز فقط یک کشور هست که این کشور در واقع اون رو ساخته و به اصطلاح سرمایه گذاری کرده و این کشور که مصر باشه تمام هزینه های لایروبی و غیر و غیره رو در واقع انجام میده و بابت هر کشتی هم حدود 500 هزار دلار دریافت میکنه به عنوان به حال مالیاتی که باید از این طریق چون کشتی شما میگذره باید بپردازید. جمهوری اسلامی آمد گفت نه، کل تنگه هرمز رو من کنترل میکنم و بابت به اصطلاح گذشتن هر کشتی، همه کشتی ها نمی توانند، کشتی های مربوط به آمریکا و غیر و غیره نمی توانند در اینجا گذر بکنند و اونهایی هم که با اجازه جمهوری اسلامی می توانند گذر بکنند هر کدوم باید 2 میلیون به اصطلاح دلار بپردازند. یعنی نوعی تبهکاری دریایی رو سعی کرد که به این ترتیب بپا بکنه. منتهی مراتب از اونجایی که به هر حال در جنگ و جدال با آمریکا هستش و متحدین آمریکا به هر حال در این زمینه زیان میدیدن، آمریکا اومد یه مقدار دورتر از تنگه هرمز در نقطه‌ای که پاکستان هست یک در واقع خط دریایی کشید با تمام تجهیزات نظامی و دریایی خودش که نقطه به اصطلاح مرزی پاکستان رو کشوند و رساند به نقطه ای از کجا؟ عمان. بنابراین این بلوکوس یا محاصره دریایی رو تولید کرد که در این محاصره دریایی هیچ گونه از کشتی های نفتی و یا غیر نفتی ایران نه بیرون بروند نه داخل بیایند. بنابراین امروز ما دارای دو محاصره هستیم، محاصره ای که توسط جمهوری اسلامی به وجود آمده و برای خودش تمام حقوق قائل هستش، ولی ما به سلام مورد دوم توسط آمریکا که جلوگیری بکنه از کی؟ از در واقع آنچه که مربوط به جمهوری اسلامی و نفت کشهای او رو متوقف بکنه. و به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من امروز ما با توجه به این میبینی که بحران به هر حال پایان نپذیرفته، بحران ادامه داره و این بحران در واقع آمریکا اعلام میکنه که گاهی گرم گاهی سرد، گاهی واژه ها و یا کلامی جنگی، گاهی که میگوید آقای ترامپ داریم نزدیک میشیم به مذاکره و غیر و غیره، به هر حال همه این واژه های مربوط به لحظات روانی، لحظات جنگی و به اصطلاح نوعی به اصطلاح تبلیغات مربوط به جنگ هستش که به هر حال خود آقای ترامپ داره انجام میده. منتهی مراتب دوستان عزیز من مردم ایران وقتی که میبینن که خب همه مطالب داره بیان میشه، تحلیل میشه این حرفا، ولی که برای مردم ایران یک مسئله اساسی اساسی باقی میماند و اون چیز درسته که به هر حال بحران در خلیج فارس بسیار برای مردم ایران هم مهم هستش به خاطری که جمهوری اسلامی این بحران رو به وجود آورده، ولی که مسئله مرکزی مردم ما پایان دادن به جمهوری اسلامی هستش. جمهوری اسلامی که به این ترتیب بحران سازی میکنه در خاورمیانه و بحران سازی کرده در ارتباط با خلیج فارس و بناگزیر
در ارتباط با اقتصاد جهانی تمام این بحران سازی ها نتیجه معکوس و بدی داره و منفی داره، به خاطر اینکه عملا اقتصاد جهانی رو ملتهب میکنه، خود جمهوری اسلامی هم به هر حال از اونجایی که در ضدیت با عملا جهان قرار داره، برای جمهوری اسلامی یک لذت هستش که چگونه دیگران رو عذاب میده، چگونه دیگران رو به نقطه جنگ میکشاند. و این تمایل جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نیروی جهادی هستش، یک نیروی ایدولوژیکی هستش، یک نیروی امام زمانی هستش. هر چقدر که جهان آشفته و دارای مشکل و دارای جدارهای جنگی باشه، برای ایدولوژی جمهوری اسلامی دلپذیره. یعنی اونها فکر میکنن که مهدی میاد و اون موقعی میاد که جهان باز آشوبهای بزرگتری رو به خود خواهد دید. اینها ذهنیت ارتجاعی بسیار بسیار خرافه پرستانهی دارن و داردسته های آخوند و غیر آخوند، به عنوان نمونه جلیلی میبینید، جلیلی غیر آخونده ولی کاملا تفکرش مانند آخوندها تفکر امام زمانی هستش، تفکر جدال علیه جهان در واقع کفر هستش، یک مرتجع تمام عیار هستش، اینهایی که بهش میگن جبهه پایداری. خب و به همین خاطر هم هستش که حتی اونهایی هم که در درون سپاه پاسداران هستن، گرچه اونها در ضمن به منافع اقتصادی خودشون، به منافع مربوط به قدرت خودشون به بسیار بسیار بهش فکر میکنن، ولی در این حال از رنگ و لعاب و ایدولوژی اسلامی دور نیستن و افرادی مانند رحیمی، افرادی مانند ذوالقعد کسانی هستند که بسیار مرتجع هستند. ذوالقعد به عنوان نمونه کسی هستش که از زمان جنگ ایران و عراق در واقع هم جبهه بوده با مجتبای جنایتکار، مجتبای خامنه‌ای، و برابری از افراد بسیار مرتجع قدیمی هست، قدیمی در ارتباط با جمهوری اسلامی. بنابراین چه لباس نظامی داشته باشه، چه عمامه داشته باشه، چه در واقع مانند جلیلی کت و شلوار داشته باشه، ذهن اینها ذهن چی هستش؟ ذهن ارتجایی اسلامی هستش، ذهن فاسد هستش، ذهنی هستش که در جستجوی ایجاد جنگ در جهان هستش. بنابراین لباس اونها فرق میکنه ولی که تفکر اونها تفکر چی؟ تفکر امام زمانی و مرتجعانه هستش. حالا به همین خاطر هم هستش که به هر حال اینها بر جامعه ایران غلبه دارن و اینها نوعی داعشی هستند. یعنی حالا ما میگوییم داعشی به خاطر اینکه جهان خیلی به داعش توجه کرد، به خاطر اینکه داعش اومد و سرها رو برید، افراد رو در واقع عکس ازشون گرفت و فیلم گرفت که چگونه افراد مخالف خودشو به در واقع به شکل بسیار بسیار ناهنجاری میکشت و بعد گردن اونها رو جدا میکرد. ولی جمهوری اسلامی همون داعشه، فرق نداره عزیزان من. جمهوری اسلامی از فردای تسلط جمهوری اسلامی در ایران، این جمهوری اسلامی آدم کشته. یعنی این که ما میگوییم داعش به این معنا نیستش که به اصطلاح میخواهیم زشتی رو برای بار اول نشان بدهیم. میگوییم داعش به خاطر اینکه این ذهنیتی که در جهان غرب وجود داره، با دیدن این به اصطلاح ترورهای گروهی که داعش کرد آشنایی داره و بلافاصله فکر میکنه که وقتی شما میگید داعش، بلافاصله کثیفی و جنایتکاری اونها رو به سرعت متوجه میشه. ولی که ما یادمون باشه که خود جمهوری اسلامی کسی هستش، یا نهادی هستش، یا به اصطلاح مجموعی دستگاهی هستش که بسیار بسیار بسیار بسیار فراتر از داعش جنایت کرده در ایران ما. شما یادتون باشه که یک روز بعد از به اصطلاح انقلاب اسلامی، زمانی که خمینی به قدرت رسید، خمینی اعلام کرد که خلخالی رئیس انقلاب به اصطلاح
دادگاه انقلاب هستش. خب دادگاه انقلاب شروع شد، بلافاصله اقدامی که خلخالی کرد نابودی سران ارتش و غیر ارتشی متعلق به رژیم پهلوی بود. در عرض 40 روز، دوستان عزیز من، در عرض 40 روز 1438 نفر نظامی و غیر نظامی رو جمهوری اسلامی کشت. در عرض 40 روز. به این ترتیب شما ابعاد جنایتکاری اینها رو میفهمید. و وقتی که جمهوری اسلامی حمله کرد به افرادی که در درون زندان ها بودن، حدود 8 سال در دوران آخر جنگ ایران عراق، حدود 4000 نفر رو کشت. و میرسیم به زمانی که جنبش در واقع علیه گرانی بنزین بود در سال 1300 و ارزم بودید که 96 96 و 98 مشخصا 98 بر اساس همون لحظه ای که تمام انترنت رو بست، گفته شد 1500 نفر آدم رو کشت. و وقتی که به انقلاب به صلاح زن زندگی آزادی میرسیم، بیش از 600 نفر رو کشت. و زمانی که به انقلاب ایرانیان میرسیم در دیماه سال پیش و در ژانویه 2026، 40,000 نفر رو کشت. و اعدام هایی که داره ادامه پیدا میکنه. این بنابراین وقتی می داعش، جمهوری اسلامی بسیار بسیار فراتر از داعش و باقیت داعش بوده و هست و خواهد بود. بنابراین یادمون باشه برای همه کشورها، هر جا که شما ارتباط داری، این رقم هایی رو که من خدمتتون گفتم تکرار بکنید، تکرار بکنید، تکرار بکنید. و سند های متعددی هم نیز وجود داره، عکس های متعددی هم وجود داره. و بنابراین داعش در این زمینه به اصطلاح انحصار نداره. جمهوری اسلامی، آخوندها، خامنه‌ای و به هر حال خمینی نیز این امکان رو، این تاریخ رو به هر حال درش جنایت های گوناگونی انجام دادن. بگویید به خاطر یه لایه های از اجتماع های این کشورهای غربی هستن که علی‌رغم این که 40,000 نفر رو در چند ماه پیش کشت این رژیم، ولی در ته قلبشون هنوز احساس میکنید که نسبت به جمهوری اسلامی مهر و محبت دارند. به خاطر چی؟ به خاطر که اینها یا تمایل به پوتین دارند یا ضد آمریکا هستند و به همین خاطر با اسلامگرایی احساس نزدیکی دارند. به شما میگم بله بله جمهوری اسلامی جنایت کرد، بله بله ما موافق هستیم، ولی وقتی که برمیگردید خب بالاخره این جمهوری اسلامی رو چگونه باید نابود کرد، میگن که خب وظیفه ما نیست. این جمهوری اسلامی که با تمام این جنایتهاش، و وقتی که ما نگاه میکنیم که جمهوری اسلامی چگونه به قدرت رسید، حتما به خاطر افکار انحرافی و افکار ارتجایی که در اجتماع وجود داشت، یعنی مسئله شیعه‌گری و طرفداری از خمینی. ولی یادمون باید باشه که به هر حال آمریکایی ها و اروپایی ها برای به قدرت رسوندن خمینی کمک کردند. آمریکا پول داد و آمریکا به ارتش شاهنشاهی گفتش که کوتاه بیایید و صلح بکنید. یادمون باشه. و همچنین برخی از روشنفکران فرانسوی یا غیر فرانسوی بودن که در واقع حمایت کردن از خود خمینی. پس بنابراین، ولی وقتی که میایید جلو میبینید که باز همون نوع تمایلی که اون زمان بود در حمایت از خمینیزم و جمهوری اسلامی نوپا
علارغم 47-48 سال از جنایت جمهوری اسلامی هنوز دلشون یک گوشه ای از دلشون مهر نسبت به جمهوری اسلامی وجود دارد. و اینها چه کسانی هستند؟ در این کشورهایی که من درش زندگی میکنم مانند فرانسه، بخش مهمی از چپهای فرانسه طرفدار جمهوری اسلامی هستند. این که میگویم طرفدار به این معنا نیستش که بیایم بگویم زنده باد جمهوری اسلامی، نه، عملا که تحلیل هایی که میکنند همسو با جمهوری اسلامی هستند و اونها نمیخواهند که چی؟ که جمهوری اسلامی نابود بشود. نمیخواهند، تمایل ضد آمریکایی دارند، بنابراین میخوان جمهوری اسلامی نگه دارند. تمایل ضد به اصطلاح حامی نوعی حامیگری نسبت به پوتین دارند، بنابراین جمهوری اسلامی رو میخوان نگه دارند. این واقعیت و ضدیت با دوران پهلوی دارند هنوز، که هنوز ذهن اینها پهلوی به عنوان در واقع چی؟ به عنوان ظلم همه جانب هستش، ولی تمام ظلم های جمهوری اسلامی براشون فرعی می شود. بله، در زمان پهلوی در واقع ما شاهد جنایت های ساواک بودیم، مسلمه که بودیم و باید هم انتقاد بکنیم، ولی که آنچه که در اون زمان بود و آنچه که در این دوران هستش، دوران جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست. خب، به این خاطرم هستش که من خدمت رو عرض میکنم که به هر حال این جمهوری اسلامی و به همین خاطر جنبه ایدولوژیکی که داره، جمهوری اسلامی در واقع حتی ضربه های شدیدتری هم باز بخوره، ولی الزاماً نمیافته، الزاماً نمیافته. مانند یک کرمی هستش که سرشو بزنی دوباره شروع به حرکت میکنه، و مانند یک سرطانی هستش که به سرعت همه جای بدن رو گرفته و شما دیگه نمیتوانید در واقع چی؟ جلوگیری بکنید. جمهوری اسلامی یک سرطان کامل از ابتدا بوده هست و خواهد بود. بنابراین سران رو بزنید، باز اون دار و دسته‌هایی که میان بالا مانند همون سران پیش و مانند خامنه‌ای ها و خمینی ها رفتار خواهند کرد. و به همین خاطرم به بخشی از این بخش و اون بخش دل نبندید که امروز به فرض آقای قالیباف میادش و عراقچی میادش و پزشکبور میادش و اینها به سلام میخوان نشون بدن که طرفدار چی هستن؟ طرفدار نوعی به سلام مصالحه و نوعی مذاکره هستن. اینها همه باندهای ارتجایی هستن، یادتون باشه. بنابراین داعشی بودن جمهوری اسلامی یا شیعه‌گری بودن جمهوری اسلامی به این معنا هستش که هر چقدر که ضربه بخوره باز خودشو در اون بالا نگه میداره و جنایتکاری های خودشو ادامه خواهد داد. و به همین خاطر هم هستش که ما در جستجوی این باید باشیم که کل این نظام باید داغون بشود، کل این نظام و کلیت این اسلام سیاسی شیعه‌گری باید به طرز قاطع سرنگون باید بشود، از قدرت باید به شکل شفاف و روشن دفع باید بشود. هر جا که اسلام هست فساد روانی هستش، هر جا که شیعه‌گری هست فساد روانی و استبداد هستش. این رو در نظر داشته باشید. به هر حال آقای ترامپ در این روزها به ما گفت که بله، و اون این که چند بار دوباره گفت که به مردم ایران داره فکر میکنه، اسلحه باید به دست ایرانیان برسه و گویا اسلحه رو باز دوباره فرستاده، ما نمیدانیم. ولی به هر حال دوستان عزیز من، یک جنبه رو توجه باید بکنیم، چگونه رژیم خواهد افتاد؟ عوامل گوناگون رو باید در نظر داشت. افتادن این رژیم، یک، زدن تمام این
افراد حاکم، افراد مسئولین درجه یک و دو این جمهوری اسلامی هستش، نظامی و غیر نظامی. و این یک مطلب، ادامه دادن کشتن اینها توسط نیروهای آمریکایی و اسرائیلی. دو، ادامه در واقع ضربه علیه مراکز نظامی جمهوری اسلامی، مراکز مربوط به سپاه، مراکز مربوط به در واقع حشد و شبیه ها، مراکز مربوط به بسیج، اینها همه باید مورد حمله قرار بگیرند. یادمون باشه مردم با دستهای خالی نمیتوانند با اینها مقابله بکنند. این نکته دوم. نکته سوم، این محاصره ای که صورت گرفته، محاصره اقتصادی که صورت گرفته، واقعا کمر رژیم رو میشکنه و این امیدواریم که باز ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه همین متوقف کردن صدور نفت منجر به این میشه که جمهوری اسلامی نتواند درآمد نفتی داشته باشد، نتواند. و به قول یکی از مسئولین آمریکایی، در طی یک ماه در واقع حدود 5 میلیارد دلار جمهوری اسلامی از دست داد. یادتون باشه 5 میلیارد دلار، یعنی کل درآمد نفتی ایران 46 میلیارد دلار هستش. خب بنابراین 5 میلیاردشو در همین ماه اخیر از دست داد. بنابراین ادامه چی؟ ادامه همین به اصطلاح فشارهای اقتصادی روی جمهوری اسلامی. نکته دیگری که باز مهم هستش اینه که تمام این مراکزی که میگویند مراکز به اصطلاح شهرهای موشکی که جمهوری اسلامی اعلام کرد، ولیکن جامعه جهانی هنوز نمیداند و جامعه جهانی در واقع در زمینه مربوط به قدرت نظامی جمهوری اسلامی کمبه‌ها داده بود و اطلاعاتش کامل نبود. و این شهرهای موشکی که بنزیان ملت ایران هستش، برای ایجاد جنگ در منطقه هستش، جمهوری اسلامی هستش که خواهان جنگ هستش. کدوم کشور میخواست که به ایران در واقع تجاوز بکنه؟ بله صدام بود، ولی با یک قدرت ارتشی قوی در برابر صدام باید میستاد و امروز هم تو همین خط باید ادامه داد مسلمه. ولی که موشکی که در ایران ساخته میشود برای این هستش که پیمان بخوره با چی؟ با فعالیت اتمی. یعنی این موشک ها قدرت حمل کلاهک های اتمی داشته باشند تا بتوانند علیه اسرائیل به کار بروند. بنابراین جمهوری اسلامی خطش ایجاد جنگ و به کارگیری سلاح اتمی از طریق موشک های خودش علیه کشورهای دیگر هستش. پس برابری در این زمینه هم زدن مراکزی که جمهوری اسلامی اعلام کرده، یعنی به هر حال که خود بعد جمهوری اسلامی اعلام کرد و بعد دیگران هم صحبت کرده، این شهرهای موشکی زیرزمینی. یک مطلب دیگه که باز باید باقی بموند، کوه کلنگ شما میدونید کجا چیست؟ در استان اصفهان. کوه کلنگ نزدیک نتنزه. کوه کلنگ آژانس بین‌المللی به اصطلاح اتمی نمیداند که در داخل این به اصطلاح مرکز اتمی کوه کلنگ چه میگذرد. فقط به این رسیدن که یک مرکز دیگری وجود داره که در نزدیکی نتنز هستش، در استان اصفهان هستش، و بنابراین در کنار فردو و غیر و غیره دیدن که راجب این مرکز اطلاع چنانی ندارد و جمهوری اسلامی به احتمال بسیار قوی این 450 کیلوگرم از اورانیوم به اصطلاح با غلظت 60 درجه خود رو چه بسا
چه بسا حداقل بخشی از اون رو در مرکز کوهکلنگ داره نگهداری میکنه. و کوهکلنگ در کجاست؟ در کوهی هستش که در استان اصفهان که 1600 چی ارتفاع داره، یعنی بلندی کوه 1600 تا هستش. پس بنابراین در درون حفره هایی که در داخل این کوه به وجود آمده، این در واقع فعالیت های اتمی هم قرار گرفته است. پس بنابراین شما باید توی این زمینه ها باید ادامه بدهید کار رو. و بالاخره یک مطلب دیگری که باید اضافه کرد و اون هم چیست؟ و اون هم مبارزه مردم هستش. مبارزه مردم، همین خشمی که امروز وجود داره در نزد مردم، این خشم باید به جان جمهوری اسلامی بیفته. و بنابراین ما میدونیم که چه خطرهای بزرگی وجود داره، به خاطر اینکه دشمنان مردم که حشد و شبیه ها و پاسداران و داعشی های وطنی و بسیجی ها و غیر و غیر هستند، با مسلسل در انتظار ورود مردم در خیابان ها هستند. بنابراین ادامه حمله ها علیه مراکز جمهوری اسلامی و علیه همین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مانند حشد و شبیه و سپاه و غیر و غیره در درون خیابان ها، در درون مراکزی که هستند، میتواند امنیت رو برای مردمان ما افزایش بدهد و به این ترتیب عاملی باشه برای اینکه مردم به داخل در واقع میدانها و خیابانها دوباره برگردن. حتما برمیگردن. ما دیدیم در تاریخ معاصر خودمون حتما برمیگردن. ولی که این بازگشت در ضمن باید توأم با چی؟ با اون عوامل دیگر باشد. این عوامل گوناگون اگر باشد، ما به سوی سرنگونی جمهوری اسلامی میرویم. اگر چنانچه هر بخشی از اینها نباشه، فراهم نباشه، بنابراین کار سخت خواهد بود. پس بنابراین تا زمانی که در واقع در دست نیروهای جمهوری اسلامی مسلسل وجود داره، حتی ما میدونیم که به هر حال جمهوری اسلامی دارای نیروی هوایی نیست، نیروی هواییش تخریب شده، نیروی دریاییش بخش مهمش تخریب شده، بخشای موشکیش بخش مهمش تخریب شده، ولیکن این ذهنیت جنایتکار ادامه داره. این آخوندیز و شیعه‌گری در ذهن افراد رژیم ادامه داره. مسلسلهای اونها ادامه داره. پس بنابراین ما باید در انتظار این باشیم که بیش از گذشته در واقع این حمله علیه تمام این جمهوری اسلامی به شکل گسترده انجام بپذیره و شرایط برای چی؟ برای مبارزات مردمی فراهم بشه. و مبارزات مردم امروز، مردم واقعا در شرایط بسیار سخت اقتصادی، تورم وحشتناک دارن زندگی میکنن، بیکاری بیداد میکنه، بی احترامی نسبت به مردم بیداد میکنه، مزاحمت برای مردم از طریق این حشد و شبیه ها و غیر و غیره در میدان ها و در خیابان ها تا ساعت 2-3 صبح که منجر به در واقع عذاب مردم میشه، اینها همه در واقع بیدادگری نسبت به مردم ایران هستش. بنابراین مردمان ایران امروز چه میخواهند؟ آسودگی میخواهند، ولی میدانند که این آسودگی با وجود جمهوری اسلامی هرگز میسر نخواهد بود. و به همین خاطرم هستش که اونها در اشتیاق این هستن که هرچه سریعتر این امر پایان بپذیره. یعنی چی امر؟ یعنی وجود جمهوری اسلامی. عزیزان ما هستن که در زندان ها هستن، عزیزان ما هستن که هر روز با صدای اذان اعدام می شود. این بی عدالتی است، این نمونه برجسته از بی‌عدالتی و ظلم در جهان. هیچ کشور دیگری رو شما مانند کشور خودمون با چنین ظالمانی که وجود دارن نمیتوانید پیدا بکنید.
بنابراین بیان چیز؟ بیان در واقع قدرت و شجاعت مردم هستش. بیان چیز؟ بیان این هستش که مردم ما زجری دیدن، ظلم دیدن، و بنابراین بیان این هستش که مردم ما در تاریخ در واقع دیدن که اسلام چه چقدر جنایتکار هستش، ولی علی رغم تمام دشواری ها و تمام سختی ها ذهن اونها داره مقاومت میکنه و در جستجوی این هستن که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن تا قدرتی بیاید، قدرتی در واقع سکولار، قدرتی لایک که دیگر هیچ دینی و ویژه دین اسلام زهراگین در درون قدرت نباشد، در درون آموزش و پرورش نباشه، در درون مراکز فرهنگی نباشه، در درون مدرسه و دانشگاه نباشه، بلکه همه اینجاها قدرتی باشه برای در واقع خدمت به مردم و برای کار فرهنگی و آموزشی به مفهوم مدر و به مفهوم سکولار خودش. پس بنابراین به امید روزهای خوب برای میهنمون ایران تلاش بکنیم. مطمئن باشی جمهوری اسلامی ساقط خواهد شد، سرنگون خواهد شد، و بنابراین مهربانانه کنار هم باشیم، دست یکدیگر رو بفشاریم، آزادی از آن ایران خواهد شد. سپاس.

0: بیماری و برزم.
1: در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته پنجشنبه 9 اپریل درباره چند موضوع صحبت خواهم کرد. 1. توافق یا حمله آتی، حمله در پیش و بمباران. 2. جعل و حمله فرقه رجوی به پهلوی، یعنی جعل اسطوره‌های پهلوی یا از طریق تیم آقای پهلوی، دفتر آقای پهلوی که جعلیات رو با آرم ایران اینترنشنال حتی انتشار میدن، و خانم یاسمین پهلوی. بعد راجبه کمپین ایران رو پس میگیریم. تجربیات خودم رو گفته بودم، به اصطلاح تو این چند سال تو جریان هستم، عرض خواهم کرد که این چرا صورت گرفته و تو جاهای دیگه چجوری هست، ایزن مجاهدی. بعد در رابطه با رفتارهای ایرج مصداقی صحبت خواهم کرد، و بعد موضوع بعد کینه و صداقت 57ها، یعنی اون نسل 57ها. یه بحثی هم از سه روز پیش مونده بود که اینم از نظر من خیلی مهمه، که رجوی و مریم رجوی میخوان اعضای خودشون رو، یعنی اعضای زندانی خودشون یا هواداران زندانی خودشون رو، یا حتی هوادارانی که تو زندان نیستن یا یه دوره زندان بودن، خانواده هاشون رو به کشتن بدن. رجوی نیاز داره به این آسیاب خون، به این سفره رنگین، برای مطرح شدن به عنوان اپوزیسیون توی رسانه ها. و من از موضع از اون حد هفته قبل در رابطه با سعید ماسوری صحبت کردم، اون پیامش. اکنون فاکت های خیلی علنی‌تر آشکار اومده که من اینا روشنگری خواهم کرد. یکی پستی این رجویه، یکی هم که میخوام مانع این خودکشی ها بشم، یعنی این به اصطلاح اعدام ها و این کشتار ها بشم. چون چه نیازیه سازمان، چه نیازی داره بخواد اینجوری اعضای خودش، هواداران خودش رو به کشتن بده برای اینکه مطرح بشه، چون سابقه داره. خب در قدم اول، اون چیزی که این روزها به آمریکا و بحث توافق و پروژه آزادی تنگی هرمز به اصطلاح برمیگرده، من کوتاه عرض خواهم کرد، چون هر چی بخوایم کشاف صحبت کنیم هیچ فایده ای نداره جز این که وقت بی خودی هدر بدهیم. نه این که مهم نیست، خیلی مهمه، اما بیش از اون چیزی که نیاز هست تو امروز نمیخوام وقت گرفته بشه. ببینید الان ترامپ سادش این هست، وقتی محاصره کرد تنگ هرمز، عراقچی پذیرفت که تنگ هرمز رو آزاد کنه، یعنی مانع کشیرانی نشه. خواستش این بود که محاصره رو بردارن. ترامپ بر نداشت و گفت حتی اگر شما مانع نشین محاصره هست، یعنی فشار رو رژیم حفظ کرد. این برای رژیم تنگنای بزرگ اقتصادی بود که از قبلم داشت، و شاهد بودیم که چجور دلار به 190 رسید. همین دلاری که تقریبا دو ماه پیش باعث اون انقلاب ملی شد تو بازار، یعنی چنین تبعاتی داره تو داخل ایران برای این رژیم. رژیم هم وحشت میکنه از فروپاشی اعتراضات که به اصطلاح مردمی و سرنگونیش. الان رسیدیم به این نقطه که ترامپ اون پروژه آزادی رو راه انداخت که به عنوان مداخله بشر دوستانه، اونجور که کشورهای دیگر خواستن، امنیت تردد تنگه هرمز رو این بر عهده بگیره. اما دو روز که گذاشته بود بحث توافقات پیش اومد، میگن یک توافق یک صفحه‌ایه که خیلی به اصطلاح ساده است، رژیم باید به این تن بده. ترامپ هم صریحا گفته این توافق رو فعلا میبخشید، پروژه آزادی رو، یعنی امنیت کشورانی رو که جهان هم دنبالش بود، فعلا متوقف میکنیم تا ببینیم به توافق میرسیم یا نه. واقعیت اینه که رژیم اقتصاد جهانی رو به گروگان گرفته بود برای اینکه آمریکا تسلیم بشه، تسلیم بشه که اینا هسته‌ای داشته باشن، نیابتی داشته باشن، موشکی داشته باشن، همون سازوکار کشتاری که قبلی که اصلا امکان پذیر دیگه نیست، چون جهان یه برگی زده توی خاورمیانه و ایزن تو رژیم از زمانی که ترامپ اومده. پس این معادلات هست. حالا بعضن هم میگن که عربستان و قطر فشار آورده که این پروژه آزادی به زیان ماست، چون ممکنه حمله کنن، یعنی رژیم حمله کنه و فشارش باید ما تحمل کنیم. چنین خبرهایی هم هست. واقعیت اینه که پشت پرده من هم نمیدونم، یعنی کسان دیگر هم که میدونن در همی حده. از طرف دیگه خود ترامپ هم قاطعانه گفته، گفته 48 ساعت که وقت میدیم، ولی ای طرفی هم میگه هنوز وقت پرانتز بسته نداره. حالا باید ببینیم که رژیم پاسخ میده یا نه. آخرین خبر این بود که خود سخنگوی وزارت خارجه بقایی که گفته که هنوز جوابشو آماده نکردیم. ولی یک واقعیت هم هست، حلقه محاصره، فشار اقتصادی آنچنان بر رژیم تنگ شده، نمیتونه واردات داشته باشه نه صادرات. رژیمی که 8 ماه داره ضربات میخوره به لحاظ نظامی، رهبرشو از دست داده، 2 لایه فرماندهین نظامیشون رو کامل از دست داده و بخشی عناصر سیاسی. پس رژیم توی این نقطه است. اگر این رژیم بخواد از مسئله هسته‌ای و موشکی و پهبادی و نیابتی کوتاه بیاد، خب این بحران سرازیر میشه درون خودش. به چه دلیل 2 جنگ ما طی کردیم، این هم کشته و صدمات و خسارت فلان و فلان الان داریم تحمیل میکنیم، اونم کی؟ در نبود خامنه ای، مجتبایی که اون ظرفیت و توان خامنه ای پدرش را هم ندارد، نمیتونه این بحران ها رو تو درون خودش حل فصل کنه. و به همین دلیل عین یه لقمه خارداریه تو گلوی این رژیم، هم محاصره هم پروژه آزادی، لقمه خارداریه، نمیتونه این لقمه رو هضمش کنه، ببله، نمیتونه بیرونش بده، یعنی رو بیاره به جنگ. هر دو سر باخته. این همون جایی که رژیم گیر کرده، این همون تله‌ای که ترامپ چون ابرقدرته، تواناییاش هم داره، همه کارتان هم دستش داره، این ایجاد کرده بر اینا. واقعیت اینه که جهان هم نه تنها حوزه خلیج فارس و خاورمیانه، بلکه اتحادیه اروپا و دیگران هم میدونن که رژیم نمیتونه هسته‌ای داشته باشه.

گرو که آبرای بین المللی به گروگان گرفته، همشون اعتراض دارن. اما راه حلی که میگن مذاکره است. انگار که مذاکره یه راه ناپیموده است. 47 سال داریم با این رژیم مذاکره میکنیم، دو جنگ هم داشتیم سر همین مذاکراتی که وقت تلف کن بوده. پس الان ما تو این نقطه هستیم، اینی که چه خواهد شد، حملات بعدی چه مثلا با چه شیوه خواهد بود، ترامپ گفته شهیدتر هست، این خواهد بود یا چیز دیگر، فقط همینقدر میدونیم که ناو یو اس اس تریپولی و همون یو اس اس باکستر هم که 3 روز دیگه میاد، اینا ناوهایی که آبی خاکی هستن و با این ناوهایی که داره میاد، چشمانداز جنگ تو حوزه خلیج فارس و حمله به جزایر ایران هست. یعنی جنگی فراتر از اون خواهد شد و شدیدتر، یعنی باید تنگ تکلیف بشه. چه بسا زیر این جنگ، زیر این فشارهای نظامی اقتصادی، چون تو امانه هم نظامی هم معاصره. پس جهان تو این وضعیت. ترامپ هم گفته من زمان مشکل من نیست، زمان به زیان من نیست، باید خودمون آماده کنیم برای گران شدن نفت برای یه دوره، این پذیرفتنیه. ولی یه چیز قاطعه، اسرائیل هم گفته، خود نتانیاهو گفته ما قاطعیم که آمریکا از هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد. از یه طرف اگرچه در این صحبت ها بحث راجع به اون 408 کیلو اورانیوم غنی شده است، ولی دیوید آلبرایت اون تاکید کرده با تمامی اون 10 تن خارج بشه، چون اگر اون میزان اورانیوم با درصد غنی شده 3.5 یا 20 درصدی که هست در دست رژیم بماند، به سهولت میتونه در ظرف مدت کوتاهی به بمب اتم دست پیدا کنه. یعنی بحران واقعی است، جهان هم این رو میداند، اما قیمتش رو خیلی حاضر نیستن بدن، مخصوصا اتحادیه اروپا اساسا حاضر نیست دست رو جیب کنه با اینکه حقایق رو میدونه. تازه این رژیم چنین کشتاری هم کرده، اکثر این سران کشورهای اتحادیه اروپا میگفتن این رژیم دیگه لایق این نیست که در حاکمیت باشه، اما چش بستن. چرا؟ چون رژیم هار و جنایتکار جلوشونه، نمیخوان غیبت بدن. یک سوم کشتارهایی که تو دیماه صورت گرفت، 18-19 دیماه، یک سوم اونو تو کوزوو بود، مداخله بشر دوستانه صورت گرفت. اما چیکار کنیم؟ یکی جهان نمیخواد رو در رو بشه قیمت بده با این رژیم، اما قیمتش دارن مردم میدن. یکی هم خود ما به دلیل پراکندگی که در جنبش داریم، به دلیل حمله و تهاجمی که تمام گروه های سیاسی اون دوره 57 اون نسل ضد پهلوی هستند، تمرکزشون روی همینه. به جایی که بیان رو اون کشتار دیماه که 48 ساعته اون 40-50 هزار نفر کشتن، چون آمار دقیق هنوز معلوم نیست، این حرفا که زده میشه، پس اینو مطرح کنن اصلا مطرح نکردن. بی خودم نیست آقای رضا پهلوی عنوان میکرد که بین این 150-300 خبرنگار یه نفرشون هم راجع به قتل عام 18 و 19 سوال نکرد. چرا؟ چون نمیخوام برم پشت این مسئله، جهت اطلاع شما میخوام بگم، تجربه خودم رو میخوام بگم. از قتل عام 67 من سریع از زندان گذاشته شدم، یه ماه بعد تو عراق بودم، بعد بهمن ماه 68 رفتیم 5 کشور. باور میکنی از یه دونه تحسن کوچیک راجع به بانک ها تلویزیوناشون فیلم پخش میکردن، گزارش پخش میکردن، ما از قتل عام 67 صحبت میکردیم، راجع به قتل عام 67 هیچ صحبتی نکردن. حتی تلویزیون سوئد به من گفت فقط از سلول های انفرادی که 3 سال بودی و اون کاپ های سلایه سرشته، از اون شکنجه ها صحبت کن. من بودم با یه زندانی آرژانتینی، یعنی اصلا نمیخواستن قتل عام 67 چه 4-5 هزار نفر کشته شدن مطرح بشه. چرا؟ چون دوره سردار سازندگی بود، رفسنجانی، میخواستن بسازن.
با رژیم

0: مماشات کنن، دنبال پول بودن، پس دنبال قتل عام زندانیان نبودن. اینا هم که محکوم میکنن سوسشونه، اگر محکوم نکنن یعنی باید برن بشینن کنار اژه دیگه. ما به لحاظ اپوزیسیون از بس درگیر خودمون بودیم فراموش کردیم که مردمی که اون رقص عزاره میکردن اینو جهانیش کنیم. ما ضربه داریم میخوریم. از نظر من این پوش کردن به مردمه، از نظر من این فروختن مردمه، نایده گرفتن. آخه کلمه نایده گرفتن خوب نیست، من دلم نمیخواد از لفظ خیانت استفاده کنم، سنگینه. ولی ببین چطور دو روز این همه جوون رو به رگبار بزنن، به حساب که به کشتار بزنن، به اون وضعیت فقط چند تا خبر رسانه‌ای بیاد، همین. دردناک نیست؟ میتونم از مسئولین، از فعالین، از هر قشری که هستن تو خارج کشور سوال کنم چی کار کردیم برای شناسایی جهانی این؟ اما این حوزه رو بیا، مخالفت های بین پهلوی و مخالفینش غیر اینا، ببین چه خبره. 70-90% بحث ها راجع به همین است. از قضا نسل 57 با اون دیدگاه های کینه توزانش و ناسادقانش دامن میزنه به این، هرچی بیشتر دامن میزنه، چون اصل برای اون، تقدم برای اون رژیم نیسا، پهلویه. میگن تو چقدر خرج میذاری، تو هر جایی که اونقدر خرج میذاری انگیزت و نیات و اهدافت اونجاست. برین رو فعالیت ها، پست ها و اهدافتون که نگاه کنین، صبح تا شبتون شده رضا پهلوی. پس ما توی این نقطه ایم. من احتمال میدم رژیمی که باز هم میاد برای توافق، که ترامپ میگه یه سری سر پذیرفت، احتمال بیشتری میدم. نه، ترامپ دفعه قبلم گفت، اون دفعه هم گفت که رسیدیم، که داره حل میشه، اینا تغییر کردن. یهو دیدیم اون حمله اسرائیل شروع شد بعد 60 روز. این دفعه هم تو مذاکره سومش نرسید، اون حمله 40 روزه بود. پس نمیشه به این حرفای ترامپ که داره هی تشویق میکنه این رژیم رو به توافق، واقعی که ترامپ هم جنگ نمیخواد، میخواد بکشونه کم خرجتر به لحاظ سیاسی، به لحاظ اون فضای داخلی خود آمریکا، کنگره و مردم و این هزینه هایی که اضافه میشه بر سفره مردم تو سراسر جهان، که مشکلات ترامپ هست، راحت توافق کنه با همین میزان فشار که آورده. ولی رژیم نمیخواد از دست بده. اگر با رژیم باشه بدونه که نصف مردم کشته میشن، نصف زیر ساختای ما از بین میرود، ولی این رژیم میماند. از نظر من این رژیم مثلا ککش نمیگزه، ککش نمیگزه. رژیمی که 40,000 تا 42,000 تا 50,000 از بچه های خوش اونجوری برمیداره تیک پاره میکنه، بعد این سخنگوی وقیهش مهاجرانی برمیگرده اینا مثل بچه های خودمونن. آقا چه کسی بچه خوش برمیداره تیک پاره میکنه اونجوری، یا بهش تجاوز میکنه؟ اون پرستارهایی که خدمت میکردن به این زخمی های 18-19 اونجور اذیت آزارشون میکنه. 57 اگر بیان حقایق رو بگن، چه بلایی بر سر ملت اومده که اینا حاکم شدن تو این 47 ساله، بلایی که بر سر جهان آورده، هیچ، فقط بر سر خودشون نه، حتی بر سر خودشون آورده، که الان آواره خارجی کشورن، نمیتونن برن که داخل. بایستی بگن جفت دستای ما پوچ، باید سپراشون رو بندازن، باید بگن ما خطای استراتژیک، خطای تاریخی کردیم. اما نمی کنن. چرا؟ براشون اون کینه ها مهمه، براشون اون حیثیت های خودشون مهمه، اون مبارزه‌ای که کردن زمان شاه، اصالت اون داره، میخواستن اون پرستیژار، اون حساب سپرده هاشونو تو دهه 40-50 که داشتن اونا رو حفظ کنن. منافع مردم مهم نیست. در ادامه بحث اینو بهش خواهم پرداخت. پس الان رژیمم میترسه از حمله، ممکنه حمله فراتر از دفعات قبل باشه و حتی برسه به سرنگونی. اونجا که ترامپ قول داده بود فعلا شما تو خیابون نیایین تا ما به شما بگوییم، وسط راه ترامپ مسیر کج کرد، نرفت اون خط و رفت اسرائیل رو هم جلوش گرفت، در حالی که ترامپ باید بیاد قاطعانه سران رژیم رو درو کنه. خیابان ها رو، پایگاه ها رو که زد الان ریختن تو خیابون، اینا رو هم پاکسازی کنه، فضا و ملایی باشه که مردم بتونن بیان کف خیابون. اگه امکانش هست سلاح هم به هر نحوی که شده، خیلی سخته، سلاح هم تعمی کنه زمینی یا هوایی، خیلی شرط پیچیده و سخت و دشواری است. اگر اینجوری بشه باور میکنی خون ذخیره میشه از مردم. من نمیخوام یه نفرم کشته بشه، ولی تا زمانی که این رژیم هست همین کشتارها هست. ما دست خالی هستیم، نه اینکه از آمریکا میخوایم احترام میکنیم التماس میکنیم که بیا رژیم سرنگون که ما بیام، نه خیر، نه اینکه عاملیت مردم در نظر بگیریم. اونایی که میگن عاملیت مردم، چرا حقوق بازی میکنید؟ چرا حقوق بازی میکنید؟ وقتی 40,000 نفر میکشن تو 2 روز، اون مردم نبودن؟ ببین چقدر اومدن میلیونی که 40,000 تا رو کشتن، این عاملیت مردم نیست؟ اینا حربه های شماست بر علیه پهلوی، حربه های مماشات شماست، عدم میل سرنگونی شما. شما میخواین همچنان مبارزه جامعه مدنی باشه، شما مثلا از این کارا کنین، 100 سال دیگه بدوین مبارزه مدنی کنین، آخرش میرسیم به نقطه 18-19 دی. نمیدونین اینو شما؟ اگر میلیونی هم بیان کف خیابون، آقایون خانم های جامعه مدنی بیان کف خیابون، مگه تجربه غیر از 18-19 دی هست؟ من نمیگم ترامپ گل و بلبله، اما از نظر من ترامپ که جای خود داره. بیشترین کار رو همین ترامپ توی 47 ساله برای مردم ایران کرده، برای میهن ما کرده، هیچ کسی دیگه، هیچ کشور دیگه نکرده. ایزن اسرائیل، یادتون میاد تمام تحلیلاتون بلا استثناء این بود که تا زمانی که خامنه زنده است یکی از شروط اینه که احتمال سرنگونی نیست مگر اینکه این بره. آقا خامنه‌ای رو زدن تمام شد رفت، دو لایه فرماندهی رو زدن، این همه میگن 90% موشکی هاشو زده، زیر ساخت هاشو زده، 85% پدافندشو زده، میبخشید پهبادشو زده. کارهایی که ترامپ کرده، دستاوردهایی داشته، نمیبینیم. میره چرا؟ چون فقط درگیر حمله به ترامپ هستیم. چون ترامپ و ورداری خامنه ای نبرده بود، شما اون یه دونه رقصی هم که کردین، اون یه دونه رقص هم نداشتین. ما دنبال ترامپ نیفتادیم. ما نیاز به کمک جهانی داریم. کدوم انقلاب کمک نداشته باشه؟ نیاز داریم یه چتر حفاظتی باشه، مردم بتونن بیان کف خیابون. الان خیابون هم دیگه قروخ کردن با حشدالشعبی و فاطمیون و حیدریون و زینبیون و غیر اینا و با پولپاشی ها. کیش رو آزاد میکنن، اونجوری نمایش میدن. حالا یک دو آخوندم الان حرف میزنن، صیغه یه ماهه میارن تو شبها تو خیابون، صیغه یه ماهه. میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که آقا جون بیا اینجا، زن هست، یه ماهه بهتون صیغه میکنیم، تو تلویزیون پخش میکنن. این رژیم نیاز باشه هر کاری میکنه، اوجب واجباتش حفظ این نظام هست، سر جای جاش از اون کاران میکنه. پس ما دنبال نیستیم که آمریکا ما رو نجات بده، ولی هیچ کسی متفقین رو در جنگ جهانی دوم دشمن خطاب نکرد، محکومشون نکرد که آمدند برلین رو آزاد کردند، نازی ها رو سرنگون کردند. تجربه تاریخی بوده. چطور شما فاشیسم نازی مذهبی شکل مثل این هیولا که اگر قدرت هیتلر رو داشت بسا بسا فراتر از این میرفت، که اگر بمب اتم هم داشت فراتر از این میرفت، شما ککتون نمیگزه. اون رو درست میدونین جنگ جهانی دوم رو، آقایون مارکسیست لنینیستا، آقایون چپ ها، جشنم بگیریم براش. اما به اینجا که میرسه اون کینهاتون عود میکنه. شما بقایت ناصادق هستید. دلم نمیخواد این حرف رو بزنم، خیلی هاش اصلا بحث ناگاهی نیست. بله ذهنیت هست، اون دستگاه هست، ولی شما مگر نمیتونین حقایقی که دو تا چهار تاست پیش روی شماست توجه داشته باشیم بهش؟ پس ما چنین مشکلاتی رو پیش روی خودمون داریم و خواهیم داشت. پس النهایه این روند یه روند ساده ای نیست، سیاست پیچیدگی خاصی داره. اونم ترامپ یک ابرقدرت، دستش خیلی بازه، میتونه بازی کنه. بعضی ها میگن خب من از این رفتار و از این به اصطلاح که مذاکرات ترامپ و از این رفت و برگشت ها دیگه اعصابم داره خرد میشه. نه، با تحمل کرد، چون دست ما که نیست، اونم دنبال منافع خاص خودش هست. اونم اقدامات و اون مشکلاتی که تو پشت صحنه برایش انجام میشه اونا هم در نظر میگیره، خیلی چیزا رو نمیاد رو مطرح کنه، چون دستشو نباید پیش دشمن که بیاد کاملا رو کنه. اونم مشکلات خودشو داره، ولی تا الانم خیلی کار کرده. تا هم الان هیچ هم که نباشه، ببین ضربه اساسی زده، حتی خمینی رو چالش نکردن، میبخشید این خامنه‌ای رو چالش نکردن. رهبر سوم هم هنوز علنی نشده، معلومم نیست که تو چه وضعیتی هست. پس این رژیم توی این وضعیته. ما هنر ماست اینه که منافع خودمون رو تشخیص بدیم. تو این شرایط، تو این حیث بیس میتوانیم تو این تحولات جهانی به نفع خودمون، به نفع مردم و میهنمون، ما هم وارد سیاست بشیم، هدایت کنیم به این مسیر. از نظر من کسی نمیتونه مانع اعدام های این رژیم در سطح جهانی بشه با تظاهرات و غیره اینا، مگر اینکه فشار بیارن به ترامپ. اون سنبهشو داره. من نمیگم کاری نکنیم، اینا نیازمند اعدامن و اعدام خواهند کرد دیگه، با یه اکسیون، با یه امضاگیری، با یه شنبه های نمیدونم نبیدان، با 5 نفر 10 نفر 15 کارهای خوبی ها، کارهای خوبی هم بودا، حفظ میکردیم این شمع و این شعله ها رو. اون شمع و شعله ها الان تو جنگ جهانی که جهان درگیرشه، رؤسای کشورهای کتوکلوف پشتش که موندن، اونا هیچه. ما توی این وضعیت مسئول هستیم، فارغ از اون که تو ذهن خودمون به لحاظ حزبی، گروهی، آرمانی، غیرنا چی فکر میکنیم. باید ببینیم آقا جون مردم چی میخوان، چرا اکثریت مردم دنبال حمله این ترامپ هستن، تشخیص نمیدن. حتی خودتونم گفتین ها، بسیاری از این گروه های چپ و غیرنا گفتن اینا که حسن اکثریت مردم، من فاکتاش دارم ها، اکثریت مردم جنگ میخوان. خب توی همین نقطه هستیم. من برایند این حرفا رو از این میبینم که رژیم هم داره کش میده، هم میخواد وقت طلب بخره، ولی واقعیت اینه که گیر کرده. رژیم از سرنگونی میترسه، از وضعیت سرنگونی قرار گرفتن، و به همین دلیل حتی میخواد امتیازات کوچکی بده، ولی ترامپ قبول نمیکنه. و این النهایه تو یه جایی بایستی بیاد رو صحنه و تعیین تکلیف بشه. دو منافع داره، منافع رژیم و خود ترامپ، خواستهای هر دو 180 درجه مقابل هم دیگر، هیچ کم نمیخورن. این همه چیزی میخواد، این هم همه چیزی میخواد. به هر حال باید یکی کوتاه بیاد. آمریکا که نمیتونه کوتاه بیاد، رژیم هم که حاضر نیست، مگر سنبه پرزور باشد، فشار بیش از این حد باشد. معلومه که الان رژیم به لحاظ محاصره هم ضربه پذیر هست، ولی خب طولانی خواهد بود اگر محاصره باشه، چون زمان بره. ما باید ببینیم که چه می شود. من که شروع کننده جنگ نبودم که، ما که تصمیم که نگرفتیم، اونا این کار کردن، ولی من استقبال کردم. من حتی خیلی واضح هم گفتم، از اون اولش هم گفتم، از اون جنگ 12 روزه هم گفتم، گفتم کاشکی موشکی که میزنن از این ور کره زمین میکنه از اون ور کره زمین بیاد بیرون. پر خشم، من پر خشم، من سیامک نادری یا شماها دیگه اون آدمای بعد 18 19 دی ماه دیگه نیستیم. روح روانمون همچنان که اون رقص اعضایی که میدیم داغون شده. من میدانم که این سخنان تأثیری در اون چپان نخواهد داشت، برای عامه مردم برای من جان بدیم. موضوع دیگر جعل خبریه که به عنوان خبر فوری فردی به نام محمود خادمی از وابستگانه که مجاهدین، که برادر همون خادمی که سال 61 اردیبهشت ماه کشته شدن، از کادرهای سازمان بود، از زندان زمانشاه بود، یه خبر جعلی داده تحت عنوان خبر فوری. خبرش این هست که من این خبری که داد، 2 ساعت که بعدش بسا چک کردم، این خبر رو اسفندیار خلف هم انتشار داده بود، از این طرفداران به اصطلاح جبهه ملی و غیره ایناست. جالبه که تو حزبای سوسیالیستی یا غیره اینای تو کشورهای مثلا اروپایی هم هست، اما خودش هم میدونه جعلیه، اما این خبرم این آقا انتشار داده، قبلا هم این کارا کرده. ببین دیگه، این که 40 سالم با احزاب خارجی کار میکنه، ببین دیگه این سطحش چیه. خب چه انتظاری میشه از این داشت؟ وقتی اینا رو ما داریم، چه تحوهایی داریم، خب ببین اون رژیمی ها دیگه چی هست. جهل و آشکاره انجام میدن. جهل چیه؟ نوشته در پی خبر فوری، اونم آرم رسمی ایران اینترنشنال رو زده زیر خبر. یعنی این جهل جرم هسته. در پی وخامت حال نرگس محمدی، سعید قاسمی نژاد و امیر حسین اعتمادی از مشاورین رضا پهلوی پس از شنیدن خبر وخامت حال نرگس محمدی نوشتند تا جمهوری اسلامی، یعنی همین جلادان، وی را یعنی نرگس را نکشند و جنازش را ما نبینیم، آرام نخواهیم گرفت. از غذا کینه شطوری خودشون و خونخواهی خودشون و این فرهنگ قبایلی عقب بوده خودشون رو فرافکنی میکنن به این. چرا؟ چرا محتاج چنین جلهایی هستند؟ چون اینا استراتژیک در میان مردم شکست خوردن. جل به این آشکاری، به این اوریانی، علائم واضح از هر من شمت شکست ایناست، شکست تاریخی ایناست. شما 47 سال وقت داشتین پس از سرنگونی شاه، پس از اینکه مردم حاکمیت این خمینی رو دیدن، 47 سال وقت داشتین. این خمینی و این خامنه ای در طی این مدت رو به زوال بودن، سراشیب بودن، سقوط بودن، اضمحلال بودن، منفوریت بودن. شما باید رشد میکردین، چرا رشد نکردین؟ الان زبونتون هم این همه درازه، چرا؟ شما باید بیاد به مردم حساب بدین. چرا با اینکه این خمینی شما رو کشت، زجر داد، شکنجه داد، از ایران اخراجتون کرد یا مجبور به فرار شدین، تار و پودتون کرد، بازم داریم میگین این بهتره؟ چرا این همه مردم منفورن از این رژیم ولی طرف شما نیومدن؟ آخه آماره تظاهراتون هست، آماره تجمعاتون هست، مقایسه کنید خودتون رو تو همین هفته‌های شنبه یک شنبه‌ای که پیش میاد با آمار تظاهراتی که طرفداران پهلوی هستن. اصلا قابل مقایسه نیستین، 1% هم نیستین، 1% هم نیستین. ببین شما باید جواب بدین، حتی که جواب رو نمیدین بریم فکر کنیم ببین آقا چه اشتباهی کردین، کجا غلط رفتین؟ مگر نمیدونین هر چقدر به پهلوی زدین به دلیل سیاست های غلطون، مردم از دافعه شما رفتن اونور. من خیلی از چپ ها رو میشناسم طرفدار پهلوی شدن، خیلی از چپ ها. چرا؟ حتی فعال سیاسی هم نیست، چپ مردمی بوده. چرا؟ چون دیگه با شما احساس امنیت نمی کنند، احساس راحتی نمی کنند. تو شما زندگی، توسعه، سفره باز، آزادی یا حرمت و کرامت انسانی نمی بینند. به این خاطر رفتن اونجا. این احساس امنیت رو رو پهلوی حس میکنن، اما رو شما نه. با این شکست تاریخی شماست، دو ضرب شکست خوردین. پس این جلو دارین انجام میدین. خب اما یه چیزی هم که جالبه، من قبلنم 6 روز پیش از این یه خبر جعلی دیگر دادم از این تولیدات فضای مجازی هست، از این اکانت هایی که از آلبانی میاد. اینم من روشنگری کردم 6 روز قبل که خبر جعلی تو رابطه با یاسمین پهلویه، عطف به منوچهر بختیاری. یاسمین پهلوی استوری گذاشته، جعل کردن، گفته منوچهر بختیاری پاچه ورمالیده، حقت همون بود که پسرت به دست آخوندها نفله بشه، حق نداری اسم شوهرم شوهر منو بیاری، اون پادشاه ایران است. یعنی هر دو نمونه، هم اون خادمی هم این جلب امیدونم مال این، گفتن که ما خوشحال شدیم که رژیم شما رو کشته، بچهتون رو کشته، زج داده، امیدوارم که جنازهش مثلا ببینیم. جنسشونم میخوان نهایت سوء استفاده رو از احساسات عاطفی و نفرت پراکنده انجام بدن. این چه سازمان شکسته ایه، ورشکسته ایه که اینجور جلاری میده؟ آقایون چپ ها، خانوم ها، آقایون حقوق بشر ها، اونایی که جامعه مدنی دم میزنی، عدالت آزادی جمع میزنی، اونایی که میگن دیگران دروغ میگن، چرا یه کدوم از شما زبونتون رو بندازی یه زبونی، یه گنجیش، یه گنجیش کوچیکه، یه سار، یه سار، یه پشه، یه پشه تکون ندادین که بگین آقا جل خوب نیست، برای نام ما ننگین است؟ چرا همین سکوت شما افتضاحه؟ چرا من باید روشنگری کنم؟ خب بعد میگه استوری یاسمین پهلوی در جواب منوچهر بختیاری که دقیقا این فرقه پهلوی، به پهلوی میگه فرقه، خوب کلمه فرقه رو ما فهمیدیم، خودش فرقه مجاهدین ها، به این میگه فرقه فرافگنی، مثل آخونده به طرفداران خودشون هم رحم نمی کنن. ای شرم بر شما مجاهدین. اونه که امادالدین باقی بود میگه کل کشته های فرقه رجوی، من میگم فرقه رجوی، مجاهدین تو زمان شاه 71 نفر بود، منهای کسایی که قرص سیانور خوردن دارم میگم ها، یعنی توی 71 نفر اونا که سیانور خوردن یا نارنجک کشیدن یا تو این درگیری کشته شدن زده خوردن، نه خب 71 نفر کلا. آماری که من دادم 8 سال پیش 106 نفر خود سازمان مجاهدین اعضاشو یا زیر شکنجه کشته، یا سربنیست کرده، نیست نابود کرده، یا وادار کرده زیر فشارها اونا خودکشی کنن. الان این آمار 111 تاست. تازه باور کنه خیلی دیگه هم هستن میخوام تحقیق کنم. ای زنین تحقیق که بعدن خواهم گفت. کاش که این جدا شدگان نمی ترسیدن، فقط دنبال زندگی خوششون نبودن، همشون نمیگم ها، اکثریتشون دارن میگم اینا، می اومدن اطلاعات میدادن. اگر شما حتی نمیخواین رو در رو با سازمان درگیر بشین، اطلاعاتتون رو بیاین که به من که بدین، من روشنگری میکنم، من تمام وقت برای این کار آمادم، الان 12 سال دارم همین کار میکنم تا بدونیم چه بلا سر اومده. شاه 71 نفر اینا کش، خود مجاهدین، خود رجوی، همین مریم رجوی 111 نفر تا حالا یا کشتن زیر شکنجه ها، وحشیانه ترین شکنجه ها، یا زیر شکنجه ها مجبور به خودکشی شدن، خب یا مثل اون فرمان نفت ریخته خوش، پیت ریخته خوش، آتیش زده شعله ور شده مرده. حالا میگه این فرقه پهلوی مثل آخونده به طرفداران خودشون هم رحم نمی کنن. من سیامک نادری، شما رحمی به من کردین؟ رحمی به من کردی؟ تو اون 17 سال آخر فقط، اون ما قبلش حالا میگم 17 سال، صبح تا شب من فقط با همین برخوردا بود. این جل اولین بار نیست، این جل توسط از قضا خود رجبی هم سال 1361 انجام شد که رجبی گفت یه خبری آمد که برای من گفتم سه بار برین تدقیق کنید، من نمیتونم این خبر رو باور کنم که با تغییر بشه. سه بار رفت برگشت، فهمیدیم که خبر درست است. خبر این بود که آیت الله منتظری فتوا داده است که به دختران به اصطلاح باکره تجاوز شود که بشود اینها رو اعدام کرد، نروند بهشت، یا به زنان تجاوز میکردم. من باور کردم 61 تو بند 4 قزل حصار بودم تو تابستون، این خبر رو شنیدم. باور کن به یکی میگفتم، فکر کنم به علی آرنگ گفتم، علی آرنگم سال 67 اعدام شد. علی آرنگ عکسش تو اون اعدام شهری بر ماه حیبولا اسلامی که توی بسیار زندان اوین اونجا حلقاویز کردن که با دست شکسته، عکسش اونجا هست. خودم گریه گرفتم. بابا جون خبر دروغ بوده، ساخته بودن که منتظر خبر رو. از خود منتظرم پرسیدن، گفتن ما چنین فتوایی نداده بودیم. البته اینو مرتضوی تو کلاب هاوس گفت، گفت چنین چیزی که بوده، اما بابا کار این منتظری نبود، رجبی چنین کارهایی رو میکرد خودش. الان چرا نمیخواد این کار کنه خودش به اصطلاح که مستقیم؟ چون نمیخواد قیمت حقوقش بده دیگران. ببین سازمان مجاهدین هر اعضاش هم هواداراش فرمان پذیری دارن، از بالا فرمان میاد. اگه بگی دهنت رو باز کنی، همه دهنشون که باز میکنن، هر چی میخوان میریزن بیرون، فحاشی ها. اگر بگن سکوت کنی، اینا سکوت میکنن. برخلاف پهلوی که این هرم تشکیلاتی، این هرم فرمان پذیری نیست، چون تشکیلاتی نداشته. اینا ویژگی تشکیلاتشون هر چی گذاشته فرقه ای تر شده. پس اینم از این گروه هایی که سکوت میکنن. حرفا با شما سا، وجدان شما کجا رفته؟ بهتون بر نمیخوره رجبی اینجوری جلب میکنه تو شما سکوت میکنین؟ بعدم رجبی رو میگین این اپوزیسیونه، اینم بخشی از اپوزیسیونه چون ضد پهلویه. با اینکه دشمنش بودیم، میگفت اینا مثل داعشی هن، اینا مثل پلپوت هن، آقایون و خانم هایی که قبلا این حرفاره میزدین الان رفتین تو دامن رجبی، شما آینده نخواهید داشت. یارگیری میخواین کنین از چه کسایی؟ موضوع بعد کمپین ایران رو پس میگیریم. تقریبا این یک کمک مالی هست برای حفاظت از پهلوی و کارهای پشتیبانی و اجرایی که هست. کارتایی که پخش کردن از برونزی نقره‌ای و طلایی و الماسی رنگ، خب پولای دریافت میشه از 1500 تا 10000 تا. بعد اینا رو تبلیغات کردن علیه پهلوی که داره نمیدونم فلان و فلان میکنه و به اصطلاح چنین حرفایی. یکی هم که به نام فریبرز یوسفی هست اینطور نوشته، مجاهدین هم تبلیغات کردن. این فریبرز یوسفی هم از فاکتای یا فیلم های خود مجاهدین استفاده کرده، مخصوصا از اون محمود رویایی که همیشه این خود فرقه رجبی رو تبلیغ میکنه. زندانی هم بوده، تو دادگاه حمیدونی هم بود، شهادت های دروغی هم داد. پریبرز اینطور میرسه، قرار بود رضا پهلوی منجی مردم باشد، الان از مردم پول جمع میکنند تا او را محافظت کنند، تا معاوضت شد. قرار بود کمکهایشان به مردم زیر فشار، فقر و فساد برسد. کمکی نرسید. وضعیت بدتر شد. هیچ. خودش هم کمک میخواهد. برای اهل تفکر همین چند جمله بس است. اهل تفکر، اصلا تو خودت ده شی تفکر کردی اینا رو نوشتی؟ مگه خودت نمیفهمی حفاظت پهلوی که اون موضوع تو برلین پیش اومد، اگر اون رو به گوجه نبود چیزی دیگه بود، همه که ذهن تو رو ندارن که. پس از 47 سال برای اولین بار مردم ایران دارای یه رهبری شدن که وقتی فراخوان میده میلیونی میان کف خیابون. اگر شما تورنتو 305,000 نفری رو نمیتونین ببینین، خب برین دکتر. لس آنجلس رو نمیتونین ببینین با همین آمار، برین دکتر. و مونیخ اگر اینا رو هم نمیتونین ببینین، تو شهر خودتون میبینین که اکثریت با پهلوی هست نمیتونین ببینین، خب شما دچار مشکلات خیلی جدی هستین در اینجا و در اینجا. این تشکیلات نیاز به پول داره از هر نظر، چون دیگه تو موضع گسترشه. این پهلوی، پهلوی ما قبل انقلاب ملی دیگه نیست، مخصوصا با فراخانی که داد مردم میان پاش. این بالاترین دستاورد ماست، بالاترین دستاورد ما تو 47 ساله، چه با پهلوی موافق باشیم چه مخالف باشیم. آقا شما میخواد یه نفر مثل خدا باشه که همه بهش اعتقاد داشته باشن، این بیاد بشه رهبر اپوزیسیون، شما یه رهبر معرفی کن به من. توی این رهبرانی که مال این گروه های سیاسی هستن، هر کدومش رو بگیرین، نه یک سرگردن، نه یک قامت، چندین قامت اصلا قابل مقایسه نیستن از هر نظر. نظر من است، من که 36 سال توی تشکیلات بودم، همین سادگی نیومدم انتخاب کنم. من جمهوری خواهم، اما پهلوی رو بهترین گزینه میدونم. چند ساله دیگه بعد دیماه دیگه این تثبیت شده است. ما میتونیم از این سرمایه، از این امکان استفاده کنیم. ممکنه مد نظر شما نباشه، دلخواه شما نباشه، ولی حداقل دیگه چوبلای چرخ گذاشتن اینجوری ضدیت مطلق، تا جایی که تمام انرژیتون رو استراتژیتون رو بذارین رو نابودی پهلوی، خب این دیگه فضاحته. اما راجع به کمک مالی، کمک مالی که پهلوی جو که شفافترین نوع کمک مالیه، اون برگاه چاپ میکنه، اون از منظر حقوقیه، باید همه جوانه به اینو در نظر گرفت و خیلی هم شفافه. اما عین اینو مجاهدین میگن، اینا که زبونشون درازه، مجاهدین از کمک خارجی صدام ماهیانه استفاده میکردن، اطلاعات میادن، اول پول میگرفتن، بعدها اون خدماتی کردن تو جنگ کویت و غیره اینا. حتی من که اونجا دادم 14 تا تانک وزیر دفاعش داد که 6 تا تانکش هم به اون مراکز ما دادن، 3 تا تانکش برجک نداشت، من جوشکاری کردم. برجک همین برجک هایی که بود که این سلاح دوشگاه داره، همین دوشگاه هایی که الان تو خیابون توی رژه هست دارن مردم هم اونجا که سم میگوشن. بعد سهمیه نفت به اینا میداد، حتی مجاهدین میگن آقا سهمیه 6 ماه رو تو مقابل سرنگونی با همدیگه بده. حتی اینا برای تک تک اعضایی که می آمدن از داخل ایران یا اینا آدم ربایی میکردن، پول ماهانه بهشون میداد، منهای غذا، خورد و خوراک، هزینه، جا، برق، غیر اینا. حتی اینا مالی اجتماعی میکردن تو خارج کشور تحت عنوان داریم به کودکان جنگ، کودکان اعدام شدگان، کودکان فقیر پول جمع میکنیم، اینا رو با دروغ جمع آوری میکردن. یه بنیاد ایدی هم بود تو انگلستان، اید، که اینم فهمیدن تعطیلش کردن، کلاشی بود، پول جمع میکردن از مردم میفرستن برای ارتش آزادی بخش، برای خود رجوی که اونجا اون حرمسرا رو تشکیل بده. همیاری میذارن هر 3-4 ماه یه بار پول جمع میکنن. خب مگه پهلوی داره غیر این کار میکنه؟ تازه تو همیاری ها خیلی ها اصلا پول نمیدن. مجاهدین میگن فقط بیا زنگ بزن که به ما بگو پول میدیم، مثلا 3,000 تومان وارث کن، ما اون پول به تو میدیم، پول میدیم تو وارث کن. چرا؟ میخوان پولشویی کنن. این یه شیوه یک پولشویی است. بعد دزدی از کشورهای خود اونجایی که ساکن بودن، مثلا تو کشور عراق پس از سرنگونی صدام یه دو اصلا از همپاشیدگی وحشتناکی بود، ارتش تماما رفت، مردم حتی من رفتم که با خود رو میرفتم برگشتم تو رفتن دیدم داره آقا این آجر رو تیرها خالی میکنن، این مورچه ها که میان همیشه میخورن، برگشتم دیدم به هیچی نمونده، اصلا تمام آجر ها رو با اون بلوک های به اصطلاح سیمانی رو همه رو برده بودن. مجاهدین اون زمان به من اعتماد داشتن، به این دلیل که تو جنگ صدام با اینکه من زیر فشار بودم، اونجایی که با هواپیما زدن این خودروی زرهی ما که شنیدار بود، M-122 که 23 بود، منفجر شد، اونجا تازه اون نفر کنار من بود فهمید که اصلا من مشکل مرگ اصلا که ندارم، حاضرم که کشته بشم. اصلا تعجب کردم چون سازمان تبلیغات بدی راجع من کرده بود. اونجا گفتن ای سیامک اینجوری، بعد اونجا به من اعتماد میکردن. من تو شهرها مثلا که میرفتیم، آقا حتی تانک، توپ، خودرو اصلا زرهی، خودروهای اصلا نظامی، کمرشکن، یدکش، تانکر آب، تانکر سوخت، آمبولانس، اتوبوس، جیپ، ماشین، سازمان از توی خیابون میدوزید ور میاش می آورد، از تو جنگل هایی که مخفی کرده بودن داره میدوزید ور می آورد. یه مورد توی مسیر اشرف به خالص بودیم، ما اونجا بودیم، یه دونه تانک هایی که شنیش در رفته بود، یعنی این 5 تا چرخی که تانک داره یه دونه اون شنی داره که اینو برکت در میاره، اینو نمیتون سوار کنن. یه جرثقیل اومد اینو یدک کش اومد که اینو بار زدن. من دیدم یه خانومی هست با چادر داره با نفرت ما رو نگاه میکنه که اموال صدام و اموال مردم عراق رو داریم میدوزیم میبریم قرارگاه اشرف. حتی سازمان خیلی از مردم عراق که غارت کرده بودن اینا میترسیدن که دولت بیاد سراغشون، اینا رو ماشینا رو با پول ارزان میخرید، رنگ میکرد اینا رو که به فروش که میرسوند. حجم خودروهای این فرقه رجوی پس از سرنگونی صدام ظرف 20 روز 2 برابر شد، بیشتر غارت کردن عراقو. حالا این داره از مشروعیت کمک مالی صحبت با شما دوستی نمتون. قبل از در سالهای اون دهه 60 64 65 اعضا من اونجا بودم میگفتن، من که اون زمان که نبودم، من بعد قتل عام رفتم اونجا، میگفتن گفته بودن که تو خارج بریم که دزدی کنیم از فروشگاه ها، این اوکی بود پول در بیاریم. خیلی چیزای دیگه، حتی خواهر من برای اینکه یه بار به من تلفن بزنه دست به هر شیوه ای زده بود. آخر گفته بود که آقا 500 یورو به اون خواهر مهری داده بود تو خارج که یه تماس شاید اصلا برای من جون بشه. گفت حاضر بودم $1000 بدم. چرا؟ یه تماس داشته باشیم شاید این پول تاثیر بذاره. شما پول گرفتین آقا برای یه تماس. آقا زنگ میزدم به خانواده های مردم، خانواده های اعضا تو داخل ایران که این بچه تون میخواد ازدواج کنه، این بچه تون مریضه، بچه تون نیاز به پول داره، بچه امکان داره، از اینا پول اخاذی میکردن. مگه نکردین این کارا رو؟ مگر شما تو داخل این قرارگاه اشرف به اون اعضایی که شناخته شده بودن اعتماد داشتین سند امضا نمیکردین که من 100,000 پولانم نه 500,000 تا فلان تا خونه دارم و فلان، از اینا سند به اصطلاح این سند ها جور میکردن که جلی که بتونن پولشویی ها رو انجام بدن. همه این پولا رو پد سرنگون صدام میلیون میلیون با نفرات داشتن میفرستادن که برای فرانسه، که یک 4 نفر هم دستگیر شدن، یکیشون زیر شکنجه خود آمریکایی‌ها کشته شد. رجعی به خاطر پول اصلا 20 سال بعد رجبی گفت آمریکایی یه نفر از این اعضای ما رو از اون 4 نفر زیر شکنجه کشتن. 20 سال بعد ما هم نمیدونستیم. من داشتم تحقیق میکردم که اون نفر چی شد، چرا نیست. 20 سال بعد تو این فیلم ها فهمیدم داره چیه. موضوع بعد در رابطه با بحثی که پیام آقای منوچهر که بختیاری بود و برخوردهای غلطی که شد، تبعاتی که داشت، اگر برخورد درست بود از نظر من چه تبعاتی نباید داشت، و رفتار ایرج مصداقی تو این زمینه، چون مال ایرج از همه بارستر بود. من هفته قبلم صحبت کردم، فکر کنم دوشنبه اشتباه کردم، بیشتر وقتم گذاشتم سر همین توافق استرالیا جنگ آمریکا بود، 10 دقیقه آخر هول هولی گفتم، ولی حقایق رو که گفتم. ببینید ما بسته به اینکه چجوری مطرح کنیم، دو هفته پیش بود تقریبا، سعید ماسوری هم چنین نامه‌ای نوشته بود علیه خانم شیرین عبادی و زده بود به ایرج مصداقی. بردو من اومدم نامه رو که خوندم، بعد راجع به سعیدم صحبت کردم، گفتم آدم مثبتی بود، پر انگیزه بود، مبارزه بود، آدم چیزی بود اینا، و تو زندانم که بود که اصلا خوب بود، با احترام صحبت کردم. اما حرفشو تو هر دو وجه که تکرار همون چیزای جعلی دروغی که رجبی راجع به ایرج مصداقی راجع به زندان ها گفته بود، اینا هم که روشنگری کردم. آقا احمقانه نیست؟ راجع به ایرج خب 3 نفر ممکنه شاهد باشن، دیدن که این مثلا به اصطلاح همکاری کرده یا برزن فلان کرده. آقا نمیشه دیگه 1660 نفر شاهد باشن، یه نفر که 3 ماه 2 ماه آقا تاریخاش هست تو رودسر یا فلان روستاش زندانی بوده، اونم شهادت داده که ایرج مصداقی همکاری کرده. آخه تو که 1 ماه زندانی بودی، بعد تو اشرف هم که نیامده، قطع هم بودی، از کجا فهمیدی که تو زندان اوین؟ میدونی چقدر که مسخره است؟ یعنی این سازمان اصلا شرم حیا، این جلایی که میکنه همین جلا اینجا کرده. من که شناخت دارم از این سیستم. ببین هیچ کسی، هیچ کسی جهت اطلاع بدون تعارف میگم، حتی ایرج مصداقی، حتی ایرج مصداقی به اندازه من اطلاع نداره. چرا؟ چون ببین من 26 سال تو عراق بودم، صبح تا شب هم اونجا بوده. من بعد 10 سال دیگه قاطع ضد رجبی بودم، خودکشی کردم، نمیخواستم زنده بمونم. 17 سال زوم میکردم رو تک تک حرفای این رجبی که با چه شیوه هایی، چه حیله هایی، با چه سیستمی فریبکاری میکنه، این بحثا رو راه میندازه، این سرکوباره میکنه، این کشتاره میکنه. تخصص هم اینه. به همین خاطره خودم هم باور نمی کردم، فکر می کردم از 100 تا اسم زندانی ها رو تو اون توتالیتاریزم بیارم بیرون شاهکاره. بیش از 400 خورده ای از زندانیان اون سال 73 دادم بیرون با 200 تا عکس، بالای 500 تا 450 500 تا خیلی بیشتر شده. افراد ای که با قاچاق، با آدم ربایی، با تبهکاری از ایران دزدن آوردن توی که توی کشور اسرائیل راه، تحت عنوان شغل، پول، کیس پناهندگی، حتی زن، حتی خوشگذرانی، حتی سیکس، اینا رو فرق دادن آوردن. کار کردم. یه روز با یکیشون عین اون اسماعیل ونک، یه روز صبح تا شب که باش رفتم تحت عنوان انگلیسی بخونیم که ازش یه اسم آوردم بیرون، فقط یه اسم، عبدالکریم. زحمت کشیدم چون کارم اینه، نه اینکه من بیشتر بدونم بالاترم، نه، خب طبیعیه من تو این کار تخصصمه. ایرج یه روزم تو اشرف اصلا که نبوده، تو تشکیلات مجاهدین اصلا نبوده. آیا این برتری منه؟ نه. حوزه اطلاعات من تو این زمینه با کسی برابری نمی کند. علتش چیه؟ علتش این آقا این جدا شده این کار زندگی خاص خودش رو دارن. من نه، من کار زندگی فقط همین است، هر روزم کار میکنم، این برتری من نیست. اما راجع به خود ایرج میخوام بگم، ایرج زحمات زیادی کشیده، خیلی کتابا نوشته، ثبت شده است، خیلی روشنگری کرده، اون دادگاه همینجوری هم انداخت. اما یک سوال، آیا من سیامک نادری چون زندان رفتم، چون میخواستم اون هاشمی که رفسنجانی رو فلان کارش کنم همون سال 60 که اتفاقی دستگیر شدم که نشد، آیا تو زندان چون 3 سال انفرادی بودم وحشیانه شکنجه شدم، از زندان آزاد شدم وقت طلب نکردم، هیچ جام نرفتم، یه راست اومدم توی اشرف و عراق، یعنی نیومدم حتی یه نفس بکشم یا یه خورده زندگی کنم؟ نه، رفتم اونجا. 26 سال بعدم به زور وقتی با جون کندن اونجا اومدیم بیرون، سازمان نمیذاشت، کمیساری من آورده بودن، از زمانی که اومدم همش کارو بود. من اصلا یه جسد بودم، اومدم بیرون راه نمیتونستم برم، دندون مندون هیچی نداشتم، رونم کلفتی در اندازه به اصطلاح که مچ بود، 4 جلد این کتاب ها رو که این شعرها رو که اونجا نوشتم داشتم روی اینا کار میکردم و تحقیقات. از زمانی که آمدم تو آلمان بکوب تا امروز الان دارم به اصطلاح تو صحنه سیاسی کار میکنم، هم ضد رژیم هم تو رابطه با فرقه و این اپوزیسیون. پس پرونده مشخصه. آیا من بگم پرونده مشخصه، من این حرف رو میزنم تمام است؟ آقا اون سابقه ماهیت آدم رو نشون میده، محتوای آدم که این آدم پایبند هست یا نیست، در گذشته چجوری بوده، میشه رو حرفاش حساب کرد یا نه، آلوده هست به رژیم یا نه. ولی قرار نیست که چون من اینا بودم پس من هر حرفی میزنم که درست است. نه، اینطوری نیست. هر موضعی که میگیرم درست است، هر رفتاری که میکنم درست است. نه، اینطوری نیست. سعید ماسوری حرف زد، من نقدش کردم، خیلی هم قاطع گفتم، قاطع میگم نامشروع این حرفش، غیر اصولی است و کثیف، حتی گفتم کثیف، اما به سعید توهین نکردم به شخصیتش، گفتم این رفتارش این است. از قضا به سعید تعریف کردم ازش، گفتم سازمان میخواد اینو اعدامش کنن، رژیمیا، چون چرخه سازمان با خون میچرخه، میخواد بره سفرش پهن کنه تو خارج کشور که بگه ما داریم خون میدیم، چون خون میدیم اپوزیسیونیم. مریم رجبی یک بار 2018 تو ویلپند گفته بود، به این آمار کشته ها رو نگاه کنید، بر اساس اون خون ها که بگین کی حق بیشتر، سهم بیشتری در اپوزیسیون داره، تجارت خون میکنه، زال و صفته. پس یک لحظه من یه فیلم نشون میدم، ببینید. ابتدا این فیلم نشون بدم، بیدم. این فیلم سخنان آقای پهلوی در سال 61، من میزنم.
1: این مسئله رو درک نکردی تو برادر، من دارم بهت میگم، دارم مبارزه میکنم برای که یه روزی تو این حق رو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟
2: You know, from the first day I started, I considered my mission in life to bring the country to a point that we can have that final referendum and the people elect their first democratic government in the future. That to me is the finish line and mission accomplished in life.
0: ببین این حرفای زده حرف درستی هم هستا، حتما تو ذهنش هم که بوده چنین چیزی ها، هر کسی هم تو رویاهاش تو آرزوهاش که دنبال مثلا چنین آرمان چنین چیزی است. اما اینکه وقتی میام تو کف خیابون تا چه حد میشه این کار کرد یا تا چه حد میشه پایبند بود، تنش ها داره، زد خورده داره، حرص جوش ها رو داره، اشاره داره، این فرق میکنه. حالا وقتی آقای پهلوی میگه که من میخوام کار کنم دشمنان من بیان حق حرف زدن داشته باشن، حتی دشمنان من، خب آقا وقتی منوچهری که بختیاری میاد اون حرفا رو میزنه، من حرفاش شدم، حرفاش رو هفته قبل نقل کردم، گفتم ببین بسیاری حرفاش غلطه، اشتباس، نمیتونه تعیین تکلیف کنه، نمیتونه خواسته های خوش قواره تن آقای پهلوی کنه، اصلا براز حقوق بشری درست نیست، منهای سیاسی نمیتونی تحمیل کنی، نه تنها اون بلکه آقای تقی‌زاده و غیره اینا. اما روش برخورد چیه؟ روش برخورد که بگیم اینا نمیدونم حالا شده سه فاسد، شده 4 فاسد، عین اون چیزی که این آقای مرتضی اسماعیل پور میگه، یا اینکه اصلا حرفایی که بدتری نمیدونم جرسومهایی که اصلا فساد، یا حرفایی که خود ایرج زده. ببین اگه ایرج هم همون حرفایی که من تو رابطه با سعید ماسوری زدم تو این چارچوب صحبت میکرد، این تنشا نبود. بابا جون ایرج میتونست بیاد خیلی منطقی پاسخ سیاسی بده، وقتی اون رفتار رو انجام میده دافع ایجاد کرد، به جایی که کار درست بشه کار بدتر شد. چرا؟ ببین مثلا میگه همین آخرین بارم فکر کنم همین دیروز یا امروز بود، یارو یه نفر دیگه بچهشو کشته، این داره هم طلبشو از بلا. آقا یارو چیه؟ آقا تو نمیتونی به همه که بگی یارو. یارو لفظ توهین و تحقیره. یا مثلا به نفر توهین میگه، من میگن یارو. ببین این لفظ رو تو راجبه بعضی که به کار میبری دیگه عادت شده، به همه داری مثلا میگی، صرف عادت که نیست، نمیتونی توهین کنی، تحقیر کنی، پرخاش داشته باشی، خشونت زبانی داشته باشی، بی احترام شد. اونم به کی؟ به این نفری که پدر دادخواه هست، الانم زندانیه، فوقش آقا اون نظر داده، نظراشو اصلا بگیم تابعی از نظرات امیر طاهری هست، همون خواسته. ببین اصولی هم نیست، یکی دو نقدم که داره راجع به دفتر پهلوی اینجا رو، خب ما نمیتونیم بگیم که اصلا اون چیزی که اون چیزی که ایرج گفته، منم هفته اصلا پیش گفتم این حرفای ایرج، هر کسی که طرفدار پهلویه خوش طرفدار شاهنشاهی میدونه فلان میدونه اعتقاد داره باید زیب دهنش بکشه. آقا همین که با این شکل با این ره بگی زیبش بکشه، اصلا این لفظا این گونه برخورد این رفته توهین‌آمیزه. من نمیگم که یه چیزی هست به اساس ضرب المثل است که از محبت خارها گل میشود، من نمیگم، مگر محبتم کنید آقای بختیاری، آقای امیر طاهری، یا فرزاد تقی‌زاده، یا کلاشی، یا دیگران که تو این دستگاهن، اینها گل میشن، حل میشن باشه. نه، در سیاست اینجوری نیست، چون نظرگاهه. حالا با هر کم و کیفی داشت، با هر انگیزه ای هست، با هر عللی که هست، با هر منافعی که هست، چون سیاست پیچیده است، یک وجهی که نیست. ایرج میگه اینها عملا دارن تو زمین رژیم بازی میکنن. آقا رژیم هم بهرهشو میبره، من دیدم این حرفا رو سایت تابناکم نوشته بود، معلومه میبره، اما پدیده یک وجهی که نیست، پدیده یک وجه دیگری هم که دارد. همین که میگیم اینا تو زمین رژیم بازی میکنن، همین رژیم هم تو داخل زندان میرود پیش منوچهر که بختیاری و دیگری، میگه ببین شما که این همه سال پادشاهی خواه بودیم فلان فلان، یک کلمه گفتی یا چند کلمه گفتی یا نظر عکس تو گفتی، ببین شستنت که گوشتنت زیر. تازه رژیم ما با جوها و شکنجیگرا و زندانبانا میگن تو که این بودی، این هم که اینجا هستی، چند سال هم انفرادی بودی، همسرت هم که دستگیر شده، پسرت هم که کشتیم، شما طرفدار اینها بودی، اینجوری بهت حمله میکنم، میگم پاچه برمالیده. حتی ایرج بر میگرده میگه که منوچهر که بختیاری یه پاسدار بوده، پاسدار بوده مثلا که آدم کشته غیر اینا، یعنی نمیگه که آدم کشته، یعنی داره از این چیزم استفاده میکنه. آقا جون ببینید، مگه میشه از این شیوا استفاده کرد، توهین کرد، تحقیر کرد؟ اون بالا گفتم یه نفره میگم تقی، همین نشستای فردیت بود پس از زندانهای سازمان که ما محاکمه شدیم، رجبی محاکمه میکرد 4 ماه، 7 نفر کشته شدن، 100 نفر وحشیانه شکنجه شدن، وحشیانه، این اونجا که رژیم شکنجه میکرد، خیلی وحشیانه شکنجه میکردن، که یکیش فرید فلاحی بود، لخت مادرزادش کرده بودن، 4 دست پا راه میرفت صدای خر در بیار، حسن نظام و حجت بنی عامری، اذیت آزار جنسی هم میکردن برای تحقیر، نه نیاز جنسی، از تحقیر، بعد میگن صدای خر در بیار با شکنجه تولیدی رجبی با ته دمپای پلاستیکی های خوش میزدن تو دهنش، این لواش عین سوسیس شده بود، خودش رو توانی دیده بود، وحشت کرده بود. اومد جدا هم شد، با هم همخونه بودیم، این اعضای سازمان جواد خراسان تو خیام میدید میلرزید، بهش گفتم تو چرا میلرزی؟ اون شکنجگر باید تو وحشت داشته باشه. میفهمید چی میگم؟ این تقی توی اون نشستا بود، اهل مشهد بود، فامیلیش رو فراموش کردم، موهای به اصطلاح که مجهدی داشت، یه خوردم سبزه بود، اینه که بلند کردن تو همون که نشست، بعد بهش گفتن که تو، یعنی با توی تحقیر پروندهش خوندن، تو قبلا کمیته چی بودی؟ ای ننگ بر تو که تو چی بودی؟ یک به اصطلاح پاسدار کمیته چی؟ آقا جون سال 58 ما هم بودیم، بعضی تو کمیته چی بودن، بعضی اصلا پاسدار بودن. من خیلی حقایق

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید میتونید سابسکرایب کنید و یه سر هم به آرشیو این کانال بزنید. خیلی از موضوعاتی که پیشنهاد میدید ما قبلا در موردش ویدیو ساختیم. سر فرصت میتونید تشریف ببرید و این ویدیوها رو تماشا کنید. منابعی که در این ویدیو استفاده کردیم در توضیحات خدمتتون هست. اگر دوست داشتید یه سر هم به منابع بزنید و مطالعات بیشتر رو انجام بدید. بریم به سراغ داستان جنگ ویتنام. جنگی که از دید آمریکایی‌ها در ابتدای کار قرار بود یک جنگ بسیار ساده‌ای باشه و سریعاً آمریکایی‌ها این جنگ رو جمعش کنن و پیروز بشن، اما در نهایت تبدیل به باتلاق آمریکا شد. استعمار فرانسه بر منطقه معروف به هندوچین از سال 1858 میلادی آغاز شده بود. اونها تغییرات گسترده‌ای در ویتنام ایجاد کردند. برای ویتنام جاده و پل ساختند. اما ویتنامی‌ها علاقه‌ای به حضور فرانسوی‌ها در خاکشون نداشتند. قبلترش هم چین به ویتنام حمله کرد و این قضیه مورد پسند ویتنام نبود. فرانسوی‌ها دشمن بودند و ویتنامی‌ها برای استقلال با فرانسوی‌ها جنگیدند. در سال 1919 بعد از پایان جنگ جهانی اول، رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون به پاریس سفر کرد تا کشورهای دیگر را متقاعد کنه که یک جهان جدید به وجود بیارن. استعمارهای پیر اروپایی دست از سر مستعمره‌های آسیایی و آفریقاییشون بردارن. در همون دوران که ویلسون در فرانسه بود، یک مرد جوان ویتنامی یک درخواست رسمی رو برای ویلسون برد. این درخواست رسمی چی بود؟ یک درخواستی بود که به امضای این مرد جوان و سایر ملیگراهای ویتنام رسیده بود. درخواست قبول استقلال رسمی ویتنام. قرار بود این درخواست رو به ویلسون بده و ویلسون هم برای تمامی حضار این درخواست رو بخونه و ویتنام به عنوان یک کشور مستقل اعلام بشه. دیگه فرانسوی‌ها، چینی‌ها یا حتی آمریکایی‌ها حقی در ویتنام نداشته باشن. ویتنام متعلق به خود ویتنامی‌ها باشه. منشی شخصی ویلسون اومد و این نامه رو از این مرد جوان گرفت. اما این نامه هیچگاه به دست ویلسون نرسید. بعدها برای این مرد جوان بیش از 70 تا لقب ساختن، اما معروفترینش این اسم بود: هو چی مین. بعد از اعتراضات شدیدی که انجام داده بود، هو چی مین تحت تعقیب قرار گرفت و در سال 1911 از ویتنام خارج شد. هو چی مین 30 سال تموم رو در تبعید سپری کرد. وقتی که نوشته‌های ضد استعماری لنین رو مطالعه کرد، تبدیل به یک کمونیست شد. هدفش این بود که ویتنام رو مستقل کنه. در سال 1940 میلادی جنگ جهانی دوم آتشش شعله‌ور شد. آلمان تونسته بود بخش‌های زیادی از اروپای غربی رو فتح کنه که یکی از اونها فرانسه بود. ژاپنیا هم تونستن ویتنام رو در اختیار بگیرن. برای جنگ با متجاوزان ژاپنی، هو چی مین به ویتنام برگشت. در ادامه یک گروه انقلابی ویتنامی تأسیس کرد، گروهی موسوم به ویتنام ایندیپندنس لیگ، معروف به ویت مین. این گروه تازه تأسیس خیلی زود رشد کرد و مورد محبوبیت مردم ویتنام قرار گرفت. اهدافشون هم بیشتر جنگ‌های پارتیزانی علیه متجاوزین به خاک ویتنام بود. روند زد و خورد و بزن دروهایی که تا 30 سال بعد هم ادامه پیدا کرد، یعنی تا زمانی که آمریکایی‌ها سر و کله‌شون در ویتنام پیدا شد. هو چی مین رهبری این گروه رو بر عهده داشت. تو سال 1945، یعنی مدتی بعد از حمله ژاپنی‌ها به بندر پرل هاربر در آمریکا، آمریکایی‌ها به هر دری می‌زدند که از نفوذ ژاپن در شرق آسیا جلوگیری بشه. ژاپنی‌هایی که ویتنام رو هم داشتن به آمریکایی‌ها خبر دادن که فردی به اسم هو چی مین داره در خاک ویتنام علیه ژاپنی‌ها می‌جنگه. آمریکایی‌ها فهمیدن فرصت خیلی خوبیه. این همون چیزیه که اونها میخوان. حداقل این فرد، یعنی هو چی مین، میتونه ژاپنی‌ها رو از خاک ویتنام بندازه بیرون. نیروهای آمریکایی با هو چی مین ارتباط برقرار کردن و پارتیزان‌های هو چی مین رو مسلح

کردن. جدیدترین و قدرتمندترین سلاح‌های آمریکایی افتاد به دست پارتیزان‌های کمونیستی هوچیمین. هوچیمین هم از این قضیه استقبال کرد. نیروهای آمریکایی وقتی دیدن این پارتیزان‌های ویتنامی چقدر زود کار با این اسلحه‌ها رو یاد گرفتن، به شدت شوکه شدند. هوچیمین به یارانش گفته بود اسم این ارتش رو باید ارتش دوستی آمریکا و ویتنام بذاریم و مدام آمریکا رو ستایش می‌کرد. هنگامی که دو بمب اتم هیروشیما و ناکازاکی رو لرزوند، ژاپن هم تسلیم شد. هوچیمین به مردم ویتنام فرمان داد از خواب بیدار بشن و ژاپنی‌ها رو بندازن بیرون. کنترل کل کشور به دست ویتنامی‌ها افتاد، چون احتمال داشت دوباره سر و کله فرانسوی‌ها پیدا بشه. در دوم سپتامبر 1945، یعنی درست در همون روزی که ژاپن تسلیم شد، صدها هزار نفر ویتنامی در میدون اصلی شهر هانوی دور هم جمع شدند. اونها اونجا جمع شده بودند که یک فرمانی رو بشنون، فرمانی که قرار بود از جانب رهبرشون هوچیمین ابلاغ بشه، فرمان استقلال ویتنام. همه چیز به نظر خوب می رسید، اما رئیس جمهور آمریکا روزولت که پیمان عدم استعمار رو امضا کرده بود از دنیا رفت و جانشینش هری ترومن در یک دنیای دیگری سیر می کرد. شوروی شرق اروپا رو اشغال کرد و به دنبال نفوذ قدرت در ترکیه، یونان و ایران بود. در این دوران جنگ سرد آغاز شده بود. آمریکا از استقلال کشورهای آفریقای آسیایی شدیداً حمایت می‌کرد، اما این قضیه مورد پسند فرانسه نبود. فرانسه آمریکا را تهدید کرد، گفت به هیچ عنوان حق نداری از استقلال ویتنام و سایر کشورهای آسیایی که زیر پرچم ما بودن حمایت کنی، در غیر این صورت ما هم با خودتو درگیر میشیم. فرانسه 10,000 نیروی نظامی رو وارد خاک ویتنام کرد. اما مشکل آمریکا در اینجای کار تنها ویتنام نبود، شبه جزیره کره هم دچار مشکل شده بود. در سال 1950 شمال کره افتاده بود دست کمونیستا و جنوب کره دست آمریکا بود. خبر رسید که کمونیستای شمال کره دارن به سمت جنوب پیشروی میکنن. این چیزی بود که اصلا آمریکا نمیخواست. آمریکا اصلا دوست نداشت که آسیا به دست کمونیستا بیفته. قبلا داستان جنگ جدایی کره شمالی و کره جنوبی رو تعریف کردیم که لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. آمریکا در این جنگ دخالت کرد و کمونیست ها رو تا بخش شمالی عقب روند. اونها این کار رو یک پیروزی میدونستند و دوست نداشتند کمونیسم بیش از این رشد کنه.

آمریکا ترسیده بود که مبادا فرانسه با شوروی همپیمان بشه، چون فرانسوی‌ها هم آمریکا رو تهدید کردن. گفتن اگر در عملیات نظامی ما در ویتنام از ما حمایت نکنی، ما با شوروی هم پیمان میشیم و در این جنگ سرد کفه ترازو به سمت شوروی سنگینی میکنه. آمریکا هم از فرانسه حمایت کرد که این اتفاق نیفته. کلی تجهیزات نظامی و سلاح‌های مختلف رو در اختیار فرانسوی‌ها قرار داد. صدها هزار نیروی فرانسوی وارد خاک ویتنام شدن. روز به روز هم به تعداد اینها افزوده میشد. آمریکا هم تمام قد از عملیات نظامی فرانسوی ها در ویتنام حمایت میکرد. عملیات نظامی که خیلی سریع تبدیل به یک شکست شد. فرانسوی ها صدمات بسیار شدیدی دیدند. کشته های بسیار زیاد، زخمی و حتی اسیر. فرانسوی ها در ویتنام راه آهن ساخته بودند، جاده ساخته بودند. البته نه برای مردم ویتنام، برای اینکه بتونن به نواحی مختلف ویتنام حرکت کنن و قلمرو به خودشون رو گسترش بدن. ویتنامی ها هم این چیزا رو خوب میدونستند. ویتنامی ها چیکار کردند؟ این راه آهن و این جاده های ارتباطی رو بمبارون کردند. همین قضیه لطمه بسیار شدیدی در این عملیات نظامی بر فرانسوی ها وارد آورد. نیروهای ویتنامی یا همون ویتمین تحت حمایت چین و شوروی بودند. فرانسه در این جنگ درمانده شده بود و به دنبال مذاکرات برای پایان بخشیدن به این جنگ خونین بود. اما قبل از این که مذاکرات آغاز بشه، هر دو طرف درگیری تلاش می‌کردند دست برتر نظامی رو در اختیار داشته باشند. نظر نیروهای فرانسوی به شهری جلب شد به اسم دین بین فو. این شهر شهر مهمی بود. فرانسوی ها 11,000 نیروی تمام مسلح رو در اطراف شهر مستقر کردند. گفتن این شهر رو میگیریم، زمانی که وارد مذاکرات صلح شدیم یه فشاری به ویتنامی ها وارد میکنیم، شهر رو خالی نمیکنیم تا زمانی که از ویتنامی ها امتیازات خوبی دریافت کنیم. انتقام این شکستامون رو از این طریق میگیریم. اما این اقدام فرانسوی ها قرار نبود بدون پاسخ باشه. فرانسوی ها خیلی به خودشون مطمئن بودن، 1% هم حدس نمی زدن که احتمال داره اون موقعیت رو از دست بدن. اونها هیچ گونه شناختی از جنگل های انبوه ویتنام نداشتن و همچنین جنگاوری نیروهای پارتیزانی ویتنام. اونها در جنگل‌ها قوغا به پا می‌کردند. نیروهای پارتیزانی ویتنام وارد عمل شدند و نیروهای فرانسوی رو محاصره کردند. دو طرف به سمت همدیگه تیراندازی کردند. این درگیری‌ها 55 روز طول کشید. در پایان 55 روز از اون 11,000 فرانسوی 8,000 نفر کشته شدند. 3,000 نفر دیگه جونشون رو گرفتن و منطقه رو ترک کردند. هیچ مذاکره ای انجام نشد و فرانسه به طور کامل خاک ویتنام رو ترک کرد. بعد از 100 سال استعمار نیروهای فرانسوی شکست رو پذیرفتند و ویتنام رو ترک کردند. این پیروزی توسط ویتمین بهشون این باور رو داد که میتونن با سایر ابرقدرت‌های جهان غرب هم مقابله کنن و چه بسا اونها رو شکست بدن. یک آتش بس امضا شد و ویتنام به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. مرز بین دو منطقه یک ناحیه غیر نظامی شد. شهروندان 300 روز وقت داشتند تا منطقه مورد نظرشون رو برای زندگی انتخاب کنند. 900,000 پناهنده به جنوب ویتنام فرار کردند، چون می‌خواستند از دست کمونیست‌های شمالی دور باشند. اسم ویتنام جنوبی جمهوری ویتنام شد. رئیس جمهورش هم فردی بود به اسم زی ام. شهر سایگان رو هم به عنوان پایتخت انتخاب کردند. امنیت ویتنام جنوبی بر عهده ارتش این کشور بود، ارتشی موسوم به آروین. اما در ویتنام شمالی به چه صورت بود؟ در ویتنام شمالی پایتخت شهر هانوی بود. در شمال کمونیست ها اصلاحات ارضی را آغاز کردند و رئیس جمهور هوچیمین بود. اقدامات ویتنام شمالی شبیه به اقدامات ماو در چین بود و نتایجش هم مشابه همون بود. تعداد زیادی بر اثر گرسنگی جونشون را از دست دادند.
در ویتنام همون کاری رو کردن که مشابهش رو در آلمان و کره انجام داده بودن. آلمان رو شرقی و غربی کردن، شرقش افتاد دست کمونیستا و شوروی، غربش افتاد دست آمریکا. در کره هم همین کارو کرده بودن، شمالی و جنوبی کردن. شمالش افتاده بود دست شوروی و کمونیستا، جنوبش هم افتاده بود دست آمریکا. همین کار رو هم با ویتنام کردن. ویتنام شمالی یک کشور جدا شده بود و شوروی در اونجا نفوذ داشت و همچنین چین. ویتنام جنوبی هم در اختیار آمریکایی‌ها بود. درسته که ویتنام جنوبی در اختیار آمریکایی‌ها بود و ارتشش از آمریکا فرمان می‌گرفت، اما در ویتنام جنوبی یه ارتشی وجود داشت که از قضا این ارتش کمونیستی بود و اصلاً حال و حوصله آمریکایی‌ها را نداشت. اسم این ارتش ویتکونگ بود. ویتکونگ به دنبال این بود که ویتنام رو یک پارچه کنه. آمریکایی‌ها از جنوب ویتنام برن و کل ویتنام یک کشور یک پارچه و یک تیکه و کمونیستی بشه. افراد این ارتش متعلق به سازمانی بودند معروف به جبهه آزادی ملی که به طور مخفف بهشون NLF گفته میشد. اما آمریکایی‌ها و دولت جنوبی روشون یه اسم دیگه‌ای گذاشته بودند. اونها به این ارتش کمونیست‌های خائن به ملت می‌گفتند.

جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا شد. جنگ سرد هم وارد فاز جدیدی شده بود. مردم در این دوران به شدت از دیکتاتورها به وحشت افتاده بودند. در واقع این وحشت از بعد جنگ جهانی دوم رخ داده بود. بعد از جنگ جهانی دوم خیلی از دولت‌ها دور هم جمع شدند، تلاش کردند افرادی رو که رفتارهای دیکتاتور معاونه دارن کنار بزنن. دیکتاتوری دوباره رشد نکنه که یک جنگ جهانی دیگه آغاز بشه. اما در این زمینه از کندی به شدت انتقاد میکردن. اونها میدیدن که شوروی همینطور داره پیشروی میکنه، اما کندی اقدامات لازم رو نمیتونه انجام بده. کندی نتونسته بود آلمان شرقی و غربی رو یکی کنه. از اون طرف کمونیسم همینطور داشت تو آسیا رشد میکرد، مخصوصا در کامبوج و لاوس، که کندی در این زمینه هم کار خاصی انجام نداده بود و تمامی آمریکایی‌ها در این زمینه به کندی انتقاد میکردن. وقتی نوبت به ویتنام رسید، کندی نتونست بیکار بشینه. مشاورین کندی بهش گفتن هر چه سریعتر نیروهای نظامی آمریکایی رو راهی ویتنام کنه تا با کمک نیروهای ویتنام جنوبی کمونیست‌ها رو شکست بدن. به کندی گفته بودن اگر این کار رو نکنه ویتنام به دست کمونیست‌ها میفته. اما کندی هیچ نیرویی به ویتنام نفرستاد. در عوض چند مقام نظامی رده بالا و مستشار نظامی رو راهی ویتنام کرد تا نیروهای نظامی ویتنام جنوبی رو آموزش بدن. کندی یک حرکت دیگه هم انجام داد و بودجه نظامی آمریکا رو دو برابر کرد. در ادامه چند هلیکوپتر و هواپیما فرستاد تا مزارع کشاورزان رو بمبارون کنن و نیروهای کمونیستی در تهیه غذا به مشکل بخورن. اما مقامات نظامی آمریکایی همچنان نگران هوچیمین بودند. مشخص بود که دیر یا زود حمله کمونیست ها به جنوب آغاز میشه. چینی ها قول دادن که نیروهای کمونیستی ویتنام رو تجهیز نظامی میکنن. کمونیست ها شروع به جذب سرباز کردند، از هر کسی در هر سنی. در ویتنام جنوبی هم اختلاف های داخلی رخ داد. رهبران کلیسای کاتولیک با بودایی ها به مشکل خوردند و این قضیه شرایط ویتنام جنوبی رو بدتر هم کرد. در ادامه یک روحانی بودایی 73 ساله خودش رو آتیش زد. جمعیت زیادی سکوت کرده بودند و مرگ این بودایی سال خورده رو تماشا می کردند. بعد از این اتفاق چند بودایی دیگه هم همین کار رو تکرار کردند و مدام فریاد می زدند یک روحانی بودایی شهید شد. یک روحانی بودایی شهید شد. اما رئیس جمهور زی ام به جای این که به مقامات بودایی آزادی عمل بده، شروع به سرکوب و دستگیری این افراد کرد. هر گونه اعتراضی رو به شدت ممنوع اعلام می کرد. ویتنام جنوبی که قرار بود نمادی از دموکراسی غربی و دموکراسی آمریکایی باشه، تبدیل به یک دیکتاتوری سفت و سخت شد و این قضیه به خود آمریکایی‌ها هم ضربه وارد می‌کرد. از اون طرف اختلاف‌ها در ویتنام جنوبی بیداد می‌کرد و ارتش رژیم زی ام رو تهدید کرد. گفت اگر خودتو جمع و جور نکنی ما کودتا می‌کنیم و تو رو می‌زنیم کنار. آمریکا وقتی این رو شنید اومد وسط و گفت به هیچ عنوان نباید دست به کودتا بزنید. مشکلات ما کم نیست. دیر یا زود جنگ شما با ویتنام شمالی آغاز میشه. به جای این کارا به فکر دفاع از مرزهای خودتون باشید. اما در نهایت ارتش کار خودش رو کرد. ارتش دست به کودتا زد و رژیم زی ام رو کنار زد. زی ام و برادرش به دست ارتش ویتنام جنوبی ترور شدن. مردم چیکار کردن؟ مردم خوشحال بودن، ریختن تو خیابونها و جشن گرفتن. ویتنام جنوبی به طور کامل به دست ارتش افتاد. اما آمریکایی‌ها در واشنگتن وحشت کردند. مقامات آمریکایی اصلاً دوست نداشتن این اتفاق بیفته. مخصوصاً شخص کندی. کندی بسیار درمانده شده بود. کندی می‌ترسید از اینکه چه اتفاقاتی در آینده رخ میده. اونها نمی‌دونستن چه کسی باید جانشین زی ام بشه. زی ام دست نشانده آمریکا بود و دقیقاً به فرامین آمریکایی‌ها گوش می‌داد. آیا می‌تونستن یک فردی در این حد وابسته به خودشون پیدا کنن؟ کندی اونقدر زنده نموند تا جواب سوالش رو بگیره. در 22 نوامبر 1963 کندی هم ترور شد و لیندون بی جانسون جانشینش شد.
جانسون نوک انتقاداتش رو به سمت ارتش ویتنام جنوبی برد که چرا زی ام رو کشتید. بدون زی ام کمونیست‌ها این فرصت رو پیدا می‌کردند تا خودشون رو برای حمله به جنوب آماده کنند. یک جنگ داخلی قدرت هم در جنوب ویتنام شکل گرفته بود. بین ژانویه 1964 تا ژوئن 1965 8 تا دولت روی کار اومد. هر کدوم اون یکی رو کنار می‌زد و مشکلات بخش جنوبی رو بیشتر می‌کرد. زمانی که کشتی یو اس اس مدوکس به آرامی در حوالی خلیج ویتنام شناور بود، چند تیر به سمت این کشتی آمریکایی شلیک شد. تیرها از جانب نیروهای کمونیستی ویتنام شمالی بود. هوچیمین وقتی فهمید نیروهای دریاییش به سمت یک کشتی آمریکایی شلیک کردند بسیار تعجب کرد. بعد هم چند تا از مقامات نظامیش رو برکنار کرد. هوچی میخواست بدونه چه کسی دستور شلیک به کشتی آمریکایی رو صادر کرده بود. اما تا به امروز مشخص نیست که این دستور توسط چه کسی داده شده بود. در واشنگتن مقامات آمریکایی به پرزیدنت جانسون فشار آوردند که هر چه زودتر به ویتنام شمالی و کمونیستا اعلان جنگ کنه و انتقام این تیراندازی رو از نیروهای ویتنام شمالی بگیره. اونها اعتقاد داشتند که این اتفاق نباید دیگه رخ بده. پرزیدنت جانسون قبول نکرد، گفت این بار در حقشون رحم می‌کنیم، اما اگر یک بار دیگه یک چنین اشتباهی کردن بدون شک باهاشون درگیری نظامی پیدا می‌کنیم. مقامات آمریکایی هم از کمونیستای ویتنام شمالی کینه به دل گرفته بودند، چون در طول این مدت سیاست‌های آمریکا در کل ویتنام رو به خطر می‌انداختند. هیچ حمله دومی رخ نداد. بعد از یه مدتی یک تعداد از افسران نظامی آمریکایی حدس زدند که شاید حمله دومی رخ داده باشه و این رو از روی نمودارها و رادارهاشون حدس زدند. چنین چیزی دقیق معلوم نبود و این فقط حدس و گمان بود، ولی همین حدس و گمان برای جانسون و یارانش بهونه خوبی بود تا اینها به طور مستقیم وارد جنگ با ویتنام بشن. یک چنین چیزی هم حدس و گمان بود. هیچ وقت این عملیات دوم، یعنی تیراندازی به سمت کشتی‌های آمریکایی، هیچ وقت تایید نشد. به اعتقاد مورخین هیچ وقت این حمله اتفاق نیفتاد، اما جانسون این رو پذیرفت و دستور حمله به ویتنام رو صادر کرد. جانسون گفت حتی اگر احتمال داره چنین حمله‌ای رخ داده باشه، ما نباید اون رو بی پاسخ بذاریم. نیروی هوایی آمریکا به شمال ویتنام اعزام شد و تأسیسات نفتی و همچنین قایق‌های جنگی ویتنام رو هدف قرار دادند. این اولین باری بود که خلبانان آمریکایی ویتنام رو بمبارون می‌کردند.

این حمله دومی که البته هیچ وقت اتفاق نیفتاد باعث شد که کنگره آمریکا یک قانونی رو تصویب کنه، قانونی به اسم گلف آف تونکین رزولوشن. اما این قانون چی میگفت؟ این قانون به آقای جانسون این اختیار رو میداد که در هر جایی در جنوب شرقی آسیا که کمونیست ها رشد کردن بتونه لشکرکشی کنه و اون نواحی رو بمبارون کنه. حالا دیگه جانسون برای لشکرکشی و خالی کردن نیروهاش در ویتنام نیاز به اجازه کنگره نداشت. کنگره این اجازه تام رو به جانسون داده بود، نه فقط در ویتنام بلکه در سایر نواحی در جنوب شرقی آسیا. ویتکونگ یا ارتش ویتنام شمالی بیکار نشست و در اقدامی تلافی جویانه آشیانه نیروی هوایی آمریکا رو در شهر سایگون منفجر کردند. 5 آمریکایی کشته شدند و 5 بمب‌افکن B-57 نابود شد. مشاورین به جانسون پیشنهاد دادند برای هزینه کمتر جنگ رو روی زمین ادامه بده و فقط اهداف مهم در شمال ویتنام به صورت هوایی نابود بشن. اما جانسون حاضر به اعزام نیروی زمینی ارتش نشد. در ادامه ویتکونگ به پایگاه هلیکوپتری آمریکا حمله کرد. 7 مستشار نظامی آمریکایی کشته شدند و بیش از صدها نفر هم زخمی شدند. 1 هتل رو هم منفجر کردند که آمریکایی‌ها در اونجا حضور داشتند. 23 آمریکایی در این هتل کشته شدند. جانسون امید داشت که از طریق بمبارون ویتکونگ‌ها تسلیم میشن. در دوم مارس 1965 بمباران هوایی آمریکایی‌ها آغاز شد. عملیاتی معروف به Operation Rolling Thunder یا عملیات تندر غلطان. در این عملیات رئیس جمهور سیاستش رو عوض کرد و دیگه قصد انتقام نداشت، بلکه قصد یک حمله همه جانبه رو داشت. در اون زمان این عملیات به طور سری انجام شد و به جامعه آمریکا چیزی گفته نشد. آمریکایی‌ها روحشون هم خبر نداشت که رئیس جمهورشون داره یک حمله همه جانبه در ویتنام صورت میده. حملات ویتکونگ‌ها هم ادامه پیدا کرد. اما آمریکا نمیتونست منطقه رو خالی کنه. اونها برای این جنگ تا همین جای کار خیلی هزینه کرده بودند و عقب نشینی آمریکا یعنی ضعف در برابر شوروی. بنابراین در ماه مارس 1965 جانسون کاری رو انجام داد که مدت‌ها مخالفش بود. اون نیروی زمینی ارتش رو به ویتنام اعزام کرد. حالا دیگه جنگ فقط علیه کمونیست‌ها نبود. این بار آمریکا تلاش می‌کرد تحقیر نشه. این رو ما نمی‌گیم. بعدها که اسناد پنتاگون برای عموم افشا شد، دقیقاً عین همین جمله نوشته شده بود.

با آغاز سال 1966، 2344 آمریکایی در ویتنام جونشون رو از دست داده بودند. 200,000 نیروی آمریکایی در اونجا مستقر بودند و تعداد بیشتری هم قرار بود به زودی به اونها ملحق بشن. ویتکونگ 3 منطقه از ویتنام جنوبی رو در کنترل خودش داشت. سلاح‌ها و تجهیزاتشون رو از کامبوج و لاوس دریافت می‌کردند. از طریق یک مسیر جنگلی 12,000 مایلی معروف به هوچیمین تریل. آمریکایی‌ها پیش‌بینی کرده بودند که اگر این مسیر جنگلی بمبارون بشه و سایر راه‌های ارتباطی از بین بره، دیگه هیچ گونه سلاحی به نیروهای ویتنام شمالی نمی‌رسه. وقتی سلاح نداشته باشن به راحتی شکست می‌خورن و کل منطقه ویتنام شمالی میفته دست آمریکایی‌ها. همین کار رو هم کردن. آمریکایی‌ها شروع به بمباران گسترده جنگل‌های ویتنام کردن. تعداد بمب‌ها و حجم بمب‌هایی که بر روی جنگل‌های ویتنام فرود می‌اومد از حجم بمباران آمریکا در جنگ جهانی دوم علیه آلمان و ژاپن بیشتر بود. نتیجه این بمبارون چی بود؟ هیچی. آمریکا تلفاتش بیشتر هم شد و جنگ همچنان فرسایشی بود. آمریکا واقعا دیگه نمیدونست چه کاری باید انجام بده. در همین دوران بود که کم کم خبرها از رسانه‌های آمریکا اعلام میشد و مردم آمریکا فهمیده بودند که ارتششون در خاک ویتنام به گل نشسته و روز به روز وضعیتش داره وخیم‌تر میشه. اعتراضات مردم آمریکا علیه این جنگ آغاز شد. مقامات آمریکا هم به مردم میگفتن که آرامششون رو حفظ کنن. مقامات آمریکا گفته بودن درست ما تلفات میدیم، اما تلفات ما 1 به 10، از هر 1 نفر کشته ما 10 نفر ویتنامی کشته میشه. ولی گوش مردم بدهکار نبود. پدر و مادرانی که فرزندانشون در جنگ ویتنام حضور داشتن، خودشون در جنگ جهانی دوم حضور داشتن و همون 1 نفر رو هم نمیخواستن از دست بدن. ژنرال وست مورلند که ادعا کرده بود ظرف 3 سال جنگ رو پیروز میشه، از واشنگتن درخواست کمک بیشتری کرد. ژنرال از دولت خواست 200,000 دلار بودجه جنگ رو افزایش بدن. روبرت مکنامارا وزیر دفاع وقت به جانسون گفت تنها 2 راه پیش رو داریم. 1. با ویتنام شمالی وارد مذاکره بشیم. 2. نیروهای بیشتری رو در اختیار ژنرال وست مورن قرار بدیم. اما در ادامه گفت احتمال پیروزی ما کمتر از 50%. رئیس جمهور جانسون گزینه 2 را انتخاب کرد، یعنی ارسال نیروی بیشتر به ویتنام. بهش گفته بودن امکان پیروزی در این جنگ وجود نداره، اما جانسون اهمیت نداد و صدها هزار سرباز آمریکایی آماده اعزام به ویتنام شدند. در این جنگ آمریکایی‌ها تنها با ویتنامی‌ها نمی‌جنگیدند. طبیعت هم در این زمینه بی تأثیر نبود. سربازان ناچار بودند از میان جنگل‌های انبوه با درختان پرشاخ و برگ و همچنین باتلاق‌های عمیق ویتنام عبور کنند. ساعت‌ها طول می‌کشید تا یک گروه نظامی تنها چند متر در این منطقه پیشروی کنه. علاوه بر اونها تله‌های بیشماری بود که ویتنامی‌ها در جنگل کار گذاشته بودند. تعداد زیادی از سربازان با همین تله‌های سنتی زخمی شدند و یک تعداد هم جونشون را از دست دادن. سربازان آمریکایی با اسلحه M16 هم باید کنار می اومدن. بیشترین شلیک ها از همین سلاح صورت می گرفت. با وجود همه این داستان ها، ویتنامی ها هیچ گونه پیروزی خیره کننده ای تا به اونجای کار به دست نیاورده بودن. آمریکایی هم تونسته بودن حتی پیشروی کنن. تلفاتشون هم به مرور کمتر شده بود. یه سری نوایی هم به دست آوردن. اما در زمینه تجهیز مجدد نیروها آمریکایی‌ها کم آوردند. آمریکایی‌ها هر چقدر که جنگ فرسایشی‌تر می‌شد، خسته‌تر می‌شدند، تحلیل می‌رفتند و نیروی جایگزین نداشتند. تمامی اون نواحی رو هم که به دست آورده بودند بعد از یه مدتی از دست می‌دادند. چرا که نیروهای ذخیره ویتنامی نیروهای تازه نفسی بودند. سریعاً می‌اومدند، جای نیروهای خسته رو می‌گرفتند و ضربات مهلکی رو بر آمریکایی‌ها وارد می‌آوردند. در پایان سال 1967 20,000 آمریکایی جونشون رو از دست دادند. اما به اونهایی که زنده بودند گفته شد که آمریکا به زودی جشن پیروزی میگیره.
اما این حرف‌ها فایده‌ای نداشت. اعتراضات ضد جنگ در آمریکا شدت گرفته بود. در آغاز سال 1968 نیم میلیون سرباز آمریکایی در خاک ویتنام بودند و رهبران آمریکایی وعده پیروزی داده بودند. اما اهالی ویتنام شمالی و همچنین نیروی نظامی ویتکونگ خودشون رو برای یک حمله همه جانبه به سمت جنوب آماده می کردند. حملات به شهرهای مختلف ویتنام جنوبی شدت گرفته بود و اگر سایگون سقوط می کرد، آمریکایی ها هیچ چاره ای نداشتند جز اینکه خاک ویتنام رو ترک کنند. زمان حمله 31 ژانویه در نظر گرفته شد. اولین روز جشن سال نوی ویتنامی ها. جشنی به اسم تت. هوچیمین به سربازانش گفت پیشروی کنید. پیروزی در دستان شما خواهد بود. روز بعد از جشن سال نو 84,000 نیروی نظامی از ارتش ویتکونگ به 36 منطقه مهم در ویتنام جنوبی یورش بردند. نیروهای آمریکایی هم درگیری با این افراد را آغاز کردند. در پایان روز نیروهای ویتنام جنوبی و همچنین آمریکایی‌ها خسارات بسیار شدیدی دیدند و این روند به مرور همین طور ادامه پیدا می‌کرد. این برای اولین بار بود که نیروهای آمریکایی داشتن سربازان ویتنامی را از نزدیک می‌دیدند. دیگه سربازان ویتنامی در جنگل نبودند، پشت شاخ و برگای درخت‌ها قایم نمی‌شدند. دقیقاً روبروی آمریکایی‌ها قرار داشتند. در ساختمان‌ها پنهان می‌شدند، در کوچه‌های کناری بودند و سربازان آمریکایی و ویتنامی قشنگ می‌تونستن همدیگر رو ببینن و به سمت همدیگه شلیک کنند. اما ویتنامی‌ها وارد بازی شده بودند که در این بازی آمریکایی‌ها خبره تر بودند. جنگ شهری. پس از ماه‌ها نبرد، نیروهای ویتکونگ ناچار به عقب نشینی شدند. جانسون اعلام کرد حمله عید تت یک شکست سنگین برای کمونیست‌ها بود. از 84,000 نیروی ویتنامی که در عملیات عید تت شرکت کردند، 58,000 کشته، زخمی یا اسیر شدند. این عملیات یک پیروزی خیره کننده برای آمریکایی ها بود. جنگ ویتنام اولین جنگی بود که از تلویزیون پخش می شد. هر اتفاقی که در خط مقدم می افتاد به اطلاع مردم در خونه هاشون می رسید. به مردم آمریکا گفته شد که در نبرد تت آمریکایی ها پیروز شدند و ویتنام شمالی خسارات زیادی دید. قرار بود به زودی آمریکا جشن پیروزی بگیره. اما زمانی که درگیری ها شدت گرفت، اتفاقاتی افتاد که برخلاف گفته مقامات آمریکایی بود. مردم دیگه به دولت اعتماد نداشتند. مردم آمریکا ریختن تو خیابونا. در 31 مارس 1968 جانسون از تلویزیون برای مردم سخنرانی کرد. اون اعلام کرد آمریکا از بمباران ویتنام شمالی دست کشیده به امید اینکه مقامات ویتنامی پای میز مذاکره حاضر بشن. همچنین اعلام کرد که قصد نداره دوباره کاندید ریاست جمهوری بشه. مدتی بعد مارتین لوتر کینگ ترور شد. دوباره خیابون‌های آمریکا شلوغ شد. از زمان جنگ داخلی آمریکا یک چنین آشوب‌هایی در این کشور سابقه نداشت. کاندید شدن رابرت کندی برای ریاست جمهوری وضعیت رو بدتر هم کرد. اون قول داد جنگ رو به پایان می‌رسونه. در ماه ژوئن رابرت کندی هم مانند برادرش ترور شد. جامعه از هم گسسته شده بود.
ریچارد نیکسون کاندید ریاست جمهوری شده بود. محبوبیت خیلی خوبی هم داشت. به مردم قول داده بود که اگر رئیس جمهور بشه جنگ ویتنام رو خاتمه میده و این جنگ دیگه ادامه پیدا نمیکنه. سربازا برمیگردن خونه هاشون. براش هم مهم نبود که نتیجه جنگ چه چیزی باشه. از اون طرف این رو هم باید بگیم. این حرفا در بدترین زمان گفته شده بود. تا به اینجای کار آمریکا 37,000 نفر از نیروهاش رو در ویتنام از دست داده بود. ولی با وجود همه این تلخی‌ها خبرهای خوبی هم به گوش می‌رسید. قرار بود مقامات ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی برای اولین بار با همدیگه مذاکره کنند. همچنین نیکسون گفته بود که مقامات نظامی آمریکا با مقامات نظامی ویتکونگ و ارتش ویتنام شمالی هم مذاکره کنند که با همدیگه به صلح برسند. صلح در یک قدمی دولت‌ها بود. اما در دوم نوامبر، فقط 3 روز قبل از برگزاری انتخابات در آمریکا، رئیس جمهور ویتنام شمالی، فردی به اسم چو، به طرز عجیبی مذاکرات صلح رو کنار گذاشت. یکی از آدمهای نیکسون به طور مخفیانه با دولت سایگون ارتباط برقرار کرده بود و چو رو تهدید کرد که از مذاکرات خودش رو کنار بکشه. بهش وعده دادند به محض اینکه نیکسون رئیس جمهور بشه فشار بیشتری به ویتنام شمالی میاره. جانسون از طریق نیروهای CIA که در ویتنام جنوبی مستقر بودن فهمید چه اتفاقی افتاده. اون حس کرد نیکسون و اطرافیانش دارن پیمان شکنی میکنن. نیکسون قصد داشت جنگ و خونریزی رو تموم کنه. جانسون هم در اون زمان علیه نیکسون اقدامی انجام نداد، هرچند باهاش مخالف بود. همین باعث شد راز نیکسون مدت‌ها پنهون بمونه. اما صلحی هنوز برقرار نشده بود و جنگ ادامه داشت. سربازان آمریکایی همچنان به جهنم ویتنام اعزام می‌شدند. اعتراضات در آمریکا همچنان ادامه داشت. نیکسون میبایستی در این زمینه کاری میکرد. جامعه به نقطه جوش رسیده بود. هزاران آمریکایی برای هیچ هدفی کشته میشدند. یک سیاستی روی کار آوردند به اسم ویتنامیزیشن. اما این سیاست چی میگفت؟ طبق این سیاست نیروهای آمریکایی خاک ویتنام رو ترک میکردند، اما از ارتش ویتنام جنوبی حمایت میکردند. کلی تجهیزات نظامی به ارتش آروین میدادند یا اون ارتش ویتنام جنوبی اونها رو آموزش میدادند. کلی سلاح و ادوات جنگی در اختیار این افراد بود و دیگه خود آمریکایی‌ها با ویتنام شمالی نمیجنگیدند. اونا برمیگشتن خونه‌هاشون و ارتش آروین خودش باید از خاکش دفاع میکرد. آمریکایی‌ها ارتش آروین را آموزش دادند و میلیون‌ها سلاح M16، 40,000 بمب دستی، هزاران خودروی زرهی در اختیار نیروهای ویتنام جنوبی قرار گرفت. هم آمریکایی‌ها و هم نیروهای ویتنام جنوبی خوب می‌دونستند که آمریکا با بیش از 500,000 نیروی نظامی نتونست از پس ارتش ویتنام شمالی بر بیاد. ویتنام جنوبی مسلماً شانسی در برابر اونها نداشت. اما نیکسون این سیاست رو یک سیاست پیروز خوند. در دوم سپتامبر 1969 هوچیمین از دنیا رفت. درست در 24مین سالگرد استقلال ویتنام، استقلالی که توسط خود هوچیمین اعلام شده بود. با وجود اینکه آمریکایی‌ها داشتن پیروزی‌های بیشتری کسب می‌کردند و تلفات کمتری می‌دادند، اما اعتراضات ضد جنگ بیشتر شده بود. وقتی که مردم فهمیدند در روستای کوچک میلای آمریکایی‌ها بیش از 500 زن، مرد و کودک بیگناه رو قتل عام کردند، اعتراضات به اوج خودش رسید. 100,000 آمریکایی از سراسر این کشور به خیابون‌ها ریختند. 6 دانشجو در جریان اعتراضات کشته شدند. در حالی که آمریکا آخرین لحظات حضورش را در ویتنام می‌گذروند، نیکسون دستور بمباران گسترده هوایی در اطراف هانوی را داد. چیزی که بهش کریسمس بامبینگ گفته میشه. 1,600 شهروند بیگناه ویتنامی توسط آمریکایی‌ها کشته شدند. در 26 دسامبر هانوی پذیرفت به مذاکرات برگرده.
6 روز طول کشید تا نتیجه مذاکرات رو همگی تایید کنند. آمریکا اونها رو بمبارون کرده بود تا شرایط رو بپذیرند. قرار شد اسرا آزاد بشن و در عوض نیروهای آمریکایی از سراسر ویتنام خارج بشن. در 21 مارس 1973 آخرین نیروهای آمریکایی از ویتنام جنوبی خارج شدند. تنها 200 افسر باقی موندند تا از سفارت آمریکا و ساختمان‌های این کشور در سایگون دفاع کنند. ساختمان‌هایی که دیپلمات‌ها و ماموران CIA در آنجا حضور داشتند. شمال و جنوب دوباره به جون هم افتادند و جنگ داخلی ویتنام وارد فاز جدیدی شد. نیکسون به مقامات ویتنام شمالی اطمینان داده بود که اگر سایگون به مشکلی برخورد، نیروهای هوایی آمریکا اونها رو پشتیبانی می‌کنند و کمونیست‌ها رو به عقب می‌رونند. اما در آگوست 1974 نیکسون متهم به رسوایی واترگیت شد. نیکسون اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بود که شخصاً از مقامش کنارگیری کرد. کنگره آمریکا دیگه هیچ مسئولیتی در قبال ویتنام جنوبی نداشت. نیکسون قرار بود بیشتر به نیروهای آروین کمک کنه. اما 20 هزار نیروی نظامی آروین یا همون نیروی نظامی ویتنام جنوبی تنها شده بودند. آمریکا به اونها اسلحه داد، اما فشنگ ها کافی نبودند. هواپیما داد، اما خلبانی وجود نداشت. خودروی نظامی داد، اما قطعات یدکی وجود نداشت. همه چیز در جنوب خیلی زود فرو پاشید. فشار نیروهای شمالی به جنوب بیشتر شد. در تمامی جبهه ها ارتش آروین شکست خورد. پس از 30 سال جنگ داخلی، سایگون در آستانه سقوط قرار گرفته بود. همه اون چه سربازان آمریکایی براش کشته شده بودند رو به نابودی می رفت. سربازان و شهروندان ویتنام جنوبی برای فرار از گزند سربازان ویتنام شمالی خونه هاشون رو ترک کردند. رئیس جمهور چو کنارگیری کرد. در 29 آوریل حمله به سایگون آغاز شد. زمان خروج از شهر بود. هلیکوپترها آماده بودند مردم را از شهر خارج کنند و اونها را به سمت فرودگاه ها و کشتی ها ببرند و بعد هم برگردند و مردم بیشتری را با خودشون ببرند. اما عملیات تخلیه چندان موفقیت آمیز نبود. شهر برای جلوگیری از خونریزی بیشتر تسلیم شد. خیلی ها به کمپ های آموزشی کمونیستا فرستاده شدند و تا مدت 10 سال در اونجا موندن. آرامگاه کشته شده های ارتش آروین با بولدوزر نابود شد. هر چیزی که نماد حکومت ویتنام جنوبی بود توسط کمونیست ها نابود شد. 30 سال جنگ در خاک ویتنام بیش از 2 میلیون کشته و آواره بر جای گذاشت. اما در نهایت زیر پرچم کمونیست ها به یک کشور واحد تبدیل شدند. با کمک شوروی قرار بود ویتنام به یک کشور موفق کمونیستی تبدیل بشه. کاپیتالیسم ممنوع اعلام شد و سیاست جدید کشاورزی اجرا شد. تمامی صنایع در کشور به دست دولت افتاد. نتیجه این تحولات یک فاجعه اقتصادی بود. سطح امید به زندگی در جامعه کاهش پیدا کرد و مردم از گرسنگی می‌مردند. 1,500,000 ویتنامی از کشور فرار کردند. 40,000 نفر از اونها به آمریکا پناهنده شدند. به اعتقاد کارشناسان آمریکایی جنگ ویتنام باید همچنان یک سوال باقی بمونه. کشتار مردم در روستاهای ویتنام به بهانه نجات اونها ایده احمقانه‌ای بود. آمریکا آثار مثبتی در این جنگ از خودش به جا نذاشت. اونها در حملات هوایی هر چیزی رو نابود می‌کردن.
از سرباز ویتنامی گرفته تا بچه‌های مدرسه‌ای. خیلی از کارشناس‌ها اعتقاد دارن این عملیات اصلاً اهمیت آنچنانی برای آمریکا نداشت، اما بیشترین تلفات رو داشت. سربازان آمریکایی به استقبال مرگ می‌رفتن چون فرمانده‌هاشون به اونا دستور داده بودن. جنگی که اصلاً مهم نبود تبدیل به یک بحران برای آمریکا شد، چون آمریکا قرار نبود هیچ وقت ببازه و حق نداشت عقب نشینی کنه، و آمریکا برای اثبات این مدعا اصلا براش مهم نبود که چند نفر از سربازانش قرار جونشون رو از دست بدن. این جنگ به هیچ عنوان جنگ بین سربازان نبود، یک جنگ کاملا سیاسی بود. از اون روز به بعد نه آمریکا و نه ویتنام دیگه مثل سابق نشدند.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان گرامی و یاران ارجمند و درود به همراهان و همکاران ارجمند و گرامی میهن تیوی و سپاس از تلاش دلیرانه آنها در این شرایط خاص و سرنوشت ساز تاریخی. امید که چه در ایران و چه در خارج از مرزهای ایران عزیز سرشار شور، امید، عشق به میهن و ملت بزرگ ایران و نفرت از اشغالگران ایران تخم و ترکه اجانب راستینی که قرنها مانند کرم در ایران لانه کردند و اینک 47 سال است که هر سپیددم با بانگ بزرگترین مقدسات آنها یعنی تکبیر و از آن دلیرترین فرزندان ایران به دار جنایت و پسی و پلیدی ها که من کشیده می شوند. در چنین شرایطی به سر می بریم و من به عنوان یک سرباز بی درجه و نشان این سرزمین که تنها قبه های عشق، مدال های رنج و درد این ملت رو به سهم خود بر سینه و دوش خود نصف کرده و آویختم، تلاش میکنم که در این روزها و در شرایط تاریخی خاص در ارتباط با آنچه که در ایران میگذرد بگویم. ای کاش صلح بود، این جانیان نبودند تا من به عنوان یک شاعر ایرانی می توانستم در ستایش عشق، در ستایش طبیعت، در ستایش زیبایی های این سرزمین در آفتاب صلح و آزادی سخن بگویم. ولی برای رسیدن به این آفتاب باید جنگید، دلاورانه جنگید، مانند نسلی که میرزمد و افتخار ایران است و چراغ امید همه ما، من جمله نسل من که شاهد 47 سال سیاهی است و نیز خود در آغاز کار در طوفان سم و نکبتی که بر ایران بارید به سهم خود هم صدا شد. بگذارم چند سطری از یک شعر رو میخوانم و میروم به سراغ مطلبی که در دو برنامه قبل اندکی از آنها سخن گفتم. نخست خطاب به ملایان، چند سطری که نگذاشتید برقصیم، نگذاشتید بخوانیم، نگذاشتید ببوسیم، نگذاشتید لیوانی آب خنک را با آرامش در تابستانی زیبا و پربار بنوشیم، نگذاشتید شاهد رشد فرزندانمان باشیم، کشتیدشان، شاهد لبخند همسایه و برادرمان باشیم، از اندوه مردند، نگذاشتید شاهد زیبایی رودها و دریاچه ها من باشی، خوشخانیدشان، نگذاشتید شاهد زیبایی جنگل هامان باشیم، سر بریدیدشان، نگذاشتید زندگی کنیم. آمدید با انقلاب فوران تمام گنداب ها و فاضلاب های تاریخ، با آیینتان و خدا و رسولتان، با ریش های خونچکان و شمشیرهای صیقل خورده و با نعلین‌هایتان بر نان و آب ملت ایران و بر پستان‌های مادران و دهان شیرخوارگان پاکوفتید، پاکوفتید و غارت کردید و رژه دارها و جوخهای تیرباران جانشین رژه جشن‌های شادیانمان شد. آمدید و تیغ بر لبان آشان این سرزمین و دستان کارگر و دهقان نهادید. بوسه بر لبها ممنوع و فراموش شد و لبهای ملتی را به سوی ذریح مردگان پوسیده، 15,000 جنازه خشکیده در سراسر ایران، در سردابها و تابوتهای خونین و اجساد سرد کشندید. آمدید تا تار و چنگ و نی را سر ببرید، آمدید تا بنان و مرزی و الهه و مسعودی و یا حقی را سر ببرید، آمدید با خدایتان که ابلیس از آن فراریست، با دوبال هراس و وعد از آن روز پیخانه و دوزخش، آمدید با کتابتان که در میان هر برگش 1,000 کشته دفن شده است و آزادی و خرد در 1,000 زنجیر خرافه اسیر است. آه، هیچ کس در این شهر، در این سرزمین آوازی نمی خواند، نه سیبی بر درخت، نه عاشقی در کوچه، نه ستاره‌ای در آسمان، مرغ شب خاموش است، تنها صدای نعلین‌های خونین است بر جسدهای زیباترین و دلیرترین جوانان این میهن و صدای نهیق و شهیق و نعیق شما بر منبرهایی که بر هر پلش 10 جسد خفته است، تنها صدای تکبیر از فراز منارهای خونین در ستایش بتی قرنها پیش از زمین با آسمان رفت تا کارگزاری جلادان زمینی را رسمیت بشناسد و باران جهل و دروغ از ابرهای پاک ایران بباراند. آمدید و خواهید رفت تا دمساز با خدا و کتاب و رسولتان باشید.

نه تنها نان و آب و آوازها و اشکها و لبخندهای بر باد رفته خود را از شما طلب دارد، بل تمامت زندگی خود را از شما باز پس خواهد گرفت، تمامت زندگی یک ملت را که غارت کرده اید. تردید نکنید، تردید نکنید، خواهید رفت و لبها بر بوس آواز خواهند خواند. سیب بر درخت، آشیان در کوچه، ماه در آسمان و مرغ شب در شاخسار مهتاب زده. تردید نکنید. این شعر رو به ملت ایران، به نسل نو و با کمال احترام به شاهزاده گرامی، تنها امید ملت ایران، من این اعتقاد رو دارم و پاش ایستادم، تقدیم میکنم و میروم بر سر سخن. ببینید، من در برنامه قبل مقدار روی رقیه و سکینه و زینب و از این چیزها تیز شدم و گفتم که اینها مقدسند. دیکتاتورها، جبارانی که حتی کراوات زده هستند، ریش مبارک رو میتراشند برای منجمد کردن مغزها، برای فیکس کردن، برای مجسمه کردن پیروان خودشون نیازمنده این کسانی هستند که خودشون هم گناهی ندارند. من با سکینه مشکلی ندارم، با رقیه مشکلی ندارم، به ربطی به من ندارند. من به زنان سرزمین خودم میاندیشم. اشاره کردم به اسطوره های تاریخی خودمون که جزو خدایان اسطوره های ایرانی بودن، به سانایتا و نیز زنان تاریخی نیک و نانیک سرزمین خودمون. اینها مسئله من هستند. رقیه و سکینه و اینها رو باید کسانی که ادامه اونها هستند، از نژاد اونها هستند و خلاصه پیرو اندیشه اجداد اونها بودند یا هستند پی بگیرند. ولی در سرزمین ما، در سرزمینی که 3000 سال مینیمم تاریخ رسمی داره، قبلش هم که اجداد اقوام دراور ایرانی هزارها زندگی کردند، من از شهر سوخته یاد کردم که در گورهای زنان اون روزگار، یعنی 3000 سال قبل از میلاد مسیح، مهرهایی یافت شده که نشان میده زنان مقتدر بودند. مهر مثلا اقتصاد، مهر نمیدونم ارتش در گورهای اونها بوده، یعنی اینها کارگزاران بودند در اون دوره. بگذارم، این تاریخ منه. ولی رقیه و سکینه و زینب و اینها هر چه بودن، چه شجاع، چه خاموش، چه زن عادی خانه‌دار و بچه دار، یا به قول آخوندها در مجلس یزید قرش شیر برآوردند، به بنده ربطی ندارند. بهانه این هستند که بنده رو مثلا در درون چارچوب یک تفکر قفل بکنند، در خدمت بگیرند. این چیزی است که من روش حساسم. به همین دلیل دو برنامه رو اومدم جلو، ولی تو این برنامه میخوام به مدد رقیه و سکینه و اینها کسانی رو، به کسانی بیاندیشم یا به کسانی نگاه بکنم که در دوره‌ای که بعد از 44 سال ما شاهد این نیستیم که یک به اصطلاح اتحادی ایجاد شده باشه و هی طول کشید و طول کشید و هزاران هزار نفر به جوخهای اعدام سپرده شدند و کشته شدند، سر و کلهشون پیدا شده که یک بچه جلادی رو که پدرش ظرف تو ماه دیما 40-50 هزار نفر رو دستور داد تکه پاره کردند و کشتند بچه های این میهن رو، و خودش هم معلوم نیست زنده است، یعنی آقا مجتبی، ایشون رو به عنوان کینگ مجتبی معرفی میکنند.

یک بچه آخوند سید امامزاده ای رو که هفت جد و آبادش یا امام بودند یا امامزاده بودند یا خون پیامبر گرامی اسلام در رگانش جاری است و باید قاعدتا به اون بگن امام، میخوان بگن کینگ. چرا این کاری میکنن؟ چرا پیروان رقیه و سکینه و زینب و امثال هم که در جستجوی قدرتند چسبیدن به کینگ کردن آقا مجتبی؟ حالا بگذاریم از این که این در ادبیات ما در زبان فارسی یکی از القابی که به اصطلاح به علی چهارمین خلیفه و امام اول شیعیان میدند که او الگوی کامل مردانگی بود، البته در نگاه پیروان و اهل فتوت بود، بنابراین شد شاه مردان. بنابراین کینگ علی هم گویا کینگ بود. اگر شما بخواید کینگ رو خراب کنید، یه مقداری هم بپردازید که آقا این شاه مردان هم علکی است، احتمالا از کلک های شاه فقید بوده که کرده شاه مردان اون رو. و نیز شاهزاده علی اکبر، ایشون هم بچه شاه گویا بوده دیگه. توی ادبیات ما، تو نوها، تو مرثیه هایی که عصر جوانی من یادمه، ایشون هم شاهزاده بودن. بگذرم از این، ولی وقتی که میگن کینگ، نخست، توهین به تمام کینگ ها و شاهان تاریخ از چه ایرانی چه غیر ایرانی. یعنی وقتی کینگ مجتبی رو میخوان به اصطلاح با کینگ بیان بکنن و کینگ ها رو خراب بکنن با سیاهکاری های خامنه ای و مجتبی که ابزار دست خامنه ای بود، توهین به تمام کینگ هاست، از کینگ های قدیمی گرفته از آرتور شاه و دلاوران میزگرد تا کوروش تا داریوش تا نمیدونم کریم خان زند، که برحال اگرچه میگفت که وکیل الرایا ولی برحال پادشاه دوره خودش بود. و مهمترین مسئله اینه که به خصوص محمد رضا شاه رو، شاه فقید ما رو، که به نظر من مظلوم ترین شاه تاریخ ایران هست در دوره معاصر، با 50 سال سمپاشی احزاب نوکر صفت کرملینی و عقب ماندگان و واماندگان و مگسای فاضلاب دورور اون سرزمینی که از سوش این دین و آیینشون در اومد، میخوان اینها کینگ رو از او برداشته و بر سر جناب آقا مجتبی تاج بگذارند و اونها رو خراب بکنند. زیرا توی تاریخ اگر بخونید مسافرت ها فیلماش هست دیگه، وقتی صحبت میکنند میگن محمد رضا شاه پادشاه ایران، کینگ ایران، رضا شاه کینگ ایران بود. و اینا مشکلشون رضا شاه و محمد رضا شاه است در حقیقت. و نیز شاهزاده که کینگ زاده است و بهش میگن بچه شاه، چون طرف بی تربیته، هنوز ادبیات درستی رو به کار نمیبره که تو جنگ سیاسی مثل آدم صحبت باید کرد. من خودم چرا تلاش میکنم که آجان فوش ندید، دشنام ندید، میخوایم بحث بکنیم، میخوایم حرف بزنیم، میخوایم حرفایمون بشنویم. اگر حالا فوش خوار مادر داد توی ادبیات سیاسی که نمیشه بحث کرد که. بنابراین زادگان مکتبی و عقیدتی رقیه و سکینه و زینب و امثال هم، شوخی که نداریم که، اینا تو همون مکتب روش کردن. کمی بیندیشیم و این زادگان مکتبی رقیه و سکینه و زینب که سالها سر نونشو میخورند با کمک مادر بزرگای عقیدتیشون که همینا هستن و در حصار تقدس هم هستن، و نمیشود آدم معتقد باشه به سکینه و رقیه و زینب و امثال هم، فاطمه، خدیجه، و از حصار تقدس عبور کنه، بخواد من نقد بکشه، بگه آقا اینا اشکال هم داشتن. یک دونه اشکال نمیشه گرفت، برای اینکه تو حصار تقدس دورش 7 حصار از صاعقه و رعد و برق و پروردگار و پیغمبر و
خون امامان هست و وقتی که این چنین است، خب نباید که آقا مجتبی رو رفت گفت آقا جان، آقا مجتبی اندیشش اندیشه همین مادر بزرگای شماست که آخوندها ساختن، البته خودشون بندگان خدا این کار رو نکردن، تشیع رو آخوند ساخت، وگرنه لطفا رفته کتاب ارزشمند تاریخ سیاسی شیعه نوشته استاد احمد القاتب که واقعا قابل ستایشه بخوانید، یا کتاب الرصافی رو بخوانید، راز بزرگ محمدی، یا آثار دکتر خنجی، آقای علی دشتی و برخی آثار دیگر رو، الان زیاد شده، تا ببینیم که داستان چیست. در یک کلام، با کمک این بامبول و دشنام به همه شهریاران، من جمله پادشاه انگلیس، پادشاه سوئد، پادشاه وقتی کینگ دیگه، پادشاه نمیدونم نروژ، پادشاه هلند و بقیه شاهان که خیلی از این حضارات هم تو کشورهای اونا دارن زندگیشونو میکنن، یک عمر نعره ضد شاه زدند، علیه ضد شاه خودشون، الان دارن با نمایندگان مجلسشون عکس میگیرن، لبخندشون هم 2.5 متر، به قول اون شعر معروف، لب پایین زمین را فرش میکرد، لب بالا نظر بر عرش میکرد. شرمتان باد واقعا. میخواهید یک جلاد جنایتکاری به اسم مجتبی رو که هم سید است، هم خون امامان شیعه رو در رگ دارد که شما معتقدید، هم اسلام و مکتب و تاریخ اونها رو یدک می کشد، قرنها اجدادش روش کار کردند و شیعه زاده است و میراث تمام مقدسین و مقدسات رو با خودش داره، این رو که دستش تا مرفق به قول مربوط به خون و از نوک پا تا گردن به خون ملت ایران آلوده است، تبدیلش بکنید به کینگ تا نفرت بپراکنید و به قول معروف به خیال خام کسی رو که خوب میترسید ازش. من بارها گفتم نیازی نیست، من اگر که یک شعری میگم یا یک سخنی میگم از سر درده، شاهزاده یا محمدرضاشاه نیازی به من ندارند. کسی شعر نگفت که من بخوانم و بعد نظراتم عوض بشه و از یک به اصطلاح مبارز یا چریک نمیدونم سابق مجاهد تبدیل بشم به طرفدار رضا شاه و محمد رضا شاه و دوستدار به قول حضرت آقا بچه شاه شاهزاده گرامی. خودشونو تفسیر کردند، خودشون طالع شدند. در مثل مناقشه نیست، خورشید نیازی نداره که بنده ستایشش بکنم، صبح طلوع میکنه، پرنده میخونه، آفتابش جان میبخشد به گیاه و جانور و آدمی و آدم رو به حیرت وادار میکنه که ما در حیطه ندانم گرایان تو با تمام تناقضاتمون بیستیم که گویا جهان رو یک حساب و کتابی است که من نمیفهمم، علی رغم بی‌عدالتی ها. ماه رو کسی آره تفسیرم کردن، بنان خونده، بود مه چون سفینه زر به دریای فلک شناور به بام خاور و معشوقش رو صدا میزنه، ولی نیازی ماه نداره. ما نیازمندیم که تو شعرمون ماه رو ستایش میکنیم. ببینید محمد رضاشاه، رضاشاه، شما هر چی میخواهید بد بگید، تاریخ ایران در مقابله، شیخ بهلول رو نیارید مقابلش، بدبخت های فلک زده، پرونده جنایت رضاشاه رو به شیوه خودتون باز نکنید، به نقد بکشید رضاشاه رو اگر میتونید، نمیتونید، زیرا رضاشاه که همسنگ شما نیست، کنار کارهای شما قرار بدن افتضاح است.
پرونده شما عذرات. بنابراین نیازی نیست که من با ستایش رضا شاه و محمد رضا شاه و شاهزاده بخوام خودم رو تغییر بدم. اونها تاله شدن، تاریخ گذشته ایران رو میبینم، دلار رو میبینم، دانشگاه رو میبینم، ساواکش رو میبینم که بعد صحبت خواهم کرد، زندانهاش رو دیدم میبینم و خیلی کارها رو میبینم که نکرد، نیومد کسی رو که 30 سال 40 سال بهش خدمت کنه مارک اطلاعاتی بهش بزنه، نیومد معشوق کسی رو ببره پشت تلویزیون بهش فحش بدن، نیومد دروغ بگه و خودش رو قبل از حکومت افشا بکنه. بنابراین نیازی به این چیزا نیست و این به قول معروف تلاشا اینا به جایی نمیرسه، به خصوص که کینگ ها هیچ مشابهتی نه با خمینی دارند بد و خوبشون، نه با خامنه ای دارند، نه با آقا مجتبی دارند که کی مجتبی به قول شما، بل بسیار شباهت های مکتبی و جدی تاریخی با حضرات امام و امامزاده مجتبی دارند. خب بریم سر تاریخ دیگه، من قبلا اشاراتی کردم دیگه، اشاره کردم که شاهان ملکه ها در حیطه اقتدار قرار دارند، حتی بدترینشون قدر قدرتند، خلاصه مرکز قدرتند، میتونند هر کاری میخوان بکنند، ولی ببینید مقدس نیستند، یعنی اونجایی که فکر قفل میشه شاه ها حتی با اقتدارشون قفل نمی کنند. به قول شما البته من بس صحبت خواهم کرد، با ساواک میان اقتدارشون رو چیز میکنند، ولی خلفا که اونا میان امام هایی هستند که اسمشون خلیفه است دیگه، جانشین پیامبر، حضرات امامان، پیغمبرزادگان، اینها در مرکز جایگاه تقدس قرار دارند، یعنی جناب مجتبی کینگ نیست، امام مجتبی است، بچه امام مجتبی است، برای اینم بگید دیگه. حالا برید توی داستان هزار تا نقد نادرست از رضا شاه و محمد رضا شاه ما داریم، میشه درست هم نقد کرده، ولی از روزی که رضا شاه اومد، از همون روز اولی که در مجلس جناب حضرت دکتر مصدق اعلی الله مقامه مخالفت کرد با خلاصه رضا شاه، که من تو بخشای خیزش شاه اشاره کردم چرا این کارو کرد، کمپلکس مصدق رو با احترام باز کردم. حالا میخوایم فعلا تو حیطه اقتدار آن بزرگوار بمانیم، بمانیم، ولی تاریخ رو نمیشه قفل کرد. ببینید نقد زیاده از محمد رضا شاه، از رضا شاه، حتی شیخ بهلول رو میارن آقا به عنوان جنایت رضا شاه علم میکنن، مصدق میاد حرف میزنه، فاطمه میاد حرف میزنه، کتاب مینویسن، خروارها حتی دروغ علم میکنند، میگن آقا جون نمیدونم اون خبرنگار شیرازی رو که آتش زدند و از روش پریدند به دروغ، اشرف پهلوی و همسرش، اینها رو گفتند. وجه منفیش اینه که شاه که مقدس نیست، که مقتدره، بهش فحش میدن، ولی خلیفه و امام و امامزاده مقدسند. شما یک نقد مگه دارید از حضرت امام بزرگوار شیعیان و خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب؟ اصلا تا حالا کسی جرأت داشته جز سرودن و مداحی و اینا تا دوره اخیر که شروع شده دارن می نویسن دیگه؟ این چیزی ما داریم؟ بروید و قبل از سالهای اخیر رو که عده‌ای از واقعا روشنفکران راستین دست به قلم بردند بنگرید تا ببینید چه خبره. مثلا ما بازم برای اینکه فراموش نکنیم و رشته سخن از دستمون در نره،
توجه بکنید که داریم دنبال یک چیزی میگردیم تو دوره اخیر، یعنی داستان رقیه و سکینه و روسری و اینها بیرون از مرزهای خودش با اهمیت‌های تاریخی زیادی روبروه که باید بفهمیم. خب من گفتم که جایگاه تقدس و اختیار امام، پیغمبر، خلفا بوده که رشتهشون هم وصله که بنابر نظر پیروانشون به الله پروردگار، پروردگار مسلمین. ولی ما تونستیم یک نقد درست رو تا ده 20 سال قبل بخونیم از سرکوب شورش ها پس از مرگ عثمان توسط شاه مردان و مولای متقیان علی ابن ابی طالب. بروید و تاریخ ایران رو بخونید. مردم نمیخواستن مالیات بدن بعد از مرگ عثمان، درست مثل واقعی اهل رده که زمان ابوبکر اتفاق افتاد. بعد از مرگ پیامبر اسلام عده برگشتن سر دین و آیین اجدادیشون. بخیر اسلام که مثل مسیحیت مثبت، البته مسیحیت هم انگیزیسیون رو داشت، تفتیش عقاید رو داشت که واقعا باید خوند سرگذشتش از قرن 11 تا 15 16 که چه واقعا جنایاتی به بهانه دین و با اسم مسیح انجام دادن. ولی در آغاز به ضرب شمشیر و کشتار نیومده بود، ولی در عربستان اون روزگار داستانش رو من توی برنامه میان تیوی مفصل توضیح دادم که چگونه بعد از مهاجرت پیامبر این ماجرا اتفاق افتاد، پیوستن اوس و خزرج، بعد اومدن به مدینه پناهنده شدن، بعد زدن کاروانها، جنگها و حمله نیروهای مخالف پیامبر به دورور مدینه، و سرانجام کار کشید به جنگ و کشتار و سرانجام قدرت ارتش 10,000 نفره و عربستان رو با سلام و صلوات مسلمان نشدن، بلکه در آغاز به ضرب شمشیر جنگاوران و مجاهدین اون روزگار بود که با فریاد فضل الله میتاختند و مسلمان میکردند. و اینو ما نمیخونیم در جایی. داستان جنگ های داخلی زمان علی رو نمیخوانیم که برخلاف سه خلیفه که جنگ ها خارجی بود و پول فراوان و کنیز و غلام به بیت المال سرازیر میکرد، زمان علی این خبرها نبود. برای اینکه جنگ داخلی بود، خوارج بودند، کلی مردان کشته شدند، زنان بی شوهر موندن، از درونش هم امثال ابن مرجم در اومدن که مسلمان های سفت و سختی بودند ولی شورشی و خارج از چارچوب علی، و زدند و علی رو کشتن. دنبال علل نمی رویم، برای اینکه در حصار تقدس بودند. محمد آشا رو همه نقد می کنن، مصدرین رو نقد می کنن، حزب توده نقد می کنه، مجاهد نقد می کنه، فدایی نقد می کنه، پیروان ما و ستون نقد می کنن و همه همصدان، برای اینکه توی حیطه تقدس نیست. و وقتی تقدس باشد سیماهای مقدسین بی غلغش جا افتاده، سراسر نور. برویم و سرگذشت تاریخی امامان شیعه رو بخونیم. من سالیان دراز تلاش کردم، یعنی حدود 30 سال، واقعا بسیار کار سختی بود. حتی موقعی من اسلام خودم رو کنار گذاشتم و سعی کردم که یه تفسیر جدیدی از جهان داشته باشم و یک نگاهی که با عقل و خرد نزدیکتر باشد، و طی چندین سال از امام اول تا زندگی پیامبر اسلام تا نگاهی به قرآن و احادیث و تا ماجرای چاه امام زمان، نرمک نرمک از حدود 35-36 سالگی تا 30 سال بعد جلو اومدم، وسیزه ایده تقدس خارج شدم تا بفهمم که فارغ از تقدس ماجرا چیست.
و تاریخ چه نکاتی رو ثبت کرده. چندین بار آثار احمد الکاتب رو خوندم و نیز رفتم متونی رو که در زندان حتی ما میخوندیم، صحیفه سجادیه رو، این بار بیرون از نگاه تقدس خوندم. بکنم دعای 27 امام چهارم شیعیان هست در، اگرم اشتباه بکنم بعد خواهم گفت، در یوتیوب و کامنت خواهم گذاشت، که ایشون میفرمایند پروردگارا اللهم و اعمم بذلک اعدایک فی اقطار البلاد من الهند و الروم و الترک و الخزر و الحبش و النوبه و الزنج و الثقالبه و الدیالمه و سایر امم الشرک. الا این فراز هفتمش دعای مفصلی است. یه خدای دشمنان خود را در هر نقطه از نواحی جهان که زندگی کنند، اهم از هند و ترک و روم و حوالی خزر و حبشه و نوبه و زنگبار و سقالبه و دیالمه و نیز هر کس از سایر اقوام از کفار که نام و نشان آنان بر ما پوشیده است، همگی را مشمول دعاهای گذشته ما بگردان که تو از همه آنان آگاهی و قدرتت بر همه آنان سایه افکنده. خدای مشرکان را به خود مشرکان مشغول گردان تا مبادا به مسلمانان دست درازی کنند و چنان نقصان و کاستی بر آنها نازل فرما که قدرت ضربه زدن بر مسلمانان را از دست بدن الاخر. ببینید این بزرگوار امام چهارم، امام سجاد که دائم سجده میکرد و به اصطلاح مشغول نماز بود، در هر نقطه از نواحی جان، یعنی شما نبونید خامنه‌ای چطوری میخواد امپراتوری اسلام را بندازه، خب نتونست اون تو حیطه تقدس قرار گرفت برای پیروان خودش، ولی نه مثل حضرت سجاد که آقا یه انترناسیونالیزم، دشمن خودتو، حالا دشمن خدای سجاد کیست؟ هندی، ترکی، رومی، حوالی خزر و حبشه و نوبه و زنگبار و سقالبه و دیالمه. علتش اینه که دیالمه تو شمال ایران، گیل و مازندران، تا 200 سال بعد تسلیم نشد، آیین خودش رو داشت و این پناهندگان ساداتی هم که فلنگو میبستن از دست امویان و عباسیان میرفتن پناهنده میشدن به دیلمیان و اهل تالش و گیل و مازندرانی های خودمون. میگه آقا نابودشون کن که مسلمان ها رو نتونن ضرب بزن. حالا مسلمان ها کی هن؟ این جناب در زمان جناب یزید و 4-5 خلیفه اموی زندگی میکرد، یعنی داره دعا رو میکنه برای ارتش یزید. فراز هشتمش رو، اللهم اخل قلوبهم من آمنه، خداوند دلهای دشمنانت را از آرامش و تن آنان را از قدرت و قلوب آنان را از هیلگری تویی گردان. ارکان وجودیشان را از مقابل با همرزمانشان و از زد و خورد با دریران سوس بنما. لشکریانی از فرشتگان را همراه با یکی از عذابهای خود همانند روز جنگ بعد بر آنها نازل گردان، به طوری که ریشه آنان را قطع نمایی و عزتشان را به خاری تبدیل گردد. این ادامه پیدا میکنه. فراز نهم این دعا میگه حضرت سجاد امام بزرگوار شیعیان، خداوند آبهای آنان را به میکروب، خوردنی هایشان را به بیماری ها مخلوط گردان، شهرهایشان را در زمین فرو بر، آنان را به عذابهای گوناگون پی در پی دچار ساز و آنان را با قطع روزی و نباریدن باران محدود گردان و غذا و طعام آنان را در خوشترین و بیخیرترین منطقه زمین قرار ده. در دعا میکنه ارتش یزید رو. اینا ارتش مسلمانان بودن، ارتش دیگه وجود نداشت. فراز 11 خدایا به یکایی که رزمندگان اسلام حسنیت الهام بفرما و با عافیت خود از او سرپرستی کن، یعنی اومان را نابود کن. ارتش یزید رو، رزمندگان اسلام زمان یزید بودن دیگه، کسی دیگه نبود که مرزهای اسلام رو حفظ میکردن. چرا ما فکر نمی کنیم؟ برای اینکه ایشون، برید کتاب شهود و شناخت ترجمه به شرح صحیفه سجادیه جلد 2 صفحات 469 تا 509 رو بخونید. آقای ممدوحی کرمانشاهی این رو تنظیم کرده تا ببینید چه خبره. از فراز اولش که میگه بر محمد و آل محمد درود فرست و عزت خود را حافظ نگهبان مرزهای مسلمانان قرار بده، میدونید که
امویان بیشترین سرزمین ها رو فتح کردن. یعنی اسلام مرهون خاندان معاویه است. 12 میلیون کیلومتر مربع رو گرفتن زمان امویان، مرزداران اسلام اونا بودن. از این ور روزه میخونن رو منبر، از این ور امام چهارم ما سابق بنده خلاصه میگه اسلحه‌شون رو بران کن، حفاظتشون کن، پیوندشون بده و فلان بکن. حالا برید زندگی نامه این امام سجاد رو بخوانید، همین فک و فامیرهای صدیقه و رقیه رو باید بریم ببینیم چرا این کار میکنن. آقا جون کینگ مشتبه ادامه این امام بزرگواره، تخم و ترکه خونی و بیولوژیکش هم هست. چرا نمیگید بچه امام؟ برای اینکه جنگ شما جنگیست بسیار غم‌انگیز. یکی اومده تو میدون که از تاریخ ایران برخواسته، تخم و ترکه واقعی ایران زمین هست، اسمش از شاهزاده رضا پهلوی. تاریخ رو که نباد همینطوری قصه گفت که باید یه مقداری درس گرفت ازش دیگه. بنده هم تو آخرین فراز عمر، بعضی دوستان غمگین ممکنه بشن، قرار بنده نیست که عمر نوح بکنم، که آغاز هشتمین دوره دهه زندگی هستم که بعدش به قول ساعدی اندکی فوت خواهیم فرمود، براحت خواهیم شد از این وضعیت، ولی تا هستی می جنگیم. حالا برید زندگیشو بخونید. ایشون از سال 38 تا 95 هجری زندگی کردن، امام بودن به قول شیعیان. مدت امامتش 35 سال بود. در جنگ کربلا شرکت نکرد. عده میگن مریض شد، عده میگن ترسید، عده میگن زره شدش پاره میکرد که دل درد شد. بعد نامناسبش رو که ببینید میگن دختر یزگرد مادرش بود که خواستن فک فامیل خلاصه یه مقدار کینگش بکنن ایشون رو، چون کینگ آبرو داشت دیگه. قبل از این حضرات کنونی دوره ما، خب آخونده سعی کردن که یه مقدار نیمه کینگی بکنن از سجاد. شیخ صدوق خیلی زور زد که او دختر یزگرد بود و پسر پادشاه ایران، هنگام وضع هم حمله فوت کرد، سجاد رو دنیا آورد و مرد. کنیاش هم هست دیگه، زین العابدین، همش داشت عبادت میگست، سید الساجدین، دائم داشت سجده میکرد، هاشمی، علوی، مدنی، قرشی، ولی کینگ نبودا. تو این القاب من خیلی کوشش کردم که یک کینگ سجادی هم ببینیم، ولی نیست. ولی اسامی دیگه داشت، علی الخیر، علی الاصغر، علی العابد، و میگنم شهیدش کردن در سال 95. و ولید ابن عبدالملک با سم او رو کشت. اینا همش دروغه، هیچ کدوم از امامای شیعه جز حسین و علی کشته نشدن، همشون عمرای طبیعی روزگار خودشونو کردن، کنیز داشتن، غلام داشتن. و خود این بزرگوار رو که خلاصه از پدران عقیدتی و فکری و مکتبی آقا مشتبه ماست، به قول حضرت کینگ مشتبه، میخوان کینگش بکنن که آب روی یک کینگزاده واقعی رو ببرند. 15 تا بچه داشت، 11 تا پسر، 4 تا دختر، اسامی ثبت شده. یکی پسر بزرگی امام محمد باقر بود که هزاران هزار حدیث نوشت و حالا بهش خواهیم پرداخت توی فرصتی. دختر امام حسن بود به سلام مادرش، اسمش هم بود ام عبدالله. و 3 تا بچه آورد، عبدالله و حسن و حسین. بعد اکبر بود که از یک کنیز به دنیا آمد، زید و عمر از کنیز. ببینید اسامی اون روزگار اسامی شیعوی نیست به قول معروف. زید، عمر اسامی فرزندان جناب سجادند، از کنیزی به نام جیدا اسامی کسانی است که اسامی خلیفه دومه، و زیدم که بیشتر اهل سنت استفاده میکنه. حسین اصغر رو داریم، مادرش کنیز بود، عبدالرحمن و سلیمان همینطور، علی و خدیجه از یک کنیز دیگه، محمد اصغر از یک کنیز دیگه. و خلاصه این گوشه زندگی خانوادگیشه، یعنی
این مقدس ما که تا حالا جرأت نداشتیم وارد حیطه زندگیش بشیم. و ایشون در میگن سمش دادن. ببینید یزید ابن معاویه خیلی آدم بدی بود، نکشتش. 61 تا 64 اجرا حاکم بود. بعد عبدالله زبیر اومد 61 تا 73 حاکم مکه بود، اونم نکشتش. معاویه ابن یزید اونم چند ماه از سال 64 خلیفه، اونم نکشت. مروان ابن حکم 9 ماه از سال 65 بود که اونم نکشت. عبدالملک مروان بود 65 تا 86، یعنی مدت طولانی حدود 21 سال حکومت کرد، اونم نکشت. بعد ولید ابن عبدالملک سال 86 تا 96 حکومت کرد و سال 96 که میخواد فوت کنه از سجادم زرداد کشت. ایشون عمر طبیعیشو کرده بود، اون موقع عمر که 100 سال نبود که. و وقتی حالا میخونیم زندگیشو، من باز تأکید میکنم که توجه بکنید که ما در این رشته سخن رو میخواییم برسونیم به این که داستان رقیه و سکینه و تقدس رقیه و سکینه و تقدس کسانی که ادامه دهندگان رقیه و سکینه و زینب و خدیجه بودند، داستان چیست و چرا کسانی که خود علارغم جنگیدن با خمینی و خامنه ای، البته به شیوه خودشون چون از سال 60 و 63 دیگه جنگی نبود جز حملات و ارتشی که درست شد و بعدها یه چند سالی دوام آورد و دیگه خاموش شد، اینها توجه بکنید ریشه ها مشترکه. اگر بگن امام مجتبی، امامزاده مجتبی، خنجر زدن به خودشونه. ولی وقتی میگن کینگ مجتبی، خنجر رو میزنن به شاهزاده، به خیال خودشون که خنجرم نخواهد خوردون. برای اینکه چیزی که توجه ندارند، نسل نو عبور کرده از این چرندیات. من بازم تاکید میکنم ای کاش این حضرات یک کمی میاندیشیدند و میفهمیدند که چرخش تاریخی هویتی چه خوب آقا مجتبی زنده باشه، به قول عزتش کینگ مجتبی، یا نباشه، یا یک کینگ دیگه بیاد، به قول اینا سرکار اینا هر کی از این بعد بیاد کینگ دیگه، چون با کینگ مخالفن. کینگ هم کینگ اصلی هم الان بیرون از مرزهاست که میترسن ازش. و وقتی آدم نگاه میکنه تمام توپخانه ها به طرفشه، دلیلش اینه که محبوبه، دلیلش اینه که قدرت داره، قدرت واقعی در دلها جا گرفته. نیروهای سابقی که در زندانهای پدر بزرگوارش بودن درن میان اظهار وفاداری میکنن. اینا ایرانی هن. اینها جنگیدن، اگرچه به غلط جنگیدند. آدم هایی هستن که شهامت این رو داشتن از خودشون انتقاد بکنن. بنابراین برای اینکه این کینگ رو خراب بکنن، آقا کینگ مجتبی شده کینگ. کینگی که الان معلوم هم نیست زنده است یا مرده. این نکته است که برای اینه که من مثلا علاقه ندارم که بیام آقا جون از سجاد مثلا بخوام نقد بکنم، ولی باید اینو فهمید. میان آقا خطبه خون تو مجلس شام گفت پدر من فلان بوده، جدم فلان بوده، به شامی ها گفت کانچه یزید و کارگزاران رو بر زبان انداختن، درست نیست. اینا مزخرفاته. کسان دیگه هم مجلس یزید رو نوشتن، یزید با اینها بد نکرد، حتی دلخور بود از اینکه عمر سعد نمیدونم موجب کشتار شده، اسناد دیگه هم هست دیگه. بعد آخوند رو منبر از همون اولی سر کلش پیدا شده دروغ گفته تا امروز. بعدم برمیگرده مدینه، 34 سالم زندگی میکنه بعد از واقعه کربلا و بچه های بعدیش. امام صادق مسلمین میگوید امام زین العابدین 40 سال بر پدر بزرگش گریه میکرد. خیلی خوب، همراه با دعا گریه هم میکرد. روزها روزه بود، شبها به نماز میستاد. هنگام افطار که غلام حضرت یا کنیز حضرت برای ایشان آب غذا میبرد، عرض میکرد بفرمایید. یاد گل سرخی گرامی ما به خیر که میگفت که من سوسیالیسم رو از مولا علی یا مولا حسین آموختم و اینها. نمیدونم اگه میخوند که ایشون کنیزش و غلامش قضا میبرد احتمالا یه طور دیگه فکر میکرد، فکر نمیکرد که
سوسیالیسم میشه از این آموخت. حضرت میفرمود فرزند رسول خدا گرسنه کشته شد، تشنه کشته شد، همواره این رو تکرار میکرد، دائم گریه میکرد به طوری که اشکاش میریخت تو کاسه غذاش و پیوسته این گونه بود تا رحلت کرد. بعد واقعی هر رخ میده، سال 63 مردم مدینه علیه امویان قیام میکنن و خلاصه رفتند و با حنظله معروف به قصیل الملائکه عبدالله ابن حنظله که شورش کرده بود بیعت کردند و بنی امیه رو که 1000 نفر بودن محاصره کردند، بعد بیرون کردند. اینجا امام سجاد خودش که کشید کنار، گفت آقا پایان کار رو من میدونم، شما شکست میخورید. بنابراین دنبال کارش بود و از این نوع کاره تا پایان عمرش هیچگاه در هیچ شورش و مبارزه شرکت نکرد. خلاصه نوشتند که ایشان روزی 2000 رکعت نماز میخواند. اگر نماز هر رکعت 1 دقیقه طول بکشه 24 ساعت میشه 1440 رکعت میشه نماز خون. ایشون امام بوده احتمالا تونتون میخونده. این چرندیاتیست که به کله ما کردن. مالک ابن انس میفرماید علی ابن حسین در شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوند، یعنی تقریبا 12 ساعت از روز نماز میخوند. به این دلیل هم بهش میگن زین العابدین، دائم در حال عبادت بود. ابن عبدالله ربه می نویسد هنگامی که علی ابن حسین آماده نماز می شد لرزه عجیبی وجودش را فرا می گرفت و وقتی می پرسیم چرا می لرزیم، می گفت وای بر شما، آیا می دانید که من در برابر چه کسی می خواهم بیستم و در برابر چه کسی مناجات می کنم؟ احتمالاً مهندس بازرگان گرامی هم اگه وصیت‌نامه‌اش بخونید دچار همین لرزه ها بود. وصیت‌نامه بازرگان رو حتما باید خواند. موقع احرام خلاصه بیهوش میشد و کلی کتاب و متاب و اینها و نوشته از قول اون میگن که مفسر بود، نمیدونم معلم بود، ده ها لقب داشت و خلاصه کسی است که به قول معروف امام بود. و اینجا من توجه رو جلب میکنم، آقا مجتبی در کار کردش بخشی شبیه از سجاده، بخشی کارکردهاش درباره حفظ اسلام شبیه امامان اولیه است. آقا مجتبی تبار ایرانی نداره، نمیشه بهش گفت کینگ، کینگ باید ایرانی باشه، تخم و ترکه سادات و امامان هست. و چون با کینگ مشکل دارن تأکید میکنم، چون کینگ ممکن است برگردد، چون کینگ خطر اصلی است، پس باید کینگ رو با مشتبه لجنمال کرد. و دومن آقا مشتبه و طبعا خودشون رو با کینگ تطهیر میکنند ولی نمی توانند. شاهان مقدس نیستند، محبوبند خوباشون. تاریخ 3000 ساله مقابلشان ایستاده. کینگ های ایران، شهریاران ایران و نیز کینگ های سایر کشورها قابل مقایسه با امامان و سادات شما نیستند که تخم و ترکه اونها رو بگویید که کینگ مجتبی. داستان کوروش و صفیه رو نمیدونم میدونید یا نمیدونید، من این رو صحبت کردم، نوشتم که چطور در سرکوب یکی از حملات به یهودیان زن کنان ابن ربیع 16 ساله وقتی میاد بالاخره شوهرش رو میکشند جلوی چشماش، زبیر و علی ابن ابی طالب، و طبعا میشه جز به غنیمت پیامبر گرامی و عظیم الشأن و آن معدن خلاصه محبت و میبره با خودش. حالا کینگ ما کی بود؟ کوروش بود.
کینگ کوروش موقعی که ارمنستان رو فکر کنم فتح میکنه اون روزگار، من نوشتم مفصل این رو توی مقاله ای، پانتا اسیر میشه، زیباترین زن اون سرزمین و میبرن به کوروش بدن، چون زن مثل زمین بود. موقعی سرزمین فتح میشد زنها متعلق به پادشاهان میشدن یا سرداران. کوروش حاضر نشد ببینتش، با یک اکیپ گفت بفرستیدش نزد شوهرش که اون موقع نبود و تو ماموریت بود. فرستادن و آبرادات برگشت و شد وفادار به کوروش و سردار کوروش و در یک جنگی کشته شد و نیز پانتا خودکشی کرد بر سر جسد شوهر گرامیش. و یکی از عاشقانه ترین داستانهای تاریخ رقم خورد که کلی از نقاشان اروپایی تابلو کشیدن نوشتن در این مورد. این تفاوت کینگ ماست حضرت آقا. البته همه کینگ ها اینطوری نبودن، من بعد در این باره صحبت خواهم کرد، چون مقدس نیستن میشود اونها رو نقد کرد و صحبت کرد. مثلا در دوره هخامنشیان از آمستری گفت، دختر هوتن، یکی از هفت نجیب زاده ای که بسرا مغی رو که در حال جعل هویت بود و بردیا نام خودش رو کرده بود که شاه بشه کشت، و بعد از این داریوش فرمان رو با ایران رو به عهده گرفت. هوتن با ازدواج های سلطنتی نجیب زادگی بیشتری پیدا کرد. داریوش بزرگ با دختر هوتن به نام فیدیما ازدواج کرد و خلاصه او یک کسی بود که بسیار قدرتمند بود. و وقتی که داریوش در سال 486 پیش از میلاد درگذشت، آمستری با ولیعهد خشایارشا ازدواج کرد و هرودوت این ملکه رو به عنوان شخصی خودکامه و بیرحم تعریف میکنه که میتونیم بریم سرگذشتش رو بخونیم، ولی مقدس نیست، آمنه نیست، سکینه نیست. من کوروش رو، کینگ کوروش رو میپذیرم، کینگ محمد رضا شاه رو میپذیرم، کینگ رضا شاه رو که تجزیه طلبا رو کوبید، دزدا و راهزنان رو کوبید و هنوز که هنوز تخم ترکای به سرا کرملین و قار حرا سنج میکوبند و زنجیر و سینه زنی که آقا رضا شاه سرکوب کرد، خودشون میذارن جای رضا شاه. من به معنی شاعر خودم جای رضا شاه نمیذارم. تضادهای من تضادهای اون نبود. مجموع کارش چی بود؟ چه ایرانی رو به وجود آورد؟ فرصت نیست، وگرنه بیشتر در این مورد توضیح میدادم اجالتاً، و همین از اکتفا میکنم و در برنامه بعد بیشتر سخن خواهم گفت و خواهم گفت که داستان رقیه و سکینه در حقیقت داستان زمین ها و پیهای مستحکمی است به خیال اونها، برای اینکه کینگ مصطفی رو توجیه بکنند، کتابی رو توجیه بکنند و مقدساتی رو، منبر و عمامه ای رو، دهانهایی رو که تمام فاضلاب های جهان ازن میگریزند. اما من شاعر پیر خسته تبیدی خنجر خورده از سینه و پشت، اما من مرده، شما زنده. شما نمیتوانید سرزمین مرا، تاریخ مرا، عشق را، نفرت را به زنجیر بکشید. شما نمیتوانید ماهتاب نیمه شب ایران و نجواها و اینک سرباز پولادینی است که در نوای نی یا حقی و صدای بنان و در ویولون یا حقی و صدای بنان و نی کسایی به میدان آمده تا از خود و ملت خود دفاع کند. نمیتوانید به زنجیر بکشید. خیالتون راحت باشه. زنده باشید و تا برنامه دیگر و تا درود دیگر بدرود. نقداتون رو بنویسید، به من کمک میکنه که بهتر این مسیر رو ادامه بدم. زنده و پایدار باشید. پاینده ایران، سربلند، پرچم شیر و خورشید، نشان ایران،
پیروز باد نبرد دلاورانه شاهزاده رضا پهلوی. بدرود.

کتاب تیمسار آریانپور رو در مورد اشتباهات مصدق ادامه میدیم. خدمت من عینش رو میخونم، لطف کردن. خدمت دکتر صدرالاشرافی گرامی سلام. من شخصا هیچ وقت از تیتر دکترام جز در دو مورد استفاده نکردم، اونم ضروری بود ولی برای یک امر خیر، و یکی هم در امریکا جلو در یک تلویزیونی رقیبی رو برای من آورده بودن که اونا خانم و دکتر و آقای دکتر بودن، منم اسمم گفتم که حالا که از تیتر استفاده میکنید منم دکترا دارم از دانشگاه سوربن. به هر حال بگذاریم. و اون خانم که خانم دکتر دلیری بود، واقعا دکتر دلیری بود و چیز کرد، همراهی کرد با من به جای اینکه با تلویزیون همراهی بکنه. بله، هر جا هستن خودشون شوهرشون سلامت باشن. نوشتن خدمت دکتر صدرالاشرافی گرامی سلام. به لطف و عنایت شما و با تشکر فراوان از راهنماییتان توانستم تعدادی از کتاب‌های معرفی شده را تهیه کنم، اما هنوز ترجمه کامبیز گوتن را پیدا نکردم که ایشون نوشته بودن که سوالی کرده بودن که تحت تأثیر چه عواملی نظام فکری و فلسفی در یونان از بین رفت؟ آیا ظهور عیسی مسیح و منجر به از بین رفتن فلسفه در یونان شد که بسیار نقطه سنجیده ایه؟ البته با تصرف اسکندر و سپس رومیان فلسفه بسیار تنزل کرد در روم، هرچند در روم هم فلاسفه ظهور کردند که شاید آخرینشون البته در قبل از میلاد لوکریتوس باشه که گفته ترس مادر تمام خدایان است، خداها را ترس انسان زاییده است. البته مکتب‌های بعد از میلاد وجود اومدن، نو افلاطونیان و غیره و غیره در همون امپراتوری روم، که با تسلط مسیحیت همه خاموش شدن. یعنی هیچ دینی به گرانی مسیحیت برای بشریت تموم نشده 1100 سال. بله، به هر حال بگذاریم. این من ایمیلی براشون جواب دادم فرستادم که دیگه اون جواب رو وقت رو نمیگیرم. دوست دیگری هم یک ایمیلی برام فرستاده سوال کردن. شنونده محترمی، با درود خدمت جناب آقای دکتر ضیاء صدرالاشرافیه دیگه برمی میکنم. امیدوارم که شما و خانواده محترمتان هموار سلامت و شادمان باشید. مهر فرموده راجع به صحت اصل و نسب محمد و ادعاهای مبتنی بر فرزند بودن او به عبدالله ابن عبدالمطلب، ایشون دوباره عبدالله خطای تایپیه، بله، عبدالمطلب و آمنه بنت وهب و نگهدارنده او یعنی محمد، بچه که متولد می شد بعد می دادن خانواده های ثروتمند به یک مادری که به شیر بده، بله، و نگهداری او به مسئولیت حلیمه، توضیحاتی مبنی بر مستندات تاریخی بفرمایید ارادتمند شما. من زیرش نوشتم برتراند راسل. من این مطلب رو در کلاس دهم خوندم، تا آخر عمر فراموشش نمی کنم. راه درست فکر کردن، گفته هر چی رو خوندید تک کتابی نباشید، برید زدش را هم بخوانید. من اضافه میکنم ممکنه هر دو غرض ورزی یا اشتباه کرده باشن،
در وسط هر دو به قضاوت بنشینید. از کتاب‌های زیر که مخالفان آخوندها شیعه و اسلام در ایران و خارج از ایران نوشتم، من وارد دیگه خیلی دیتای نمیشم، مسیحیت و اینا که خیلی زیاده، به عنوان دشمن حریف میتوان نام بود. کوروش بزرگ یه کتابیه و محمد ابن عبدالله، چون کوروش کبیره من نوشتم با طنز محمد ابن عبدالله صغیر، دیگه برای محمد لقبی باقی نمیمونه. تعریف مسعود انصاری که قابل دانلود کردنه در صفحه 25، این دوست عزیز میتونن تولد محمد پیامبر اسلام از عبدالله و آمنه بخونن. شرح حال و زندگانی محمد دومی، تألیف شمیم و رشدیه با الف لام، پژوهشگر تاریخ عرب و اسلام نمیدونم دیده میشه یا نه. بله، تاریخ عرب و اسلام که ایشون استاد یار دانشگاه علامه طباطبایی بوده. این کتاب به همکاری آقای نادر کوشا چاپ شده، بسیار عمیقه البته کتاب، یعنی آدم واردیه و چیز به اصطلاح، ولی خوندنیه. کتاب معروف علی دشتی 23 سال، 5 بخش، بخش اولش تولد قهرمان یعنی پیغمبر است. کتابی است به نام منصور فهمی، این البته به این مسئله وارد نمیشه ولی بسیار جالبه، وضعیت زن در سنت و در تحول اسلام. سنت منظور عرب قبل از اسلامه، نه اینکه سنت پیغمبر. میگه زن در عربستان آزادتر از دوران اسلامیه، الازهری ها بدجوری اذیتش کردن، در فرانسه تز گذرونده. و محمد ابن عبدالله پیغمبر اسلام چون نسلش از دختراش باقی مون، نسبت به زن و دختر حرمت قائل بود.

در یهودیت تقسیم نشه به دختر. خاطره ای دارم، عموی داشتم رئیس امور حقوقی زوبا هم بود. یه آقا و خانومی اومدند در زوبان کار میکردن، این نیست رئیس امور حقوقی بود، اومده بودن مشورت حقوقی کنن. اینا خیلی چیز گفتن ما اسرائیلی هستیم، عموم نشنید، رفت چای درست کنه. اومدن گفتن میتونیم طبق قوانین اسلام در ایران زن من نصف پسرها ارث ببره. عموم هم چون نشنیده بود یهودی هستند، به اصطلاح بنی اسرائیل هستند، گفت بله دیگه، متاسفانه زن نصف مرد و دختر نصف پسر ارث میبره. من گفتم عمو جان، من چون یه مقدار از قدیم دو ادیان مطالعه، ایشون یهودی هستند و در دین یهود ارث نمیبره. ایشون یا باید بگه من یهودی نیستم مسلمونم ارث ببره، یا اون وقتم ترد میشه. گفتم بله. و عمو جان گفت من اینو نمیدونستم. خلاصه مشورت تمام شد. خواستم یه خاطره بگم که یعنی شاهدش بودم خودم. بله، در دنیای اسلام نصف انسان تبدیل شد زن، البته به صورت قانونی. در قبل از اسلام قانونی نبود، ولی سنت حاکم بود. زن پیغمبر، خدیجه پیغمبر رو استخدام کرد و ازدواج کرد باش. کتاب های حامد عبدالصمد نوشته، یه عرب مصریه که بر ضد اسلام هن اینا، زوال جهان اسلام، اینا به فارسی ترجمه شده. فاشیزم اسلامی، محمد یک تصفیه حساب، وداع من با آسمان، آیا اسلام را میتوان نجات داد؟ این هم عرض خدمتتون چیزای منفی. یکی هم آقای به نام بی نیاز داخل پرانتز داریوش نوشته، محمد تاریخی، بازنگر، میشه دانلودش کرد اینو. آرام میخونم دوست عزیز. محمد تاریخی، یک بازنگری تاریخی با اتکا به نخستین زندگی نامه محمد، بخش یک، و یکی هم بخش دو هست که این هم خوندنیه و قابل نقده. بعضی ها افراطی سعی کردن بگن اصلا محمدی وجود نداشته، حتی به ابوبکر و عمر و عثمان هم وجود نداره، از معاویه شروع میشه. این تفکرات که در استناد به چیزای کوچک تاریخی، مثلا ابرهه که پیغمبر میگن در اون زمان اون متولد شده، قبل از اون بوده، این دیگه محمد رو نفی نمیکنه. من به موافقان هم اشاره بکنم و بعد البته در مخالفان یه کتابی هم هست، دکتر روشنگر نوشته، بازشناسی قرآن. این کتاب هم کتاب قابل خوندنه، همیشه دو طرف رو باید خوند، تک کتابی نبود. سخن راسل. در موافقان قدیمترین سند سیره ابن حشامه، ابن حشام ابن محمد، ابن محمد عبدالملک، غیر از عبدالملک مروانه ها، محمد عبدالملک پدر ابن حشامه. تاریخ تولدش رو نمیدونیم، تاریخ وفاتش 211 هجری قمری، 218 هجری قمری، 211 هجری شمسی و 833 میلادی، که همه جا به سیره
ابن اسحاق

0: neş referans mıydı? Ke guya in İbn Eshak ki hiççi ازش به دستمون نیومده تمامش نقل شده بخش مهمش در همین کتاب ابن هشام 704 تا 767 میلادی یعنی 82 هجری تا 145 هجری میزیسته. بعدش تاریخ یعقوبیه 252 ایناست. بعدش تاریخ طبریه، تاریخ رسول و ملوک. ترجمه تاریخ یعقوبی تقلب کرده، من به عربیش رفرانس دارم میدم و تاریخ رسول و ملوک محمد جریر طبری، البته محمد ابن جریر ابن یزید ابن کثیر ابن غالب، یزیدش رو حذف میکنن در شیعه ها در ایران که یزید چیز بدی نبوده که پدر جدش چیز داشته، پدر بزرگش یزید بوده اسمش، بله کثیر ابن غالب طبری که چهار نسلشون مسلمون بودن. اون هم تولدش 217 هجری و وفاتش 301 هجریه. بزرگترین مورخ تاریخ اسلامه، شیخ المورخین لقب دادن حتی عرب ها. بله اشتباهات هم توش هست ولی اصلا یعنی بی نظیره در اون موقع. بعد هم صحاح سته هست، صحیح های شیشگانه، صحیح بخاریه، صحیح مسلم نیشابوریه، صحیح نسائیه، سنن نسائی، سنن ابو داوود و سنن ترمذی و سنن ابن ماجه که من اینم دارم، عربیشو دارم. سیره ابن هشام با عنوان سیرت النبویه نشون دادم به عربی در چهار بخش در 1027 صفحه چاپ دانشگاه الازهر قاهره، اون که من دارم چاپ سومه، در 1431 هجری قمری برابر 2009 میلادی 1388 چاپ شده در صفحه 226. من فقط ترجمه به رفرانس میده چیز میکنم میخونم. نظر عبدالمطلب رو نمی نویسه که پسرم متولد بشه قربانی بت‌ها میکنم هبل و بعد خلاصه مانع میشن قربانی میکنه و الاخر بالاخره بخشوده میشه قربانی نمیشه. بت پرست بودن دیگه، آخوندا مخفی میکنن. بعد هم نکاح عبدالله صفحه 106، نکاح عبدالله با آمنه 107، ولادت پیغمبر 108 شه. همقدر که ایشون پرسیدند کافیه. به سلمان فارسی هم 141 اشاره داره. بنابراین عزیزان این تضادهام که وجود داره، شنونده عزیز، اصل مسئله رو زیر سوال نمیبره. چرا؟ برای اینکه تاریخ رو که ضعیفترین علم بشریه، دو تا علم از برتران راسل کاملتر شد، اپیستمولوژی میگم معرفت شناسی، دو تا علم مجرد وجود داره، ریاضیات و منطق. درسته من میتونم بگم دو تا کتاب ضرب در دو تا کتاب چهار تا کتاب، ولی دو تا چهار تا به هیچ چیز رجوع نمیده، به همه چی هم رجوع میده. انسان میمیرد شامل تمام انسان ها است. منطقه هم همینطور. سقراط انسان است، سقراط میمیرد. چیز به اصطلاح منطق. راسل پل هم زد بین مفاهیم معنیدار و منطقی با ریاضیات. در بررسی علمی بعد از ریاضیات علوم تجربیه، فیزیک به ترتیب چند میشه؟ شیمی، بیولوژی. من 10 بار میتونم یه چیز رو بندازم همون جور میفته. فیل برداری هم میتونم، گام جاذبه رو میتونم اندازه بگیرم. در شیمی آس سولفوریک با سوز و سوزاور سولفات دو سود میده، ولی نتیجه همونه. ولی اونجوری که در فیزیک دوربین میتونم بذارم در اغلب آزمایشات نمیتونه در شیمی. در بیولوژی اینجوری نیست. روی یه میکروب یک ماده رو آزمایش کردم، اون مقاوم میشه، همون میکروب نیست، آمار متوسل میشه. در علوم انسانی به ترتیب اینجوریه. برای عزیزان دوباره تکرار میکنم، خیلی مهمه. من یه پروفسوری داشتم، پروفسور گوسو، اینا رو از اون یاد گرفت. اول روانشناسیه. یک انسان یه جور نمیخنده، یه جور نمیگیره، ولی مثل همه دقیق تره. بعد از اون جامعه شناسیه، بعد از اون تاریخه. اونور هم اقتصاد و دقیق تر در علوم انسانی سیاست و جنگ. اونور اقتصاد و سیاست و جنگ، اینور روانشناسی به ترتیب جامعه شناسی و تاریخ. در جامعه شناسی بحران‌های اقتصادی و اینا رو ما پیش بینی می‌کنیم. اون اقتصاد با جامعه شناسی آمیخته است، ولی مشابه هم نیستن. عین هم نیستن، مشابه هم. اما در تاریخ همه در تاریکی هزاره هاست، به قول ایرج اسکندری اسم کتابشه. بنابراین در تاریکی هزاره ها، بنابراین از بین رفته. حاکمان هم نوشتن، بخشش هم نمیدونیم. اما برای اینکه به صورت علمی بررسی کنیم، 4 تا مسئله رو بایستی در تاریخ، اگه نه تاریخی نیست، زرتشت تاریخی نیست، موسی تاریخی نیست، محمد تاریخیه. چرا؟ عیسی هم شک داره. این 4 تا که میشمارم بایستی درش صدق کنه. نه پیغمبرایی که در قرآن هم تورات هم ذکره، اونا آدم و نوح و اینا هیچ کدوم تاریخی نیستن. 1، اثر غیر قابل انکار ازش در دست داشته باشیم. مومیایی رامسس 2، کتیبه داریوش و کوروش و غیره و غیره، اردشیر بابکان و غیره. 2، در کرونولوژی قرار بگیره، محمد قرار میگیره. اثر غیر قابل انکارش هم قرآنه. چرا؟ با اینکه زمان خودش نوشته نشده. من به عنوان یک کسی که به خدا اعتقاد ندارم، کلاه بزرگه رو از سرم ورداشتم، کلاهای کوچک همشون میفتن، پیغمبر و معاد و غیره و غیره. اما به عنوان یه آدم علمی وقتی قرآن رو خوندم، متوجه شدم که اون هیئتی که ابوبکر آورده بود، با سواد بودن، تورات و انجیل رو میخوندن، به پیغمبر اسلام میگفتن، اون سخنگوی این گروه بوده. تورات اومده 6 روز خلقت رو ذکر کرده، روز 7 خدا استراحت کرد، یعنی خسته شده بود. خدای محمد اگه استراحت بکنه از خدای اللهی میفته. چی میگه؟ خلق از سماوات والارض فی 6 ایامون، اینن تورات رو تکرار میکنه، وارد دتایش هم نمیشه، شرحش هم نمیشه. تو مستوا علی العرش، بعد عرشش رو ساخت، روز 7 عرشش رو ساخته، خسته نشده بود. چرا گفتم وارد دتای نمیشه؟ اونجا میگه روز اول بود، روز دوم بود، روز سوم، روز چهارم خورشید رو آفرید. خورشید نبود، چدوم روز بود؟ محمد وارد این قضایه ها نمیشه. توجه میکنید؟ دقیق خونده، یعنی اون مواردی که قرآنیش کرده، به اصطلاح اسلامیزه اش کرده، هم تورات رو هم انجیل رو. عیسی رو میگه انی، از زبان عیسی میگه انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی، من پسر خدا نیستم، من عبد ممدن عبده و رسول، من عبد خدا هستم، پیغمبر خدا هستم. عیسی مسیح پیغمبر نیست برای مسیحی ها. به من کتاب عطا کرده، پیغمبر کرد. از زبان اونم اون چیز اونجوری جعل میکنه، در هر حال اسلامیزش میکنه. میخواستم مثال بزنم. محمد در کرونولوژی قرار میگیره. چرا؟ اگه محمد از خودش قرآن نبود که چیز سخنگوی اون هیئته و چیز، هیچی وجود نداشت، به خاطر اینکه زمان پدرزنش عمر 10 هجری، 5 هجری به بعد، ببخشید 22 هجری، 10 هجری پیغمبر مرده، بله 20 هجری، چیز 642 چیزه، اورشلیم فتح میشه، مصر فتح میشه، 16 اورشلیم فتح میشه، 21 مصر و 22 زمان عمر، 42 642 قادسیه است، 39 هم چیزه تیسفونه. بنابراین محمد در کرونولوژی قرار میگیره، به وسیله ماویه هم که دامادشه، دامادشونه، خواهرشو گرفته، داماد ابو سفیانه پیغمبر، زنهای متعدد 23 تا رو میگرفته برای اینکه با اونا فامیل بشه، ساکت بشه. 90% سیاسیه، عشق هم میکرده. به هر حال سومی، دو تا تاریخ مختلف به هم بخورن. من چجوری انقراض روم و فتح چیز مصر و ایران رو توضیح بدم و اورشلیم رو؟ عمر رو فرمانده رومی گفت خلیفه باید بیاد اینجا رو امضا کنه، تو فرماندهی، بعد از تو میاد رعایت نمی کنه. عمر میاد امضا میکنه و تعهد میده که اجازه نخواهد داد یهودی ها در اورشلیم، مسیحی ها از عمر میخوان ساکن بشن. به سلطان عبدالحمید هم روچیلد پول زیادی ورشکسته عثمانی پیشنهاد کرد، گفت عمر رومی نمیخواست ساکن بشن، امضا کرده که نذارم، من نمیتونم بذارم. دل دو تاریخ مختلف به هم خورده، هم عرب و روم شرقی و هم عرب و ایران. بعدم ولید ابن عبدالملک میه تا اسپانیا و اونورم تا کاشغر چین. چهارم چیه؟ جغرافیاش معلوم باشه، جای نهاوند معلومه، جای نمیدونم تیسفون معلومه، الاخر. پنجم اونقدر نزدیک باشه مثل ستارخان پدر بزرگ من دیده بود، اون دیگه شامل این نمیشه. محمد و قرآن بدون تردید، نمیگم 10 نفر، 5 نفر نظیرشو نمیتونیم بشماریم، تاثیرگذارترین شخصیت های تاریخ بشریه. 600 سال هم برخلاف مسیحیت که رنسانسش بعد شروع شد، 1100 سال قرون وسطایی ایجاد کرد، تمدن یونان و روم را خاموش نمود مسیحیت، اسلام برعکس، اول عصر رنسانس شروع شد، از دوره همون ولید ابن عبدالملک که موزه جمع کرد، بنی عباس رونقش گرفت، دوره مأمون اوجشه و تا ملک شاه سلجوقی، یعنی عمر خیام نیشابوری. به این دلیله که کتابی نوشته شده مدخل علم جورج سارتون، از هومر تا خیام. من مونده بودم چرا خیام، دیدم قرون وسطا از خیام دیگه دنیا وارد قرون خود دنیای اسلام که تا حالم خارج نشده. توجه میفهم محمد غزالی کتابی نوشت احیاء علوم الدین، دین رو احیاء کرد، علم و فلسفه به تاریخ سپرده شدن، فلسفه و علم، علمم دنبال فلسفه کشیده میشد. تضادهای کوچک رو نمیشه با این مسئله به این بزرگی رو زیر سوال بود. کتابهایی هم در اروپا نوشتم، محمد پیغمبری که از نو باید شناخت، یک رومانیایی نوشته، ذبیح منصور ترجمه کرده، ذبیح الله منصوری که یهودی الاصل هم بوده، باعث شهرت خود ذبیح الله منصور و اون کتاب هم باعث شهرت شدید محمد شد.
1: بله، به هر حال کتاب های یک فاجعه
0: بزرگ در حال وقوع، کشتار خاموش جوانان در زندان جمهوری اسلامی در سایت بی بی سی. عزیزان بخونید، اینم آخرین نقطه است که میخواستم. در سایت بی بی سی خوندم تخریب میراث فرهنگی ایران از بمباران تا حفاری های غیر مجاز در زمان جنگ، دزدام اون موقع غارت کردند. به هر حال ایران شناسان، باستان شناسان و برخی از علاقمندان به حوزه میراث فرهنگی نسبت به گزارش هایی درباره میزان خسارت های وارده به میراث فرهنگی ایران در جریان جنگ 40 روزه ابراز نگرانی کردند که عزیزان خودشون نسبتاً هم طولانی این رو خواهند خوند. ممنونم. برگردم به تیمسار، نوشتهشون درسی از تاریخ معاصر، تیمسار امیر هوشنگ آریانپور در واشنگتن ساکن بودن، آقای بهبهانی هم باشون آشنایی داشتن، دوست بودن. منم پیش آقای مدیر که میرفتم همیشه میرفتم دیدنشون، خیلی محبت داشتن به هر حال، و این کتاب رو به تعداد اندک به دوستانشون فرستادن، یکی هم منم، از بازار نمیشه گیراش آورد. رسیدم به اشتباهات مصدق رو، 12 تاشو در شماره قبل بازخوانی کردم و رسیدم به اشتباهات دولت دکتر مصدق، رسیدم به 13 که چون کمی طولانی بود قطع میشد من نخوندم. اختیارات فوق العاده مورد نظر دکتر مصدق، اینم یکی از اشتباهاتش، خیلی درست نوشته. در تاریخ 31 تیر ماه 1331، پس از وقایع خونین 30 تیر، شاه فرمان نخست وزیری دکتر مصدق را صادر کرد. در روز 6 شهریور ماه 1331 دکتر مصدق کابینه خود را به مجلس شورای ملی معرفی و بلافاصله درخواست اختیارات فوق العاده به مدت 6 ماه کرد. در تحت شرایط آن روز ایران مجلس فوراً لایحه مربوطه را به تصویب رسانده، چند روز بعد به مجلس سنا نیز این لایحه را تصویب کرد. دکتر مصدق بلافاصله تغییرات عمده‌ای در وزارت جنگ و ستاد آرتش و شهربانی و ژاندارمری داد و حتی نام این کارش بد نبود به نظر من، و حتی نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع ملی تغییر می‌دهد. چندی بعد با وجود اینکه حکومت نظامی را ملغا کرده بود، دوباره برای مدت 2 ماه آن را تمدید کرد. با کشور انگلیس قطع رابطه سیاسی کرد. با استفاده از اختیارات فوق العاده ای که به او تفویض شده بود خواستار تقلیل مدت مجلس سنا از 4 سال به 2 سال شد. دشمن تراشی فقط. به قول فردوسی هم کسی را که برگشت از او روزگار همی آن کند کو نیاید بکار. اونا هم گفتن حق نداری. سنایی ها. که مجلس شورای ملی به قید 2 فوریت آن را تصویب کرد. روزنامه باختر نوشته، همون باختر امروزه، جاهای دیگه باختر امروز می نویسه تیمسار خودش. روزنامه باختر به مدیریت دکتر حسین فاطمی که تنها کسی است که شاه کشتش، که در همان روزها به سمت وزیر امور خارجه تعیین شده بود، ضمن مقاله‌ای تند و کوبنده سناتورها را مجری وزارت خارجه انگلیس معرفی کرد. وزیر دادگستری لایحه‌ای برای تعقیب احمد قوام که طرفداران زیادی در ایران داشت به قید 2 فوریت تقدیم مجلس نمود که 2 فوریت آن به تصویب رسید. مجلس شورای ملی، خود مصدق یه زمان وزیر امور خارجه قوام السلطنه بوده قبل از اینکه رضا شاه شاه بشه، مجلس شورای ملی طرح قانونی، البته استعفا میده قبول نمیکنه قوام الاخر، مجلس شورای ملی طرح قانونی عفو و آزادی خلیل طهماسبی را به دولت ابلاغ کرد و خلیل طهماسبی از زندان آزاد شد. قاتل رزمارا نخست وزیره. فاجعه است برای مصدق. فاجعه است. این مجلس چرا تصمیم با دادگستری آزاد بکنه؟ به وزیر دادگستریش میگفت. عقلم چیزه اینجا ببینید. مصدق اینجا کار بیعقلی میکنه. تفکیک قوا وجود داره دیگه. دکتر بقایی در مجلس به شدت دکتر مصدق را مورد انتقاد قرار داد. این اولین مخالفتی بود که از جانب یاران نزدیک دکتر مصدق علیه او انجام گرفت. دکتر بقایی طرحی را به مجلس تقدیم کرد که طبق آن هیچ طرح و لایحه‌ای به موجب اختیارات اعطایی به نخست وزیر نمی توانست باعث تعطیل یا فلج شدن آن گردد. بحث در اطراف این تشنج شدیدی در مجلس ایجاد کرد و چند تن از نمایندگان، منظور جبهه ملی، برای جلوگیری از تصویب آن از جلسه خارج شدند و مجلس از اکثریت افتاد. مصدق از طریق رادیو نطقی کرده و به اعتراض گفت چند نقطه، جماعتی از پشت به حکومت خود خنجر میزنند. دکتر مصدق قبل از پایان مدت اختیارات فوق العاده 6 ماهه خود درخواست تمدید اختیارات را برای 1 سال دیگر کرد. مکی در جواب این درخواست استعفای خود را به مجلس تقدیم و طی 1 مصاحبه مطبوعاتی مصدق را به هیتلر، یعنی دیکتاتور دیگه، تشبیه نمود و گفت مصدق مرتکب اشتباهی می شود که زیانهای فاحش و جبران ناپذیری برای ایران دارد. مکی به مخالفین پیوست و از عضویت جبهه ملی استعفا داد. ببینید این راجع به سیاست گفتم، یکی از تعریف‌های خوب مال لنینه، هر جا انسان دید دشمن سیاستی پیش گرفته که در جنگ و سیاست دشمن رفته رفته منفرد میشه، تنها میمونه و این طرف رفته رفته متحد بیشتری پیدا میکنه بدون کارش درسته. هر جا دید که دشمن رفته رفته بزرگتر میشه، خودش منفردتر میشه بدون که اشتباه میکنه. فرموله مثل سیاست عمل به ممکنات است نه آرزوها و آرمانها، مال بیسمارکه. محمد ابن عبدالله، من لا یدرک کلها لا یترک کلها. در سیاست سیاه و سفید نمیشه کرد، همه یا هیچ نمیشه کرد. همشو نمیتونی بگیری، همشو ول نکن. بله در پیرو تصمیم مکی حائری زاده نماینده مجلس با لایحه تمدید اختیارات مخالفت کرده و اظهار نمود، یا مخالفت و اظهار کرد. آقای مصدق روح حساس دارند و راجع به مسائل جزوی گرفتار غش می شوند و به عقیده من باید من و جناب دکتر هر دو در آسایشگاه یعنی بیمارستان روانی قدری راحت کنیم، یعنی استراحت کنیم و طالب اختیار در این دنیای پرآشوب نباشیم. تموم شد. در دنبال حائری‌زاده آیت الله کاشانی که عوام و شعبان بیمخ ها و اینا مقلدش بودن و بازار، طی نامه ای خودش تشریف نمی آورد به مجلس متذکر شد که تمدید لایحه اختیارات دکتر مصدق برای یک سال خلاف قانون اساسی است و نمایندگان باید از تصویب آن خودداری نمایند. پس به این ترتیب کاشانی نیست که به جمع مخالفان پیوست، تظاهرات شدیدی در تهران و شهرستانها له و علیه مصدق و کاشانی بروز کرد که مسلمان سایر مخالفین درباری و نوکران انگلیس، اونایی که جیره‌خوار بودن در ایران در نفت، در آن مشغول تحریکات علیه مصدق بودند. دکتر بقایی نیز از عضویت جبهه ملی استعفا داد. آیت الله کاشانی نامه ای به نخست وزیر نوشت، یعنی به مصدق، و چنین متذکر شد از گرفتن اختیارات برحذر باشید. نصیحت درستی کرد. حافظر خصم خطا گفت نگیریم برو، من میگم بگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. از گرفتن اختیارات برحذر باشید و از راه خطایی که میپیمایید اگر باز نگردید پشیمان خواهید شد و قصد تجاوز به حقوق عامه را کنار بگذارید. در مورد گرفتن اختیارات فوق العاده توسط دکتر مصدق که یکی از اشتباهات شتیمساز جزو اون ذکر کرده دید. چون این درخواست اختیارات سابقه ای بس طولانی دارد، لازم است به سندی که به وسیله وزیر مختار آمریکا در تهران در 1922 تهیه و برای وزیر امور خارجه آمریکا ارسال شده نظری بیندازید.

از وزیر خارجه آمریکا در تهران سی دی انگرد به وزیر امور خارجه آمریکا واشنگتن دی سی. گزارش فصلی شماره 14 مربوط به اول بله گزارش فصلی شماره 14 مربوط به اول اکتبر تا 31 دسامبر 1921.

بله ببخشید 1924 رضا شاه شاه شده، 1304 این 1921 قرارداد وثوق الدوله، 1919 دو سال بعد از اون. به کلی محرمانه قوام السلطنة نخست وزیر جدید ایران کابینه خود را به شرح زیر معرفی نمود. هفت نفرند: مصدق السلطنة وزیر امور خارجه، سپهدار سردار سپه منظور رضا شاه بعدی وزیر جنگ، مشیر السلطنة وزیر دادگستری، شاهزاده شهاب الدوله وزیر پست و تلگراف، دکتر امیر علم، امیر علم نوشتن خطای تاپیه، وزیر فرهنگ، عمید السلطنه وزیر بازرگانی و کشاورزی، عز الملک وزیر دارایی. ولی سه روز بعد مصدق السلطنه به علت اینکه قوام السلطنه نخست وزیر در امور مربوط به او، نخست وزیر دیگه، دخالت میکرد از سمت خود استعفا داد. قوام السلطنه با خواهش و تمنا از او درخواست او خواست در سمت وزیر دارایی به کار ادامه دهد. پرقدرت ترین فرد کابینه سردار سپه بود، در حالی که مصدق السلطنه لایق ترین آمریکایی می نویسه و سالم ترین وزیر کابینه است، یعنی دزد نیست. مصدق السلطنه وزیر دارایی بله که دوباره وزیر دارایی شد دیگه از وزیر خارجه، مخالف استخدام مستشاران خارجی است و میگوید اگر به کارمندان ایرانی هر وزارتخانه فرصت کافی و پشتیبانی لازم داده شود، آنها نیز خواهند توانست بهتر از هر مستشار خارجی وظایف محوله را انجام دهند. خودش این کارو نکرد که به هر وزارتخانه رجوع کنه آدمای لایقش رو وزیر کنه، و ارتش همینطور، شهربانی و ژاندارمری هم همینطور. مصدق السلطنه به آمریکایی می نویسه: مصدق السلطنه برای شروع اصلاحات در وزارتخانه مربوطه، بله، اختیارات فوق العاده به مدت 3 ماه گردید. خواستار مصدق السلطنه وزیر دارایی مخالف استخدام مستشاران خارجی است. اینو که خونده ببخشید. مصدق السلطنه برای شروع اصلاحات در وزارتخانه مربوطه به خود خواستار اختیارات فوق العاده ای به مدت 3 ماه گردید. شاهزاده سلیمان میرزا اسکندری، عموی ایرج اسکندری، لیدر اقلیت مجلس، با واگذاری این اختیارات به علت اینکه خلاف اصول قانون اساسی است و مسئولیت مجلس را در قبال کنترل وزارت دارایی به مدت 3 ماه بی اثر می کند، مخالفت کرد. حق با اینه آقای قانون دار. بایستی تصدیق کرد که خواسته مصدق السلطنه غیر عادی به نظر می رسد، تیمسار می نویسه، چون به او در امور دارایی اختیارات یک فرد دیکتاتور را می دهد. ضمن اینکه او خواستار این اختیار است یا اختیارات است، بله، که بتواند تغییرات مورد نظر را به طور تجربی و آزمایشی در وزارت دارایی به کار ببرد. اگر نتیجه مطلوب عاید گردید، در آن صورت برای تصویب تقدیم مجلس کند، وگرنه آن را با تغییراتی دوباره مورد آزمایش قرار دهد. تیمسار توجیه معقول برای مصدق میکنه، چون مصدق اهل سوء استفاده نبود. چون در مجلس با پیشنهاد
مصدق السلطنه موافقت نشد و بعضی از نمایندگان اون آمریکایی می نویسه اینا را از مخالف این مخالفت را به صورت حمله شخصی به او در آوردن، مصدق السلطنه دوباره استعفای خود را تقدیم کرد. نخست وزیر از قبول استعفای او خودداری نمود و مجلس را وادار کرد که اختیارات مورد نظرش را تصویب کند. مصدق به سرعت شروع به اصلاحات مورد نظرش کرد. او دو گروه را که هر کدام شامل 3 عضو بودند برای نظارت در امر درآمدها و هزینه ها گمارد. قدم بعدی او قطع کلیه حقوق های بازنشستگی به اشخاصی که صلاحیت دریافت آن را نداشته باشند نداشتند بود. این هم کار غیرقانونی، از اونا حقوق برداشته شده بود. در قدم سوم مصدق طی بخشنامه ای به کلیه کارمندان زیر دست خود در تهران و شهرستان ها تذکر داد که اگر از شغل خود برای سوء استفاده، چون مالیه محل سوء استفاده است، برای سوء استفاده شخصی و پر کردن جیب های خود از طریق رشوه خواری و تلکه کردن مردم استفاده کنند و یا تحت تأثیر اشخاص بانفوذ اعمال خلافی به نفع آنها انجام دهند، فوراً از کار برکنار شده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. چون مصدق السلطنه خود فرد بسیار پرکاری بود، آمریکایی می نویسه، لذا از کارمندان خود انتظار همان پرکاری را داشت. جوانم بود اون موقع، ولی چون آنها را در حد خود نیافت، لذا دستور داد در وزارتخانه خوابگاهی مجهز به سالن غذاخوری ترتیب داده در وزارت دارایی و 10 نفر از بهترین کارمندانش را وادار نمود که به طور شبانه روزی در وزارتخانه باقی مانده و به کارها رسیدگی کنند. سوء مدیریت دیگه. این گونه تصمیمات مصدق السلطنه به عوض اینکه مورد توجه واقع شده و دیگران از آن تبعیت و پیروی کنند، در ایران اون دوره، من اضافه کردم، متاسفانه مورد حسادت و دشمنی دیگران قرار گرفته و شروع به تخریب در کارهایش نمودند. به این علت مصدق برای برداشتن هر قدمی به جلو بل اجبار بایستی با عده زیادی در می افتاد و بیش از حد تلاش می کرد تا اعمال خلاف دیگران را خونسا کند. رابطه مصدق السلطنه با شاهزاده سلیمان میرزا هر روز تشدید شده در مجلس و رو به وخامت بیشتری گذاشت، تا اینکه در تاریخ 29 دسامبر همون سال 1921، بله، پس از یک درگیری لفظی شدید بین این دو نفر در مجلس، مصدق السلطنه شاهزاده سلیمان میرزا را هوچی و مردم فریب و بی آبرو خواند. در نتیجه سلیمان میرزا شازده بوده، مصدق اونم شازده بوده، حمله ور شده و ضربه بسیار شدیدی بر سر او وارد می کند. بر اثر این ضربه مصدق بیهوش می شود. بعد از مدتی به کمک یک دکتر او را به هوش آورده و با پادرمیانی دوستان مشترک از ادامه جنگ و دعوا جلوگیری به عمل می آورند. با توجه به خالی بودن همیشگی خزانه دولت، اقدامات مصدق السلطنه برای بهبود وضع در این 3 ماهه همواره با موفقیت‌های چشمگیر همراه بود. وزیر مختار سی دی انگرت، همانطوری که از این سند قدیمی استنباط می‌شود،
دکتر مصدق دارای خصوصیات اخلاقی خاصی بود. الف، در مواجهه با مخالفت فوراً از سمت خود استعفا میداد. ب، برای رسیدن به خواستهای مورد نظرش در مجلس شورای ملی و دربار متحسن میشد. پ، از انتقاد دیگران نسبت به کارهایش عصبانی میشد و آن را به صورت انتقاد به شخص خود فرض میکرد. ت، بدون طرح و برنامه‌ای از پیش بررسی شده اقداماتی را در سمت‌های دولتی خود شروع می‌کرد که به دلایلی هیچگاه موفق به تکمیل آنها نمی‌گردید. علمی و منطقی نوشته زنده، بدون مصدق دوستم هست. این دلایل عبارتند از نداشتن تیم با تجربه و ورزیده و کاردان برای انجام این طرح‌های تدوین نشده، تغییرات سریع در سمت‌ها و مشاغل خود و کارمندان زیر دستش که در هیچ زمانی فرصت لازم و کافی برای تکمیل طرح به او نمی‌داد. دکتر مصدق در قضاوت در مورد دیگران از لحاظ شرافت و وطن دوستی و بی‌نیازی از مال دنیا خود را الگو قرار می‌داد و به این علت هیچ یک از همکاران خود را واجد شرایط نمی‌دید. رسیدم به 14 از اشتباهات مصدق. وارسته‌ای بود، حقوق نگرفت دوران نخست وزیری، ولی کافی نبود. مثل علی ابن ابی طالب که آدم درست و شخصیت درستی بود، سیاست درست نداشت. از روزی که اومد جنگ داخلی شروع کرد با طلحه و زبیر و غیره و غیره، مصدقم همه رو ناراضی کرد، خودشو منفرد ساخت. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، من جلال ایجادی از فرانسه هستم. کار من دانشگاهی و در زمینه جامعه شناسی هست و در این لحظه برنامه‌ای رو که مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌های رسانه‌ای میهن می‌باشد. میهن پنجره‌ای به سوی آزادی، میهن تریبونی برای آزادی بیان و میهن به عنوان یکی از رسانه‌های خوب و مفید برای مردمان ایران. خب دوستان عزیز من، اجازه بدید قبل از اینکه به مطالب بخش سیاسی بپردازم، همین چند روز پیش بود که در واقع مشخصا روز دوشنبه بود که من با شما برنامه داشتم، ولی بعدش به جلسه باید میرفتم و این جلسه به این معنا بود که از طرف خود من اخیراً یک کتابی رو منتشر کردم به فرانسه تحت به نام در واقع ایران اسلامیزم لایسیته و تاریخ یک مقابل‌جویی، تاریخ یک جدال، و این هم این کتاب هستش که در اینجا عنوان او رو می‌بینی و روی جلد او رو مشاهده می‌کنید، و به همین خاطر هم هستش که ناشر من که ناشر فرانسوی هستش یک برنامه‌ای رو در نظر گرفته بود برای امضا کردن یک کتاب در یک رستورانی در پاریس، و بنابراین تمام تدارک رو خود اون ناشر در نظر گرفته بود و به این ترتیب افرادی که می آمدن از قبل استمیسی می کردن، به خاطر اینکه عملا برای در ضمن نه تنها امضا کردن بود، بلکه همچنین به هر حال من باید مقدمه می گفتن و این ناشر ما هم با اون در واقع رستوران صحبت کرده بود که برای غذا خوردن باشه، شام باشه، و کسانی هم که تمایل به خوردن شام دارن 10 یورو بدن و شام مفصل خود رو بخورن. ولی جالبیش در این بود که این در واقع رستوران پر شده بود و از تمام دوستانی که آمده بودن، هم دوستان فرانسوی هم دوستان ایرانی، که من یک بار دیگر از اون دوستان ایرانی که در واقع چه بسا برنامه های ما رو میبینند تشکر کنم به خاطر حضورشون در این به اصطلاح جلسه امضا. و شب بسیار زیبایی بود به خاطر اینکه به دنبال صحبت در مقدمه‌ای که گفتم از خود و زندگی خود گفتم و رسیدم به مطالبی از این کتاب، که در ضمن رابطه این کتاب و مفاهیمی که درش وجود داره که در زمینه نقد اسلام و مسئله ضرورت به اصطلاح لایسیته هستش و رابطه این مجموعه از مباحث با خود محیط فرانسه، بنابراین این گونه مباحث طرز مطالبی هستش که مستقیما با جامعه فرانسه، با محیط روشنفکری فرانسه و مبارزاتی که در فرانسه وجود داره پیوند تنگاتنگی داره، به هر حال داره. و من هم به عنوان شخصیتی که هم دانشگاهی هستم در فرانسه، هم در به اصطلاح کنشگری سیاسی در فرانسه دارم و رابطه بسیار فعالی با محیط روشنفکری اینجا دارم و همچنین رابطه فعالی با روزنامه های به هر حال نه روزنامه ها به اصطلاح تلویزیون ها و رسانه های فرانسوی دارم و غیر و غیر. واقعا خیلی جالب بود که همه مطالب به همدیگه پیوند برقرار می کردن و فرصتی بود تا اینکه یک بار دیگر من در مورد نگاه خودم نسبت به این مطالب، یعنی مسائل مربوط به اسلامگرایی، مطالب مربوط به لایسیته در فرانسه و در ایران و اینکه تحولاتی که در ایران صورت گرفته به تحلیل بپردازم. به هر حال این بسیار جالب بود و به همین خاطر هم هستش که ما پیوند خودمون رو با محیط فرانسوی باید، حالا منی که در فرانسه هستم، شمایی که در آمریکا هستید، شمایی که در آلمان هستید، شمایی که در انگلستان هستید، شمایی که در استرالیا هستید و غیره و غیره، این پیوندها پیوندهای لازمی هست، پیوندهای فکری و دیالوگ داشتن با محیطی که درش داریم زندگی می کنیم. خب این نکته اول، ولی اجازه بدهید که من اینجا بنویسم که در ضمن چه موقعی این برنامه رو شروع کردم که در پایان به موقع به تمام کردن اون بپردازم. ولی اجازه بدید از اونجایی که راجع به کتاب صحبت کردم و همین در همین جا برخی راجع به کتاب خودم صحبت کردم و در همین جا به برخی کتاب های دیگر هم به اصطلاح برخورد بکنم، نگاهی بیندازم که دیگر در آخر برنامه به این مطلب دوباره بر نگردم. بعد اون وقت مباحث مهمی رو که با شما دارم میخوام مطرح بکنم. خب عرضم حضور شما که ببینید دوستان عزیز من، شما به هر حال در جامعه که دارید زندگی میکنید نگاه بکنید در اون جامعه به فرض زبان انگلیسی هستش چه کتاب هایی از فارسی و ادبیات و شعر فارسی به اون زبان ترجمه شده، حتما به انگلیسی وجود داره و این نکاتی رو که من میخوام در اینجا مطرح بکنم برمیگرده به ترجمه برخی از کتاب ها به زبان فرانسه هستش و این جالب هست به خاطر اینکه به این ترتیب ما می توانیم پی ببریم که تا چه میزانی ادبیات ایران و شعر ایران رو در این کشورها می شناسن و از جمله مطالبی که در اینجا می خوام مطرح بکنم، ببینید یکی از کارهایی رو که در فرانسه صورت گرفته بود از سعدی هستش، سعدی گلستان سعدی، این کتاب بسیار بسیار زیبا و در درون این کتاب هم مینیاتور هستش و به شکل خیلی

چند سال پیش ترجمه شده بود و در بازار آمده بود و برها در اختیار فرانسوی زبانان بود. و این کتاب و بوستان و همچنین ارزم حضورتون که میدانید گلستان به نثر و بوستان در قالب مثنوی هستش و در ضمن سعدی، از سعدی دارم صحبت میکنم، بوستان سعدی، گلستان سعدی، غزلیات سعدی یا عاشقانه های سعدی، قصیده های سعدی و غیره و غیره. اینها خیلی مهم هستش به خاطر اینکه ایران یکی از ویژگی های برجستهش همین ادبیات شعری ما هستش و این ادبیات شعری ما بی نظیره در جهان، بی نظیره. این که میگویم بی نظیر به اصطلاح تعارف نیست و تبلیغ سطحی نیست، بلکه شما مقایسه بکنید با شعر در زبان فرانسه، با شعر در زبانهای انگلیسی، با شعر در زبانهای دیگر و میبینید که چه تاریخ بسیار طولانی شعر فارسی داره و ابعاد شعر فارسی، یعنی میزان کارهایی که صورت گرفته، میزان تمام شعرهایی که تولید شده توسط شاعران گوناگون در واقع در رده اول جهانی قرار میگیره. شما وقتی که توجه میکنید میبینید که فردوسی بزرگ در واقع با اون حجم عظیم از کارش که در شاهنامه آمده در واقع هزار سال سابقه داره و در این زمینه ما باید به شاعرهای دیگر هم توجه بکنیم، از حافظ، از مولوی، از سعدی، خیام و همه و همه. اینها یک ستون بزرگی از تمدن ایرانی رو و فرهنگ ایرانی رو تشکیل میدن و به این ترتیب هستش که خود سعدی در ضمن در جامعه فرانسه بهش توجه کردن و اخیراً که در واقع چند ماه پیش بود که یک کتاب جدیدی باز از سعدی منتشر شد در ترجمه از کارهای شعری سعدی منتشر شد که در این کتاب در واقع که میبینید که نسبتاً قطور هم هستش و قیمت نسبتاً ارزانی هم هست که حدود 13 یورو هستش و به این ترتیب آمده در اینجا که این گلستان هستش و گلستان و به اصطلاح میوه ها، اسم این کتاب رو چنین گذاشتن، گلستان و میوه ها، گلستان به اصطلاح گل های سرخ و میوه ها اسم این کتاب هستش و ترجمه‌ای که در این کتاب از کارهای شاعرانه سعدی ارائه شده بسیار بسیار جالب هستش که البته کار بسیار سنگینی هستش که چندین سال طول کشیدش. منتهای مراتب شما وقتی که یک کتاب به اصطلاح شعر رو میخونی یک باره نمیتوانید برید تا تهش به قول معروف، بلکه بخش بخش و بند بند و شعر به شعر و صفحه به صفحه باید بخونید و به این ترتیب لذت ببرید. این هم دومین کتاب و بالاخره سومیش که من گفت در این مورد یادآوری کرده بودم ولی امروز رفتم و این کتاب در واقع فروغ فرخزاد، تمام کارهای فروغ فرخزاد در این کتاب آمده است. این کتاب توسط خانم لیلی انور در واقع ترجمه شده، در گذشته نیز همه کارهای فروغ توسط افراد دیگر ترجمه شده بود ولی که به هر حال حتما سلیقه ها فرق داره، نگاه ها فرق داره، سبک ترجمه فرق داره و به این ترتیب یکی از ناشران برجسته فرانسه که در واقع انتشارات گالیمار باشه این کتاب رو منتشر کرده. بنابراین در عنوان فروغ فرخزاد میبینید اینجا نوشته شده فروغ فرخزاد و عنوان دومش یعنی در واقع شعرهای فروغ فرخزاد هستش و خود اون مترجم یک به اصطلاح عنوانی رو

در نظر گرفته که میگوید که اینطور که اینجا نوشته میروم تا ساحل آفتاب، میروم تا سواحل آفتاب، در بستر آفتاب، به سوی آفتاب. و خیلی جالب هستش به خاطر اینکه شما اگر بخواهید توجه بکنید خود کتاب های فروغ رو باید داشته باشید و این کتاب هم در کنار اون شعرهای فروغ باید ببینید که خب مایی که ایرانی هستیم وقتی که شعر فروغ رو میخوانیم به هر حال با تمام جنبه های احساس، واژه ها، فرهنگ، فضایی که از ایران میشناسیم، مناسبات عاشقانه، روحیه در واقع به نحوی میشود گفت انقلابی فروغ فرخزاد علیه نظم موجود اون زمان، علیه سنت های مردسالار، علیه سنت های دینی حاکم بر جامعه، وقتی که این فضا رو میبینیم و میشناسیم و درش زندگی کردیم، بنابراین لذت ویژه‌ای با خوندن شعر فرخزاد داریم که الزاماً در درون ترجمه نیست، ولی که در درون ترجمه هر چقدر که ترجمه به هر حال زیبا، نزدیک و غیر و غیره باشه، ولی به هر حال اون شعر اصلی نیست. یه مقداری تفاوت‌ها وجود داره در بیان احساس‌ها، در بیانی که واژه‌ها به ما انتقال میدن، ولی که از یک مطلب اصلی و اساسی هستش به خاطر اینکه اون فرهنگ شعری رو به دیگران به زبان دیگر انتقال میده و دیگران مطلع میشوند که چی که چه شاعر بزرگی در واقع هستش و این شاعر بزرگ چرا بزرگ هستش. امروز با همین به اصطلاح کتاب فروشی که رفتم و اونجا تهیه بکنم یه مقداری صحبت کردیم اینا و گفتم که آیا شما فروغ رو میشناسید، که برگشت به من گفتش که خب اسمش شنیدم ولی نخوندم. گفتم که خب به هر حال شما اگر در نظر داشته باشید خوبه که شعر فارسی رو بهتر نگاه بکنید و بهش توجه بکنید. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه شعر فارسی یک شعر دارای استخوانبندی و دارای سابقه و دارای برهار قدرت کلامی ویژه‌ای هستش و شعر مربوط به فرخزاد هم شعری هستش که تأثیر گذاشته روی بخشای مختلفی از جامعه ایرانیان و چه بسا من نمیدانم ولی چه بسا در محیط فرانسه، به خاطر اینکه شعر در واقع فروغ فرخزاد از حداقل 10 سال به این طرف هست که به شکل‌های مختلفی ترجمه شده و این ترجمه آخرین ترجمه‌ای هستش که حدود 1 ماه پیش منتشر شد. و به هر حال من درباره سعدی داشتم میگفتم، سعدی یکی از ویژگی‌های شعر سعدی تأثیرگذاری سعدی روی ولتر و روی گوته بوده، ولتر فرانسوی و گوته آلمانی، و ادبیات ما بسیار تأثیر گذاشته روی گرایش های شاعرانه، گرایش های نویسندگی در غرب و از جمله حافظ روی گوته، و خود گوته هم این رو اعلام میکنه که تأثیر بسیار عمیقی داشته. و به همین خاطر هستش که شعر معاصر ایران هم با توجه به هر حال به اینکه یک چند سالی هستش که منتشر شده حتما تأثیراتی هم در محیط فرانسه گذاشته، ولی که به هر حال آنچه که برای ما مهم هست به عنوان ایرانی ها، ما باید شاعران رو از جمله فروغ فرخزاد رو خودمون بخوانیم و به دیگران، یعنی به ایرانیان دیگه، به نسل‌های دیگه، به جوانان خودمون در واقع یادآوری کنیم و این شعرها رو بخوانیم و اونجایی هم که میسر هستش به این جوانان، دست‌های جوان بگوییم که مستقیما خودشون یاد بگیرن و این رو بخوانن. بله، انتقال فرهنگ، ادامه فرهنگ، ادامه تمدن به این ترتیب هست که نسل‌های جدید بتوانن همین ادبیات رو به زبان در واقع فارسی بتوانن بخوانن. خب
این هم در زمینه کتاب هایی رو که میخواستم مطرح بکنم. ولی نکات دیگری که میخوام خدمتون عرض بکنم این هستش که ببینید دوستان عزیز، ما در چه شرایطی امروز قرار داریم، شرایطی که به هر حال میدونیم که به اصطلاح شرایط نسبتاً جنگی هستش، اونم نه نسبتا جنگی بلکه جنگی هست. و به این ترتیب هستش که من نگاهم به این ترتیبه که از حدود 2 ماه و نیمی که این جنگ جدید به وجود آمد و ادامه پیدا کرد، ما 3 مرحله رو میتونیم تشخیص بدیم. مرحله اول در واقع بسیار بسیار با قدرت جنگی توأم بود، با کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی و همچنین با بمباردمان های بسیار گسترده ای که توسط آمریکایی ها و اسرائیلی ها علیه مراکز نظامی، علیه مراکز در واقع جاسوسی و همچنین اتمی جمهوری اسلامی انجام گرفت. بنابراین مرحله اول مرحله جنگ، مرحله تنش شدید، مرحله داغ بگوییم. مرحله دوم مرحله هستش که با به اصطلاح ماجرای مربوط به تنگه هرمز باید توضیحش بدیم که عملا جمهوری اسلامی این تنگه هرمز که راه آبی جهانی بوده، این رو در واقع به شکل تبهکارانه میره میگه که اینجا این تنگه مال من هستش، به خاطر اینکه ایران هرگز ادعایی نداشته نسبت به کلیت این تنگه. تنگه هرمز، خب ما میدونیم که این تنگه نام آن هرمز هستش و نام هرمز هم یک نام ایرانی هست و این مطلب، یعنی آنچه که مربوط به تنگه هرمز هست و همچنین خلیج فارس، از زمانهای پیشین، یعنی حداقل از زمان مورخان یونان قدیم، اونها در این زمینه، یعنی در ارتباط با خلیج فارس و در ارتباط با تنگه هرمز گفتند و این جنبه تاریخی داره. و این واژه هرمز هم من گفته بودم، دوباره یادآوری میکنم، واژه‌ای هستش که از به اصطلاح ریشه هرمز از ریشه اهورامزدا هستش که در واقع خدای یکتای دین زرتشت به شمار می آید و اهورامزدا در واقع که به این ترتیب هورمزد هم میگویند و تبدیل شده به صلا تنگه هرمز. و واژه هرمز اسمی هستش، اسم کوچکی هستش که اگر نگاه بکنید در زمان ساسانیان حداقل تا اونجایی که در ذهنم هستش 5 تن از شاهان دوران ساسانی اسمشون هرمز بوده و امروز هم در بسیاری از خانواده ها واژه هرمز به عنوان نام کوچک وجود داره. و به همین خاطر هم هستش که به هر حال ما هرمزگان داریم، استان هرمز داریم و در خود قشم نیز منطقه داریم به نام هرمز و بالاخره تنگه هرمز. خب این تنگه هرمز بنابراین متعلق به چی؟ با نام ایران هستش که ترکیب شده. منتهای مراتب این در شمال تنگه هرمز سواحل آبی ایران هستش، در جنوب تنگه هرمز، تنگه هرمز اون نقطه ای هستش که خلیج فارس جدا میشه از چی؟ از دریای عمان، یادتون باشه این وسط قرار داره و بنابراین در شمالش سواحل ایران هستش، در جنوبش سواحل عمان هستش، کشور عمان در طرف جنوبی خلیج فارس در اون نقطه ای که تنگه هرمز قرار داره در اونجا هستش. پس بنابراین 2 تا ساحل داره که این ساحل یک طرفش ایرانه، یک طرفش عمانه و در میان این 2 ساحل آبراه جهانی همیشه بوده، یعنی کشتی های گوناگون از دیرباز
در چارچوب فعالیت های اقتصادی خودشون از کالا بردن، مسافرت و همچنین آنچه که مربوط به نفتکش های بزرگ هستش در این آبراه جهانی حرکت می کردن. شما اگر دقت بکنید خلیج فارس، اطراف خلیج فارس در واقع حدود 10 تا کشور وجود داره. این کشورها خب بزرگترین ساحل از آن ایران هستش، ولی به هر حال شما نیز میدانید که در زم عراق هست، کویت هست، عربستان هستش، بحرین هست، قطر هست، ارزم حضورتون که به صلاح امارات متحده عربی هستش و همچنین عمان هست و غیر و غیره. خب به این ترتیب همه این کشورها به نفعی سهیم هستند در چی؟ در اینکه بتوانند آزادانه از این نقطه عبور بکنند. ببینید حتی یک کشوری به عنوان نمونه تنگه که نه، ولی که کانال سوئز، کانال سوئز فقط و فقط به چی؟ به کشور مصر محدود می شود. اگر مصر رو در نظر بگیرید در نقطه به اصطلاح شرقی مدیترانه، بنابراین دریای مدیترانه هستش، بعد خاک مصر هستش و در یک نقطه از خاک مصر در واقع چی؟ این به اصطلاح کانال سوئز هستش که کانال سوئز وارد دریای سرخ میشه و از طریق دریای سرخ میاد به پایین به اصطلاح باب المندب میرسه که در اون نقطه هستش که یک طرفش یونان، ببخشید، یک طرفش یمن هستش و طرف دیگرش در واقع کشورهای آفریقایی هستند و پس از اون وارد چی؟ دریای عرب میشه که یک طرفش میتونه به طرف اقیانوس هند بره جلو و از طرف شمالش اگر بیاییم بالا میرسیم به دریای عرب، پس از دریای عرب به دریای عمان و بالاخره میرسیم به تنگه هرمز. خب جغرافیا رو نگاه بکنید، خیلی جغرافیا آموزنده است و خیلی هم جالب هستش به خاطر که جغرافیا یعنی فرهنگ، جغرافیا یعنی مردم شناسی، جغرافیا یعنی اقتصاد، جغرافیا یعنی جهان و غیره. خب بنابراین تنگه هرمز ویژگی که داره در نقطه قرار داره که کشورهای دهگانه دیگر هم در درون خلیج فارس هستند. حال آنکه کانال سوئز فقط یک کشور هست که این کشور در واقع اون رو ساخته و به اصطلاح سرمایه گذاری کرده و این کشور که مصر باشه تمام هزینه های لایروبی و غیر و غیره رو در واقع انجام میده و بابت هر کشتی هم حدود 500 هزار دلار دریافت میکنه به عنوان به هر حال مالیاتی که باید از این طریق چون کشتی های شما میگذره باید بپردازید. جمهوری اسلامی آمد گفت نه، کل تنگه هرمز رو من کنترل میکنم و بابت به اصطلاح گذشتن هر کشتی، همه کشتی ها نمیتوانند، کشتی های مربوط به آمریکا و غیر و غیره نمیتوانند در اینجا گذر بکنند و اونهایی هم که با اجازه جمهوری اسلامی میتوانند گذر بکنند هر کدوم باید 2 میلیون به اصطلاح دلار بپردازند. یعنی نوعی تبهکاری دریایی رو سعی کرد که به این ترتیب بپا بکنه. متای مراتب از اونجایی که به هر حال در جنگ و جدال با آمریکا هستش و متحدین آمریکا به هر حال در این زمینه زیان میدیدن، آمریکا اومد یه مقدار دورتر از تنگه هرمز در نقطه‌ای که پاکستان هست یک در واقع خط دریایی کشید با تمام تجهیزات نظامی و دریایی خودش که نقطه به اصطلاح مرزی پاکستان رو کشوند و رساند به نقطه از کجا؟ عمان. بنابراین این بلوکوس یا
محاصره دریایی رو تولید کرد که در این محاصره دریایی هیچ گونه از کشتی های نفتی و یا غیر نفتی ایران نه بیرون بروند نه داخل بیایند. بنابراین امروز ما دارای دو محاصره هستیم، محاصره ای که توسط جمهوری اسلامی به وجود آمده و برای خودش تمام حقوق قائل هستش، ولی ما به سلام مورد دوم توسط آمریکا که جلوگیری بکنه از کی، از در واقع آنچه که مربوط به جمهوری اسلامی و نفت کشهای او رو متوقف بکنه. و به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، امروز ما با توجه به این میبینی که بحران به هر حال پایان نپذیرفته، بحران ادامه داره و این بحران در واقع آمریکا اعلام میکنه که گاهی گرم گاهی سرد، گاهی واژه ها و یا کلامی جنگی، گاهی که میگوید آقای ترامپ داریم نزدیک میشیم به مذاکره و غیر و غیره. به هر حال همه این واژه های مربوط به لحظات روانی، لحظات جنگی و به اصطلاح نوعی به اصطلاح تبلیغات مربوط به جنگ هستش که به هر حال خود آقای ترامپ داره انجام میده. متای مراتب دوستان عزیز من، مردم ایران وقتی که میبینن که خب همه مطالب داره بیان میشه، تحلیل میشه این حرفا، ولی که برای مردم ایران یک مسئله اساسی اساسی باقی میماند و اون چیز، درسته که به هر حال بحران در خلیج فارس بسیار برای مردم ایران هم مهم هستش به خاطری که جمهوری اسلامی این بحران رو به وجود آورده، ولی که مسئله مرکزی مردم ما پایان دادن به جمهوری اسلامی هستش. جمهوری اسلامی که به این ترتیب بحران سازی میکنه در خاورمیانه و بحران سازی کرده در ارتباط با خلیج فارس و بناگزیر در ارتباط با اقتصاد جهانی، تمام این بحران سازی ها نتیجه معکوس و بدی داره و منفی داره به خاطر اینکه عملا اقتصاد جهانی رو ملتهب میکنه. خود جمهوری اسلامی هم به هر حال از اونجایی که در ضدیت با عملا جهان قرار داره، برای جمهوری اسلامی یک لذت هستش که چگونه دیگران رو عذاب میده، چگونه دیگران رو به نقطه جنگ میکشاند و این تمایل جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نیروی جهادی هستش، یک نیروی ایدولوژیکی هستش، یک نیروی امام زمانی هستش. هر چقدر که جهان آشفته و دارای مشکل و دارای جدارهای جنگی باشه، برای ایدولوژی جمهوری اسلامی دلپذیره. یعنی اونها فکر میکنن که مهدی میاد و اون موقعی میاد که جهان باز آشوبهای بزرگتری رو به خود خواهد دید. اینها ذهنیت ارتجاعی بسیار بسیار خرافه پرستانه ای دارن و دار دسته های آخوند و غیر آخوند به عنوان نمونه جلیلی میبینید، جلیلی غیر آخونده ولی کاملا تفکرش مانند آخوندها تفکر امام زمانی هستش، تفکر جدال علیه جهان در واقع کفر هستش، یک مرتجع تمام عیار هستش، اینهایی که بهش میگن جبهه پایداری. خب و به همین خاطر هم هستش که حتی اونهایی هم که در درون سپاه پاسداران هستن، گرچه اونها در ضمن به منافع اقتصادی خودشون، به منافع مربوطی به قدرت خودشون به بسیار بسیار بهش فکر میکنن، ولی در این حال از رنگ و لعاب و ایدولوژی اسلامی دور نیستن و افرادی مانند رحیمی، افرادی مانند ذوالقعد کسانی هستند که بسیار مرتجع هستند. ذوالقعد به عنوان نمونه کسی هستش که از زمان جنگ ایران و عراق در واقع هم جبهه بوده با مجتبای جنایتکار، مجتبای خامنه‌ای، و برابری از افراد بسیار مرتجع قدیمی هست، قدیمی در ارتباط با جمهوری اسلامی. بنابراین چه لباس نظامی داشته باشه، چه عمامه داشته باشه، چه در واقع مانند جلیلی کت و شلوار داشته باشه، ذهن اینها ذهن چی هستش؟ ذهن
ارتجاعی اسلامی هستش، ذهن فاسد هستش، ذهنی هستش که در جستجوی ایجاد جنگ در جهان هستش. بنابراین لباس اونها فرق میکنه، ولی که تفکر اونها تفکر چی؟ تفکر امام زمانی و مرتجعانه هستش. حالا به همین خاطر هم هستش که به هر حال اینها بر جامعه ایران غلبه دارن و اینها نوعی داعشی هستند. یعنی حالا ما میگوییم داعشی به خاطر اینکه جهان خیلی به داعش توجه کرد، به خاطر اینکه داعش آمد و سرها رو برید، افراد رو در واقع عکس ازشون گرفت و فیلم گرفت که چگونه افراد مخالف خودشو به در واقع به شکل بسیار بسیار ناهنجاری میکشت و بعد گردن اونها رو جدا میکرد. ولی جمهوری اسلامی همون داعشه، فرق نداره عزیزان من. جمهوری اسلامی از فردای تسلط جمهوری اسلامی در ایران، این جمهوری اسلامی آدم کشته. یعنی اینکه ما میگوییم داعش به این معنا نیستش که به اصطلاح میخواهیم زشتی رو برای بار اول نشان بدهیم. میگوییم داعش به خاطر اینکه این ذهنیتی که در جهان غرب وجود داره با دیدن این به اصطلاح ترورهای گروهی که داعش کرد آشنایی داره و بلافاصله فکر میکنه که وقتی شما میگید داعش، بلافاصله کثیفی و جنایتکاری اونها رو به سرعت متوجه میشه. برای اینکه ما یادمون باشه که خود جمهوری اسلامی کسی هستش یا نهادی هستش یا به اصطلاح مجموعی دستگاهی هستش که بسیار بسیار بسیار بسیار فراتر از داعش جنایت کرده در ایران ما. شما یادتون باشه که یک روز بعد از به اصطلاح انقلاب اسلامی، زمانی که خمینی به قدرت رسید، خمینی اعلام کرد که خلخالی رئیس انقلاب به اصطلاح دادگاه انقلاب هستش. خب دادگاه انقلاب شروع شد، بلافاصله اقدامی که خلخالی کرد نابودی سران ارتش و غیر ارتشی متعلق به رژیم پهلوی بود. در عرض 40 روز دوستان عزیز من، در عرض 40 روز 1438 نفر نظامی و غیر نظامی رو جمهوری اسلامی کشت. در عرض 40 روز. به این ترتیب شما ابعاد جنایتکاری اینها رو میفهمید. و وقتی که جمهوری اسلامی حمله کرد به افرادی که در درون زندان ها بودن، حدود 8 سال در دوران آخر جنگ ایران عراق، حدود 4000 نفر رو کشت. و می رسیم به زمانی که جنبش در واقع علیه گرانی بنزین بود در سال 1300 و ارزم بودید که 96 96 و 98 مشخصا 98 بر اساس همون لحظه ای که تمام انترنت رو بست، گفته شد 1500 نفر آدم رو کشت. و وقتی که به انقلاب به اصطلاح زن زندگی آزادی می رسیم، بیش از 600 نفر رو کشت. و زمانی که به انقلاب ایرانیان می رسیم در دیماه سال پیش و در ژانویه 2026، 40,000 نفر رو کشت و اعدام هایی که داره ادامه پیدا میکنه. این بنابراین وقتی می داعش، جمهوری اسلامی بسیار بسیار فراتر از داعش و باقیت داعش بوده و هست و خواهد بود. بنابراین یادمون باشه برای همه کشورها، هر جا که شما ارتباط داری، این رقم هایی رو که من خدمتتون گفتم تکرار بکنید، تکرار بکنید، تکرار بکنید. و سند های متعددی هم نیز وجود داره، عکس های متعددی هم وجود داره و بنابراین داعش در این زمینه به صلاح انحصار نداره.
جمهوری اسلامی، آخوندها، خامنه‌ای و به هر حال خمینی نیز این امکان رو، این تاریخ رو به هر حال درش جنایت های گوناگونی انجام دادن. بگویید به خاطر یه لایه های از اجتماع های این کشورهای غربی هستند که علارغم این که 40,000 نفر رو در چند ماه پیش کشت این رژیم، ولی در ته قلبشون هنوز احساس میکنید که نسبت به جمهوری اسلامی مهر و محبت دارند. به خاطر چی؟ به خاطر که اینها یا تمایل به پوتین دارند یا ضد آمریکا هستند و به همین خاطر با اسلامگرایی احساس نزدیکی دارند. به شما میگم بله بله جمهوری اسلامی جنایت کرد، بله بله ما موافق هستیم، ولی وقتی که برمیگردید خب بالاخره این جمهوری اسلامی رو چگونه باید نابود کرد، میگن که خب وظیفه ما نیست. این جمهوری اسلامی که با تمام این جنایتهاش و وقتی که ما نگاه میکنیم که جمهوری اسلامی چگونه به قدرت رسید، حتما به خاطر افکار انحرافی و افکار ارتجایی که در اجتماع وجود داشت، یعنی مسئله شیعه‌گری و طرفداری از خمینی. ولی یادمون باید باشه که به هر حال آمریکایی ها و اروپایی ها برای به قدرت رسوندن خمینی کمک کردند. آمریکا پول داد و آمریکا به ارتش شاهنشاهی گفتش که کوتاه بیایید و صلح بکنید. یادمون باشه. و همچنین برخی از روشنفکران فرانسوی یا غیر فرانسوی بودن که در واقع حمایت کردن از خود خمینی. پس بنابراین، ولی وقتی که میایید جلو میبینید که باز همون نوع تمایلی که اون زمان بود در حمایت از خمینیزم و جمهوری اسلامی نوپا، علی‌رغم 47-8 سال از جنایت جمهوری اسلامی، هنوز دلشون یک گوشه از دلشون مهر نسبت به جمهوری اسلامی وجود دارد. و اینها چه کسانی هستند؟ در این کشورهایی که من درش زندگی میکنم مانند فرانسه، بخش مهمی از چپهای فرانسه طرفدار جمهوری اسلامی هستند. این که میگویم طرفدار به این معنا نیستش که بیایم بگویم زنده با جمهوری اسلامی، نه، عملا که تحلیل هایی که میکنند همسو با جمهوری اسلامی هستند و اونها نمیخواهند که چی؟ که جمهوری اسلامی نابود بشود. نمیخواهند. تمایل ضد آمریکایی دارند. بنابراین میخوان جمهوری اسلامی نگه دارند. تمایل ضد به اصطلاح حامی نوعی حامیگری نسبت به پوتین دارند. بنابراین جمهوری اسلامی رو میخوان نگه دارند. این واقعیت. و ضدیت با دوران پهلوی دارن، هنوز که هنوز ذهن اینها پهلوی به عنوان در واقع چی؟ به عنوان ظلم همه جانب هستش، ولی تمام ظلم های جمهوری اسلامی براشون فرعی می شود. بله، در زمان پهلوی در واقع ما شاهد جنایت های ساواک بودیم، مسلمی که بودیم و باید هم انتقاد بکنیم، ولی که آنچه که در اون زمان بود و آنچه که در این دوران هستش، دوران جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست. خب به این خاطرم هستش که من خدمت رو عرض میکنم که به هر حال این جمهوری اسلامی و به همین خاطر جنبه ایدولوژیکی که داره، جمهوری اسلامی در واقع حتی ضربه های شدیدتری هم باز بخوره، ولی الزاماً نمیافته. الزاماً نمیافته. مانند یک کرمی هستش که سرشو بزنی دوباره شروع به حرکت میکنه. و مانند یک سرطانی هستش که به سرعت همه جای بدن رو گرفته و شما دیگه نمیتوانید در واقع چی جلوگیری بکنید. جمهوری اسلامی یک سرطان کامل از ابتدا بوده هست و خواهد بود.
بنابراین سران رو بزنید، باز اون دار و دسته هایی که میان بالا مانند همون سران پیش و مانند خامنه ای ها و خمینی ها رفتار خواهند کرد. و به همین خاطرم به بخشی از این بخش و اون بخش دل نبندید که امروز به فرض آقای قالیباف میادش و عراقچی میادش و پزشکپور میادش و اینها به سلام میخوان نشون بدن که طرفدار چی هستن، طرفدار نوعی به سلام مصالحه و نوعی مذاکره هستن. اینها همه باندهای ارتجایی هستن، یادتون باشه. بنابراین داعشی بودن جمهوری اسلامی یا شیعه‌گری بودن جمهوری اسلامی به این معنا هستش که هر چقدر که ضربه بخوره باز خودشو در اون بالا نگه میداره و جنایتکاری های خودشو ادامه خواهد داد. و به همین خاطر هم هستش که ما در جستجوی این باید باشیم که کل این نظام باید داغون بشود، کل این نظام و کلیت این اسلام سیاسی شیعه‌گری باید به طرز قاطع سرنگون باید بشود، از قدرت باید به شکل شفاف و روشن دفع باید بشود. هر جا که اسلام هست فساد روانی هستش، هر جا که شیعه‌گری هست فساد روانی و استبداد هستش. این رو در نظر داشته باشید. به هر حال آقای ترامپ در این روزها به ما گفت که بله، و اون این که چند بار دوباره گفت که به مردم ایران داره فکر میکنه، اسلحه باید به دست ایرانیان برسه و گویا اسلحه رو باز دوباره فرستاده. ما نمیدانیم، ولی به هر حال دوستان عزیز من یک جنبه رو توجه باید بکنیم، چگونه رژیم خواهد افتاد. عوامل گوناگون رو باید در نظر داشت. افتادن این رژیم یک، زدن تمام این افراد حاکم، افراد مسئولین درجه یک و دو این جمهوری اسلامی هستش، نظامی و غیر نظامی. و این یک مطلب، ادامه دادن کشتن اینها توسط نیروهای آمریکایی و اسرائیلی. دو، ادامه در واقع ضربه علیه مراکز نظامی جمهوری اسلامی، مراکز مربوط به سپاه، مراکز مربوط به در واقع حشد و شبیه ها، مراکز مربوط به بسیج، اینها همه باید مورد حمله قرار بگیرند. یادمون باشه مردم با دستهای خالی نمیتوانند با اینها مقابله بکنند. این نکته دوم. نکته سوم، این محاصره‌ای که صورت گرفته، محاصره اقتصادی که صورت گرفته، واقعا کمر رژیم رو میشکنه و این امیدواریم که باز ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه همین متوقف کردن صدور نفت منجر به این میشه که جمهوری اسلامی نتواند درآمد نفتی داشته باشد، نتواند. و به قول یکی از مسئولین آمریکایی در طی یک ماه در واقع حدود 5 میلیارد دلار جمهوری اسلامی از دست داد. یادتون باشه 5 میلیارد دلار، یعنی کل درآمد نفتی ایران 46 میلیارد دلار هستش. خب بنابراین 5 میلیاردش رو در همین ماه اخیر از دست داد. بنابراین ادامه چی؟ ادامه همین به اصطلاح فشارهای اقتصادی روی جمهوری اسلامی. نکته دیگری که باز مهم هستش اینه که تمام این مراکزی که میگویند مراکز به اصطلاح شهرهای موشکی که جمهوری اسلامی اعلام کرد، ولیکن جامعه جهانی هنوز نمی‌داند و جامعه جهانی در واقع در زمینه مربوط به قدرت نظامی جمهوری اسلامی کمبه‌ها داده بود و اطلاعاتش کامل نبود. و این شهرهای موشکی که بنزیان ملت ایران هستش،
برای ایجاد جنگ در منطقه هستش. جمهوری اسلامی هستش که خواهان جنگ هستش. کدوم کشور میخواست که به ایران در واقع تجاوز بکنه؟ بعد صدام بود، ولی با یک قدرت ارتشی قوی در برابر صدام باید میستاد و امروز هم تو همین خط باید ادامه داد مسلمه. ولی که موشکی که در ایران ساخته میشود برای این هستش که پیوند بخوره با چی؟ با فعالیت اتمی. یعنی این موشک ها قدرت حمل کلاهک های اتمی داشته باشند تا بتوانند علیه اسرائیل به کار بروند. بنابراین جمهوری اسلامی خطش ایجاد جنگ و به کارگیری سلاح اتمی از طریق موشک های خودش علیه کشورهای دیگر هستش. پس بنابراین در این زمینه هم زدن مراکزی که جمهوری اسلامی اعلام کرده، یعنی به هر حال که خود بعد جمهوری اسلامی اعلام کرد و بعد دیگران هم صحبت کرده، این شهرهای موشکی زیرزمینی. یک مطلب دیگه که باز باید باقی بموند، کوه کلنگ. شما میدونید کجا چیست؟ در استان اصفهان. کوه کلنگ نزدیک نتنزه. کوه کلنگ آژانس بین‌المللی به اصطلاح اتمی نمیداند که در داخل این به اصطلاح مرکز اتمی کوه کلنگ چه میگذرد. فقط به این رسیدن که یک مرکز دیگری وجود داره که در نزدیکی نتنز هستش، در استان اصفهان هستش، و بنابراین در کنار فردو و غیر و غیره دیدن که راجع به این مرکز اطلاع چنانی ندارد و جمهوری اسلامی به احتمال بسیار قوی این 450 کیلوگرم از اورانیوم به اصطلاح با غلظت 60 درجه خود رو چه بسا حداقل بخشی از اون رو در مرکز کوه کلنگ داره نگهداری میکنه. و کوه کلنگ در کجاست؟ در کوهی هستش که در استان اصفهان که 1600 چی ارتفاع داره، یعنی بلندی کوه 1600 تا هستش. پس بنابراین در درون حفره هایی که در داخل این کوه به وجود آمده، این در واقع فعالیت های اتمی هم قرار گرفته است. پس بنابراین شما باید توی این زمینه ها باید ادامه بدهید کار رو. و بالاخره یک مطلب دیگری که باید اضافه کرد و اون هم چیست؟ و اون هم مبارزه مردم هستش. مبارزه مردم، همین خشمی که امروز وجود داره در نزد مردم، این خشم باید به جان جمهوری اسلامی بیافته. و بنابراین ما میدونیم که چه خطرهای بزرگی وجود داره، به خاطری که دشمنان مردم که حشد و شبیه ها و پاسداران و داعشی های وطنی و بسیجی ها و غیر و غیر هستن، با مسلسل در انتظار ورود مردم در خیابان ها هستن. بنابراین ادامه حمله ها علیه مراکز جمهوری اسلامی و علیه همین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مانند حشد و شبیه و سپاه و غیر و غیره در درون خیابان ها، در درون مراکزی که هستند، می تواند امنیت رو برای مردمان ما افزایش بدهد و به این ترتیب عاملی باشه برای اینکه مردم به داخل در واقع میدانها و خیابانها دوباره برگردن. حتما برمیگردن. ما دیدیم در تاریخ معاصر خودمون حتما برمیگردن. ولی که این بازگشت در ضمن باید توأم با چی؟ با اون عوامل دیگر باشد. این عوامل گوناگون اگر باشد، ما به سوی سرنگونی جمهوری اسلامی میرویم. اگر چنانچه هر بخشی از اینها نباشه، فراهم نباشه، بنابراین کار سخت خواهد بود. پس بنابراین
تا زمانی که در واقع در دست نیروهای جمهوری اسلامی مسلسل وجود داره، حتی ما میدونیم که به هر حال جمهوری اسلامی دارای نیروی هوایی نیست، نیروی هواییش تخریب شده، نیروی دریاییش بخش مهمش تخریب شده، بخش های موشکیش بخش مهمیش تخریب شده، ولیکن این ذهنیت جنایتکار ادامه داره. این آخوندی و شیعگری در ذهن افراد رژیم ادامه داره، مسلسل های اونها ادامه داره. پس بنابراین ما باید در انتظار این باشیم که بیش از گذشته در واقع این حمله علیه تمام این جمهوری اسلامی به شکل گسترده انجام بپذیره و شرایط برای چی؟ برای مبارزات مردمی فراهم بشه. و مبارزات مردم امروز، مردم واقعا در شرایط بسیار سخت اقتصادی، تورم وحشتناک دارن زندگی میکنن، بیکاری بیداد میکنه، بی احترامی نسبت به مردم بیداد میکنه، مزاحمت برای مردم از طریق این حشد و شعبی ها و غیر و غیره در میدان ها و در خیابان ها تا ساعت 2-3 صبح که منجر به در واقع عذاب مردم میشه، اینها همه در واقع بیدادگری نسبت به مردم ایران هستش. بنابراین مردمان ایران امروز چه میخواهند؟ آسودگی میخواهند، ولی میدانند که این آسودگی با وجود جمهوری اسلامی هرگز میسر نخواهد بود، و به همین خاطر هم هستش که اونها در اشتیاق این هستن که هرچه سریعتر این امر پایان بپذیره. یعنی چی امر؟ یعنی وجود جمهوری اسلامی. عزیزان ما هستن که در زندان ها هستن، عزیزان ما هستن که هر روز با صدای اذان اعدام می شود. این بی عدالتی است، این نمونه برجسته از بی‌عدالتی و ظلم در جهان. هیچ کشور دیگری رو شما مانند کشور خودمون با چنین ظالمانی که وجود دارن نمیتوانید پیدا بکنید. بنابراین بیان چیز؟ بیان در واقع قدرت و شجاعت مردم هستش. بیان چیز؟ بیان این هستش که مردم ما زجری دیدن، ظلم دیدن، و بنابراین بیان این هستش که مردم ما در تاریخ در واقع دیدن که اسلام چه چقدر جنایتکار هستش، ولی علی رغم تمام دشواری ها و تمام سختی ها ذهن اونها داره مقاومت میکنه و در جستجوی این هستن که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن تا قدرتی بیاید، قدرتی در واقع سکولار، قدرتی لایک که دیگر هیچ دینی و ویژه دین اسلام زهراگین در درون قدرت نباشد، در درون آموزش و پرورش نباشه، در درون مراکز فرهنگی نباشه، در درون مدرسه و دانشگاه نباشه، بلکه همه اینجاها قدرتی باشه برای در واقع خدمت به مردم و برای کار فرهنگی و آموزشی به مفهوم مدرن و به مفهوم سکولار خودش. پس بنابراین به امید روزهای خوب برای میهنمون ایران تلاش بکنیم. مطمئن باشی جمهوری اسلامی ساقط خواهد شد، سرنگون خواهد شد، و بنابراین مهربانانه کنار هم باشیم، دست یکدیگر رو بفشاریم، آزادی از آن ایران خواهد شد. سپاس.

0: آریو برزن.
1: در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته پنجشنبه 9 اپریل درباره چند موضوع صحبت خواهم کرد. 1. توافق یا حمله آتی، حمله در پیش و بمباران. 2. جعل و حمله فرقه رجوی به پهلوی، یعنی جعل اسطوره‌های پهلوی یا از طریق تیم آقای پهلوی، دفتر آقای پهلوی که جعلیات رو با آرم ایران اینترنشنال حتی انتشار میدن، و خانم یاسمین پهلوی. بعد راجبه کمپین ایران رو پس میگیریم. تجربیات خودم رو گفته بودم، به اصطلاح تو این چند سال تو جریان هستم، عرض خواهم کرد که این چرا صورت گرفته و تو جاهای دیگه چجوری هست، ایزن مجاهدین. بعد در رابطه با رفتارهای ایرج مصداقی صحبت خواهم کرد، و بعد موضوع بعد کینه و صداقت 57ها، یعنی اون نسل 57ها. یه بحثی هم از سه روز پیش مونده بود که اینم از نظر من خیلی مهمه، که رجوی و مریم رجوی میخوان اعضای خودشون رو، یعنی اعضای زندانی خودشون یا هواداران زندانی خودشون رو، یا حتی هوادارانی که تو زندان نیستند یا یه دوره زندان بودن، خانواده هاشون رو به کشتن بدن. رجوی نیاز داره به این آسیاب خون، به این سفره رنگین، برای مطرح شدن به عنوان اپوزیسیون توی رسانه ها. و من از موضع از اون حد هفته قبل در ارتباط با سعید ماسوری صحبت کردم، اون پیامش. اکنون فاکت های خیلی علنی‌تر آشکار اومده که من اینا روشنگری خواهم کرد. یکی پستی این رجویه، یکی هم که میخوام مانع این خودکشی ها بشم، یعنی این به اصطلاح اعدام ها و این کشتار ها بشم. چون چه نیازیه سازمان، چه نیازی داره بخواد اینجوری اعضای خودش، هواداران خودش رو به کشتن بده برای که مطرح بشه، چون سابقه داره. خب در قدم اول، اون چیزی که این روزها به آمریکا و بحث توافق و پروژه آزادی تنگی هرمز به اصطلاح برمیگرده، من کوتاه عرض خواهم کرد، چون هر چی بخوایم کشاف صحبت کنیم هیچ فایده ای نداره جز اینکه وقت بی خودی هدر بدهیم. نه اینکه مهم نیست، خیلی مهمه، اما بیش از اون چیزی که نیاز هست تو امروز نمیخوام وقت گرفته بشه. ببینید الان ترامپ سادش این هست، وقتی محاصره کرد تنگه هرمزو، عراقچی پذیرفت که تنگه هرمزو آزاد کنه، یعنی مانع کشیرانی نشه. خواستش این بود که محاصره رو بردارن. ترامپ بر نداشت و گفت حتی اگر شما مانع نشین محاصره هست، یعنی فشار رو رژیم حفظ کرد. این برای رژیم تنگنای بزرگ اقتصادی بود که از قبلم داشت، و شاهد بودیم که چجور دلار به 190 رسید. همین دلاری که تقریبا دو ماه پیش باعث اون انقلاب ملی شد تو بازار، یعنی چنین تبعاتی داره تو داخل ایران برای این رژیم. رژیم هم وحشت میکنه از فروپاشی اعتراضات که به اصطلاح مردمی و سرنگونیش. الان رسیدیم به این نقطه که ترامپ اون پروژه آزادی رو راه انداخت که به عنوان مداخله بشردوستانه اونجور که کشورهای دیگر خواستن، امنیت ترددات تنگه هرمز رو این بر عهده بگیره. اما درستی گذاشته بود بحث توافقات پیش اومد، میگن یک توافق یک صفحه‌ای که خیلی به اصطلاح که ساده است، رژیم باید به این تن بده. ترامپ هم صریحا گفته این توافق فعلا میبخشید پروژه آزادی رو، یعنی امنیت کشورانی رو که جهان هم دنبالش بود، فعلا متوقف میکنیم تا ببینیم به توافق میرسیم یا نه. واقعیت اینه که رژیم اقتصاد جهانی رو به گروگان گرفته بود برای اینکه آمریکا تسلیم بشه، تسلیم بشه که اینا هسته‌ای داشته باشن، نیابتی داشته باشن، موشکی داشته باشن، همون سازوکار کشتاری که قبلی که اصلا امکان پذیر دیگه نیست، چون جهان یه برگی زده توی خاورمیانه و ایزن تو رژیم از زمانی که ترامپ اومده. پس این معادلات هست. حالا بعضی‌ها میگن که عربستان و قطر فشار آورده که این پروژه آزادی به زیان ماست، چون ممکنه حمله کنن، یعنی رژیم حمله کنه و فشارش باید ما تحمل کنیم. چنین خبرهایی هم هست. واقعیت اینه که پشت پرده من هم نمیدونم، یعنی

پاسخ میده یا نه. آخرین خبر این بود که خود سخنگوی وزارت خارجه بقایی که گفته که هنوز جوابش رو آماده نکرده ایم. ولی یک واقعیتی هم است، حلقه محاصره، فشار اقتصادی آنچنان بر رژیم تنگ شده نمیتونه واردات داشته باشه نه صادرات. رژیمی که 8 ماه داره ضربات میخوره به لحاظ نظامی، رهبرش رو از دست داده، 2 لایه فرماندهین نظامیشون رو کامل از دست داده و بخشی عناصر سیاسی. پس رژیم توی این نقطه است. اگر این رژیم بخواد از مسئله هسته‌ای و موشکی و پهبادی و نیابتی کوتاه بیاد، خب این بحران سرازیر میشه درون خودش. به چه دلیل 2 جنگ ما طی کردیم، این هم کشته و صدمات و خسارت فلان و فلان الان داریم تحمل میکنه، اونم کی؟ در نبود خامنه ای. مجتبایی که اون ظرفیت و توان خامنه ای پدرش را هم ندارد، نمیتونه این بحران ها رو تو درون خودش حل فصل کنه. و به همین دلیل عین یه لقمه خارداریه تو گلوی این رژیم، هم محاصره هم پروژه آزادی، لقمه خارداریه. نمیتونه این لقمه رو هضمش کنه ببله، نمیتونه بیرونش بده، یعنی رو بیاره به جنگ. هر دو سر باخته. این همون جایی که رژیم گیر کرده، این همون تله‌ای که ترامپ چون ابرقدرته، توانایی‌هاش هم داره، همه کارتون هم دستش داره، این ایجاد کرده بر اینا. واقعیت اینه که جهان هم نه تنها حوزه خلیج فارس و خاورمیانه، بلکه اتحادیه اروپا و دیگران هم میدونن که رژیم نمیتونه هسته‌ای داشته باشه، باید جمع بشه. بعد حالا 1-2 کشور ممکنه ملاحظاتی مثلا داشته باشن، اما اون به خاطر منافعشون و غیره اینا. ولی موشکی و نمیدونم نیابتی و اینا باید حل فصل بشه. پس یه خواسته جهانیه. جهان هم از این که این رژیم تنگه رو که آبراه بین‌المللی به گروگان گرفته همشون اعتراض دارن، اما راه حلی که میگن مذاکره است. انگار که مذاکره یه راه ناپیموده است. 47 سال داریم با این رژیم مذاکره میکنیم، 2 جنگ هم داشتیم سر همین مذاکراتی که وقت تلف کن بوده. پس الان ما تو این نقطه هستیم، اینی که چه خواهد شد، حملات بعدی چه مثلا با چه شیوه خواهد بود، ترامپ گفته شهیدتر هست، این خواهد بود یا چیز دیگر، فقط همین قدر میدونیم که ناو یو اس اس تریپولی و همون یو اس اس باکستر هم که 3 روز دیگه میاد، اینا ناوهایی که آبی خاکی هستن و با این ناوهایی که داره میاد چشمنداز جنگ تو حوزه خلیج فارس و حمله به جزایر ایران هست. یعنی جنگی فراتر از اون خواهد شد و شدیدتر، یعنی باید تنگ تکلیف بشه. چه بسا زیر این جنگ، زیر این فشارهای نظامی اقتصادی، چون تو امانه هم نظامی هم معاصره. پس جهان تو این وضعیت. ترامپ هم گفته من زمان مشکل من نیست، زمان به زیان من نیست، باید خودمون آماده کنیم برای گران شدن نفت برای یه دوره، این پذیرفتنیه. ولی یه چیز قاطعه، اسرائیل هم گفته، خود نتانیاهو گفته ما قاطعیم که آمریکا از هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد. از یه طرف اگرچه در این صحبت ها بحث راجع به اون 408 کیلو اورانیوم غنی شده است، ولی دیوید آلبرایت اون تاکید کرده با تمامی اون 10 تن خارج بشه، چون اگر اون میزان اورانیوم با درصد غنی شده 3.5 یا 20% که هست در دست رژیم بماند، به سهولت میتونه در ظرف مدت کوتاهی به بمب اتم دست پیدا کنه. یعنی بحران واقعی است، جهان هم این رو میداند، اما قیمتش رو خیلی حاضر نیستن بدن، مخصوصا اتحادیه اروپا اساسا حاضر نیست دست رو جیب کنه با اینکه حقایق رو میدونه. تازه این رژیم چنین کشتاری هم کرده، اکثر این سران کشورهای اتحادیه اروپا

0: این رژیم دیگه لایق این نیست که در حاکمیت باشه. اما چش بستن؟ چرا؟ چون رژیم هار و جنایتکار جلوشونه، نمیخوان غیبت بدن. یک سوم کشتارهایی که تو دیماه صورت گرفت، 18-19 دیماه، یک سوم اونو تو کوزوو بود، مداخله بشر دوستانه صورت گرفت. اما چیکار کنیم؟ یکی جهان نمیخواد رو در رو بشه قیمت بده با این رژیم، اما قیمتش دارن مردم میدن. یکی هم خود ما به دلیل پراکندگی که در جنبش داریم، به دلیل حمله و تهاجمی که تمام گروه های سیاسی اون دوره 57 اون نسل ضد پهلوی هستند، تمرکزشون روی همینه. به جایی که بیان رو اون کشتار دیماه که 48 ساعته اون 40-50 هزار نفر کشتن، چون آمار دقیق هنوز معلوم نیست، این حرفا که زده میشه، پس اینو مطرح کنن اصلا مطرح نکردن. بی خودم نیست آقای رضا پهلوی عنوان میکرد که بین این 150-300 خبرنگار یه نفرشون هم به قتل عام 18 و 19 سوال نکرد. چرا؟ چون نمیخوام برم پشت این مسئله. جهت اطلاع شما میخوام بگم، تجربه خودم رو میخوام بگم. از قتل عام 67 من سریع از زندان گذاشته شدم، یه ماه بعد تو عراق بودم. بعد بهمن ماه 68 رفتیم 5 کشور. باور میکنی از یه دونه تحسن کوچیک راجع به بانک ها تلویزیوناشون فیلم پخش میکردن، گزارش پخش میکردن، ما از قتل عام 67 صحبت میکردیم، راجع به قتل عام 67 هیچ صحبتی نکردن. حتی تلویزیون سوئد به من گفت فقط از سلول های انفرادی که 3 سال بودی و اون کاپ های سلایه سرشته، از اون شکنجه ها صحبت کن. من بودم با یه زندانی آرژانتینی. یعنی اصلا نمیخواستن قتل عام 67 چه 4-5 هزار نفر کشته شدن مطرح بشه. چرا؟ چون دوره سردار سازندگی بود، رفسنجانی. میخواستن بسازن با رژیم، مماشات کنن، دنبال پول بودن، پس دنبال قتل عام زندانیان نبودن. اینا هم که محکوم میکنن سوسشونه، اگر محکوم نکنن یعنی باید برن بشینن کنار اژه دیگه. ما به لحاظ اپوزیسیون از بس درگیر خودمون بودیم، فراموش کردیم که مردمی که اون رقص عزاره میکردن اینو جهانیش کنیم. ما ضربه داریم میخوریم. از نظر من این پوش کردن به مردمه، از نظر من این فروختن مردمه، نایدی گرفتن. آخه کلمه نایدی گرفتن خوب نیست، من دلم نمیخواد از لفظ خیانت استفاده کنم، سنگینه. ولی ببین چطور 2 روز این همه جوون رو به رگبار بزنن، به حساب که به کشتار بزنن، به اون وضعیت فقط چند تا خبر رسانه‌ای بیاد، همین. دردناک نیست؟ میتونم از مسئولین، از فعالین، از هر قشری که هستن تو خارج کشور سوال کنم چی کار کردیم برای شناسایی جهانی این؟ اما این حوزه رو بیا، مخالفت های بین پهلوی و مخالفینش غیر اینا، ببین چه خبره. 70-90% بحث ها راجع به همین است. از قضا نسل 57 با اون دیدگاه های کینه توزانش و ناسادقانش دامن میزنه به این، هرچی بیشتر دامن میزنه، چون اصل برای اون، تقدم برای اون رژیم نیسا، پهلویه. میگن تو چقدر خرج میذاری؟ تو هر جایی که اونقدر خرج میذاری، انگیزت و نیات و اهدافت اونجاست. برین رو فعالیت ها، پست ها و اهدافتون که نگاه کنین، صبح تا شبتون شده رضا پهلوی. پس ما توی این نقطه ایم. من احتمال میدم رژیمی که باز هم میاد برای توافق، که ترامپ میگه یه سری چیزا رو پذیرفت، احتمال بیشتری میدم، نه، ترامپ دفعه قبلم گفت، اون دفعه هم گفت که رسیدیم، که داره حل میشه، اینا تغییر کردن. یهو دیدیم اون حمله اسرائیل شروع شد بعد 60 روز. این دفعه هم تو مذاکره سومش نرسید، اون حمله 40 روزه بود. پس نمیشه به این حرفای ترامپ که داره هی تشویق میکنه این رژیم رو به توافق. واقعی که ترامپ هم جنگ نمیخواد، میخواد بکشونه کم خرجتر به لحاظ سیاسی، به لحاظ اون فضای داخلی خود آمریکا، کنگره و مردم و این هزینه هایی که اضافه میشه بر سفره مردم تو سراسر جهان که مشکلات ترامپ هست، راحت توافق کنه با همین میزان فشاری که آورده، ولی رژیم نمیخواد از دست بده. اگر با رژیم باشه بدونه که نصف مردم کشته میشن، نصف زیر ساختای ما از بین میرود، ولی این رژیم میماند. از نظر من این رژیم مثلا ککش نمیگزه، ککش نمیگزه. رژیمی که 40,000 تا 42,000 تا 50,000 از بچه های خوش اونجوری برمیداره تیک پاره میکنه، بعد این سخنگوی وقیهش مهاجرانی برمیگرده اینا مثل بچه های خودو بنن. آقا چه کسی بچه خوش برمیداره تیک پاره میکنه اونجوری، یا بهش تجاوز میکنه؟ اون پرستارهایی که خدمت میکردن به این زخمی های 18-19 اونجوری اذیت آزارشون میکنه. 57 اگر بیان حقایق رو بگن، چه بلایی بر سر ملت اومده که اینا حاکم شدن تو این 47 ساله؟ بلایی که بر سر جهان آورده هیچ، فقط بر سر خودشون، حتی بر سر خودشون آورده که الان آواره خارجی کشورن، نمیتونن برن که داخل. بایستی بگن جفت دستای ما پوچ، باید سپراشون رو بندازن، باید بگم ما خطای استراتژیک، خطای تاریخی کردیم، اما نمی کنن. چرا؟ براشون اون کینه ها مهمه، براشون اون حیثیت های خودشون مهمه، اون مبارزه‌ای که کردن زمان شاه، اصالت اون داره، میخواستن اون پرستیژار، اون حساب سپرده هاشون رو تو دهه 40-50 که داشتن اونا رو حفظ کنن. منافع مردم مهم نیست. در ادامه بحث اینو بهش خواهم پرداخت. پس الان رژیمم میترسه از حمله، ممکنه حمله فراتر از دفعات قبل باشه و حتی برسه به سرنگونی. اونجایی که ترامپ قول داده بود فعلا شما تو خیابون نیایین تا ما به شما بگوییم، وسط راه ترامپ مسیر کج کرد، نرفت اون خط رو، رفت اسرائیل رو هم جلوش گرفت، در حال که ترامپ باید بیاد قاطعانه سران رژیم رو درو کنه. خیابان ها رو، پایگاه ها رو که زدن ریختن تو خیابون، اینا رو هم پاک سازی کنه، فضا و ملعی باشه که مردم بتونن بیان کف خیابون. اگه امکانش هست سلاح هم به هر نحوی که شده، خیلی سخته، سلاح هم تهمی کنه، زمینی یا هوایی، خیلی شرط پیچیده و سخت و دشواری است. اگر اینجوری بشه باور میکنی خون ذخیره میشه از مردم. من نمیخوام یه نفرم کشته بشه، ولی تا زمانی که این رژیم هست همین کشتارها هست. ما دست خالی هستیم، نه اینکه از آمریکا میخوایم اعتراض میکنیم، التماس میکنیم که بیا رژیم رو سرنگون که ما بیام، نه خیر، نه اینکه عملیات مردم در نظر بگیریم. اونایی که میگن عملیات مردم، چرا حق بازی میکنید؟ چرا حق بازی میکنید؟ وقتی 40,000 نفر میکشن تو دو روز، اون مردم نبودن؟ ببین چقدر اومدن میلیونی که 40,000 تا رو کشتن، این عاملت مردم نیست؟ اینا حربه های شماست بر علیه پهلوی، حربه های مماشات شماست، عدم میل سرنگونی شما. شما میخواین همچنان مبارزه جامعه مدنی باشه، شما مثلا از این کارا کنین، 100 سال دیگه بدوین مبارزه مدنی کنین، آخرش میرسیم به نقطه 18-19 دی. نمیدونین اینو شما؟ اگر میلیونی هم بیان کف خیابون، آقایون خانم های جامعه مدنی بیان کف خیابون، مگه تجربه غیر از 18-19 دی هست؟ من نمیگم ترامپ گل و بلبله، اما از نظر من ترامپ که جای خود داره. بیشترین کار رو همین ترامپ توی 47 ساله برای مردم ایران کرده، برای میهن ما کرده، هیچ کسی دیگه، هیچ کشور دیگه نکرده. ایزن اسرائیل، یادتون میاد تمام تحلیلاتون بلا استثناء این بود که تا زمانی که خامنه زنده است یکی از شروط اینه که احتمال سرنگونی نیست مگر اینکه این بره. آقا خامنه‌ای رو زدن تمام شد رفت، دو لایه فرماندهی رو زدن، این همه میگن 90% موشکی‌هاشو زده، زیر ساختاشو زده، 85% پدافندشو زده، میبخشید پهبادشو زده، کارهایی که ترامپ کرده، دستاوردهایی داشته نمیبینیم. میره چرا؟ چون فقط درگیر حمله به ترامپ هستیم. چون ترامپ و ورداری خامنه‌ای نبرده بود، شما اون یه دونه رقصی هم که کردین اون یه دونه رقص هم نداشتین. ما دنبال ترامپ نیفتادیم. ما نیاز به کمک جهانی داریم. کدوم انقلاب کمک نداشته باشه؟ نیاز داریم یه چتر حفاظتی باشه، مردم بتونن بیان کف خیابون. الان خیابون هم دیگه قرخ کردن با هشت‌الشعبی و فاطمیون و حیدریون و زینبیون و غیر اینا و با پولپاشی ها. کیش رو آزاد میکنن، اونجوری نمایش میدن. حالا یک دو آخوندم الان حرف میزنن، صیغه یه ماهه میارن تو شبها تو خیابون. صیغه یه ماهه میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که آقا جون بیا اینجا، زن هست، یه ماهه بهتون صیغه میکنیم، تو تلویزیون پخش میکنن. این رژیم نیاز باشه هر کاری میکنه، اوجب واجباتش حفظ این نظام هست، سر جای جاش از اون کارام میکنه. پس ما دنبال نیستیم که آمریکا ما رو نجات بده، ولی هیچ کسی متفقین رو در جنگ جهانی دوم دشمن خطاب نکرد، محکومشون نکرد که آمدند برلین رو آزاد کردن، نازی ها رو سرنگون کردن. تجربه تاریخی بوده. چطور شما فاشیسم نازی مذهبی شکل مثل این هیولا که اگر قدرت هیتلر رو داشت بسا بسا فراتر از این میرفت، که اگر بمب اتم هم داشت فراتر از این میرفت، شما ککتون نمیگزه. اون رو درست میدونین جنگ جهانی دوم رو؟ آقا اینو مارکسیست لنینیستا، آقا اینو چپ ها، جشنم بگیریم براش. اما به اینجا که میرسه اون کینهاتون عود میکنه. شما بقایت ناصادق هستید. دلم نمیخواد این حرف رو بزنم، خیلی هاش اصلا بحث ناگاهی نیست. بله ذهنیت هست، اون دستگاه هست، ولی شما مگر نمیتونین حقایقی که دو تا چهار تاست پیش روی شماست توجه داشته باشین بهش؟ پس ما چنین مشکلاتی رو پیش روی خودمون داریم و خواهیم داشت. پس النهایه این روند یه روند ساده ای نیست، سیاست پیچیدگی خاصی داره. اونم ترامپ یک ابرقدرت، دستش خیلی بازه، میتونه بازی کنه. بعضیا میگن خب من از این رفتار و از این به اصطلاح که مذاکرات ترامپ و از این رفت و برگشت ها دیگه اعصابم داره خرد میشه. نه، با تحمل کرد، چون دست ما که نیست، اونم دنبال منافع خاص خودش هست. اونم اقدامات و اون مشکلاتی که تو پشت صحنه برایش انجام میشه اونا هم در نظر میگیره، خیلی چیزا رو نمیاد رو مطرح کنه، چون دستشو نباید پیش دشمن که بیاد کاملا رو کنه. اونم مشکلات خودشو داره، ولی تا الانم خیلی کار کرده. تا هم الان هیچ هم که نباشه، ببین ضربه اساسی زده، حتی خمینی رو چالش نکردن، میبخشید این خامنه‌ای رو چالش نکردن، رهبر سوم هم هنوز علنی نشده، معلومم نیست که تو چه وضعیتی هست. پس این رژیم توی این وضعیته. ما هنر ماست اینی که منافع خودمون رو تشخیص بدیم. تو این شرایط، تو این حیث بیس میتوانیم تو این تحولات جهانی به نفع خودمون، به نفع مردم و میهنمون، ما هم وارد سیاست بشیم، هدایت کنیم به این مسیر. از نظر من کسی نمیتونه مانع اعدام های این رژیم در سطح جهانی بشه. با تظاهرات و غیره اینا، مگر اینکه فشار بیارن به ترامپ. اون سنبشو داره. من نمیگم کاری نکنیم، اینا نیازمند اعدامن و اعدام خواهند کرد. دیگه با یه اکسیون، با یه امضاگیری، با یه شنبه های نمیدونم نویدان با 5 نفر 10 نفر 15 کارهای خوبی ها، کارهای خوبی هم بودا، حفظ میکردیم این شمع و این شعله ها رو. اون شمع و شعله ها الان تو جنگ جهانی که جهان درگیرشه، رؤسای کشورهای کتوکلوف پشتش که موندن، اونا هیچه. ما تو این وضعیت مسئول هستیم، فارغ از اون که تو ذهن خودمون به لحاظ حزبی، گروهی، آرمانی، غیرنا چی فکر میکنیم. باید ببینیم آقا جون مردم چی میخوان، چرا اکثریت مردم دنبال حمله این ترامپ هستن، تشخیص نمیدن. حتی خودتون هم گفتین ها، بسیاری از این گروه های چپ غیرنا گفتن اینا که حسن اکثریت مردم، من فاکتاش دارم ها، اکثریت مردم جنگ میخوان. خب توی همین نقطه هستیم. من برایند این حرفا رو از این میبینم که رژیم هم داره کش میده، هم میخواد وقت طلب بخره، ولی واقعیت اینه که گیر کرده. رژیم از سرنگونی میترسه، از وضعیت سرنگونی قرار گرفتن، و به همین دلیل حتی میخواد امتیازات کوچکی بده، ولی ترامپ قبول نمیکنه. و این النهایه تو یه جایی بایستی بیاد رو صحنه و تعیین تکلیف بشه. دو منافع داره، منافع رژیم و خود ترامپ، خواستهای هر دو 180 درجه مقابل هم دیگر، هیچ گم نمیخورن. این همه چیزی میخواد، این هم همه چیزی میخواد. به هر حال باید یکی کوتاه بیاد. آمریکا که نمیتونه کوتاه بیاد، رژیم هم که حاضر نیست، مگر سنبه پرزور باشد، فشار بیش از این حد باشد. معلومی که الان رژیم به لازم محاصره هم ضرب پذیر هست، ولی خب طولانی خواهد بود اگر محاصره باشه، چون زمان بره. ما باید ببینیم که چه می شود. من که شروع کننده جنگ نبودم که، ما که تصمیم که نگرفتیم، اونا این کار کردن، ولی من استقبال کردم. من حتی خیلی واضح هم گفتم، از اون اولش هم گفتم، از اون جنگ 12 روزه هم گفتم، گفتم کاشکی موشکی که میزنن از این برای کرزه میکنه، از اون برای کرزه بیاد بیرون. پر خشم، من پر خشم، من سیامک نادری یا شماها دیگه اون آدمای بعد 18 19 دی ماه دیگه نیستیم. روح روانمون همچنان که اون رقص عزایی که میدیم داغون شده. من میدانم که این سخنان تأثیری در اون چپا نخواهد داشت، برای عامه مردم برای من جام بدیم. موضوع دیگر جعل خبریه که به عنوان خبر فوری فردی به نام محمود خادمی از وابستگانه که مجاهدین، که برادر همون خادمی که سال 61 اردیبهشت کشته شدن، از کادرهای سازمان بود، از زندان زمانشاه بود، یه خبر جعلی داده تحت عنوان خبر فوری. خبرش این هست که من این خبری که داد، 2 ساعت که بعدش بسا چک کردم، این خبر رو اسفندیار خلف هم انتشار داده بود، از این طرفداران بسا جبهه ملی و غیره ایناست. جالبه که تو حزبای سوسیالیستی یا غیره اینای تو کشورهای مثلا اروپایی هم هست، اما خودش هم میدونه جعلیه، اما این خبرم این آقا انتشار داده، قبلا هم این کارا کرده. ببین دیگه، این که 40 سالم با احزاب خارجی کار میکنه، ببین دیگه این سطحش چیه. خب چه انتظاری میشه از این داشت؟ وقتی اینا رو ما داریم، چه تحوهایی داریم، خب ببین اون رژیمی ها دیگه چی هست. جل آشکارا انجام میدن. جل چیه؟ نوشته در پی خبر فوری، اونم آرم رسمی ایران اینترنشنال رو زده زیر خبر، یعنی این جعل جرم هسته. در پی وخامت حال نرگس محمدی، سعید قاسمی نژاد و امیر حسین اعتمادی از مشاورین رضا پهلوی پس از شنیدن خبر وخامت حال نرگس محمدی نوشتند تا جمهوری اسلامی، یعنی همین جلادان، وی را یعنی نرگس را نکشند و جنازش را ما نبینیم آرام نخواهیم گرفت. از غذا کینه شطوری خودشون و خونخواهی خودشون و این فرهنگ قبایلی عقب مونده خودشون رو فرافکنی میکنن به این. چرا؟ چرا محتاج چنین جلهایی هستند؟ چون اینا استراتژیک در میان مردم شکست خوردن. جل به این آشکاری، به این عریانی، علائم واضح از هر من شمت شکست ایناست، شکست تاریخی ایناست. شما 47 سال وقت داشتین پس از سرنگونی شاه، پس از اینکه مردم حاکمیت این خمینی رو دیدن، 47 سال وقت داشتین. این خمینی و این خامنه ای در طی این مدت رو به زوال بودن، سراشیب بودن، سقوط بودن، اضمحلال بودن، منفوریت بودن. شما باید روش میکردین، چرا روش نکردین؟ الان زبونتون هم این همه درازه، چرا؟ شما باید بیاد به مردم حساب بدین. چرا با اینکه این خمینی شما رو کشت، زج داد، شکنجه داد، از ایران اخراجتون کرد یا مجبور به فرار شدین، تار و پودتون کرد، بازم داریم میگین این بهتره؟ چرا این همه مردم منفورن از این رژیم ولی طرف شما نیومدن؟ آخه آماره تظاهراتون هست، آماره تجمعاتون هست، مقایسه کنید خودتون رو تو همین هفته های شنبه یک شنبه هایی که پیش میاد با آمار تظاهرات هایی که طرفداران پهلوی هستن. اصلا قابل مقایسه نیستین، یک به صد هم نیستین، یک به صد هم نیستین. ببین شما با جواب بدین، حتی که جواب رو نمیدین بریم فکر کنیم ببین آقا چه اشتباهی کردین، کجا غلط رفتین؟ مگر نمیدونین هر چقدر به پهلوی زدین به دلیل سیاست های غلطون مردم از دافعه شما رفتن اونور؟ من خیلی از چپ ها رو میشناسم طرفدار پهلوی شدن، خیلی از چپ ها. چرا؟ حتی فعال سیاسی هم نیستا، چپ مردمی بوده. چرا؟ چون دیگه با شما احساس امنیت نمی کنن، احساس راحتی نمی کنن. تو شما زندگی، توسعه، سفره باز، آزادی یا حرمت و کرامت انسانی نمی بینن. به این خاطر رفتن اونجا. این احساس امنیت رو پهلوی حس می کنن اما رو شما نه. با این شکست تاریخی شماست، دو ضرب شکست خوردین. پس این جلو دارین انجام میدین. خب اما یه چیزی هم که جالبه، من قبلنم 6 روز پیش از این یه خبر جعلی دیگر دادم از این تولیدات فضای مجازی هست، از این اکانت هایی که از آلبانی میاد. اینم من روشنگری کردم 6 روز قبل که خبر جعلی تو رابطه با یاسمین پهلویه، عطف به منوچهر بختیاری. یاسمین پهلوی استوری گذاشته، جعل کردن، گفته منوچهر بختیاری پاچه ورمالیده، حقت همون بود که پسرت به دست آخوندها نفله بشه، حق نداری اسم شوهر منو بیاری، اون پادشاه ایران است. یعنی هر دو نمونه، هم اون خادمی هم این جلب امیدونم مال این، گفتن که ما خوشحال شدیم که رژیم شما رو کشته، بچه‌تون رو کشته، زج داده، امیدوارم که جنازه‌شو مثلا ببینیم. جنسشونم میخوان نهایت سوء استفاده رو از احساسات عاطفی و نفرت پراکنده انجام بدن. این چه سازمان شکسته ایه، ورشکسته ایه که اینجور جلاری میده؟ آقایون چپ ها، خانوم ها، آقایون حقوق بشر ها، اونایی که جامعه مدنی دم میزنی، عدالت آزادی جمع میزنی، اونایی که میگن دیگران دروغ میگن، چرا یک کدوم از شما زبونتون رو بندازی یه زبونی، یه گنجیش، یه گنجیش کوچیکه، یه سار یه پشه تکون ندادین که بگین آقا جل خوب نیست، برای نام ما ننگین است؟ چرا؟ همین سکوت شما افتضاحه. چرا من باید روشنگری کنم؟ خب بعد میگه استوری یاسمی پهلوی در جواب منوچهر بختیاری که دقیقا این فرقه پهلوی به پهلوی میگه فرقه. خوب کلمه فرقه رو ما فهمیدیم. خودش فرقه مجاهدین ها به این میگه فرقه فرافکنی، مثل آخونده به طرفداران خودشون هم رحم نمی کنن. ای شرم بر شما مجاهدین. اونه که امادالدین باقی بود میگه کل کشته های فرقه رجوی، من میگم فرقه رجوی، مجاهدین تو زمان شاه 71 نفر بود، منهای کسایی که قرص سیانور خوردن دارم میگم ها، یعنی توی 71 نفر اونا که سیانور خوردن یا نارنجک کشیدن یا تو این درگیری کشته شدن زده خوردن، نه خب 71 نفر کلا. آماری که من دادم 8 سال پیش 106 نفر خود سازمان مجاهدین اعضاشو یا زیر شکنجه کشته یا سربنیست کرده، نیست نابود کرده، یا وادار کرده زیر فشارها اونا خودکشی کنن. الان این آمار 111 تاست. تازه باور کنه خیلی دیگه هم هستن میخوام تحقیق کنم. ای زنین تحقیق که بعدن خواهم گفت. کاش که این جدا شدگان نمی ترسیدن، فقط دنبال زندگی خوششون نبودن. همشون نمیگم ها، اکثریتشون دارن میام نا می اومدن اطلاعات میدادن. اگر شما حتی نمیخواین رو در رو با سازمان درگیر بشین، اطلاعاتتون رو بیان که به من که بدین، من روشنگری میکنم. من تمام وقت برای این کار آمادم. الان 12 سال دارم همین کار میکنم تا بدونیم چه بلا سر اومده. شاه 71 نفر نکش، خود مجاهدین، خود رجوی، همین مریم رجوی 111 نفر تا حالا یا کشتن زیر شکنجه ها، وحشیانه ترین شکنجه ها، یا زیر شکنجه ها مجبور به خودکشی شدن. خب یا مثل اون فرمان نفت ریخته خوش، پیت ریخته خوش، آتیش زده شلوور شده مرده. حالا میگه این فرقه پهلوی مثل آخونده به طرفداران خودشون هم رحم نمی کنن. من سیامک نادری، شما رحمی به من کردین؟ رحمی به من کردین؟ تون 17 سال آخر فقط اون ماقبل شده میگم 17 سال صبح تا شب من فقط با همین برخوردها بود. این جل اولین بار نیست. این جل توسط از قضا خود رجبی هم سال 1361 انجام شد که رجبی گفت یه خبری آمد که برای من گفتم سه بار برین تدقیق کنید، من نمیتونم این خبر رو باور کنم که با تغییر بشه. سه بار رفت برگشت، فهمیدیم که خبر درست است. خبر این بود که آیت الله منتظری فتوا داده است که به دختران به اصطلاح باکره تجاوز شود که بشود اینها رو اعدام کرد، نروند بهشت، یا به زنان تجاوز میکردن. من باور کردم 61 تو بند 4 قزل حصار بودم تو تابستون، این خبر رو شنیدم. باور کن به یکی میگودم، فکر کنم به علی آرنگ گفتم، علی آرنگم سال 67 اعدام شد. علی آرنگ عکسش تو اون اعدام شهریور ماه حیبولا اسلامی که توی بسیار زندان اوین اونجا حلقاویز کردن که با دست شکسته، عکسش اونجا هست. خودم گریه گرفتم. بابا جون خبر دروغ بوده، ساخته بودن که منتظر خبر رو. از خود منتظری هم پرسیدن، گفتن ما چنین فتوایی نداده بودیم. البته اینو مرتضوی تو کلاب هاوس گفت چنین چیزی که بوده، اما بابا کار این منتظری نبود. رجوی چنین کارهایی رو میکرد خودش. الان چرا نمیخواد این کار کنه خودش به اصطلاح که مستقیم؟ چون نمیخواد قیمت حقوقش بده دیگران. ببین سازمان مجاهدین هر اعضاش هم هواداراش فرمان پذیری دارن، از بالا فرمان میاد. اگه بگی دهنتو رو باز کنی، همه دهنشون که باز میکنن، هر چی میخوان میریزن بیرون، فحاشی ها. اگر بگن سکوت کنی، اینا سکوت میکنن. برخلاف پهلوی که این هرم تشکیلاتی، این هرم فرمان پذیری نیست، چون تشکیلاتی نداشته. اینا ویژگی تشکیلاتشون هرچی گذاشته فرقه ای تر شده. پس اینم از این گروه هایی که سکوت میکنن، حرفا با شماست، وجدان شما کجا رفته؟ بهتون بر نمیخوره رجبی اینجوری جلب میکنه شما سکوت میکنی؟ بعدم رجبی رو میگین این اپوزیسیونه، اینم بخشی از اپوزیسیونه چون ضد پهلویه، با اینکه دشمنش بودیم میگفت اینا مثل داعشیان، اینا مثل پلپوتن، آقایون و خانم هایی که قبلا این حرفا رو میزدین الان رفتین تو دامن رجبی، شما آینده نخواهید داشت. یارگیری میخواین کنین از چه کسایی؟ موضوع بعد کمپین ایران رو پس میگیریم. تقریبا این یک کمک مالی هست برای حفاظت از پهلوی و کارهای پشتیبانی و اجرایی که هست، کارتایی که پخش کردن از برنزی نقره‌ای و طلایی و الماسی رنگ، خب پولای دریافت میشه از 1500 تا 10000 تا، بعد اینا رو تبلیغات کردن علیه پهلوی که داره نمیدونم فلان و فلان میکنه و به اصطلاح چنین حرفایی. یکی هم که به نام فریبرز یوسفی هست اینطور نوشته، مجاهدین هم تبلیغات کردن، این فریبرز یوسفی هم از فاکتای یا فیلم های خود مجاهدین استفاده کرده، مخصوصا از اون محمود رویایی که همیشه این خود فرقه رجبی رو تبلیغ میکنه، زندانی هم بوده، تو دادگاه حمیدونی هم بود، شهادت های دروغی هم داد. پریبرز اینطور می‌نویسه: قرار بود رضا پهلوی منجی مردم باشد، الان از مردم پول جمع می‌کنند تا او را محافظت کنند، تا محافظت شد. قرار بود کمک‌هایشان به مردم زیر فشار، فقر و فساد برسد، کمکی نرسید، وضعیت بدتر شد، هیچ، خودش هم کمک می‌خواهد. برای اهل تفکر همین چند جمله بس است. اهل تفکر، اصلا تو خودت ده شی تفکر کردی اینا رو نوشتی؟ مگه خودت نمیفهمی حفاظت پهلوی که اون موضوع تو برلین پیش اومد، اگر اون رو به گوجه نبود چیزی دیگه بود، همه که ذهن تو رو ندارن که پس از 47 سال برای اولین بار مردم ایران دارای یه رهبری شدن که وقتی فراخوان میده میلیونی میان کف خیابون. اگر شما تورنتو 305,000 نفری رو نمیتونین ببینین، خب برین دکتر. لس آنجلس رو نمیتونین ببینین با همین اول، برین دکتر. و مونیخ، اگر اینا رو هم نمیتونین ببینین، تو شهر خودتون میبینین که اکثریت با پهلوی هست نمیتونین ببینین، خب شما دچار مشکلات خیلی جدی هستین در اینجا و در اینجا. این تشکیلات نیاز به پول داره از هر نظر، چون دیگه تو موضع گسترشه. این پهلوی ما قبل انقلاب ملی دیگه نیست، مخصوصا با فراخوانی که داد مردم میان پاش. این بالاترین دستاورد ماست، بالاترین دستاورد ما تو 47 ساله، چه با پهلوی موافق باشیم چه مخالف باشیم. آقا شما میخواد یه نفر مثل خدا باشه که همه بهش اعتقاد داشته باشن، این بیاد بشه رهبر اپوزیسیون، شما یه رهبر معرفی کن به من. توی این رهبرانی که مال این گروه های سیاسی هستن، هر کدومش رو بگیرین، نه یک سر گردن، نه یک قامت، چندین قامت اصلا قابل مقایسه نیستن از هر نظر. نظر من است، من که 36 سال توی تشکیلات بودم، همین سادگی نیومدم انتخاب کنم. من جمهوری خواهم، اما پهلوی رو بهترین گزینه میدونم. چند ساله دیگه بعد دی ماه دیگه این تثبیت شده است. ما میتونیم از این سرمایه، از این امکان استفاده کنیم. ممکنه مد نظر شما نباشه، دلخواه شما نباشه، ولی حداقل دیگه چوب لای چرخ گذاشتن اینجوری ضدیت مطلق، تا جایی که تمام انرژیتون رو استراتژیتون رو بذارین رو نابودی پهلوی، خب این دیگه فضاحته. اما راجع به کمک مالی، کمک مالی که پهلوی جوکر شفاف در این نوع کمک مالیه، اون برگاه چاپ میکنه، اون از منظر حقوقیه، باید همه جوانب اینو در نظر گرفت. و خیلی هم شفافه. اما عین اینو مجاهدین میگن، اینا که زبونشون درازه، مجاهدین از کمک خارجی صدام ماهیانه استفاده میکردن، اطلاعات میادن، اول پول میگرفتن، بعدها اون خدماتی کردن تو جنگ کویت و غیره اینا. حتی من که اونجا دادم 14 تا تانک وزیر دفاعش داد که 6 تا تانکش هم به اون مراکز ما دادن، 3 تا تانکش برجک نداشت، من جوشکاری کردم. برجک همین برجک هایی که بود که این سلاح دوشگاه داره، همین دوشگاه هایی که الان تو خیابون توی رژه هست دارن مردم هم اونجا که سم میگوشن. بعد سهمیه نفت به اینا میداد، حتی مجاهدین میگن آقا سهمیه 6 ماه رو تو مقر سرمیری با همدیگه بده. حتی اینا برای تک تک اعضایی که می آمدن از داخل ایران یا اینا آدم ربایی میکردن، پول ماهانه بهشون میداد، منهای غذا، خورد و خوراک، هزینه، جا، برق، غیر اینا. حتی اینا مالی اجتماعی میکردن تو خارج کشور تحت عنوان داریم به کودکان جنگ، کودکان اعدام شدگان، کودکان فقیر پول جمع میکنیم، اینا رو با دروغ جمع‌آوری میکردن. یه بنیاد ایدی هم بود تو انگلستان، اید، که اینم فهمیدن تعطیلش کردن، کلاشی بود، پول جمع میکردن از مردم میفرستادن برای ارتش آزادی بخش، برای خود رجوی که اونجا اون حرمسرا رو تشکیل بده. همیاری میذارن هر 3-4 ماه یه بار پول جمع میکنن. خب مگه پهلوی داره غیر این کار میکنه؟ تازه تو همیاری ها خیلی ها اصلا پول نمیدن. مجاهدین میگن فقط بیا زنگ بزن که به ما بگو پول میدیم، مثلا 3000 تومان وارد کن، ما اون پول به تو میدیم، پول میدیم تو وارد کن. چرا؟ میخوام پولشویی کنن. این یه شیوه یک پولشویی است. بعد دزدی از کشورهای خود اونجایی که ساکن بودن، مثلا تو کشور عراق پس از سرنگونی صدام یه دو اصلا از همپاشیدگی وحشتناکی بود، ارتش تماما رفت، مردم حتی من رفتم که با خود رو میرفتم برگشتم تو رفتن دیدم داره آقا این آجر رو تیرها خالی میکنن، این مورچه ها که میان همیشه میخورن، برگشتم دیدم به هیچی نمونده، اصلا تمام آجرها رو با اون بلوک های به اصطلاح که سیمانی رو همه رو برده بودن. مجاهدین اون زمان به من اعتماد داشتن به این دلیل که تو جنگ صدام با اینکه من زیر فشار بودم، اونجایی که با هواپیما زدن این خودروی زرهی ما که شنیدار بود، M100 که 23 بود، منفجر شد، اونجا تازه اون نفر کنار من بود فهمید که اصلا من مشکل مرگ اصلا که ندارم، حاضرم که کشته بشم. اصلا تعجب کردم چون سازمان تبلیغات بدی راجع من کرده بود. اونجا گفتن ای سیامک اینجوری، بعد اونجا به من اعتماد میکردن. من تو شهرها مثلا که میرفتیم آقا حتی تانک، توپ، خودرو اصلا زرهی، خودروهای اصلا نظامی، کمرشکن، یدکش، تانکر آب، تانکر سوخت، آمبولانس، اتوبوس، جیپ، ماشین، سازمان از توی خیابون میدوزید ور میاش می آورد، از تو جنگل هایی که مخفی کرده بودن داره میدوزید ور می آورد. یه مورد توی مسیر اشرف به خالص بودیم، ما اونجا بودیم، یه دونه تانک که این شنیش در رفته بود، یعنی این 5 تا چرخی که تانک داره یه دونه اون شنی داره که اینو برکت در میاره، اینو نمیتون سوار کنن. یه جرثقیل اومد اینو یدک کش اومد که اینو بار زدن. من دیدم یه خانومی هست با چادر داره با نفرت ما رو نگاه میکنه که اموال صدام و اموال مردم عراق رو داریم میدوزیم میبریم قرارگاه اشرف. حتی سازمان خیلی از مردم عراق که غارت کرده بودن اینا میترسیدن که دولت بیاد سراغشون، اینا رو ماشینا رو با پول ارزان میخرید، رنگ میکرد اینا رو که به فروش که میرسوند. حجم خودروهای این فرقه رجوی پس از سرنگونی صدام ظرف 20 روز 2 برابر شد، بیشتر غارت کردن عراق. حالا این داره از مشروعیت کمک مالی صحبت با شما دوستی نمتون. قبل از در سالهای اون دهه 60 64 65 اعضا من اونجا بودم میگفتن، من که اون زمان که نبودم، من بعد قتل عام رفتم اونجا، میگفتن گفته بودن که تو خارج بریم که دزدی کنیم از فروشگاه ها، این اوکی بود پول در بیاریم. خیلی چیزای دیگه، حتی خواهر من برای اینکه یه بار به من تلفن بزنه دست به هر شیوهی زده بود. آخر گفته بود که آقا باید 500 یورو به اون خواهر مهری داده بود خارج که یه تماس شاید اصلا برای من جون بشه. گفت حاضر بودم 1000 دلارم بدم. چرا؟ یه تماس داشته باشیم شاید این پول تاثیر بذاره. شما پول گرفتین آقا برای یه تماس. آقا زنگ میزدم به خانواده های مردم، خانواده های اعضا تو داخل ایران که این بچه تون میخواد ازدواج کنه، این بچه تون مریضه، بچه تون نیاز به پول داره، بچه امکان داره، از اینا پول اخاذی میکردن. مگه نکردین این کارا رو؟ مگر شما تو داخل این قرارگاه اشرف به اون اعضایی که شناخته شده بودن اعتماد داشتین سند امضا نمی کردین که من 100 هزار پونانم نه 500 هزار تا فلان تا خونه دارم و فلان، از اینا سند به اصطلاح این سند ها جور میکردن که جلی که بتونن پولشویی ها رو انجام بدن. همه این پولا رو پد سرنگون صدام میلیون میلیون با نفرات داشتن میفرستادن که برای فرانسه، که یک 4 نفر هم دستگیر شدن، یکیشون زیر شکنجه خود آمریکایی‌ها کشته شد. رجبی به خاطر پول اصلا 20 سال بعد رجبی گفت آمریکایی‌ها یه نفر از این اعضای ما رو از اون 4 نفر زیر شکنجه کشتن. 20 سال بعد ما هم نمیدونستیم. من داشتم تحقیق میکردم که اون نفر چی شد، چرا نیست. 20 سال بعد تو این فیلم ها فهمیدم داره چیه. موضوع بعد در رابطه با بحثی که پیام آقای منوچهر بختیاری بود و برخوردهای غلطی که شد، تبعاتی که داشت، اگر برخورد درست بود از نظر من چه تبعاتی نباید داشت، و رفتار ایرج مصداقی تو این زمینه، چون مال ایرج از همه بارستر بود. من هفته قبلم صحبت کردم، فکر کنم دوشنبه اشتباه کردم، بیشتر وقتم گذاشتم سر همین توافق اصلاح جنگ آمریکا بود. 10 دقیقه آخر هول هولی گفتم، ولی حقایق رو که گفتم. ببینید، ما بسته به اینکه چجوری مطرح کنیم. 2 هفته پیش بود تقریبا سعید ماسوری هم چنین نامه‌ای نوشته بود علیه خانم شیرین عبادی و زده بود به ایرج مصداقی بردون. من اومدم نامه رو که خوندم، بعد راجب سعیدم صحبت کردم، گفتم آدم مثبتی بود، پر انگیزه بود، مبارزه بود، آدم سیزی بود اینا، و تو زندان هم که بود که خوب بود. با احترام صحبت کردم، اما حرفشو تو هر دو وجه که تکرار همون چیزای جعلی دروغی که رجبی راجب ایرج مصداقی راجب زندان ها گفته بود، اینا هم که روشنگری کردم. آقا احمقانه نیست؟ راجب ایرج خب 3 نفر ممکنه شاهد باشن دیدن که این مثلا به اصطلاح همکاری کرده یا برزن فلان کرده. آقا نمیشه دیگه 1660 نفر شاهد باشن. یه نفر که 3 ماه 2 ماه آقا تاریخاش هست تو رودسر یا فلان روستاش زندانی بوده، اونم شهادت داده که ایرج مصداقی همکاری کرده. آقا تو که 1 ماه زندانی بودی، بعد تو اشرف هم که نیامده، قطع هم بودی، از کجا فهمیدی که تو زندان اوین؟ میدونی چقدر که مسخره است؟ یعنی این سازمان اصلا شرم حیا، این جلایی که میکنه همین جلا رو اینجا کرده. من که شناخت دارم از این سیستم. ببین هیچ کسی جهت اطلاع بدون تعارف میگم، حتی ایرج مصداقی، حتی ایرج مصداقی به اندازه من اطلاع نداره. چرا؟ چون ببین من 26 سال تو عراق بودم، صبح تا شب هم اونجا بوده. من بعد 10 سال دیگه قاطع ضد رجبی بودم، خودکشی کردم، نمیخواستم زنده بمونم. 17 سال زوم میکردم رو تک تک حرفای این رجبی که با چه شیوه هایی، چه حیله هایی، با چه سیستمی فریبکاری میکنه، این بحثا رو راه میندازه، این سرکوباره میکنه، این کشتاره میکنه. تخصصم اینه. به همین خاطره خودم هم باور نمی کردم فکر میکردم از 100 تا اسم زندانی ها رو تو اون توتالیتاریسم بیارم بیرون شاهکاره. بیش از 400 خورده ای از زندانیان اون سال 73 دادم بیرون با 200 تا عکس. بالای 500 تا 450 500 تا خیلی بیشتر شده. افرادی که با قاچاق، با آدم ربایی، با تبهکاری از ایران دزدن آوردن توی کشور اسرائیل راه تحت عنوان شغل، پول، کیس پرندگی، حتی زن، حتی خوشگذرانی، حتی سیکس، اینا رو فرق دادن آوردن. کار کردم. یه روز با یکیشون این اون اسماعیل ونک، یه روز صبح تا شب که باش رفتم تحت عنوان انگلیسی بخونیم که ازش یه اسم آوردم بیرون، فقط یه اسم، عبدالکریم. زحمت کشیدم چون کارم اینه، نه اینکه من بیشتر بدونم بالاترم، نه، خب طبیعیه من تو این کار تخصصمه. ایرج یه روزم تو اشرف اصلا که نبوده، تو تشکیلات مجاهدین اصلا نبوده. آیا این برتری منه؟ نه. حوزه اطلاعات من تو این زمینه با کسی برابری نمی کند. علتش چیه؟ علتش این آقا این جدا شده این کار زندگی خاص خودش رو دارن. من نه، من کار زندگی فقط همین است، هر روزم کار میکنم، این برتری من نیست. اما راجع به خود ایرج میخوام بگم، ایرج زحمات زیادی کشیده، خیلی کتابا نوشته، ثبت شده است، خیلی روشنگری کرده. اون دادگاه حمیدوری هم انداخت. اما یک سوال، آیا من سیامک نادری چون زندان رفتم، چون میخواستم اون هاشمی رفسنجانی رو فلان کارش کنم همون سال 60 که اتفاقی دستگیر شدم که نشد، آیا تو زندان چون 3 سال انفرادی بودم وحشیانه شکنجه شدم، از زندان آزاد شدم وقت طلب نکردم، هیچ جام نرفتم، یه راست اومدم توی اشرف و عراق، یعنی نیومدم حتی یه نفس بکشم یا یه خورده زندگی کنم؟ نه، رفتم اونجا. 26 سال بعدم به زور وقتی با جون کندن اونجا اومدیم بیرون، سازمان نمیذاشت، کمیساری من آورده بودن، از زمانی که اومدم همش کارم، من اصلا یه جسد بودم، اومدم بیرون راه نمیتونستم برم، دندون مندون هیچی نداشتم، رونم کلفتی در اندازه به اصلا که مچ پام بود. 4 جلد این کتاب ها رو که این شعرها رو که اونجا نوشتم داشتم روی اینا کار میکردم و تحقیقات. از زمانی که آمدم تو آلمان بکوب تا امروز الان دارم به اصطلاح تو صحنه سیاسی کار میکنم، هم ضد رژیم، هم تو رابطه با فرقه و این اپوزیسیون. پس پروندم مشخصه. آیا من بگم پروندم مشخصه، من این حرف رو میزنم تمام است؟ آقا اون سابقه ماهیت آدم رو نشون میده، محتوای آدم، که این آدم پایبند هست یا نیست، در گذشته چجوری بوده، میشه رو حرفاش حساب کرد یا نه، آلوده هست به رژیم یا نه. ولی قرار نیست که چون من اینا بودم پس من هر حرفی میزنم که درست است، نه، اینطوری نیست. هر موضعی که میگیرم درست است، هر رفتاری که میکنم درست است، نه، اینطوری نیست. سعید ماسوری حرف زد، من نقدش کردم، خیلی هم قاطع گفتم، قاطع میگم نامشروع این حرفش، غیر اصولی است و کثیف، حتی گفتم کثیف، اما به سعید توهین نکردم به شخصیتش، گفتم این رفتارش این است. از قضا به سعید تعریف کردم ازش، گفتم سازمان میخواد اینو اعدامش کنن، رژیمیا، چون چرخه سازمان با خون میچرخه، میخواد بره سفرش پهن کنه تو خارج کشور که بگه ما داریم خون میدیم، چون خون میدیم اپوزیسیونیم. مریم رجوی یک بار 2018 تو ویلپند گفته بود، برین آمار کشته ها رو نگاه کنید، بر اساس اون خون ها که بگین کی حق بیشتر، سهم بیشتری در اپوزیسیون داره، تجارت خون میکنه، زالو صفته. پس یک لحظه من یه فیلم نشون میدم، ببینید. ابتدا این فیلم رو نشون بدم، بیدم. این فیلم سخنان آقای پهلوی در سال 61، من میزنم.
1: متحد، این مسئله رو درک نکردی تو برادر، من دارم بهت میگم دارم مبارزه میکنم برای که یه روزی تو این حق رو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟
2: You know, from the first day I started, I considered my mission in life to bring the country to a point that we can have that final referendum and the people elect their first democratic government in the future. That to me is the finish line and mission accomplished in life.
0: ببین این حرفای زده حرف درستی هم هستا، حتما تو ذهنش هم که بوده چنین چیزی ها، هر کسی هم تو رویاهاش تو آرزوهاش که دنبال مثلا چنین آرمانی چنین چیزی است، اما اینکه وقتی میام تو کف خیابون تا چه حد میشه این کار کرد یا تا چه حد میشه پایبند بود، تنش ها داره، زد خورده داره، هرس جوش خاره داره، اشاره داره، این فرق میکنه. حالا وقتی آقای پهلوی میگه که من میخوام کار کنم دشمنان من بیان حق حرف زدن داشته باشن، حتی دشمنان من، خب آقا وقتی منوچهری که بختیاری میاد اون حرفا رو میزنه، من حرفاش شدم، حرفاش رو هفته قبل نقد کردم، گفتم ببین بسیاری حرفاش غلطه، اشتباس، نمیتونه تعیین تکلیف کنه، نمیتونه خواسته های خوش قواره تن آقای پهلوی کنه، اصلا برای حقوق بشری درست نیست، منهای سیاسی نمیتونی تحمیل کنی، نه تنها اون بلکه آقای تقی‌زاده و غیره اینا. اما روش برخورد چیه؟ روش برخورد که بگیم اینا نمیدونم حالا شده سه فاسد، شده چهار فاسد، عین اون چیزی که این آقای مرتضی اسماعیل پور میگه، یا اینکه اصلا حرفایی که بدتری نمیدونم جرسومهایی که اصلا فساد، یا حرفایی که خود ایرج زده. ببین اگه ایرج هم همون حرفایی که من تو رابطه با سعید ماسوری زدم تو این چارچوب صحبت میکرد، این تنشا نبود. بابا جون ایرج میتونست بیاد خیلی منطقی پاسخ سیاسی بده، وقتی اون رفتار رو انجام میده دافع ایجاد کرد، به جایی که کار درست بشه کار بدتر شد. چرا؟ ببین مثلا میگه همین آخرین بارم فکر کنم همین دیروز یا امروز بود، یارو یه نفر دیگه بچهشو کشته، این داره هم طلبشو از بلا. آقا یارو چیه؟ آقا تو نمیتونی به همه که بگی یارو، یارو لفظ توهین و تحقیره. یا مثلا به نفر توهین میگه من میگن یارو، ببین این لفظو تو راجبه بعضی ها که به کار میبری دیگه عادت شده، به همه داری اصلا میگی، صرف عادت که نیست، نمیتونی توهین کنی، تحقیر کنی، پرخاش داشته باشی، خشونت زبانی داشته باشی، بی‌احترامی داشته. اونم به کی؟ به این نفری که پدر دادخواه هست، الانم زندانیه، فوقش آقا اون نظر داده، نظراشو اصلا بگیم تابعی از نظرات امیر طاهری هست، همون خواسته. ببین اصولی هم نیست، یکی دو نقدم که داره راجع به دفتر پهلوی اینجا رو، خب ما نمیتونیم بگیم که اصلا اون چیزی که اون چیزی که ایرج گفته، منم هفته اصلا پیش گفتم این حرفای ایرج، هر کسی که طرفدار پهلویه خوش طرفدار شاهنشاهی میدونه فلان میدونه اعتقاد داره باید زیب دهنشو بکشه. آقا همین که با این شکل با این ره بگی زیبشو بکشه، اصلا این لفظا این گونه برخورده این رفته توهین‌آمیزه. من نمیگم که یه چیزی هست به اساس ضرب المثل است که از محبت خارها گل میشود، من نمیگم، مگر محبتم کنید آقای بختیاری، آقای امیر طاهری، یا فرزند تقی‌زاده، یا کلاشی، یا دیگران که تو این دستگاهن، اینها گل میشن، حل میشن باشه. نه، در سیاست اینجوری نیست، چون نظرگاهه، حالا با هر کم و کیفی داشت، با هر انگیزه ای هست، با هر عللی که هست، با هر منافعی که هست، چون سیاست پیچیده است، یک وجهی که نیست. ایرج میگه اینها عملا دارن تو زمین رژیم بازی میکنن. آقا رژیم هم بهرهشو میبره، من دیدم این حرفا رو سایت تابناکم نوشته بود، معلومه میبره، اما پدیده یک وجهی که نیست، پدیده یک وجه دیگری هم که دارد، همین که میگیم اینا تو زمین رژیم بازی میکنن، همین رژیم هم تو داخل زندان میرود پیش منوچهر که بختیاری و دیگری، میگه ببین شما که این همه سال پادشاهی خواه بودیم فلان فلان، یک کلمه گفتی یا چند کلمه گفتی یا نظر عکس تو گفتی، ببین شستنت که گوشتنت زیر. تازه رژیم

اما 2 دهه بعد همه چیز تموم شده بود. از دید ویتنامی‌ها این جنگ ارتباطی با کمونیسم نداشت، بلکه جنگی برای استقلال کشور بود، نبردی برای ویتنام. اما اعتماد بیش از حد آمریکا به نیروهای نظامیشون، جنگ سرد و تلاش برای تبدیل شدن به ابرقدرت امپریالیستی، همه و همه جنگ ویتنام رو تبدیل به یکی از سیاه‌ترین صفحات تاریخ در آمریکا کرد. در این جنگ 58,000 سرباز آمریکایی کشته شدند. تلفات نظامی ویتنام چیزی در حدود 250,000 نفر بود. بیش از 2 میلیون ویتنامی از شمال و جنوب این کشور آواره شدند.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید میتونید سابسکرایب کنید و یه سر هم به آرشیو این کانال بزنید. خیلی از موضوعاتی که پیشنهاد میدید ما قبلا در موردش ویدیو ساختیم. سر فرصت میتونید تشریف ببرید و این ویدیوها رو تماشا کنید. منابعی که در این ویدیو استفاده کردیم در توضیحات خدمتتون هست. اگر دوست داشتید یه سر هم به منابع بزنید و مطالعات بیشتر رو انجام بدید. بریم به سراغ داستان جنگ ویتنام. جنگی که از دید آمریکایی‌ها در ابتدای کار قرار بود یک جنگ بسیار ساده‌ای باشه و سریعاً آمریکایی‌ها این جنگ رو جمعش کنن و پیروز بشن، اما در نهایت تبدیل به باتلاق آمریکا شد. استعمار فرانسه بر منطقه معروف به هندوچین از سال 1858 میلادی آغاز شده بود. اونها تغییرات گسترده‌ای در ویتنام ایجاد کردند. برای ویتنام جاده و پل ساختند. اما ویتنامی‌ها علاقه‌ای به حضور فرانسوی‌ها در خاکشون نداشتند. قبلترش هم چین به ویتنام حمله کرد و این قضیه مورد پسند ویتنام نبود. فرانسوی‌ها دشمن بودند و ویتنامی‌ها برای استقلال با فرانسوی‌ها جنگیدند. در سال 1919 بعد از پایان جنگ جهانی اول، رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون به پاریس سفر کرد تا کشورهای دیگر را متقاعد کنه که یک جهان جدید به وجود بیارن. استعمارهای پیر اروپایی دست از سر مستعمره‌های آسیایی و آفریقاییشون بردارن. در همون دوران که ویلسون در فرانسه بود، یک مرد جوان ویتنامی یک درخواست رسمی رو برای ویلسون برد. این درخواست رسمی چی بود؟ یک درخواستی بود که به امضای این مرد جوان و سایر ملی‌گراهای ویتنام رسیده بود. درخواست قبول استقلال رسمی ویتنام. قرار بود این درخواست رو به ویلسون بده و ویلسون هم برای تمامی حضار این درخواست رو بخونه و ویتنام به عنوان یک کشور مستقل اعلام بشه. دیگه فرانسوی‌ها، چینی‌ها یا حتی آمریکایی‌ها حقی در ویتنام نداشته باشن. ویتنام متعلق به خود ویتنامی‌ها باشه. منشی شخصی ویلسون اومد

و این نامه رو از این مرد جوان گرفت. اما این نامه هیچگاه به دست ویلسون نرسید. بعدها برای این مرد جوان بیش از 70 تا لقب ساختن، اما معروفترینش این اسم بود: هو چی مین. بعد از اعتراضات شدیدی که انجام داده بود، هو چی مین تحت تعقیب قرار گرفت و در سال 1911 از ویتنام خارج شد. هو چی مین 30 سال تموم رو در تبعید سپری کرد. وقتی که نوشته‌های ضد استعماری لنین رو مطالعه کرد، تبدیل به یک کمونیست شد. هدفش این بود که ویتنام رو مستقل کنه. در سال 1940 میلادی جنگ جهانی دوم آتشش شعله‌ور شد. آلمان تونسته بود بخش‌های زیادی از اروپای غربی رو فتح کنه که یکی از اونها فرانسه بود. ژاپنیا هم تونستن ویتنام رو در اختیار بگیرن. برای جنگ با متجاوزان ژاپنی، هوچیمین به ویتنام برگشت. در ادامه یک گروه انقلابی ویتنامی تأسیس کرد، گروهی موسوم به ویتنام ایندیپندنس لیگ، معروف به ویت مین. این گروه تازه تأسیس خیلی زود رشد کرد و مورد محبوبیت مردم ویتنام قرار گرفت. اهدافشون هم بیشتر جنگ‌های پارتیزانی علیه متجاوزین به خاک ویتنام بود. روند زد و خورد و بزن در روهایی که تا 30 سال بعد هم ادامه پیدا کرد، یعنی تا زمانی که آمریکایی‌ها سر و کلهشون در ویتنام پیدا شد. هوچیمین رهبری این گروه رو بر عهده داشت. تو سال 1945، یعنی مدتی بعد از حمله ژاپنی‌ها به بندر پرل هاربر در آمریکا، آمریکایی‌ها به هر دری می‌زدند که از نفوذ ژاپن در شرق آسیا جلوگیری بشه. ژاپنی‌هایی که ویتنام رو هم داشتن به آمریکایی‌ها خبر دادن که فردی به اسم هوچیمین داره در خاک ویتنام علیه ژاپنی‌ها می‌جنگه. آمریکایی‌ها فهمیدن فرصت خیلی خوبیه. این همون چیزیه که اونها میخوان. حداقل این فرد، یعنی هوچیمین، میتونه ژاپنی‌ها رو از خاک ویتنام بندازه بیرون. نیروهای آمریکایی با هوچیمین ارتباط برقرار کردن و پارتیزان‌های هوچیمین رو مسلح کردن. جدیدترین و قدرتمندترین سلاح‌های آمریکایی افتاد به دست پارتیزان‌های کمونیستی هوچیمین. هوچیمین هم از این قضیه استقبال کرد. نیروهای آمریکایی وقتی دیدن این پارتیزان‌های ویتنامی چقدر زود کار با این اسلحه‌ها رو یاد گرفتن، به شدت شوکه شدن. هوچیمین به یارانش گفته بود اسم این ارتش رو باید ارتش دوستی آمریکا و ویتنام بذاریم و مدام آمریکا رو ستایش می‌کرد. هنگامی که دو بمب اتم هیروشیما و ناکازاکی رو لرزوند، ژاپن هم تسلیم شد. هوچیمین به مردم ویتنام فرمان داد از خواب بیدار بشن و ژاپنی‌ها رو بندازن بیرون. کنترل کل کشور به دست ویتنامی‌ها افتاد، چون احتمال داشت دوباره سر و کله فرانسوی‌ها پیدا بشه. در دوم سپتامبر 1945، یعنی درست در همون روزی که ژاپن تسلیم شد، صدها هزار نفر ویتنامی در میدون اصلی شهر هانوی دور هم جمع شدند. اونها اونجا جمع شده بودند که یک فرمانی رو بشنون، فرمانی که قرار بود از جانب رهبرشون هوچیمین ابلاغ بشه، فرمان استقلال ویتنام. همه چیز به نظر خوب می رسید، اما رئیس جمهور آمریکا روزولت که پیمان عدم استعمار رو امضا کرده بود از دنیا رفت و جانشینش هری ترومن در یک دنیای دیگری سیر می کرد. شوروی شرق اروپا رو اشغال کرد و به دنبال نفوذ قدرت در ترکیه، یونان و ایران بود. در این دوران جنگ سرد آغاز شده بود. آمریکا از استقلال کشورهای آفریقای آسیایی شدیداً حمایت می‌کرد، اما این قضیه مورد پسند فرانسه نبود. فرانسه آمریکا را تهدید کرد، گفت به هیچ عنوان حق نداری از استقلال ویتنام و سایر کشورهای آسیایی که زیر پرچم ما بودن حمایت کنی، در غیر این صورت ما هم با خودتو درگیر میشیم. فرانسه 10,000 نیروی نظامی رو وارد خاک ویتنام کرد. اما مشکل آمریکا در اینجای کار تنها ویتنام نبود. شبه جزیره کره هم دچار مشکل شده بود. در سال 1950 شمال کره افتاده بود دست کمونیستا و جنوب کره دست آمریکا بود. خبر رسید که کمونیستای شمال کره دارن به سمت جنوب پیشروی میکنن.
این چیزی بود که اصلا آمریکا نمیخواست. آمریکا اصلا دوست نداشت که آسیا به دست کمونیستا بیفته. قبلا داستان جنگ جدایی کره شمالی و کره جنوبی رو تعریف کردیم که لینکش رو این بالا خدمتتون میذارم. آمریکا در این جنگ دخالت کرد و کمونیست ها رو تا بخش شمالی عقب روند. اونها این کار رو یک پیروزی میدونستند و دوست نداشتند کمونیسم بیش از این رشد کنه.

آمریکا ترسیده بود که مبادا فرانسه با شوروی همپیمان بشه، چون فرانسوی ها هم آمریکا رو تهدید کردن. گفتن اگر در عملیات نظامی ما در ویتنام از ما حمایت نکنی، ما با شوروی همپیمان میشیم و در این جنگ سرد کفه ترازو به سمت شوروی سنگینی میکنه. آمریکا هم از فرانسه حمایت کرد که این اتفاق نیفته. کلی تجهیزات نظامی و سلاح‌های مختلف رو در اختیار فرانسوی ها قرار داد. صدها هزار نیروی فرانسوی وارد خاک ویتنام شدن. روز به روز هم به تعداد اینها افزوده میشد. آمریکا هم تمام قد از عملیات نظامی فرانسوی ها در ویتنام حمایت میکرد. عملیات نظامی که خیلی سریع تبدیل به یک شکست شد. فرانسوی ها صدمات بسیار شدیدی دیدند. کشته های بسیار زیاد، زخمی و حتی اسیر. فرانسوی ها در ویتنام راه آهن ساخته بودند، جاده ساخته بودند. البته نه برای مردم ویتنام، برای اینکه بتونن به نواحی مختلف ویتنام حرکت کنن و قلمرو خودشون رو گسترش بدن. ویتنامی ها هم این چیزا رو خوب میدونستند. ویتنامی ها چیکار کردند؟ این راه آهن و این جاده های ارتباطی رو بمبارون کردند. همین قضیه لطمه بسیار شدیدی در این عملیات نظامی بر فرانسوی ها وارد آورد. نیروهای ویتنامی یا همون ویتمین تحت حمایت چین و شوروی بودند. فرانسه در این جنگ درمانده شده بود و به دنبال مذاکرات برای پایان بخشیدن به این جنگ خونین بود. اما قبل از این که مذاکرات آغاز بشه، هر دو طرف درگیری تلاش می‌کردند دست برتر نظامی رو در اختیار داشته باشند. نظر نیروهای فرانسوی به شهری جلب شد به اسم دین بینفو. این شهر شهر مهمی بود. فرانسوی ها 11,000 نیروی تمام مسلح رو در اطراف شهر مستقر کردند. گفتن این شهر رو میگیریم، زمانی که وارد مذاکرات صلح شدیم یه فشاری به ویتنامی ها وارد میکنیم، شهر رو خالی نمی کنیم تا زمانی که از ویتنامی ها امتیازات خوبی دریافت کنیم، انتقام این شکستامون رو از این طریق میگیریم. اما این اقدام فرانسوی ها قرار نبود بدون پاسخ باشه. فرانسوی ها خیلی به خودشون مطمئن بودن، 1% هم حدس نمی زدن که احتمال داره اون موقعیت رو از دست بدن. اونها هیچ گونه شناختی از جنگل های انبوه ویتنام نداشتن و همچنین جنگاوری نیروهای پارتیزانی ویتنام. اونها در جنگل ها قوغا به پا می کردند. نیروهای پارتیزانی ویتنام وارد عمل شدند و نیروهای فرانسوی رو محاصره کردند. دو طرف به سمت هم دیگه تیراندازی کردند. این درگیری ها 55 روز طول کشید. در پایان 55 روز از اون 11,000 فرانسوی 8,000 نفر کشته شدند. 3,000 نفر دیگه جونشون رو گرفتن و منطقه رو ترک کردند. هیچ مذاکره انجام نشد و فرانسه به طور کامل خاک ویتنام رو ترک کرد. بعد از 100 سال استعمار نیروهای فرانسوی شکست رو پذیرفتند و ویتنام رو ترک کردند. این پیروزی توسط ویتمین بهشون این باور رو داد که میتونن با سایر ابرقدرت‌های جهان غرب هم مقابله کنن و چه بسا اونها رو شکست بدن. یک آتش‌بس امضا شد و ویتنام به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد. مرز بین دو منطقه یک ناحیه غیر نظامی شد. شهروندان 300 روز وقت داشتند تا منطقه مورد نظرشون رو برای زندگی انتخاب کنند. 900,000 پناهنده به جنوب ویتنام فرار کردند، چون می‌خواستند از دست کمونیست‌های شمالی دور باشند. اسم ویتنام جنوبی جمهوری ویتنام شد. رئیس جمهورش هم فردی بود به اسم زی ام. شهر سایگان رو هم به عنوان پایتخت انتخاب کردند. امنیت ویتنام جنوبی بر عهده ارتش این کشور بود، ارتشی موسوم به آروین. اما در ویتنام شمالی به چه صورت بود؟ در ویتنام شمالی پایتخت شهر هانوی بود. در شمال کمونیست ها اصلاحات ارضی رو آغاز کردند و رئیس جمهور هوچیمین بود. اقدامات ویتنام شمالی شبیه به اقدامات ماو در چین بود و نتایجش هم مشابه همون بود. تعداد زیادی بر اثر گرسنگی جونشون رو از دست دادند.
در ویتنام همون کاری رو کردن که مشابهش رو در آلمان و کره انجام داده بودن. آلمان رو شرقی و غربی کردن، شرقش افتاد دست کمونیستا و شوروی، غربش افتاد دست آمریکا. در کره هم همین کارو کرده بودن، شمالی و جنوبی کردن. شمالش افتاده بود دست شوروی و کمونیستا، جنوبش هم افتاده بود دست آمریکا. همین کار رو هم با ویتنام کردن. ویتنام شمالی یک کشور جدا شده بود و شوروی در اونجا نفوذ داشت و همچنین چین. ویتنام جنوبی هم در اختیار آمریکایی‌ها بود. درسته که ویتنام جنوبی در اختیار آمریکایی‌ها بود و ارتشش از آمریکا فرمان می‌گرفت، اما در ویتنام جنوبی یه ارتشی وجود داشت که از قضا این ارتش کمونیستی بود و اصلاً حال و حوصله آمریکایی‌ها را نداشت. اسم این ارتش ویتکونگ بود. ویتکونگ به دنبال این بود که ویتنام رو یک پارچه کنه. آمریکایی‌ها از جنوب ویتنام برن و کل ویتنام یک کشور یک پارچه و یک تیکه و کمونیستی بشه. افراد این ارتش متعلق به سازمانی بودند معروف به جبهه آزادی ملی که به طور مخفف بهشون NLF گفته میشد. اما آمریکایی‌ها و دولت جنوبی روشون یه اسم دیگه‌ای گذاشته بودند. اونها به این ارتش کمونیست‌های خائن به ملت می‌گفتند.

جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا شد. جنگ سرد هم وارد فاز جدیدی شده بود. مردم در این دوران به شدت از دیکتاتورها به وحشت افتاده بودند. در واقع این وحشت از بعد جنگ جهانی دوم رخ داده بود. بعد از جنگ جهانی دوم خیلی از دولت‌ها دور هم جمع شدند، تلاش کردند افرادی رو که رفتارهای دیکتاتور معاونه دارن کنار بزنن. دیکتاتوری دوباره رشد نکنه که یک جنگ جهانی دیگه آغاز بشه. اما در این زمینه از کندی به شدت انتقاد میکردن. اونها میدیدن که شوروی همینطور داره پیشروی میکنه، اما کندی اقدامات لازم رو نمیتونه انجام بده. کندی نتونسته بود آلمان شرقی و غربی رو یکی کنه. از اون طرف کمونیسم همینطور داشت تو آسیا رشد میکرد، مخصوصا در کامبوج و لاوس، که کندی در این زمینه هم کار خاصی انجام نداده بود و تمامی آمریکایی ها در این زمینه به کندی انتقاد میکردن. وقتی نوبت به ویتنام رسید، کندی نتونست بیکار بشینه. مشاورین کندی بهش گفتن هر چه سریعتر نیروهای نظامی آمریکایی رو راهی ویتنام کنه تا با کمک نیروهای ویتنام جنوبی کمونیستا رو شکست بدن. به کندی گفته بودن اگر این کار رو نکنه ویتنام به دست کمونیستا میفته. اما کندی هیچ نیرویی به ویتنام نفرستاد. در عوض چند مقام نظامی رده بالا و مستشار نظامی رو راهی ویتنام کرد تا نیروهای نظامی ویتنام جنوبی رو آموزش بدن. کندی یک حرکت دیگه هم انجام داد و بودجه نظامی آمریکا رو دو برابر کرد. در ادامه چند هلیکوپتر و هواپیما فرستاد تا مزارع کشاورزان رو بمبارون کنن و نیروهای کمونیستی در تهیه غذا به مشکل بخورن. اما مقامات نظامی آمریکایی همچنان نگران هوچیمین بودند. مشخص بود که دیر یا زود حمله کمونیست ها به جنوب آغاز میشه. چینی ها قول دادن که نیروهای کمونیستی ویتنام رو تجهیز نظامی میکنن. کمونیست ها شروع به جذب سرباز کردند، از هر کسی در هر سنی. در ویتنام جنوبی هم اختلاف های داخلی رخ داد. رهبران کلیسای کاتولیک با بودایی ها به مشکل خوردند و این قضیه شرایط ویتنام جنوبی رو بدتر هم کرد. در ادامه یک روحانی بودایی 73 ساله خودش رو آتیش زد. جمعیت زیادی سکوت کرده بودند و مرگ این بودایی سال خورده رو تماشا می کردند. بعد از این اتفاق چند بودایی دیگه هم همین کار رو تکرار کردند و مدام فریاد می زدند یک روحانی بودایی شهید شد. یک روحانی بودایی شهید شد. اما رئیس جمهور زی ام به جای این که به مقامات بودایی آزادی عمل بده، شروع به سرکوب و دستگیری این افراد کرد. هر گونه اعتراضی رو به شدت ممنوع اعلام می کرد. ویتنام جنوبی که قرار بود نمادی از دموکراسی غربی و دموکراسی آمریکایی باشه، تبدیل به یک دیکتاتوری سفت و سخت شد و این قضیه به خود آمریکایی‌ها هم ضربه وارد می‌کرد. از اون طرف اختلاف‌ها در ویتنام جنوبی بیداد می‌کرد و ارتش رژیم زی ام رو تهدید کرد. گفت اگر خودتو جمع و جور نکنی، ما کودتا می‌کنیم و تو رو می‌زنیم کنار. آمریکا وقتی این رو شنید اومد وسط و گفت به هیچ عنوان نباید دست به کودتا بزنید. مشکلات ما کم نیست. دیر یا زود جنگ شما با ویتنام شمالی آغاز میشه. به جای این کارا به فکر دفاع از مرزهای خودتون باشید. اما در نهایت ارتش کار خودش رو کرد. ارتش دست به کودتا زد و رژیم زی ام رو کنار زد. زی ام و برادرش به دست ارتش ویتنام جنوبی ترور شدند. مردم چی کار کردن؟ مردم خوشحال بودن، ریختن تو خیابونها و جشن گرفتن. ویتنام جنوبی به طور کامل به دست ارتش افتاد. اما آمریکایی‌ها در واشنگتن وحشت کردند. مقامات آمریکایی اصلاً دوست نداشتن این اتفاق بیفته. مخصوصاً شخص کندی. کندی بسیار درمانده شده بود. کندی میترسید از اینکه چه اتفاقاتی در آینده رخ میده. اونها نمیدونستن چه کسی باید جانشین زی ام بشه. زی ام دست نشانده آمریکا بود و دقیقاً به فرامین آمریکایی ها گوش میداد. آیا میتونستن یک فردی در این حد وابسته به خودشون پیدا کنن؟ کندی اونقدر زنده نموند تا جواب سوالش رو بگیره. در 22 نوامبر 1963 کندی هم ترور شد و لیندون بی جانسون جانشینش شد.
جانسون نوک انتقاداتش رو به سمت ارتش ویتنام جنوبی برد که چرا زی ام رو کشتید. بدون زی ام کمونیست ها این فرصت رو پیدا می کردند تا خودشون رو برای حمله به جنوب آماده کنند. یک جنگ داخلی قدرت هم در جنوب ویتنام شکل گرفته بود. بین ژانویه 1964 تا ژوئن 1965 8 دولت روی کار اومد. هر کدوم اون یکی رو کنار میزد و مشکلات بخش جنوبی رو بیشتر میکرد. زمانی که کشتی یو اس اس مدوکس به آرامی در حوالی خلیج ویتنام شناور بود، چند تیر به سمت این کشتی آمریکایی شلیک شد. تیرها از جانب نیروهای کمونیستی ویتنام شمالی بود. هوچیمین وقتی فهمید نیروهای دریاییش به سمت یک کشتی آمریکایی شلیک کردند بسیار تعجب کرد. بعد هم چند تا از مقامات نظامیش رو برکنار کرد. هوچی می‌خواست بدونه چه کسی دستور شلیک به کشتی آمریکایی رو صادر کرده بود. اما تا به امروز مشخص نیست که این دستور توسط چه کسی داده شده بود. در واشنگتن مقامات آمریکایی به پرزیدنت جانسون فشار آوردن که هر چه زودتر به ویتنام شمالی و کمونیستا اعلان جنگ کنه و انتقام این تیراندازی رو از نیروهای ویتنام شمالی بگیره. اونها اعتقاد داشتن که این اتفاق نباید دیگه رخ بده. پرزیدنت جانسون قبول نکرد، گفت این بار در حقشون رحم میکنیم، اما اگر یک بار دیگه یک چنین اشتباهی کردن بدون شک باهاشون درگیری نظامی پیدا میکنیم. مقامات آمریکایی هم از کمونیستای ویتنام شمالی کینه به دل گرفته بودن، چون در طول این مدت سیاست‌های آمریکا در کل ویتنام رو به خطر مینداختن. هیچ حمله دومی رخ نداد. بعد از یه مدتی یک تعداد از افسران نظامی آمریکایی حدس زدن که شاید حمله دومی رخ داده باشه و این رو از روی نمودارها و رادارهاشون حدس زدن. چنین چیزی دقیق معلوم نبود و این فقط حدس و گمان بود، ولی همین حدس و گمان برای جانسون و یارانش بهونه خوبی بود تا اینها به طور مستقیم وارد جنگ با ویتنام بشن. یک چنین چیزی هم حدس و گمان بود. هیچ وقت این عملیات دوم، یعنی تیراندازی به سمت کشتی‌های آمریکایی، هیچ وقت تایید نشد. به اعتقاد مورخین هیچ وقت این حمله اتفاق نیفتاد، اما جانسون این رو پذیرفت و دستور حمله به ویتنام رو صادر کرد. جانسون گفت حتی اگر احتمال داره چنین حمله رخ داده باشه، ما نباید اون رو بی پاسخ بذاریم. نیروی هوایی آمریکا به شمال ویتنام اعزام شد و تأسیسات نفتی و همچنین قایق‌های جنگی ویتنام رو هدف قرار دادند. این اولین باری بود که خلبانان آمریکایی ویتنام رو بمبارون می‌کردند.

این حمله دومی که البته هیچ وقت اتفاق نیفتاد باعث شد که کنگره آمریکا یک قانونی رو تصویب کنه، قانونی به اسم گلف آف تونکین رزولوشن. اما این قانون چی میگفت؟ این قانون به آقای جانسون این اختیار رو میداد که در هر جایی در جنوب شرقی آسیا که کمونیست ها رشد کردن بتونه لشکرکشی کنه و اون نواحی رو بمبارون کنه. حالا دیگه جانسون برای لشکرکشی و خالی کردن نیروهاش در ویتنام نیاز به اجازه کنگره نداشت. کنگره این اجازه تام رو به جانسون داده بود، نه فقط در ویتنام بلکه در سایر نواحی در جنوب شرقی آسیا. ویتکونگ یا ارتش ویتنام شمالی بیکار نشست و در اقدامی تلافی جویانه آشیانه نیروی هوایی آمریکا رو در شهر سایگون منفجر کردند. 5 آمریکایی کشته شدند و 5 بمب افکن B-57 نابود شد. مشاورین به جانسون پیشنهاد دادند برای هزینه کمتر جنگ رو روی زمین ادامه بده و فقط اهداف مهم در شمال ویتنام به صورت هوایی نابود بشن. اما جانسون حاضر به اعزام نیروی زمینی ارتش نشد. در ادامه ویتکونگ به پایگاه هلیکوپتری آمریکا حمله کرد. 7 مستشار نظامی آمریکایی کشته شدند و بیش از 100 نفر هم زخمی شدند. یک هتل را هم منفجر کردند که آمریکایی‌ها در اونجا حضور داشتند. 23 آمریکایی در این هتل کشته شدند. جانسون امید داشت که از طریق بمبارون ویتکونگ‌ها تسلیم میشن. در دوم مارس 1965 بمباران هوایی آمریکایی‌ها آغاز شد. عملیاتی معروف به Operation Rolling Thunder یا عملیات تندر غلطان. در این عملیات رئیس جمهور سیاستش رو عوض کرد و دیگه قصد انتقام نداشت، بلکه قصد یک حمله همه جانبه رو داشت. در اون زمان این عملیات به طور سری انجام شد و به جامعه آمریکا چیزی گفته نشد. آمریکایی‌ها روحشون هم خبر نداشت که رئیس جمهورشون داره یک حمله همه جانبه در ویتنام صورت میده. حملات ویتکونگ‌ها هم ادامه پیدا کرد. اما آمریکا نمیتونست منطقه رو خالی کنه. اونها برای این جنگ تا همین جای کار خیلی هزینه کرده بودند و عقب نشینی آمریکا یعنی ضعف در برابر شوروی. بنابراین در ماه مارس 1965 جانسون کاری رو انجام داد که مدت‌ها مخالفش بود. اون نیروی زمینی ارتش رو به ویتنام اعزام کرد. حالا دیگه جنگ فقط علیه کمونیست‌ها نبود. این بار آمریکا تلاش می‌کرد تحقیر نشه. این رو ما نمی‌گیم. بعدها که اسناد پنتاگون برای عموم افشا شد، دقیقاً عین همین جمله نوشته شده بود.

با آغاز سال 1966، 2344 آمریکایی در ویتنام جونشون رو از دست داده بودند. 200,000 نیروی آمریکایی در اونجا مستقر بودند و تعداد بیشتری هم قرار بود به زودی به اونها ملحق بشن. ویتکونگ 3 منطقه از ویتنام جنوبی رو در کنترل خودش داشت. سلاح‌ها و تجهیزاتشون رو از کامبوج و لاوس دریافت می‌کردند. از طریق یک مسیر جنگلی 12,000 مایلی معروف به هوچیمین تریل. آمریکایی‌ها پیش‌بینی کرده بودند که اگر این مسیر جنگلی بمبارون بشه و سایر راه‌های ارتباطی از بین بره، دیگه هیچ گونه سلاحی به نیروهای ویتنام شمالی نمی‌رسه. وقتی سلاح نداشته باشن به راحتی شکست می‌خورن و کل منطقه ویتنام شمالی میفته دست آمریکایی‌ها. همین کار رو هم کردن. آمریکایی‌ها شروع به بمباران گسترده جنگل‌های ویتنام کردن. تعداد بمب‌ها و حجم بمب‌هایی که بر روی جنگل‌های ویتنام فرود می‌اومد از حجم بمباران آمریکا در جنگ جهانی دوم علیه آلمان و ژاپن بیشتر بود. نتیجه این بمبارون چی بود؟ هیچی. آمریکا تلفاتش بیشتر هم شد و جنگ همچنان فرسایشی بود. آمریکا واقعا دیگه نمیدونست چه کاری باید انجام بده. در همین دوران بود که کم کم خبرها از رسانه‌های آمریکا اعلام میشد و مردم آمریکا فهمیده بودند که ارتششون در خاک ویتنام به گل نشسته و روز به روز وضعیتش داره وخیم‌تر میشه. اعتراضات مردم آمریکا علیه این جنگ آغاز شد. مقامات آمریکا هم به مردم میگفتن که آرامششون رو حفظ کنن. مقامات آمریکا گفته بودن درست ما تلفات میدیم، اما تلفات ما 1 به 10، از هر 1 نفر کشته ما 10 نفر ویتنامی کشته میشه. ولی گوش مردم بدهکار نبود. پدر و مادرانی که فرزندانشون در جنگ ویتنام حضور داشتن، خودشون در جنگ جهانی دوم حضور داشتن و همون 1 نفر رو هم نمیخواستن از دست بدن. ژنرال وست مورلند که ادعا کرده بود ظرف 3 سال جنگ رو پیروز میشه، از واشنگتن درخواست کمک بیشتری کرد. ژنرال از دولت خواست 200,000 دلار بودجه جنگ رو افزایش بدن. روبرت مکنامارا وزیر دفاع وقت به جانسون گفت تنها 2 راه پیش رو داریم. 1. با ویتنام شمالی وارد مذاکره بشیم. 2. نیروهای بیشتری رو در اختیار ژنرال وست مورن قرار بدیم. اما در ادامه گفت احتمال پیروزی ما کمتر از 50%. رئیس جمهور جانسون گزینه 2 را انتخاب کرد، یعنی ارسال نیروی بیشتر به ویتنام. بهش گفته بودن امکان پیروزی در این جنگ وجود نداره، اما جانسون اهمیت نداد و صدها هزار سرباز آمریکایی آماده اعزام به ویتنام شدند. در این جنگ آمریکایی‌ها تنها با ویتنامی‌ها نمی‌جنگیدند. طبیعت هم در این زمینه بی تأثیر نبود. سربازان ناچار بودند از میان جنگل‌های انبوه با درختان پرشاخ و برگ و همچنین باتلاق‌های عمیق ویتنام عبور کنند. ساعت‌ها طول می‌کشید تا 1 گروه نظامی تنها چند متر در این منطقه پیشروی کنه. علاوه بر اونها تله‌های بیشماری بود که ویتنامی‌ها در جنگل کار گذاشته بودند. تعداد زیادی از سربازان با همین تله‌های سنتی زخمی شدند و 1 تعداد هم جونشون را از دست دادن. سربازان آمریکایی با اسلحه M16 هم باید کنار می اومدن. بیشترین شلیک ها از همین سلاح صورت می گرفت. با وجود همه این داستان ها، ویتنامی ها هیچ گونه پیروزی خیره کننده ای تا به اونجای کار به دست نیاورده بودن. آمریکایی هم تونسته بودن حتی پیشروی کنن. تلفاتشون هم به مرور کمتر شده بود. یه سری نوایی هم به دست آوردن. اما در زمینه تجهیز مجدد نیروها آمریکایی‌ها کم آوردند. آمریکایی‌ها هر چقدر که جنگ فرسایشی‌تر می‌شد، خسته‌تر می‌شدند، تحلیل می‌رفتند و نیروی جایگزین نداشتند. تمامی اون نواحی رو هم که به دست آورده بودند بعد از یه مدتی از دست می‌دادند. چرا که نیروهای ذخیره ویتنامی نیروهای تازه نفسی بودند. سریعاً می‌اومدند، جای نیروهای خسته رو می‌گرفتند و ضربات مهلکی رو بر آمریکایی‌ها وارد می‌آوردند. در پایان سال 1967 20,000 آمریکایی جونشون رو از دست دادند. اما به اونهایی که زنده بودند گفته شد که آمریکا به زودی جشن پیروزی میگیره.
اما این حرف‌ها فایده‌ای نداشت. اعتراضات ضد جنگ در آمریکا شدت گرفته بود. در آغاز سال 1968 نیم میلیون سرباز آمریکایی در خاک ویتنام بودند و رهبران آمریکایی وعده پیروزی داده بودند. اما اهالی ویتنام شمالی و همچنین نیروی نظامی ویتکونگ خودشون رو برای یک حمله همه جانبه به سمت جنوب آماده می کردند. حملات به شهرهای مختلف ویتنام جنوبی شدت گرفته بود و اگر سایگون سقوط می کرد، آمریکایی ها هیچ چاره ای نداشتند جز اینکه خاک ویتنام رو ترک کنند. زمان حمله 31 ژانویه در نظر گرفته شد. اولین روز جشن سال نوی ویتنامی ها. جشنی به اسم تت. هوچیمین به سربازانش گفت پیشروی کنید. پیروزی در دستان شما خواهد بود. روز بعد از جشن سال نو 84,000 نیروی نظامی از ارتش ویتکونگ به 36 منطقه مهم در ویتنام جنوبی یورش بردند. نیروهای آمریکایی هم درگیری با این افراد را آغاز کردند. در پایان روز نیروهای ویتنام جنوبی و همچنین آمریکایی‌ها خسارات بسیار شدیدی دیدند و این روند به مرور همین طور ادامه پیدا می‌کرد. این برای اولین بار بود که نیروهای آمریکایی داشتن سربازان ویتنامی را از نزدیک می‌دیدند. دیگه سربازان ویتنامی در جنگل نبودند، پشت شاخ و برگای درخت‌ها قایم نمی‌شدند. دقیقاً روبروی آمریکایی‌ها قرار داشتند. در ساختمان‌ها پنهان می‌شدند، در کوچه‌های کناری بودند و سربازان آمریکایی و ویتنامی قشنگ می‌تونستن همدیگر رو ببینن و به سمت همدیگه شلیک کنند. اما ویتنامی‌ها وارد بازی شده بودند که در این بازی آمریکایی‌ها خبره تر بودند. جنگ شهری. پس از ماه‌ها نبرد، نیروهای ویتکونگ ناچار به عقب نشینی شدند. جانسون اعلام کرد حمله عید تت یک شکست سنگین برای کمونیست‌ها بود. از 84,000 نیروی ویتنامی که در عملیات عید تت شرکت کردند، 58,000 کشته، زخمی یا اسیر شدند. این عملیات یک پیروزی خیره کننده برای آمریکایی ها بود. جنگ ویتنام اولین جنگی بود که از تلویزیون پخش می شد. هر اتفاقی که در خط مقدم می افتاد به اطلاع مردم در خونه هاشون می رسید. به مردم آمریکا گفته شد که در نبرد تت آمریکایی ها پیروز شدند و ویتنام شمالی خسارات زیادی دید. قرار بود به زودی آمریکا جشن پیروزی بگیره. اما زمانی که درگیری ها شدت گرفت، اتفاقاتی افتاد که برخلاف گفته مقامات آمریکایی بود. مردم دیگه به دولت اعتماد نداشتند. مردم آمریکا ریختن تو خیابونا. در 31 مارس 1968 جانسون از تلویزیون برای مردم سخنرانی کرد. اون اعلام کرد آمریکا از بمباران ویتنام شمالی دست کشیده به امید اینکه مقامات ویتنامی پای میز مذاکره حاضر بشن. همچنین اعلام کرد که قصد نداره دوباره کاندید ریاست جمهوری بشه. مدتی بعد مارتین لوتر کینگ ترور شد. دوباره خیابون‌های آمریکا شلوغ شد. از زمان جنگ داخلی آمریکا یک چنین آشوب‌هایی در این کشور سابقه نداشت. کاندید شدن رابرت کندی برای ریاست جمهوری وضعیت رو بدتر هم کرد. اون قول داد جنگ رو به پایان می‌رسونه. در ماه ژوئن رابرت کندی هم مانند برادرش ترور شد. جامعه از هم گسسته شده بود.
ریچارد نیکسون کاندید ریاست جمهوری شده بود. محبوبیت خیلی خوبی هم داشت. به مردم قول داده بود که اگر رئیس جمهور بشه جنگ ویتنام رو خاتمه میده و این جنگ دیگه ادامه پیدا نمیکنه. سربازا برمیگردن خونه هاشون. براش هم مهم نبود که نتیجه جنگ چه چیزی باشه. از اون طرف این رو هم باید بگیم. این حرفا در بدترین زمان گفته شده بود. تا به اینجای کار آمریکا 37,000 نفر از نیروهاش رو در ویتنام از دست داده بود. ولی با وجود همه این تلخی‌ها خبرهای خوبی هم به گوش می‌رسید. قرار بود مقامات ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی برای اولین بار با همدیگه مذاکره کنند. همچنین نیکسون گفته بود که مقامات نظامی آمریکا با مقامات نظامی ویتکونگ و ارتش ویتنام شمالی هم مذاکره کنند که با همدیگه به صلح برسند. صلح در یک قدمی دولت‌ها بود. اما در دوم نوامبر، فقط 3 روز قبل از برگزاری انتخابات در آمریکا، رئیس جمهور ویتنام شمالی، فردی به اسم چو، به طرز عجیبی مذاکرات صلح رو کنار گذاشت. یکی از آدمهای نیکسون به طور مخفیانه با دولت سایگون ارتباط برقرار کرده بود و چو رو تهدید کرد که از مذاکرات خودش رو کنار بکشه. بهش وعده دادند به محض اینکه نیکسون رئیس جمهور بشه فشار بیشتری به ویتنام شمالی میاره. جانسون از طریق نیروهای CIA که در ویتنام جنوبی مستقر بودن فهمید چه اتفاقی افتاده. اون حس کرد نیکسون و اطرافیانش دارن پیمان شکنی میکنن. نیکسون قصد داشت جنگ و خونریزی رو تموم کنه. جانسون هم در اون زمان علیه نیکسون اقدامی انجام نداد، هرچند باهاش مخالف بود. همین باعث شد راز نیکسون مدت‌ها پنهون بمونه. اما صلحی هنوز برقرار نشده بود و جنگ ادامه داشت. سربازان آمریکایی همچنان به جهنم ویتنام اعزام می‌شدند. اعتراضات در آمریکا همچنان ادامه داشت. نیکسون میبایستی در این زمینه کاری میکرد. جامعه به نقطه جوش رسیده بود. هزاران آمریکایی برای هیچ هدفی کشته میشدند. یک سیاستی روی کار آوردند به اسم ویتنامیزیشن. اما این سیاست چی میگفت؟ طبق این سیاست نیروهای آمریکایی خاک ویتنام رو ترک میکردند، اما از ارتش ویتنام جنوبی حمایت میکردند. کلی تجهیزات نظامی به ارتش آروین میدادند یا اون ارتش ویتنام جنوبی اونها رو آموزش میدادند. کلی سلاح و ادوات جنگی در اختیار این افراد بود و دیگه خود آمریکایی‌ها با ویتنام شمالی نمیجنگیدند. اونا برمیگشتن خونه‌هاشون و ارتش آروین خودش باید از خاکش دفاع میکرد. آمریکایی‌ها ارتش آروین را آموزش دادند و میلیون‌ها سلاح M16، 40,000 بمب دستی، هزاران خودروی زرهی در اختیار نیروهای ویتنام جنوبی قرار گرفت. هم آمریکایی‌ها و هم نیروهای ویتنام جنوبی خوب می‌دونستند که آمریکا با بیش از 500,000 نیروی نظامی نتونست از پس ارتش ویتنام شمالی بر بیاد. ویتنام جنوبی مسلماً شانسی در برابر اونها نداشت. اما نیکسون این سیاست رو یک سیاست پیروز خوند. در دوم سپتامبر 1969 هوچیمین از دنیا رفت. درست در 24مین سالگرد استقلال ویتنام، استقلالی که توسط خود هوچیمین اعلام شده بود. با وجود اینکه آمریکایی‌ها داشتن پیروزی‌های بیشتری کسب می‌کردند و تلفات کمتری می‌دادند، اما اعتراضات ضد جنگ بیشتر شده بود. وقتی که مردم فهمیدند در روستای کوچک میلای آمریکایی‌ها بیش از 500 زن، مرد و کودک بیگناه رو قتل عام کردند، اعتراضات به اوج خودش رسید. 100,000 آمریکایی از سراسر این کشور به خیابون‌ها ریختند. 6 دانشجو در جریان اعتراضات کشته شدند. در حالی که آمریکا آخرین لحظات حضورش را در ویتنام می‌گذروند، نیکسون دستور بمباران گسترده هوایی در اطراف هانوی را داد. چیزی که بهش کریسمس بامبینگ گفته میشه. 1,600 شهروند بیگناه ویتنامی توسط آمریکایی‌ها کشته شدند. در 26 دسامبر هانوی پذیرفت به مذاکرات برگرده.
6 روز طول کشید تا نتیجه مذاکرات رو همگی تایید کنند. آمریکا اونها رو بمبارون کرده بود تا شرایط رو بپذیرند. قرار شد اسرا آزاد بشن و در عوض نیروهای آمریکایی از سراسر ویتنام خارج بشن. در 21 مارس 1973 آخرین نیروهای آمریکایی از ویتنام جنوبی خارج شدند. تنها 200 افسر باقی موندند تا از سفارت آمریکا و ساختمان‌های این کشور در سایگون دفاع کنند. ساختمان‌هایی که دیپلمات‌ها و ماموران CIA در آنجا حضور داشتند. شمال و جنوب دوباره به جون هم افتادند و جنگ داخلی ویتنام وارد فاز جدیدی شد. نیکسون به مقامات ویتنام شمالی اطمینان داده بود که اگر سایگون به مشکلی برخورد، نیروهای هوایی آمریکا اونها رو پشتیبانی می‌کنند و کمونیست‌ها رو به عقب می‌رونند. اما در آگوست 1974 نیکسون متهم به رسوایی واترگیت شد. نیکسون اولین رئیس جمهور تاریخ آمریکا بود که شخصاً از مقامش کنارگیری کرد. کنگره آمریکا دیگه هیچ مسئولیتی در قبال ویتنام جنوبی نداشت. نیکسون قرار بود بیشتر به نیروهای آروین کمک کنه. اما 20 هزار نیروی نظامی آروین یا همون نیروی نظامی ویتنام جنوبی تنها شده بودند. آمریکا به اونها اسلحه داد، اما فشنگ ها کافی نبودند. هواپیما داد، اما خلبانی وجود نداشت. خودروی نظامی داد، اما قطعات یدکی وجود نداشت. همه چیز در جنوب خیلی زود فرو پاشید. فشار نیروهای شمالی به جنوب بیشتر شد. در تمامی جبهه ها ارتش آروین شکست خورد. پس از 30 سال جنگ داخلی، سایگون در آستانه سقوط قرار گرفته بود. همه اون چه سربازان آمریکایی براش کشته شده بودند رو به نابودی می رفت. سربازان و شهروندان ویتنام جنوبی برای فرار از گزند سربازان ویتنام شمالی خونه هاشون رو ترک کردند. رئیس جمهور چو کنارگیری کرد. در 29 آوریل حمله به سایگون آغاز شد. زمان خروج از شهر بود. هلیکوپترها آماده بودند مردم را از شهر خارج کنند و اونها را به سمت فرودگاه ها و کشتی ها ببرند و بعد هم برگردند و مردم بیشتری را با خودشون ببرند. اما عملیات تخلیه چندان موفقیت آمیز نبود. شهر برای جلوگیری از خونریزی بیشتر تسلیم شد. خیلی ها به کمپ های آموزشی کمونیستا فرستاده شدند و تا مدت 10 سال در اونجا موندن. آرامگاه کشته شده های ارتش آروین با بولدوزر نابود شد. هر چیزی که نماد حکومت ویتنام جنوبی بود توسط کمونیست ها نابود شد. 30 سال جنگ در خاک ویتنام بیش از 2 میلیون کشته و آواره بر جای گذاشت. اما در نهایت زیر پرچم کمونیست ها به یک کشور واحد تبدیل شدند. با کمک شوروی قرار بود ویتنام به یک کشور موفق کمونیستی تبدیل بشه. کاپیتالیسم ممنوع اعلام شد و سیاست جدید کشاورزی اجرا شد. تمامی صنایع در کشور به دست دولت افتاد. نتیجه این تحولات یک فاجعه اقتصادی بود. سطح امید به زندگی در جامعه کاهش پیدا کرد و مردم از گرسنگی می‌مردند. 1,500,000 ویتنامی از کشور فرار کردند. 40,000 نفر از اونها به آمریکا پناهنده شدند. به اعتقاد کارشناسان آمریکایی جنگ ویتنام باید همچنان یک سوال باقی بمونه. کشتار مردم در روستاهای ویتنام به بهانه نجات اونها ایده احمقانه ای بود. آمریکا آثار مثبتی در این جنگ از خودش به جا نذاشت. اونها در حملات هوایی هر چیزی رو نابود می‌کردن.
از سرباز ویتنامی گرفته تا بچه‌های مدرسه‌ای. خیلی از کارشناسا اعتقاد دارن این عملیات اصلا اهمیت آنچنانی برای آمریکا نداشت، اما بیشترین تلفات رو داشت. سربازان آمریکایی به استقبال مرگ می‌رفتن چون فرمانده‌هاشون به اونا دستور داده بودن. جنگی که اصلا مهم نبود تبدیل به یک بحران برای آمریکا شد، چون آمریکا قرار نبود هیچ وقت ببازه و حق نداشت عقب نشینی کنه، و آمریکا برای اثبات این مدعا اصلا براش مهم نبود که چند نفر از سربازانش قرار جونشون رو از دست بدن. این جنگ به هیچ عنوان جنگ بین سربازان نبود، یک جنگ کاملا سیاسی بود. از اون روز به بعد نه آمریکا و نه ویتنام دیگه مثل سابق نشدند.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان گرامی و یاران ارجمند و درود به همراهان و همکاران ارجمند و گرامی میهن تیوی و سپاس از تلاش دلیرانه آنها در این شرایط خاص و سرنوشت ساز تاریخی. امید که چه در ایران و چه در خارج از مرزهای ایران عزیز، سرشار شور، امید، عشق به میهن و ملت بزرگ ایران و نفرت از اشغالگران ایران، تخم و ترکه اجانب راستینی که قرنها مانند کرم در ایران لانه کردند و اینک 47 سال است که هر سپیده دم با بانگ بزرگترین مقدسات آنها یعنی تکبیر و از آن دلیرترین فرزندان ایران به دار جنایت و پسی و پلیدی حاکمان کشیده می شوند. در چنین شرایطی به سر می بریم و من به عنوان یک سرباز بی درجه و نشان این سرزمین که تنها قبه های عشق، مدال های رنج و درد این ملت رو به سهم خود بر سینه و دوش خود نصف کرده و آویختم، تلاش میکنم که در این روزها و در شرایط تاریخی خاص در ارتباط با آنچه که در ایران میگذرد بگویم. ای کاش صلح بود، این جانیان نبودند تا من به عنوان یک شاعر ایرانی می توانستم در ستایش عشق، در ستایش طبیعت، در ستایش زیبایی های این سرزمین در آفتاب صلح و آزادی سخن بگویم، ولی برای رسیدن به این آفتاب باید جنگید، دلاورانه جنگید، مانند نسلی که می رزمد و افتخار ایران است و چراغ امید همه ما، من جمله نسل من که شاهد 47 سال سیاهی است و نیز خود در آغاز کار در طوفان سم و نکبتی که بر ایران بارید به سهم خود هم صدا شد. بگذارم چند سطری از یک شعر رو میخوانم و میروم به سراغ مطلبی که در دو برنامه قبل اندکی از آنها سخن گفتم. نخست خطاب به ملایان، چند سطری که نگذاشتید برقصیم، نگذاشتید بخوانیم، نگذاشتید ببوسیم، نگذاشتید لیوانی آب خنک را با آرامش در تابستانی زیبا و پربار بنوشیم، نگذاشتید شاهد رشد فرزندانمان باشیم، کشتیدشان، شاهد لبخند همسایه و برادرمان باشیم، از اندوه مردند، نگذاشتید شاهد زیبایی رودها و دریاچه ها من باشی، خوشخانیدشان، نگذاشتید شاهد زیبایی جنگل هامان باشیم سر بریدیدشان، نگذاشتید زندگی کنیم. آمدید با انقلاب فوران تمام گنداب ها و فاضلاب های تاریخ، با آیینتان و خدا و رسولتان، با ریش های خونچکان و شمشیرهای سیغل خورده و با نعلین هایتان بر نان و آب ملت ایران و بر پست

آمدید و تیغ بر لبان آشان این سرزمین و دستان کارگر و دهقان نهادید. بوسه بر لبها ممنوع و فراموش شد و لبهای ملتی را به سوی ذریح مردگان پوسیده، 15,000 جنازه خشکیده در سراسر ایران، در سردابها و تابوتهای خونین و اجساد سرد کشندید. آمدید تا تار و چنگ و نی را سر ببرید، آمدید تا بنان و مرزی و الهه و مسعودی و یا حقی را سر ببرید. آمدید با خدایتان که ابلیس از آن فراریست، با دوبال هراس و وعد از آن روس پیخان و دوزخش. آمدید با کتابتان که در میان هر برگش 1,000 کشته دفن شده است و آزادی و خرد در 1,000 زنجیر خراف اسیر است. آه، هیچ کس در این شهر، در این سرزمین آوازی نمی خواند، نه سیبی بر درخت، نه عاشقی در کوچه، نه ستاره‌ای در آسمان. مرغ شب خاموش است، تنها صدای نعلین‌های خونین است بر جسدهای زیباترین و دلیرترین جوانان این میهن و صدای نهیق و شهیق و نعیق شما بر منبرهایی که بر هر پلش 10 جسد خفته است. تنها صدای تکبیر از فراز منارهای خونین در ستایش بتی که قرنها پیش از زمین با آسمان رفت تا کارگزاری جلادان زمینی را رسمیت بشناسد و باران جهل و دروغ از ابرهای پاک ایران بباراند. آمدید و خواهید رفت تا دمساز با خدا و کتاب و رسولتان باشید. کوچه ها از رد نعلین هاتان با آتش جارو خواهد شد و مرگ جاودان شما را در آغوش خواهد کشید و معف خواهید شد، زیرا این ملت، تمامی این ملت، نه تنها نان و آب و آوازها و عشقها و لبخندهای بر باد رفته خود را از شما طلب دارد، بل تمامت زندگی خود را از شما بازپس خواهد گرفت. تمامت زندگی یک ملت را که غارت کرده اید. تردید نکنید، تردید نکنید، خواهید رفت و لبها بر بوسه آواز خواهند خواند. سیب بر درخت، عاشقان در کوچه، ماه در آسمان و مرغ شب در شاخسار مهتاب زده. تردید نکنید. این شعر رو به ملت ایران، به نسل نو و با کمال احترام به شاهزاده گرامی، تنها امید ملت ایران، من این اعتقاد رو دارم و پاش ایستادم، تقدیم میکنم و میروم بر سر سخن. ببینید، من در برنامه قبل مقداری روی رقیه و سکینه و زینب و از این چیزها تیز شدم و گفتم که اینها مقدسند، دیکتاتورها، جبارانی که حتی کراوات زده هستند، ریش مبارک رو میتراشند برای منجمد کردن مغزها، برای فیکس کردن، برای مجسمه کردن پیروان خودشون نیازمنده این کسانی هستن که خودشون هم گناهی ندارند. من با سکینه مشکلی ندارم، با رقیه مشکلی ندارم، به ربطی به من ندارند. من به زنان سرزمین خودم میاندیشم، اشاره کردم به اسطوره های تاریخی خودمون که جزو خدایان اسطوره‌های ایرانی بودند، سانائیتا، و نیز زنان تاریخی نیک و نانیک سرزمین خود. اینها مسئله من هستند. رقیه و سکینه و اینها رو باید کسانی که ادامه اونها هستند، از نژاد اونها هستند و خلاصه پیرو اندیشه اجداد اونها بودند یا هستند پی بگیرند.

ولی در سرزمین ما، در سرزمینی که 3000 سال مینیموم تاریخ رسمی داره، قبلش هم که اجداد اقوام دراور ایرانی هزارها زندگی کردند، من از شهر سوخته یاد کردم که در گورهای زنان اون روزگار، یعنی 3000 سال قبل از میلاد مسیح، مهرهایی یافت شده که نشان میده زنان مقتدر بودند. مهر مثلا اقتصاد، مهر نمیدونم ارتش در گورهای اونها بوده، یعنی اینها کارگزاران بودند در اون دوره. بگذارم، این تاریخ منه. ولی رقیه و سکینه و زینب و اینها هر چه بودند، چه شجاع چه خاموش، چه زن عادی خانه‌دار و بچه دار، یا به قول آخوندها در مجلس یزید قرش شیر برآوردند، به بنده ربطی ندارند. بهانه این هستند که بنده رو مثلا در درون چارچوب یک تفکر قفل بکنند، در خدمت بگیرند. این چیزیست که من روش حساسم. به همین دلیل دو برنامه رو اومدم جلو، ولی تو این برنامه میخوام به مدد رقیه و سکین و اینها کسانی رو، به کسانی بیاندیشم یا به کسانی نگاه بکنم که در دوره‌ای که بعد از 44 سال ما شاهد این نیستیم که یک به اصطلاح اتحادی ایجاد شده باشه و هی طول کشید و طول کشید و هزاران هزار نفر به جوخهای اعدام سپرده شدند و کشته شدند، سر و کلهشون پیدا شده که یک بچه جلادی رو که پدرش ظرف تو ماه دی ما 40-50 هزار نفر رو دستور داد تکه پاره کردند و کشتند بچه های این میهن رو، و خودش هم معلوم نیست زنده است، یعنی آقا مجتبی، ایشون رو به عنوان کینگ مجتبی معرفی میکنند، یعنی یک بچه آخونده سید امامزاده ای رو که 7 جد و آبادش یا امام بودند یا امامزاده بودند یا خون پیامبر گرامی اسلام در رگانش جاری است و باید قاعدتاً به اون بگن امام، میخوان بگن کینگ. چرا این کاری میکنن؟ چرا پیروان رقیه و سکینه و زینب و امثال هم که در جستجوی قدرتند چسبیدن به کینگ کردن آقا مجتبی؟ حالا بگذاریم از این که این در ادبیات ما در زبان فارسی یکی از القابی که به اصطلاح به علی چهارمین خلیفه و امام اول شیعیان میدند که او الگوی کامل مردانگی بود در نگاه پیروان و اهل فتوت بود، بنابراین شد شاه مردان. بنابراین کینگ علی هم گویا کینگ بود. اگر شما بخواید کینگ رو خراب کنید، یه مقداری هم بپردازید که آقا این شاه مردان هم علکی است، احتمالا از کلک های شاه فقید بوده که کرده شاه مردان اون رو. و نیز شاهزاده علی اکبر، ایشون هم بچه شاه گویا بوده دیگه. توی ادبیات ما، تو نوها، تو مرثیه‌هایی که عصر جوانی من یادمه، ایشون هم شاهزاده بودن. بگذرم از این. ولی وقتی که میگن کینگ، نخست، توهین به تمام کینگ ها و شاهان تاریخ از چه ایرانی چه غیر ایرانی. یعنی وقتی کینگ مجتبی رو میخوان به اصطلاح با کینگ بیان بکنن و کینگ ها رو خراب بکنن با سیاهکاری های خامنه ای و مجتبی که ابزار دست خامنه ای بود، توهین به تمام کینگ هاست، از کینگ های قدیمی گرفته از آرتور شاه و دراوران میزگرد تا کوروش تا داریوش تا نمیدونم کریم خان زند، که برحال اگرچه میگفت که وکیل الرایا، ولی برحال پادشاه دوره خودش بود. و مهمترین مسئله اینه که به خصوص محمد رضا شاه رو، شاه فقید ما رو،
که به نظر من مظلوم ترین شاه تاریخ ایران هست در دوره معاصر، با 50 سال سمپاشی، احزاب نوکرصفت کرملینی و عقب ماندگان و واماندگان و مگسای فاضلاب دورور اون سرزمینی که از سوش این دین و آیینشون در اومد، میخوان اینها کینگ رو از او برداشته و بر سر جناب آقا مشتبه تاج بگذارند و اونها رو خراب بکنند. زیرا توی تاریخ اگر بخونید مسافرت ها فیلماش هست دیگه، وقتی صحبت میکنند میگن محمد رضا شاه پادشاه ایران، کینگ ایران، رضا شاه کینگ ایران بود و اینا مشکلشون رضا شاه و محمد رضا شاه است در حقیقت، و نیز شاهزاده که کینگ زاده است و بهش میگن بچه شاه، چون طرف بی تربیته، هنوز ادبیات درستی رو به کار نمیبره که تو جنگ سیاسی مثل آدم صحبت باید کرد. من خودم چرا تلاش میکنم که آجان فوش ندید، دشنام ندید، میخوایم بحث بکنیم، میخوایم حرف بزنیم، میخوایم حرفایمون بشنویم. اگر فوش خوار مادر داد توی ادبیات سیاسی که نمیشه بحث کرد که. بنابراین زادگان مکتبی و عقیدتی رقیه و سکینه و زینب و امثال هم، شوخی که نداریم که، اینا تو همون مکتب روش کردن. کمی بیندیشیم و این زادگان مکتبی رقیه و سکینه و زینب که سالها سر نونشو میخورند با کمک مادر بزرگای عقیدتیشون که همینا هستن و در حصار تقدس هم هستن، و نمیشود آدم معتقد باشه به سکینه و رقیه و زینب و امثال هم، فاطمه، خدیجه، و از حصار تقدس عبور کنه، بخواد به نقد بکشه، بگه آقا اینا اشکال هم داشتن. یک دونه اشکال نمیشه گرفت، برای اینکه تو حصار تقدس دورش 7 حصار از صاعقه و رعد و برق و پروردگار و پیغمبر و خون امامان هست، و وقتی که این چنین است، خب نباید که آقا مشتبه رو رفت گفت آقا جان، آقا مشتبه اندیشش اندیشه همین مادر بزرگهای شماست که آخونده ساختن، البته خودشون بندگان خدا این کار رو نکردن، تشیع رو آخوند ساخت، وگرنه لطفا رفته کتاب ارزشمند تاریخ سیاسی شیعه نوشته استاد احمد القاتب که واقعا قابل ستایشه بخوانید، یا کتاب الرصافی رو بخوانید، راز بزرگ محمدی، یا آثار دکتر خنجی، آقای علی دشتی و برخی آثار دیگر رو، الان زیاد شده، تا ببینیم که داستان چیست. در یک کلام، با کمک این بامبول و دشنام به همه شهریاران، من جمله پادشاه انگلیس، پادشاه سوئد، پادشاه وقتی کینگ دیگه، پادشاه نمیدونم نروژ، پادشاه هلند و بقیه شاهان که خیلی از این حضارات هم تو کشورهای اونا دارن زندگیشون رو میکنن، یک عمر نعره ضد شاه زدند علیه ضد شاه خودشون، الان دارن با نمایندگان مجلسشون عکس میگیرن، لبخندشون هم 2.5 متر، به قول اون شعر معروف، لب پایین زمین را فرش میکرد، لب بالا نظر بر عرش میکرد. شرمتان باد واقعا. میخواهید یک جلاد جنایتکاری به اسم مشتبه رو که هم سید است، هم خون امامان شیعه رو در رگ دارد که شما معتقدید، هم اسلام و مکتب و تاریخ اونها رو یدک می کشد، قرنها اجدادش روش کار کردن و شیعه زاده است و میراث تمام مقدسین و مقدسات رو با خودش داره، این رو که دستش تا مرفق به قول مرور به خون و از نوک پا تا گردن به خون ملت ایران آلوده است، تبدیلش بکنید به کینگ تا نفرت بپراکنید و به قول معروف به خیال خام کسی رو که
خوب میترسید ازش. من بارها گفتم نیازی نیست. من اگر که یک شعری میگم یا یک سخنی میگم از سر درده. شاهزاده یا محمدرضاشا نیازی به من ندارند. کسی شعر نگفت که من بخوانم و بعد نظراتم عوض بشه و از یک به اصطلاح مبارز یا چریک نمیدونم سابق مجاهد تبدیل بشم به طرفدار رضا شاه و محمد رضا شاه و دوستدار به قول حضرت آقا بچه شاه شاهزاده گرامی. خودشونو تفسیر کردند، خودشون طالع شدند. در مثل مناقشه نیست. خورشید نیازی نداره که بنده ستایشش بکنم. صبح طلوع میکنه، پرنده میخونه، آفتابش جان میبخشد به گیاه و جانور و آدمی و آدم رو به حیرت وادار میکنه که ما در حیطه ندانم گرایان تو با تمام تناقضاتمون بیستیم که گویا جهان رو یک حساب و کتابی است که من نمیفهمم علارغم بی‌عدالتی ها. ماه رو کسی آره تفسیرم کردن بنان خونده بود مه چون سفینه زر به دریای فلک شناور به بام خاور و معشوقش رو صدا میزنه. ولی نیازی ماه نداره. ما نیازمندیم که تو شعرمون ماه رو ستایش میکنیم. ببینید محمد رضاشاه شما هر چی میخواهید بد بگید، تاریخ ایران در مقابله. شیخ بهلول رو نیارید مقابلش، بدبختای فلک زده. پرونده جنایت رضاشاه رو به شیوه خودتون باز نخونید، به نقد بکشید رضاشاه رو اگر میتونید. نمیتونید، زیرا رضاشاه که همسنگ شما نیست. کنار کارهای شما قرار بدن افتضاحست. پرونده شما حضرات، بنابراین نیازی نیست که من با ستایش رضاشاه و محمد رضاشاه و شاهزاده بخوام خودمو تغییر بدم. اونها طالع شدن، تاریخ گذشته ایرانو میبینم، دلار رو میبینم، دانشگاه رو میبینم، ساواکش رو میبینم که بعد صحبت خواهم کرد، زندانهاش رو دیدم میبینم و خیلی کارها رو میبینم که نکرد. نیومد کسی رو که 30 سال 40 سال بهش خدمت کنه مارک اطلاعاتی بهش بزنه. نیومد معشوق کسی رو ببره پشت تلویزیون بهش فحش بدن. نیومد دروغ بگه و خودش رو قبل از حکومت افشا بکنه. بنابراین نیازی به این چیزا نیست. و این به قول معروف تلاشا اینا به جایی نمیرسه، به خصوص که کینگ ها هیچ مشابهتی نه با خمینی دارند بد و خوبشون، نه با خامنه ای دارند، نه با آقا مجتبی دارند که کی مجتبی به قول شما، بل بسیار شباهت های مکتبی و جدی تاریخی با حضرات امام و امامزاده مجتبی دارند. خب بریم سر تاریخ دیگه. من قبلا اشاراتی کردم دیگه، اشاره کردم که شاهان ملکه ها در حیطه اقتدار قرار دارن، حتی بدترینشون قدر قدرتند. خلاصه مرکز قدرتند، میتونند هر کاری میخوان بکنند. ولی ببینید مقدس نیستند. یعنی اونجایی که فکر قفل میشه شاه ها حتی با اقتدارشون قفل نمی کنند. به قول شما، البته من بس صحبت خواهم کرد، با ساواک میان اقتدارشون رو چیز میکنند. ولی خلفا که اونا میان امام هایی هستند که اسمشون خلیفه است دیگه، جانشین پیامبر، حضرات امامان، پیغمبرزادگان، اینها در مرکز جایگاه تقدس قرار دارن. یعنی جناب مجتبی کینگ نیست، امام مجتبی است، بچه امام مجتبی است. برای اینم بگید دیگه. حالا
برید توی داستان، هزار تا نقد نادرست از رضا شاه و محمد رضا شاه ما داریم. میشه درست هم نقد کرده، ولی از روزی که رضا شاه اومد، از همون روز اولی که در مجلس جناب حضرت دکتر مصدق اعلی الله مقامه مخالفت کرد با خلاصه رضا شاه، که من تو بخشای خیزش شاه اشاره کردم چرا این کار کرد، کمپلکس مصدق رو با احترام باز کردم. حالا میخواییم فعلا تو حیطه اقتدار آن بزرگوار بمانیم، بمانیم، ولی تاریخ رو نمیشه قفل کرد. ببینید نقد زیاده از محمد رضا شاه، از رضا شاه، حتی شیخ بهلول رو میارن آقا به عنوان جنایت رضا شاه علم میکنن، مصدق میاد حرف میزنه، فاطمه میاد حرف میزنه، کتاب مینویسن، خروارها حتی دروغ علم میکنند، میگن آقا جون نمیدونم اون خبرنگار شیرازی رو که آتش زدند و از روش پریدند به دروغ، اشرف پهلوی و همسرش اینا رو گفتند. وجه منفیش اینه که شاه که مقدس نیست، که مقتدره، بهش فحش میدن، ولی خلیفه و امام و امامزاده مقدسند. شما یک نقد مگه دارید از حضرت امام بزرگوار شیعیان و خلیفه چهارم علی ابن ابی طالب؟ اصلا تا حالا کسی جرأت داشته جز سرودن و مداحی و اینا تا دوره اخیر که شروع شده دارن می نویسن دیگه؟ این چیزی ما داریم؟ بروید و قبل از سالهای اخیر رو که عده‌ای از واقعا روشنفکران راستین دست به قلم بردند بنگرید تا ببینید چه خبره. مثلا ما بازم برای اینکه فراموش نکنیم و رشته سخن از دستمون در نره، توجه بکنید که داریم دنبال یک چیزی میگردیم تو دوره اخیر، یعنی داستان رقیه و سکینه و روسری و اینها بیرون از مرزهای خودش با اهمیت‌های تاریخی زیادی روبروه که باید بفهمیم. خب من گفتم که جایگاه تقدس و اختیار امام، پیغمبر، خلفا بوده که رشتهشون هم وصله که بنابر نظر پیروانشون به الله پروردگار، پروردگار مسلمین. ولی ما تونستیم یک نقد درست رو تا ده 20 سال قبل بخونیم از سرکوب شورش ها پس از مرگ عثمان توسط شاه مردان و مولای متقیان علی ابن ابی طالب. بروید و تاریخ ایران رو بخونید. مردم نمیخواستن مالیات بدن بعد از مرگ عثمان، درست مثل واقعی اهل رده که زمان ابوبکر اتفاق افتاد بعد از مرگ پیامبر اسلام، عده‌ای برگشتن سر دین و آیین اجدادیشون. بخیر اسلام که مثل مسیحیت مثبت، البته مسیحیت هم انگیزیسیون رو داشت، تفتیش عقاید رو داشت که واقعا باید خوند سرگذشتش از قرن 11 تا 15 16 که چه واقعا جنایاتی به بهانه دین و با اسم مسیح انجام دادن. ولی در آغاز به ضرب شمشیر و کشتار نیومده بود، ولی در عربستان اون روزگار داستانش رو من توی برنامه میان تیوی مفصل توضیح دادم که چگونه بعد از مهاجرت پیامبر این ماجرا اتفاق افتاد، پیوستن اوس و خزرج، بعد اومدن به مدینه پناهنده شدن، بعد زدن کاروانها، جنگها و حمله نیروهای مخالف پیامبر به دورور مدینه و سرانجام کار کشید به جنگ و کشتار و سرانجام قدرت ارتش 10,000 نفره و عربستان رو با سلام و صلوات مسلمان نشدن، بلکه در آغاز به ضرب شمشیر جنگاوران و مجاهدین اون روزگار بود که با فریاد فضل الله میتاختند و مسلمان میکردند. و اینو ما
نمیخونیم در جایی. داستان جنگ های داخلی زمان علی رو نمیخوانیم که برخلاف سه خلیفه که جنگ ها خارجی بود و پول فراوان و کنیز و غلام به بیت المال سرازیر میکرد، زمان علی این خبرها نبود. برای اینکه جنگ داخلی بود، خوارج بودند، کلی مردان کشته شدند، زنان بیشوهر موندند، از درونش هم امثال ابن مرجم در اومدند که مسلمان های سفت و سختی بودند ولی شورشی و خارج از چارچوب علی و زدند و علی رو کشتند. دنبال علل نمی رویم، برای اینکه در حصار تقدس بودند. محمد رضا شاه رو همه نقد می کنند، مصدرین رو نقد می کنند، حزب توده نقد می کنه، مجاهد نقد می کنه، فدایی نقد می کنه، پیروان ما و ستون نقد می کنند و همه هم صدان، برای اینکه توی حیطه تقدس نیست. و وقتی تقدس باشد سیماهای مقدسین بی غلغش جا افتاده، سراسر نور. برویم و سرگذشت تاریخی امامان شیعه رو بخونیم. من سالیان دراز تلاش کردم، یعنی حدود 30 سال، واقعا بسیار کار سختی بود. حتی موقعی من اسلام خودم رو کنار گذاشتم و سعی کردم که یه تفسیر جدیدی از جهان داشته باشم و یک نگاهی که با عقل و خرد نزدیکتر باشد، و طی چندین سال از امام اول تا زندگی پیامبر اسلام تا نگاهی به قرآن و احادیث و تا ماجرای چاه امام زمان، نرمک نرمک از حدود 35-36 سالگی تا 30 سال بعد جلو اومدم، وسیله ایده تقدس خارج شدم تا بفهمم که فارغ از تقدس ماجرا چیست و تاریخ چه نکاتی رو ثبت کرده. چندین بار آثار احمد الکاتب رو خوندم و نیز رفتم متونی رو که در زندان حتی ما میخوندیم، صحیفه سجادیه رو، این بار بیرون از نگاه تقدس خوندم. بکنم دعای 27 امام چهارم شیعیان هست در، اگر اشتباه بکنم بعد خواهم گفت، در یوتیوب و کامنت خواهم گذاشت، که ایشون می فرمایند پروردگارا اللهم و اعموم بذلک اعدائک فی اقطار البلاد من الهند و الروم و الترک و الخزر و الحبش و النوبه و الزنج و الثقالبه و الدیالمه و سایر امم شرک. الا این فراز هفتمش دعای مفصلی است. یه خدای دشمنان خود را در هر نقطه از نواحی جهان که زندگی کنند، اعم از هند و ترک و روم و حوالی خزر و حبشه و نوبه و زنگبار و ثقالبه و دیالمه و نیز هر کس از سایر اقوام از کفار که نام و نشان آنان بر ما پوشیده است، همگی را مشمول دعاهای گذشته ما بگردان که تو از همه آنان آگاهی و قدرتت بر همه آنان سایه افکنده. خدای مشرکان را به خود مشرکان مشغول گردان تا مبادا به مسلمانان دسترازی کنند و چنان نقصان و کاستی بر آنها نازل فرما که قدرت ضربه زدن بر مسلمانان را از دست بدن الی آخر. ببینید این بزرگوار امام چهارم، امام سجاد که دائم سجده میکرد و به اصطلاح مشغول نماز بود، در هر نقطه از نواحی جان، یعنی شما نبونید خامنه‌ای چطوری میخواد امپراتوری اسلام را بندازه، خب نتونست اون توی حیطه تقدس قرار گرفت برای پیروان خودش، ولی نه مثل حضرت سجاد که آقا یه انترناسیونالیزم، دشمن خودتو، حالا دشمن خدای سجاد کیست؟ هندی، ترکی، رومی، حوالی خزر و حبشه و نوبه و زنگبار و سقالبه و دیالمه. علتش اینه که دیالمه تو شمال ایران، گیل و مازندران، تا 200 سال بعد تسلیم نشد، آیین خودش رو داشت و این پناهندگان ساداتی هم که فلنگو میبستن از دست اومویان و
عباسیان میرفتن پناهنده میشدن به دیلمیان و اهل تالش و گیل و مازندرانی های خودمون. میگه آقا نابودشون کن که مسلمان ها رو نتونن ضرب بزن. حالا مسلمان ها کی هن؟ این جناب در زمان جناب یزید و 4-5 خلیفه اموی زندگی میکرد، یعنی داره دعا رو میکنه برای ارتش یزید. فراز هشتمش رو، اللهم اخل قلوبهم من الامنه، خداوند دلهای دشمنانت را از آرامش و تن آنان را از قدرت و قلوب آنان را از هیلگری تویی گردان، ارکان وجودیشان را از مقابل با همرزمانشان و از زد و خورد با دریران سوس بنما، لشکریانی از فرشتگان را همراه با یکی از عذابهای خود همانند روز جنگ بعد بر آنها نازل گردان، به طوری که ریشه آنان را قطع نمایی و عزتشان را به خاری تبدیل گردد. این ادامه پیدا میکنه. فراز نهم این دعا میگه حضرت سجاد امام بزرگوار شیعیان، خداوند آبهای آنان را به میکروب، خوردنی هایشان را به بیماری ها مخلوط گردان، شهرهایشان را در زمین فرو بر، آنان را به عذابهای گوناگون پی در پی دچار ساز و آنان را با قطع روزی و نباریدن باران محدود گردان و غذا و طعام آنان را در خوشترین و بیخیرترین منطقه زمین قرار ده. داره دعا میکنه ارتش یزید رو. اینا ارتش مسلمانان بودن، ارتش دیگه وجود نداشت. فراز 11، خدایا به یکایی که رزمندگان اسلام حسنیت الهام بفرما و با عافیت خود از او سرپرستی کن، یعنی اومان را نابود کن. ارتش یزید رو، رزمندگان اسلام زمان یزید بودن دیگه، کسی دیگه نبود که مرزهای اسلام رو حفظ میکردن. چرا ما فکر نمی کنیم؟ برای اینکه ایشون، برید کتاب شهود و شناخت ترجمه و شرح صحیفه سجادیه جلد 2 صفحات 469 تا 509 رو بخونید. آقای ممدوحی کرمانشاهی این رو تنظیم کرده تا ببینید چه خبره. از فراز اولش که میگه بر محمد و آل محمد درود فرست و عزت خود را حافظ نگهبان مرزهای مسلمانان قرار بده، میدونید که امویان بیشترین سرزمین ها رو فتح کردن. یعنی اسلام مرهون خاندان معاویه است. 12 میلیون کیلومتر مربع رو گرفتن زمان امویان، مرزداران اسلام اونا بودن. از این ور روزه میخونن رو منبر، از این ور امام چهارم ما سابق بنده خلاصه میگه اسلحه‌شون رو بران کن، حفاظتشون کن، پیوندشون بده و فلان بکن. حالا برید زندگی نامه این امام سجاد رو بخوانید، همین فک و فامیل های صدیقه و رقیه رو باید بریم ببینیم چرا این کار میکنن. آقا جون کینگ مشتبه ادامه این امام بزرگواره، تخم و ترکه خونی و بیولوژیکش هم هست. چرا نمیگید بچه امام؟ برای اینکه جنگ شما جنگیست بسیار غم‌انگیست. یکی اومده تو میدون که از تاریخ ایران برخواسته، تخم و ترکه واقعی ایران زمین هست، اسمش از شاهزاده رضا پهلوی. تاریخ رو که نباد همینطوری قصه گفت، که باید یه مقداری درس گرفت ازش دیگه. بنده هم تو آخرین فراز عمر، بعضی دوستان غمگین ممکنه بشن، قرار بنده نیست که عمر نوح بکنم، که آغاز هشتمین دوره دهه زندگی هستم که بعدش به قول ساعدی اندکی فوت خواهیم فرمود و راحت خواهیم شد از این وضعیت، ولی تا هستیم می جنگیم. حالا برید زندگیشو بخونید. ایشون از سال 38 تا 95 هجری زندگی کردن، امام بودن به قول شیعیان. مدت امامتش 35 سال بود. در جنگ کربلا شرکت نکرد. عده میگن مریض شد، عده میگن ترسید، عده میگن زره شدش پاره میکرد که دل درد شد. بعد نامناسبش رو که ببینید، میگن دختر یزگرد مادرش بود که خواستن فک فامیل خلاصه یه مقدار کینگش بکنن ایشون رو، چون کینگ آبرو داشت دیگه. قبل از این حضرات کنونی دوره ما، خب آخونده سعی کردن که یه مقدار نیمه کینگی بکنن از سجاد. شیخ صدوق خیلی زور زد که او دختر یزگرد بود و پسر پادشاه ایران،
هنگام وضع حمل هم فوت کرد، سجاد و دنیا آورد و مرد. کنیاش هم هست دیگه، زین العابدین، همش داشت عبادت میکرد، سید الساجدین، دائم داشت سجده میکرد، هاشمی، علوی، مدنی، قرشی، ولی کینگ نبودا. تو این القاب من خیلی کوشش کردم که یک کینگ سجادی هم ببینیم، ولی نیست. ولی اسامی دیگه داشت، علی الخیر، علی الاصغر، علی العابد، و میگنم شهیدش کردن در سال 95. و ولید ابن عبدالملک با سم او رو کشت. اینا همش دروغه، هیچ کدوم از امامای شیعه جز حسین و علی کشته نشدن، همشون عمرای طبیعی روزگار خودشونو کردن، کنیز داشتن، غلام داشتن، و خود این بزرگوار رو که خلاصه از پدران عقیدتی و فکری و مکتبی آقا مشتبه ماست، به قول حضرت کینگ مشتبه، میخوان کینگش بکنن که آب روی یک کینگزاده واقعی رو ببرند. 15 تا بچه داشت، 11 تا پسر، 4 تا دختر، اسامی ثبت شده. یکی پسر بزرگ امام محمد باقر بود که هزاران هزار حدیث نوشت و حالا بهش خواهیم پرداخت توی فرصتی. دختر امام حسن بود به سلام، مادرش اسمش هم بود ام عبدالله، و 3 تا بچه آورد، عبدالله و حسن و حسین. بعد اکبر بود که از یک کنیز به دنیا آمد، زید و عمر از کنیز. ببینید اسامی اون روزگار اسامی شیعوی نیست به قول معروف. زید، عمر، اسامی فرزندان جناب سجادند، از کنیزی به نام جیدا، اسامی کسانی است که اسامی خلیفه دومه، و زیدم که بیشتر اهل سنت استفاده میکنه. حسین اصغر رو داریم، مادرش کنیز بود، عبدالرحمن و سلیمان، همینطور علی و خدیجه از یک کنیز دیگه، محمد اصغر از یک کنیز دیگه، و خلاصه این گوشه زندگی خانوادگیشه. یعنی این مقدس ما که تا حالا جرأت نداشتیم وارد حیطه زندگیش بشیم، و ایشون در میگن سمش دادن. ببینید یزید ابن معاویه خیلی آدم بدی بود، نکشتش، 61 تا 64 اجرا حاکم بود. بعد عبدالله زبیر اومد 61 تا 73 حاکم مکه بود، اونم نکشتش. معاویه ابن یزید اونم چند ماه از سال 64 خلیفه، اونم نکشت. مروان ابن حکم 9 ماه از سال 65 بود که اونم نکشت. عبدالملک مروان بود 65 تا 86، یعنی مدت طولانی حدود 21 سال حکومت که اونم نکشت. بعد ولید ابن عبدالملک سال 86 تا 96 حکومت کرد، و سال 96 که میخواد فوت کنه از سجادم زرداد کشت. ایشون عمر طبیعیشو کرده بود، اون موقع عمر که 100 سال نبود که. و وقتی الان میخونیم زندگیشو، من باز تأکید میکنم که توجه بکنید که ما داریم رشته سخن رو میخواییم برسونیم به این که داستان رقیه و سکینه و تقدس رقیه و سکینه و تقدس کسانی که ادامه دهندگان رقیه و سکینه و زینب و خدیجه بودند، داستان چیست و چرا کسانی که خود علارغم جنگیدن با خمینی و خامنه ای، البته به شیوه خودشون، چون از سال 60 و 63 دیگه جنگی نبود جز حملات و ارتشی که درست شد و بعدها یه چند سالی دم آورد و دیگه خاموش شد. اینها توجه بکنید ریشه ها مشترکه. اگر بگن امام مشتبه، امامزاده مشتبه، خنجر زدن به خودشونه. ولی وقتی میگن کینگ مشتبه، خنجر رو میزنن به شاهزاده، به خیال خودشون، که خنجرم نخواهد خوردون. برای اینکه چیزی که توجه ندارن، نسل نو عبور کرده از این چرندیات. من بازم تاکید میکنم ای کاش این حضرات یک کمی میاندیشیدن و میفهمیدند که چرخش تاریخی هویتی چه خوب آقا مشتبه زنده باشه، به قول حضرتش کینگ مشتبه، یا نباشه
یا یک کینگ دیگه بیاد به قول اینا سر کار. اینا هر کی از این بعد بیاد کینگ دیگه، چون با کینگ مخالفن. کینگ هم کینگ اصلی هم الان بیرون از مرز هاست که میترسن ازش، و وقتی آدم نگاه میکنه تمام توپخانه ها به طرفش، دلیلش اینه که محبوبه، دلیلش اینه که قدرت داره، قدرت واقعی در دلها جا گرفته. نیروهای سابقی که در زندانهای پدر بزرگوارش بودن دارن میان اظهار وفاداری میکنن. اینا ایرانی هن. اینها جنگیدن، اگرچه به غلط جنگیدند. آدم هایی هستند که شهامت این رو داشتن از خودشون انتقاد بکنن. بنابراین برای اینکه این کینگ رو خراب بکنن، آقا کینگ مشتبه شده کینگ. کینگی که الان معلوم هم نیست زنده است یا مرده. این نکته است که برای اینه که من مثلا علاقه ندارم که بیام آقا جون از سجاد مثلا بخوام نقد بکنم. ولی باید اینو فهمید. میان آقا خطبه خون تو مجلس شام، گفت پدر من فلان بوده، جدم فلان بوده، به شامی ها گفت که آنچه یزید و کارگزاران رو بر زبان انداختن درست نیست. اینا مزخرفاته. کسان دیگه هم مجلس یزید رو نوشتن، یزید با اینها بد نکرد، حتی دلخور بود از اینکه عمر سعد نمیدونم موجب کشتار شده. اسناد دیگه هم هست دیگه. بعد آخوند رو منبر از همون اولی سر کلش پیدا شده دروغ گفته تا امروز. بعدم برمیگرده مدینه، 34 سالم زندگی میکنه بعد از واقعه کربلا، و بچه های بعدیش، امام صادق مسلمین میگوید امام زین العابدین 40 سال بر پدر بزرگش گریه میکرد. خیلی خوب، همراه با دعا گریه هم میکرد. روزها روزه بود، شبها به نماز میستاد. هنگام افطار که غلام حضرت یا کنیز حضرت برای ایشان آب غذا میبرد، عرض میکرد بفرمایید. یاد گل سرخی گرامی ما به خیر که میگفت که من سوسیالیسم رو از مولا علی یا مولا حسین آموختم و اینها. نمیدونم اگه میخوند که ایشون کنیزش و غلامش غذا میبرد احتمالا یه طور دیگه فکر میکرد، فکر نمیکرد که سوسیالیسم رو میشه از این آموخت. حضرت میفرمود فرزند رسول خدا گرسنه کشته شد، تشته کشته شد. همواره این رو تکرار میکرد، دائم گریه میکرد به طوری که اشکاش میریخت تو کاسه غذاش، و پیوسته این گونه بود تا رحلت کرد. بعد واقعی هر رخ میده. سال 63 مردم مدینه علیه امویان قیام میکنن و خلاصه رفتند و با حنظله معروف به قصیل الملائکه عبدالله ابن حنظله که شورش کرده بود بیعت کردن و بنی امیه رو که 1000 نفر بودن محاصره کردن، بعد بیرون کردن. اینجا امام سجاد خودش که کشید کنار، گفت آقا پایان کار رو من میدونم، شما شکست میخورید. بنابراین دنبال کارش بود و از این نوع کاره تا پایان عمرش هیچگاه در هیچ شورش و مبارزه شرکت نکرد. خلاصه نوشتند که ایشان روزی 2000 رکعت نماز میخواند. اگر نماز هر رکعت یه دقیقه طول بکشه 24 ساعت میشه 1440 رکعت میشه نماز خون. ایشون امام بوده احتمالا تونتون میخونده. این چرندیاتیست که به کله ما کردن. مالک ابن انس میفرماید علی ابن حسین در شبانه روز 1000 رکعت نماز میخوند. یعنی تقریبا 12 ساعت از روز نماز میخوند. به این دلیل هم بهش میگن زین العابدین، دائم در حال عبادت بود. ابن عبدالله ربه می نویسد هنگامی که علی ابن حسین آماده نماز میشد لرزه عجیبی وجودش را فرا می گرفت، و وقتی می پرسیم چرا می لرزیم، می گفت وای بر شما، آیا می دانید که من در برابر چه کسی می خواهم بیستم و در برابر چه کسی مناجات می کنم؟ احتمالاً مهندس بازرگان گرامی هم اگه وصیت‌نامه‌اش بخونید دچار همین لرزه ها بود. وصیت‌نامه بازرگان رو حتما باید خواند. موقع احرام خلاصه بیهوش میشد و کلی کتاب و متاب و اینها و نوشته از قول اون میگن که مفسر بود، نمیدونم معلم بود، ده ها لقب داشت و خلاصه کسی است که
قول معروف امام بود و اینجا من توجه رو جلب میکنم آقا مجتبی در کار کردش بخشی شبیه حضرت سجاده، بخشی کارکردهاش درباره حفظ اسلام شبیه امامان اولیه است. آقا مجتبی تبار ایرانی نداره، نمیشه بهش گفت کینگ، کینگ باید ایرانی باشه، تخم و ترکه سادات و امامان هست و چون با کینگ مشکل دارن تأکید میکنم، چون کینگ ممکن است برگردد، چون کینگ خطر اصلی است، پس باید کینگ رو با مجتبی لجنمال کرد. و دومن آقا مجتبی و طبعا خودشون رو با کینگ تطهیر میکنند ولی نمیتوانند. شاهان مقدس نیستند، محبوبند خوباشون. تاریخ 3000 ساله مقابلشان ایستاده. کینگ های ایران، شهریاران ایران و نیز کینگ های سایر کشورها قابل مقایسه با امامان و سادات شما نیستند که تخم و ترکه اونها رو بگویید که کینگ مجتبی. داستان کوروش و صفیه رو نمیدونم میدونید یا نمیدونید، من این رو صحبت کردم، نوشتم که چطور در سرکوب یکی از حملات به یهودیان زن کنان ابن ربیع 16 ساله وقتی میاد، بالاخره شوهرش رو میکشند جلوی چشماش، زبیر و علی ابن ابی طالب، و طبعا میشه جزء غنیمت پیامبر گرامی و عظیم الشأن و آن معدن خلاصه محبت و میبره با خودش. حالا کینگ ما کی بود؟ کوروش بود. کینگ کوروش موقعی که ارمنستان رو فکر کنم فتح میکنه اون روزگار، من نوشتم مفصل این رو توی مقاله ای، پانتا اسیر میشه، زیباترین زن اون سرزمین و میبرن به کوروش بدن، چون زن مثل زمین بود، موقعی سرزمین فتح میشد زنها متعلق به پادشاهان میشدن یا سرداران. کوروش حاضر نشد ببینتش، با یک اکیپ گفت بفرستیدش نزد شوهرش که اون موقع نبود و تو ماموریت بود، فرستادن و آبرادات برگشت و شد وفادار به کوروش و سردار کوروش و در یک جنگی کشته شد و نیز پانتا خودکشی کرد بر سر جسد شوهر گرامیش. و یکی از عاشقانه ترین داستانهای تاریخ رقم خورد که کلی از نقاشان اروپایی تابلو کشیدن نوشتن در این مورد. این تفاوت کینگ ماست حضرت آقا. البته همه کینگ ها اینطوری نبودن، من بعد در این باره صحبت خواهم کرد، چون مقدس نیستن میشود اونها رو نقد کرد و صحبت کرد. مثلا در دوره هخامنشیان از آمستری گفت، دختر هوتن، یکی از هفت نجیب زاده‌ای که به سرا مغی رو که در حال جعل هویت بود و بردیا نام خودش رو کرده بود که شاه بشه کشت، و بعد از این داریوش فرمان رو با ایران رو به عهده گرفت. هوتن با ازدواج های سلطنتی نجیب زادگی بیشتری پیدا کرد. داریوش بزرگ با دختر هوتن به نام فیدیما ازدواج کرد و خلاصه او یک کسی بود که بسیار قدرتمند بود. و وقتی که داریوش در سال 486 پیش از میلاد درگذشت، آمستری با ولیعهد خشایارشا ازدواج کرد و هرودوت این ملکه رو به عنوان شخصی خودکامه و بیره تعریف میکنه که میتونیم بریم سرگذشتش رو بخونیم، ولی مقدس نیست، آمنه نیست، سکینه نیست. من کوروش رو، کینگ کوروش رو میپذیرم، کینگ محمد رضا شاه رو میپذیرم، کینگ رضا شاه رو که تجزیه طلبها رو کوبید، دزدا و راهزنان رو کوبید و هنوز که هنوز تخم ترکای به سراغ کرملین و قاره حرا
سنج میکوبند و زنجیر و سینه زنی که آقا رضا شاه سرکوب کرد. خودشون میذارن جای رضا شاه. من به من یه شاعر خودم جای رضا شاه نمیذارم. تضادهای من تضادهای اون نبود. مجموع کارش چی بود؟ چه ایرانی رو به وجود آورد؟ فرصت نیست، وگرنه بیشتر در این مورد توضیح میدادم. اجالتاً به همین اندازه اکتفا میکنم و در برنامه بعد بیشتر سخن خواهم گفت و خواهم گفت که داستان رقیه و سکینه در حقیقت داستان زمین ها و پیهای مستحکمی است به خیال اونها، برای اینکه کینگ مصطفی رو توجیه بکنند، کتابی رو توجیه بکنند و مقدساتی رو، منبر و عمامه ای رو، دهانهایی رو که تمام فاضلاب های جهان ازن میگریزند. اما من شاعر پیر خسته تبیدی خنجر خورده از سینه و پشت، اما من مرده، شما زنده. شما نمیتوانید سرزمین مرا، تاریخ مرا، عشق را، نفرت را به زنجیر بکشید. شما نمیتوانید ماهتاب نیمه شب ایران و نجوه ها و اینک سرباز پولادی نیست که در نوای نی یا حقی و صدای بنان و در ویولون یا حقی و صدای بنان و نی کسایی به میدان آمده تا از خود و ملت خود دفاع کند. نمیتوانید به زنجیر بکشید. خیالتون راحت باشه. زنده باشید و تا برنامه دیگر و تا درود دیگر بدرود. نقطاتون رو بنویسید، به من کمک میکنه که بهتر این مسیر رو ادامه بدم. زنده و پایدار باشید. پاینده ایران، سربلند، پرچم شیر و خورشید، نشان ایران پیروز باد. نبرد دلاورانه شاهزاده رضا پهلوی. بدرود.

کتاب تیمسار آریانپور رو در مورد اشتباهات مصدق ادامه میدیم. خدمت من عینش رو میخونم، لطف کردن. خدمت دکتر صدرالاشرافی گرامی سلام. من شخصا هیچ وقت از تیتر دکترام جز در دو مورد استفاده نکردم، اونم ضروری بود ولی برای یک امر خیر، و یکی هم در امریکا جلو در یک تلویزیونی رقیبی رو برای من آورده بودن که اونا خانم و دکتر و آقای دکتر بودن، منم اسمم گفتم که حالا که از تیتر استفاده میکنید منم دکترا دارم از دانشگاه سوربن. به هر حال بگذاریم. و اون خانم که خانم دکتر دلیری بود، واقعا دکتر دلیری بود و چیز کرد، همراهی کرد با من به جای اینکه با تلویزیون همراهی بکنه. بله، هر جا هستن خودشون شوهرشون سلامت باشن. نوشتن خدمت دکتر صدرالاشرافی گرامی سلام. به لطف و عنایت شما و با تشکر فراوان از راهنماییتان توانستم تعدادی از کتاب‌های معرفی شده را تهیه کنم، اما هنوز ترجمه کامبیز گوتن را پیدا نکردم که ایشون نوشته بودند، که سوالی کرده بودند که تحت تأثیر چه عواملی نظام فکری و فلسفی در یونان از بین رفت؟ آیا ظهور عیسی مسیح و دین منجر به از بین رفتن فلسفه در یونان شد؟ که بسیار نقطه سنجیده ایه. البته با تصرف اسکندر و سپس رومیان فلسفه بسیار تنزل کرد در روم، هرچند در روم هم فلاسفه ظهور کردند که شاید آخرینشون البته در قبل از میلاد لوکریتوس باشه، چه گفته ترس مادر تمام خدایان است، خداها را ترس انسان زاییده است. البته مکتب‌هایی هم بعد از میلاد وجود اومدن، نو افلاطونیان و غیره و غیره در همون امپراتوری روم، که با تسلط مسیحیت همه خاموش شدن. یعنی هیچ دینی به گرانی مسیحیت برای بشریت تموم نشد. 1100 سال. بله، به هر حال بگذاریم. این من ایمیلی براشون جواب دادم فرستادم که دیگه اون جواب رو وقت رو نمیگیرم. دوست دیگری هم یک ایمیلی برام فرستاده، سوال کردن. شنونده محترمی، با درود خدمت جناب آقای دکتر ضیاء صدراشراف، صدراشرافیه دیگه برمی میکنم. امیدوارم که شما و خانواده محترمتان همواره سلامت و شادمان باشید. مهر فرموده راجع به صحت اصل و نسب محمد و ادعاهای مبتنی بر فرزند بودن او به عبدالله ابن عبدالمطلب، ایشون دوباره عبدالله خطای تایپیه، بله، عبدالمطلب و آمنه بنت وهب و نگهدارنده او یعنی محمد، بچه که متولد می شد بعد می دادن خانواده های ثروتمند به یک مادری که به شیر بده، بله، و نگهداری او به مسئولیت حلیمه. توضیحاتی مبنی بر مستندات تاریخی بفرمایید، ارادتمند شما. من زیرش نوشتم برتراند راسل. من این مطلب رو در کلاس دهم خوندم، تا آخر عمر فراموشش نمی کنم. راه درست فکر کردن، گفته هر چی رو خوندید تک کتابی نباشید، برید زدش را هم بخوانید. من اضافه میکنم ممکنه هر دو غرض ورزی یا اشتباه کرده باشن،
در وسط هر دو به قضاوت بنشینید. از کتاب‌های زیر که مخالفان آخوندها شیعه و اسلام در ایران و خارج از ایران نوشتن، من وارد دیگه خیلی دتای نمیشم، مسیحیت و اینا که خیلی زیاده، به عنوان دشمن حریف

که قابل دانلود کردنه. در صفحه 25 این دوست عزیز میتونن تولد محمد پیامبر اسلام از عبدالله و آمنه بخونن. شرح حال و زندگانی محمد دومی، تألیف شمیم و رشدیه با الف لام، پژوهشگر تاریخ عرب و اسلام، نمیدونم دیده میشه یا نه. بله، تاریخ عرب و اسلام که ایشون استاد یار دانشگاه علامه طباطبایی بوده. این کتاب به همکاری آقای نادر کوشا چاپ شده. بسیار عمیقه البته کتاب، یعنی آدم واردیه و چیز به اصطلاح، ولی خوندنیه. کتاب معروف علی دشتی 23 سال، 5 بخش. بخش اولش تولد قهرمان، یعنی پیغمبر اسلام. کتابی است به نام منصور فهمی. این البته به این مسئله وارد نمیشه ولی بسیار جالبه. وضعیت زن در سنت و در تحول اسلام. سنت منظور عرب قبل از اسلامه، نه اینکه سنت پیغمبر. میگه زن در عربستان آزادتر از دوران اسلامیه. الازهری ها بدجوری اذیتش کردن، در فرانسه تز گذرونده. و محمد ابن عبدالله پیغمبر اسلام چون نسلش از دختراش باقی مون، نسبت به زن و دختر حرمت قائل بود. در دنیای اسلام زن در ادیان دیگه صفره، یهود و مسیحیت اون که موقع حاکم بود، یک جهیزیه میدن، اون همون ارثشه، برای اینکه مال در یهودیت تقسیم نشه به دختر. خاطره ای دارم، عموی داشتم رئیس امور حقوقی زوبا هم بود. یه آقا و خانم اومدند در زوبان کار میکردن. این نیست رئیس امور حقوقی بود، اومده بودن مشورت حقوقی کنن. اینا خیلی چیز گفتن، ما اسرائیلی هستیم، عموم نشنید، رفت چایی درست کنه. اومدن گفتن میتونیم طبق قوانین اسلام در ایران زن من نصف پسرها ارث ببره. عمومم چون نشنیده بود یهودی هستند، به اصطلاح بنی اسرائیل هستند، گفت بله دیگه، متاسفانه زن نصف مرد و دختر نصف پسر ارث میبره. من گفتم عمو جان، من چون یه مقدار از قدیم تو ادیان مطالعه، ایشون یهودی هستند و در دین یهود ارث نمیبره. ایشون یا باید بگه من یهودی نیستم مسلمونم ارث ببره، یا اون وقتم ترد میشه. گفتم بله. و عمو جان گفت من اینو نمیدونستم. خلاصه مشورت تمام شد. خواستم یه خاطره بگم که یعنی شاهدش بودم خودم. بله، در دنیای اسلام نصف انسان تبدیل شد زن، البته به صورت قانونی. در قبل از اسلام قانونی نبود ولی سنت حاکم بود. زن پیغمبر، خدیجه پیغمبر رو استخدام کرد و ازدواج کرد باش. کتاب های حامد عبدالصمد نوشته، یه عرب مصریه که بر ضد اسلامن اینا. زوال جهان اسلام، اینا به فارسی ترجمه شده. فاشیسم اسلامی، محمد یک تصفیه حساب، وداع من با آسمان، آیا اسلام را میتوان نجات داد؟ این هم عرض خدمتتون چیزای منفی. یکی هم آقای به نام به

0: نیاز داخل پارانتز داریوش نوشته، محمد تاریخی بازنگر، میشه دانلودش کرد اینو، آرام میخونم دوست عزیز. محمد تاریخی یک بازنگری تاریخی با اتکا به نخستین زندگی نامه محمد، بخش یک و یکی هم بخش دو هست که این هم خوندنیه و قابل نقده. بعضی ها افراطی سعی کردن بگن اصلا محمدی وجود نداشته، حتی به ابوبکر و عمر و عثمان هم وجود نداشته، از معاویه شروع میشه. این تفکرات که در استناد به چیزای کوچک تاریخی، مثلا ابرهه که پیغمبر میگن در اون زمان اون متولد شده، قبل از اون بوده، این دیگه محمد رو نفی نمیکنه. من به موافقان هم اشاره بکنم و بعد البته در مخالفان یک کتابی هم هست، دکتر روشنگر نوشته، بازشناسی قرآن. این کتاب هم کتاب قابل خوندنه، همیشه دو طرف رو باید خوند، تک کتابی نبود. سخن راسل. در موافقان قدیمترین سند سیره ابن حشام، ابن حشام ابن محمد، ابن محمد عبدالملک، غیر از عبدالملک مروانه ها، محمد عبدالملک پدر ابن حشام. تاریخ تولدش رو نمیدونیم، تاریخ وفاتش 211 هجری قمری، 218 هجری قمری، 211 هجری شمسی و 833 میلادی، که همه جا به سیره ابن اسحاق رفرانس میده، که گویا این ابن اسحاق که هیچی ازش به دستمون نیومده، تمامش نقل شده، بخش مهمش در همین کتاب ابن حشام، 704 تا 767 میلادی، یعنی 82 هجری تا 145 هجری میزیسته. بعدش تاریخ یعقوبیه، 252 ایناست. بعدش تاریخ طبریه، تاریخ رسول و ملوک. ترجمه تاریخ یعقوبی تقلب کرده، من به عربیش رفرانس دارم میدم، و تاریخ رسول و ملوک محمد جریر طبری، البته محمد ابن جریر ابن یزید ابن کثیر ابن غالب، یزیدش حذف میکنن در شیعه ها در ایران، که یزید چیز بدی نبوده که پدر جدش چیز داشته، پدر بزرگش یزید بوده اسمش، بله، کثیر ابن غالب طبری که چهار نسلشون مسلمون بودن. اون هم تولدش 217 هجری و وفاتش 301 هجریه. بزرگترین مورخ تاریخ اسلامه، شیخ المورخین لقب دادن حتی عرب ها. بله، اشتباهات هم توش هست، ولی اصلا یعنی بی نظیره در اون موقع. بعد هم صحاح سته هست، صحیح های شیشگانه، صحیح بخاریه، صحیح مسلم نیشابوریه، صحیح نسائیه، سنن نسائی، سنن ابو داوود و سنن ترمذی و سنن ابن ماجه، که من اینم دارم، عربیشو دارم. سیره ابن حشام با عنوان سیرت النبویه نشون دادم، با به عربی در 4 بخش در 1027 صفحه چاپ دانشگاه الازهر قاهره، اون که من دارم چاپ سومه، در 1431 هجری قمری برابر 2009 میلادی 1388 چاپ شده در صفحه 226. من فقط ترجمه به رفرانس میده چیز میکنم میخونم. نظر عبدالمطلب رو نمی نویسه که پسرم متولد بشه قربانی بت‌ها میکنم هبل و بعد خلاصه مانع میشن قربانی میکنه ولی آخر بالاخره بخشوده میشه قربانی نمیشه. بت پرست بودن دیگه، آخوندا مخفی میکنن. بعد هم نکاح عبدالله صفحه 106، نکاح عبدالله با آمنه 107، ولادت پیغمبر 108 شه. همقدر که ایشون پرسیدند کافیه. به سلمان فارسی هم 141 اشاره داره. بنابراین عزیزان، این تضاد هام که وجود داره، شنونده عزیز، اصل مسئله رو زیر سوال نمیبره. چرا؟ برای اینکه تاریخ رو که ضعیفترین علم بشریه، دو تا علم از برتران راسل کاملتر شد، اپیستمولوژی میگم، معرفت شناسی، دو تا علم مجرد وجود داره، ریاضیات و منطق. درسته من میتونم بگم دو تا کتاب ضرب در دو تا کتاب 4 تا کتاب، ولی دو تا 4 تا به هیچ چیز رجوع نمیده، به همه چی هم رجوع میده. انسان میمیرد شامل تمام انسان ها هست، منطق هم همینطور. سقراط انسان است، سقراط میمیرد، چیز به اصطلاح منطق. راسل پل هم زد بین مفاهیم معنیدار منطقی با ریاضیات. در بررسی علمی بعد از ریاضیات علوم تجربیه، فیزیک به ترتیب چند میشه، شیمی، بیولوژی. من 10 بار میتونم یه چیز رو بندازم همون جور میفته، فیلم برداری هم میتونم، قانون جاذبه رو میتونم اندازه بگیرم. در شیمی آسید سولفوریک با سوز و سوزاور سولفات دو سود میده، ولی نتیجه همونه. ولی اونجوری که در فیزیک دوربین میتونم بذارم در اغلب آزمایشات نمیتونه در شیمی. در بیولوژی اینجوری نیست، روی یه میکروب یک ماده رو آزمایش کردم اون مقاوم میشه، همون میکروب نیست، آمار متوسل میشه. در علوم انسانی به ترتیب اینجوریه. برای عزیزان دوباره تکرار میکنم، خیلی مهمه. من یه پروفسوری داشتم، پروفسور گوسو، اینا رو از اون یاد گرفت. اول روانشناسیه، یک انسان یه جور نمیخنده یه جور نمیگیره، ولی مثل همه دقیق تره. بعد از اون جامعه شناسیه، بعد از اون تاریخه، اونور هم اقتصاد و دقیق تر در علوم انسانی سیاست و جنگ، اونور اقتصاد و سیاست و جنگ، اینور روانشناسی به ترتیب جامعه شناسی و تاریخ. در جامعه شناسی بحران‌های اقتصادی و اینا رو ما پیش بینی می‌کنیم، اون اقتصاد با جامعه شناسی آمیخته است، ولی مشابه هم نیستن، عین هم نیستن، مشابه همن. اما در تاریخ همه در تاریکی هزاره هاست، به قول ایرج اسکندری اسم کتابشه. بنابراین در تاریکی هزاره ها، بنابراین از بین رفته، حاکمان هم نوشتن بخشش هم نمیدونید. اما برای اینکه به صورت علمی بررسی کنیم، چهار تا مسئله رو بایستی در تاریخ، اگه نه تاریخی نیست، زرتشت تاریخی نیست، موسی تاریخی نیست، محمد تاریخیه. چرا؟ عیسی هم شک داره. این چهار تا که میشمارم بایستی درش صدق کنه. نه پیغمبرایی که در قرآن هم تورات هم ذکر، اونا آدم و نوح و اینا هیچ کدوم تاریخی نیستن. یک اثر غیر قابل انکار ازش در دست داشته باشیم، مومیایی رامسس دوم، کتیبه داریوش و کوروش و غیره و غیره، اردشیر بابکان و غیره. دو، در کرونولوژی قرار بگیره، محمد قرار میگیره. اثر غیر قابل انکارش هم قرآنه. چرا؟ با اینکه زمان خودش نوشته نشده. من به عنوان یک کسی که به خدا اعتقاد ندارم، کلاه بزرگه رو از سرم ورداشتم، کلاه کوچه که همشون میفتن، پیغمبر و معاد و غیره و غیره. اما به عنوان یه آدم علمی وقتی قرآن رو خوندم، متوجه شدم که اون هیئتی که ابوبکر آورده بود، با سواد بودن، تورات و انجیل رو میخوندن، به پیغمبر اسلام میگفتن، اون سخنگوی این گروه بوده. تورات اومده 6 روز خلقت رو ذکر کرده، روز هفتم خدا استراحت کرد، یعنی خسته شده بود. خدای محمد اگه استراحت بکنه از خدای اللهی میفته. چی میگه؟ خلق السماوات والارض فی ستت ایام، اینن تورات رو تکرار میکنه، وارد دتایش هم نمیشه، شرحش هم نمیشه. تو مستوا علی العرش، بعد عرشش رو ساخت، روز هفتم عرشش رو ساخته، خسته نشده بود. چرا گفتم وارد دتای نمیشه؟ اونجا میگه روز اول بود، روز دوم بود، روز سوم، روز چهارم خورشید رو آفرید. خورشید نبود، چهارم روز بود. محمد وارد این قضایه ها نمیشه. توجه میکنید؟ دقیق خونده، یعنی اون مواردی که قرآنیش کرده، به اصطلاح اسلامیزه اش کرده، هم تورات رو هم انجیل رو. عیسی رو میگه اینی، از زبان عیسی میگه اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی، من پسر خدا نیستم، من عبد ممدن عبده و رسول، من عبد خدا هستم، پیغمبر خدا هستم. عیسی مسیح پیغمبر نیست برای مسیحا، به من کتاب عطا کرده، من پیغمبر کرد. از زبان اونم اون چیز اونجوری جعل میکنه، در هر حال اسلامی زش میکنه. میخواستم مثال بزنم. محمد در کرونولوژی قرار میگیره. چرا؟ اگه محمد از خودش قرآن نبود که چیز سخنگوی اون هیئته و چیز، هیچی وجود نداشت، به خاطر اینکه زمان پدرزنش عمر 10 هجری، 5 هجری به بعد، ببخشید 22 هجری، 10 هجری پیغمبر مرده، بله 20 هجری، چیز 642 چیزه، اورشلیم فتح میشه، مصر فتح میشه، 16 اورشلیم فتح میشه، 21 مصر و 22 زمان عمر، 42 642 قادسیه است، 39 هم چیزه تیسفونه. بنابراین محمد در کرونولوژی قرار میگیره، به وسیله معاویه هم که دامادشه، دامادشونه، خواهرشو گرفته، داماد ابو سفیانه پیغمبر، زنهای متعدد 23 تا را میگرفته برای اینکه با اونا فامیل بشه، ساکت بشن. 90% سیاسیه، عشق هم میکرده. به هر حال سومی، دو تا تاریخ مختلف به هم بخورن. من چجوری انقراض روم و فتح چیز مصر و ایران رو توضیح بدم و اورشلیم رو. عمر رو فرمانده رومی گفت خلیفه باید بیاد اینجا رو امضا کنه، تو فرماندهی، بعد از تو میاد رعایت نمیکنه. عمر میاد امضا میکنه و تعهد میده که اجازه نخواهد داد یهودی ها در اورشلیم، مسیحی ها از عمر میخوان ساکن بشه. به سلطان عبدالحمید هم روتشیلد پول زیادی ورشکسته عثمانی پیشنهاد کرد، گفت عمر رومی نمیخواست ساکن بشه، امضا کرده که نذارم، من نمیتونم بذارم. دو تاریخ مختلف به هم خورده، هم عرب و روم شرقی و هم عرب و ایران. بعدم ولید ابن عبدالملک میره تا اسپانیا و اونورم تا کاشغر چین. چهارم چیه؟ جغرافیاش معلوم باشه، جای نهاوند معلومه، جای نمیدونم تیسفون معلومه، الاخر. پنجم اونقدر نزدیک باشه مثل ستارخان پدر بزرگ من دیده بود، اون دیگه شامل این نمیشه. محمد و قرآن بدون تردید، نمیگم 10 نفر، 5 نفر نظیرشو نمیتونیم بشماریم، تاثیرگذارترین شخصیت های تاریخ بشریه. 600 سال هم برخلاف مسیحیت که رنسانسش بعد شروع شد، 1100 سال قرون وسطا ایجاد کرد، تمدن یونان و روم را خاموش نمود مسیحیت، اسلام برعکس، اول عصر رنسانس شروع شد از دوره همون ولید ابن عبدالملک که موزه جمع کرد، بنی عباس رونقش گرفت، دوره مأمون اوجشه و تا ملک شاه سلجوقی، یعنی عمر خیام نیشابوری. به این دلیل که کتابی نوشته شده مدخل علم جورج سارتون، از هومر تا خیام. من مونده بودم چرا خیام، دیدم قرون وسطا از خیام دیگه دنیا وارد قرون خود، دنیای اسلام که تا عالم خارج نشده. توجه میفهمم محمد غزالی کتابی نوشت احیا علوم الدین، دین رو احیا کرد، علم و فلسفه به تاریخ سپرده شدن، فلسفه و علم، علمم دنبال فلسفه کشیده میشد. تضادهای کوچک رو نمیشه با این مسئله به این بزرگی رو زیر سوال بود. کتابهایی هم در اروپا نوشتم، محمد پیغمبری که از نو باید شناخت، یک رومانیایی نوشته ذبیح منصور ترجمه کرده، ذبیح الله منصوری که یهودی الاصل هم بوده، باعث شهرت خود ذبیح الله منصور و اون کتابم باعث شهرت شدید محمد شد.
1: به هر حال کتابای یک فاجعه
0: بزرگ در حال وقوع، کشتار خاموش جوانان در زندان جمهوری اسلامی در سایت بی بی سی، عزیزان بخونید. اینم آخرین نقطه است که میخواستم، در سایت بی بی سی خوندم، تخریب میراث فرهنگی ایران از بمباران تا حفاری های غیر مجاز در زمان جنگ، دزدام اون موقع غارت کردند. به هر حال ایران شناسان، باستان شناسان و برخی از علاقمندان به حوزه میراث فرهنگی نسبت به گزارش هایی درباره میزان خسارت های وارده به میراث فرهنگی ایران در جریان جنگ 40 روزه ابراز نگرانی کردند که عزیزان خودشون نسبتاً هم طولانی این رو خواهند خوند. ممنونم. برگردم به تیمسار نوشتهشون، درسی از تاریخ معاصر، تیمسار امیر هوشنگ آریانپور، در واشنگتن ساکن بودند، آقای بهبهانی هم باشون آشنایی داشتن، دوست بودن، منم پیش آقای مدیر که میرفتم، همیشه میرفتم دیدنشون، خیلی محبت داشتن به هر حال. و این کتاب رو به تعداد اندک به دوستانشون فرستادن، یکی هم منم. از بازار نمیشه گیراش آورد. رسیدم به اشتباهات مصدق رو، 12 تاشو در شماره قبل بازخوانی کردم و رسیدم به اشتباهات دولت دکتر مصدق، رسیدم به 13 که چون کمی طولانی بود قطع می شد من نخوندم. اختیارات فوق العاده مورد نظر دکتر مصدق، اینم یکی از اشتباهاتش، خیلی درست نوشته. در تاریخ 31 تیر ماه 1331، پس از وقایع خونین 30 تیر، شاه فرمان نخست وزیری دکتر مصدق را صادر کرد. در روز 6 شهریور ماه 1331 دکتر مصدق کابینه خود را به مجلس شورای ملی معرفی و بلافاصله درخواست اختیارات فوق‌العاده به مدت 6 ماه کرد. در تحت شرایط آن روز ایران، مجلس فوراً لایحه مربوطه را به تصویب رسانده، چند روز بعد به مجلس سنا نیز این لایحه را تصویب کرد. دکتر مصدق بلافاصله تغییرات عمده‌ای در وزارت جنگ و ستاد آرتش و شهربانی و ژاندارمری داد و حتی نام این کارش بد نبود به نظر من، و حتی نام وزارت جنگ را به وزارت دفاع ملی تغییر می‌دهد. چندی بعد با وجود اینکه حکومت نظامی را ملغا کرده بود، دوباره برای مدت 2 ماه آن را تمدید کرد. با کشور انگلیس قطع رابطه سیاسی کرد. با استفاده از اختیارات فوق‌العاده‌ای که به او تفویض شده بود، خواستار تقلیل مدت مجلس سنا از 4 سال به 2 سال شد. دشمن تراشی فقط. به قول فردوسی، هم کسی را که برگشت از او روزگار، همی آن کند کو نیاید بکار. اونان گفتن حق نداریم، سنایی ها، که مجلس شورای ملی به قید 2 فوریت آن را تصویب کرد. روزنامه باختر نوشته، همون باختر امروزه، جاهای دیگه باختر امروز می نویسه تیمسار خودش. روزنامه باختر به مدیریت دکتر حسین فاطمی که تنها کسی است که شاه کشتش، که در همان روزها به سمت وزیر امور خارجه تعیین شده بود، ضمن مقاله‌ای تند و کوبنده سناتورها را مجری وزارت خارجه انگلیس معرفی کرد. وزیر دادگستری لایحه‌ای برای تعقیب احمد قوام که طرفداران زیادی در ایران داشت به قید 2 فوریت تقدیم مجلس نمود که 2 فوریت آن به تصویب رسید. مجلس شورای ملی، خود مصدق یه زمان وزیر امور خارجه قوام السلطنه بوده قبل از اینکه رضا شاه شاه بشه، مجلس شورای ملی طرح قانونی، البته استعفا میده قبول نمیکنه قوام الاخر، مجلس شورای ملی طرح قانونی عفو و آزادی خلیل طهماسبی را به دولت ابلاغ کرد و خلیل طهماسبی از زندان آزاد شد. قاتل رزمارا نخست وزیره. فاجعه است برای مصدق. فاجعه است. این مجلس چرا تصمیم با دادگستری آزاد بکنه؟ به وزیر دادگستریش میگفت عقلم چیزه. اینجا ببینید مصدق اینجا کار بیعقلی میکنه.
1: تفکیک قوا
0: وجود داره دیگه. دکتر بقایی در مجلس به شدت دکتر مصدق را مورد انتقاد قرار داد. این اولین مخالفتی بود که از جانب یاران نزدیک دکتر مصدق علیه او انجام گرفت. دکتر بقایی طرحی را به مجلس تقدیم کرد که طبق آن هیچ طرح و لایحه‌ای به موجب اختیارات اعطایی به نخست وزیر نمیتوانست باعث تعطیل یا فلج شدن آن گردد. بحث در اطراف این تشنج شدیدی در مجلس ایجاد کرد و چند تن از نمایندگان، منظور جبهه ملی، برای جلوگیری از تصویب آن از جلسه خارج شدند و مجلس از اکثریت افتاد. مصدق از طریق رادیو نطقی کرده و به اعتراض گفت چند نقطه، جماعتی از پشت به حکومت خود خنجر میزنند. دکتر مصدق قبل از پایان مدت اختیارات فوق العاده یه 6 ماهه خود درخواست تمدید اختیارات را برای 1 سال دیگر کرد. مکی در جواب این درخواست استعفای خود را به مجلس تقدیم و طی 1 مصاحبه مطبوعاتی مصدق را به هیتلر، یعنی دیکتاتور دیگه، تشبیه نمود و گفت مصدق مرتکب اشتباهی می شود که زیانهای فاحش و جبران ناپذیری برای ایران دارد. مکی به مخالفین پیوست و از عضویت جبهه ملی استعفا داد. ببینید این زاجب سیاست، گفتم یکی از تعریفهای خوب مال لنینه. هر جا انسان دید دشمن سیاستی پیش گرفته که در جنگ و سیاست دشمن رفته رفته منفرد میشه، تنها میمونه و این طرف رفته رفته متحد بیشتری پیدا میکنه بدون کارش درسته. هر جا دید که دشمن رفته رفته بزرگتر میشه، خودش منفردتر میشه، بدون که اشتباه میکنه. فرموله مثل سیاست عمل به ممکنات است، نه آرزوها و آرمانها. مال بیسمارک. محمد ابن عبدالله، من لایت رو کلها لایت رو کلها. در سیاست سیاه و سفید نمیشه کرد، همه یا هیچ نمیشه کرد. همشو نمیتونی بگیری، همشو ول نکن. بله، در پیرو تصمیم مکی، حائری زاده نماینده مجلس با لایحه تمدید اختیارات مخالفت کرده و اظهار نمود، یا مخالفت و اظهار کرد. آقای مصدق روح حساس دارند و راجع به مسائل جزوی گرفتار غش می شوند و به عقیده من باید من و جناب دکتر هر دو در آسایشگاه، یعنی بیمارستان روانی، قدری راحت کنیم، یعنی استراحت کنیم و طالب اختیار در این دنیای پرآشوب نباشیم. تموم شد. در دنبال حائری‌زاده، آیت الله کاشانی که عوام و شعبان بیمخ ها و اینا مقلدش بودن و بازار، طی نامه‌ای، خودش تشریف نمی آورد، به مجلس متذکر شد که تمدید لایحه اختیارات دکتر مصدق برای یک سال خلاف قانون اساسی است و نمایندگان باید از تصویب آن خودداری نمایند. پس به این ترتیب کاشانی نیست که به جمع مخالفان پیوست. تظاهرات شدیدی در تهران و شهرستانها له و علیه مصدق و کاشانی بروز کرد که مسلماً سایر مخالفین درباری و نوکران انگلیس، اونایی که زیرخوار بودن در ایران در نفت، در آن مشغول تحریکات علیه مصدق بودند. دکتر بقایی نیز از عضویت جبهه ملی استعفا داد. آیت الله کاشانی نامه ای به نخست وزیر نوشت، یعنی به مصدق، و چنین متذکر شد از گرفتن اختیارات بر حذر باشید. نصیحت درستی کرده. حافظر خصم خطا گفت نگیریم برو، من میگم بگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. از گرفتن اختیارات بر حذر باشید و از راه خطایی که میپیمایید اگر باز نگردید پشیمان خواهید شد و قصد تجاوز به حقوق عامه را کنار بگذارید. در مورد گرفتن اختیارات فوق العاده توسط دکتر مصدق که یکی از اشتباهات شتیمساز جز اون ذکر کرده دیم. چون این درخواست اختیارات سابقه ای بس طولانی دارد، لازم است به سندی که به وسیله وزیر مختار آمریکا در تهران در 1922 تهیه و برای وزیر امور خارجه آمریکا ارسال شده نظری بیندازیم.

از وزیر خارجه آمریکا در تهران سی دی انگرد به وزیر امور خارجه آمریکا واشنگتن دی سی. گزارش فصلی شماره 14 مربوط به اول بله گزارش فصلی شماره 14 مربوط به اول اکتبر تا 31 دسامبر 1921.

بله ببخشید 1924 رضا شاه شاه شده، 1304 این 1921 قرارداد وثوق الدوله، 1919 دو سال بعد از اون. به کلی محرمانه قوام السلطنة نخست وزیر جدید ایران کابینه خود را به شرح زیر معرفی نمود. هفت نفرند: مصدق السلطنة وزیر امور خارجه، سپهدار سردار سپه منظور رضا شاه بعدی وزیر جنگ، مشیر السلطنة وزیر دادگستری، شاهزاده شهاب الدوله وزیر پست و تلگراف، دکتر امیر علم، امیر علم نوشتن خطای تاپیه، وزیر فرهنگ، عمید السلطنه وزیر بازرگانی و کشاورزی، عز الملک وزیر دارایی. ولی سه روز بعد مصدق السلطنه به علت اینکه قوام السلطنه نخست وزیر در امور مربوط به او، نخست وزیر دیگه، دخالت میکرد از سمت خود استعفا داد. قوام السلطنه با خواهش و تمنا از او درخواست او خواست در سمت وزیر دارایی به کار ادامه دهد. پرقدرت ترین فرد کابینه سردار سپه بود، در حالی که مصدق السلطنه لایق ترین آمریکایی می نویسه و سالم ترین وزیر کابینه است، یعنی دزد نیست. مصدق السلطنه وزیر دارایی بله که دوباره وزیر دارایی شد دیگه از وزیر خارجه، مخالف استخدام مستشاران خارجی است و میگوید اگر به کارمندان ایرانی هر وزارتخانه فرصت کافی و پشتیبانی لازم داده شود، آنها نیز خواهند توانست بهتر از هر مستشار خارجی وظایف محوله را انجام دهند. خودش این کارو نکرد که به هر وزارتخانه رجوع کنه آدمای لایقش رو وزیر کنه، و ارتش همینطور، شهربانی و ژاندارمری هم همینطور. مصدق السلطنة به آمریکایی می نویسه: مصدق السلطنة برای شروع اصلاحات در وزارتخانه مربوطه، بله، اختیارات فوق العاده به مدت 3 ماه گردید. خواستار مصدق السلطنه وزیر دارایی مخالف استخدام مستشاران خارجی است. اینو که خونده ببخشید. مصدق السلطنه برای شروع اصلاحات در وزارتخانه مربوطه به خود خواستار اختیارات فوق العاده ای به مدت 3 ماه گردید. شاهزاده سلیمان میرزا اسکندری، عموی ایرج اسکندری، لیدر اقلیت مجلس، با واگذاری این اختیارات به علت اینکه خلاف اصول قانون اساسی است و مسئولیت مجلس را در قبال کنترل وزارت دارایی به مدت 3 ماه بی اثر می کند، مخالفت کرد. حق با اینه آقای قانون دار. بایستی تصدیق کرد که خواسته مصدق السلطنه غیر عادی به نظر می رسد. تیمسار می نویسه: چون به او در امور دارایی اختیارات یک فرد دیکتاتور را می دهد. ضمن اینکه او خواستار این اختیار است یا اختیارات است، بله، که بتواند تغییرات مورد نظر را به طور تجربی و آزمایشی در وزارت دارایی به کار ببرد. اگر نتیجه مطلوب عاید گردید، در آن صورت برای تصویب تقدیم مجلس کند، وگرنه آن را با تغییراتی دوباره مورد آزمایش قرار دهد. تیمسار توجیه معقول برای مصدق میکنه، چون مصدق اهل سوء استفاده نبود. چون در مجلس با پیشنهاد
مصدق السلطنه موافقت نشد و بعضی از نمایندگان، اون آمریکایی می نویسه اینا را، از مخالف این مخالفت را به صورت حمله شخصی به او درآوردند، مصدق السلطنه دوباره استعفای خود را تقدیم کرد. نخست وزیر از قبول استعفای او خودداری نمود و مجلس را وادار کرد که اختیارات مورد نظرش را تصویب کند. مصدق به سرعت شروع به اصلاحات مورد نظرش کرد. او دو گروه را که هر کدام شامل 3 عضو بودند برای نظارت در امر درآمدها و هزینه ها گمارد. قدم بعدی او قطع کلیه حقوق های بازنشستگی به اشخاصی که صلاحیت دریافت آن را نداشته باشند نداشتند بود. این هم کار غیرقانونی، از اونا حقوق برداشته شده بود. در قدم سوم مصدق طی بخشنامه ای به کلیه کارمندان زیر دست خود در تهران و شهرستان ها تذکر داد که اگر از شغل خود برای سوء استفاده، چون مالیه محل سوء استفاده است، برای سوء استفاده شخصی و پر کردن جیبهای خود از طریق رشوه خواری و تلکه کردن مردم استفاده کنند و یا تحت تأثیر اشخاص بانفوذ اعمال خلافی به نفع آنها انجام دهند، فوراً از کار برکنار شده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. چون مصدق السلطنه خود فرد بسیار پرکاری بود، آمریکایی می نویسه، لذا از کارمندان خود انتظار همان پرکاری را داشت. جوانم بود اون موقع، ولی چون آنها را در حد خود نیافت، لذا دستور داد در وزارتخانه خوابگاهی مجهز به سالن غذاخوری ترتیب داده در وزارت دارایی و 10 نفر از بهترین کارمندانش را وادار نمود که به طور شبانه روزی در وزارتخانه باقی مانده و به کارها رسیدگی کنند. سوء مدیریت دیگه. این گونه تصمیمات مصدق السلطنه به عوض اینکه مورد توجه واقع شده و دیگران از آن تبعیت و پیروی کنند، در ایران اون دوره، من اضافه کردم، متاسفانه مورد حسادت و دشمنی دیگران قرار گرفته و شروع به تخریب در کارهایش نمودند. به این علت مصدق برای برداشتن هر قدمی به جلو بل اجبار بایستی با عده زیادی در می افتاد و بیش از حد تلاش می کرد تا اعمال خلاف دیگران را خونسا کند. رابطه مصدق السلطنه با شاهزاده سلیمان میرزا هر روز تشدید شده در مجلس و رو به وخامت بیشتری گذاشت، تا اینکه در تاریخ 29 دسامبر همون سال 1921، بله، پس از یک درگیری لفظی شدید بین این دو نفر در مجلس، مصدق السلطنه شاهزاده سلیمان میرزا را هوچی و مردم فریب و بی آبرو خواند. در نتیجه سلیمان میرزا شازده بوده، مصدق اونم شازده بوده، حمله ور شده و ضربه بسیار شدیدی بر سر او وارد می کند. بر اثر این ضربه مصدق بیهوش می شود. بعد از مدتی به کمک یک دکتر او را به هوش آورده و با پادرمیانی دوستان مشترک از ادامه جنگ و دعوا جلوگیری به عمل می آورند. با توجه به خالی بودن همیشگی خزانه دولت، اقدامات مصدق السلطنه برای بهبود وضع در این 3 ماهه همواره با موفقیت‌های چشمگیر همراه بود. وزیر مختار سی دی انگرت، همانطوری که از این سند قدیمی استنباط می‌شود،
دکتر مصدق دارای خصوصیات اخلاقی خاصی بود. الف، در مواجهه با مخالفت فوراً از سمت خود استعفا میداد. ب، برای رسیدن به خواستهای مورد نظرش در مجلس شورای ملی و دربار متحسن میشد. پ، از انتقاد دیگران نسبت به کارهایش عصبانی میشد و آن را به صورت انتقاد به شخص خود فرض میکرد. ت، بدون طرح و برنامه‌ای از پیش بررسی شده اقداماتی را در سمت‌های دولتی خود شروع می‌کرد که به دلایلی هیچگاه موفق به تکمیل آنها نمی‌گردید. علمی و منطقی نوشته زنده، بدون مصدق دوستم هست. این دلایل عبارتند از نداشتن تیم با تجربه و ورزیده و کاردان برای انجام این طرح‌های تدوین نشده، تغییرات سریع در سمت‌ها و مشاغل خود و کارمندان زیر دستش که در هیچ زمانی فرصت لازم و کافی برای تکمیل طرح به او نمی‌داد. دکتر مصدق در قضاوت در مورد دیگران از لحاظ شرافت و وطن دوستی و بی‌نیازی از مال دنیا خود را الگو قرار می‌داد و به این علت هیچ یک از همکاران خود را واجد شرایط نمی‌دید. رسیدم به 14 از اشتباهات مصدق. وارسته‌ای بود، حقوق نگرفت دوران نخست وزیری، ولی کافی نبود. مثل علی ابن ابی طالب که آدم درست و شخصیت درستی بود، سیاست درست نداشت. از روزی که اومد جنگ داخلی شروع کرد با طلحه و زبیر و غیره و غیره، مصدقم همه رو ناراضی کرد، خودشو منفرد ساخت. شب و روز عزیزان به خیر باد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همه ایرانیان گرامی، من جلال ایجادی از فرانسه هستم. کار من دانشگاهی و در زمینه جامعه شناسی هست و در این لحظه برنامه‌ای رو که مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌های رسانه‌ای میهن می‌باشد. میهن پنجره‌ای به سوی آزادی، میهن تریبونی برای آزادی بیان و میهن به عنوان یکی از رسانه‌های خوب و مفید برای مردمان ایران. خب دوستان عزیز من، اجازه بدید قبل از اینکه به مطالب بخش سیاسی بپردازم، همین چند روز پیش بود که در واقع مشخصا روز دوشنبه بود که من با شما برنامه داشتم، ولی بعدش به جلسه باید میرفتم و این جلسه به این معنا بود که از طرف خود من اخیراً یک کتابی رو منتشر کردم به فرانسه تحت به نام در واقع ایران اسلامیزم لایسیته و تاریخ یک مقابل جویی، تاریخ یک جدال، و این هم این کتاب هستش که در اینجا عنوان او رو میبینی و روی جلد او رو مشاهده میکنید و به همین خاطر هم هستش که ناشر من که ناشر فرانسوی هستش یک برنامه رو در نظر گرفته بود برای امضا کردن یک کتاب در یک رستورانی در پاریس و بنابراین تمام تدارک رو خود اون ناشر در نظر گرفته بود و به این ترتیب افرادی که می آمدن از قبل استمیسی می کردن به خاطر اینکه عملا برای در ضمن نه تنها امضا کردن بود، بلکه همچنین به هر حال من باید مقدمه می گفتن و این ناشر ما هم با اون در واقع رستوران صحبت کرده بود که برای غذا خوردن باشه، شام باشه و کسانی هم که تمایل به خوردن شام دارن 10 یورو بدن و شام مفصل خود رو بخورند. ولی جالبیش در این بود که این در واقع رستوران پر شده بود و از تمام دوستانی که آمده بودن، هم دوستان فرانسوی هم دوستان ایرانی، که من یک بار دیگر از اون دوستان ایرانی که در واقع چه بسا برنامه های ما رو میبینند تشکر کنم به خاطر حضورشون در این به اصطلاح جلسه امضا. و شب بسیار زیبایی بود به خاطر اینکه به دنبال صحبت در مقدمه‌ای که گفتم از خود و زندگی خود گفتم و رسیدم به مطالبی از این کتاب که در ضمن رابطه این کتاب و مفاهیمی که درش وجود داره که در زمینه نقد اسلام و مسئله ضرورت به اصطلاح لایسیته هستش و رابطه این مباحث با خود محیط فرانسه، بنابراین این گونه مباحث طرز مطالبی هستش که مستقیما با جامعه فرانسه، با محیط روشنفکری فرانسه و مبارزاتی که در فرانسه وجود داره پیوند تنگاتنگی داره، به هر حال داره. و من هم به عنوان شخصیتی که هم دانشگاهی هستم در فرانسه، هم به اصطلاح کنشگری سیاسی در فرانسه دارم و رابطه بسیار فعالی با محیط روشنفکری اینجا دارم و همچنین رابطه فعالی با روزنامه های به هر حال نه روزنامه ها به اصطلاح تلویزیون ها و رسانه های فرانسوی دارم و غیر و غیر. واقعا خیلی جالب بود که همه مطالب به همدیگه پیوند برقرار می کردن و فرصتی بود تا اینکه یک بار دیگر من در مورد نگاه خودم نسبت به این مطالب، یعنی مسائل مربوط به اسلامگرایی، مطالب مربوط به لایسیته در فرانسه و در ایران و اینکه تحولاتی که در ایران صورت گرفته به تحلیل بپردازم. به هر حال این بسیار جالب بود و به همین خاطر هم هستش که ما پیوند خودمون رو با محیط فرانسوی باید حالا

این نکته اول. ولی اجازه بدهید که من اینجا بنویسم که در ضمن چه موقعی این برنامه رو شروع کردم که در پایان به موقع به تمام کردن اون بپردازم. ولی اجازه بدید از اونجایی که راجع به کتاب صحبت کردم و همین در همینجا برخی راجع به کتاب خودم صحبت کردم و در همینجا به برخی کتاب‌های دیگر هم به اصطلاح برخورد بکنم، نگاهی بیاندازم که دیگر در آخر برنامه به این مطلب دوباره بر نگردم. بعد اون وقت مباحث مهمی رو که با شما دارم میخوام مطرح بکنم. خب عرضم حضور شما که ببینید دوستان عزیز من، شما به هر حال در جامعه‌ای که دارید زندگی میکنید نگاه بکنید در اون جامعه به فرض زبان انگلیسی هستش چه کتابهایی از فارسی و ادبیات و شعر فارسی به اون زبان ترجمه شده، حتما به انگلیسی وجود داره. و این نکاتی رو که من میخوام در اینجا مطرح بکنم برمیگرده به ترجمه برخی از کتاب‌ها به زبان فرانسه هستش و این جالب هست به خاطر اینکه به این ترتیب ما می توانیم پی ببریم که تا چه میزانی ادبیات ایران و شعر ایران رو در این کشورها می شناسن. و از جمله مطالبی که در اینجا می خوام مطرح کنم، ببینید یکی از کارهایی رو که در فرانسه صورت گرفته بود از سعدی هستش، سعدی، گلستان سعدی. این کتاب بسیار بسیار زیبا و در درون این کتاب هم مینیاتور هستش و به شکل خیلی مختصر در واقع گلستان سعدی ترجمه شده و به این ترتیب تمام این کتاب در اختیار فرانسویان قرار میگیره. خب این کتاب که البته این کتاب چند سال پیش ترجمه شده بود و در بازار آمده بود و برها در اختیار فرانسوی زبانان بود و این کتاب و بوستان و همچنین عرضم حضورتون که میدانید گلستان به نثر و بوستان در قالب مثنوی هستش و در ضمن سعدی، از سعدی دارم صحبت میکنم، بوستان سعدی، گلستان سعدی، غزلیات سعدی یا عاشقانه های سعدی، قصیده های سعدی و غیره و غیره. اینها خیلی مهم هستش به خاطر اینکه ایران یکی از ویژگی های برجستهش همین ادبیات شعری ما هستش و این ادبیات شعری ما بی‌نظیره در جهان، بی‌نظیره. این که میگویم بی‌نظیر به اصطلاح تعارف نیست و تبلیغ سطحی نیست، بلکه شما مقایسه بکنید با شعر در زبان فرانسه، با شعر در زبان زبانهای انگلیسی، با شعر در زبانهای دیگر و میبینید که چه تاریخ بسیار طولانی شعر فارسی داره و ابعاد شعر فارسی، یعنی میزان کارهایی که صورت گرفته، میزان تمام شعرهایی که تولید شده توسط شاعران گوناگون در واقع در رده اول جهانی قرار میگیره. شما وقتی که توجه میکنید میبینید که فردوسی بزرگ در واقع با اون حجم عظیم از کارش که در شاهنامه آمده در واقع هزار سال سابقه داره و در این زمینه ما باید به شاعرهای دیگر هم توجه بکنیم، از حافظ، از مولوی، از سعدی، خیام و همه و همه. اینها یک ستون بزرگی از تمدن ایرانی رو و فرهنگ ایرانی رو تشکیل میدن و به این ترتیب استش که خود سعدی در ضمن در جامعه فرانسه بهش توجه کردن و اخیراً که در واقع چند ماه پیش بود که یک کتاب جدیدی باز از سعدی منتشر شد در ترجمه از کارهای شعری سعدی منتشر شد که در این کتاب در واقع

که میبینید که نسبتاً قطور هم هستش و قیمت نسبتاً ارزانی هم هست که حدود 13 یورو هستش و به این ترتیب آمده در اینجا که این گلستان هستش و گلستان و به اصطلاح میوه ها. اسم این کتاب رو چنین گذاشتن، گلستان و میوه ها، گلستان به اصطلاح گل های سرخ و میوه ها اسم این کتاب هستش. و ترجمه ای که در این کتاب از کارهای شاعرانه سعدی ارائه شده بسیار بسیار جالب هستش، که البته کار بسیار سنگینی هستش که چندین سال طول کشیدش. منتهای مراتب شما وقتی که یک کتاب به اصطلاح شعر رو میخونید یک باره نمیتوانید برید تا تهش به قول معروف، بلکه بخش بخش و بند بند و شعر به شعر و صفحه به صفحه باید بخوانید و به این ترتیب لذت ببرید. این هم دومین کتاب. و بالاخره سومیش که من گفت در این مورد یادآوری کرده بودم ولی امروز رفتم و این کتاب در واقع فروغ فرخزاد، تمام کارهای فروغ فرخزاد در این کتاب آمده است. این کتاب توسط خانم لیلی انور در واقع ترجمه شده، در گذشته نیز همه کارهای فروغ توسط افراد دیگر ترجمه شده بود، ولی که به هر حال حتما سلیقه ها فرق داره، نگاه ها فرق داره، سبک ترجمه فرق داره. و به این ترتیب یکی از ناشران برجسته فرانسه که در واقع انتشارات گالیمار باشه این کتاب رو منتشر کرده. بنابراین در عنوان فروغ فرخزاد میبینید اینجا نوشته شده فروغ فرخزاد، و عنوان دومش یعنی در واقع شعرهای فروغ فرخزاد هستش و خود اون مترجم یک به اصطلاح عنوانی رو در نظر گرفته که میگوید که اینطوری که اینجا نوشته میروم تا ساحل آفتاب، میروم تا سواحل آفتاب، در بستر آفتاب، به سوی آفتاب. و خیلی جالب هستش به خاطر اینکه شما اگر بخواهید توجه بکنید خود کتاب‌های فروغ رو باید داشته باشید و این کتاب هم در کنار اون شعرهای فروغ باید ببینید، که خب ما که ایرانی هستیم وقتی که شعر فروغ رو می‌خوانیم به هر حال با تمام جنبه های احساس، واژه ها، فرهنگ، فضایی که از ایران میشناسیم، مناسبات عاشقانه، روحیه در واقع به نحوی میشود گفت انقلابی فروغ فرخزاد علیه نظم موجود اون زمان، علیه سنت های مردسالار، علیه سنت های دینی حاکم بر جامعه، وقتی که این فضا رو میبینیم و میشناسیم و درش زندگی کردیم بنابراین لذت ویژه‌ای با خوندن شعر فرخزاد که الزاماً در درون ترجمه ها نیست، ولی در درون ترجمه ها هرچقدر که ترجمه به هر حال زیبا، نزدیک و غیر و غیره باشه ولی به هر حال اون شعر اصلی نیست، یه مقداری تفاوت ها وجود داره در بیان احساس ها، در بیانی که واژه ها به ما انتقال میدن، ولی یک مطلب اصلی و اساسی هستش به خاطر اینکه اون فرهنگ شعری رو به دیگران به زبان دیگر انتقال میده و دیگران مطلع میشون که چه شاعر بزرگی در واقع هستش و این شاعر بزرگ چرا بزرگ هستش. امروز با همین به اصطلاح کتاب فروشی که رفتم به اونجا تهیه بکنم یه مقداری صحبت کردم اینا و گفتم که آیا شما فروغ رو میشناسید، که برگشت به من گفتش که خب اسمش شنیدم ولی نخوندم. گفتم که خب به هر حال شما اگر در نظر داشته باشید خوبه که شعر فارسی رو بهتر نگاه بکنید و بهش توجه بکنید. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه شعر فارسی یک شعر
دارای استخوانبندی و دارای سابقه و دارای برحال قدرت کلامی ویژه‌ای هستش. و شعر مربوط به فرخزاد هم شعری هستش که تأثیر گذاشته روی بخشای مختلفی از جامعه ایرانیان و چه بسا، من نمیدانم، ولی چه بسا در محیط فرانسه، به خاطر اینکه شعر در واقع فروغ فرخزاد از حداقل 10 سال به این طرف هست که به شکل‌های مختلفی ترجمه شده و این ترجمه آخرین ترجمه‌ای هستش که حدود 1 ماه پیش منتشر شد. و به هر حال من درباره سعدی داشتم میگفتم، سعدی یکی از ویژگی‌های شعر سعدی، تاثیرگذاری سعدی روی ولتر و روی گوته بوده، ولتر فرانسوی و گوته آلبانی. و ادبیات ما بسیار تأثیر گذاشته روی گرایش های شاعرانه، گرایش های نویسندگی در غرب، و از جمله حافظ روی گوته، و خود گوته هم این رو اعلام میکنه که تأثیر بسیار عمیقی داشته. و به همین خاطر هستش که شعر معاصر ایران هم با توجه به هر حال به اینکه یک چند سالی هستش که منتشر شده، حتما تأثیراتی هم در محیط فرانسه گذاشته. ولی که به هر حال اون چیزی که برای ما مهم هست به عنوان ایرانیا، ما باید شاعران رو از جمله فروغ فرخزاد رو خودمون بخوانیم و به دیگران، یعنی به ایرانیان دیگه، به نسل‌های دیگه، به جوانان خودمون در واقع یادآوری کنیم و این شعرها رو بخوانیم و اونجایی هم که میسر هستش به این جوانان، دستهای جوان بگوییم که مستقیما خودشون یاد بگیرن و این رو بخوانند. بله، انتقال فرهنگ، ادامه فرهنگ، ادامه تمدن به این ترتیب هست که نسلهای جدید بتوانند همین ادبیات رو به زبان در واقع فارسی بتوانند بخوانند. خب این هم در زمینه کتاب هایی رو که میخواستم مطرح بکنم. ولی نکات دیگری که میخوام خدمتون عرض بکنم این هستش که ببینید دوستان عزیز، ما در چه شرایطی امروز قرار داریم، شرایطی که به هر حال میدونیم که به اصطلاح شرایط نسبتاً جنگی هستش، اونم نه نسبتا جنگی بلکه جنگی هست. و به این ترتیب هستش که من نگاهم به این ترتیبه که از حدود 2 ماه و نیمی که این جنگ جدید به وجود آمد و ادامه پیدا کرد، ما 3 مرحله رو میتونیم تشخیص بدیم. مرحله اول در واقع بسیار بسیار با قدرت جنگی توأم بود، با کشته شدن رهبران جمهوری اسلامی و همچنین با بمباردمان‌های بسیار گسترده‌ای که توسط آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها علیه مراکز نظامی، علیه مراکز در واقع جاسوسی و همچنین اتمی جمهوری اسلامی انجام گرفت. بنابراین مرحله اول مرحله جنگ، مرحله تنش شدید، مرحله داغ بگوییم. مرحله دوم مرحله هستش که با به اصطلاح ماجرای مربوط به تنگه هرمز باید توضیحش بدیم که عملا جمهوری اسلامی این تنگه هرمز که راه آبی جهانی بوده، این رو در واقع به شکل تبهکارانه میره میگه که اینجا این تنگه مال من هستش، به خاطر اینکه ایران هرگز ادعایی نداشته نسبت به کلیت این تنگه. تنگه هرمز، خب ما میدونیم که این تنگه نام آن هرمز هستش و نام هرمز هم یک نام ایرانی هست و این مطلب، یعنی آنچه که مربوط به تنگه هرمز هست و همچنین خلیج فارس، از زمانهای پیشین، یعنی حداقل از زمان مورخان یونان قدیم
اونها در این زمینه، یعنی در ارتباط با خلیج فارس و در ارتباط با تنگه هرمز گفتند و این جنبه جنبه تاریخی داره. و این واژه هرمز هم من گفته بودم، دوباره یادآوری میکنم، واژه‌ای هستش که از به اصطلاح ریشه هرمز از ریشه اهورا مزدا هستش که در واقع خدای یکتای دین زرتشت به شمار می آید و اهورا مزدا در واقع که به این ترتیب هورمزد هم می گویند و تبدیل شده به صلاح تنگه هرمز. و واژه هرمز اسمی هستش، اسم کوچکی هستش که اگر نگاه بکنید در زمان ساسانیان حداقل تا اونجایی که در ذهنم هستش 5 تن از شاهان دوران ساسانی اسمشون هرمز بوده و امروز هم در بسیاری از خانواده ها واژه هرمز به عنوان نام کوچک وجود داره و به همین خاطر هم هستش که به هر حال ما هرمزگان داریم، استان هرمز داریم و در خود قشم نیز منطقه داریم به نام هرمز و بالاخره تنگه هرمز. خب این تنگه هرمز بنابراین متعلق به چی؟ با نام ایران هستش که ترکیب شده. منتهای مراتب این در شمال تنگه هرمز سواحل آبی ایران هستش، در جنوب تنگه هرمز، تنگه هرمز اون نقطه ای هستش که خلیج فارس جدا میشه از چی؟ از دریای عمان، یادتون باشه این وسط قرار داره و بنابراین در شمالش سواحل ایران هستش، در جنوبش سواحل عمان هستش، کشور عمان در طرف جنوبی خلیج فارس در اون نقطه ای که تنگه هرمز قرار داره در اونجا هستش. پس بنابراین 2 تا ساحل داره که این ساحل یک طرفش ایرانه، یک طرفش چی؟ عمانه. و در میان این 2 ساحل آبراه جهانی همیشه بوده، یعنی کشتی های گوناگون از دیرباز در چارچوب فعالیت های اقتصادی خودشون از کالا بردن، مسافرت و همچنین آنچه که مربوط به نفکش های بزرگ هستش در این آبراه جهانی حرکت می کردن. شما اگر دقت بکنید خلیج فارس، اطراف خلیج فارس در واقع حدود 10 تا کشور وجود داره. این کشورها خب بزرگترین ساحل از آن ایران هستش، ولی به هر حال شما نیز میدانید که در ضمن عراق هست، کویت هست، عربستان هستش، بحرین هست، قطر هست، عرضم حضورتون که به صلاح امارات متحده عربی هستش و همچنین عمان هست و غیر و غیره. خب به این ترتیب همه این کشورها به نفعی سهیم هستند در چی؟ در اینکه بتوانند آزادانه از این نقطه عبور بکنند. ببینید حتی یه کشوری به عنوان نمونه تنگه‌ای که نه، ولی که کانال سوئز، کانال سوئز فقط و فقط به چی؟ به کشور مصر محدود می شود. اگر مصر رو در نظر بگیرید در نقطه به اصطلاح شرقی مدیترانه، بنابراین دریای مدیترانه هستش، بعد خاک مصر هستش و در یک نقطه از خاک مصر در واقع چی؟ این به اصطلاح کانال سوئز هستش که کانال سوئز وارد دریای سرخ میشه و از طریق دریای سرخ میاد به پایین به اصطلاح باب المندب میرسه که در اون نقطه هستش که یک طرفش یونان، ببخشید، یک طرفش یمن هستش و طرف دیگرش در واقع کشورهای آفریقایی هستند و پس از اون وارد چی؟ دریای عرب میشه که یک طرفش میتونه به طرف اقیانوس هند بره جلو و از طرف شمالش اگر بیاییم بالا میرسیم به دریای عرب، پس از دریای عرب به دریای عمان و بالاخره میرسیم به تنگه هرمز. خب جغرافیا رو
نگاه بکنید خیلی جغرافیا آموزنده است و خیلی هم جالب هستش، به خاطری که جغرافیا یعنی فرهنگ، جغرافیا یعنی مردم شناسی، جغرافیا یعنی اقتصاد، جغرافیا یعنی جهان و غیره. خب بنابراین تنگه هرمز ویژگی که داره در نقطه قرار داره که کشورهای دهگانه دیگر هم در درون خلیج فارس هستند، حال آنکه کانال سوئز فقط یک کشور هست که این کشور در واقع اون رو ساخته و به اصطلاح سرمایه گذاری کرده، و این کشور که مصر باشه تمام هزینه های لایروبی و غیر و غیره رو در واقع انجام میده و بابت هر کشتی هم حدود 500 هزار دلار دریافت میکنه به عنوان به حال مالیاتی که باید از این طریق چون کشتی شما میگذره باید بپردازید. جمهوری اسلامی آمد گفت نه، کل تنگه هرمز رو من کنترل میکنم و بابت به اصطلاح گذشتن هر کشتی، همه کشتی ها نمی توانند، کشتی های مربوط به آمریکا و غیر و غیره نمی توانند در اینجا گذر بکنند، و اونهایی هم که با اجازه جمهوری اسلامی می توانند گذر بکنند هر کدوم باید 2 میلیون به اصطلاح دلار بپردازند. یعنی نوعی تبهکاری دریایی رو سعی کرد که به این ترتیب بپا بکنه. متای مراتب از اونجایی که به هر حال در جنگ و جدال با آمریکا هستش و متحدین آمریکا به هر حال در این زمینه زیان میدیدن، آمریکا اومد یه مقدار دورتر از تنگه هرمز در نقطه‌ای که پاکستان هست یک در واقع خط دریایی کشید با تمام تجهیزات نظامی و دریایی خودش که نقطه به اصطلاح مرزی پاکستان رو کشوند و رساند به نقطه ای از کجا؟ عمان. بنابراین این بلوکوس یا محاصره دریایی رو تولید کرد که در این محاصره دریایی هیچ گونه از کشتی های نفتی و یا غیر نفتی ایران نه بیرون بروند نه داخل بیایند. بنابراین امروز ما دارای دو محاصره هستیم، محاصره ای که توسط جمهوری اسلامی به وجود آمده و برای خودش تمام حقوق قائل هستش، ولی ما به سلام مورد دوم توسط آمریکا که جلوگیری بکنه از کی؟ از در واقع آنچه که مربوط به جمهوری اسلامی و نفت کشهای او رو متوقف بکنه. و به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من امروز ما با توجه به این میبینی که بحران به هر حال پایان نپذیرفته، بحران ادامه داره و این بحران در واقع آمریکا اعلام میکنه که گاهی گرم گاهی سرد، گاهی واژه ها و یا کلامی جنگی، گاهی که میگوید آقای ترامپ داریم نزدیک میشیم به مذاکره و غیر و غیره، به هر حال همه این واژه های مربوط به لحظات روانی، لحظات جنگی و به اصطلاح نوعی به اصطلاح تبلیغات مربوط به جنگ هستش که به هر حال خود آقای ترامپ داره انجام میده. متای مراتب دوستان عزیز من، مردم ایران وقتی که میبینن که خب همه مطالب داره بیان میشه، تحلیل میشه این حرفا، ولی که برای مردم ایران یک مسئله اساسی اساسی باقی میماند و اون چیز درسته که به هر حال بحران در خلیج فارس بسیار برای مردم ایران هم مهم هستش به خاطری که جمهوری اسلامی این بحران رو به وجود آورده، ولی که مسئله مرکزی مردم ما پایان دادن به جمهوری اسلامی هستش. جمهوری اسلامی که به این ترتیب بحران سازی میکنه در خاورمیانه و بحران سازی کرده در ارتباط با خلیج فارس و بناگزیر در ارتباط با اقتصاد جهانی، تمام این بحران سازی ها نتیجه معکوس و بدی داره و منفی داره به خاطر اینکه عملا اقتصاد جهانی رو ملتهب میکنه،
خود جمهوری اسلامی هم به هر حال از اونجایی که در ضدیت با عملا جهان قرار داره، برای جمهوری اسلامی یک لذت هستش که چگونه دیگران رو عذاب میده، چگونه دیگران رو به نقطه جنگ میکشاند، و این تمایل جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی یک نیروی جهادی هستش، یک نیروی ایدولوژیکی هستش، یک نیروی امام زمانی هستش. هر چقدر که جهان آشفته و دارای مشکل و دارای جدارهای جنگی باشه، برای ایدولوژی جمهوری اسلامی دلپذیره. یعنی اینها فکر میکنن که مهدی میاد و اون موقعی میاد که جهان باز آشوبهای بزرگتری رو به خود خواهد دید. اینها ذهنیت ارتجاعی بسیار بسیار خرافه پرستانهی دارن و داردسته های آخوند و غیر آخوند، به عنوان نمونه جلیلی میبینید، جلیلی غیر آخونده ولی کاملا تفکرش مانند آخوندها تفکر امام زمانی هستش، تفکر جدال علیه جهان در واقع کفر هستش، یک مرتجه تمام عیار هستش، اینهایی که بهش میگن جبهه پایداری. خب و به همین خاطر هم هستش که حتی اونهایی هم که در درون سپاه پاسداران هستن، گرچه اونها در ضمن به منافع اقتصادی خودشون، به منافع مربوطی به قدرت خودشون به بسیار بسیار بهش فکر میکنن، ولی در این حال از رنگ و لعاب و ایدولوژی اسلامی دور نیستن و افرادی مانند رحیمی، افرادی مانند ذوالقعد کسانی هستند که بسیار مرتجع هستند. ذوالقعد به عنوان نمونه کسی هستش که از زمان جنگ ایران و عراق در واقع هم جبهه بوده با مجتبی جنایتکار، مجتبی خامنه‌ای، و برابری از افراد بسیار مرتجع قدیمی هست، قدیمی در ارتباط با جمهوری اسلامی. بنابراین چه لباس نظامی داشته باشه، چه عمامه داشته باشه، چه در واقع مانند جلیلی کت و شلوار داشته باشه، ذهن اینها ذهن چی هستش؟ ذهن ارتجایی اسلامی هستش، ذهن فاسد هستش، ذهنی هستش که در جستجوی ایجاد جنگ در جهان هستش. بنابراین لباس اونها فرق میکنه ولی که تفکر اونها تفکر چی؟ تفکر امام زمانی و مرتجعانه هستش. حالا به همین خاطر هم هستش که به هر حال اینها بر جامعه ایران غلبه دارن و اینها نوعی داعشی هستند. یعنی حالا ما میگوییم داعشی به خاطر اینکه جهان خیلی به داعش توجه کرد، به خاطر اینکه داعش آمد و سرها رو برید، افراد رو در واقع عکس ازشون گرفت و فیلم گرفت که چگونه افراد مخالف خودشو به در واقع به شکل بسیار بسیار ناهنجاری میکشت و بعد گردن اونها رو جدا میکرد. ولی جمهوری اسلامی همون داعشه، فرق نداره عزیزان من. جمهوری اسلامی از فردای تسلط جمهوری اسلامی در ایران، این جمهوری اسلامی آدم کشته. یعنی این که ما میگوییم داعش به این معنا نیستش که به اصطلاح میخواهیم زشتی رو برای بار اول نشان بدهیم. میگوییم داعش به خاطر این که این ذهنیتی که در جهان غرب وجود داره، با دیدن این به اصطلاح ترورهای گروهی که داعش کرد آشنایی داره و بلافاصله فکر میکنه که وقتی شما میگید داعش، بلافاصله کثیفی و جنایتکاری اونها رو به سرعت متوجه میشه. برای اینکه ما یادمون باشه که خود جمهوری اسلامی کسی هستش یا نهادی هستش یا به اصطلاح مجموعه دستگاهی هستش که بسیار بسیار بسیار بسیار فراتر از داعش جنایت کرده در ایران ما. شما یادتون باشه که یک روز بعد از به اصطلاح انقلاب اسلامی، زمانی که خمینی به قدرت رسید، خمینی اعلام کرد که خلخالی رئیس انقلاب به اصطلاح دادگاه انقلاب هستش. خب دادگاه انقلاب شروع شد، بلافاصله اقدامی که خلخالی کرد نابودی سران
ارتش و غیر ارتشی متعلق به رژیم پهلوی بود. در عرض 40 روز، دوستان عزیز من، در عرض 40 روز 1438 نفر نظامی و غیر نظامی رو جمهوری اسلامی کشت. در عرض 40 روز. به این ترتیب شما ابعاد جنایتکاری اینها رو میفهمید. و وقتی که جمهوری اسلامی حمله کرد به افرادی که در درون زندانها بودند، حدود 8 سال در دوران آخر جنگ ایران عراق، حدود 4000 نفر رو کشت. و میرسیم به زمانی که جنبش در واقع علیه گرانی بنزین بود در سال 1300 و ارزم بودید که 96 96 و 98 مشخصا 98 بر اساس همون لحظه ای که تمام انترنت رو بست گفته شد 1500 نفر آدم رو کشت. و وقتی که به انقلاب به صلاح زن زندگی آزادی می رسیم بیش از 600 نفر رو کشت. و زمانی که به انقلاب ایرانیان می رسیم در دیماه سال پیش و در ژانویه 2026 40000 نفر رو کشت و اعدام هایی که داره ادامه پیدا میکنه. این بنابراین وقتی می داعش، جمهوری اسلامی بسیار بسیار فراتر از داعش و واقعیت داعش بوده و هست و خواهد بود. بنابراین یادمون باشه برای همه کشورها هر جا که شما ارتباط داری این رقم هایی رو که من خدمتتون گفتم تکرار بکنید، تکرار بکنید، تکرار بکنید. و سندهای متعددی هم نیز وجود داره، عکس‌های متعددی هم وجود داره و بنابراین داعش در این زمینه به اصطلاح انحصار نداره. جمهوری اسلامی، آخوندها، خامنه‌ای و به هر حال خمینی نیز این امکان رو، این تاریخ رو به هر حال درش جنایت‌های گوناگونی انجام دادن. بگویید به خاطر یه لایه‌های از اجتماعی این کشورهای غربی هستن که علارغم این که 40000 نفر رو در چند ماه پیش کشت این رژیم، ولی در ته قلبشون هنوز احساس میکنید که نسبت به جمهوری اسلامی مهر و محبت دارند. به خاطر چی؟ به خاطر که اینها یا تمایل به پوتین دارند یا ضد آمریکا هستند و به همین خاطر با اسلامگرایی احساس نزدیکی دارند. به شما میگم بله بله جمهوری اسلامی جنایت کرد، بله بله ما موافق هستیم، ولی وقتی که برمیگردید خب بالاخره این جمهوری اسلامی رو چگونه باید نابود کرد، میگن که خب وظیفه ما نیست. این جمهوری اسلامی که با تمام این جنایتهاش و وقتی که ما نگاه میکنیم که جمهوری اسلامی چگونه به قدرت رسید، حتما به خاطر افکار انحرافی و افکار ارتجایی که در اجتماع وجود داشت، یعنی مسئله شیعه‌گری و طرفداری از خمینی. ولی یادمون باید باشه که به هر حال آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای به قدرت رسوندن خمینی کمک کردند. آمریکا پول داد و آمریکا به ارتش شاهنشاهی گفتش که کوتاه بیایید و صلح بکنید. یادمون باشه. و همچنین برخی از روشنفکران فرانسوی یا غیر فرانسوی بودن که در واقع حمایت کردن از خود خمینی. پس بنابراین، ولی وقتی که میایید جلو میبینید که باز همون نوع تمایلی که اون زمان بود در حمایت از خمینیزم و جمهوری اسلامی نوپا، علارغم 47-8 سال از جنایت جمهوری اسلامی، هنوز دلشون یک گوشه از دلشون
مهر نسبت به جمهوری اسلامی وجود دارد. و اینها چه کسانی هستند؟ در این کشورهایی که من درش زندگی میکنم مانند فرانسه، بخش مهمی از چپهای فرانسه طرفدار جمهوری اسلامی هستند. این که میگویم طرفدار به این معنا نیستش که بیایم بگویم زنده با جمهوری اسلامی، نه، عملا که تحلیل هایی که میکنند همسو با جمهوری اسلامی هستند و اونها نمیخواهند که چی؟ که جمهوری اسلامی نابود بشود. نمیخواهند. تمایل ضد آمریکایی دارند، برابر این میخوان جمهوری اسلامی نگه دارند. تمایل ضد به اصطلاح حامی نوعی حامیگری نسبت به پوتین دارند، برابر این جمهوری اسلامی رو میخوان نگه دارند. این واقعیت و ضدیت با دوران پهلوی دارن هنوز، که هنوز ذهن اینها پهلوی به عنوان در واقع چی؟ به عنوان ظلم همه جانبه هستش. ولی تمام ظلم های جمهوری اسلامی براشون فرعی می شود. بله، در زمان پهلوی در واقع ما شاهد جنایت های ساواک بودیم، مسلمی که بودیم و باید هم انتقاد بکنیم، ولی که آنچه که در اون زمان بود و آنچه که در این دوران هستش دوران جمهوری اسلامی قابل مقایسه نیست. خب به این خاطرم هستش که من خدمت رو عرض میکنم که به هر حال این جمهوری اسلامی و به همین خاطر جنبه ایدولوژیکی که داره، جمهوری اسلامی در واقع حتی ضربه های شدیدتری هم باز بخوره ولی الزاماً نمیافته، الزاماً نمیافته. مانند یک کرمی هستش که سرشو بزنی دوباره شروع به حرکت میکنه، و مانند یک سرطانی هستش که به سرعت همه جای بدن رو گرفته و شما دیگه نمیتوانید در واقع چی جلوگیری بکنید. جمهوری اسلامی یک سرطان کامل از ابتدا بوده هست و خواهد بود. بنابراین سران رو بزنید، باز اون دار و دسته هایی که میان بالا مانند همون سران پیش و مانند خامنه ای ها و خمینی ها رفتار خواهند کرد. و به همین خاطرم به بخشی از این بخش و اون بخش دل نبندید که امروز به فرض آقای قالیباف میادش و عراقچی میادش و پزشکبور میادش و اینها به سلام میخوان نشون بدن که طرفدار چی هستن، طرفدار نوعی به سلام مصالحه و نوعی مذاکره هستن. اینها همه باندهای ارتجایی هستن، یادتون باشه. بنابراین داعشی بودن جمهوری اسلامی یا شیعه‌گری بودن جمهوری اسلامی به این معنا هستش که هر چقدر که ضربه بخوره باز خودشو در اون بالا نگه میداره و جنایتکاری های خودشو ادامه خواهد داد. و به همین خاطر هم هستش که ما در جستجوی این باید باشیم که کل این نظام باید داغون بشود، کل این نظام و کلیت این اسلام سیاسی شیعه‌گری باید به طرز قاطع سرنگون باید بشود، از قدرت باید به شکل شفاف و روشن دفع باید بشود. هر جا که اسلام هست فساد روانی هستش، هر جا که شیعه‌گری هست فساد روانی و استبداد هستش. این رو در نظر داشته باشید. به هر حال آقای ترامپ در این روزها به ما گفت که بله، و اون این که چند بار دوباره گفت که به مردم ایران داره فکر میکنه اسلحه باید به دست ایرانیان برسه و گویا اسلحه رو باز دوباره فرستاده، ما نمیدانیم. ولی به هر حال دوستان عزیز من، یک جنبه رو توجه باید بکنیم، چگونه رژیم خواهد افتاد؟ عوامل گوناگون رو باید در نظر داشت. افتادن این رژیم یک زدن تمام این افراد حاکم، افراد مسئولین درجه یک و دو این جمهوری اسلامی هستش، نظامی و غیر نظامی.
و این یک مطلب. ادامه دادن کشتن اینها توسط نیروهای آمریکایی و اسرائیلی. دو، ادامه در واقع ضربه علیه مراکز نظامی جمهوری اسلامی، مراکز مربوط به سپاه، مراکز مربوط به در واقع حشد و شبیه ها، مراکز مربوط به بسیج، اینها همه باید مورد حمله قرار بگیرند. یادمون باشه مردم با دستهای خالی نمیتوانند با اینها مقابله بکنند. این نکته دوم. نکته سوم، این محاصره ای که صورت گرفته، محاصره اقتصادی که صورت گرفته، واقعا کمر رژیم رو میشکنه و این امیدواریم که باز ادامه پیدا بکنه، به خاطر اینکه همین متوقف کردن صدور نفت منجر به این میشه که جمهوری اسلامی نتواند درآمد نفتی داشته باشد، نتواند. و به قول یکی از مسئولین آمریکایی، در طی یک ماه در واقع حدود 5 میلیارد دلار جمهوری اسلامی از دست داد. یادتون باشه 5 میلیارد دلار، یعنی کل درآمد نفتی ایران 46 میلیارد دلار هستش. خب بنابراین 5 میلیاردش رو در همین ماه اخیر از دست داد. بنابراین ادامه چی؟ ادامه همین به اصطلاح فشارهای اقتصادی روی جمهوری اسلامی. نکته دیگری که باز مهم هستش اینه که تمام این مراکزی که میگویند مراکز به اصطلاح شهرهای موشکی که جمهوری اسلامی اعلام کرد، ولیکن جامعه جهانی هنوز نمیداند و جامعه جهانی در واقع در زمینه مربوط به قدرت نظامی جمهوری اسلامی کمبه‌ها داده بود و اطلاعاتش کامل نبود. و این شهرهای موشکی که به زیان ملت ایران هستش، برای ایجاد جنگ در منطقه هستش، جمهوری اسلامی هستش که خواهان جنگ هستش. کدوم کشور میخواست که به ایران در واقع تجاوز بکنه؟ بله صدام بود، ولی با یک قدرت ارتشی قوی در برابر صدام باید میستاد و امروز هم تو همین خط باید ادامه داد مسلما. ولی که موشکی که در ایران ساخته میشود برای این هستش که پیمان بخوره با چی؟ با فعالیت اتمی. یعنی این موشک ها قدرت حمل کلاهک های اتمی داشته باشند تا بتوانند علیه اسرائیل به کار بروند. بنابراین جمهوری اسلامی خطش ایجاد جنگ و به کارگیری سلاح اتمی از طریق موشک های خودش علیه کشورهای دیگر هستش. پس بنابراین در این زمینه هم زدن مراکزی که جمهوری اسلامی اعلام کرده، یعنی به هر حال که خود بعد جمهوری اسلامی اعلام کرد و بعد دیگران هم صحبت کرده، این شهرهای موشکی زیرزمینی. یک مطلب دیگه که باز باید باقی بموند، کوه کلنگ. شما میدونید کجا چیست؟ در استان اصفهان. کوه کلنگ نزدیک نتنزه. کوه کلنگ آژانس بین‌المللی به اصطلاح اتمی نمیداند که در داخل این به اصطلاح مرکز اتمی کوه کلنگ چه میگذرد. فقط به این رسیدن که یک مرکز دیگری وجود داره که در نزدیکی نتنز هستش، در استان اصفهان هستش، و بنابراین در کنار فردو و غیر و غیره دیدن که راجب این مرکز اطلاع چنانی ندارد و جمهوری اسلامی به احتمال بسیار قوی این 450 کیلوگرم از اورانیوم به اصطلاح با غلظت 60 درجه خود رو چه بسا حداقل بخشی از اون رو در مرکز کوه کلنگ داره نگهداری میکنه. و کوکولای در کجاست؟ در کوهی هستش که
در استان اصفهان که 1600 چی ارتفاع داره، یعنی بلندی کوه 1600 تا هستش. پس بنابراین در درون حفره هایی که در داخل این کوه به وجود آمده، این در واقع فعالیت های اتمی هم قرار گرفته است. پس بنابراین شما باید توی این زمینه ها باید ادامه بدهید کار رو. و بالاخره یک مطلب دیگری که باید اضافه کرد و اون هم چیست؟ و اون هم مبارزه مردم هستش. مبارزه مردم، همین خشمی که امروز وجود داره در نزد مردم، این خشم باید به جان جمهوری اسلامی بیفته. و بنابراین ما میدونیم که چه خطرهای بزرگی وجود داره، به خاطری که دشمنان مردم که حشد و شبیه ها و پاسداران و داعشی های وطنی و بسیجی ها و غیر و غیر هستن، با مسلسل در انتظار ورود مردم در خیابان ها هستند. بنابراین ادامه حمله ها علیه مراکز جمهوری اسلامی و علیه همین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مانند حشد و شبیه و سپاه و غیر و غیره در درون خیابان ها، در درون مراکزی که هستند، میتواند امنیت رو برای مردمان ما افزایش بدهد و به این ترتیب عاملی باشه برای اینکه مردم به داخل در واقع میدانها و خیابانها دوباره برگردند. حتما برمیگردند. ما دیدیم در تاریخ معاصر خودمون حتما برمیگردند. ولی که این بازگشت در ذهن باید توأم با چی؟ با اون عوامل دیگر باشد. این عوامل گوناگون اگر باشد، ما به سوی سرنگونی جمهوری اسلامی میرویم. اگر چنانچه هر بخشی از اینها نباشه، فراهم نباشه، بنابراین کار سخت خواهد بود. پس بنابراین تا زمانی که در واقع در دست نیروهای جمهوری اسلامی مسلسل وجود داره، حتی ما میدونیم که به هر حال جمهوری اسلامی دارای نیروی هوایی نیست، نیروی هواییش تخریب شده، نیروی دریاییش بخش مهمش تخریب شده، بخشای موشکیش بخش مهمش تخریب شده، ولیکن این ذهنیت جنایتکار ادامه داره. این آخوندیز و شیعه‌گری در ذهن افراد رژیم ادامه داره، مسلسلهای اونها ادامه داره. پس بنابراین ما باید در انتظار این باشیم که بیش از گذشته در واقع این حمله علیه تمام این جمهوری اسلامی به شکل گسترده انجام بپذیره و شرایط برای چی؟ برای مبارزات مردمی فراهم بشه. و مبارزات مردم امروز، مردم واقعا در شرایط بسیار سخت اقتصادی، تورم وحشتناک دارن زندگی میکنن، بیکاری بیداد میکنه، بی احترامی نسبت به مردم بیداد میکنه، مزاحمت برای مردم از طریق این حشد و شبیه ها و غیر و غیره در میدان ها و در خیابان ها تا ساعت 2-3 صبح که منجر به در واقع عذاب مردم میشه، اینها همه در واقع بیدادگری نسبت به مردم ایران هستش. بنابراین مردمان ایران امروز چه میخواهند؟ آسودگی میخواهند، ولی میدانند که این آسودگی با وجود جمهوری اسلامی هرگز میسر نخواهد بود. و به همین خاطر هم هستش که اونها در اشتیاق این هستن که هرچه سریعتر این امر پایان بپذیره. یعنی چی امر؟ یعنی وجود جمهوری اسلامی. عزیزان ما هستند که در زندان ها هستند، عزیزان ما هستند که هر روز با صدای اذان اعدام می شوند. این بی عدالتی است، این نمونه برجسته از بی عدالتی و ظلم در جهان. هیچ کشور دیگری رو شما مانند کشور خودمون با چنین ظالمانی که وجود دارن نمی توانید پیدا بکنید. بنابراین بیان چیز؟ بیان در واقع قدرت و شجاعت مردم هستش.
بیان چیست؟ بیان این هستش که مردم ما زجری دیدن، ظلم دیدن، و بنابراین بیان این هستش که مردم ما در تاریخ در واقع دیدن که اسلام چه چقدر جنایتکار هستش، ولی علی رغم تمام دشواری ها و تمام سختی ها ذهن اونها داره مقاومت میکنه و در جستجوی این هستن که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن تا قدرتی بیاید، قدرتی در واقع سکولار، قدرتی لایک که دیگر هیچ دینی و ویژه دین اسلام زهراگین در درون قدرت نباشد، در درون آموزش پرورش نباشه، در درون مراکز فرهنگی نباشه، در درون مدرسه و دانشگاه نباشه، بلکه همه اینجاها قدرتی باشه برای در واقع خدمت به مردم و برای کار فرهنگی و آموزشی به مفهوم مدرن و به مفهوم سکولار خودش. پس بنابراین به امید روزهای خوب برای میهنمون ایران تلاش بکنیم. مطمئن باشی جمهوری اسلامی ساقط خواهد شد، سرنگون خواهد شد، و بنابراین مهربانانه کنار هم باشیم، دست یکدیگر رو بفشاریم، آزادی از آن ایران خواهد شد. سپاس.

0: آریو برزن.
1: در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: با سلام به هم میهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته پنجشنبه 9 اپریل درباره چند موضوع صحبت خواهم کرد. 1. توافق یا حمله آتی، حمله در پیش و بمباران. 2. جعل و حمله فرقه رجوی به پهلوی، یعنی جعل اسطوره‌های پهلوی یا از طریق تیم آقای پهلوی، دفتر آقای پهلوی که جعلیات رو با آرم ایران اینترنشنال حتی انتشار میدن، و خانم یاسمین پهلوی. بعد راجبه کمپین ایران رو پس میگیریم. تجربیات خودم رو گفته بودم، به اصطلاح تو این چند سال تو جریان هستم، عرض خواهم کرد که این چرا صورت گرفته و تو جاهای دیگه چجوری هست. ایزن مجاهدی. بعد در رابطه با رفتارهای ایرج مصداقی صحبت خواهم کرد، و بعد موضوع بعد کینه و صداقت 57ها، یعنی اون نسل 57ها. یه بحثی هم از سه روز پیش مونده بود که اینم از نظر من خیلی مهمه، که رجوی و مریم رجوی میخوان اعضای خودشون رو، یعنی اعضای زندانی خودشون یا هواداران زندانی خودشون رو، یا حتی هوادارانی که تو زندان نیستند یا یه دوره زندان بودن، خانواده هاشون رو به کشتن بدن. رجوی نیاز داره به این آسیاب خون، به این سفره رنگین، برای مطرح شدن به عنوان اپوزیسیون توی رسانه ها. و من از موضع از اون حد هفته قبل در رابطه با سعید ماسوری صحبت کردم، اون پیامش. اکنون فاکت های خیلی علنی‌تر آشکار اومده که من اینا روشنگری خواهم کرد. یکی پستی این رجویه، یکی هم که میخوام مانع این خودکشی ها بشم، یعنی این به اصطلاح اعدام ها و این کشتار ها بشم. چون چه نیازیه سازمان، چه نیازی داره بخواد اینجوری اعضای خودش، هواداران خودش رو به کشتن بده برای اینکه مطرح بشه، چون سابقه داره. خب در قدم اول، اون چیزی که این روزها به آمریکا و بحث توافق و پروژه آزادی تنگی هرمز به اصطلاح برمیگرده، من کوتاه عرض خواهم کرد، چون هر چی بخوایم کشاف صحبت کنیم هیچ فایده ای نداره جز اینکه وقت بی خودی هدر بدهیم. نه اینکه مهم نیست، خیلی مهمه، اما بیش از اون چیزی که نیاز هست تو امروز نمیخوام وقت گرفته بشه. ببینید الان ترامپ سادش این هست، وقتی محاصره کرد تنگ هرمز، عراق چی پذیرفت؟ که تنگ هرمز رو آزاد کنه، یعنی مانع کشیرانی نشه. خواستش این بود که محاصره رو بردارن. ترامپ بر نداشت،

و شاهد بودیم که چجور دلار به 190 دلار رسید. همین دلاری که دو ماه پیش، بیشتر از تقریبا دو ماه پیش، باعث اون انقلاب ملی شد تو بازار. یعنی چنین تبعاتی داره تو داخل ایران برای این رژیم. رژیم هم وحشت میکنه از فروپاشی اعتراضات که به اصطلاح مردمی و سرنگونیش. الان رسیدیم به این نقطه که ترامپ اون پروژه آزادی رو راه انداخت که به عنوان مداخله بشر دوستانه اونجور که کشورهای دیگر خواستن، امنیت ترددات تنگه هرمز رو این بر عهده بگیره. اما دو روز که گذاشته بود بحث توافقات پیش اومد، میگن یک توافق یک صفحه‌ایه که خیلی به اصطلاح که ساده است، رژیم باید به این تن بده. ترامپ هم صریحا گفته این توافق رو فعلا میبخشید، پروژه آزادی رو، یعنی امنیت کشورانی رو که جهان هم دنبالش بود، فعلا متوقف میکنیم تا ببینیم به توافق میرسیم یا نه. واقعیت اینه که رژیم اقتصاد جهانی رو به گروگان گرفته بود برای اینکه آمریکا تسلیم بشه، تسلیم بشه که اینا هسته‌ای داشته باشن، نیابتی داشته باشن، موشکی داشته باشن، همون سازوکار کشتاری که قبلی، که اصلا امکان پذیر دیگه نیست، چون جهان یه برگی زده توی خاورمیانه و ایزن تو رژیم از زمانی که ترامپ اومده. پس این معادلات هست. حالا بعضن هم میگن که عربستان و قطر فشار آورده که این پروژه آزادی به زیان ماست، چون ممکنه حمله کنن، یعنی رژیم حمله کنه و فشارش باید ما تحمل کنیم. چنین خبرهایی هم هست. واقعیت اینه که پشت پرده من هم نمیدونم، یعنی کسان دیگر هم که میدونن در همی حده. از طرف دیگه خود ترامپ هم قاطعانه گفته، گفته 48 ساعت که وقت میدین، ولی ای طرفی هم میگه هنوز وقت پرانتز بسته نداره. حالا باید ببینیم که رژیم پاسخ میده یا نه. آخرین خبر این بود که خود سخنگوی وزارت خارجه بقایی که گفته که هنوز جوابشو آماده نکردیم. ولی یک واقعیت هم هست، حلقه محاصره، فشار اقتصادی آنچنان بر رژیم تنگ شده، نمیتونه واردات داشته باشه نه صادرات. رژیمی که 8 ماه داره ضربات میخوره به لحاظ نظامی، رهبرشو از دست داده، دو لایه فرماندهی نظامیشون رو کامل از دست داده و بخشی عناصر سیاسی. پس رژیم توی این نقطه است. اگر این رژیم بخواد از مسئله هسته‌ای و موشکی و پهبادی و نیابتی کوتاه بیاد، خب این بحران سرازیر میشه درون خودش. به چه دلیل دو جنگ ما طی کردیم، این هم کشته و صدمات و خسارت فلان و فلان الان داریم تحمیل میکنه، اونم کی؟ در نبود خامنه ای، مجتبایی که اون ظرفیت و توان خامنه ای پدرش را هم ندارد، نمیتونه این بحران ها رو تو درون خودش حل فصل کنه. و به همین دلیل عین یه لقمه خارداریه تو گلوی این رژیم، هم محاصره هم پروژه آزادی، لقمه خارداریه، نمیتونه این لقمه رو هضمش کنه، ببله، نمیتونه بیرونش بده، یعنی رو بیاره به جنگ. هر دو سر باخته. این همون جایی که رژیم گیر کرده، این همون تله‌ای که ترامپ چون ابرقدرته، تواناییاش هم داره، همه کارتون هم دستش داره، این ایجاد کرده بر اینا. واقعیت اینه که جهان هم نه تنها حوزه خلیج فارس و خاورمیانه، بلکه اتحادیه اروپا و دیگران هم میدونن که رژیم نمیتونه هسته‌ای داشته باشه، باید جمع بشه. بعد حالا یکی دو کشور ممکنه ملاحظاتی مثلا داشته باشن، اما اون به خاطر منافعشون و غیره اینا، ولی موشکی و نمیدونم نیابتی و اینا باید حل فصل بشه. پس یه خواسته جهانیه. جهان هم از این که این رژیم تنگه رو که آبراه بین‌المللی به گروگان گرفته همشون اعتراض دارن، اما راه حلی که میگن مذاکره است، انگار که مذاکره

0: راه ناپیموده است. 47 ساله داریم با این رژیم مذاکره میکنیم، دو جنگ هم داشتیم سر همین مذاکراتی که وقت تلف کن بوده. پس الان ما تو این نقطه هستیم، اینی که چه خواهد شد، حملات بعدی چه مثلا با چه شیوه خواهد بود، ترامپ گفته شهیدتر هست، این خواهد بود یا چیز دیگر، فقط همین قدر میدونیم که ناو یو اس اس تریپولی و همون یو اس اس باکستر هم که سه روز دیگه میاد، اینا ناوهایی که آبی خاکی هستن و با این ناوهایی که داره میاد چشمانداز جنگ تو حوزه خلیج فارس و حمله به جزایر ایران هست. یعنی جنگی فراتر از اون خواهد شد و شدیدتر، یعنی باید تنگ تکلیف بشه، چه بسا زیر این جنگ، زیر این فشارهای نظامی اقتصادی، چون تو امانه هم نظامی هم معاصره. پس جهان تو این وضعیت، ترامپ هم گفته من زمان مشکل من نیست، زمان به زیان من نیست، باید خودمون آماده کنیم برای گران شدن نفت برای یه دوره، این پذیرفتنیه. ولی یه چیز قاطعه، اسرائیل هم گفته، خود نتانیاهو گفته ما قاطعیم که آمریکا از هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد. از یه طرف اگرچه در این صحبت ها بحث راجع به اون 408 کیلو اورانیوم غنی شده است، ولی دیوید آلبرایت اون تاکید کرده با تمامی اون 10 تن خارج بشه، چون اگر اون میزان اورانیوم با درصد غنی شده 3.5 یا 20% که هست در دست رژیم بماند، به سهولت میتونه در ظرف مدت کوتاهی به بمب اتم دست پیدا کنه. یعنی بحران واقعی است، جهان هم این رو میداند، اما قیمتش رو خیلی حاضر نیستن بدن، مخصوصا اتحادیه اروپا اساسا حاضر نیست دست رو جیب کنه با اینکه حقایق رو میدونه. تازه این رژیم چنین کشیاری هم کرده، اکثر این سران کشورهای اتحادیه اروپا میگفتن این رژیم دیگه لایق این نیست که در حاکمیت باشه، اما چشم بستن. چرا؟ چون رژیم هار و جنایتکار جلوشونه، نمیخوان غیبت بدن. یک سوم کشتارهایی که تو دیماه صورت گرفت، 18-19 دیماه، یک سوم اونو تو کوزوو بود، مداخله بشر دوستانه صورت گرفت. اما چیکار کنیم؟ یکی جهان نمیخواد رو در رو بشه قیمت بده با این رژیم، اما قیمتش دارن مردم میدن. یکی هم خود ما به دلیل پراکندگی که در جنبش داریم، به دلیل حمله و تهاجمی که تمام گروه های سیاسی اون دوره 57 اون نسل ضد پهلوی هستند، تمرکزشون روی همینه، به جایی که بیان رو اون کشتار دیماه که 48 ساعته اون 40-50 هزار نفر کشتن، چون آمار دقیقی هنوز معلوم نیست، این حرف هایی که زده میشه، پس اینو مطرح کنن اصلا مطرح نکردن. بی خودم نیست، آقای رضا پهلوی عنوان میکرد که بین این 150-300 خبرنگار یه نفرشون هم به قتل عام 18 و 19 سوال نکرد. چرا؟ چون نمیخوام برم پشت این مسئله، جهت اطلاع شما میخوام بگم، تجربه خودم رو میخوام بگم. از قتل عام 67 من سریع از زندان آزاد شدم، یه ماه بعد تو عراق بودم، بعد بهمن ماه 68 رفتیم 5 کشور. باور میکنی از یه دونه تحسن کوچیک راجع به بانک ها تلویزیوناشون فیلم پخش میکردن، گزارش پخش میکردن، ما از قتل عام 67 صحبت میکردیم، راجع به قتل عام 67 هیچ صحبتی نکردن. حتی تلویزیون سوئد به من گفت فقط از سلول های انفرادی که 3 سال بودی و اون کاپ های سلایه سرشته، از اون شکنجه ها صحبت کن. من بودم با یه زندانی آرژانتینی، یعنی اصلا نمیخواستن قتل عام 67 چه 4-5 هزار نفر کشته شدن مطرح بشه. چرا؟ چون دوره سردار سازندگی بود، رفسنجانی، میخواستن بسازن با رژیم، مماشات کنن، دنبال پول بودن، پس دنبال قتل عام زندانیان نبودن. اینا هم که محکوم میکنن سوسشونه، اگر محکوم نکنن یعنی باید برن بشینن کنار اژه دیگه، ما به لحاظ اپوزیسیون از بس درگیر خودمون بودیم فراموش کردیم که مردمی که اون رقص عزاره میکردن اینو جهانیش کنیم. ما ضربه داریم میخوریم. از نظر من این پوش کردن به مردمه، از نظر من این فروختن مردمه، نایده گرفتن. آخه کلمه نایده گرفتن خوب نیست، من دلم نمیخواد از لفظ خیانت استفاده کنم، سنگینه. ولی ببین چطور دو روز این همه جوون رو به رگبار بزنن، به حساب که به کشتار بزنن، به اون وضعیت فقط چند تا خبر رسانه‌ای بیاد، همین. دردناک نیست؟ میتونم از مسئولین، از فعالین، از هر قشری که هستن تو خارج کشور سوال کنم چی کار کردیم برای شناسایی جهانی این؟ اما این حوزه رو بیا، مخالفت های بین پهلوی و مخالفینش غیر اینا، ببین چه خبره. 70-90% بحث ها راجع به همین است. از قضا نسل 57 با اون دیدگاه های کینه توزانش و ناسادقانش دامن میزنه به این، هرچی بیشتر دامن میزنه، چون اصل برای اون، تقدم برای اون رژیم نیسا، پهلویه. میگن تو چقدر خرج میذاری؟ تو هر جایی که اونقدر خرج میذاری انگیزت و نیات و اهدافت اونجاست. برین رو فعالیت ها، پست ها و اهدافتون که نگاه کنین، صبح تا شبتون شده رضا پهلوی. پس ما توی این نقطه ایم. من احتمال میدم رژیمی که باز هم میاد برای توافق، که ترامپ میگه یه سری سر رو پذیرفته، احتمال بیشتری میدم. نه، ترامپ دفعه قبل هم گفت، اون دفعه هم گفت که رسیدیم، که داره حل میشه، اینا تغییر کردن. یهو دیدیم اون حمله اسرائیل شروع شد بعد 60 روز. این دفعه هم تو مذاکره سومش نرسید، اون حمله 40 روزه بود. پس نمیشه به این حرفای ترامپ که داره هی تشویق میکنه این رژیم رو به توافق، واقعی که ترامپ هم جنگ نمیخواد، میخواد بکشونه کم خرجتر به لحاظ سیاسی، به لحاظ اون فضای داخلی خود آمریکا، کنگره و مردم و این هزینه هایی که اضافه میشه بر سفره مردم تو سراسر جهان، که مشکلات ترامپ هست، راحت توافق کنه با همین میزان فشار که آورده. ولی رژیم نمیخواد از دست بده. اگر با رژیم باشه بدونه که نصف مردم کشته میشن، نصف زیر ساختای ما از بین میرود، ولی این رژیم میماند. از نظر من این رژیم مثلا ککش نمیگزه، ککش نمیگزه. رژیمی که 40,000 تا 42,000 تا 50,000 از بچه های خوش اونجوری برمیداره تیک پاره میکنه، بعد این سخنگوی وقیهش مهاجرانی برمیگرده اینا مثل بچه های خودمونن. آقا چه کسی بچه خوش برمیداره تیک پاره میکنه اونجوری، یا بهش تجاوز میکنه؟ اون پرستارهایی که خدمت میکردن به این زخمی های 18-19 اونجور اذیت آزارش میکنه. 57 اگر بیان حقایق رو بگن، چه بلایی بر سر ملت اومده که اینا حاکم شدن تو این 47 ساله، بلایی که بر سر جهان آورده، هیچ، فقط بر سر خودشون، حتی بر سر خودشون آورده، که الان آواره خارج کشورن، نمیتونن برن که داخل. بایستی بگن جفت دستای ما پوچ، باید سپراشون رو بندازن، باید بگن ما خطای استراتژیک، خطای تاریخی کردیم. اما نمی کنن. چرا؟ براشون اون کینه ها مهمه، براشون اون حیثیت های خودشون مهمه، اون مبارزه‌ای که کردن زمان شاه، اصالت اون داره، میخواستن اون پرستیژ ها رو، اون حساب سپرده هاشون رو تو دهه 40-50 که داشتن اونا رو حفظ کنن. منافع مردم مهم نیست. در ادامه بحث اینو بهش خواهم پرداخت. پس الان رژیمم میترسه از حمله، ممکنه حمله فراتر از دفعات قبل باشه و حتی برسه به سرنگونی. اونجا که ترامپ قول داده بود فعلا شما تو خیابون نیایین تا ما به شما بگوییم، وسط راه ترامپ مسیر کج کرد، نرفت اون خط رو، رفت اسرائیل رو هم جلوش گرفت، در حالی که ترامپ باید بیاد قاطعانه سران رژیم رو درو کنه. خیابان ها رو، پایگاه ها رو که زد الان ریختن تو خیابون، اینا رو هم پاکسازی کنه، فضا و ملایی باشه که مردم بتونن بیان کف خیابون. اگه امکانش هست سلاح هم به هر نحوی که شده، خیلی سخته، سلاح هم تهم میکنه زمینی یا هوایی، خیلی شرط پیچیده و سخت و دشواری است. اگر اینجوری بشه باور میکنی خون ذخیره میشه از مردم. من نمیخوام یه نفرم کشته بشه، ولی تا زمانی که این رژیم هست همین کشتارها هست. ما دست خالی هستیم، نه اینکه از آمریکا میخوایم احترام میکنیم، التماس میکنیم که بیا رژیم رو سرنگون که ما بیام، نه خیر، نه اینکه عاملیت مردم در نظر بگیریم. اونایی که میگن عاملیت مردم، چرا حقوق بازی میکنید؟ چرا حقوق بازی میکنید؟ وقتی 40,000 نفر میکشن تو 2 روز، اون مردم نبودن؟ ببین چقدر اومدن میلیونی که 40,000 تا رو کشتن، این عاملیت مردم نیست؟ اینا حربه های شماست بر علیه پهلوی، حربه های مماشات شماست، عدم میل سرنگونی شما. شما میخواین همچنان مبارزه جامعه مدنی باشه، شما مثلا از این کارا کنین، 100 سال دیگه بدوین مبارزه مدنی کنین، آخرش میرسیم به نقطه 18-19 دی. نمیدونین اینو شما؟ اگر میلیونی هم بیان کف خیابون، آقایون خانم های جامعه مدنی بیان کف خیابون، مگه تجربه غیر از 18-19 دی هست؟ من نمیگم ترامپ گل و بلبله، اما از نظر من ترامپ که جای خود داره. بیشترین کار رو همین ترامپ توی 47 ساله برای مردم ایران کرده، برای میهن ما کرده، هیچ کسی دیگه، هیچ کشور دیگه نکرده. ایزن اسرائیل، یادتون میاد تمام تحلیلاتون بلا استثناء این بود که تا زمانی که خامنه زنده است یکی از شروط اینه که احتمال سرنگونی نیست مگر اینکه این بره. آقا خامنه‌ای رو زدن تمام شد رفت، 2 لایه فرماندهی رو زدن، این همه میگن 90% موشکی‌هاشو زده، زیر ساختاشو زده، 85% پدافندشو زده، میبخشید پهبادشو زده. کارهایی که ترامپ کرده، دستاوردهایی داشته، نمیبینیم. میره چرا؟ چون فقط درگیر حمله به ترامپ هستیم. چون ترامپ و ورداری خامنه ای نبرده بود، شما اون یه دونه رقصی هم که کردین، اون یه دونه رقص هم نداشتین. ما دنبال ترامپ نیفتادیم، ما نیاز به کمک جهانی داریم. کدوم انقلابی کمک نداشته باشه؟ نیاز داریم یه چتر حفاظتی باشه، مردم بتونن بیان کف خیابون. الان خیابونا هم دیگه قروخ کردن با هشل شعبی و فاطمیون و حیدریون و زینبیون و غیره اینا و با پولپاشی ها. کیش رو آزاد میکنن، اونجوری نمایش میدن، حالا یک دو آخوندم الان حرف میزنن، صیغه یه ماهه میارن تو شبها تو خیابون، صیغه یه ماهه. میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که آقا جون بیا اینجا، زن هست، یه ماهه بهتون صیغه میکنیم، تو تلویزیون پخش میکنن. این رژیم نیاز باشه هر کاری میکنه، اوجب واجباتش حفظ این نظام هست، سر جای جاش از اون کارام میکنه. پس ما دنبال نیستیم که آمریکا ما رو نجات بده، ولی هیچ کسی متفقین رو در جنگ جهانی دوم دشمن خطاب نکرد، محکومشون نکرد که آمدند برلین رو آزاد کردند، نازی ها رو سرنگون کردند. تجربه تاریخی بوده. چطور شما فاشیسم نازی مذهبی شکل مثل این هیولا که اگر قدرت هیتلر رو داشت بسا بسا فراتر از این میرفت، که اگر بمب اتم هم داشت فراتر از این میرفت، شما ککتون نمیگزه؟ اون رو درست میدونین جنگ جهانی دوم رو، آقایون مارکسیست لنینیستا، آقایون چپ ها، جشن هم بگیریم براش. اما به اینجا که میرسه اون کینهاتون عود میکنه. شما بقایت ناصادق هستید. دلم نمیخواد این حرف رو بزنم. خیلی هاش اصلا بحث ناگاهی نیست. بله ذهنیت هست. اون دستگاه هست. ولی شما مگر نمیتونین حقایقی که دو تا چهار تاست پیش روی شماست توجه داشته باشیم بهش. پس ما چنین مشکلاتی رو پیش روی خودمون داریم و خواهیم داشت. پس النهایه این روند یه روند ساده ای نیست. سیاست پیچیدگی خاصی داره. اونم ترامپ یک ابرقدرت دستش خیلی بازه. میتونه بازی کنه. بعضی ها میگن خب من از این رفتار و از این به اصطلاح که مذاکرات ترامپ و از این رفت و برگشت ها دیگه اعصابم داره خرد میشه. نه با تحمل کرد چون دست ما که نیست. اونم دنبال منافع خاص خودش هست. اونم اقدامات و اون مشکلاتی که تو پشت صحنه برایش انجام میشه اونا هم در نظر میگیره. خیلی چیزا رو نمیاد رو مطرح کنه چون دستشو نباید پیش دشمن که بیاد کاملا رو کنه. اونم مشکلات خودشو داره. ولی تا الانم خیلی کار کرده. تا هم الان هیچ هم که نباشه ببین ضربه اساسی زده. حتی خمینی رو چالش نکردن. ببخشید این خامنه‌ای رو چالش نکردن. رهبر سوم هم هنوز علنی نشده. معلومم نیست که تو چه وضعیتی هست. پس این رژیم توی این وضعیته. ما هنر ماست اینه که منافع خودمون رو تشخیص بدیم. تو این شرایط تو این حیث بیس می توانیم تو این تحولات جهانی به نفع خودمون به نفع مردم و میهنمون ما هم وارد سیاست بشیم هدایت کنیم به این مسیر. از نظر من کسی نمیتونه مانع اعدام های این رژیم در سطح جهانی بشه با تظاهرات و غیره اینا مگر اینکه فشار بیارن به ترامپ. اون سنبهشو داره. من نمیگم کاری نکنیم. اینا نیازمند اعدامن و اعدام خواهند کرد. دیگه با یه اکسیون با یه امضاگیری با یه شنبه های نمیدونم نویدان با 5 نفر 10 نفر 15 کارهای خوبی ها کارهای خوبی هم بودا. حفظ میکردیم این شمع و این شعله ها رو. اون شمع و شعله ها الان تو جنگ جهانی که جهان درگیرشه رؤسای کشورهای کتوکلوف پشتش که موندن اونا هیچه. ما تو این وضعیت مسئول هستیم فارغ از اون که تو ذهن خودمون به لحاظ حزبی گروهی آرمانی غیرنا چی فکر میکنیم. باید ببینیم آقا جون مردم چی میخوان. چرا اکثریت مردم دنبال حمله این ترامپ هستن؟ تشخیص نمیدین. حتی خودتونم گفتین ها بسیاری از این گروه های چپ غیرنا گفتن اینا که حسن اکثریت مردم من فاکتاش دارم ها اکثریت مردم جنگ میخوان. خب توی همین نقطه هستیم. من برایند این حرفا رو از این میبینم که رژیم هم داره کش میده هم میخواد وقت طلب بخره ولی واقعیت اینه که گیر کرده. رژیم از سرنگونی میترسه از وضعیت سرنگونی قرار گرفتن و به همین دلیل حتی میخواد امتیازات کوچکی بده ولی ترامپ قبول نمیکنه و این النهایه تو یه جایی بایستی بیاد رو صحنه و تعیین تکلیف بشه. دو منافع داره. منافع رژیم و خود ترامپ. خواستهای هر دو 180 درجه مقابل هم دیگر. هیچ گم نمی خونن. این همه چیزی میخواد. این هم همه چیزی میخواد. به هر حال باید یکی کوتاه بیاد. آمریکا که نمیتونه کوتاه بیاد. رژیم هم که حاضر نیست. مگر سنبه پرزور باشد فشار بیش از این حد باشد. معلومی که الان رژیم به لازم محاصره هم ضربه پذیر هست ولی خب طولانی خواهد بود اگر محاصره باشه چون زمان بره. ما باید ببینیم که چه می شود. من که شروع کننده جنگ نبودم که ما که تصمیم که نگرفتیم، اونا این کار کردن، ولی من استقبال کردم. من حتی خیلی واضح هم گفتم، از اون اولش هم گفتم، از اون جنگ 12 روزه هم گفتم، گفتم کاشکی موشکی که میزنن از این بر کره زمین میکنه، از اون بر کره زمین بیاد بیرون. پر خشمم، پر خشم. من سیامک نادری یا شماها دیگه اون آدمای بعد 18 19 دی ماه دیگه نیستیم. روح روانمون همچنان که اون رقص عزایی که میدیم داغون شده. من میدانم که این سخنان تأثیری در اون چپان نخواهد داشت، برای عامه مردم برای من جان بدیم. موضوع دیگر جعل خبریه که به عنوان خبر فوری فردی به نام محمود خادمی از وابستگانه که مجاهدین، که برادر همون خادمی که سال 61 اردیبهشت کشته شدن، از کادرهای سازمان بود، از زندان زمانشاه بود، یه خبر جعلی داده تحت عنوان خبر فوری. خبرش این هست که من این خبری که داد، 2 ساعت که بعدش بسا چک کردم، این خبر رو اسفندیار خلف هم انتشار داده بود، از این طرفداران به اسا جبهه ملی و غیره ایناست. جالبه که تو حزبای سوسیالیستی یا غیره اینای تو کشورهای مثلا اروپایی هم هست، اما خودش هم میدونه جعلیه، اما این خبرم این آقا انتشار داده، قبلا هم این کارا کرده. ببین دیگه، این که 40 سالم با احزاب خارجی کار میکنه، ببین دیگه این سطحش چیه. خب چه انتظاری میشه از این داشت؟ وقتی اینا رو ما داریم، چنین تحوهایی داریم، خب ببین اون رژیمی ها دیگه چی هست. جهل آشکارا انجام میدن. جهل چیه؟ نوشته در پی خبر فوری، اونم آرم رسمی ایران اینترنشنال رو زده زیر خبر. یعنی این جله، جرم هسته. در پی وخامت حال نرگس محمدی، سعید قاسمی نژاد و امیر حسین اعتمادی از مشاورین رضا پهلوی پس از شنیدن خبر وخامت حال نرگس محمدی نوشتند تا جمهوری اسلامی، یعنی همین جلادان، وی را، یعنی نرگس را نکشند و جنازش را ما نبینیم، آرام نخواهیم گرفت. از غذا کینه شطوری خودشون و خونخواهی خودشون و این فرهنگ قبایلی عقب بوده خودشون فرافکنی میکنن به این. چرا؟ چرا محتاج چنین جلهایی هستند؟ چون اینا استراتژیک در میان مردم شکست خوردن. جل به این آشکاری، به این اوریانی، علائم واضح از هر من شمت شکست ایناست، شکست تاریخی ایناست. شما 47 سال وقت داشتین پس از سرنگونی شاه، پس از اینکه مردم حاکمیت این خمینی رو دیدن، 47 سال وقت داشتین. این خمینی و این خامنه ای در طی این مدت رو به زوال بودن، سراشیب بودن، سقوط بودن، اضمحلال بودن، منفوریت بودن. شما باید روش میکردین، چرا روش نکردین؟ الان زبونتون هم این همه درازه، چرا؟ شما باید بیاد به مردم حساب بدین. چرا با اینکه این خمینی شما رو کشت، زجر داد، شکنجه داد، از ایران اخراجتون کرد یا مجبور به فرار شدین، تار و پودتون کرد، بازم داریم میگین این بهتره؟ چرا این همه مردم منفورن از این رژیم ولی طرف شما نیومدن؟ آخه آماره تظاهراتون هست، آماره تجمعاتون هست، مقایسه کنید خودتون رو تو همین هفته های شنبه یک شنبه هایی که پیش میاد با آمار تظاهرات هایی که طرفداران پهلوی هستن. اصلا قابل مقایسه نیستین، 1 به 100 هم نیستین، 1 به 100 هم نیستین. ببین شما باید جواب بدین، حتی که جواب رو نمیدین بریم فکر کنیم ببین آقا چه اشتباهی کردین، کجا غلط رفتین؟ مگر نمیدونین هر چقدر به پهلوی زدین به دلیل سیاست های غلطون، مردم از دافعه شما رفتن اونور. من خیلی از چپ ها رو میشناسم طرفدار پهلوی شدن، خیلی از چپ ها. چرا؟ حتی فعال سیاسی هم نیستا، چپ مردمی بوده. چرا؟ چون دیگه با شما احساس امنیت نمی کنند، احساس راحتی نمی کنن. تو شما زندگی، توسعه، سفره باز، آزادی یا حرمت و کرامت انسانی نمی بینن. به این خاطر رفتن اونجا. این احساس امنیت رو رو پهلوی حس میکنن، اما رو شما نه. با این شکست تاریخی شماست، دو ضرب شکست خوردین. پس این جلو دارین انجام میدین. خب اما یه چیزی هم که جالبه، من قبلنم 6 روز پیش از این یه خبر جعلی دیگر دادم از این تولیدات فضای مجازی هست، از این اکانت هایی که از آلبانی میاد. اینم من روشنگری کردم 6 روز قبل که خبر جعلی تو رابطه با یاسمین پهلویه، عطف به منوچهر بختیاری. یاسمین پهلوی استوری گذاشته، جل کردن، گفته منوچهر بختیاری پاچه ورمالیده، حقت همون بود که پسرت به دست آخوندها نفله بشه، حق نداری اسم شوهرم شوهر منو بیاری، اون پادشاه ایران است. یعنی هر دو نمونه، هم اون خادمی هم این جلب امیدونم مال این، گفتن که ما خوشحال شدیم که رژیم شما رو کشته، بچهتون رو کشته، زج داده، امیدوارم که جنازهش رو مثلا ببینیم. جنسشونم میخوان نهایت سوء استفاده رو از احساسات عاطفی و نفرت پراکنده انجام بدن. این چه سازمان شکسته ایه، ورشکسته ایه که اینجور جلاری میده؟ آقایون چپ ها، خانوم ها، آقایون حقوق بشر ها، اونایی که جامعه مدنی دم میزنی، ادارت آزادی جمع میزنی، اونایی که میگن دیگران دروغ میگن، چرا یک کدوم از شما زبونتون رو بندازی یه زبونی، یه گنجیش، یه گنجیش کوچیکه، یه سار یه پشه تکون ندادین که بگین آقا جل خوب نیست، برای نام ما ننگین است؟ چرا همین سکوت شما افتضاحه؟ چرا من باید روشنگری کنم؟ خب بعد میگه استوری یاسمین پهلوی در جواب منوچهر بختیاری که دقیقا این فرقه پهلوی، به پهلوی میگه فرقه، خوب کلمه فرقه رو ما فهمیدیم، خودش فرقه مجاهدین ها، به این میگه فرقه فرافگنی، مثل آخونده به طرفداران خودشون هم رحم نمی کنن. ای شرم بر شما مجاهدین. اونه که امادالدین باقی بود میگه کل کشته های فرقه رجوی، من میگم فرقه رجوی، مجاهدین تو زمان شاه 71 نفر بود، منهای کسایی که قرص سیانور خوردن دارم میگم ها، یعنی توی 71 نفر اونا که سیانور خوردن یا نارنجک کشیدن یا تو این درگیری کشته شدن زده خوردن، نه خب 71 نفر کلا. آماری که من دادم 8 سال پیش 106 نفر خود سازمان مجاهدین اعضاشو یا زیر شکنجه کشته، یا سربنیست کرده، نیست نابود کرده، یا وادار کرده زیر فشارها اونا خودکشی کنن. الان این آمار 111 تاست. تازه باور کنه خیلی دیگه هم هستن میخوام تحقیق کنم. ای زنیم تحقیق که بعدن خواهم گفت. کاش که این جدا شدگان نمی ترسیدن، فقط دنبال زندگی خوششون نبودن، همشون نمیگم ها، اکثریتشون دارن میام نا می اومدن اطلاعات میدادن. اگر شما حتی نمیخواین رو در رو با سازمان درگیر بشین، اطلاعاتتون رو بیان که به من که بدین، من روشنگری میکنم. من تمام وقت برای این کار آمادم، الان 12 سال دارم همین کار میکنم تا بدونیم چه بلا سر اومده. شاه 71 نفر نکش، خود مجاهدین، خود رجوی، همین مریم رجوی 111 نفر تا حالا یا کشتن زیر شکنجه ها، وحشیانه ترین شکنجه ها، یا زیر شکنجه ها مجبور به خودکشی شدن. خب یا مثل اون فرمان نفت ریخته خوش، پیت ریخته خوش، آتیش زده، شلوور شده، مرده. حالا میگه این فرقه پهلوی مثل آخونده به طرفداران خودشون هم رحم نمی کنن. من سیامک نادری، شما رحمی به من کردین؟ رحمی به من کردین؟ تون 17 سال آخر فقط، اون ما قبلش حالا میگم 17 سال، صبح تا شب من فقط با همین برخوردها بود. این جعل اولین بار نیست. این جعل توسط از قضا خود رجبی هم سال 1361 انجام شد که رجبی گفت یه خبری آمد که برای من گفتم سه بار برین تدقیق کنید، من نمیتونم این خبر رو باور کنم که با تغییر بشه. سه بار رفت برگشت، فهمیدیم که خبر درست است. خبر این بود که آیت الله منتظری فتوا داده است که به دختران به اصطلاح باکره تجاوز شود که بشود اینها رو اعدام کرد، نروند بهشت، یا به زنان تجاوز میکردم. من باور کردم 61 تو بند 4 قزل حصار بودم تو تابستون، این خبر رو شنیدم. باور کن به یکی میگفتم، فکر کنم به علی آرنگ گفتم، علی آرنگم سال 67 اعدام شد. علی آرنگ عکسش تو اون اعدام شهریور ماه حیبولا اسلامی که توی زندان اوین اونجا حلقاویز کردن که با دست شکسته، عکسش اونجا هست. خودم گریه گرفتم. بابا جون خبر دروغ بوده، ساخته بودن که منتظر خبر رو. از خود منتظرم پرسیدن، گفتن ما چنین فتوایی نداده بودیم. البته اینو مرتضوی تو کلاب هاوس گفت، گفت چنین چیزی که بوده، اما بابا کار این منتظری نبود. رجبی چنین کارهایی رو میکرد خودش. الان چرا نمیخواد این کار کنه خودش به اصطلاح که مستقیم؟ چون نمیخواد قیمت حقوقش بده دیگران. ببین سازمان مجاهدین هر اعضاش هم هواداراش فرمان پذیری دارن، از بالا فرمان میاد. اگه بگی دهنتو رو باز کنی، همه دهنشون که باز میکنن، هر چی میخوان میریزن بیرون، فحاشی ها. اگر بگن سکوت کنی، اینا سکوت میکنن. برخلاف پهلوی که این هرم تشکیلاتی، این هرم فرمان پذیری نیست، چون تشکیلاتی نداشته. اینا ویژگی تشکیلاتشون هر چی گذاشته فرقه ای تر شده. پس اینم از این گروه هایی که سکوت میکنن. حرفم با شما سا، وجدان شما کجا رفته؟ بهتون بر نمیخوره رجبی اینجوری جلد میکنه شما سکوت میکنی؟ بعدم رجبی رو میگین این اپوزیسیونه، اینم بخشی از اپوزیسیونه، چون ضد پهلویه. با اینکه دشمنش بودیم، میگفت اینا مثل داعشی هن، اینا مثل پلپوت هن، آقایون و خانم هایی که قبلا این عرفاره میزدین الان رفتین تو دامن رجبی، شما آینده نخواهید داشت. یارگیری میخواین کنین از چی کسایی؟ موضوع بعد کمپین ایران رو پس میگیریم. تقریبا این یک کمک مالی هست برای حفاظت از پهلوی و کارهای پشتیبانی و اجرایی که هست. کارتایی که پخش کردن از برونزی نقره‌ای و طلایی و الماسی رنگ، خب پولای دریافت میشه از 1500 تا 10000 تا. بعد اینا رو تبلیغات کردن علیه پهلوی که داره نمیدونم فلان و فلان میکنه و به اصطلاح چنین حرفایی. یکی هم که به نام فریبرز یوسفی هست اینطور نوشته، مجاهدین هم تبلیغات کردن. این فریبرز یوسفی هم از فاکتای یا فیلم های خود مجاهدین استفاده کرده، مخصوصا از اون محمود رویایی که همیشه این خود فرقه رجبی رو تبلیغ میکنه. زندانی هم بوده، تو دادگاه حمیدونی هم بود، شهادت های دروغی هم داد. پریبرز اینطور میرسه، قرار بود رضا پهلوی منجی مردم باشد، الان از مردم پول جمع میکنند تا او را محافظت کنند، تا محافظت شد. قرار بود کمک هایشان به مردم زیر فشار، فقر و فساد برسد. کمکی نرسید. وضعیت بدتر شد. هیچ. خودش هم کمک میخواهد. برای اهل تفکر همین چند جمله بس است. اهل تفکر، اصلا تو خودت ده شی تفکر کردی اینا رو نوشتی؟ مگه خودت نمیفهمی حفاظت پهلوی که اون موضوع تو برلین پیش اومد، اگر اون رو به گوجه نبود چیزی دیگه بود؟ همه که ذهن تو رو ندارن که. پس از 47 سال برای اولین بار مردم ایران دارای یه رهبری شدن که وقتی فراخوان میده میلیونی میان کف خیابون. اگر شما تورنتو 305,000 نفری رو نمیتونین ببینین، خب برین دکتر. لس آنجلس رو نمیتونین ببینین با همین اول، برین دکتر. و مونیخ اگر اینا رو هم نمیتونین ببینین، تو شهر خودتون میبینین که اکثریت با پهلوی هست نمیتونین ببینین، خب شما دچار مشکلات خیلی جدی هستین در اینجا و در اینجا. این تشکیلات نیاز به پول داره از هر نظر، چون دیگه تو موضع گسترشه. این پهلوی، پهلوی ما قبل انقلاب ملی دیگه نیست، مخصوصا با فراخانی که داد مردم میان پاش. این بالاترین دستاورد ماست، بالاترین دستاورد ما تو 47 ساله، چه با پهلوی موافق باشیم چه مخالف باشیم. آقا شما میخواد یه نفر مثل خدا باشه که همه بهش اعتقاد داشته باشن، این بیاد بشه رهبر اپوزیسیون، شما یه رهبر معرفی کن به من. توی این رهبرانی که مال این گروه های سیاسی هستن، هر کدومش رو بگیرین، نه یک سرگردن، نه یک قامت، چندین قامت اصلا قابل مقایسه نیستن از هر نظر. نظر من است، من که 36 سال توی تشکیلات بودم، همین سادگی نیومدم انتخاب کنم. من جمهوری خواهم، اما پهلوی رو بهترین گزینه میدونم. چند ساله دیگه بعد دی ماه دیگه این تثبیت شده است. ما میتونیم از این سرمایه، از این امکان استفاده کنیم. ممکنه مد نظر شما نباشه، دلخواه شما نباشه، ولی حداقل دیگه چوب راه چرخ گذاشتن اینجوری ضدیت مطلق، تا جایی که تمام انرژیتون رو استراتژیتون رو بذارین رو نابودی پهلوی، خب این دیگه فضاحته. اما راجع به کمک مالی، کمک مالی که پهلوی جوکه شفاف در این نوع کمک مالیه، اون برگاه چاپ میکنه، اون از منظر حقوقیه، باید همه جنابش جوانه به اینو در نظر گرفت و خیلی هم شفافه. اما عین اینو مجاهدین میگن، اینا که زبونشون درازه، مجاهدین از کمک خارجی صدام ماهیانه استفاده میکردن، اطلاعات میادن، اول پول میگرفتن، بعدها اون خدماتی کردن تو جنگ کویت و غیره اینا. حتی من که اونجا دادم 14 تا تانک وزیر دفاعش داد که 6 تا تانکش هم به اون مراکز ما دادن، 3 تا تانکش برجک نداشت، من جوشکاری کردم. برجک همین برجک هایی که بود که این سلاح دوشکا داره، همین دوشکا هایی که الان تو خیابون توی رژه هست دارن مردم هم اونجا که سم میگوشن. بعد سهمیه نفت به اینا میداد، حتی مجاهدین میگن آقا سهمیه 6 ماه بار رو تو ماقب سرمیگوری با همدیگه بده. حتی اینا برای تک تک اعضایی که می آمدن از داخل ایران یا اینا آدم ربایی میکردن، پول ماهانه بهشون میداد، منهای غذا، خورد و خوراک، هزینه، جا، برق، غیر اینا. حتی اینا مالی اجتماعی میکردن تو خارج کشور تحت عنوان داریم به کودکان جنگ، کودکان اعدام شدگان، کودکان فقیر پول جمع میکنیم، اینا رو با دروغ جمع‌آوری میکردن. یه بنیاد ایدی هم بود تو انگلستان، اید، که اینم فهمیدن تعطیلش کردن، کلاشی بود، پول جمع میکردن از مردم میفرستن برای ارتش آزادی بخش، برای خود رجوی که اونجا اون حرمسرا رو تشکیل بده. همیاری میذارن هر 3-4 ماه یه بار پول جمع میکنن. خب مگه پهلوی داره غیر این کار میکنه؟ تازه تو همیاری ها خیلی ها اصلا پول نمیدن. مجاهدین میگن فقط بیا زنگ بزن که به ما بگو پول میدیم، مثلا 3,000 تومان وارد کن، ما اون پول به تو میدیم، پول میدیم تو وارد کن. چرا؟ میخوان پولشویی کنن. این یه شیوه یک پولشویی است. بعد دزدی از کشورهای خود اونجایی که ساکن بودن، مثلا تو کشور عراق پس از سرنگونی صدام یه نوع اصلا از همپاشیدگی وحشتناکی بود. ارتش تماما رفت، مردم حتی من رفتم که با خود رو میرفتم برگشتم، تو رفتن دیدم داره آقا این آجر رو تیران خالی میکنن، این مورچه ها که میان همیشه میخورن، برگشتم دیدم به هیچی نمونده، اصلا تمام آجر ها رو با اون بلوک های به اصطلاح که سیمانی رو همه رو برده بودن. مجاهدین اون زمان به من اعتماد داشتن، به این دلیل که تو جنگ صدام با اینکه من زیر فشار بودم، اونجایی که با هواپیما زدن این خودروی زرهی ما که شنیدار بود، M102 که 23 بود، منفجر شد. اونجا تازه اون نفر کنار من بود فهمید که اصلا من مشکل مرگ اصلا که ندارم، حاضرم که کشته بشم. اصلا تعجب کردم چون سازمان تبلیغات بدی راجع من کرده بود. اونجا گفتن ای سیامک اینجوری، بعد اونجا به من اعتماد میکردن. من تو شهرها مثلا که میرفتیم، آقا حتی تانک، توپ، خودرو اسم زرهی، خودروهای اسم نظامی، کمرشکن، یدکش، تانکر آب، تانکر سوخت، آمبولانس، اتوبوس، جیپ، ماشین، سازمان از توی خیابون میدوزید ور میاش می آورد. از تو جنگل که مخفی کرده بودن داره میدوزید ور می آورد. یه مورد توی مسیر اشرف به خالص بودیم، ما اونجا بودیم، یه دونه تانک که این شنیش در رفته بود، یعنی این پنج تا چرخی که تانک داره یه دونه اون شنی داره که اینو برکت در میاره، اینو نمیتون سوار کنن. یه جرثقیل اومد اینو یدک کش اومد که اینو بار زدن. من دیدم یه خانومی هست با چادر داره با نفرت ما رو نگاه میکنه که اموال صدام و اموال مردم عراق رو داریم میدوزیم میبریم قرارگاه اشرف. حتی سازمان خیلی از مردم عراق که غارت کرده بودن اینا میترسیدن که دولت بیاد سراغشون، اینا رو ماشینا رو با پول ارزان میخرید، رنگ میکرد اینا رو که به فروش که میرسوند. حجم خودروهای این فرقه رجوی پس از سرنگونی صدام ظرف 20 روز دو برابر شد، بیشتر غارت کردن عراق. حالا این داره از مشروعیت کمک مالی صحبت با شما دوستی نمتون. قبل از در سالهای اون دهه 60 64 65 اعضا من اونجا بودم میگفتن، من که اون زمان که نبودم، من بعد قتل عام رفتم اونجا، میگفتن گفته بودن که تو خارج بریم که دزدی کنیم از فروشگاه ها، این اوکی بود پول در بیاریم. خیلی چیزای دیگه، حتی خواهر من برای اینکه یه بار به من تلفن بزنه دست به هر شیوه زده بود. آخر گفته بود که آقا 500 یورو به اون خواهر مهری داده بود تو خارج که یه تماس شاید اصلا برای من جون بشه. گفت حاضر بودم $1000 بدم. چرا؟ یه تماس داشته باشیم شاید این پول تاثیر بذاره. شما پول گرفتین آقا برای یه تماس. آقا زنگ می زدم به خانواده های مردم، خانواده های اعضا تو داخل ایران که این بچه تون میخواد ازدواج کنه، این بچه تون مریضه، بچه تون نیاز به پول داره، بچه امکان داره، از اینا پول اخاذی میکردن. مگه نکردین این کارا رو؟ مگر شما تو داخل این قرارگاه اشرف به اون اعضایی که شناخته شده بودن اعتماد داشتین سند امضا نمیکردین که من 100,000 پولانم نه 500,000 تا فلان تا خونه دارم و فلان، از اینا سند به اصطلاح این سندا جور میکردن که جلی که بتونن پولشویی ها رو انجام بدن. همه این پولا رو پد سرنگون صدام میلیون میلیون با نفرات داشتن میفرستادن که برای فرانسه، که یک 4 نفر هم دستگیر شدن، یکیشون زیر شکنجه خود آمریکایی‌ها کشته شد. رجعی به خاطر پول اصلا 20 سال بعد، 20 سال بعد رجبی گفت آمریکایی یه نفر از این از ما رو از اون 4 نفر زیر شکنجه کشتن. 20 سال بعد ما هم نمیدونستیم. من داشتم تحقیق میکردم که اون نفر چی شد، چرا نیست. 20 سال بعد تو این فیلم ها فهمیدم داره چیه. موضوع بعد در رابطه با بحثی که پیام آقای منوچهر که بختیاری بود و برخوردهای غلطی که شد، تبعاتی که داشت، اگر برخورد درست بود از نظر من چه تبعاتی نباید داشت، و رفتار ایرج مصداقی تو این زمینه، چون مال ایرج از همه بارستر بود. من هفته قبلم صحبت کردم، فکر کنم دوشنبه اشتباه کردم، بیشتر وقتم گذاشتم سر همین توافق اصلاح جنگ آمریکا بود. 10 دقیقه آخر هول هولی گفتم، ولی حقایق رو که گفتم. ببینید ما بسته به اینکه چجوری مطرح کنیم. 2 هفته پیش بود تقریبا سعید ماسوری هم چنین نامه ای نوشته بود علیه خانم شیرین عبادی و زده بود به ایرج مصداقی بردو. من اومدم نامه رو که خوندم بعد راجع به سعیدم صحبت کردم، گفتم آدم مثبتی بود، پر انگیزه بود، مبارزه بود، آدم چیزی بود اینا. و تو زندان هم که بود که اصلا خوب بود، با احترام صحبت کردم. اما حرفشو تو هر دو وجه که تکرار همون چیزای جعلی دروغی که رجبی راجب این رجب استاقی راجب زندان ها گفته بود، اینا هم که روشنگری کردم. آقا احمقانه نیست راجب ایرج؟ خب سه نفر ممکنه شاهد باشن دیدن که این مثلا به اصطلاح همکاری کرده یا برزن فلان کرده. آقا نمیشه دیگه 1660 نفر شاهد باشن، یه نفر که 3 ماه 2 ماه آقا تاریخاش هست تو رودسر یا فلان روستاش زندانی بوده، اونم شهادت داده که ایرج مصداقی همکاری کرده. آخه تو که 1 ماه زندانی بودی، بعد تو اشرف هم که نیامده، قطع هم بودی، از کجا فهمیدی که تو زندان اوین؟ میدونی چقدر که مسخره است؟ یعنی این سازمان اصلا شرم حیا، این جلایی که میکنه همین جلا اینجا کرده. من که شناخت دارم از این سیستم. ببین هیچ کسی، هیچ کسی جهت اطلاع بدون تعارف میگم، حتی ایرج مصداقی، حتی ایرج مصداقی به اندازه من اطلاع نداره. چرا؟ چون ببین من 26 سال تو عراق بودم، صبح تا شب هم اونجا بوده. من بعد 10 سال دیگه قاطع ضد رجبی بودم، خودکشی کردم، نمیخواستم زنده بمونم. 17 سال زوم میکردم رو تک تک حرفای این رجبی که با چه شیوههایی، چه حیلههایی، با چه سیستمی فریبکاری میکنه، این بحثا رو راه میندازه، این سرکوباره میکنه، این کشتاره میکنه. تخصص هم اینه. به همین خاطره خودم هم باور نمیکردم، فکر میکردم از 100 تا اسم زندانی ها تو اون توتالیتاریسم بیارم بیرون شاهکاره. بیش از 400 خورده ای از زندانیان اون سال 73 دادم بیرون با 200 تا عکس. بالای 500 تا 450 500 تا خیلی بیشتر شده افرادی که با قاچاق، با آدم ربایی، با تبهکاری از ایران دزدن آوردن توی کشور اسرائیل راه تحت عنوان شغل، پول، کیس پرندگی، حتی زن، حتی خوشگذرانی، حتی سیکس، اینا رو فرق دادن آوردن. کار کردم. یه روز با یکیشون این اون اسماعیل ونک، یه روز صبح تا شب که باش رفتم تحت عنوان انگلیسی بخونیم که ازش یه اسم آوردم بیرون، فقط یه اسم، عبدالکریم. زحمت کشیدم چون کارم اینه، نه اینکه من بیشتر بدونم بالاترم، نه، خب طبیعیه من تو این کار تخصصمه. ایرج یه روزم تو اشرف اصلا که نبوده، تو تشکیلات مجاهدین اصلا نبوده. آیا این برتری منه؟ نه. حوزه اطلاعات من تو این زمینه با کسی برابری نمی کند. علتش چیه؟ علتش این آقا این جدا شده این کار زندگی خاص خودش رو دارن. من نه، من کار زندگی فقط همین است، هر روزم کار میکنم، این برتری من نیست. اما راجع به خود ایرج میخوام بگم، ایرج زحمات زیادی کشیده، خیلی کتابا نوشته، ثبت شده است، خیلی روشنگری کرده، اون دادگاه همینجوری هم انداخت. اما یک سوال، آیا من سیامک نادری چون زندان رفتم، چون میخواستم اون هاشمی رفسنجانی رو فلان کارش کنم همون سال 60 که اتفاقی دستگیر شدم که نشد، آیا تو زندان چون 3 سال انفرادی بودم وحشیانه شکنجه شدم، از زندان آزاد شدم وقت طلب نکردم، هیچ جام نرفتم، یه راست اومدم توی اشرف و عراق، یعنی نیومدم حتی یه نفس بکشم یا یه خورده زندگی کنم؟ نه، رفتم اونجا 26 سال بعدم به زور، وقتی با جون کندن اونجا اومدیم بیرون، سازمان نمیذاش، کمیساری من آورده میدن، از زمانی که اومدم همش کارم، من اصلا یه جسد بودم، اومدم بیرون راه نمیتونستم برم، دندون مندون هیچی نداشتم، رونم کلفتی در اندازه به اصلا که مچ پام بود. 4 جلد این کتاب ها رو که این شعرها رو که اونجا نوشتم داشتم روی اینا کار میکردم و تحقیقات. از زمانی که آمدم تو آلمان بکوب تا امروز الان دارم به اصطلاح تو صحنه سیاسی کار میکنم، هم ضد رژیم، هم تو رابطه با فرقه و این اپوزیسیون. پس پروندم مشخصه. آیا من بگم پروندم مشخصه، من این حرف رو میزنم تمام است؟ آقا اون سابقه ماهیت آدم رو نشون میده، محتوای آدم، که این آدم پایبند هست یا نیست، در گذشته چجوری بوده، میشه رو حرفاش حساب کرد یا نه، آلوده هست به رژیم یا نه. ولی قرار نیست که چون من اینا بودم پس من هر حرفی میزنم که درست است. نه، اینطوری نیست. هر موضعی که میگیرم درست است، هر رفتاری که میکنم درست است. نه، اینطوری نیست. سعید ماسوری حرف زد، من نقدش کردم، خیلی هم قاطع گفتم، قاطع میگم نامشروع این حرفش، غیر اصولی است و کثیف، حتی گفتم کثیف. اما به سعید توهین نکردم، به شخصیتش، گفتم این رفتارش این است. از قضا به سعید تعریف کردم ازش، گفتم سازمان میخواد اینو اعدامش کنن، رژیمیا، چون چرخه سازمان با خون میچرخه، میخواد بره سفرش پهن کنه تو خارج کشور که بگه ما داریم خون میدیم، چون خون میدیم اپوزیسیونیم. مریم رجوی یک بار 2018 تو ویلپند گفته بود، برین آمار کشته ها رو نگاه کنید، بر اساس اون خون ها که بگین کی حق بیشتر، سهم بیشتری در اپوزیسیون داره، تجارت خون میکنه، زال و صفته. پس یک لحظه من یه فیلم نشون میدم، ببینید. ابتدا این فیلم نشون بدم، بیدم. این فیلم سخنان آقای پهلوی در سال 61. من میزنم.
1: این مسئله رو درک نکردی تو برادر. من دارم بهت میگم، دارم مبارزه میکنم برای که یه روزی تو این حق رو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟
2: From the first day I started, I considered my mission in life to bring the country to a point that we can have that final referendum and the people elect their first democratic government in the future. That to me is the finish line and mission accomplished in life.
0: ببین این حرفای زده حرف درستی هم هستا، حتما تو ذهنش هم که بوده چنین چیزی ها. هر کسی هم تو رویاهاش، تو آرزوهاش که دنبال مثلا چنین آرمان چنین چیزی است. اما اینکه وقتی میام تو کف خیابون تا چه حد میشه این کار کرد یا تا چه حد میشه پایبند بود، تنش ها داره، زد خورده داره، حرص جوش ها رو داره، اشاره داره، این فرق میکنه. حالا وقتی آقای پهلوی میگه که من میخوام کار کنم دشمنان من بیان حق حرف زدن داشته باشن، حتی دشمنان من، خب آقا وقتی منوچهری که بختیاری میاد اون حرفا رو میزنه، من حرفاش شدم، حرفاش رو هفته قبل نقد کردم، گفتم ببین بسیاری حرفاش غلطه، اشتباس، نمیتونه تعیین تکلیف کنه، نمیتونه خواسته های خودش قواره تن آقای پهلوی کنه، اصلا براز حقوق بشری درست نیست، منهای سیاسی نمیتونی تحمیل کنی، نه تنها اون، بلکه آقای تقی‌زاده و غیره اینا. اما روش برخورد چیه؟ روش برخورد که بگیم اینا نمیدونم حالا شده سه فاسد، شده چهار فاسد، عین اون چیزی که این آقای مرتضی اسماعیل پور میگه، یا این که اصلا حرفایی که بدتری نمیدونم جرسومهایی که اصلا فساد، یا حرفایی که خود ایرج زده. ببین اگه ایرج هم همون حرفایی که من تو رابطه با سعید ماسوری زدم تو این چارچوب صحبت میکرد، این تنشا نبود. بابا جون ایرج میتونست بیاد خیلی منطقی پاسخ سیاسی بده، وقتی اون رفتار رو انجام میده دافعه ایجاد کرد، به جایی که کار درست بشه کار بدتر شد. چرا؟ ببین مثلا میگه همین آخرین بارم، فکر کنم همین دیروز یا امروز بود، یارو یه نفر دیگه بچهشو کشته، این داره این طلبشو از بلا. آقا یارو چیه؟ آقا تو نمیتونی به همه که بگی یارو، یارو لفظ توهین و تحقیره. یا مثلا به نفر توهین میگه، من میگم یارو. ببین این لفظ رو تو راجبه بعضی که به کار میبری دیگه عادت شده، به همه داری مثلا میگی. صرف عادت که نیست، نمیتونی توهین کنی، تحقیر کنی، پرخاش داشته باشی، خشونت زبانی داشته باشی.

هم اون چیزی که هم اون چیزی که ایرج گفته، منم هفته اصلا پیش گفتم این حرفای ایرج، هر کسی که طرفدار پهلویه خوش طرفدار شاهنشاهی میدونه فلان میدونه اعتقاد داره باید زیب دهنش بکشه. آقا همین که با این شکل با این ره بگی زیبش بکشه، اصلا این لفظا این گونه برخورده این رفته توهین‌آمیزه. من نمیگم که یه چیزی هست به اساس ضرب المثل است که از محبت خارها گل می شود، من نمیگم اگر محبتم کنید آقای بختیاری آقای امیر تحریری یا فرزاد تقی‌زاده یا کلاشی یا دیگرانی که تو این دستگاهن، اینها گل میشن حل میشن باشه، نه در سیاست اینجوری نیست، چون نظرگاهه. حالا با هر کم و کیفی داشت، با هر انگیزه ای هست، با هر عللی که هست، با هر منافعی که هست، چون سیاست پیچیده است، یک وجهی که نیست. ایرج میگه اینها عملا دارن تو زمین رژیم بازی میکنن. آقا رژیم هم بهرهشو میبره، من دیدم این حرفا رو سایت تابناکم نوشته بود، معلومه میبره. اما پدیده یک وجهی که نیست، پدیده یک فچه دیگری هم که دارد، همین که میگیم اینا تو زمین رژیم بازی میکنن، همین رژیم هم تو داخل زندان میرود پیش منوچهر که بختیاری و دیگری، میگه ببین شما که این همه سال پادشاهی خواه بودیم فلان فلان، یک کلمه گفتی یا چند کلمه گفتی یا نظر عکستو گفتی، ببین شستنت که گوشتنت زیر. تازه رژیم ما با جوها و شکنجیگرها و زندانبانا میگن تو که این بودی، این هم که اینجا هستی، چند سال هم انفرادی بودی، همسرت هم که دستگیر شده، پسرت هم که کشتیم، شما طرفدار اینها بودی، اینجوری بهت حمله میکنن، میگن پاچه برمالیده. حتی ایرج بر میگرده میگه که منوچهر که بختیاری یه پاسدار بوده، پاسدار بوده مثلا که آدم کشته غیر اینا، یعنی نمی که آدم کشته، یعنی داره از این چیزم استفاده میکنه. آقا جون ببینید مگه میشه از این شیوا استفاده کرد، توهین کرد، تحقیر کرد؟ اون بالا گفتم یه نفر میگم تقی، همین نشستای فردیت بود پس از زندانهای سازمان که ما محاکمه شدیم، رجبی محاکمه میکرد 4 ماه، 7 نفر کشته شدن، 100 نفر وحشیانه شکنجه شدن، وحشیانه، این اونجا که رژیم شکنجه میکرد، خیلی وحشیانه شکنجه میکردن، که یکیش فرید فلاحی بود، لخت مادرزادش کرده بودن، 4 دست پا راه میرفت صدای خر در بیار، حسن نظام و حجت بنی عامری، اذیت آزار جنسی هم میکردن برای تحقیر، نه نیاز جنسی، از تحقیر، بعد بودن صدای خر در بیار با شکنجه تولیدی رجبی با ته دمپای پلاستیکی های خوش میزدن تو دهنش، این لواش عین سوسیس شده بود، خودش رو توانی دیده بود، وحشت کرده بود. اومد جدا هم شد، با هم همخونه بودیم، این اعضای سازمان جواد خراسان رو تو خیام میدید میلرزید، بهش گفتم تو چرا میلرزی؟ اون شکنجگر باید تو وحشت داشته باشه. میفهمید چی میگم؟ این تقی توی اون نشستا بود، اهل مشهد بود، فامیلیش رو فراموش کردم، موهای به اصطلاح که مجهدی داشت، یه خوردم سبزه بود، اینه که بلند کردن تو همو که نشست، بعد بهش گفتن که تو، یعنی با توی تحقیر پروندهش خوندن، تو قبلا کمیته چی بودی؟ ای ننگه بر تو که تو چی بودی؟ یک به اصطلاح پاسدار و کمیته چی؟ آقا جون سال 58 ما هم بودیم، بعضی تو کمیته چی بودن، بعضی اصلا پاسدار بودن. من خیلی حقایق رو نمیتونم اینجا بگم، امروز تو تلفن با یکی صحبت کردم این حقایق گفتم، من به خاطر حفاظت اونا که نمیگم. و تو قتل عام 67 یه زندانبان هم اعدام شد، من تو پاسدارام که شنیدن همدردی میکردن تو انفرادی، مثلا که اصلا با این زندانی ها تک موردی که بوده، حتی آذر وطن پرست، مادر وطن پرست خاطرهاشون ندید، ببین شب تو خونه یه پاسدار خوابیدن، مجاهد بودن ها، وست بودن ها،
من خود

اسمم نمونه دارم، نمیتونم اینجا اسم ببرم که به خاطر امنیتی، چون نمیخوام فشار کرد اصلا فشار بیاد روش. چرا؟ به چه نیازی؟ تو اگر به بختیاری انتقاد داری حرفش به راز سیاسی میخواد رد کنی، این درست است، حرفش سیاسی رد کن. چرا میگی تو پاسدار بوده قبلا که استادم کشته؟ آخه این حرفا ناشایسته. چرا بایستی خود رادیو فرانسه به اصطلاح خودش اومده یه مقاله نوشته که ایرج اصلا چنین حرفایی زده که به این منوچهر پدر پویا؟ خب اینا به سود پهلوی نیست، شما تو این داستان به زیان پهلوی حرکت کردی. ببین این مسئله رو میشد راحت جمع کرد چون چیز جدیدی نبود، این حرفای امیر طاهری بود و غیره اینا. از نظر من مشروعیتی هم نداشت، یکی دو انتقادم بود، فوش راجب آقا دفتر پهلوی، خب انتقاد کردم، اصلا انتقادشون درست یا نادرست؟ اصلا درست. مگه میشه فردی رو که به خاطر انتقاد، من گفتم 10 محور داشت حرفای اون منوچهر، ولی شما کاری کردین که صدای گوهر عشقی هم در اومد، صدای ناهید شیرپیش هم در اومد. آخه شما میدونین مادر گوهر کیست؟ که ایرج میگه این زن بدبخت بیچاره رو آوردن جا. بدبخت بیچاره یعنی چی؟ گوهر افتخار ماست، نامش باید تو تاریخ ایران بماند. مگر ما چند تا مثل گوهر هست؟ اون زمانی که توی اون خفقان سالهای 91 و 92 که به بعد بود، گوهر هر موقع یک تن عکس ستاره میگرفت میزد به خیابون علیه خامنه‌ای شعار میداد، فضای اختناق و اون فضای پاسیویته رو میشکست، یک تنه شیر میدان بود. ارزشمندن این مادرها. آخه مگه ما نمیدونیم با زبانی که با مادرها صحبت میکنیم تفاوت داره با آدمهای سیاسی که دیگر؟ نه که اونا رو احترام نذاریم، مادر همین گوهر عشقی، من ارادت دارم بهش، بعدن هم که خواهم گفت، همین گوهر عشقی مگر همین چند ماه پیش نبود به مادر که به مادر عصمت وطن پرست اون پیامو داد؟ خب که در ویدئویی که از مادر عصمت پخش کرده بود که اونجا گفته بود که کاشکی که مادر عصمت گفته بوده ما 57 ها ایران رو نابود کردیم فلان، ما اشتباه اصلا کردیم. مادر گوهر همین ویدیو رو پخش کرده بوده و حرفای خیلی خوبی هم که نوشته بوده. خب ما چرا اومدیم این مادری که همون حرفای مادر عصمت تکرار میکرد، میگفت همون درسته که شما شجاعت داری اعتراف کردی به این، کاش که دیگران هم اعتراف میکردن که سال 57 چه بلایی بر سر این میهن آمد، میهن آوردیم. خب این حرفا تو چارچوب پهلوی بود نه تو چارچوب دیگران. شما با همین برخوردش میدارم زدین. منم نامه گوهر عشقی خوندم، خب ایرج چند جا کاملا که درست میگه، تازه ناقص میگه، ناقص میگه، نمیخواد که بگه. تو نامه یه چیز شریرانه هم بود، اون کسی که نوشته بود، که نوشته بود نمیدونم ایرج با اون به اصطلاح یعنی رفت داده بود که به زندان و به اصطلاح فلان چیزها. میخوام بینم اینجا متنشو که میتونم بیارم یا نه، متن گوهرشو اینجا رو دارم، گوهر عشقی رو یا نه، نه الان که نه به صلاح اینجا ندارم، فراموش کردم که بذارم. خب ببین اون مت خوب نیست، همون تهمت هایی که رجوی این مجاهدین به ایرج زده بودن تو رابطه با زندان و فلانا، به نوعی مثلا اینا رو گفته، سعید ماسوری هم گفته ده. من جوابشون دادم. خب معلومه کسی دیگر این نامه رو نوشته، نه اینکه بگیم اینترنت نیست اینا چجوری کسب، نه 2 میلیون بدی همجوری که بخشی، 2 میلیون بهش به اصطلاح اون کمک کردن، 1 ساعت اومد برنامه زد کرد با خانم لیلا حسن زاده، آقا میشه اینترنت کسب کرد.
حتما کلیت اینو به مادر که به مادر گوهر که گفتن، آره این که بگن این خورده لومپن اینا، آره. ولی ببین وقتی میایی با اون لفظ، با اون کنایه، با اون خشم، با اون خشونت، بی احترامی، توهین میگی و بازم ادامه میدی، خب ناراحت میشن دیگه. مثلا مادر ناهید شیرپیشه همون حرفا رو مثلا زده، خب دیگه خوشم ناهید شیرپیشه مثلا متوجه نیست، مثلا به همه خطاب میکنه شما که رفتی خارج اینجا رو که به اصطلاح ول کردین ترسیدین، چرا اینجا رو که نموندین؟ خب دیگه من سیامک نادری بگم اه خانم ناهید شیرپیشه اگه این حرف رو میزنین، خب سبا بختیاری هم فرار کرد اومد تو خارج، آیا اصلا جا داره؟ آیا جا داره پدری که پسرش رو کشتن ما یادآوری کنیم که شما پاسدار بودی قبلا؟ خب پاسدار بوده، جهت اطلاع کسی که پاسدار بوده است، بسیجی بوده است، از خمینی کنده است، آمده است سمت مردم انقلاب، ارزشی خیلی بیشتر از سیامک است که از اول مخالف خمینی بوده است، اون یه چیز بریده کنده شده اومده جبهه عوض کرده، این بر یه تغییرات اساسی کرده چون شناخت نداشته به هر دلیلی که بر بوده، ما نباید اینو به ما نقصم. این شیوه سازمان میخواد توهین کنه، تحقیر کنه، به اون تحقیر میگه تو پاسدار بودی فلان بودی، دو سه ماه اونجا بوده، بعدم تماما همین تغییر رو دو سه سال بعد ما دیگه ندیدیمش. جست گرفته از جای شهیده بودم که تو زندان به یه نفر که گفته بودی که ببین زیاد اینجا چیز نکن، اینجا اذیتت که میکنن، تغییرم دیگه ما ندیدیم، اسمشو نیاوردم جز کشته ها چون با تحقیق کنم، ولی نیستش دیگه این تغییر، یعنی زنده نیست، یعنی کشتنش. خب پس ببین ما با این شیوه ها اصلا مواجهیم. منم هفته قبلم که گفتم آقا جون خود رادیو فرانسه هم که گفته بود، بذار الان اومد که جلو چشم، رادیو فرانسه گفت یکی از کسان دیگری که به منوچهر بختیاری سباین حمله کرده بود ایرج مستاقی بود، فردی که چندی پیش از رضا پهلوی در حکمی از جانب او عضو شورای انتقالی نمیدونم ادارات انتقالی شده بود. اینا ایرج طی این مصاحبه گفته است که یعنی که به منوچهر بختیاری، شما کی هستید که شاهزاده باید پاسخگوی شما باشد؟ شما چی کاره اید؟ شما دارید به خون پسرتان خیانت میکنید، او برای نام پهلوی رفت و کشته شد. اینجا نوشته این در حالی است که در هیچ یک از پیام‌های پیشین پویا بختیاری نامی از رضا پهلوی برده نشده است. این داره اینه میگه، تحقیق کرده. اصلا من حالا اصلا میگم حرفم این نیست، اصلا خود پویا بختیاری اسمی هم از پهلوی فرزند برده، اصلا نه تنها برده، از قضا اون زمانم همین نظرات پدرشو داشته، الان هم اگر زنده بود همین نظرات رو داشت. آقا خوبه به یه پدری که 7 سال 6 سال داره زجر میکشه از این زندان، خانوادش که مثلا هر بله سرش بودن، مادرش آقا ایرش خوش میگفت این رژیمیه که پویا رو کشتن مادرش هم زندانی کردن، کدوم یک از این زنده راستم میگفت، حالا چرا تو خودت میایی به اینا سرکوب میزنی که شما دارید به خون پسرتونم خیانت که میکنید، او برای رضا پهلوی رفت. آقا این چه طرز حرف زدن با یه خانواده، با یه مادره دردناکه. این فقط خشونت زبانی نیست، این نوع رفتار تو شأن پهلوی هم نیست. پهلوی که گفتم اینجوری میگه، حداقل در حرف اینجوری میگه، چقدر به این پایبند باشه 10 20 30 40 50 60 70 80 هر چقدر که باشه، ولی حداقل به صحفش اینه دشمنم بیاد حرف بزنه، نه اینکه شما بگی که ما یه دشمن نداریم، دو دشمن، 3 فاسد نداریم، 4 فاسدن، نم لشکری از دشمنان داریم. این چیزی که اسماعیل نمیدونم بخشی مرسا اسماعیل پور میگه پمپاژ میکنه اینا.

0: بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان، خدمتتون سلام عرض میکنیم. انشاءالله که حال همگی خوب باشه. برنامه‌ای که میخوایم خدمتتون عرضه بداریم، یادی از بزرگ خواننده ایران سرکار خانم دلکش هست که من و عقیلی به اتفاق آهنگی از این خواننده عزیز به حضورتون تقدیم میکنیم. آهنگیست به نام
1: به کنارم بنشین
0: از ساخته های مهدی خالدی و شعری قشنگ و زیبا از شادروان رهی معیری. دوستانی که ما را همراهی میکنن در این برنامه، آقایان ذبیح مشتاق نوازنده ویولون، ایرج طاهری نوازنده سنتور و سیامک پویان نوازنده ضرب، اجازه بدید که من بقیه صحبت رو در باره بزرگ هنرمند ایران خانم دلکش به عقیلی بسپارم، چون عقیلی خیلی بیشتر و بهتر با این خواننده پرقدرت کار کرده، برنامه هایی داشته و توضیحاتی به شماها عرضه خواهد داشت. مرسی.
1: خیلی ممنون. ولی توضیحی نیست جز این که به بینندگان عزیز عرض بکنم که انگیزه اجرای این برنامه رو هایده عزیز پیشنهاد کرد. البته من سالها با دلکش کار کردم، با هم شاید بگم که اولین کسی که من رو تشویق و ترغیب کرد که روی صحنه بیام منهای برنامه های به اصطلاح رادیو یا تلویزیون که از نزدیک با مردم آشناتر بشم و صدام رو به اصطلاح روی صحنه به گوش دوستان عزیز برسونم دلکش بود. ولی هایده هرچند که دورا دور با دلکش آشنایی داشت، کما اینکه خب چند تا برنامه شرکت کرده بود، این پیشنهاد رو کرد که به یاد دلکش و برای بزرگداشت اون در حدی که واقعا در اصطلاح وسعت ما هست اینجا برنامه رو اجرا کنیم. و من تشکر میکنم از هایده عزیز که واقعا این حس، شاید بگم هنر دوستی، حس انسان دوستی و واقعا پیشکسوتی رو قبول داره. و همونطوری که دلکش در یکی از برنامه‌هاش که من شاهد بودم و هایدم بود و البته این برنامه اجرا کرد و رفت و گفت من بعد از خودم، چون هر خواننده‌ای به هر حال خودش رو خیلی تاپ میدونه، مخصوصا که دلکش که واقعا هم بود، گفتش که بعد از من کسی رو که من قبول دارم در آواز و در صدا هایده است و الحق هم درست میگفت. به هر حال دلکش خواننده بود که هم آواز خوب میخوند، هم ردیف میدونست و هم از همزمانهای خودش به عقیده من اگر تعصبی نباشه خیلی بالاتر بود. هرچند که یکی از دوستان میگفت چرا ایشون در برنامه گلها نخوند، دلکش واقعا چون آوازی رو که داشت میتونست در برنامه گلها بخونه، ولی فعل و انفعالاتی که در زمان قدیم در رادیو، در تلویزیون، در ادارات یا هر جایی بود به شخصیتش اجازه نمیداد که کارهایی رو انجام بده که خواننده های دیگری همزمان خودش می کردن و خیلی هم در گلها برنامه اجرا کردن ولی هیچ وقت دلکش نبودن. به خاطر دلکش و به خاطر آزادگی که داشت و با پیشنهاد هایده عزیز که این برنامه رو پیشنهاد کرد و به من گفت که به جاست که در دیار غربت یادی بکنیم از اون، ما اینجا دور هم نشستیم با هنرمندان عزیز و به خاطر شما یکی از خاطرهای شما رو ما اینجا مرور میکنیم به نام به کنارم بنشین از ساخته های مهدی خالدی.

0: شب چلتون مبارک.
1: بوی یلدان بوی دود از دلای مردم، بوی تنده نرخ آجیل و گرونیه

چو خالی سر میکنم خودمو باور.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: با درود خدمت شما دوستان و بینندگان گرامی، کیوان یحیی هستم و در این سلسله برنامه ها که از شبکه میهن تیوی پخش میشه میخواییم در مورد موضوع بسیار مهمی صحبت کنیم که به نظر من پایه انقلاب اسلامی ایران بود و برای شناخت چه راهی که در آینده داریم، چه نگاه تاریخی که باید ازش درس بگیریم، شناخت این جریان و یافتن ظرایفش به نظر من اهمیت بسیاری داره. موضوع بحث ما سرچشمه های اصلی اندیشگانی و فکری در حقیقت انقلاب اسلامی است و حکومت جمهوری اسلامی که میتونه تا اندازه بسیار زیادی اون پراکسیس و اون راه و روشی که حکومت در برخورد با معضلات، بحرانها پیش میگیره، نگاهی که مسئولان جمهوری اسلامی به وقایع دارن و کلن سیاستهای خارجی رو بر اون اساسش تنظیم میکنن و تدوین میکنن، همه مستلزم اینه که ما به یک درک جامعی از ارتباط این سرچشمه ها و ریشه ها برسیم. همونطور که از عنوان برنامه پیداست، من میخوام در مورد رابطه میان سید قطب که در حقیقت راهبر و مرشد فکری جریان اخوان المسلمین که در انگلیسی بهش میگن مسلم برادرهود، در آلمانی بهش میگن مسلم برودرشافت، علی شریعتی به عنوان مرشد و راهبر اصلی جریان اسلام انقلابی و همینطور مارکسیزم با روایت ایرانی که برگرفته از در حقیقت خیلی متأثر از یک نگاه و یک فضای استالینی بود، اینها رو من باز کنم، کنار هم قرار میدم، مقایسه کنیم و ببینیم چی شد که در حقیقت این اتحاد بین جریان قطبی، شیعه انقلابی یا همون تشیع سرخ و مارکسیزم رخ داد و چرا از چنین معجونی انقلاب اسلامی زاده شد و چرا این جریان تونست جریانهای دیگر، چه جریانهای اسلام سنتی چه جریانهای چپ رو شکست بده، دلیلش چی بوده. ببینید شریعتی و سید قطب، صد البته سید قطب خیلی دیرتر از شریعتی، خیلی زودتر از شریعتی جریان رو شروع کرد. 1926 همجوری که میدونید حسن البنا که معلم و دبیر دبیرستانهایی در قاهره بود، ایشون در دانشگاه تربیت مدرب معلم قاهره لیسانس گرفته بود و به تدریس در دبیرستانها میپرداخت، ظاهرا همه چیز هم درس میداد، از ریاضیات گرفته تا علوم طبیعی و همینطور ادبیات عرب و قرآن. این فرد یک فرد به شدت مذهبی بود و جزو نخستین کسانی که گفتن اسلام باید زنده بشه و اسلام باید کلید حل مسئله باشه. ببینید جریانی که سید قطب اون رو به اوج خودش رسوند و به جریان اخوان المسلمین در همه جا مشهوره، سرآغازش حسن البنا بود. ببینید حسن البنا با بهره‌گیری از آرا و اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی و همینطور رشید رضا، که رشید رضا از شاگردان سید جمال نبود ولی بسیار متأثر از سید جمال بود، اصلا هم دوره به نوعی محسوب نمی شدن. بحث بیداری اسلامی، مطرح شد. ببینید، و این یک ریشه خیلی قدیمی داره که بعد از همونجا ما به بررسیش بپردازیم. اینکه اینها در مواجهه با پیشرفت‌های غرب، پیشرفت‌های علمی، پیشرفت‌های تکنولوژی و فناوری، اون مدنیت، نظم و نظام جامعه که این جامعه رو خود به خود حرکت میداد به سمت تعالی و بهره‌وری، اینها یک رویکرد میتونم بگم خیلی عجیبی رو در پیش گرفتن. یعنی بیان به جای اینکه برن ببینن که خب اون غربی، اون فرد غربی که پیشرفت کرد، این جامعه غرب که همینطور داره جلو میره، که در هر چیزی جامعه اسلامی رو به راحتی شکست میده و پشت سر میگذاره و اینقدر فاصله گرفته که این فاصله نجومی دیگه از دور نشون میده، اینها چی کار کردن؟ چه چیزهایی باعث پیشرفت غرب شد؟ هزاران کتاب در این زمینه نوشته شده و بعضی ها هم اشارات نسبتاً درستی به این جریان کردن که چه شد غرب جلو رفت و جهان اسلام عقب بود. ببینید، غرب چند نکته رو سرلوحه خودش قرار داده بود و همینطور تفاوت ماهوی که در فرهنگ در حقیقت مسیحی یهودی یا اون فرهنگ جودو کریسچن کالچر و فرهنگ اسلامی وجود داشت. اصولا فرهنگ مسیحی یهودی، اون جودو کریسچن، خب در مقابل برای مثال هنر، ادبیات، علوم خیلی باز بود، خیلی خیلی باز بود، خیلی بازتر از به اصطلاح جامعه اسلام بود. و ظرایف، اینتریکسی، فاین آرت، ببینید هنرهای زیبا، ظرایف از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخوردار بود. شما میتونید ردش رو در معماری، در نقاشی ها، در پیکر تراشی ها ببینید. خب در مقابل در جهان اسلام ما چنین چیزی نداشتیم. اسلام از آنجایی که احکامش بسیاری سلبی هستند، بسیاری، این رو عبدالکریم سروش هم میگه در یه جایی، که بسیاری از احکام اسلام موضع‌گیری بودن در برابر مسیحیت و فرهنگ مسیحی و فرهنگ رومی، که انگار هر آن چیزی که آنها داشتن دیگه میخواستن نداشته باشن و راه دیگری رفتن، هر راهی هم رو رفتن یا یه راه دیگری رفتن. از تراشیدن ریش شما بگیرید که مسلمانان ریش گذاشتن، تا اذان که به جای به صدا در آمده ناقوس و طبل و موسیقی جایگزین اعلان مثلا زمان فرایض و نماز شد و خیلی چیزهای دیگر. و در حقیقت احکام اسلامی بنا به قول عبدالکریم سروش یه جوری تصریح و پذیرش سنت‌های جاهلیت بود، برخی از سنت‌های عمومی جاهلیت، و همینطور موضع‌گیری در مقابل مسیحیانی که به صلاح حالا در شبه جزیره حضور داشتن یا برای تجارت و بازدید به شبه جزیره می اومدن. غرب بر اون، بر پایه فرهنگ مسیحی یهودی، چند عامل با فاکتور رو وارد کرد و همین ها یک شتاب عجیب و بی سابقه‌ای به پیشرفتش داد. مهمترینش چی بود؟ تفکر انتقادی بود، critical thinking بود، خرد یا راسیونالیته بود، rationality. ببینید، به وجود آمدن به وجود آمدن گفتمانهای خردگرا، گفتمانهای انتقادی، فلسفه غرب که بسیار پرشور و پر رونق بود، در هر چیزی چون و چرا می کرد، چون و چرا در هر چیزی، به هم زدن امر قدسی، بر هم زدن امر قدسی و در حقیقت خارج کردن دنیا از یک حیات رازآلود، غرب رو جلو برد. نگاه اومانیستی و انسانگرایانه، نگاه بیشتر فردگرایانه که همراه شد با رنسانس، عجین شد، از اونجا آغاز شد رنسانس، به این جریانات بالوپر بسیاری داد و بر پایه در حقیقت عقلانیت، تفکر انتقادی، چون و چرا و نگاه اومانیستی، انسانگرا و انسان محور، غرب به این نتیجه رسید که خب ما باید تلاش کنیم تا هر چیزی رو در خدمت آسایش خودمون قرار بدیم. در حقیقت آسایش بشر براش در اولویت قرار گرفت، هر چیز دیگه بود در حاشیه قرار گرفت و این با نگاه اسلامی فرق داشت. حالا اخوان المسلمین، چه حسن البنا، ید قطب، به جای اینکه بیان به این عوامل بپردازن، یه راه عجیبی رو در پیش گرفتن. گفتن خیر، دلیل اینکه ما عقب ماندیم اینه که ما از آموزه‌های اصیل اسلامی جدا افتادیم، ما از زیست اسلامی دور شدیم و راه سعادت، راه پیشرفت و سبقت گرفتن بر غرب، راه به دست آوردن اون شکوه و جلال اسلام و امپراتوری، چون اینا بعد از سقوط امپراتوری عثمانی خب تحقیر شده بودن، سقوط امپراتوری عثمانی توسط غرب تحقیر خیلی وحشتناکی رو بر مسلمانان وارد کرد و اعمال کرد. اینها میگفتن برای رسیدن به اون دوران طلایی و پیشرفت و ایجاد شگفتی، ما باید برگردیم به صدر اسلام، ما باید برگردیم دقیقاً آموزه های اسلامی رو انجام بدیم مو به مو، ما باید به جای این زیست دنیوی شبه سکولار غیر الهی حرکت کنیم به سمت یک نظام توحیدی الهی که همه چیز طبق قرآن و سنت‌های اسلامی تنظیم شده باشه. این نگاه عجیب و غریب به اصطلاح اندیشه ورزان اسلامی بود و چیزی که حسن البنا شروع کرد. حسن البنا خب ترور شد و بعد توسط دستگاه امنیتی مصر ترور شد و بعد سید قطب، که سید قطبم دانشجویی بود که حتی یه دوره‌ای به امریکا فرستاده شد، تحصیل کرد و برگشت و با شور و شوق و تمرکز خیلی بیشتری ادامه راه حسن البنا رو خوب گرفت و سید قطب بر این عقیده بود که این جامعه جامعه جاهلیته و جامعه در حقیقت مورد توافق ماست و مورد نظر ماست که درش شریعت اسلام به تمامی اجرا بشه، که روابط انسانها، روابط زن و مرد بر اساس چی تنظیم شده باشه؟ آموزه های اسلامی. اقتصاد اسلامی باشه، علوم اسلامی باشن، و تمام حرف و استدلالشون هم این بود که اگر خواهان رسیدن به پیشرفت، شکوه و جلال هستید، راهش اینه. خب غربیه گفت من راهم اینه که برم جلو، اینها دقیقا گفتن ما به جایی که بریم جلو باید عقب گرد کنیم که پیشرفت کنیم. ببینید چقدر چه تضاد عجیب و واقعا میگم باور نکردنیه. یعنی ما امروز که از فراز تاریخ به این جریان نگاه میکنیم، من خودم شخصا فکر میکنم چه علایم، یعنی چه فضای روحی روانی، چه کامپلکس هایی وجود داشته، چه پیچش هایی در روان این انسان ها وجود داشته که در مواجهه با معضلات و مشکلاتی که جامعه پیش روشون گذاشته بود و در مواجهه با فرهنگ غرب که فرهنگ پیشرفته بود و اینا در مقابلش احساس حقارت میکردند، اینا رو به اینجا رسوند که ما باید عقب گرد کنیم. یعنی واقعا منطق اینه که ما برای اینکه جلو بریم باید عقب بریم. اصل قضیه به همین دلیل این نتیجه نداده و فاجعه آفریده. شما اگر میخوای جلو بری باید جلو بری، نمیتونی با عقب رفتن انتظار داشته باشی جلو بری. اما شرایط یک طوری بود، آموزه ها و فضای فکری اینها یک طوری بود که اینو پذیرفتن. این از سید قطب. سید قطب کجا پرورش یافت؟ سید قطب در فضای ناسیونالیزم عربی. ببینید ناسیونالیزم عربی پاسخ دیگر جامعه اسلامی بود، جوامع عربی و اسلامی بود نسبت به احساس پسرفت و حقارت و ذلتی که نسبت به غرب احساس میکردن، که به نظر من نماینده است این جریان رئیس جمهور مصر در حقیقت جمال عبدالناصر، که جمال عبدالناصر معتقد بود که جوامع اسلامی باید با هم متحد بشن، باید دست به دست هم بدن، باید خودشون رو از قید و بند مثلا خرافات رها کنن، یک زیست معمولی مثل سایر مردمان دنیا داشته باشن، از نوع لباس پوشیدن، از نوع زندگی، سبک زندگی، روابط زنان و مردان، و شروع کنن برن کار کنن برای وارد کردن در حقیقت ابزار، تکنولوژی و دانشی که غرب داره و اینا ندارن. این یک نگاه میتونم بگم به نسبت نگاه اسلامی اخوان المسلمین نگاه خیلی پراکتیک تر و منطقی تریه، که این جریان رسید به حزب بعث، رسید به میشل افلق و صلاح الدین بیتار در سوریه، که اینها یه جوری درست از جریان ناصریسم جدا شدن ولی همون عوامل رو گرفتن. حزب بعث یک جامعه‌ای که مورد نظرش بود و به وجود آورد، یک جامعه شبه سکولار بود، در ظاهر سکولار بود، زنان حجاب نداشتن، در کشور سینما بود، همه چیز بود، مشروب فروشی بود، کافه بود، بار بود. این خیلی متفاوت بود با سید قطب. سید قطب در این فضا شروع به کار کرد برای مبارزه با ناسیونالیسم عربی، و اتفاقا میدونید یکی از آموزه های اصلی که مورد توجه قطب بود و خیلی روش تاکید میکرد بحث امت اسلامیه، چیزی که از حسن البنا گرفت، اخوان المسلمین یا همین مسلم بروده شافت. این دیگه صحبت از شهر من و کشور من و ملت من نیست، صحبت از نیشن استیت دیگه نیست، دولت ملتی ما نداریم، صحبت از یک امت، یک بلوکه. امت سازی پروژه سید قطب بود. که ما در جهان اسلام فارغ از این که در کدوم جغرافیا هستیم باید دست به دست هم بدیم که برسیم به جامعه الهی و اسلامی، که حالا پیروان قطب یعنی مکتب در حقیقت سوم و چهارم اخوان المسلمین دیگه رسما دم از خلافت زدن و بحث خلافت رو مطرح کردن. نخست امت اسلامی و در بعدن در این امت اسلامی باید برسیم به خلافت اسلامی. و یادمون باشه خود سید قطب، حسن البنا و پیروانش سنی بودند، قطعا سنی بودند، منتها به خاطر این نگاه امتگرایانه اون دشمنی، اون سردی و اون بی‌ملاحظگی رو نسبت به شیعه دیگه نداشتن. همین هم باعث شد که به اصطلاح شیعیان در یک جغرافیای متفاوت مثل ایران بهشون جذب بشن. نواب صفوی در حقیقت وارد کننده اندیشه اخوان المسلمین، اندیشه امت اسلامی اخوان المسلمین به ایران بود. و میدونیم که سید قطب بازداشت شد، سید قطب گرفتار شد، بازداشت شد. من این رو دو تا منبع موثق دیدم، یکیش مصاحبه‌ای بود که یکی از مدیران دستگاه اطلاعاتی مصر، در حقیقت مخابرات مصر، سازمان امنیتی مصر در دوره عبدالناصر با بی بی سی کرده بود، گفت ما این سید قطب رو دستگیر کردیم. گفت انتظارمون این بود که یک مثلا مجاهد کبیر اسلامی ببینیم که اصلا اینو دو شقش هم بکنیم حرف نمیزنه. گفت برای همین یه خورده اون اولش سخت گرفتیم، اینو انداختیم توی سلولی و یه سگو باز کردیم، سگه رو فرستادیم سلولش. گفت اومدیم بهش سر بزنیم، دیدیم که سید قطب از ترس خودشو خراب کرده و سکته کرده. بردیمش بهداری و اووردیمش و نشوندیمش و گفت همون بعد از ظهر تمام چارت تشکیلاتی اخبار المسلمین رو برامو کشید، تمام اسامی رو هم یک به یک به ما داد. ولی بعد از آزادیش این تحقیر رو سید قطب هیچ وقت فراموش نکرد. رادیکالتر شد، صد برابر هم رادیکالتر شد و این دفعه اومد با استناد به فتاوی در حقیقت که ابن تیمیه، فتواهایی که ابن تیمیه یکی از بزرگان اهل سنت داده بود علیه مغلها، که برادرکشی و مسلمان کشی رو مجاز دونسته بود.

داسا برای خود مغول ها عمل میکنن، به همین جهت خونشون حلاله و باید کشته بشن. سید قطب از همین منطق پیروی کرد و اومد گفتش که ببینید، این جوامع، جوامع عربی، جوامع اسلامی که ما توش داریم زندگی میکنیم، اینها فاسدن، اینها مظهر طاغوت و طغیان هستند. و گفت هم مردمش و هم رهبرانش هر دو محکومند، همه روحشون رو فروختن، همه خودشون رو به شیطان فروختن. و چیکار کرد؟ و برای نخستین بار اومد فتوای قتل و کشتن رهبران و مدیران همین جوامع اسلامی رو صادر کرد، که خب دستگیر شد. جمال عبدالناصر در اوج محبوبیتش بود، دستگیرش کرد و این دفعه اعدامش کرد. ببینید در جامعه ایران ما، در جامعه ایران در دورانی که سلطنت داره پا میگیره، در دورانی که محمد رضا شاه داره خودشو پیدا میکنه، جلو داره میره و این گفتمان میهن پرستانه و سوسیال و میهن پرستانه و ناسیونالیستی پر رنگتر میشه، یک میهن پرستی، یک پاتریوتیزم بیشتر میتونم بگم، میهن پرستی، این نگاه در درون خودش خب مثل مصر اینجا هم مخالفانی داشت. و اونا کیا بودن؟ دقیقا مسلمانان این بار شیعه، که دقیقا معتقد بودن، اونها هم اتفاقا میگفتن که راه پیشرفت و سعادتمندی و برخورداری این نیست، بازگشت به صدر اسلامه. و اینها قطب رو خونده بودن، قطب رو میشناختن. و اینا کیا بودن؟ من به شما میگم، انجمن خداپرستان سوسیالیست، محمد نخشب. دوستان گرامی، میتونم بگم جزء نخستین فعالیت ها و اکت های موسوم به بیداری اسلامی که با تکیه بر هویت شیعه و بازسازی هویت شیعه در لعاب و زرورقی از سوسیالیزم چیده شد و ارائه شد. و دقیقا علی شریعتی، یک جوانی که از یک خانواده خیلی روحانیون سرشناس بودن، پدر بزرگ و جد و خود پدرش محمد تقی شریعتی هم تحصیلات حوزوی داشت، منتها از کسوت روحانیت خارج شده بود و عبا و عمامه نمی پوشید. علی شریعتی بعد از اخذ لیسانس به فرانسه رفت و یک مسیر دیگری رو در پیش گرفت که جالبه، دقیقا تلاقی میکنه با همین نگاه سید قطب و اخوانی. ببینید شریعتی خب یک شیعه بود، یک شیعه‌ای که حالا با استانداردهای اون موقع میتونیم بگیم جزو حالا نگاه اصلاح طلبانه، اصلاحگرای مثلا شیعه بهش نگاه میشد، که اینها مثلا به جریان مثلا سید جمال خودشون رو خیلی نزدیکتر میدیدن، دنبال همون بیداری بودن، دنبال مثلا چیز بودن. و به چه نتیجه رسیده بودن؟ به این نتیجه رسیده بودن که بعد اسلام تنها راه سعادته، اسلام باید ابزار باشه، غایت باشه، هدف باشه، همه چیز باید اسلام باشه.

و البته شخص علی شریعتی به این نتیجه رسیده بود که اتفاقا در انتقاد از روحانیت سنتی، که روحانیت سنتی کار زیادی با مسائل حکومت و مملکت داری و کشورداری نداشت، اون سرش به بیوت خودشون گرم بود و به نماز و خمس و زکات و چه میدونم رساله و این چیزهای خودشون. و شریعتی اتفاقا روحانیت رو مانعی میدید در راه محقق شدن آراش، و روحانیت اسلام رو، روحانیت شیعه رو یک طبقه معاملگر سوداگر فاسد میدید که مثلا ساخت و پاخت کرده با حکومت و جلوی بیداری مثلا جوانها و مردم رو میگیره و نمیذاره اون پتانسیل ها به فعل بیاد. شریعتی در فرانسه در زمانی که تحصیل کرد با اندیشه های فرانس فانون آشنا شد. فرانس فانون یک اندیشمند سیاه پوست ضد استعماری، کتاب های مختلفی رو فانون به رشته تحریر در آورد و ارائه کرد. مهمترینش اون نگاه چیست؟ استعمار ستیزانه، نگاهیه که از معضلات و مشکلاتی که اون کشورهای مستعمری فرانسه باش مواجه بودن می اومد یک سپر هویتی می ساخت و بحث بیداری رو خود فانون هم جلو برده بود. اینکه ما نیاز داریم به یک امت تبدیل بشیم، امتی که خدا به خداگاهی میرسه، امتی که استعمار یعنی خر شدن رو میذاره کنار و حرکت میکنه برای قیام و انقلاب علیه طاغوت های زمان خودش. و یادمون باشه اون ورژن شیعی هم که شریعتی ارائه میکرد چنین چیزی بود. شریعتی شیعه رو، تشیع رو یک حزب انقلابی میدید و معتقد بود شخصیت های نخستین شیعه علیه خلفا و رهبران فاسد جوامع اسلامی و همون خلافت های اولیه قیام کردن و بهاشو پرداختن. دقت کنید. و جالبه علی شریعتی با خوش چینی از مکتب فرانس فانون به ایران بازگشت، به ایران اومد و اندیشه های فانون رو به خدمت گرفت و از اون طرف ادغام کرد با آموزه های شیعی و نتیجه چی شد؟ چیزی که خودش اسمش رو گذاشته بود تشیع علوی، تشیع سرخ، تشیع انقلابی، و از یک مذهب به طور سنتی محافظه کار و سردر گریبان یک ایدئولوژی مبارزاتی انقلابی ساخت. و حالا این ایدئولوژی مبارزاتی انقلابی که علی شریعتی ساخت، این رو که میبینیم نگاه میکنیم و میبینیم چه شباهت غیر قابل انکاری داره از یک طرف با مارکسیزم و از یک طرف با سید قطب. ببینید همونطور که به شما گفتم جریان قطبی در دنیای تشیع در ایران توسط اصلا یه اقشار دیگه‌ای پی گرفته شد، روحانیون انقلابی و افرادی که مثل نواب صفوی که چی میگفتن؟ حرف رو خود نواب صفوی زده خیلی روشن، خیلی سریع میگه ببینید
در تمام در جوامع اسلامی در طول این قرنها ما اندیشمند بسیار داشتیم، فیلسوف، اندیشمند، متخصص علوم دینی، همه چیز ما داشتیم، ولی سگ پاچگیر نداشتیم، سگ هار پاچگیر نداشتیم. و من میخوام اون سگ پاچگیر باشم، میخوام گروه فشار باشم و با پذیرش اون آموزه های قطب وارد شد. فدایان اسلام رو از مدتی قبل تشکیل داده بود، منتها وقتی رفت پیش سید قطب، رفت دیدار کرد، اونجا هم سخنرانی کرد، هم در کلاس ها و جلسات آموزشی شرکت کرد، خیلی تجهیز شد، برگشت. و اینم بگم، برخلاف سید قطب که یه آدم باسوادی بود، خطیب و سخنور بود، زبان بلد بود، در ادبیات عرب ید طولایی داشت، قرآن شناس بود، نواب صفوی طلبه جوان بسیار بی سوادی بود، بسیار کم سواد، چه در عربی دانی چه در علوم اسلامی قرآنی، بسیار کم دانش و بی بهره بود. و چیزی که گرفته بود این بود که آقا ما قرار نیست برای اعتلای اسلام عالم دین بشیم، ما نیاز نیست بشیم ابو علی سینا، ما نیاز داریم که چی بشیم؟ پاسداری کنیم از ارزش‌های اسلامی. پس در این مکتب اون مجاهدی که میره اسلحه میگیره، اسلحه میگیره و میزنه مثلا یک مدیر یک مرکز ضد اسلامی رو به قتل میرسونه، اون ارزش و اعتبارش خیلی خیلی بیشتر از به اصطلاح عالمان دینیه که سکوت کردن. و صد البته این دوتا جریان، دوستان گرامی، دوتا تضاد در اندیشه های اسلامی هن. ببینید، از یک طرف ما داریم خیلی واضح فضل الله مجاهدین علی القائدین، خداوند مجاهدین را بر قائدین برتری داد، کسانی که در راه خدا می جنگند، سلاح در دست می گیرند، تا حکم خدا زمین نبوده، نمونه اینها رو برتری داده. از اون طرف حدیث منسوب به پیامبر هست، مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، قلم علما و دانشمندان ارزشمندتر از خون شهیدانه. دو تا چیزی که با هم نمیخونه، تناقض داره. منتها میشه فهمید که ما باید، یعنی به متن که نگاه میکنیم، به تجربه تاریخی که نگاه میکنیم، میبینیم اون شق اول درسته، یعنی مجاهدی که سلاح در دستش میگیره برای حفظ ارزش‌های اسلامی میکشه، میجنگه، میمیره، ارزشش از هر چیز دیگری بیشتره. هر چقدر فرد عالم باشه، تحصیل کرده باشه، حوزه رفته باشه، مرجع باشه، هر چی باشه، تا زمانی که با قهر انقلابی اسلحه دستش نگیره و علیه اون طاغوت قیام نکنه، اصلا اون رو میگن تو ردی، تو اصلا دینت کامل نیست. و جهاد موضوع و تم اصلی قضیه میشه. جریان اخوان المسلمین توسط فدایان اسلام رشد کرد، یک گروه تروریستی که تمرکزشون رو بر این گذاشته بودن که سلاح جمع بکنن، نفر جمع بکنن. اعضاش هم کیا بودن؟ میتونم بگم واقعا دهک پایین جامعه بودن، شاگردان خرده پای بازار بودن، پادوها، شاگردان، فراش های بازار که از خانواده های خیلی سطح پایین و مذهبی بودن و سوادی نداشتن، مشتاق و طالب صحبت های این
بچه سید نحیف نواب صفوی می شدن، که البته اسم واقعیش هم سید مشتبه میرلوهی بود. فامیلی مادرش رو روی خودش گذاشت تا بتونه مثلا از شهربانی بگریزه، تا بتونه فعالیتاش رو مثلا پنهانتر نگه داره. ببینید این دوتا جریان رو وقتی ما نگاه میکنیم در کنار هم قرار میدیم، میبینیم علی شریعتی چیز خیلی جدایی نمیگه. حالا در تاکتیک های عملی چرا فرقهایی داشت با نواب صفوی؟ نواب صفوی یک خشک مقدس به اصطلاح به شدت شریعتگرا بود که معتقد بود که با اسلحه کشی، با هفتیر کشی ما باید اینو حفظ کنیم، و با کشتن بالاترین مقامات جامعه به هر کسی که دست ما میرسه، نخست وزیر، نماینده های مجلس، وزرا، هر کی دستمون میرسه، و برای کشتن هم ما نیاز به فتوا داریم. فتوا رو مثلا باید یه آدم بزرگ و مهمی برای ما صادر کنه، و این آدم بزرگ و مهم برای اینا کاشانی شد. و ببینید کاشانی، ابوالقاسم کاشانی، برخلاف چیزی که حالا ادعا میکنن، نه آخوند از نظر حوزوی و تحصیلاتی و علم اسلامی آدم باسوادی نبود، آدم اتفاقا پایینی بود، مثل طالقانی. و سید محمود طالقانی، این شخصیت به نظر من فصل مشترک تشیع سرخ شریعتی و این جریان اخوانی شیعی بود، نواب صفوی، فدایان اسلام. این دوتا با همدیگه وقتی جمع بشن کنار هم قرار بگیرن میشه سید محمود طالقانی. و نکته آخری که میخواستم در این برنامه اشاره بکنم، و در برنامه بعدی طبعا این بحث ها رو ما بست و گسترش بدیم، هر دوی این جریانات با وجود اینکه هر گونه شائبه و اتهام مارکسیست بودن رو از خودشون سلب میکردن و قویاً رد میکردن، هر دو به شدت یک نگاه تحسین آمیزی به مارکس داشتن، به آموزه های کمونیستی داشتن، و خیلی از اون آموزه های کمونیستی متأثر بودن. شریعتی که به گونه شیفتوار جذب این موضوع شده بود و به دنبال معادل سازی بود، کاری که اینها مثلا کاری که شریعتی دنبالش بود این بود که میگفت، ببینید اینها پروژهشون خیلی مشخص بود، شریعتی گفته بود اوکی، در همین جهان غرب، در همین جهان غرب که دشمن ماست، از دل همین جهان غرب اندیشه بیرون اومده، یک اندیشه از نظر ایشون علمی به اسم مارکسیسم، که این مارکسیسم پیشرفته ترین اندیشه است که بشر از ابتدا تا اون زمان بهش رسیده، از ابتدایی که بشر وجود داشته از نگاه شریعتی تا اون زمانی که می نوشت و سخنرانی می کرد، چیزی بالاتر از مارکسیسم نیومده بجز چی؟ بجز اسلام، که این اسلام منتها یک گنجی است که باید کشف بشه، در یک جای پنهانه، ما باید بریم اون رو پیداش کنیم، درش بیاریم. خب برای اینکه این موضوع رو طبیعیه در مقابل مارکسیسم اینها هم احساس شرمساری میکردن، منتها چون در نگاه هم قطبی ها هم تشیع سرخ علوی، چون صحبت از انقلاب بود، صحبت از ایدئولوژی بود، صحبت از قیام بود، صحبت از تضاد بود، خود به خود اینها نزدیک می شدن به گفتمان مارکس، به خاطر اینکه گفتمان کمونیستی یک گفتمان انسانگرای فردمحور هدونیستیکی اومانیستی به اصطلاح دنبال سعادت و رفاه
بشری نیست، نه، یک ایدئولوژی است که به دنبال انقلابه و اتفاقا درست مانند این جریانات اسلامی پیشرفت رو، نه حرکت در سمت آینده، نه حرکت به روی جلو، که بازگشت به ابتدای تاریخ میدونه، اون چیزی که بهش میگن کمون اولیه. ما یک کمون اولیه داشتیم در دوران تکامل، در دوران تکامل از با انقلاب کشاورزی، با انقلاب کشاورزی و متحول شدن رابطه ارباب و رعیت، این رابطه ارباب و رعیتی به وجود اومد، مالکیت به وجود اومد، با انقلاب تکنولوژیکی، انقلاب صنعتی، در حقیقت انقلاب آهن و بعد انقلاب صنعتی، این مالکیت قوی تر شد و صاحب ملک و صاحبان سود شروع کردند به استعمار و استثمار طبقاتی که پایین تر بودن، طبقاتی که یک حالت بردگی نسبت بهشون داشتن و اینها بهره کشی می کردن. ببینید، ما در مارکسیسم یکی از تمهای اصلی که باش مواجهیم بحث ماتریالیزم تاریخی و دیالکتیک هست. این دیالکتیک چیست؟ این دیالکتیک داره میگه که ببینید، هر چیزی ضد خودش رو میپرورونه، پرورش میده و بین اینها یک رقابت و نزاعی رخ میده و از این نزاع یک چیزی بیرون میاد که اون قانون و بحث اصلی میشه. یعنی ما یه تز داریم، یک آنتیتز داریم و بعد یک سنتز داریم. تز، آنتیتز و بعد مقابل اینا سنتز. سنتز در حقیقت این ترکیب دیگه، سینتزیس. و معتقد بود برای مثال این دیالکتیک، این تضاد رو شما در رابطه بین کارگر و کارفرما میتونید ببینید. صاحب سرمایه و کسی که ازش بهره کشی میشه، مستثمره، میتونید ببینید. ما یک صاحب سرمایه داریم، جامعه است که روی سرمایه‌داری و مالکیت فردی میچرخه و درش انواع نابرابری ها و بی‌عدالتی ها وجود داره. مارکس میگه به خاطر موتور محرکه طبقات اجتماعی و تضادها و نزاعهای طبقاتی، که اینم جزء بحث‌های اصلی مارکسیزمه، همیشه ضد اون، ضد موضوع اصلی یعنی آنتیتز به وجود میاد. ما مالک داریم، مستاجر داریم، مالک داریم، مستثمره داریم، کارفرما داریم، کارگر داریم. این رابطه مالک کارگر، ارباب با برده، دقیقاً رابطه دیالکتیکیه که ارباب و مالک اومده ضد خودش رو تو این جامعه یه دفعه مقابل خودش دیده، ضدش به وجود اومده، جلوش ایستاده و اینها با هم جنگ میکنن و تضاد میکنن تا سنتز رخ بده و یک مرتبه، یک مرحله جامعه بره جلو. در حقیقت مارکس میگه پیشرفت تاریخی یعنی ایجاد آنتیتزها، انقلابها، تنازعات و به وجود آمدن سنتزها و گذار کردن با دورهای انقلابی، با سرکلهای انقلابی. در حقیقت جامعه پیشرفت بکنون، سرانجام میرسیم به یک جامعه سوسیالیستی و بعدم به یک جامعه آرمانی بی طبقه کمونیستی و دیکتاتوری پرولتاریا. ببینید، پرولتاریا یا اون افرادی که کارگر هستن،
افرادی که سرمایه ندارن، افرادی که مورد بهره کشی قرار می گیرن. این رابطه دیالکتیک مالک و پرولتاریا رو علی شریعتی هم به نوعی در اندیشه خودش میاد. علی شریعتی شیفتگی وسواسگونه ای داشت نسبت به این تضاد دیالکتیک. در حقیقت دیالکتیک و اندیشه تضاد در مارکس رو در حد شیفتگی میپرستید و اومد چه کار کرد؟ گفت ما هم چنین چیزی رو داریم. بله، دیالکتیک در اسلام هم وجود داره. در کجا؟ در رابطه بین هابیل و قابیل، که در انگلیسی میگن Abel and Cain. در عربی هابیل و قابیل، که ایشون معتقده که در حقیقت هابیل نماد برابری خواهی بوده به دنبال یک جامعه بی طبقه آرمانی بوده، و قابیل نماد جریانی که به دنبال مالکیت بوده و سودجویی، و این دوتا در حقیقت از ابتدای تاریخ این هابیل و قابیل با همدیگه دارن نزاع میکنن و قابیل هابیل رو کشت و اینطور شد که در حقیقت نابرابری بهره کشی و ستم طبقاتی به موضوع اصلی تاریخ تبدیل شد. و در حقیقت میگفت اندیشه اسلامی هم درست مثل مارکسیسم میگه که سرانجام این هابیلیان قیام میکنن، انقلاب میکنن و بر قابیلیان پیروز خواهند شد و اون جامعه بی طبقه توحیدی رو تشکیل میدن. هر دو هم ببینید یک دترمینیزم تاریخی داشتن، یک قطعیت تاریخی، یک چیزی که ترجمه میشه تعینگرایی، که میگفتن آقا تاریخ اول و آخرش مشخصه، اولش میدونیم کجاست، آخرش هم میدونیم کجاست، این وسط هایی که اهمیتی نداره چی رو میده، کار خودش رو میکنه. و مارکسیزم با این ماتریالیزم و دیالکتیک به ما ابزاری داده که بتونیم خیلی راحت ببینیم که آینده چه اتفاقی رخ میده و در گذشته چه اتفاقی رخ داده. ولی میگه سرچشمه رود و اون نقطه‌ای که رود تموم میشه، هر دوش معلومه، ما میدونیم چه. خب ببینید چقدر اینها چقدر. و خب ما در اندیشه شیعی قیام مهدی رو داریم، بحث مهدی رو داریم، مهدویت رو داریم و چیزهایی که بسیار بسیار شریعتی بهره گرفت از این تمهای اسلامی، از این آموزه ها، تا تشیع رو تبدیل به یک ایدئولوژی انقلابی بکنه. زندگی و روش و در حقیقت سنت غالبا متضاد امامان شیعه براش یک تفسیر عجیب انقلابی پیدا کرد و معتقد بود که تمام امامان شیعه به شهادت رسیدن، کشته شدن، به خاطر اینکه هر کدومشون به یه نوعی داشتن با طاغوت زمان خودشون مبارزه می کردن. بعضی ها شمشیر کشیدن، قیام کردن، جنگ کردن، مثل علی و حسین. بعضی ها مثل امام دوم و امام چهارم، اینها صبر پیشه کردن، اون چیزی که میگن صبر استراتژیک. اللهم اغفر الصابرین. صابرین یعنی چی؟ نه کسانی که صبر میکنن، صابرین یعنی کسانی که این مال آیه مال جنگ بدره، یعنی کسانی که این اندیشه اسلامیه، یعنی شما سختی ها رو تحمل میکنید،
هر چقدرم بهتون فشار اومد تحمل میکنید، نمیبری، تسلیم نمیشی. مطمئن باش اگر تسلیم نشی خدا بر تو لطف میکنه و تو رو به پیروزی میرسونه. این چیزی که داریم، تنزل الملائکه علیهم و تتنزل الملائکه علیهم، و فرشتگان بر آنها باران رحمت میبارند. این مقاومت مداوم، این صبر استراتژیک، ایستادن جهت بقا و جازدن بقا به عنوان پیروزی، یک آموزه شیعیه، یک آموزه در حقیقت اسلامیه که آقا ما تحت هر شرایطی پیروزیم، چه بکشیم چه کشته بشیم، و همین که ما ریشه‌کن نشدیم یعنی پیروزیم. مهم نیست چقدر نابود شدیم، مهم نیست چقدر از ما کشته شده، آقا 100,000 نفر کشته دادیم اصلا مهم نیست، کشور نابود شده مهم نیست، ابزار و تجهیزاتمون از بین رفته مهم نیست، همین که ما هنوز هستیم این یعنی پیروزی. فقر و بدبختی و بیماری و اینا بر جامعه حاکم شده مهم نیست، گرسنگی و قحطی اگر حاکم بشه مهم نیست، اینا همه آزمون‌های الهی هن. ببینید اینها تماما آزمون‌های الهی هن. شرطش اینه که اون مؤمن واقعی مقاومت کنه و هزینه بده، آماده هزینه دادن باشه. و وقتی هم که در حقیقت شکست میخورن، چیزی که خیلی معمول بوده، توجیه چیه؟ اینکه شما به اندازه کافی اسلامی نبودید، به اندازه کافی الهی و خدایی نبودید. این رو در اندیشه فاسد و منحط مسعود رجوی هم میتونید ببینید، تو اون جلسات احمقانه تنگ و توحید که برای مجاهدین برقرار کرده بود، برگزار کرده بود بعد از عملیات مفتزهانه فروغ جاویدان یا مرساد، میگفت شما پشت تنگه خودپرستی گیر کردید، شما روح و جسم و جان و وجودتون رو در راه رهبر عقیدتی یعنی خودش ندادید. و میگفت مطمئن باشید اون لحظه‌ای که خوردید و کشته شدید و شکست خوردید، مطمئن باشید که حجاب خودپرستی و نفس پرستی جلوتون بود. اگر در انقلاب ایدئولوژیک در رهبر عقیدتی ذوب شده بودید، حتما شکست میدادید، حتما به صلاح نیروهای مقابل رو شکست میدادید، از اون تنگه رد میشدید. میبینید چقدر شبیه، چقدر این گفتمان با گفتمان داخل حکومت شبیه، و چقدر گفتمان حماس شبیه، چون اینا همشون سرچشمه هاشون همونطور که گفتم بسیار نزدیکه، شبیه. و در حقیقت مجاهدین خلق هم یکی از آفشوت ها و یکی از میتونم بگم جریان هایی بودن که در متن همین تشیع انقلابی و تشیع سرخ رویدن، و اینها این مارکسیزم اسلامی رو خیلی برجسته تر دنبال میکردن، چون علی شریعتی بحثش بر این بود که ما این رو تا جای ممکن در زرورق بپیچیم، لای هزار حرف بپیچیم، یه جوری نشون ندیم. اونا ابایی نداشتن، آقا ما مارکسیست اسلامی هستیم، ما مارکسیست اسلامی هستیم. مرتضی صمدیه لباف وقتی بازداشت شد، از طرف تلویزیون که باش مصاحبه میکنم، میگه من مرتضی صمدیه لباف هستم، عضو سازمان مارکسیستای اسلامی. و ما باید بیایم این جریانات رو خوب بشناسیم و تعاملاتشون رو خوب بشناسیم و بدونیم خب
چی شد؟ برای مثال چطور کمونیسم در دنیا شکست خورد؟ چه چیزی کمونیسم رو شکست داد؟ و چرا هیچ وقت با تمام این بحثای اندیشه اسلامی و بیداری، چون ببینید حماس اون PLO جریان یاسر عرفات و PLO به اصطلاح Palestine Liberation Organization، سازمان آزادی بخش فلسطین، اونها بیشتر به همون بحثای ناسیونالیستی عربی و این چیزا نزدیکتر بودن. حماس یک جریان فاندمنتالیست و بنیادگرای اسلامی است که دقیقاً بر روی آموزه‌های سید قطب و در حقیقت اخوان المسلمین، مکتب سوم و چهارم اخوان المسلمین بنا شد و رهبرشون در حقیقت شیخ احمد یاسین به دنبال همین بود که یک جامعه اسلامی رو ایجاد کنه، باید انقلاب بکنن، قیام مسلحانه بکنن علیه اسرائیل. و هدفم چیه؟ برقراری یک جامعه توحیدی و اسلامی است که اتفاقا ما به ازای مثلا شخصی مثل نواب صفوی در حماس یحیی سینوار بود که هیچ ابایی از آدم کشی نداشت، با شمشیر هم میکشت. یکی از بازجویا وقتی بهش گفتن چرا تو تفنگ استفاده نمیکنی، چرا با شمشیر آدم ها رو میکشی، این فلسطینی ها رو چرا با شمشیر کشتی، میگفت لذتی که در قتل با شمشیر هست در هیچ چیزی نیست. با شمشیر به قتل میرسوند یحیی سینوار به فرمان شیخ احمد یاسین، ریاست یک دستگاهی رو بر عهده گرفت به اسم مجد که یک سری جوان خشن و به شدت تندخوی اسلامی بودن که اینها وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو با منتهای خشونت داشتن. خیلی ها به جرم داشتن مثلا فیلم های مستهجن، عکس های مستهجن، فروش مشروبات الکلی، برگزاری پارتی و جشن و اینا به دستان یحیی سینوار کشته شدن. این آقای یحیی سینوار خودش شخصا قتل های بسیاری انجام داده بود. اصلا اون حبسی که در اسرائیل گرفت به خاطر قتل 4 نفر فلسطینی بود. جانب. بله. من سپاسگزارم از لطف شما. امیدوارم که در برنامه های آتی، در سری آتی، در برنامه هایی که حالا تهیه میبینم بتونم این بحث رو بیشتر و بیشتر باز کنم. تا دیدار بعد، بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. اگر به خاطر داشته باشید، ما در یکی از برنامه‌های گذشتمون در خدمت خانم ستاره نحوی گرامی بودیم، از استادان برجسته ویولون کلاسیک در ایران، سالهاست البته مقیم وین هستند، و در اون برنامه ما سعی کردیم که تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد با جنبه‌هایی از زندگی هنری ایشان و دیدگاه‌های امروز ایشان آشنا بشیم و امروز این گفتگو رو با خانم ستاره نحوی عزیز ادامه خواهیم داد. خانم نحوی عزیز، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود آقای عظیمی نژادان، خیلی ممنون که دعوتم کردین. خیلی همیشه جالبه با شما صحبت کردن. خیلی خوشم میاد از سوالاتون و خود آدم هم به خیلی نتایج میرسه وقتی که سوالای شما رو میشنوه. یعنی به چیزایی فکر میکنم که شاید خودم تا رو بهش فکر نکرده بودم. خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم، سپاس از لطفتون. البته در برنامه گذشته به خاطر دارید دیگه، زمانی بودش که به تازگی اون فاجعه 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاده بود و بخش زیادی از گفتگوی ما در اون زمان، در اون برهه زمانی، در رابطه با اون مسائل حادی که ایجاد شده بود گذشت. طبیعی هم دیگه، نمیشد خیلی در مورد مسائل هنری صحبت کرد. امروز ما تصمیم گرفتیم یه مقداری در مورد جنبه های هنری شما بیشتر صحبت بکنیم. البته خب میگم دیگه، هنوز هم ما درگیر مسائل ایران هستیم. مسئله ایران مسئله نیستش که در واقع حل شده باشه. تا زمان سقوط جمهوری اسلامی این مسئله پابرجاست، ولی خب ما به هر حال فراتر از جنبه های سیاسی قضیه، در واقع جنبه های شهروندی قضیه، که همه ما به عنوان شهروند متعهد هممون مجبوریم که بهش بپردازیم و درگیرش باشیم، کنشگری پیشه کنیم. خب هر کسی تخصص خاص خودش هم داره و در واقع مسئله هستی این هستش دیگه. در طی این سالها وقتی صحبت میکنیم که فرار مغزها اتفاق افتاد، یک امر طبیعی از اول فتنه 57 در نتیجه سیاست‌های درخشان جمهوری ولایت فقیه، خب بخش عمده‌ای از ایرانیان متخصص از ایران رفتن، کسانی که در واقع فکر می‌کردن که واقعا آینده‌شون در خطر خواهد بود و خیلی طبیعی هم بود دیگه. شرایطی که جمهوری اسلامی در واقع تحمیل کرده بود در روز اول چیزی نبودش که در واقع از نظرها دور بمونه و حال ایرانیان زیادی که بخش عمدهشون از نیروهای جوان و فعال، پویا و نیروهای متخصص بودن از ایران رفتن و شما هم خب از همون ابتدا 1984 بود دیگه، اشتباه نکنم درسته؟
2: بله آخر 83، ولی درسته نوامبر 83. بله
1: نوامبر 83 بود. جالب بود.
2: بله 1983.
1: بله و در دانشگاه معتبر در واقع موسیقی و هنرهای نمایشی وین ادامه تحصیل دادید در رشته ویولون که با همون شروع کردید. خب قبل از اینکه البته وارد وین بشیم، اون روزهای آخر رو به خاطر دارید؟ روزهای آخری که در ایران بودید؟
2: بله به خاطر دارم. خیلی سخت بود رفتن، به خاطر اینکه پدر مادرم هم تنها بودن، دو تا خواهر برادرم قبل از من رفته بودن. پدرم و مادرم زیاد مایل نبودن که من برم و یکمی این منو به فکر مینداخت که به پدر مادر رو تنها بذارم یا نه. ولی از طرف دیگه نمیتونستم تو اون شرایط، میدونم خیلی کسای دیگه هم نمیتونستن، من تنها نبودم، ولی این راه برام بود که بتونم برم. و از اونجا که نمیتونستم بمونم و با این شرایط خیلی سخت و خفقانی که بود، دانشگاه های موسیقی اون موقع بسته بودن و راه دیگه ای نبود. بعضی وقت من ویولون دستم بود، یه ماشین ارتشی وای میستاد ویولونم رو میگرفت میبردن تو باز میکردن، یا یه موقع یه موی آدم بیرون بود میخواستن ببرن یه جایی آدم رو. خیلی سخت، شرایط خیلی سختی بود. و بعد اینکه جنگ بود، جوونا کشته میشدن، خیلی غم خیلی زیاد بود، خیلی، یعنی بعد شرایط سخت زندگی برای هر چیزی با تو صفای میستادم، برای نفت، بخاری های موقع نفتی بود، ساعت ها توی نفت صف نفت باید وای میستادیم، بعض وقت منم باید میرفتم تو صف، برای هر چیزی، شیر، پنیر، برای هر چیزی.
1: بله، سیستم کوپونی بود دیگه. بله، سیستم کوپونی دهه 60 کمونیستی بود دیگه.
2: بله. بعد اینکه همون از اول سعی کردن خیلی سفت مردم رو بگیرن که کسی تکون نخوره و با جنگ این خیلی محکمتر شد، کسی صداش در میامد خائن بود و این چیزا بهشون خیلی کمک کرد که بتونن راحت‌تر بمونن. خیلی شرایط سختی بود.
1: اون موقع شما هنوز نوازندگی میکردین تو ارکسترا، تو ارکستر سمفونیک و اینها؟
2: بله، من
1: قبل
2: موقع
1: از رفتن
2: تا 3-4 روز قبل از اینکه برم تو ارکستر سمفونیک میزدم و باید برای ویولونی که داشتم، ویولون قنبری، باید میرفتم اجازه نامه میگرفتم و توی پاسپورتم مهر زده بودن که باید برگردونم. موقع آقای زمانی بودش که یه دفعه از هنرستان همکلاسی های ما بود، یه دفعه با ما مثل آدم هایی حرف میزد که اصلا ما رو نمیشناسه، شما به ما میگفت و خیلی خودشونو میگرفتن.
1: محمد میرزمانی، درست؟
2: بله بله. بله، آقای میرزمانی، درست.
1: یعنی ایشون چی شد؟ سرپرست ارکستر بود؟ رهبر ارکستر بود؟
2: نه، رهبر نبود، ولی سرپرست فکر میکنم بود، رئیس ارکستر سمفونیک بود، یعنی همه چیز رو تعیین میکرد. ما میخواستیم مثلا
1: بود، مدیر مثلا هنر، بله، مدیر هنری بود. رهبر آقای سنجری دیگه شده بود اون زمان.
2: آقای سنجری بودن، آقای سنجری دفعه قبلم گفتن به من خیلی کمک کردن. من تقاضای پاسپورت ویزامو داده بودم، بعد مثلا اینکه یکم طول کشیده بود، آقای سنجری آشنا بودن، به من اومدن گفتن که آماده است برو بگیر. خیلی انسان مهربون و موزیسین خیلی خوبی بودن.
1: درست. یادتون هست آخرین قطعه که اجرا کردین گروهی یادتون هست قبل از رفتن؟
2: یادم نمیاد، ولی یادم میاد که قطعه‌ای که مثل مندلسون اون دفعه هم گفتم این، و این منو خیلی ناراحت میکرد که آقای میرزمانی تشخیص دادن که این قطعه ماری یه شخص یهودی هستش، آقای مندلسون اجازه نبود که ما اینو اجرا کنیم، که چقدر خیلی احمقانه است واقعا، آدم نمیدونه چی بگه.
1: نکته خیلی جالب، حالا چون به این قضیه اشاره کردی، نکته خیلی جالب در سطح جهانی این استش که به خصوص در رشته حالا ویولون غربی، ویولون کلاسیک، اساساً نخبه های به اصطلاح نوازندگی ویولون ویرتوزا اکثرا یهودی بودن، درسته؟
2: بله.
1: از اوستراخا گرفته، پدر و پسر گرفته، تا پرلمان، تا آیزاک استرن، همه رو که میشناسیم، درسته؟ همه تقریبا یهودی بودن. این خیلی جالبه.
2: بله. و آهنگسازهای چه آهنگسازهایی بودن،
1: بله،
2: که به خیلی وقتا به کورنگولد فکر میکنم که مجبور شد اتریشو ترک کنه و رفت لس آنجلس و شد آهنگساز فیلم که اسکار هم گرفت به خاطر روبین هود بودش
1: بله بله
2: و برگشت بعدش، ولی جای اینجا پیدا نکرد توی اتریش. واقعا خیلی غم انگیزه.
1: بله و شما که رو کرن گولد اصلا کار کردین دیگه، اجرا کرد، اجرا زیاد داشتین از
2: بله
1: کار
2: بله
1: کرن.
2: تا اونجا که میتونستم، چون خیلی دوست دارم کار کرن گولد. و بعد با نوه ایشون هم آشنا شدیم از طریق اینترنت و اینا، بعد حتی اینجا اومدن یه بار همدیگر دیدیم. خیلی آدم میتونه بفهمه که خود کنگل چجوری بوده، انقدر که انسانهای خوبی هستن. بعد یه قطعی که از کنگل اجرا کردیم هستش دشنی من، که میشه آدم برفی، که آخرین بار 1911 اینجور که یادم میاد اجرا شده بوده در اپرای وین، و از اون به بعد اجرا نشده بود. که ما 2017 این رو همسرم برای یه تریو که ما داشتیم فلوت، ویولون و پیانو تنظیم کرد، و ما اینجا در موزیک فرنگ 4 بار اجراش کردیم که سالن پر پر بود.
1: بله
2: خیلی جالب بودش. با دعوت
1: و در
2: کردیم
1: یکی
2: حتی.
1: از اون مجموعه آلبوم هایی که شما منتشر کردین، سی دی هایی که منتشر کردین مال موسیقی تبعیدی بود،
2: بله بله
1: در واقع از باز از اریش ولفگانگ کورنگولد باز دوباره اجرا داشتین
2: بله
1: تو
2: بله
1: مجموعه، بله بودش، حالا بهش
2: بله
1: میپردازیم. و گروهی که تشکیل دادید با شرکت همسر ارجمند استاد رضا ناشفر، اینا رو همه بهش اشاره خواهیم کرد. بریم از همون ابتدایی که وارد شدید به اتریش،
2: بله
1: این توضیح بدین که چگونه شد که در واقع راه پیدا کردید به دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین.
2: من اومدم تقریبا آخر نوامبر بود، اینجا خیلی سرد و برفی بود، دیگه الان به اون سردی نمیشه و اونقدر برف نمیاد. اومدم و مثل همیشه هر روز باید تمرین میکردم ساعتها، و توی فوریه یعنی 2-3 ماه بعدش امتحان دادم توی همین الان بهش میگن MDV، اون موقع بود هوخشوله فی موزیک، و قبول شدم برای رشته کنسرت فاخ، یا میشه برای کنسرت فاخ، نمیدونم چجوری میشه، ویولونیست، نه معلمی، برای و این خیلی باعث خوشحالیم شد، چون اگر نمیشد نمیدونستم باید چیکار میکردم، در صد نمیتونستم برگردم. بعد به این صورت بود که تونستم ویزا بگیرم و بمونم، و استادی که منو قبول کردن ویولونیست کنسرت مستر ارکستر سمفونیک وین بودن اون موقع، میکل شنیتسلا، که خیلی چیزا من یاد گرفتم. من موسیقی رو از ایشون یاد گرفتم، چون
1: های
2: تون
1: شنیتسلر، میکل یا
2: شنیتسلا،
1: مایکل که خب مثلا من آلمانی میگم میکل، بله
2: میکل
1: میکل شنیتسلر،
2: شنیتسلر، بله
1: که نوه فکر کنم آرتور شنیتسلر معروف بود،
2: بله
1: نمایشنامه‌نویس و رمان نویس
2: بله
1: معروف اتریشی،
2: بله
1: درسته؟
2: بله بله ایشون هم باید از یعنی فرزند آرتور شنیتسلر که پدر استاد من میشه، باید از اتریش فرار میکردن به خاطر اینکه زمان ناتسیا بوده، و ایشون بر همین توی آمریکا به دنیا اومدن توی لس آنجلس، و با 14 سالگی برگشتن با پدر مادرشون ایران، برگشتن اتریش میگم ایران، و آلمانی بلد نبودن وقتی که اومدن، چون پدر مادرشون صحبت نمی کردن آلمانی، انگلیسی صحبت می کردن. فکر می کنم اون زمان خیلی خوب نبوده توی آمریکا آلمانی صحبت کردن، چون آلمانی صحبت کردن با ناتسی بودن یکی بوده.
1: درست.
2: بعد اینجا آلمانی یاد گرفته بود و خیلی انسان خوب، و یه تریو هم داشتن.
1: بیشتر توضیح بدین در مورد سبک نوازندگی ایشون، بیشتر به چه سبکایی توجه داشت، اصولا یه مقداری در مورد ویژگی های خاص ایشون تو آموزش.
2: خیلی چمبر میوزیک براشون خیلی مهم بود، هم نوازی با هم
1: و...
2: بله. برای خودشون هم یه دونه تریو داشتن با پیانو، ویولونسل هایدن تریووین که خیلی معروف بود اون زمان و همه جای دنیا کنسرت دادن. الان میشه اجراشون رو توی یوتیوب یا سپوتیفای همه جا میشه شنید. موزیک خیلی در درجه اول، یعنی تکنیک رو آدم از روی موزیک یاد میگرفت. اینجوری نبود که خوش، که چون بودن معلمایی همون زمانم معلمایی بودن که خیلی خوش

0: میت و بعد اینجا بود که من فهمیدم چقدر رنگای مختلف هستش، فقط فورت پیانو نیست، چقدر با ویبراسیون چقدر کارا میشه کرد، نوعی مختلف ویبراسیون و صداهای مختلف از ویولون در آوردن، فقط سیاه و سفید نیستش، خیلی رنگای مختلف داره.
1: به چه دوره های بیشتر اهمیت میداد آقای شنیسلر؟
0: میشه گفت کلاسیک و رومانتیک. باخ و اینا اون زمان تازه شروع شده بود که به خاطر جریان هارنونکو تازه شروع شده بود که باخ رو شروع کنن بفهمن که واقعا باخ چجوری باید باشه. با این همه یک بار که معلم ویولونم به ما گفتش که یکی از دوستاش که فکر کنم اسمشون بود مینس، خیلی ویولونیست معروفیه، از آمریکا می اومد و اومد کنسرت داشت توی کنسرت هاست یا اینکه موزیک فرنگ و باخ زد اولین چیز، بعد توی بعد که با معلممون رو دیدیم گفتش که اینجوری نباید باخ زد، خیلی ویرتوز، خیلی بزرگ، با ویبراسیون های خیلی زیاد و اینا. آره ما اون موقع سعی می کردیم که باخ رو شروع کنیم یه جور دیگه زدن، دیگه به اون صورت که می زدن مثلا شرینگ زده بود یا اینکه کسای دیگه اون زده بودن، اونجوری دیگه شروع شد که دیگه آدم اونجوری اجرا نمی کرد، با ویبراسیون خیلی کم، با صدای خیلی قوی نه، با حالا یه کمی تقلید از جوری که ویولونیستای باروک باخو می زدن. یکم
1: ولی خود آقای شنیسلر هم توجه داشت و گفتین کمتر داشت که اون موقع تازه
0: توجه
1: شد.
0: داشتش ولی خب مثل ویولونیست باروک نه، چون به اون صورت هم شاید هنوز قبول نمیشد توی امتحان، که چون همه ویولونیست دیگه هم که بودن شاید به اون صورت هنوز قابل قبول نبود، ولی الان خیلی فرق کرده دیگه، باخ رو اجرایی که آدم میشنه و حتی جوری که هیلاری هان میزنه الان باخ نمیزنن، با اینکه هیلاری هان خیلی ویولونیست خوبیه و خیلی اجرای خوبی داره از خیلی دورهای مختلف، ولی جریان باخ فرق میکنه یا جریان باروک بهتر میشه گفت.
1: درسته. آیا اون زمان الگوی خاصی از میان اون نوازندگان مطرح جهانی بهتون پیشنهاد میدادن که مثلا اجراهاشون رو ببینین، در حالا اونایی که زنده بودن در صحنه یا فیلماش رو ببینین؟
0: بذارین اینو بهتون بگم، اسم ویولونیسته یادم افتاد که ما کنسرتش رفتیم که باخ با هم خیلی خیلی رومانتیک زد، شلومو مینس بود، نمیدونم میشناسین شلومو مینس، اون موقع خیلی معروف و جوون بود، الان خیلی معروف نیستش به اون سطح جهانی که خیلی ویولونیسته دیگه هستن. اون
1: حالا هم
0: زمان
1: اتریش بودن؟
0: اونم اسرائیلی آمریکایی هست فکر میکنم، فکر میکنم
1: بله.
0: اسرائیلی هم. که حتی با استاد من دوست بود، یعنی وقتی میومد پلیشون خونه میموند، خیلی معلم من هم در زم یهودی بودن خانوادگی، یعنی برای همینم هم باید فرار میکردن. فیولونیسته که من خیلی دوست داشتم اویسراخ بود، داوید اویسراخ، خب پسرشون هم حتما خیلی خوبه،
1: ایگور،
0: ولی خب
1: بله
0: ایگور
1: ایگور
0: باید
1: هم بله.
0: بعد شرینگ و فیولونیست که بلژیکی الان اسمش درست یادم نیستش ولی یادم افتاد دوباره بهتون میگم، ولی برای من خب هایفتس خیلی فیولونیست خیلی عجیب غریب و که جوری که انقدر پرفکت تکنیک داره، فکر نمی کنم هیچ کسی

0: دیگه ای داشته باشه.
1: پس الگوی شما تا مدت ها هایفتس بود نه؟
0: بیشتر اوستراخ.
1: اوستراخ.
0: بله. از راز موسیقی و اینا به بیشتر میخورد.
1: مستر کلاس های ایگور هم شما رفتید نه؟
0: بله توی هخشوره، اون موقع هخشوره میگفتیم، بعضی وقت می آوردن یک شخص خیلی معروفی و که درس بده برای یه روز، برای چند ساعت. بله.
1: یعنی یک سری ایگور به صلاح اوستراخ اومد.
0: بله یک روز.
1: بله بله.
0: بله. که همه میتونستن گوش بکنن، هر کی دوست داشت میتونست به نوازه.
1: درسته. و شما شرکت کردیم. بله.
0: بله من شرکت کردم. من کنسرت ایشونم وقتی که همون موقع نبود، ولی توی سالن بزرگ کنسرت هاوس سوناتای بتوون رو نواختن، من اونجا بودم. همیشه همه چیز از حفظ، چون توی اتریش خیلی معمول نیست چمبر میوزیک که آدم میزنه ویولونیست حفظ بزنه، چون میگن که هر دوتا مهم هستن. ولی ویولونیست های روسی بیشترشون وقتی که چمبر میوزیک هم میزنن از حفظ هستش. بعض وقت حتی پیانیست هم از حفظ، همه رو از حفظ میزنن افزن.
1: و در واقع شما در اجراهایی هم که داشتید در واقع به همین فرم تمرین کردین که بدون در واقع نگاه کردن روی نوت ها در واقع بدون اونها از حفظ اجرا کنید دیگه.
0: توی اتریش معمول نیست سوناتا رو، ولی خب باخ وقتی آدم می نوازه، یا اینکه ویولین کنسرت ها رو، همه رو باید از حفظ باشه، همه رو سر امتحان ها یا سر کنسرت ها باید از حفظ می نواختیم.
1: درسته. خب در مورد واحد های دیگه درسیتون توضیح بدین، غیر از حالا ویولون که دیگه دروس مرتبط با ویولون بود، آقای شنیتسلر استاد اصلی بود، دیگه درس های دیگه چی داشتین؟
0: درس های دیگه پیانو بودش، ساز دوم و ساز سوم آلتو. بعد حتما یک سال آلتو به عنوان ویولونیست بعد یاد می گرفتیم که یه معلم دیگه داشتیم برای این کار.
1: اسمشون چی بود؟
0: ایلیس وینسو بودش، یکی از خانواده های معروف موسیقی هن تو اینجا. یکمی برام اولش سخت بود به خاطر اینکه من گوشم ابسولوت هست. خیلی ها فکر میکنن همون جوری که سیما رو فکر میکنن اون مثل ویولونه و نوتا رو همینجوری میزنن. من باید واقعا فکر میکردم که نوتایی که میزنم اینی نیستش که روی ویولون هست. یکمی از این لحاظ برام آسون نبود، ولی خیلی دوست دارم ساز آلتو رو. ساز هستش که صداش بمتره و یکمی آرومتره از ویولون. به اون صورت هم ویرتوز نیستش آلتو.
1: بله. خب سازهای دیگه تو این گروه زهی رو هم تمرین کردین؟ چلو و اینا، کنتباس و اینا؟
0: به چلو نرسیدم. به کنتباس توی آمریکا شنیدم معموله که توی مدرسه هاست یک نفر همه سازهای زهی رو درس میده. توی اتریش اصلا چیزی امکان نداره. یا ساز بادی یه نفر فلوت مثلا میزنه، همه سازهای بادی چوبی رو درس میده. نه من همین ویولون و آلتو. برای ویولون واقعا کار انقدر زیاده آدم به چیزهای دیگه هم نمیرسه. فکر کنم یه
1: پیانو اجباری هم داشتین دیگه.
0: بله. توی ایران هم داشتیم البته.
1: بله.
0: توی هنرستان. من خانم سرکیسی هم
1: اشاره کردیم به ایران. خانم نحوی عزیز، چقدر وقتی شما وارد شدین تو دانشگاه به صلاح وین، دانشگاه موسیقی هنرهای نمایشی وین، چقدر بین یعنی استاداتون چقدر از شما از ابتدا رضایت داشتن، از این جهت که آیا آموزه ها در ایران به نظر شما نسبتاً کافی و موجه بود تا اون زمان؟ یعنی خودتون رضایت داشتین از سطح آموزهایی که در ایران آموخته بودید؟
0: من اینو
1: اوایل
0: باید بگم، من تا 14 سالگی معلمی داشتم که رفتش و به کانادا، هرات مانوکیان. بعدش تقریبا خیلی مدت های کوتاه معلم داشتم، خودم تمرین می کردم تا موقعی که اومدم 21 سالگی. یعنی از این راه هم خیلی چیزا خودم یاد گرفتم، تکنیک خیلی زیاد تکنیک کار میکردم، خیلی گام تمرین میکردم، اتود خیلی زیاد تمرین میکردم. یه کمی به خاطر این بود که میترسیدم تکنیکم عوض بشه، چون یه تکنیکی اون موقع بود که بلژیکی بود که الان اصلا دیگه نیست، که میگفتن این بازو باید خیلی نزدیک بدن باشه. من تکنیکی که داشتم بلژیکی فرانسوی بودش و فکر میکردم خیلی تکنیک خوبیه حالا. و وقتی که اومدم اینجا معلمم خیلی تعجب کرد که چقدر حالت دست و اینا خوبه، چون معلمم که داشتم خیلی روی این تاکید میکرد، منم خیلی نگه داشته بودم اینو. و از این که تکنیکم خیلی راضی بود و خیلی تعجب کرده بود که من مثلا دبل نوت ها رو خیلی تمرین کرده بودم، از گامای فلش، اکتاوا و این چیزا، و اتود خیلی تمرین کرده بودم و موسیقی کمتر. اگر که مثلا ویولین کنسرت ما میزدیم تو ایران، فقط یه قسمت رو شاید میزدیم. موسیقی یه جورایی توی وجودمون شاد نبود، چیزی بود که بعدا من اینجا یاد گرفتم، به خاطر اینکه معلمم خیلی تاکید داشت روی اینکه موسیقی آدم سبکش رو اونجوری که هست بزنه. مثلا موزارت چجوری زده میشه، نوتای کوتاه که نقطه دارن روشون چجوری باید باشه، اینه که خط لگاتو داره آخرش باید یه کمی جدا بشه از نوتای بعدی، این چیزایی که آدم یاد میگیره. یا یعنی اینکه ویبراتوار توی موزارت چجوری باشه، بعد توی برامس چجوری باشه، فرق داره بتوفن چجوری باشه، اینا رو من اینجا یاد گرفتم. برای از راز تکنیک خیلی معلم راضی بود، تعجب کرده بود که آدم از ایران میاد. برای اینکه من یه همخونه ای داشتم و یه دختر دیگه هم اونجا بود که آمریکایی بود، اون شاگرد استاد من بود. بعد به من گفتش که من میخوام ببرم معلم ویولونم تو رو گوش کنه. بعد رفته بود بهش گفته بود میشه وقت بدین، گفته بود کی میاد، گفته بود یه دختری از ایران از 14 سالگی هم معلم نداشته، الان 21 سالشه. گفته بود نه حوصله ندارم. بعد گفته خواهش میکنم باید گوش بکنین. بعد من رفتم زدم و بعد خوشش اومد و منو گرفت به عنوان شاگرد. یکمی شاید
1: شما خودتون بیشتر تا قبل از اینکه بیاید اون در واقع اوتیش خودتون بیشتر تمرین کرده بودین،
0: هر روز
1: اتودای مختلف و اینا رو. البته خب تو ارکسترا چون بودین، هم ارکستر رادیو هم ارکستر سمفونیک، چون بالاخره تمرین زیاد داشتید، خب اینم هست، یعنی خودش از همون درس خودش بالاتر.
0: درسته، ولی ما چند تا صفحه داشتیم، هی اینا رو میذاشتم گوش میکردم، بعد با صفحه اجرا میکردم، قطعایی که با صفحه شده داشتم سعی میکردم. یک حالته که یک کمی از روی صدا هم آدم یاد بگیره که چه صدایی خوبه. برام صدا خیلی مهم بود، صدای خوب. توی تقویمم هر روز علامت میزدم روزایی که صدا خوب بود. من فکر کنم اسمایلی رو اول خود من درست کردم، علامت خوشحال میزدم وقتی که صدای سازم خوب نبود، اسمایلی غمگین میذاشتم. خیلی برام تون صدا خیلی مهم بود از اول.
1: خب راستی تو اون دوره 4 سال اول موسیقی معاصر، موسیقی های غیر تونال هم کار کردین؟ آتونال به بعد اینا رو یا نه؟
0: وقتی که اینجا بودم
1: بله،
0: در حقیقت توی کلاس ویولون نه، ولی ما یه دونه کوارتت داشتیم که با اون چند تا از قطره‌هایی که برای اولین بار باید اجرا می شد و ما اینو اجرا کردیم، از کارل هاینز اسل هستش که الان استاد توی MDF هستش. ما موقع جوان بود ما قطعاشو برای اولین بار اجرا کردیم توی سالن رادیو تلویزیون اینجا یک بار، توی یه چند تا موزه. بعد پدر ایشون هم یه موزه نقاشی معاصر داشت، تو اونجا اجرا کردیم، از این کارا می کردیم. ولی توی کلاس ویولون بیشتر تمرکز بود روی از باروک تا باروک که میگم باخ، نه چیزای دیگه، باخ، بعد موزارت، بیتوفن، برامس، شوبرت تا مثلا کنسرتو ویولونای دورژاک، سیبریوس، بیتوفن.
1: رومانتیکا رو دیگه، دیگه تا آخرهای رومانتیک.
0: بله، با کلاسیک، بله. سوناتای بتوفن، سوناتای برامس.
1: بعد یه قرن بیستم دیگه به اون شکل، آره دیگه.
0: قرن بیستم اون موقعی که من امتحان میدادم فکر میکنم قرن بیستم حتی قبول میشد آهنگسازایی که مثل شاد کنگولد و اینا بودن، الان دیگه اینا قبول نمیشن، باید واقعا معاصر باشه، باید الان نوشته شده باشه و با تکنیک های جدید ویولون باید باشه، مثل این که مثلا پیتسیکاتو رو میکشه آدم میخوره به گریف بریت، یا جای آرشه خیلی میاد به طرف خرک، سول پونتیچلو یا سول تاستو، چیزهای مختلف. ولی اون موقع هنوز به این شکل نبود، عوض شده این مقدار.
1: خب بعد شما تحصیلاتتون رو بعد از اون دوره 4 ساله دیگه رفتین سراغ پداگوژی که الان هم در واقع به گونه ای دیگه این رویه رو ادامه دادین دیگه، شما الان عنوان یه پداگوگ هم مطرح هستید.
0: بله، فقط بگم
1: در مورد
0: که
1: دوره پداگوژی توضیح بدین، چون واقعا من فکر میکنم یکی از در واقع بحرانهای آموزشی در ایران هست، در ایران امروز، یعنی ما افرادی معدودی داریم در داخل ایران در زمین موسیقی کلاسیک که حالا نوازنده های بدی نیستن، اما به لحاظ پداگوژی، آموزش، تعلیم و تربیت افتضاح هستن، یعنی اصلا این یک بحرانی هست تو ایران. این از این سو، یعنی من فکر میکنم برای همین هم لازم هستش مقدار توضیح بدین در مورد پداگوژی که واقعا تو ایران تو تمام زمین ها اصلا آموزش رو خیلی دست چندم فرض میکنن، فکر میکنن هر کسی میتونه آموزگار خوبی باشه. این تا سالها جا افتاد تو ایران، در حالی که میدونیم که امر خیلی امر تخصصیه، در همه جای دنیا یک امر واقعا تخصصی، احتیاج به شناخت خیلی خوبی از علوم مختلف هست، فقط خود موسیقی نیست. دوست دارم در رابطه با این توضیح بدیم بحث پداگوژی در اون چیزی که شما آموختید در اتریش.
0: فقط یه چیزی رو بگم، اون زمان که من اومدم دوره درسی که ما داشتیم 8 سال بود، نه 4 سال. الان کوتاهش کردن، الان کوتاهش کردن. در مورد پدagogی گفتین، در چه موردیش دوست دارین که من صحبت بکنم؟ در مورد رفتاری که آدم با شاگرد میکنه، یا اینکه روی چه چیزایی باید آدم تکیه بکنه؟
1: همه اینها. خود شما چه چیزایی آموختید تو به هر حال چون دوره دیدین دیگه شما؟
0: بله بله،
1: تو کنسرواتوار تیرول.
0: بله بله، چیزی که به نظر من خیلی مهمه، ترس نباید باشه توی درس دادن. ما خودمون با یه کمی سیستم ترس که اشتباه بده، یا اینکه بعضی خود با آرشه تو سرمون خورده شده، این چیز خوبی نیست، چون این ترس میمونه بعدا برای اجرا خیلی چیز بدیه. ولی چیزی که خیلی مهمه، از اول همه چیز درست باشه. یعنی کسایی هستن مثلا روی ویولون چیزی میچسبونن برای شاگردا که انگشتاش اونجا بذاره، خب کوک عوض بشه، هیچ کدوم از اینا درست نیست و باید گوش تربیت بشه، نه انگشت، که کجا باید دقت کنه آدم انگشتش کجا باشه، این که درست نیست، باید دقت کنه آدم باید معلم زحمت به خودش بده، دائم بگه کمه زیاده کمه زیاده تا اینو یاد بگیره شاگرد. و دیدم که حتی اینجا دیدم کسی چسب میزنن، میگم چسب چی آفه، چسب و بردار. بعد چیزی که خیلی مهمه اینه که از اول تکنیک آدم درست یاد بگیره، سب نکنه آدم بگه بزرگ میشه، بزرگتر که شد بعدن روش تکیه میکنم. توی ویولون مثلا این حالت دست خیلی مهمه و این رو مثلا آدم با اکتاوا یاد میگیره. این باعث میشه که آدم اینتوناسیون خوبی داشته باشه. وقتی زیاد اکتاف تمرین کرده دست این حالته، و اگر تمرین نکرده انگشتا تمام مدت میرن به این ور اون ور، در حالی که انگشتا باید همیشه نزدیک سیم باشن و این حالت رو داشته باشن، مگه اینکه باید بکشه آدم به طرف فاصله های چیز. ولی چیزی که خیلی مهمه گام خیلی مهمه. گام چیزی که من خودم سالها روزی 2 ساعت تمرین میکردم، تمام سازو از اول تا آخر آدم بشناسه، برگرده بره بالا برگرده. بعد اینکه آرشه بتونه آدم نوتای طولانی رو بزنه بدون اینکه صدا عوض بشه از اول تا آخر، یک جور آرشه عوض کردن شنیده نشه. برای اینکه همیشه به شاگردان میگم، خیلی ها فکر میکنن تند آرشه رو عوض میکنن صدا شنیده نمیشه. تند که عوض میکنه آدم، سرعت آرشه عوض میشه، صدا قوی تر میشه، یه دفعه میشنوه. قبل از آرشه عوض کردن باید آرشه یواشتر اتفاق بشه. بعد فرم دست از حالتی که مثلا اینجا داریم به طرف از آرشه چپ میگیم میره به طرف آرشه راست، کم کم فرم آرشه راست رو بگیره. دست آرشه چپ با آرشه راست یک کمی فرق داره فرمش. چیزایی که خیلی ریزه کاریه ولی نباید صبر کرد که زمان بگذاری. و چیزی که خیلی مهمه به نظر من، و چندین بار توی ایران من درس میدادم اواخر، همه میخوان تند بزنن چیزای تند، ولی یواش زدن خیلی سخته، یا اجرای موسیقی خیلی سخته. موزارت خیلی دوست ندارم، میگن موزارت ساده است. موزارت ساده نیست، برای همینم هم هست توی تمام امتحان ارکستر تمام دنیا از آمریکا تا ژاپن تا همه میخوان موزارت بشنون، برای که توش همه چیز شنیده میشه. انقدر باز هست، یعنی اونجوری نیست مثل چایکوفسکی که خیلی صدا بلند و هیجانیه. برای همینه از اول موسیقی هم با تکنیک با هم یاد بگیر آدم،
1: درست.
0: نه که ارزش انقدر قایل بشه برای تند زدن.
1: یه دوره هایی هم شما دیدین که من فکر میکنم اینا خودش در واقع بمان دوره های تکمیلی آموزشی بوده تو زمینه پداگوژی، همین دوره های تنفس و آرامش، درسته؟
0: بله بله.
1: این دوره خیلی جالب هستش که اونجا هست، در مورد اینا توضیح بدید. این
0: اینا تکنیک هایی هستش که آدم یاد میگیره، که مثلا روی صحنه میره بتونه با نفس کشیدن درست، چون معمولا وقتی آدم روی صحنه است نروس هستش، یکم حالت ترس داره، آدم دوست داره همه چیز تند انجام بشه، برعکسش کنه با نفس کشیدن، تمرکز روی نفس. که بعضی وقت آدم میتونه حتی با عددا بگه 1 2 3 4 تنفس بکشه بعد نفس رو بده بیرون، توی ذهنش البته این عددا رو فکر کنه، میتونه این ترس رو از بین ببره. یعنی به جای اینکه به ترس فکر کنه به نفسش فکر بکنه. و از این لحاظ خیلی مهمه. و چیزای دیگه که هست این که آدم بتونه راحت باشه موقع نواختن، بتونه هی خودش رو ریلکس کنه. توی ریلکس کامل که آدم نمیتونه باشه، ولی تو همون، توی آلمانی میگن شپانونگ، یعنی که گرفتگی که آدم داره بتونه تو اون حالت ریلکس هم باشه، نه که فقط سفت باشه. اینا چیزاییه که من خیلی یاد گرفتم و به دردم خورد و توی درس دادنم اینا رو استفاده میکنم. ولی اگر سوالی دارین به خصوص در موردش،
1: حالا چون مسائل زیاد هست، ما فعلا دیگه متمرکز نمیشیم چون خیلی بحثای زیادی پیش میاد. این سوال عمومیتری که پرسم، دوره‌ای که شما بودین آیا ایرانی های دیگه هم بودن؟ ایرانی یا ایرانی های دیگه؟
0: بله، توی منظورتون تو وین هستش؟ بله
1: بله بله
0: بله، توی زمان ما ایرانی بودن، ولی نه به اندازه که الان هستن. من خودم فقط شاید مثلا 5-6 نفر رو میشناختم، ولی الان اینجور که میشنوم از شاگردا خیلی تعداد
1: الان خیلی زیاد
0: بچه
1: شد.
0: زیادتر شده. و فقط توی امدیوام نیستن، جای دیگه کنسرواتوار خصوصی هستن، یا کنسرواتوار وین، یا حتی توی لینز یا گراتس هستن.
1: بله. خب اون ارکسترایی که شما بودین کدوم ارکستر؟ چون میدونم ارکسترای مختلفی هم از ارکسترای چمبر میوزیک، ارکسترای مجلسی تا حتی ارکستر سمفونیک های شما حضور داشتید. نام چند و یا گروه های موسیقی حالا دیگه ای که بعضی هاشم خودتون جز مؤسسینش بودین، در مورد اینا توضیح بدین.
0: من یه ارکستری که من اینجا بودم کم اوپا وین بودش، که هنوزم هستش در حقیقت، ولی کوچیکش کردن به خود اینکه کم اوپا اصلا یه جای کوچیکی بود. فکر میکنم شاید به خود اینکه نمیتونستن خیلی زیاد پول در بیارن الان کوچیکتر شده. اونجا خیلی از اپراهای که کوچیکتر بودش اونجا میشد اجرا کرد، چون صحنه خیلی بزرگ نبودش. ولی من توی یه چمبر میوزیک میزدم، چمبر ارکستر میزدم که تون کونسل کم ارکستر بودش، که رهبرش آقای بیژن خادمی‌ساق بود. اونجا خیلی مدت طولانی اونجا میزدم. بعد فراون کم ارکستر، که یه کم ارکستری بود فقط خانوما بودن، اون موقع یه چیز جدیدی بود. الان دیگه فکر میکنم زیاد احتیاج به این نیست، چون اون زمان اینجوری بود که ارکستر فیلارمونیک وین و ارکستر سمفونیک وین خانوما رو نمیگرفتن توی ارکستر، فقط مردا اجازه داشتن تو ارکستر بزن، که خیلی خیلی اولد فشن هستش و اصلا الان که آدم فکر میکنه قابل قبول نیست. ولی اون موقع اصلا اجازه نداشتن خانوما بزنن، برای همین یه خانمی اومده بود این ارکستر رو درست کرده بود، ارکستر زنان، ارکستر فراون کم ارکستر اینجا بودش. و فولک سوپا وین یه مدت هم نوازی می کردم. بعدم که رفتیم اینسبروک، من توی ارکستر اینسبروک لندستیات اینسبروک تیرول اونجا می نواختم، و اونجا تو ارکسترهای مختلف دیگه هم بود که اونجا همکاری هم می کردم. بله
1: درسته. حالا چون به ارکستر زنان اشاره کردید، اینجا همینجا مناسبه من اشاره بکنم یکی از کارهای خیلی بی‌نظیری که شما در واقع منتشر کردید، یکی از سی دی هایی که شما منتشر کردید، سی دی مخصوص در واقع آهنگسازان زن بود که به هر حال اکثر، حالا دیگه بحث جهانیه دیگه، فقط مختص ایران نیست، در سطح جهانی هم آهنگسازای زن تعدادش خیلی خب کم بوده همیشه و زیاد هم نمیشناختن، اونا رو نمیشناختن خیلی، از
0: بله،
1: حالا
0: درسته.
1: معدودی مثل خانم کلارا شومان که حالا
0: بله،
1: اونم به
0: بله.
1: خاطر همسرش
0: بله.
1: آقای رابرت شومان به خاطر اون میشناسن، وگرنه آهنگسازهای دیگر رو چندان نمیشناختن. اما اون سیدی که شما همراه با خانم ترزیا شوماخر پیانیست مشهور منتشر کردین، یه اتفاقی بود در خود در واقع سطح وین و اتریش، در اصلا سطح اروپا میتونم بگم. در مورد اون توضیح بدید که چه شد به این فکر افتادید و در مورد قطعاتی که اجرا کردید.
0: بله، این سیدی الان دم دستم هست، اینو بهتون
1: چقدر
0: نشون
1: خوب.
0: میدم.
1: بله
0: از این عکسم خیلی خوشم میاد، بگه دو تا خانوم رو نشون میده که پشت یه پنجره هستن. این ایده اینجوری به نظرم اومد که فکر کردیم همه قطعای دیگه خیلی اجرا شدن، یه کار جدید آدم انجام بده. خانمایی که خیلی اجرا نشده کارشون، یعنی که اصلا اجرا نشده، و از این نوع سیدی ما یکی دیگه هم سال قبل بیرون اومد که فقط در حقیقت آنلاین به عنوان سیدی دیگه بیرون نیومده، چون الان زیاد سیدی کاربرد نداره. و تو اونم یه قطعه هست از خانم کلارا فایست که تالا اجرا نشده بوده، با اینکه اوایل قرن بیستم این خیلی آهنگساز خوبیه. ما اولین بار اینو اجرا کردیم و من سعی داشتم که یه کمی جای مختلف بنویسم که بگم این تالا اجرا نشده و توی جای مختلف پخش بشه. و یک کار دیگه هست از تو همون سیدی که شارلوت زویی که یه آهنگساز فرانسویه، اونم ما دومین اجراشو کردیم، اجرای اول با ارکستر و اجرای دوم با پیانویی که من اینو اجرا کردم. توی این سی دی کارهایی هست از کلارا شومان که میشناسن، سسیل شامینادم هم کارهای فلوتش و اینا بیشتر معروف هست، ولی این چهار تا قطعه که ما اینجا اجرا کردیم خیلی گوش داده میشه توی جای مختلف، به خاطر اینکه زیاد ازشون اجرایی نیست. و بعد تون باش بیل لبو هست، امیلی مایا، یوهانا زینفتا. یوهانا زینفتا این کارهایی که نوشته واقعا خیلی قشنگ هستن و اینا هم اجرا تا حالا نشده بوده، ما برای اولین بار اجرا کردیم. و چند وقت پیش دیدم که توی رادیوی بی بی سی انگلیس هم که هفته یه بار یه آهنگساز رو معرفی میکنن، اینجا ما هم این تو این اجرا فرستاد، یعنی پخش کردن،
1: شنیده شد در
0: بله بله. از فقط یک هفته روی کارهای یوهانا زینفتا چیز بودن که یه آهنگساز آلمانی هستش، بعد دورا پیاچویچ که یه آهنگساز چک هستش و لیلی بولانشه که خب شناخته میشه. ولی تو اون یکی سیدی هم
1: پارادیس هم بود، درسته؟
0: پارادیس هم
1: پارادیس
0: هست، بله بله. پارادیس ماریا تریز یا پارادیس هستش که اتریشیه و نابینا بوده. الان میگن که مطمئن نیستن این قطعه ماری ایشون هست، ولی همه جا اجرا میشه به اسم خانم پارادیس. و اون یکی سیدی هم تقریبا 2 ساعت موسیقی هستش، این تقریبا 1 ساعت هست. اون سیدی که یه روشم کار روش، نمیدونم الان چجوری بهتون نشون بدم، اگه کسی جالبه براش میتونه ببینه. توی
1: منظورتون اون آلبومی که ناله به صلاح موسیقی تبعیدیه، اونو
0: نه منظورم اون نیست،
1: اون نیست، اون نیست. آره اون که قبل درسته،
0: اونم هست، اسمش فیمیل کمپوزرز ولوم 2 هستش اون یکی، و جلدش قرمز هست. و کاری که روش هست، من و خانم شوماخر هستیم که یکی از دوستام تو ایران ما رو نقاشی کرده و روش کار کرده، خیلی خیلی عجیب غریب هستش، خیلی جالبه برای من. خانم مینو فروسش این کارو کرده، حیف که دم دستم نیست که بهتون نشون بدم، ولی دیده میشه توی میتونم براتون بعدا بفرستم اینو.
1: بله حتما. خب با خانم شوماخر چگونه آشنا شدین؟
0: خانم
1: از
0: باش خانم
1: از یعنی از چه زمانی بعد ارتباط این کارهای مشترکتون هم لطفا ذکر بکنید.
0: بله فکر میکنم 2011 بودش که پسر من و پسر من با توی یک کلاسی بود توی مدرسه و خانم شماخه با مادر یکی از این بچه ها دوست بودش و این مادر این یکی از این بچه هایی که با خانم شما که دوست بود گفته بود من یه ویولونیست میشناسم، تو پیانیست هستی، بیا من شما دوتا رو به هم معرفی کنم. بعد ما اینجوری با هم آشنا شدیم. اول شروع کردیم قطعای معروفتر رو زدم، بیتوون، برامس. بعدا به این ایده افتادیم که یه کاری بکنیم که همه نمی کنن. برای اینکه خیلی آهنگسازا هستن که قطعاشون خیلی نواخته نمیشه، ما شروع کنیم این کارو بکنیم. اینجوری شد
1: درسته.
0: که بعد هر هفته دو بار هم دیگر رو میدیدیم، هر بار 3-4 ساعت تمرین میکردیم.
1: چون یه گروه هم با همکاری یه تریو هم تشکیل دادین دیگه، با همراهی آقای رضا ناشفر همسرتون
0: بله،
1: و خود خانم ترزیا شوماخر، درسته؟
0: بله بله. انسامبل تریوفونوس ویننزیز بود اسمش که با هم توی موزیک فراین هم کنسرت داشتیم.
1: درسته. الان ادامه داره یا نه؟ یعنی الان
0: متاسفانه نه، به خاطر اینکه خانم شوماخر رفتن برگشتن آلمان، آلمانی هستن به خاطر کار همسرشون. ولی خب این سی دی دوم فیلم کمپوزر که بهتون گفتم و ندارمش اینجا به خاطر که فقط آنلاینه، رو ما با هم دیگه سال قبل ضبط کردیم، با هم تعیین کردیم چه قطعایی رو میخوایم ضبط بکنیم و هر کسی تمرین کرد. بعد همدیگر دو بار تو وین دیدیم، قد تمرین کردیم بعد ضبط کردیم. قطعای آسونی هم نیستن، قطعای خیلی خیلی قشنگ و اصلا عجیب غریبه که این قطعا نواخته نمیشن. و آهنگسازه زن در حقیقت اصلا کم نیستن، شانس نداشتن و به زنها توجه نمی شده و خیلی اجازه نداشتن آهنگسازی بکنن سالها. مثلا کلارا شومان، من دربارش خوندم که روبرت شومان دوست نداشته که آهنگسازی بکنه، یا خانم مالیا، آلما مالیا که اونم آهنگساز بوده، اونم مالیا دوست نداشته که آهنگسازی بکنه. برای خانم‌ها سخت بوده، خیلی ها اجازه نداشتن برن دانشگاه درس بخونن. شرایط زنها هیچ وقت آسون نبوده مثل اینکه، ولی خب الان اروپا فرق کرده. ما منتظریم که ایرانم برای خانم آزاد، برای همه آزاد بشه.
1: 100%، حتما همین گونه خواهد شد.
0: بله.
1: کارهای ایرانی که من خب خیلی کم اجرا کردم، یعنی منظورم آهنگسازان ایرانی، اجرای برخی آهنگسازان ایرانی، خب خب یه نمونهش خب همسرتون آقای رضا ناشفر هست که ایشون هم ما در خدمت ایشون بودیم، باز هم از ایشون دعوت خواهیم کرد. یکی از واقعا آهنگسازان بسیار خوب معاصر ما هستن آقای رضا ناشفر، علاوه بر اینکه نوازنده فلوت برجسته هستن. غیر از ایشون شما در کارهای دیگه هم فکر کنم دخیل بودین، آقای عمران هم شما فکر کنم بودین، نه؟
0: بله.
1: در اجرای کارهای آقای فرید عمران،
0: تمام کارهایی که برای ویولون و پیانو بود از آقای عمران و من ضبط کردم با یه پیانیست ژاپنی یا یوکا تامورا ضبط کردم. و غیر از این از خانم سارا نسیمی یه قطعه اجرا کردم توی کنسرت، یه آهنگساز خیلی خوب اصفهانی هستن که برام قطعه رو فرستادن برای سولو ویولون، خیلی قطعه قشنگیه.
1: در دسترسه؟
0: منظورتون از راز نوت هستش یا اینکه؟
1: نه، لحاظ شنیداری، فایل شنیداری
0: توی یوتیوب میشه شنید، من گذاشتمش اونجا. البته اجرای زنده است ولی میشه شنید و با یه فکر کنم موبایل ثبت شده. از همسرم یه الژی هستش که اجرا کردم که برای یکی از دوستامون که توی آمریکا فوت شده بود و ما از خیلی جوونی میشناختیمشون نوشته بودن، من این قطعه رو اجرا کردم. یه قطعه از خانم شیدا قره‌شداقی ثبت کردم ولی
1: اجرا کردین از خانم قره‌شداقی؟
0: بله بله، توی سی دی ثبت شده ولی هیچ جایی در دسترس نیست. من چند بارم براشون نوشتم، متاسفانه فکر میکنم نگرفتن مسیجمو.
1: بعد اجرا هم کردین جایی؟ یعنی کنسرت توی یک کنسرت ها؟
0: کنسرت نبود ولی خودشون اومده بودن اینجا برای یه سری قطعه که ضبط بشه برای آواز. بعد اون خانمی که آواز میخوندن از من خواستن که من این قطعه ویولون رو با پیانورم ضبط بکنم و با خانم قرشداقی با هم دیگه نواختیم. دوباره حالا سعی میکنم شاید بتونم این اجرا رو پیدا بکنم. خیلی قطعه قشنگی بودش. باید باشه یه جایی برای شاید بشه پیداش کرد. و دوست دارم بیشتر قطعه آهنگسازه ایرانی رو ضبط کنم. تا با همینا خیلی کار زیادی بودش توی تمرین کردن و دوتایی تمرین کردن ثبت کردن. آره
1: بله.
0: دیگه درباره نمیدونم شما
1: در مورد موسیقی تبعیدی هم لطفا صحبت بکنین. این
0: بله این ایدهش اینجوری بودش
1: آلبوم
0: که
1: موسیقی تبعیدی
0: بله ما فکر کردیم آهنگسازایی که بیشتر اینا البته اینایی که توی این سی دی هستن اکسایت میوزیک اینا بیشترشون آهنگسازای خیلی خوب یهودی هستن که مجبور شدن فرار کنن مثل اریک ولفگان کورنگولد بعد آلفرد شنیتکه که البته توی روسیه بوده بعد آلمان رفته بودن بعد اگون ولس نمیدونم میشناسین یا نه شاگرد شونبرگ بوده
1: شاگرد شوینبرگ
0: شونبرگ بوده بله من بعضی ها این قطار میشنون میگن باید حتما اینو ضبط میکردی ولی من خودم خیلی خوشم میاد از این قطار و وقتی که اینو این قطار رو اجرا میکردم ما این قطار رو توی چندین کنسرت هم زدیم خیلی خیلی منو میبرد تو اون دوران که مردم اینجا مردمی که یهودی بودن چه چیزایی کشیدن واقعا آدم حس میکنه اون اتمسفر رو و چه شکنجایی کشیدن تو این آدم واقعا حس میکنه ما این قطعه اگون یوزف ولس رو که اجرا کردیم یه ارگانیزیشنی اینجا هست به اسم ایشون یه مقدار از خرج سی دی رم پرداختن به خاطر اینکه اول گوش کردن البته ما اجرا رو براشون فرستادیم و قبول کردن و خب این یکمی باعث افتخار هستش که
1: کدوم ناشرش هم ذکر بکنی هم اینو هم کار قبلی هم
0: آسیان گرامافون هستش هر همشون همه رو توی آسیان گرامافون اومده بیرون
1: بسیار عالی
0: بعد این یکی سیدی که هست که سه تا سونات هستش ما گفتیم همیشه قطعای کوتاه‌تر بودن برای همین سه تا سوناتی که نواخته نمیشه زیاد یکی از روپارت یکی از شک یکی هم از پولنگ اجرا کردیم پولنگ این سونات ویولونش رو تقریبا هیچ کس نمیشناسه و الان دیدم یه پلیلیست درست شده از اجراهای این سونات فکر میکنم 12 یا 13 تا اجرا هستش و ما هم جزوشون توی پلیلیست اومده توی سپوتیفای
1: بله این پس این اجرا هم بله این اجرا هم جز اجراهای نادر پولانکه که شما اجرا کردین. در واقع شما سراغ قطعاتی رفتین یا آهنگسازانی رفتین که در واقع در حاشیه بودن یا قطعاتی از آهنگسازان که کمتر اجرا شده بود یا اصلا صحبتی ازشون نبود و از این جهت
0: بله.
1: خیلی کارتون برجسته هستش.
0: این ببخشید میخواستم درباره پولنگ بگم نمیدونم شما میدونستین اینو پولنگ این سوناتو که نوشته بوده خودش گفته بوده که این خیلی سونات عجیب غریبیه و میگفته که نمیخواد که خوب صدا بده در حقیقت برای همینه که بعضی وقت میشنوم اجرایی که خیلی با تون خیلی سعی کردن خیلی قشنگ باشه در حقیقت این اون چیزی نیست که پولنگ میخواد، چون پولنگ میگفته این یه هیولاه این سونات. حالا اگر دوست داشتین اینو گوش بکنید، سونات شکم من خیلی خوشم میاد، یه آهنگساز سوئیسیه با خانومی که اولین اجرای این سوناتو کرده، من تماس گرفتم و براش این اجرا رو فرستادم و دوست داشتم که گوش بکنه. با دختر شوک این اجرا رو کرده بوده، چون پیانیست دختر شوک.
1: بله
0: آره.
1: خب خانم نحوی عزیز، ما به انتهای برنامه رسیدیم متاسفانه، البته به جای خوبی رسیدیم، حتما بار دیگر در خدمت شما خواهیم بود. از شما بسیار سپاسگزارم که کمی وقت بیشتر داریم. بله بله بسیار عالی، خیلی سپاس از شما. پس توقع بیشتری رو در خدمت شما باشیم، چون من فکر کردم چون وقتمون بیشتر
0: خسته نیستین آقای عظیمی نشدن،
1: نه ادامه میدیم اتفاقا، چون این بخش رو در مورد همین آهنگسازا میتونیم چیز بکنیم. در رابطه با کارهای، حالا اگه نکته ای داشتین در مورد همین پولاک یا همین آهنگساز دیگه بود، الان فراموش کردم، تو همین مجموعه داشتین صحبت میکردین.
0: شک، پولنگ و روپارتس هستش. این روپارتس خیلی سونات طولانی هست و کم هم نواخته شده. ما اینم اجرا کردیم، نمیدونم شما گوش کردین این؟ اگر
1: متاسفانه گوش نکردم، متاسفانه نه
0: اشکال نداره، اگر دوست داشتین. خلاصه این قطعه هست، میتونستیم ما بتوون و برامس و اینا رو هم ضبط بکنیم، ولی فکر کردیم که چیزی هستش که به آهنگسازایی که کمتر توجه میشه آدم اونا رو بنوازه بهتره. و این باید اینو بگم که همه این سیدیا توی رادیوی کلاسیک وین یا اتریش پخش شده و معرفی شده، همه هر ستای این سیدیا، و از همه قطعه یه مقدار گذاشته شده، و به خصوص این فیمه کمپوزرز هر دوتا خیلی پخش میشن توی پروگرام های مختلف. برای اینکه خواهش میکنم، برای اینکه یه قانونی دارن که الان که باید خانوم هم اجرا بشن، فقط اجازه ندارن آهنگسازهای مرد رو بذارن، برای همین که
1: کجا اجازه ندارن کار آهنگسازه مرد
0: توی رادیو و تلویزیون باید از خانوم هم اجرا بشه.
1: آها، من فکر کردم میگن، میفرمایین که اصلا اجازه ندارن کار آهنگسازه مرد اجاد، میگن قانون اومده که هم از آهنگسازه مرد هم از آهنگسازه زن باید حتما اجرا بشه.
0: بله بله.
1: و این البته به خاطر این هستش که تعداد آهنگسازان زن هم افزایش پیدا کرد در این سالها.
0: حتما اینطوره و خیلی ها رو پیدا میشه کرد، لیستایی هستش که آدم میتونه پیدا کنه که چقدر آهنگسازای زن زیادن و بودن، خیلی بودن، و قطعاشون رو آدم میتونه توی بعضی کتابخونه ها هست، آدم میتونه بره پیدا بکنه. ما هنوز خیلی قطعایی داریم که هنوز اجرا نکردیم و اصلا اجرا نشده، اگه وقت بشه باید ادامه بدیم این کار.
1: بله حتما. این برای همین آهنگسازان زن این سیدی چقدر شما سرچ کردین؟ یعنی گزینشتون چقدر طول کشید؟
0: توی اولی بیشتر کمتر شاید سرچ کرده بودیم، توی دومی یه کمی دیدیم خب اینا رو همه رو اجرا کردیم، آهنگسازه جدید میخواستیم باشه و بیشتر نگاه کردیم، و خانم شوماخر هم خیلی زحمت کشید در این باره، با اینکه از این آنجور آدمایی که خیلی جستجو میکنه و خیلی خیلی کارای خوبی رو پیدا کرد و منم خوب سعیمو کردم در صورت.
1: بله، در مورد موسیقی های به صلاح غیر تونال هم توضیح بدین، اجراهایی که داشتید، موسیقی های مدرن به صلاح،
0: بله،
1: چون تو این زمینه خب شما کار کردین دیگه، به حال اجراهاتون کم نبوده. اولا خودتون چقدر گرایش دارید، خودتون سلیقتون یعنی به موسیقی های خب میدونم به تونال نزدیکتر، خب به نظر طبیعی هم هستش اینا، ولی کلن از میان اون موسیقی های شاخه های مختلف موسیقی های غیر تونال خودتون به چه موزیسین های بیشتر علاقه دارین، آهنگسازایی؟
0: در حقیقت من موسیقی مدرن رو دوست دارم اگه خوب باشه، ولی خب خیلی ها تو این دور زمانه هر چیزی رو درست میکنن و به اسم موسیقی مدرن میخوان اجرا بشه، ولی اگر موسیقی مدرن باشه من در حقیقت دوست دارم. ولی منظورتون از مدرن واقعا اونایی که الان نوشته میشه، یا اینکه منظورتونه اونایی که اواخر مثلا قرن
1: نه، از همون ابتدا دیگه، از مکتب وین به بعد.
0: آها بله بله خب من مثلا گفتم که همین اگون ورس رو خیلی دوست داشتم اجرا کنم، با اینکه خیلی میشنون و توی کنسرت و اینا بعضی ها میگفتم باید حتما اینو اجرا میکردی، گفتم آره، من مدت ها تو هر کنسرتی من اگون ورس رو اجرا میکردم، با اینکه خیلی ها اجرا نمی کنن و آسونم نیست، فاصله هایی که داره این شاید تونال یه کمی آسون تر، ولی من خودم خیلی خوشم میومد اینو اجرا میکردم. یا اجرایی که کردم از خانم سارا نسیمی هم خیلی مدرن هستش، اونم خیلی خیلی دوست داشتم، چندین بار اجرا کردم
1: در مورد خانم
0: قطعه
1: سارا
0: شمس.
1: نسیمی بیشتر توضیح بدین، تو همین سفرهایی که به ایران داشتید با ایشون آشنا
0: نه
1: شدید؟
0: اینجوری نبودش، من دنبال برای شاگردام که اینجا امتحان میدن قطعه مدرن احتیاج داشتم، قطعایی که با تکنیک های جدید ویولون باشه، بعد از طریق یکی از شاگردام ایشون رو شناختم که توی اصفهان هستن، براشون نوشتم آیا میتونین یه قطعه برای شاگرد من بنویسین، یه قطعه سولو با اینجور تکنیکا باشه، و برام نوشتن، بعد من خودم خیلی خوشم آمد، من خودم اول اجراش کردم که اور آفرونگش مال خودم باشه، نمیدونم چی میشه، اولین اجرا مال خودم باشه، اینجوری بودش. حالا یه قطعه دیگه هم نوشتن، هنوز اونو اجرا نکردم، باید تمرینش کنم و شاید فکر کردم شاید حتی توی استودیو هر دوتا رو ضبط بکنم که شاید توی مثلا توی سپاتیفای بیرون بیاد یا
1: اموال همین خانم سارا نسیمی.
0: بله، خیلی خیلی جوون هستن و خیلی خوب، خیلی آهنگساز خوبی هستن.
1: بله، من در مورد نوازندگیشون تا اندازه اطلاع داشتم، بیان ویولون و پیانو اینشون میزدم، ولی آهنگسازیشون حقیقتش کمتر شنیده بودن. الان گفتی
0: آه
1: توجهم
0: پس
1: جلب شد،
0: میشناسینشون؟
1: کم و بیش دیگه از
0: بله
1: بله
0: بله
1: بله من در مورد
0: الان که از
1: آهنگسازشون
0: بچه ها
1: جالب
0: خبری نیست متاسفانه، از بچه های ایران خبری نیستش الان.
1: بله، دقیقا. خب در مورد سفراتون به ایران هم توضیح بدید، از چه سالی به صلاحات به ایران می اومدید، اون مستر کلاس هایی که برگزار می کردید در چه سالهایی بود، در مورد اینا هم توضیح بدید.
0: من 20 سال نیومده بودم ایران، بعد از 20 سال اولین بار اومدم 2003، بعد از 20 سال. البته بهتون بگم من همون اولایی که اومده بودم خیلی دلتنگ شده بودم و رفتم سفارت ایران، گفتم من میشه یه مهر بزنین که من اینجا دانشجوام که برم و برگ بگردم، بعد کسی که اونجا بود یه نگاهی کرد، خالی خالی هم بود سفارت خونه، اون موقع کسی نمیرفت توی سفارت خونه، بعد اینجوری نگاه کرد و گفت من برم پشت سوال بکنم. رفتم پشت، من نیم ساعت سه ربع یه ساعت اونجا منتظر بودم، بر نگشت. بعد هی زنگ زدم، به شیشه زدم اصلا نیومد. یعنی دید که من موسیقی میخونم اصلا ارزش نداشت که برگرده به من بگه. من برای همین نتونستم دیگه برم ایران. بعد از 20 سال رفتم. بعد دفعه اول درس نمیدادم، ولی بعدا چند جا درس دادم به بچه ها. توی شرایط قبل از این جریان که بشه این کشت و کشتایی که این رژیمم کرد، من شاگردای آنلاین داشتم توی ایران، ولی الان متاسفانه هیچ رابطه ای متاسفانه ندارم با ایران.
1: 100%. آخرین بار کی بود اومدین ایران؟
0: آخرین بار من 2 هفته قبل از اینکه این هواپیمای اوکراینی و رژیم ایران بزنه، ما تو ایران بودیم.
1: سال 98. بله
0: برای 2019 بود. من دفعه آخر اون موقع بود.
1: بله، هم اونجا هم اجرا داشتیم، اون اجرایی که آقای ناشفر هم حضور داشتن با هم دیگه اجرا کردیم، تریو بود دیگه، باز فکر
0: بله
1: کنم
0: بله بله
1: اون همون سال بود، نه
0: همون
1: همون
0: سال
1: سال نه.
0: بود. بله
1: بله
0: بله دیگه بعدش متاسفانه نرفتم به ایران.
1: درسته. خودتون راستید آهنگسازی، میدونم خب یک دوره های آهنگسازی و حتی از ایران گذرونده بودین دیگه، شما یادم آقای ناشفر هم گفتن کلاس های آقای حنانه و اینا هم، یا مهران روحانی هم شما میرفتین، درسته اون موقع که در ایران
0: آقای
1: بودین؟
0: مهران روحانی نه، ولی آقای حنانه. آقای
1: کلاس
0: حنانه
1: آقای
0: تو
1: حنانه هم شما میرفتین، درسته؟
0: بله بله توی هنرستان هم معلممون بودن آقای حنانه. ما ولی ما
1: آها،
0: کلاس
1: راستی تو
0: خصوصی
1: هنرستان چی تدریس میکرد آقای حنانه؟
0: هارمونی یا بله، ولی تونساتس میگن، نمیدونم آهنگسازی. ما میرفتیم کلاس، ولی من آهنگسازی هیچ وقت نکردم، ندارم
1: درست.
0: استعدادشو، فکر میکنم.
1: یعنی برای خودتون هم ننوشتین یه اتودایی که حالا برای مثلا مقدمه
0: خودم
1: هست؟
0: تمرین میکنم ولی چیزی تا حالا ننوشتم.
1: درسته
0: شاید بعد از یه موقع بیاد این. نه
1: درست. خب حالا چون اشاره شد در مورد آقای حنانم اگه صحبت بکنیم ممنون میشم، این فرصتی که هست، اون کلاسایی که خاطراتی که در ذهنتون مونده از کلاسای ایشون.
0: خیلی آدم بازی بود، خیلی خشک و اینا اصلا نبود آقای حنانه. یعنی شوخی میتونست بکنه سر کلاس، شوخی به موقع، و اینجوری نبود که آدمو بترسونه از کاری. یعنی به شاگردا این اطمینان رو میداد که میتونن کاری که دوست دارن انجام بدن. خیلی خیلی جالب بود کلاساشون.
1: چند نفر بودین میرفتین به صدا به صورت
0: چندین
1: خصوصی
0: نفر
1: کلاس آقای
0: بودیم،
1: حنانی؟
0: 5-6 نفر بودیم. بعد چیزی که آقای حنانه ما را معرفی کردن، من قبل از اینکه بیام چندین تا سفارتخونه های مثل ایتالیا، اتریش، آلمان کنسرت میدادم. بعد یکی از بارایی که بیشتر آقای حنانه ما رو با سفارت ایتالیا معرفی کردن، چون خودشون توی ایتالیا درس خونده بودن.
1: درست.
0: بعد کنسرت برای ما جور شد اونجا و آقای حنانه همیشه می اومدن کنسرت ها. و قرار بود که در حقیقت من اول از ایتالیا یه بورس بگیرم و برم به روم، به خاطر این کنسرت هایی که داده بودن خوششون اومده بود و میخواستن که ما بورس بگیریم و من و همسرم. ولی بعدا به ما گفتن برین اول 1 سال اونجا درس بخونین بعدا. بعد من فکر کردم من تو روم کسی ندارم، اینجا دوستی داشتم که میتونستم اول بیام حلوش. و اولم من تو 1 سال 2 سال قبل شروع کرده بودم ایتالیایی خوندن، به خاطر همین که فکر کردم میرم ایتالیا، ولی بعد همه برنامه به هم خورد و من اومدم اتریش بدون اینکه 1 کلمه آلمانی بدونم. و انگلیسی هم یادم رفته بود، با همه میخواستم ایتالیایی صحبت بکنم، اینجا هم کسی ایتالیایی بلد نبود و بعد اینجوری بودش.
1: درسته. پس اول در واقع با پیشنهاد آقای حنانه هم بودش که میخواستیم بریم ایتالیا.
0: بله بله ایشون هم اونجا درس خونده بودن. الان که بعضی وقت میرم ایتالیا میگم خب خیلی کشور قشنگیه و آدما اینجوری متوجه شدن که ایرانیایی که اومدن و کشوری مختلف رفتن حالت اون آدمای اونجا رو گرفتن که ایرانیایی فکر کنم اصلا ما میشدیم یا آدمای دیگه ای اگه ما توی ایتالیا بودیم. توی اتریش یه جوری دیگه است، تو آلمان یه جوری دیگه است. آدما میگیرن اون شخصیت آدمای اونجا رو هم یه مقدار آدم میگیره و طرز فکر و

0: های خاصی بیشتر اشاره بکنی؟ همه اینا رو میشه بس داد بیشتر صحبت کرد، ولی خب ما اینا مقدماتی بودش که ما بیشتر با فعالیت های شما، بخشی از فعالیت های شما آشنا بشیم به عنوان یکی از هنرمندان موفق در برون مرز در این سالها، که به هر حال که البته خب برای دنیای در واقع آلمانی زبان و کلا در جهان اروپایی شما البته بیشتر مشهور هستی تا میان ایرانیان. این البته در میان ایرانیان حالا به هر حال اجراهایی که داشتین تو ایران و اینها خب تا اندازه برای اهل فن شناخته شده هست، اما خب در اونجا خیلی بیشتر مشهور هستید و امیدواریم که در آینده نزدیک در ایران، در ایران آزاد، بیشتر از شما بهره‌مند بشن ایرانیان، ایرانیان متخصص و غیر متخصص فرقی نمی‌کنه، هم از اجراهای شما هم از دانش شما در زمینه آموزش. برها خیلی سپاس از اینکه به حال این بار هم دعوت ما رو پذیرفتید. کلام آخر اگه نکته‌ای دارید بفرمایید.
1: خیلی ممنونم آقای عظیمی نژاد، دعوتم کردین، خیلی خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. امیدوارم که این روزای تاریک از کشورمون بره و ملتمون آزاد بشه، مردم آزاد بشن. واقعا ایرانی ها چه آدم های بزرگی هستن. هر روز که این خبرهای بد رو میشنوم توی اینترنت رو میبینیم، واقعا حالمون همه بده. توی اینجا سعی میکنیم زندگی بکنیم، ولی به امید اینکه ایران آزاد بشه و ایرانی ها آزاد بشن، بتونن اونجوری که دوست دارن زندگی کنن و هیچ کس بهشون دستور نده که چی خوبه و چی بده، خودشون تشخیص میدن. آدم های خیلی باهوشی هن. به امید اون روز.
0: بله، ما به امید اون روز هستیم و به زودی هم محقق خواهد شد حتما.
1: بله، منم همینطور فکر میکنم.
0: آرزوی روزهای خوبی رو برای شما دارم و همسر گرامی که آقای رضا ناشفر و تمامی ایرانیان واقعا آزاده و مستقل، با امید سرنگونی جمهوری اسلامی به زودی.
1: بله، بدرود. امیدش. بدرود.
0: بله، بدرود و با سپاس ویژه از جناب آقای سعید بهبهانی و هما خانم نازنین.
1: بله، تشکر، خیلی ممنون. سپاس.
0: سپاس.

Браво! Браво!

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: میتونید همه یه برنامه های ما رو در هر زمان که باید.
1: بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت بایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. 18 اردیبهشت ماه هست و 8 ماه مه. بها خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزان که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانه. عرضم به حضور شما خوبان، بذار اول این رو ببینم میتونم اینجا قرار بدم یه لحظه. من یه لحظه راجب این حرف بزنم، اینو نشون بدم اول. اما این چیه؟ این داستان رو من درست کردم به خاطر یوتیوب، که وقتی رو لایو یوتیوب میری یک 45 ثانیه این از ما فاصله داره و 45 ثانیه زمان زیادیه که طول میشه تا تصویر رو دریافت بکنه. به همین دلیل منم از فرصت استفاده کردم، این رو درست کردم، این اکثر رو گفتم شاید کمک کنه. اول اینو بذاریم، بعد بریم سراغ تیزرهای برنامه که همیشه پخش میکنیم، بعد اون رو بعد به تصویر برسیم. خواستم فقط این توضیح بدم برای عزیزان که بدونید که دلیل این کارهایی که میکنیم چیه. اما بریم سراغ این تصویر. بعد این در حقیقت پرویز صیاد و دوستانش در حقیقت در تلاش هستند که بنیادی درست کنن به نام بنیاد پرویز صیاد. ما در این کارها خیلی ضعیفیم، خیلی ضعیفیم، علی‌رغم این که 40 چند سال است که در خارج، حالا از پیش که بودیم خیلی هزار سال اینجاییم اونطوری نه، چون از دوران پیش از مشروطه در حقیقت این مهاجرت شروع میشه. ولی یکی از دلایلی که در عصر رضاشاه تقلا میکنن که اسم ایران رو بیارن به جای پرژیا قرار بدن، چون در حقیقت این کلمه پژ یا پرسه، پارسی، پرسه، هر چی که تلفظ شده و هر زبانی که تلفظ شده معنای تحقیر داشته، معنای خوب نداشته. مثل اینجا در این مملکت آمریکا کلمه اسپانیش رو استفاده میکنه، این برای تحقیره. مکزیکن، اسپانیش، افریکن، اینا لغت تحقیره و در اون روزگاران دور که ربطی به ما نداره به علت شرایط از ایران فرار میکردن، میرفتن به منطقه قفقاز و اینا، و پیش از انقلاب شوروی و پیش از انقلاب مسکو، پیش از انقلاب اکتبر، پیش از انقلاب بلشویک و منشویک، هرچی اسمش هست. و به کارهای سخت مشغول می شدن و گفتم تعریف زیاد جالبی نداشت و خوب ازش، یعنی بار مثبت نداشت، بار منفی داشت. بذار اینا رو خاموش کنیم که یه ذره هم در برق صرف جویی شود هم در اینترنت. اینو خاموش کنیم. Device into problem could not click enter or press

ای بابا چی گرفتم شما؟ همه اینام سر برنامه خودم اتفاق میفته. بذاری میگفتم براتون که به حال راجب همین ماجراها و بعد هم دوباره در دهه 20 و بعد در بعد از کودتا و بعد فرار به سمت شوروی و اینکه به به شعبه آمال است، بعد معلوم شد که نبوده است، خیلی بد بوده است. اینها بذار این عکسم بذاریم دیگه، پس چرا معطلی؟ این عکسم بذاریم چون روز روز شماست. و بعد از انقلاب که دیگه با یک شرایط جدید مواجه شدیم و اروپا هم نرخ رشد جمعیتش پایین بود و در رو باز کرد، مثلا تو دهه 70 بحث پناهنده به یه آدمایی میگفتن که پناهنده واقعا یارو یه آدم سیاسی بود، یه چیزی داشت، یه زمینه‌ای داشت. ولی بعد از این داستان های 57 در ایران و حمله روسا به افغانستان و همه این مسائلی که شاهدش بودیم، این پدیده تغییر کرد. ولی حرفم اینا نیست، حرفم اینه که ما به حال حالا همین مبدأ رو هم همین 50 سال پیش بگیریم و اینها، به حال زمان زیادیه که تو خارج کشور داریم زندگی میکنیم. ولی اون اصول رو که به راستی باید فرا بگیریم هنوز یاد نگرفتیم دیگه. یکیش همین داستان فاندیشن هاست، بنیاد هاست. دیشب موضوعی که این مراسم در یک سینمایی در ویلشر یه مراسمی انجام شد و فیلم چک پوینت پرویز صیاد به نمایش در اومد که توش بازیگرای خوبی حضور داشتن، مثل آقای خیلی ها بودن دیگه، کیا بودن؟ مری آپیک بود، مهمنش بود، بعد عرضم به حضور شما که علی پورتاش بود، علی فخرالدین بود، بعد عرضم به حضور شما که مری آپیک که نقشه تهیه کننده رو بازی میکرد، یعنی هم بازیگر سینما بود هم بازیگر فیلم بود، هم همینم که پرودوسر بود دیگه، تهیه کننده بود. و خیلی ها اونجا حضور داشتن. دارم فکر میکنم که با چند هنرپیشه درجه یک آمریکایی هم در این فیلم حضور داشتن. و به هر حال برای آقای صیاد قراره که یک بنیادی تشکیل بشه و این بنیادها در حقیقت حقیقتش اینه که باید تو کشور خودت صورت بگیره. من سالها پیشم راجبش خیلی فکر کردم، حرف زدم، اینکه مثلا یه موقعی تحقیر میکردن که بله آقا مثلا اینجا در آمریکا، میدونی که تلویزیون خب مادرش آمریکاست، مثلا تلویزیون مال ایناست و یک ایستگاه تلویزیونی وجود داره به نام یونیویژن. یونیویژن یک شبکه اسپانیش زبانه و مقایسه کردن فرض کن تلویزیون پارس، تلویزیون نمیدونم میان تیوی، تلویزیون نمیدونم دیگری، حتی بی بی سی، حتی حالا بی بی سی یا وایس آف امریکا باز داستانشون فرق داره، ایران اینترنشنال، اینها با یونیویژن خیلی فاصله نجومی داره. چرا؟ به دلیل اینکه چی نوشت؟ ننوشت؟ خب ننوشت، مرسی. من اینجا باید نگاه کنم، بذار اینو باز کنم که اگر پرسشی بود هم همونجا در جا جوابش رو بتونیم بدیم. این هم صداشو ببندیم. بعد

0: ببخشید. بله همین درست. پس همین. خب بذار اینو درستش بکنم بتونم با فراغ بال بیام خدمت شما عزیزان. نه ایران هرگز نخواهد برد زنده نام شاپور رو. حتما همینطوره، حتما همینطوره که می شما میگی شو هست، وجود داره، نمیمیره که. از موضوع پرت نشیم. از صبح بسیاری پرویز صیاد معتقد بودش که این نوع بنیادها باید تو مملکت خودمون. داشتم راجع به یونیویژن میگفتم که ما چرا مقایسه ما با مثلا تلویزیونی مثل یونیویژن چرا غلطه، در این که ما ارتباطمون با میهنمون قطعه، ما ربطی به ایران نداریم، ولی اونا مرتبطن. یعنی تمام این کشورهای لاتین تبار یا اسپانی زبان که در آمریکا زندگی میکنن با کشورشون مرتبطن. یعنی وزارت آموزش پرورش، دانشگاه، وزارت فرهنگ، هنر، سازمانهای مرتبط دیگه، هرچی، باله، تئاتر، سینما، اینا وصلن. ما که وصل نیستیم که. شما نگاه کن الان فوتبالیستا، پیروانی، نمیدونم جمشید اسمش چیه، آقای رئیس باشگاهی پرسپولیس، فوتبالیست بود، اسمش به نام فوتبالیست یادمه، افشین پیروانی، این اومده بوده آمریکا، جنگ شده بوده، ربطی نداشته، یارو رو برداشتن که آی پدر سوخته رفته آمریکا، ما اینجا جنگ بوده این رفته آمریکا. خب چه ربطی داره؟ اومده اینجا کار داشته، خانوادهش ببینه، ویزا داشته، اومده بگرده برگرده، بعد دلیلی اومده. نه این دیگه نمیتونه رئیس باشگاه باشه، این نمیتونه سرپرست تیم پرسپولیس باشه، اینو پدر سوخته رو بندازی کنار. یا سردار آزمون غلط ویجا کرده رفته تو امارات داره بازی میکنه، چی زیادی خورده فلان اینا. خب این که برای این جامعه لاتین تبار اسپانی زبان که همچی چیزای اتفاق نمیفته، که اونا مرتبطن، آرتیستاشون از مملکتشون میان میرن، بالاخره پولی میگیرن، رابطه برقراره. ما که رابطه نداریم که، ما جز سنگ اندازی چیزی نداریم، جز تهدید و ارعاب چیزی نصیب ماها نمیشه که اینجا در خارج کشور. شما الان شاهدی دیگه، میگه بگی اموالشو مصادره کن، پدرشو در بیا. چقدر تو خبرها خوندیم که نمیدونم کارمند اون من و تو، نمیدونم ایران اینترنشنال، بی بی سی، اینا رو آزار و اذیت کردن. و درست میگفت چک پوینت، این صمد فاندیشن یا پرویز صیاد فاندیشن درست میگفت، میگفت باید تو مملکت ما باید صورت، تو مملکت خودمون باید این بنیادها صورت بگیره و ما بتونیم مجموعه کارهای مثلا پرویز صیاد که کار زیاد داره دیگه، اون جزء کساییه که به طور نسبی میشه با شکسپیر مقایسهش کرد، چون شکسپیر هم 500 تا نمایش نوشته، 400 هم 70-80 تاشو بازی کرده، یعنی هرچی نوشته خودش هم توش بازی کرده. پرویز صیاد هم همینطوریه، هرچی نوشته توش بازی کرده، خودش یه نقشی داشته. و یا حتی اگر که بازی نکرده، رفته سرمایهشو گذاشته فیلم تولید کرده، فیلمای خوب، درجه فیلمایی که فروشی گیشه نداشته، میدونسته که این فیلمه قرا قنبیله توش نیست، چاوکشی نداره، نمیدونم صحنه اروتیک و اونجوری نداره، این فیلمه که فروش نمیکنه که، ولی فیلمه، به عنوان یه فیلم میشه روش حساب کرد، پولشو آورده گذاشته که اون فیلم تولید بشه، اون فیلم به عرصه بیاد. خب از این کارا پرویز صیاد زیاد داره تو کارنامهش. خب خوبه که براش این فاندیشن صورت گرفته، این بنیاد رو براش درست کنه، ولی یه کاش تو مملکت خودمون این اتفاق می، حالا اینجا اگر بتونن واقعا این رو، چون اون یه چیزی رو قبلا یه کسی اینجا به نام آقای سمنانی، یک شخصیتیه که سالهاست در آمریکا زندگی کرده، دانشجو اومده اینجا درس خونده، موفق شده، هم چند تا پروژه برده، بعد اون پروژه هاش بالاخره نشسته و پول پیدا کرده و این پولشو آورده تو جامعه داره خرج میکنه، کمک میکنه. یه جریانی مثلا یه موقعی کشتیگیرا اومدن، این براشون نمیدونم گریزون کرد، خیلی خرج کرد براشون اینا، و مثلا ولی خب بودن آدم هایی شهرام هایی که سنگ بندازن جلوش، آقا ما باید من فلان کنیم، بهمان کنیم، پرچم ببریم و اینا، از این حرفایی بی خودکی. و اومد یه جریان درست کرد به نام بنیاد هنرمند، ولی خب نمیشه، برای اینکه اینو بارها قصه شو تعریف کردم دیگه، زنده یاد ناصر طهماسبی، دکتر ناصر طهماسبی که مجله علم و جامعه رو تولید میکرد و جز مجلات وزین خارج کشور، یکیش همین علم و جامعه، ما چند تا که بیشتر نداریم، بنز انگشته دستن، یه آزادی بود، یکی همین علم و جامعه بود، پر علی سجادی بود، روزگار نو والی بود، پوروالی و چند تان، زیاد نیستن اینا، میشه با میگم به تعداد انگشته دست نیستن. یکیش هم همین علم و جامعه دکتر تماسی بارها این قصه ها رو برای ما اینه تعریف کرد و گفت مثلا منو دعوت میکنن خونهشون و مثلا $500 یارو خرج میکنه، نام ویسکی درجه یک میگیره، بهترین رستوران سفارش میده، غذا بیارن، بهترین مشروب، بهترین میوه، و به همه میگه که آقا بیاید خونه ما امشب، بیاید، ناصر طهماسبی رو دعوت کردم، شما هم بیاید، و عده هم میان میشینن، ولی همین عده که میان حاضر نیستن $30 بدن 12 جلد نشیه که ماهی یه دونه منتشر می شده رو در سال آبونمان بشن، آزنی $30 بده، $500 خرج میکنه، مهمونی میده، ناصر طهماسبی رو دعوت میکنه، خیلی هم عزت تپون میکنه، بر خودش میکنه، برای که بگه منم که این تو خونه من اومده، ولی آزنی $30 در سال بده، عضو می نشریه بشه که براش نشریه سر ماه که منتشر میشه یه نسخه هم براش بفرستم. بنیاد هنرمند هم همین وضع پیدا کرد، اینو گفت آقا هر دلاری که بذاری من به جایش $100 میذارم، تو $1 بذاری من $100 میذارم، خیلی پول زیادیه، خب 100 برابر تو هرچی پول بدی من 100 برابرش میدم، اما نیومدن جلو، نشد، نگرفته، نمیشه. علیه یه آرتیستی که فوت میکنه، مثلا عارف همین چندی پیش فوت کرد، خب البته دختر عارف همسرش وضع مالیش خوبه، گفت نه اجازه نمیدیم، خودمون مخارجشو به عهده میگیریم، جای خوبی هم بردن، مراسم خوبی هم برش کردن، ولی همه مثل عارف در نمیاد که. مسئول سعد همینطور، باز اونم دخترش گفتش که نه پدرمه، چون اونم دامادش پولدار بود، اونم داماده براش مسعود سعد که همین توی رسانه ها سخن میگفت و اینها، برنامه تلویزیون داشت، افسر نیروی هوایی بود، و ولی زیادن دیگه، خیلی هن کسانی که واقعا لنگ بودن برای مراسم کفن دفنشون. بعد بریم به اینون التماس کنیم که آقا $100 تو بده، $20 تو بده تا بتونیم یه نفر رو با آبرو دفن کنیم. خب اینا یعنی نشون میده که ما تو خارج کشور یاد نگرفتیم. حالا بریم سر این قصه. این فیلم چک پوینت داستان یه دانشجوه که برای یک مراسم کنسرت تئاتر چیه، از دانشگاه میان بیرون در میشیگان که اون ورش کاناداست، از این پله یه پله از این پله رد میشه میره و میشه کانادا، میره و میشه آمریکا. وقتی که رفتن اونجا موقع برگشتن خلاصه لب مرز، آقای به خاطر سفارت و گروگانگیری و این داستانها کارتر حکم میکنه که نخه ایرانیا فلان و بهمان و اینا، یه مش دانشجو لب مرز گیر میکنه و حرفایی که بین اینا رد و بدل میشه، خشمی که به وجود میاد خیلی برای من جالب بود. فیلم محصول 1987، البته فیلمو 1987 ساختن، اما قصه فیلم مربوط به همون سال 80 مثلا، همون موقعی که گروگانگیری شروع شد و این بلا سر اینا میاد و حرفای دعوا کتککاری، آقا چه فضاحتی. دانشجویی که لحظه پیش داشتن میگفتن میخندیدن، با هم رفته بودن یه کنسرتی، یه نمایشی، یه چیزی، بچه هم مدرسه بودن، دوست تا آمریکایی هم بینشون بود که اونا مثلا هم کلاسشون، کار به کتک کاری. و دیدم ای آقا هنوز همینه که امروزه، این همه سال گذشته، این همه اتفاق افتاده، این همه بالا پایین شدیم، ولی شما نگاه کن ببین اون ور سفر نگاه کن چه فضاحتیه، واقعا خیلی زشته، خیلی پریده غریبیه. من شوکه شدم وقتی این فیلم رو دیدم، دیدم این همین وضع امروزه. نه عزیز من، اینو چند بار باید توضیح بدم؟ تو رو خدا دیگه نپرسی. خب دیگه وقتی یه آدمی نیست نیست دیگه، آقای مستاقی وقتی اینجا برنامه نداره برنامه نداره دیگه، چرا اینا هی سوال میکنم؟ این چند وقت از قصه گذشته؟ فکر کنم بالای 6 ماه هست. نه ایشون اینجا نیستن، ولی برنامه داره آقای مستاقی، هر روز برنامه داره، برنامه خوبی هم داره و میتونی اونجا دنبال کنی اگه میخوایی صحبتهای آقای مستاقی رو بشنوی. آقای مستاقی هر روز برنامه داره، جاهای مختلف با آدمهای مختلف برنامه میذاره. اینجا نیستن، نه اینجا صلاح دید که اینجا نباشد. شب شما هم بخیر. ممنونم از شما، این یه وظیفه است. به هر حال تشکر کرده از کاری که ما میکنیم، زحمت که میکشیم و این حرفا. جفتتون رو دوست داریم. به خدا من تازه فهمیدم، خدای نکرده دعوا نکرده باشی، هم شما و هم آقای مصداقی رو دوست داریم. و منم آقای مصداقی رو دوست دارم، آقای مصداقی هم منو دوست داره. نه بابا چه دعوا چیه، من دارم راجع به همین دارم حرف میزنم. و فضای آلوده فضای بدیه، فضای زشتیه. وقتی این فیلم را نگاه میکردم تنم میلرزید. چرا جامعه تکون نمیخوره؟ چرا بیدار نمیشه؟ خیلی چیز غریبیه، پدیده عجیبیه. این فضای مسموم چیه؟ چرا؟ من میدونم، من چون اخلاق یه امریه، یه گفتمانه، یه دیسکورسه، یه چیزیه که بفرمایید عزیزم. جانم
1: درود بر شما آقای بهبانی.
0: درود بر تو لیلای من. خوبی؟
1: حال شما خوبه؟
0: قربانه. آره حالم خوبه. آره خدا رو شکر.
1: خدا رو شکر. خدا رو شکر.
0: آره
1: اینایی که دنبال آقای مصداقی هم خب برنامهشو تعقیب کنن. امروز هم با یه خانومی برنامه داشت.
0: آره دیدی برنامه خوبی هم بود.
1: بعدم خب برنامهش با شما تموم شده دیگه. هرچی یه لیمیتی داره دیگه.
0: آره دیگه یه دوره هرچی یه دوره داره. همه آدم ها آقای سلیمی یه روز اینجا بودن نیستن. خیلی ها بودن نیستن دیگه.
1: ولی
0: میان تیوی سر جاشه.
1: چیزی دارن که میگن شما نمیدونم با هم توافق ندارید. اقلا 10 تا برنامه باشه 20 تا 30 تا برنامه داشته بزنم این خاموشش کنم که با هم قاطی نشه.
0: آره والا خوب کاری میکنم. به خدا
1: حالا برای سال برنامه تون گفتم با اینایی که در برنامه تون بودن یه مصاحبه بذارین هر وقت یه صحبتی کنین.
0: راست میگی ها. آره گذشت ولی شد دیگه اون دیر شد دیگه. حالا سال دیگه این کار میکنم.
1: نه سال دیگه
0: سال دیگه. آره چند سال شد لیلا؟ الان میدونی از 2009 تا الان چند ساله؟ 17 سال. خیلی ها.
1: خدا بده برکت به شما.
0: باره به خدا 17 ساله.
1: ولی شما تکون نمیخوریم. میان میان و میرن.
0: آره ما سر جامو میشستیم.
1: آقای بهبانی و تلویزیون میانه.
0: آره به خدا.
1: به کوری چشم حسودان.
0: آره با کمک شما.
1: اختیار دارید. به قربونت. کمک خدا.
0: سلام
1: به شما. قربونت برم. روزتون خوش. قربونت.
0: مرسی.
1: خدا ممنون. نگهدار.
0: قربونت. مرسی که زنگ زدید. لیلا. یکی از اون آدم های واقعا دوست داشتنی. واقعا دوست داشتنی. و از این خانواده بسیار محترم معتبر و محبوب در حقیقت و همراه دستی گشاده و خیر. چقدر حالا دیگه اونم مثل من لیلا هم مثل من شده دیگه نمیتونه زیاد مثل گذشته ها بودو بودو کنه ولی موقعی که بودو بودو میکرد آسمان رو به زمین میدو تا کار یکی را بیفته. کمن از این آدم های اینطوری ما کم داریم. به هر حال برگردم به موضوع. آره برای من خیلی این فیلم چک پوینت پرویز صیاد نکته عجیبی توش بود. متاسفانه من نتونستم اون پنل رو تا آخر بشینم و همه رو گوش بدم به خاطر اینکه ماشینم رو یه جایی پارک کرده بودم و نمیدونستم که اون پارکینگه 17 دلارم پول دادم و یعنی خیلی زیاد بود. 17 دلارم پول دادم ولی یارو گفت ممکنه بعدش ببندیم. یعنی ببندن وقت من از لس آنجلس چجوری بیام خونم؟ دو 200 کیلومتر راهه. خب و چیکار باید بکنم؟ واسه مجبور شدم زودتر جلسه رو ترک کردم. فیلم رو نگاه کردم، صحبت‌های آقای صیاد و خانم آپیک و اینا رو گوش دادم ولی مثل خانم سایان که یه روانشناسه حضور داشت، یه روانشناس دیگه هم دعوت کرده بودن می‌خواست

صعب، چون دیگه خونمونه اونجا بلدیم، اونجا رو ما بلد نیستیم. خب لس آنجلس برای ما خیلی دوره و آشنا نیستم. بعدها بگردم به موضوع و اینکه این فضای مسموم، البته گفتم من اخلاق رو یه امر حکومتی میدونم، یه دیسکورس، یه گفتمانه و این دیسکورس بدون قدرت هیچ وقت تو جامعه توضیح نمیشه، هیچ وقت پخش نمیشه. حکومت توان این کار داره، به همین دلیل مردم ها شکل حکومت میشن و این حکومت از روز اولی که اومد نفاق بود، دو دستگی بود، همون با حضورش این دعواها رو شروع کرد. یادتون میاد؟ نمیدونم اونایی که به سن سال من باشن حتما یادشونه، تو خونه ها چه دعواها میشد، خواهر برادر، پدر مادر، اصلا خیلی خیلی چیز غریبی بود. متأ این شدت و ضعف داره، گاهی میره بالا گاهی میاد پایین، ولی همیشگیه، همیشه هست. همین الان نگاه کنید تو جامعه ببینید چه خبره، چه اتفاقی میفته، چرا این اتفاق میفته، چگونه این اتفاق میفته. صحبتهای خود همین این عراض لوباش رو گوش بدید، پخش میشه مرتب این صحبتهاشون توی شبکه‌های اجتماعی، توضیح میکنن، خودشون توضیح میکنن، کسی این کار رو انجام نمیده و این اتفاقات میفته. بذار ببینم این کدومشه.

ببخشی. خب اینم خوبه، جایگاه مردم ایران در مذاکرات و مناسبات. این هفته یک شنبه در مهستان آقای شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، چهره‌ای که شما در رسانه ها میبینین ایشون رو، راجب جایگاه مردم ایران در مذاکرات و مناسبات سخن میگوید. نه اینو نمیخوام. کدوم بود که میخواستم؟ دنبال این میگردم. آها این جالبه. مثلا بذار ببینم اینو میتونیم بشنوی. حالا اینجا داستان درست کرد. بذار اینو ببندم برم اینجا و

ولی امیدواریم که دنیا اونقدر عاقل باشه که اون روز رو پیش نیاره و ما بسیار بعید میدونیم که چنین روزی پیش بیاد. ما هیچ وقت نگفتیم که تنگه هرمز رو همینجوری میریم میبندیم. ما مایل نیستیم تنگه هرمز بسته بشه. تنگه هرمز بسته بشه برای ما هم ضرر داره. ما خودمون هم خسارت میبینیم. ما همیشه تأکید کردیم که تنگه هرمز رو موقعی میبندیم که خلیج فارس برای ما قابل استفاده نباشه. اگر خلیج فارس برای ما استفاده نداشته باشه، ما خلیج فارس رو برای دیگران هم غیر قابل استفاده میکنیم. این سیاست ما بوده و کسانی که ما رو محروم کردن از اون خلیج، اونا هم باید محروم بشن. و ما اگر با اون روز رسیدیم، تهدیدمون پابرجاست و میبندیم، ولی امیدواریم که دنیا اونقدر عاقل باشه که

0: اون روز رو پیش نیاره و ما بسیار بعید میدونیم که چنین روزی پیش بیاد. ما هیچ وقت نگفتیم که
1: خیر خوب شنیدیم.

0: در رابطه با اکبر پونه چرا فعالین کاری نمیکنن؟ انقدر که این بشر نفرت پراکنی یا حمایت علنی از سرویس دولتی آخوندا میکنه، آیا پتیشنی چیزی هست؟ آیا امکانش هست از مهمانان کمک بگیریم؟ نمیدونم والا، من در این کارا زیاد اطلاعی ندارم. اینترنت قطع است، فاجعه انسانی در ایران داریم. آیا خاطری از مسعود اسداللهی داریم؟ بی زحمت. مسعود اسداللهی یکی از نازنینان بود، به راستی نازنین بود، خیلی هم به من محبت داشت، خیلی خیلی خیلی، و حیف شد. اونم جزو کسایی بود که حیف شد. و یه جوری این آدم ها خودکشی میکنن به نظر من، یعنی نمیرسن به خودش نرسید. مسعود اسداللهی هم از اونا بود که دکتر و درمان و اینا رو زیاد باور نداشت، ولی حیف شد دیگه. نه الان چیزی به یاد ندارم، حتما اگه چیزی به خاطرم اومد یه روزی براتون خواهم گفت، ولی الان چیزی در خاطرم نیست. ولی خیلی انسان دوست داشتنی بود، خیلی خیلی خیلی خیلی دوستش داشتم و خیلی محبت داشت، همیشه به من محبت داشت. بذار ببینم به اون که میخوام میرسم یا نه. این بامزه. بذارید که برم اینجا فکر کنم. آره این خوبه، اینو بشنوی.
1: نظامی از آمریکا قوی تری. خب یه دو تا چهار تا است. از همینجا به این وارد بشم. این به معنی این نیست که ما در قدرت نظامی از آمریکا قوی تری. خب یه دو تا چهار تا است. معلوم آمریکایی‌ها پولشو از ما بیشتر، تجهیزاتشو از ما بیشتر، امکاناتشو از ما بیشتر. بس که اینا در دنیا جنایت کردن، چون همیشه کارشون تهاجمه، تجربهشون از ما بیشتر. رژیم صهیونیستی هم که نوکر و عملی اونها هست تو منطقه و برای منافعشون، دیدین که او جنگ قبل هم اشاره کردن که اگر در دولت از قبلی آمریکا که اگر اسرائیل هم نمی بود، امروز باید یه اسرائیل در منطقه درست میکردیم. یعنی در واقع جاندارم اوناست، در اینجا میخواد کار خودش انجام میده. خب اونم از قدرت بالایی برخورداره. یه وقتی من میبینم مردم عزیز ما میگن که ما اونا رو نابودشون کردیم. نه، ما اونا رو نابودشون نکردیم. اینو بدونم.
0: مردم عزیز نمیگن.
1: ما میگن در این جنگ برنده میدانیم.
0: یعنی چی؟
1: و ما تونستیم. نگاه کنید اینجا این نکته مهمه که بدونید.
0: خیلی. چی؟
1: حتما تجهیزات و امکانات و پول در جنگ و در پیروزی مؤثره، ولی همیشه اتفاق نمیفته. ما در یک جنگ نامتقارن با اینا به گونه جنگ کردیم که با طراحی خودمون، با آمادگی خودمون، دشمن رو به گونه اونا این رو داشتن، ولی قدرت طراحی و نحوه استفاده از این رو درست عمل نکرد. این که من میگم اونا از جهت راه بردی و استراتژیکی اشتباه.
0: خب این کامپیوتر همش لوک میزنه، نمیدونم چرا، داستان این چیه، دائم باید ریستارت بشه رفت. ولی بذارید رو همین حرف بزنیم، بیاین راجبه همین موضوع با هم حرف بزنیم. کی اینا رو میگه؟ تلویزیون میگه دیگه. تلویزیونی که طرف اومد ایستاد و گفت چی؟ اسرائیلیا گفتن این اصلا آدم نیست، این که اینجا میسه حرف میزنه این AI درست کردن، یه همچین موجودی اصلا وجود نداره، فیزیکی وجود نداره، تصویر AI، تصویر شبیه سازی یه آدمی رو مثل این درست کردن و دارن به ما میفروشن. شما میاد این حرفا رو میزنید، وگرنه عقل سلیم میداند که شما شکست خوردی. حالا یه نکته جالبیه، خیلی نکته مهمیه به نظر من، البته نظر شما همیشه صاحبه بهتره، و اون اینه که با یه بزرگی قبل از برنامه حرف می زدم و اون خیلی مثلا شوکه شدم وقتی این حرف رو شنیدم، شوکه شدم. گفت من فکر می کنم که دستگاه اطلاعات اسرائیل و آمریکا اشتباه کردم. گفتم چی رو اشتباه کردم؟ گفت این که این لایه های اول و دوم اینا رو بزنیم اینا میرن، ولی ما زدیم و اینا نرفتن. گفتم اینا از کجا در آوردی؟ همچی استدلال رو از کجا میگی؟ اسرائیلیا میدونی چند سال دارن میجنگن، از اول اصلا اسمش از قوم نفرین شده، فقط دارن میجنگن و اینا میدونن این قصه رو. یعنی چی که نمیدونن؟ میدونی چند تا سازمان فلسطینی در طی این سالها اصلا شک گرفته، چند تاشو خودشون کمک کردن، مثل همین حماس رو خودشون گذاشتن در مقابل عمل. چون وقتی که ایران رفت در لبنان به عنوان شاه، به عنوان پادشاه کشور شیعه و رفت که به شیعیان لبنان کمک کنه، یه آدمی مثل امام موسی رو که از خانواده صدر، اصلا صدر مال همون جبل عاملن دیگه، صدر جبل عاملی، مال ریشه شون از اونجاست دیگه، این همون خانواده هایی هستن که دوره صفویه اوردنشون به ایران برای اینکه شیعه رو تئوریزه کنن و آدمای مختلف اوردن، بیشترشون رو از لبنان اوردن. یه چیزی که خیلی رایجه و روشنه اونه که ما خیلی از نظر فرهنگی اخلاقی شبیه لبنانی ها هستیم. اونایی که اونجا زیاد سفر میکنن این رو بارها راجبش حرف زدن که ما چقدر شبیه لبنانی ها هستیم. ایرانی ها و لبنانی ها خیلی به هم دیگه نزدیکن. حالا موضوع من این نیست، موضوع من اینه که خود همین داستان شیعیان در اونجا وقتی که انقلاب شد و این اصلا سازمان فلسطین یک سازمان سکولار بود، اصلا ریشه مذهبی نداشت، پایش تو چپ کمونیسم بود. اون دوران اصلا دین و این حرفا معنی نداشت، افیون توده ها بود، از این حرفا می زدن. و آمریکایی ها گفتن باها در سال 1954 یه نفر از اخوانی ها، امروز این برنامه خوبی رو شروع کرده آقای دکتر کیوان یحیی و امروز برنامهش اختصاص داده بود به سید قطب. دعوت میکنم اون برنامه رو ببینید. من دعوت میکنم واقعا برنامه های میان تیوی رو دنبال کنید. میان تیوی رسانه خوبیه، نه اینکه حالا من چون اینجا نشستم یه حرفو میزنم، نه، تجربه هم به هم میگه در مقایسه با سایر رسانه ها. این رو تکرار میکنم، اینجا نیفته، نگو قلابی بود. و میان تیوی رو دنبال کنید، برنامه هاش خوبه. حالا بگذاریم از این، ولی از موضوع پرت نشم. این داستان این که اینا نمیدونن و بلد نیستن خیلی منو آزار میده، واقعا آزارم میده. اشتباه کردن، اینا فکر کردن اینطوری میشه، میزنن بعد نزدن. ببین اینا، خود ترامپ بارها این داستان رو تکرار کرده. یادتونه اگه اونایی که میان تیوی یا منو دنبال کردن میدونن که من جزو کسانی بودم که خیلی اصلا با ترامپ توی راه نبودیم. به حال دیگه خیلی من اصلا اون رو باور نداشتم، جدی نمیگرفتم. ولی این دوره چرا؟ خیلی هم باورش دارم و دنبالش دارم میکنم و میبینم که بابا یارو کارش درسته، حرفای درستی میزنه. و الان اتفاقی که در انگلستان افتاد، امروز انتخابات در انگلستان ورق بازی رو عوض میکنه، یعنی حزب کارگر محکوم به کنار رفتن شد و آقای استامر میره. انتخابات نشون میده این صحنه رو. اینکه اینا فکر کرده بودن که اگه لایه اول بزنن لایه دوم بزنن اینا میرن و نابود میشن و اینا زدن و اینا نرفتن. گفتم عزیز من، اینا در شما اگه به همین داستان فلسطین و دعوای فلسطین و اسرائیل نگاه کنی متوجه میشی که اسرائیلی‌ها در این زمینه لااقل تجربه دارن، میدونن که این شکلی اتفاق نمیفته. ایدئولوژی یه چیزیه که بذار ببینم اینو میتونم پخش کنم، این خیلی چیز جالبیه. اگه بتونم اینو برات پخش کنم، امیدوارم کامپیوترت دوباره بازی در نیاره و اجازه بده که این رو با هم ببینیم.

Hey, Bobo. How did the thing get started there? بذارم اینجا من بلدم خب بذارم این ویدیو رو برات پخش کنم به هممون کمک میکنه اگه بشه اینستاگرام

چرا اذیت میکنی بابا جان؟ بذار این رو کپی کنیم بریمش اینجا، ببریمش اینجا، اینجا پیستش کنیم.

0: دوروت مارتین که پیروان متعصبی داشت. شبی توی دسامبر 1954 خانم پیروانش رو دور هم دیگه جمع کرد. حالا داستان چی بود؟ دوروتی میگفت پیام‌هایی از حکومت دارن تقریبا غیر ممکنه. خانمی بود به نام دوروتی مارتین که پیروان متعصبی داشت. شبی توی دسامبر 1954 خانم پیروانش رو دور هم دیگه جمع کرد. حالا داستان چی بود؟ دوروتی میگفت پیام‌هایی از موجودات فضایی داره که قراره توی اون شب سیل بزرگی بیاد و کل کره زمین نابود بشه. اما رأس ساعت 12 شب یه بشقاب پرنده میاد تا مؤمنان واقعی رو که اونجا جمع شدن با خودش ببره و نجات بده. جالب اینه که بین پیروان این خانم که اونجا جمع شده بودن همه جور آدمی بود. بی سواد بود، پزشک بود، مهندس بود، دانشجو بود. این آدم های متعصبی بودن روی اعتقادشون به این خانم دوروتی و دار و ندارشون رو هم فروخته بودن چون قرار بود دنیا اون شب به پایان برسه. ساعت شد 12، همه نفساشون حبس شده بود تا اتفاقی نیفتاد. سیل نیومد، بشقاب پرنده هم همینطور. تو این شرایط قاعدتاً باید همه این آدما از خجالت برن تو زمین آب بشن. اما واکنش ها عجیب بود. که البته برای ما ایرانی ها توی این روزها خیلی آشناست. بین اون جمع یه روانشناس بزرگ هم نفوذ کرده بود که آمار در بیاره ببین اینا چی میگن اصلا. حدود 4 ساعت که گذشت فشارهای روانی دیگه تو جمعیت اوج پیدا کرده بود. یهو این دوروتی اومد اعلام کرد که خداوند جهان به خاطر ایمان قوی همین گروه کوچیک تصمیم گرفته به کل بشریت رحم کنه و سیل رو کنسل کرد. واکنش اعضای گروه خیلی جالب بود. یهو پر از انرژی شدن و شادی. رفتن به عالم آدم گفتن که ما دنیا رو نجات دادیم و به جای اینکه بپذیرن که فریب خوردن، متعصب‌تر شدند. اینو ما داریم با نیروهای ارزشی رژیم الان تجربه می‌کنیم. به بدترین شکل از اسرائیل شکست می‌خورن تو جنگ، میان میگن پیروز شدیم. کشور تو بدترین وضعیت اقتصادی خودش بعد از جنگ جهانی دومه. میگن داریم میشیم قطب چهارم جهان. بعد آمریکا و روسیه و چین و نمیفهمن نمیپذیرند که رهبرشون قاتله و دائما در حال انتظار کشیدن هستند برای اینکه یه منجی بیاد و حکومت رو از این رهبرشون بگیره. تغییر عقیده آدمای متعصب تقریبا غیر ممکنه چون هزینه زیادی برای باورشون دادن. آبرو، پول، از همه مهمتر زمانشون رو پای اشتباه ریختن و تو این شرایط پذیرفتن اشتباه دیگه اعتراف ساده نیست، فروپاشی کامل هویتشونه. اینا رو اشتباه شرط بندی کردن و ذهنشون دیگه یاری نمیکنه که اشتباهشون رو بپذیرن. من این مطلب رو از کتاب دوباره فکر کن آدام گرانت نقل کردم و ممنونم از مجموعه چکیدا. دیدین تغییر نظر آدمایی که تعصب روی حکومت دارن تقریبا غیر ممکنه. خانمی بود به نام دوروتی مارتین که پیروان متعصبی داشت. شبی توی دسامبر.
1: خب یعنی شما فکر میکنی این خانم دوروتی فلانو که این آقای داره تعریف میکنه نمیدونم اصلا واقع هست نیست، راست میگه، همچی کتابی هست، همچی موضوعی هست. فرض کنید که یعنی دستگاه اطلاعات و امنیت اسرائیل و آمریکا و اروپا و اینا رو بلد نیستن، نمیدونن، اینا رو نمیفهمن. یه چیزی معلومه، مسلمه، ترامپ بارها تکرار کرد، گفت آقا من نمیخوام تجربه. یه دونه ویدیو ازش هست سال 87، چقدر امشب رجب 87 میاد تو صفحه، رجب 1987 میگه آقا باید بریم اونجا بگیریم نفتشو بعدیم بیاریم مال خودمون اینجوری. نمیشه اینطوری دنیا اداره نمی شود. بعد اینا تجربه کردن، دیدن، میگه عراق رو دیدیم، نمیتونیم دست بزنیم، اونجا اشتباه کردیم، همه رو ریختیم بیرون. بعد اینا دویدن رفتن اون و داعش رو تشکیل دادن. حالا تو بگو آمریکایی‌ها درست، این روایت جمهوری اسلامیه که آمریکایی‌ها درست کردن. آمریکایی‌ها کرم داشتن که اونو درست کنن. نه، اتفاق افتاد. همه فرماندهان و رده های بالای خواستن صدام زدائی کنن. در افغانستان هم همین شکل گرفت. چرا دوباره برگشتن رفتن طالبان رو برگردوندن؟ چرا؟ مگه مرض داشتن؟ چرا آمریکا با اون فضاحت نیروشو از اونجا خارج کرد؟ تجربه کردن، گفتن آقا بعد خودشون اون مردم ها خودشون بتونن مملکتشون رو بسازن. ما چه تکلیفی داریم بریم برای اونا دموکراسی ببریم؟ اصلا اون دموکراسی نمیخواد. یه ویدیو بود خیلی جالب بود، این همون ماره سارایی نمیدونم 2006-2007 اون موقع است برای تعریف میکنم. یه ده امریکایی ها جوان ها سرباز ها به سرپرستی یه گروبان جوانی رفتن توی دهی و اون پیرمردای ده و بزرگای ده رو جمع کردن، هم از این ناسی ها که دندون های خراب و شکسته و زرد و اینطوری نیسته بودن. بعد این داشت دوستی میداد، میگفت جوونه با چه حرارتی، میگفت بله اگه شما با ما کمک کنی، اگه ما اینا رو بزنیم کنار، طالبان رو بزنیم کنار، بعد برای شما کار تولید میشه. نهی به هم نگاه میکردن کار چیه، من که صبح کله ساعت 4 صبح رفتم صحرا، این همه هیزم بار کردم، دوشم گرفتم، اومدم مارگ نیشم زده فرانه، کار چیه این، راجبه چیه؟ برای اینکه کار تو جامعه غربی فضیلته، اون که این تعریف رو نداره، که اون اصلا تعریفش متفاوته از کار. بنابراین اینا با یک کوهی از تجربه و هر روز تجربه و هر روز تجربه، من دیروز اینجا پیروز پیش آقای آلبرت که بودیم خبر خوندم، گفتم آقا این میگه رفتم زدم سکان کشتیه رو زدم. آقا گفت نه این موتورخونه نه گرمه، این موشکا دنبال حرارت میرن، اون موتورخونه رو زدن، حتما ترجمه اشتباه. نه ترجمه اشتباه نیست، این رفته دودکش رو زده که دامپ کنه دیگه اون موتور کار نکنه، وقتی جلوی دودش بگیری نتونه تخلیه کنه هوا رو، خب موتور کار نمیکنه، موتور وامس خاموش میشه، میگن دامپ شد، باید فضا بهش بدی نفس بکشه. اون رفت دودکش رو زد، دودکش که بزنه موتورخونه از کار میفته. هر روز یه تکنیک تازه، هر روز یه موضوع نو رو میارن وسط. این که هی تو بشین اینجا بگی اینا نمیفهمن، اینا بلد نیستن، اینا نتونستن، اینا غلطه، اینا القاعات جمهوری اسلامیه. این همین حرفاست که زدم چند تا فرماندهشو کشتم، ناواشم فرستادم زیر دریا. هر روز اینا رو داره تکرار میکنه و اینقدر میگه باور کرده که واقعا این کار کرده، در حالی که واقعیت صحنه اینه که این آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها فرماندهان اینا رو رده های بالاشون رو زدن، ناوشون رو خود تلویزیونش نشون داده که چه کار کرده با فرودگاه نمیدونم هاشمی نژاد مشهد، با فرودگاه مهرآباد تهران، با فرودگاه نمیدونم خرم آباد. همچی میگو خرم آباد نمیدونم فرودگاه داره، من یادمه که من اونجا میرفتم میومدم یه فرودگاه خاکی داشت، یه باند خاکی بود، باندی وجود نداشت، یه بیابونی رو بشته بودن، جادهش رو صاف کرده بودن، چالچوله هاش رو پر کردن که تایره تو اون چالچوله ها نیفته. حالا میگه فرودگاه اونجا رو زدن. خاطراتتون رو درباره سازماندهی کاظم H1N وردی توضیح فرمایید. نمیدونم چیه داستانت، نفهمیدم یعنی چی H1N برنان، نمیدونم چی. این کامل از اهدافی که هنوز از رژیم حذف نشدن، وحیدی، ذوالقعد، قالیباف، عبداللهی و دیگر سران سپاه به علاوه کلیه اعضای جبهه پایداری و انقلاب اطلاعات سپاه، بقیه دستگاه بگیر و ببند و پرونده سازی و پولهای رژیم. خب دیدی که خود یارو چه اسمش رئیس جمهوره، آدم بامزه ای، البته خودشو ترتمیز کرده دیگه، خوبم حرف میزنه ماشاءالله. آره او یاد گرفته حرف زدن. مده نشسته میگه چی؟ میگه آقا زده تمام دستگاه اطلاعات و امنیت ما رو زده. آقا اینا رو چیه جنگ نمیکردن که؟ چرا اتفاقا اونا جنگ میکردن؟ اونا خط مقدم جنگ بودن تصادفا. بعد مرتب راجب این هی دارن میکوبن که میخواستن کودتا کنن، کودتا شکست خورده. چی میخواسته کودتا کنه؟ یه مردم، یه ده مردم بی سلاح میخواستن کودتا کنن؟ نه اشتباه کردن اینا، داستان معلوم بود، معین بود، بازار اعتراض کرد و حقم اعتراض کرد. اومدن جلوی پاساژ علایالدین تو خیابان نادری، نمیدونم اسمش چیه الان، جمهوری، اونجا یه ساختمونیه که ظاهرا مدرن پشت شهرداری سابقه، تلفن فروشا و اینا اومدن اونجا. بعد رفتن اونجا اعتراض کردن که دولت ما با این شرایط نمیتونیم کار کنیم، قیمت دلار هر روزی قیمتی که نمیشه زندگی کرد که، تکلیف رو روشن کن. مردمی هم به اینا پیوست. بعد شاهزاده اومد این وسط، یه یعنی گفت آقا بیایید تو خیابون. اونا هم بلک بار بستن به سینه مردم. کی میخواست کودتا کنه؟ کجا میخواستن کودتا کنن؟ کودتا رو یک گروه نظامی، یک گروه اسلحه به دست این کار را انجام ده. مردم عادی که نمیتونن کودتا کنن، مردم عادی میتونن انقلاب کنن، نمیتونن کودتا کنن. هر لغت ها رو تغییر ندید. اگر اینها رو زدن رژیم در آستانه سقوط قرار میگیره. نه معلوم نیه، نه مردم بایستی که این رژیم رو سرنگون کنن. با زدن حسن و تقی که اتفاق نمیفته که، همین رو دارم توضیح میدم که یه عزیزی بزرگی به من امروز میگه که چی، دوباره تکرار میکنم، یه عزیزی بزرگی به من میگه که نه اینا اشتباه کردن، اینا این رده ها رو زدن، فکر کردم با زدن اینا. گفتم نه عزیز من، اینا تجربه دارن، اینا اطلاع دارن، این من و تو این که بی اطلاعی، ما با ذهنیت خام خودمون این صحنه رو شکل میدیم، مثل کور و فیل و شهر کورا. مثنوی داره یه قصه ای که فیله وارد یه جامعه کورا میشه، هر کسی دست میکشه به اندازه اونی که تو دستش میاد، میگه ستونه، که میگه نه من فلانه، که میگه بهمانه. ولی واقعیت این نیستش که، واقعیت یه فیله، ولی اونا هر کدوم به اندازه ذهنش، به اندازه اون دانششون رو تعریف میکنه، اشتباه هم تعریف نمیکنه. ولی این که من بگم اینی که من میگم درسته بقیه جهان غلطه، این خب نمیدونم چی بگم.

ممنونم ازت. اگه اینها رو زدن رژیم در آستانه سقوط قرار میگیره؟ نه اینطوری نیست. یعنی میفرمایید با سقوط، با سقط شدن خامنه ای اتفاقی نیفتاده و این پسمونده ها جنگ زرگری با هم دارن؟ نمکی از این حرف زدن؟ کی من اینا رو گفتم؟ نه عزیز من، جنگ زرگری کدومه؟ جنگ واقعیه، یه دعوای واقعیه. من دارم راجب این حرف زدم، الان راجب چک پوینت پرویز صیاد حرف زدم، گفتم این فیلم مربوط به دوره اول انقلاب سال مثلا 80. یه ده دانشجوان رفتن اون ور آب، از میشیگان رفتن کانادا، میخوان برگردن لامز در جمهور آمریکا که کارتره یه حرفی زده، اینا رو راه نمیدن تو. بعد اینا تو اتوبوسه، تو مینیبوسی که اینا با هم داشتن گیتار میزدن، آواز دجایی میخوندن، با هم رفاقت میکردن، با هم دعواشون شد، کتککاری، بزن خونی مالی کردن هم دیگر رو. صحنه عین همین امروزه. مشکل جای دیگر، اینا با هم دعوا میکنن. نه کجا من گفتم زرگریه؟ این دعوا زرگریه؟ این دعوایی که الان وجود داره تو خارج کشور، اون به اون حمله میکنه، اون به اون حمله میکنه، اینا زرگریه؟ نه عزیزم، زرگری چیه؟ دعوای واقعیه. داخل ایران هم دعوا واقعیه. کو شما تو مراسم فاتحه خونی نمیدونم یارو خرازی، شما نمیدین حسن روحانی اونجا حضور داشته باشه، نمیدین ظریف حضور داشته باشه، نیستن. دعوا زرگریه؟ کی گفت زرگریه؟ من کی همچی حرفی زدم؟ دعوا کاملا جدیه، واقعیه، دارن تقلا میکنن از دست همدیگه قاب بزنن. بگه نمیبینی چه خبره اونجا؟ نه، چون اینترنت بسته، تلفن راه نداره.

درود بر شما. شاهزاده یهو نیومد وسط وسط، مردم صدای زدن. آقای بهبانی عزیز دل، آقای بهبانی، شاکله فکری رژیم همین جبهه پایداری هستش. از اینا تا حالا هنوز کسی رو حذف نکردن. ما نمیدونیم کیا رو زدن، ما نمیدونیم، ما اطلاع نداریم. من عقیده دارم که آقا در روزی که خامنه ای رو زدن خیلی ها رو کشته شدن اون روز. مگر نگفتن جلسه داشته آقای خامنه ای، فرماندهان هم فلان اومدن پیشش؟ مگر نگفتن اینو؟ و چی شد؟ مگر نگفتن زنش زنده است؟ کو؟ مگر نمیگم پسر زنه؟ مگر نمیگه یارو؟ نمیگه من رفتم دو ساعت و نیم با چه رهبر خوبی داری؟ چه رفتاری داره؟ چقدر مگه اینا رو نمیگه مرد که؟ به شما آقا دو کلمه گفتی آقا حرف بزن من صدات ضبط کنم. مگه نمیگه اینا رو به تو گفت؟ همون رو صداش ضبط میکردیم میمدیم گفتی آقا این آقا زخم زیلیه نمیتونه درست حرف بزنه، ولی اینا رو گفت، اینم صداشه، بفرم. مرده، وجود نداره. هزار دفعه این قصه رو برات گفتم. میره در خونه یارو در میزنه، ما نمیدونیم کیا مردن کیا زنده. میره در خونه یارو در میزنه، زنه با چی میدوه هراسون میگه حاجی چه خبر؟ کجا حاج آقا کجاست؟ اونم میگه حاج خانم حالشون خیلی خوبه، سلام رسون. پس چرا خبری؟ نه، برای حفظ امنیت شد، برای همین ما رو فرستادن که به شما بگیم که شما خیالتون راحت باشه، مراقب خودتون بچه، کم و کسی که ندارید. حاج آقا خیلی نگران شما نا. گفتن کم و کسی داریم، بفهمی برنج روغن همه؟ نه، همه چی هست، شکر خدا همه چی هست، خیلی ممنون، ولی خیلی ما نگران. نه آج خانم شما نگران نبا، خوبن اینا. میگه خدا خیرت بده، جوون اومدی گفتی. این زنه خودش همین فیلمو هفته پیش برای که دیگه بازی کرده بود، اما خود نمیخواد قبول کنه، باور نمی کند. دل من مرگ خیشا، نه دل من مرگ هیچ عزیزی را باور نمی کند. یه شعر بلند هست، نمیخواد باور کنه، وگرنه خودش میدونه نمیخواد باور کنه. مثل همون که الان تعریف کرد دیگه، گفت چی؟ آخر زمونه، بیاد اینجا یه سفینه میاد ما آدم های با ایمان رو میبره، بقیه رو سیل میبره، نابود میکنه. وقتی اتفاق نیفتاد گفت چی؟ گفت خدا به درخواست شماها پاسخ داد و گفت نه، اونا گناه دارن، اونا هم شما کمک کن، اونا هم مثل شما با ایمان میشن، ما سیل رو نیورد. میپذیره. ما نمیدونیم کیا مردن کیا زندن، ما هیچی نمیدونیم.

0: دلمون خوش بود، تصویر خانواده رو میدیدیم، الان آرزو داریم صداشون رو بشنویم. خب این مشکل همه ماست، همشون سقط شده. نمیدونیم، به خدا نمیدونیم همشون سقط. هنوز ویترین رژیم پابرجاست. اگر این ویترین رو پایین می آوردن، حداقل در ظاهر قضیه خیلی فرق میکرد. به نظر شما وقت نبرد مسلحانه مردم فرا رسیده؟ من نمیدونم، من نمیتونم هم چه حرفی بزنم. من زمانی میتونم این حرفو بزنم که خودم وسط میدون باشم. من که نمیتونم اینجا بشینم به تو بگم تو برو بگی ببند، ببندش بیارش به دست من پهلوان. یاد استاد ودیعی بخیر، این جمله او بود، بگیر و ببند و بده دست من پهلوان. خب هرکی بگیر و ببنده دیگه چرا به دست من؟ خودش میبره، بهرهشو میبره. خب ما یه تصویری تو ذهنمون هست، دنبال اون رویا داریم حرکت میکنیم، در حالی که واقعیت اینا نیست. واقعیت چیز دیگه ایه، صحنه جای دیگر رو نمایش میده. بذارینم این کدومه. آه این خیلی بامزه است، اینو ببینیم با هم دیگه. آه اینجا گیر کرده، صبر کن.
1: نیروی هوایی اونا رو نابود کردی.
2: لا شباکو بذار برم.
3: بسته است.
2: یعنی چی بسته است؟ من میشه از اینجا رد میشم.
3: داداش بسته است، تا وقتی ما اینجا نشسته بسته است.
2: یعنی چی؟ این چه کاریه؟
1: ما ناوهای خوشگلی داریم، نیروی دریایی هزیمی داریم. ما نیروی هوایی اونا رو نابود کردیم.
2: داره هزیوم میگه، واکن بذار من برم.
3: داداش مفتی که نمیشه، دو تومن بده بزنم بده.
2: دیر عجب آدم های لاشی افتادیم، من تا دیروز از جا مجانی رد میشدم، دو تومن چیه دیگه؟
3: داداش دیروز بود، حالا که طرف داریم انو میکنی اصلا پولم بدی نمیذارم رد چی.
2: بیایی صحبت کنیم ها، من طرفدار صلح و مذاکرم.
1: بگو اول اون باز کن.
3: واکن. من اول بستم آخر باز میکنم.
1: من هم آخر بستم آخر باز
2: میکنم. یعنی چی؟
3: کجا؟ برو بگم، برو
1: بگم،
2: من برم یه بنزین بزنم و بیا. لاشو واکو بذار برم.
3: بسته است.
2: بسته است، من میشه از اینجا رد میشم.
3: داداش بسته است، تا وقتی ما اینجا نشسته بسته است.
0: اینه قصه، اینه قصه. یاد علی عظیمی خیلی شعری داره، میگه اینه قصه، واقعا اینه قصه. و طبع لطیف ایرانی، بزنیم این چیه هستش، بعد به شما حرف میزنیم.
4: شناس نظریه دادن که دنیا رو تکون داد، نظریه میکنه و در بعضی دیگر نه. آیا فقط موضوع فقره؟ سال 1982 دو جرمشناس نظریه دادن که دنیا رو تکون داد، نظریه پنجره های شکسته. اونا گفتن اگر در ساختمانی یک پنجره شکسته باشه و کسی آن را تعمیر نکند، پیام واضحی به رهگذران داده می شود، این که اینجا کسی مراقب نیست، اینجا نظم معنایی ندارد. بعدش چه اتفاقی میفته؟ به زودی تمام پنجره ها شکسته میشن و اون ساختمون به مرکز جرم تبدیل میشه. این نظریه میگه هرج و مرج از اتفاقات بزرگ شروع نمیشه، بلکه از بیتفاوتی نسبت به ناهنجاری های کوچیک آغاز میشه.
0: احسن.
4: وقتی یک قانون شکنی کوچیک یا یک بیعدالتی ساده نادیده گرفته شه، سد روانی جامعه در برابر جرم های بزرگتر فرو میریزه. در واقع این محیطه که با آدم‌ها اجازه میده چقدر پیشروی کنن. اگر فساد در پله‌های پایین اداری مهار نشن، به زودی به اختلاس‌های میلیاردی در سطح کلان تبدیل میشن و این یک اصله. در سیستم‌های سیاسی استبدادی ما دقیقاً با ساختمان‌های روبرو هستیم که هزاران پنجره شکسته دارن. وقتی دادگاهی ناعادلانه برگزار میشه و ما سکوت میکنیم، این یک پنجره شکست است. یا وقتی یک خبرنگار به خاطر یک سوال بازداشت میشه و کسی اعتراضی نمیکنه، یک پنجره دیگه میشکنه. حکومت ها عمدن پنجره ها رو میشکنن تا به ما القا کنن که نظم دست ما نیست و هیچ کس هم جلودار اونا نیست. اما از طرف دیگه مقاومت مدنی یعنی تلاش برای تعمیر این پنجره ها. وقتی شما در برابر یک توهین یا یک بیقانونی کوچک در ادارتون مقاومت میکنید، در واقع دارید از کل ساختمان جامعه دفاع میکنید. شاید فکر کنید نوشتن یک نقد ساده یا نافرمانی در برابر یک قانون ناعادلانه چه فایده ای داره. فایدهش اینه که شما اجازه نمیدین پیام اینجا کسی مراقب نیست به دیگران صادر شه. پیروزی بر استبداد از فرو ریختن یک باره کاخا شروع نمیشه، از جایی شروع میشه که مردم تصمیم میگیرن دیگه اجازه ندن هیچ پنجره کوچکی در محله و زندگیشون شکسته باقی بمونه. هر قدم شما برای بازپسگیری حقتون یک پیام به سیستمه، اینکه این ساختمان هنوز صاحب داره.
0: این جواب شماست. مردم بایستی که حرکت کنن. نوشته که اگر اون چی نوشته بود، بی بی و نتانیاهو با نبرد مستند فقط با پوشش هوایی ترامپ و بی بی ممکنه. آلمان اومد کمک 100 یورویی رو تصویب کرد، اونقدر اینجا همه چیز قاطی هست که کنسل شد. مردم دیگه، نقش مردم. ولی ما رو سرگرم چی کرده؟ این خیلی برای من پیام بود. این برای من خیلی پیام بود دیشب. درود به پرویز سیار. واقعا صمیمانه درود برو. یه ده بچه محصل رفیق با هم ساز می زدن، با هم رفتن کنسرت، نه رفتن سینما تئاتر چی، تو اتوبوس دارن میگن میخندن، همه با هم شوخی میکنن. سریع اتفاقی که اصلا به اینا ربط نداره، دعوا کتککاری جلوشونو گرفته، راشون نمیده مرز. بعد یه آدمی وارد صحنه میشه، اونا بهش فوش میدن، نمیدونم مرتج بورژوا، نمیدونم از این چیزا بهش میگن فاسد، نوکر صهیونیست، از این حرفا. اون با خانوادهش رد میشه ایرونیه، میره براشون وکیل میگیره میاره. صحنه اونجایی پایان پیدا میکنه که بچه اون آدمه میاد با اینا بای بای میکنه که خداحافظی کنن، بعد اینا همه با اون بچه بای بای میکنه، حتی اون یارو که فوش میداد. و من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. چرا ما اینجوریم؟ چرا؟ چرا اون مردم به جای اینکه با هم متحد بشن، به جای اینکه با هم دیگه دست اتحاد و اتفاق بدن، شون یا کن چه فضاحتی را انداختن، چه مسخره بازی را انداختن، همه علیه هم حرف میزنن. اون اینو گفت، اینو گفت، به اسبشا گفت یابو، چرا همچی حرف زد، چرا این حرف زد. ببینم این هست، این ویدیو رو بتونم اگه پیداش کنم شاید شانس بیارم پخشش بکنم ببینی. فرمایشات خود شخص شاهزاده رضا پهلوی.

آها، این خیلی جالبه. اینو نگاه کن، آره اینو میتونم اینجا پخشش کنم. ببینید چرا، این چراش خیلی همینجا جواب میده. یه چیزی به نام نگین تیوی، حالا این تیوی کدوم تیویه من نمیدونم، من که نمیدونم چیه. میگه شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و دوست پرزیدنت ترامپ در مصاحبه چند روز پیش گفته باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده اسپانسر شماره یک جهان برای تروریست های جمهوری اسلامی است. خب بعد دیگه چی گفت این آقای شاهزاده؟ اوباما در دوران دولت با همفکری هیلری کلینتون و با قرارداد برجام بیش از 150 میلیارد دلار پول نقد به رژیم ایران سپاه پاسداران و آخوندها، حتی یک دهم این پول کلان را هم خرج رفاه مردم ایران و پیشرفت کشورشان نکردند، بلکه با آن شهرهای زیرزمینی موشکی ساختند، پروژه رویایی بمب هسته‌ای خودشان را برای نابود کردن اسرائیل به اجرا دادند که همه آنها در دو جنگ اخیر توسط اسرائیل و آمریکا به کلی نابود شد. پرزیدنت حالا دارد کثافتکاری اوباما را تمیز میکند و رژیم تروریستی عقب افتاده در ایران را از صحنه جهان حذف میکند تا فقط به مردم ایران به دموکراسی و رفاه و پیشرفت برسند و دنیا در صلح و آرامش باشد، بلکه ما کشورهای خلیج فارس هم بعد از نیم قرن از شر وجود جمهوری اسلامی خلاص شد. براتی نفس بید. یعنی شما واقعا فکر میکنی که این آقای بن سلمان یه همچه حرفایی رو میزنه؟ یعنی اصلا میشه هم چیزی؟ داریم هم چیزی؟ مگه احمقه؟ چرا باید همچی حرفی بزنه؟ اگه دور بعد دموکرات ها اومدن سر کار و چیکار میکنن با این بن سلمان؟ ببین یه چیزی وجود داره در اینجا در آمریکا. من یه بار بعد این آقای گوهرزاد ازش خواهش کنم بیاد برامون این قصه رو تعریف کنه. بهش میگه حکمت ریاست جمهوری. هیچ کسی، این یه مقام قدسیه. میبینی هر شب در تلویزیون ها هرچی نبدتر ترامپو میگه، اما مقام ریاست جمهور رو حفظ میکنن، اونو تخطی نمی کنه، بی‌حرمتی نمی کنه. چرا به خودش بی‌حرمتی میکنه اون وقت؟ امکان نداره که یه کسی، دیدم یه ویدیویی بود درست کرده بودن صدای کلینتون و عکس کلینتون و شروع کرده بود علیه ترامپ حرف زدن و جنگ و بد و فلان، در حالی که خودش یه جنگ بدتر رو شروع کرد. اینجا نوشته، اینجا یکی برام یادم رفت بخونم، نوشته بودش که

من یه همکاری دارم اهل بوسنی است. به من میگفت داخل بوسنی مدارس مذهبی فارسی داریم و آخوندها اونجا هنوز هم دست در آتش دارن. چه کسی این رو به وجود آورد؟ کلینتون. چیکار کرد اونجا؟ بوم ریخ. خود ترامپ یه چیزایی رو پخش میکنه و میذاره و میگه که بیا نگاه کنید ببینید که جنگ در نمیدونم فلان چند هفته تو کشید، در اینجا چند هفته، در افغانستان، در عراق، در ویتنام، در ایران که من هستم چقدر طول کشیده. به اون دوستی که اینو برای من فرسته و نوار کلینتون رو فرسته بهش گفتم اولا این صدا صدای کلینتون امروز نیست، این صدا صدای کلینتون دهه 90 و این کار ای‌آی رب برگشت یکی دیگه اوورد گفت بیا این صداشه دیگه، صداشو درست کرده بودن، حالا صدای امروز خشخشش اینطوری مثل من حرف میزن. من که 20 سال پیش اینجوری حرف نمی زدم که. پیری خش می افته تو صدا. نمیشه، نمیاد رئیس جمهور پیشین علیه رئیس جمهوری که در کاخ سفید در حال جنگ علیه اون حرف بزنه. امکان نداره همچی چیزی. امکان نداره بن سلمان همچی حرفی بزنه. این فضای مسمومی است که ما درش گیر کردیم. شرقی و غربی هم نداره ها. اینجا هم همینطوره. یعنی این جامعه آمریکا و جامعه اروپا هم درگیر همین داستان هست. این نیست که این مختص ما باشه، برای ما ساخته باشه. نه. حرفم رو اشتباه نگیری. بریم سراغ اینا، خیلی شد.

0: اروپایی ها 47 سال نفت ما رو مفت می خریدن و به صورت سیاه وارد شرکت هاشون می کردن و الان بعد از سرنگونی باید پاسخگو باشن به این دری پشت رژیم هستن.
1: یه حرفا چی می زنی؟ چی حرف می زنی؟
0: پاسخگو به کی باشن؟ به چی باشن؟ تو چه ابزاری داری که اونو وادار به پاسخگویی کنی؟ این همه ادعای رژیمه. این هم مثل همه ادعای اینا. زدیم ناواشون رو نابود کردیم، فرمانداشون رو کشتیم. نه، تو هیچ ابزاری نداری. پول نقد اوباما بخوره تو سرش رسن. این 4000 ویزایی که برای طرفداران رژیم داد دیگه چه سیگه بود؟ به طرفداران رژیم نداد. یه شرایطی بود، باز کرد، گفت آقا 4000 تام نبود، 2500 تا بود. اطلاع من.

با توجه به گذار پارادیمیک از هستی شناسی سیاسی به ساختارهای فراتاریخی، فکر نمی کنید که این حملات اخیر در واقع یک دیالکتیک ناتمام بین هویت سیال و جبر جغرافیایی؟ نمیدونم، بلد نیستم، نفهمیدم یعنی چی. نمیدونم، باور کن نفهمیدم چی. گذار پارادایمیک از هستی شناسی سیاسی به ساختارهای فراتاریخی یعنی چی؟ اینا یعنی چی این حرفا؟ نمیدونم یعنی چی. شما تاریخ رو گفتی، شما نگاه کنید ببینید که الان یه سری ویدیوهایی درست شده از اون کتابای تاریخی، مثلا راجب نادرشاه، پسر پوستیندوزی که شاه شد. این چی کار کرد؟ چجوری این کار کرد؟ چطوری برای نخستین بار تاج و وردش خودش گذاشت رو کلش؟ این در حالیه که در همون اروپا شاه‌ها بایستی از واتیکان اجازه می گرفتن. واتیکان باید اجازه می داد که تو شاه باشی. درست همون مدلی که خلیفه بغداد باید اجازه می داد تو شاه ایران باشی یا نباشی، کجا پادشاه باشی، به اذن خلیفه، با اجازه خلیفه. اذن یعنی اجازه، با اجازه خلیفه. سکه، پول، پولو به اسم خلیفه می زدن، ضرب می زدن، اسم خلیفه رو می نام، به نام نامی اعلیحضرت قدر قدرت فلان. همون سیستم بود. نادرشاه اینو شکوند، کلاه رو برداشت، خودش گوش کلک. تا قبل از اون یه آخوندی باید این کار رو می کرد از طرف خلیفه. ایرانی ها خیلی در این مقابل جنگیدن، خیلی کار کردن، خیلی تقلا کردن. یعقوب لیث رو داریم، بابک رو داریم، خیلی خیلی تو تاریخ ما از این شخصیت ها فراوان است. ما از این مرحله هم رد میشه. ایران من و شما نیستیم، من نیستم، از اینجا گذر میکنیم. ولی یادت باشه این کلید برق نیست، من دگمشو بزنم خاموش شه، دگمشو بزنم روشن شه. هم چیزی نداریم که، هیچ پدیده ای وجود نداره. جامعه است، مردمه، 90 خورده جمعیت، 99 گونه میلیون راه به سوی چه گفت؟ راه به سوی خدا هست. تفکر مختلف وجود داره. اون روز هم گفتم اون داستان فرید مطودی رو تعریف کردم دیگه. یارو 9 ماه بود، پروندهش تو اداره مهاجرت بود. فرید اومد میگه آقا این 24 ساعت پروندهش دست من، 9 دفعه اومده در خونه ما که چی شد. جامعه این تغییر، این تحول اینطوری نیست که این برود آن بیاید، دیو بیرون بره فرشته درآید. نه دیوی وجود داره نه فرشته. این آدم ها هستن، می سازن. نوشت دیگه، گفت چی؟ گفت اونجا

تو فکر کنم توضیح دادم به عقل خودم، اینکه من که دانشمند زمان که نیستم، که منم مثل تو هم کمتر، شما بیشتر از من میدونی، مطمئنم اینو. گفتم این تو داستان باز شدن درها که یه تفکراتی داشتن، همش آزمون و خطاست دیگه، علم دیگه، علم یعنی همین آزمون و خطا. گفتن آقا اگر که جینای مختلف رو با هم قاطی کنیم، محصولی که بیرون میده محصول بهتریه. ژاپنیا رو ماهیا امتحان کردن، ماهیای بهتری در اومد. ما اگه رو آدما امتحان کنیم، آدمای بهتری تولید میکنیم. بنابراین نرخ رشد اونم پایینه. بنابراین این مردمان صحرای حرارتی حشری رو بریزیم بین این مردمان یخ سرمازده اینجا، خب یه تحولی صورت میگیره، زاد و ولد میشه، جمعیت زیاد میشه و این اتفاقا میفته. در باز کردم در گذشته ها در آلمان به شما پاسپورت که نمیدادن، که پاسپورت آلمانی به کسی نمیدادن، که کسی امروز بره آلمانی بشه، که تا جایی که ترکا، چون این مربوط به دهه 50، حالا ما حدودا 30 سال از اون داستان گذشتیم، وارد دهه 80 شدیم. تو دهه 50 حتی به ایران هم پیشنهاد دادن که شاه ایران نپذیرو، گفت اگه ما نوکر شما اینا فلانن، که اشتباه کرد، کاش که این در باز میکرد و میزش ما هم برویم. اینا رفتن در ترکیه، در یونان، کاری که انگلیسا گذشته کرده بودن با ممالک مستعمره خودشون، خرشون کرده بودن که ما مشترک المنافع هستیم، ما کشورهای مشترک المنافع، کامنولث هستیم، و تحت عنوان کامنولث چپاول میکردن اونا رو. یه روز اونا بیدار شدن، گفتن کامن ولسه ما میاییم اونجا، گفتن خب بیاین. به همین دلیل شما حضور هندی، پاکستانی، آفریقایی وابسته به انگلیسی رو تو انگلستان دیدی. ولی اروپا تصمیم گرفت کلن درها رو باز کنه به این دلایلی که گفتم. باز کردن، خیلی مسلمونا ریختن اونجا. از پیش هم هنوز داستان سقوط امپراتوری شوروی که اتفاق نیفتاده، که 10 سال بعدش اتفاق میفته. 1954 یارو مسلمونه از اخوانی ها، یک کسی به اسم سعید رمضان میاد اینجا، میره تو کاخ سفید، تو اتاق رئیس جمهور، اوال روم، اتاق بیزی، بهش میگه که اگه شما واقعا راست میگی، دوره مکارتیزمه، دوره ضد کمونیسمه، دد بهتر دن رد، مرده بهتر از سرخه است، میگه اگه شما واقعا راست میگی ما را حمایت کن. ما از موقع تولد تا سنگ لحد، موقع که میزنیش تو قبر، همراه ماست، ما در گوشش وزوز میکنیم، شما ما را حمایت کن، ما میتونیم این کار را انجام بدیم. و اصلا اون پروژه کمربند سبز برژنسکی و کاخ سفید و وزارت خارجه بر این مبنا بود دیگه، که دیواری بکشیم با ایدئولوژی اسلام در مقابل ایدئولوژی سرخ. بره به نام من بیچاره زدن، بره به نام ما خورد. ما مرز بلندی داشتیم با اونها و اونا هم تو تئوریشون بود رسیدن به آبهای گرم و از این حرفا. خب پاکستان رو که آماده بود، اصلا از هند جدا شده بود، گفته بود، نهرو گفت اینا مسلمونن، نمیتونن با شما، گفت برید. اینا هم دو بخش شدن، رفتن یه بخش اون و یه بخش اون و این و شد پاکستان شرقی، پاکستان غربی. پاکستان
کسافتستان است رو گشتن پاکستان. بعد تو دهه 70 اون یکی شرقیه یه آدمی به نام شیخ مجیب اونجا کودتا کرد و اونو جدا کرد و ما بنگالی هستیم، ما اصلا پاکستانی نیستیم، ما بنگالیم، به اسم گوش بنگالادش. کشور بنگالادش وجوده، کشور فقیر بدبخت فلانه که اونم یه بار تعریف کردیم که چه اتفاقی افتاد، چطوری شد. یه برنامه با آقای شاهین‌پر یادم میاد که داستانو تعریف کردم که چطوری اینا یاد گرفتن برن تو صنعت تکستایل، پارچه بافی، و چجوری کپی زدن و ازشون خوب شد دیگه، اون فقر و بدبختی رو از توش اومدن بیرون. خب این داستان مسلمون ها. بعد توی عربستان اتفاقی که اونجا افتاد، همه اینا به هم وصله، همه اینا به هم مربوطه. 1980 یعنی همون موقعی که ایران انقلاب شد، یه سال بعدش یه آدمی در مراسم حج در مکه انقلاب کرد، کودتا کرد، انقلاب کرد، شورش کرد، هرچی اسمش هست، حاجی ها رو تحریک کرد، گفت 1400 سال گذشته و الان بر اساس روایت من مهدی قحطانی هستم، من همون مهدی موعودم که پیغمبر گفته. بساط این فاسدار رو جمع کنی. برات خونده بودم داستان اون هفتم، براتون داستان ملک فیصل رو تعریف کردن دیگه، که این میگی شاه شاه شاه، نه با ملک فیصل این کار رو کرد، همین اوپک و موپک و نفت که بشه سلاح، همه اینا رو ملک فیصل انجام خدمات کرد، سینما درست کرد براشون، نداشتن این چیزا، نداشتن که. ملک فیصل خیلی کار کرد تو اون 12 سالی که شاه بود اونجا. بعد اون یارو اومد گفتش که چی؟ گفت من اینجا انا شریک، ما اینجا صاحب ملکیم، ما باید برید. و خیلی کار بالا گرفته بود، اینا همه وحشت کرده بودن، دستگاه سلطنت وحشت کرده بود. و بر مراسم حج هم شما نمیتونی اسلحه ببری اونجا، حرامه، محرم الحرام، اصلا ماه بعدش ماه محرمه دیگه، ذی‌حجه بعدش محرمه، که اینا میرن برای مراسم جشنشونه دیگه و میرن پیش بودکده هاشون و فلان اینا. گفت آقا اینجا اسلحه نکشید، حروم کردن اسلحه کشید، این شد سنت دیگه، اونجا اسلحه کسی نمیتونه تو مکه اسلحه بره، اصلا خارجی غیر مسلمون نمیتونه بره مکه. برای همین اینا پایتختشون رو بردن ریاض، یه جایی وسط بیابونا درست کردن برای خودشون، شد ریاض، شد شهر پایتخت. هر کسی نمیتونه بره ریاض، عربا نمیتونن برن ریاض، خودشون مردمان عربستان، مردمان سعودی نمیتونن، باید مجوز بگیری بری سعودی، بری ریاض. یه شهر بندری درست کردن به نام جده، بندر جده، اونجا دیگه خارجی ها آزاد بودن بیان برن تجارت کنه هر کنه. مکه نه. حالا این اتفاق افتاده و دست به دامن فرنگی ها شدن، فرانسوی ها نیروهاشون رو آماده کردن که برن اونجا. آخوندا مخالفت میکردن، نه کنف یکون میشه، سوسک میشیم، میچسیم به دیوار. بالاخره رفتن با آخوندا صحبت کردن، چی میخوای، چی میکنی؟ گفت تو پدر ما رو در آوردی، تو اینجا رو کردی فاحشه‌خونه، سینما آوردی، دست سوخته ما اینجوری. گفت آقا نوکرت هر چی میخوای بهت میدم. گفت نه، باید ما چیز کنیم. گفت خیلی خوب باشه. امتیاز دادن با آخوندا، اونا هم اجازه دادن، فتوا دادن، چی بود، قند و زد تو نلبکی چایی گوشتن، گفت کربدی حلال است. حالا تا قبلش حرام بود، نجس بود، دست فرنگی بهش کرد، ولی بزن تو قندون اینو اینجوری هرت بکش حلال میشه.
از این حقوق بازی ها. فرانسوی ها اومدن اون زیر زمین ها، اینا رفته بودن زیر زمین ها، همه رو گرفته بودن. در حال سقوط بود دولت سعودی، حکومتش آب انداختن اون زیر و فلان، اینا اومدن همه رو کشتن و اینجوری اونجوری. و بعد آخونده امتیاز گرفتن، بعد اومدن شروع کردن مسجد سازی. میدید چقدر مسجد تو آمریکا ساختن؟ همین خانواده بن لادن. بعد همین تعداد در آلمان، در اروپا، در انگلستان، دن دن دن دن، از طریق پاکستانی ها چقدر مسجد تو انگلستان و فلان رو درست کردن. تو هلند، هلند، هلند زیبا. یه بار رفتم 1977، تابستون 77 رفتم هلند. اصلا این شکلی نبود که، همه زرد بودن. امروز چه اتفاقی افتاده؟ خب همه شدن مسلمون. آقا من دیدم، به جان تو دیدم، تو لندن دیدم. یادش بخیر دوست خوب اون آقای ساسان به ما داشت نشون میداد. گفتیم این چه بساطیه؟ گفت این پسر آیت الله میلانیه. آیت الله کیه که اینجا بساط محرم را میندازه؟ باور نمیکنی؟ تو مالبرارش، سر آکسفورد و مالبرارش و اونجا ها اتوبوس ها با پرچم امام حسین می اومدن وسط لندن. خب می دونه اینا دیوونن، چاره ای نداره، باید با اینا کنار بیاد. خود کرده را تدبیر نیست. و اینا یه مش، به قول ترامپ، یه مش دیوونن. الله اکبر، چاقو میکشه با ماشین میره رو مردم. اگه ندیدی این صحنه ها رو، دقیقه یه دفعه هم آدماشو تو ایران گرو میگیره، مجبوره کنار بیاد، راهی نداره. تنها راهش اینه که این نظام جمهوری اسلامی رو بر بکنه. میترسه دست بزنه، وحشت داره. بعد میگه نه، یه مش گاوگوسالان به هم رأی میدن. این رأی در دموکراسی هم خودش یه داستانه، خودش یه گره است که در همه آمریکامون گرهه وجود داره. رأی میده، اینا خوبه، اسپانیشا بیان رأی بدن. ترامپ مده حالا پشت سفر گذاشته، یه کاری داره میکنه که بخشی از جامعه اصلا نتونن رأی بدن. خب این غلطه، همون گونه که اون غلط بود، این کاری که ترامپ هم میکنه غلطه. علتش اینه، خودشون هم داره میگه، ایران داره میگه. مگه رضایی 30 دفعه نگفت کاری نداره، ما 1000 تا اینا گرو میگیریم، هر کدومش یه پولی میگیریم، 1000 دلار بگیریم، میلیارد دلار گیرمون اومده. بس فکرت برسه به این که چرا میگه چرا اروپا اینقدر پشت رژیمه. دلیلش اینه، در رو باز کردن، مسلمان ها رو را دادن، حالا خاری شدن تو چشمشون. همه طرف میگه به هم رأی میده، همه طرف میگه وحشی میرز تو خیابون چاقو میکشه، ماشینش به هم نمیره تو جمعیت، باش کنار بیا. این پیام قلمبه مانند پیام شریعتی بود که روزی طرفدارانش رو جمع کرده بود و چرت و پرت گفت و بقیه تایید کردن. با آخرش گفت من خودم نفهمیدم چی گفتم. شما چی رو تایید کردید؟ نمیدونم. محبت کنیم میکروفون آقای وفای یغمایی منوس و برای تصحیح به ایشان تذکر دهید. ولو بهش گفتم به خدا، ولی خب اسماعیل هم یه سر داره 1000 سودا، یه آدم 1000 تا فکر داره. بعد تو یادت باشه اینا رو چه بلایی سرشون آوردن، اینا رو چه بلاهایی سرشون آوردن. سیامک نادری رو نگاه کن، آدم جگرش کباب میشه.
وقتی از زندان اوین یا خمینی رها میشه، حالا فردا نگی من گواردش بودم اوین نبودم، من قزلزاده، از زندان که رها میشه یه روز هم وانمیسته، به خانوادهش دروغ میگه، میگه من میخوام با رفیقام برم شمال، حالا برمیگردم میام پیشتون. همونجا وصل میشه به سازمان و سازمان اینو از مرز فلان و بهمان میبردش اشرف. بعد اونجا کتک، زندان، کارش به سکته میرسه. خودش تعریف میکنه اینا رو، هر کدومشون رو دست بذاری، اسماعیل وفا یغمایی، زنش، بچهش، دیدی که امیرش تعریف میکنه که رفتم به مادرم خبر بدم که مادر داری نوه‌دار میشی، مادر نیومد فوشم بهم دادن. ویدیوهاش هست. خود آقای مصداقی چقدر خدمت کرده به اینها، چقدر کار کرده براشون، تو همین چیزی که تعریف میکنه، شورای کار و نمیدونم حقوق بشر و اینا، سر خود که نمیرفته که، از با مجاهدان میرفته، ولی کمکشون میکرده، بلد بوده، آدم دست و پاداریه، آدمیه که حرف بلده بزنه، سیاست میفهمه، شعور داره، فهم داره. چه بلاهایی سرش آوردن سر همین دادگاه حمید نوری، دیدی چه کاری که نبود که نکردم با این. بعدم پریدم وسط که ما کردیم، ما بودیم، داره که نبودن، من که شاهد بودم، شما که شاهد بودی، جز سنگ اندازی هیچ کاری نمی کردن. وقتی که دادگاه حکم داد پریدن که ما گفتیم، ما کردیم. وقتی حمید نوری معامله شد رفت، گفتن دیدی ما از اول گفتیم که این ماموره. اینا اینجورن. میدونی تو روحیه آدم چقدر اثر میذاره؟ چقدر آدم آزار میبینه؟ چقدر آدم پژمرده میشه؟ بابا تو هیچ کاری نکردی، تو فقط سنگ انداختی جلو کار ما. وقتی دادگاه حکم داد گفتی من بودم، همه رو من کردم، تواب نمیدونم، تشنه بخون، این چیزا بهش میگی؟ ظلم شده به اینها. بعد اسماعیل برای هر یک از این برنامه‌هاش می‌دونی چقدر زحمت می‌کشه یه برنامه تهیه می‌کنه، متقنه، با سنده، حرف رو شکمش مثل من نمی‌شینه حرف بزنه، کار می‌کنه، زحمت می‌کشه. نه اطلاعات کامپیوتر نداره، نه نمی‌دونه، یه کامپیوترش خراب شده رفته یه کامپیوتر دیگه خریده، با این مکافات داره، نمیتونه تنظیمش کنه، چشم، ولی بهش میگیم. بله نوشته people please do not forget to like this program, thank you. بله نوشته مردم لطفا یادتون نره که اینا رو، برنامه رو حتما لایک کنیم. ممنونم ازت. حشری خندیده. خب آره دیگه حشری هم دیگه.

0: ببینه حشمت، حشمت کیه؟ حشمت رئیسی؟ بابا اون یه آدم عقب افتاده ابله بود، مثلا زندگی شخصیشو نمی... ببین اگه میخوای بفهمی سیر کن در احوال شخصیه یه آدمه، ببین وضع زندگی شخصیش چطوره، محیط خانوادهش چجوریه، رفتارش با خانوادهش، رفتار خانواده با او چجوریه، بعد بیا بشین راجبش حرف بزن. یه آدم بدبخت بود، اتاقش و عکساش رو میدیدیم، خب همونجا میخورد، همونجا میخوابید رو همون مبله، کتاب ریخته بود رو زمین، یه آدم شلخته، یه آدم کثیف. این که نمیتونه منو کمک کنه که، این خودشو نمیتونه کمک کنه، دخترش کارش به کلانتری و دعوا و فضیحت و یارو راجب اکبر گنجی، برو احوال شخصی یارو رو نگاه کن، این زندگیش شخصیش چطوره، با زن و بچهش چطوریه. بعد گفته بوده چی؟ گفته بوده که 6 سال پیش میگفته آمریکا دنبال کلنگی کردن ایران، خدا کنه این تئوری و این تحلیل درست از آب در نیاد که اگه بیفته فاجعه در فاجعه ایجاد. نه آقا، چی به فکر کلنگی هن؟ این حرفا چی از کجاتون در میاری؟ چرا بعد آمریکا اینجا را بیفته بره اونجا رو کلنگی کنه که چی گیرش بیاد؟ اون اگه اونجا رو بسازه یه چیزی گیرش میاد. کلنگی کردن که چیزی گیرش نه، تمام نگرانیشون سر همینه که اتفاقا کلنگی نشه. خب داره میگه، میگه آقا من تجربه عراق و افغانستان نمیخوام تکرار کنم، نمیخوام استیت فیلیر صورت بگیره، فروپاشی حکومت صورت بگیره، نمیخوام این اتفاق بیفته. دنبال یه آدمی اونجا میگرده، هی میگه ونزوئلا، ونزوئلا. چیشو پاک کرد؟ یک چیزی که بود پاک کرد. بگذار. شما نگاه کنید دوستان، عزیزان، دقت کنید. جان من دقت کن. دوره محمد رضا شاه چطوری تبدیل شد به دوره خمینی؟ همین مدل ونزوئلایی. مگه هایزر رو نفرستادن اونجا؟ مگه با افسرها حرف نزدن؟ مگه با ژنرالای ارتش حرف نزدن؟ مگه میشه یه اون دستگاه، اون ارتش، اون ساواک، اون سازمان امنیت، اون گارد، بابا اون سرهنگ خیابانی، یادش گرامی باد، یادش گرامی باد، بلد بود از گچ دیوار مواد منفجره درست کنه، با کبریت تو نمیدونم گچ دیوار، من که بلد نیستم. اونا که وا نمیدادن به اینا، که ترد داشتن. برادر سرهنگ سیف که موقع رئیس استادیوم آزادی بود، افسر ساواک بود، سیف عصا، برادرش تو واشنگتن بود، خداش رحمت کنه، $10,000 پول مالم خورد، اما خدا بیامرزش. تعریف کرد، گوه یه طرحی رو آورده بودیم، همه کاراش هم کردیم، تمرین کردیم، آماده سازی کردیم، فلان کردیم، اینجور کردیم، اونجور کردیم، و مثل همین طرح ونزوئلا رفته بودن عین این یارو کاخر رو درست کرده بودن، همونا رو عینش رو ساخته بودن، تو اون مدت ها 6 ماه تمرین کرده بودن، همجوری چشم بسته نرفته بودن اونجا. تمرین کرده بودن، مدلشو ساخته بودن. به من گفتش که ما اونجا تمرین کردیم، قرار شد بریم 200 نفر رو بگیریم، دستگیر کنیم، ببریم جنوب، یه جایی تو جزیره ها نگردیم، کیش جایی نگرشون داریم. همه کارم کردیم، رفتیم سر عملیات منتظر. بعد میگو از خروس لاری به مرغ همسایی، از خروس لاری به مرغ همسایی، 1 2 3 شروع کنید. همین منتظر پیام بوده. اومد که از خروس لاری به مرغ همسایه برگرد به آشیانه. چه کنی؟ از خروس لاری به مرغ همسایه برگرد به خانه. آخو میگه برگرد خونه، درسته؟ نمیدونم اکبر تو چی میگی؟ اسقط تو چی؟ حسن آقا میگه برگرد خسرو خان، برگردیم. بعد برگردیم دیگه. گفت پاشید رفت. و معتقد بود که اگر این اتفاق میافتاد و ما اون سران رو گرفته بودیم میبردیم، قائل میخوابید. نکردن. چرا؟ دلایل خودشونو داشتن. اولا ایجاد اون کمربنده، کمربند صبر، اون داستان سعید رمضان 1954، کاخ سفید، آیزنهاور، که ما میتوانیم، به ما تحویل بدیم. تحویل دادن دیگه. پاکستان اول کشور اسلامی شد، جمهوری اسلامی اول پاکستان زد زمین، بوتو رو کشتن، ضیاءالحق اومد جاش، کشور کرد کشور جمهوری اسلامی پاکستان. 4 سال بعدش در ایران این اتفاق افتاد، شد جمهوری اسلامی. پاکستان نمیتونست اون نقش رو بازی کنه. یادتونه یه بار حرف زدیم، حتی آقای دکتر انواری رفت اون برنامه رو مقاله کرد، نوشت، مقاله شو منتشر کردیم که ایران باید تبدیل بشه به همون ژاندارمی که قالیباف راجبش حرف میزد. اسرائیل نمیتونه این نقش رو تا آخر بازی کنه. اسرائیل نمیتونه نماینده آمریکا تو منطقه باشه. اسرائیل یه جاییه، یه قومیه که باید همش از خودشون محافظت کنه. ایران همچی شرطی نداره. ایران دوره شاه این نقشو به درستی ایفا میکرد. اشتباه کردن. الان میگن اشتباه کردیم. ترامپ میگه اشتباه کردیم. همشون میگن اشتباه کردیم. میخوان اون اشتباه رو برطرف کنن، اون نمیخوان شرایط رو به سمت استیت فیلیه ببرن، فروپاشی حکومت ببرن. میگن مثل سوریه میشه، مثل در سوریه دیدی چیکار کردن دیگه. رفتن با روسیه وابستن، با روسیه قرارداد بستن که آقا هستی؟ هستم. میدونی که روسا اونجا ریشه داشتن. او 1960 الان چندیم؟ 20 فلان، 60 ساله، 65 ساله، 60 چند ساله. داستان الی کوهن یادتونه؟ یارو جاسوسه رو یادتونه در سوریه؟ رفت رسید تا مقامات. یه آدم پاپتی از تو اسرائیل بلند شد، خانواده‌ای بودن مصری، ریشه در اونجا داشتن، از مصر سالهای 50 اومده بودن، رفته بودن به اسرائیل. پسر حاضر شد بره، رفت اول در زد، اونا گفتن نه، دستگاه اطلاعات اسرائیل گفت نه، اینجوری که نیستش که، تو بیای ما باید انتخاب کنیم. تو نمیتونی بری درخواست بدی آقا من میخوام بیام اینجا پیش شما کار کنم. کارگر نمیخوای؟ نه، ما خودمون میایم، اگه خواستیم خودمون میریم میایم سراغتون. چند بار یارو میره درخواست میده قبولش نمیکنه، یه بار یکی میره سراغش میگه یادت درخواست، میگه آره آره، میگه حالا بیا، حاضر نبوده بره، بالاخره میپذیره میره، میگن باید بری آرژانتین، تو رو میفرستیم اونجا به عنوان تاجر مصری، پول و زندگی هم بهت میدیم، برو اونجا تجارت کن. و میره تو مهمونی شبای سوریا شرکت میکرده، نازیان میدونی که اونجا بودن، همون آیشمن رو 1960-61 تو سوریه توی آرژانتین گرفتن دیگه، فیلمش درست کردن، چه فیلم خوبی هم بود. و میره اونجا برمیگرده با اینا تو مهمونی سفارت و فلان و کادو به این و کادو به اون و طرح به این و طرح به اون، دعوتش میکنن به سوریه و میره سوریه و همین رو تپه‌های جولان، میگه اینجا، میگه این در اختیار نیروهای ما، میگه آخه این سربازا گناه دارن، اینا آخه زیر آفتاب گناه دارن، بذارید من اینجا درخت میکنم، این سربازا زیر درخت نگهبانی بدن، زیر سایه دارن. نگو علامت داشته میزده واسه اسرائیلیا که بدونن اینا کجا کیاچ کجا جمع میشن، بر اساس تعداد درختا و نوع درختا پیام میداده. علی هیچکس باور نمیکرد، میره معاون وزیر میگه آقا بیا بشو وزیر، نخست وزیر، خواستم کنش وزیر اطلاعات، گندش در میاد، روسا گندشو در میاد، چراغا رو خاموش میکنن، بعد یهو میبینن که ما همه چراغا رو خاموش کردیم، برق همه جا قطعه، ولی از اینجا داره چیک چیک صدای مرس این یارو میاد، پس این برقش وصل، میگم مگه میشه این خونه الیکوهنه، میدونی این چه مقامیه؟ میگه هر مقامی هست ما کاری نداریم، این داره اینجا یه کاری میکنه. ها قبول نمیکردن، بالاخره در رو میشکنن میرن تو اینم، بله حاجی نشسته یه چراغ پریموس گذاشته و چراغ زنبوری نشسته پاشو با فانوس داره مرس میزنه. چه افتضاحی شد، چطوری شد همه دنیا قیام کردن، فرانسوی ها چقدر التماس کردن که نکشیدش فلان، اسرائیل خودشو به در دیوار کوبید که اینو نجات بده، کردنش بالای چوبه دار وسط میدون، همین میدون علوی، همین میدونی که الان هست، مردم میادن رد میشدن توف میکردن بروش، همین 17 سازمان امنیت داشت مثل جمهوری اسلامی، ولی همه جمهوری اسلامی همه سلاخه، مال اونا سلاخ نداشت، ولی روسا بستن، ترکا مأمور اجرا شدن، روسا در رو باز کردن، چراغا رو خاموش کردن، بتن از این را بیا. مگه یارو بالا سرش میلیون دلار جایزه نذاشته بودن، کفش ورنی پاش کردن، کوچه هوا کراوات اینا اومد نشست، بعد جمهوری اسلامی میگفت این داره حرمین شریفین رو داره نابود میکنه، این داعشی پدر سوخته، جون من بعد بریم پدرش در بیاریم، حرم عمه من، میدونی من چقدر روزخونی کردم، چقدر گریه کردم واسه حضرت رقیه، این داره حرمش رو خراب میکنه، پدرش در میاریم. بعد رفتن حالا نگاه میکنم میبینن نه تنها حرم رو نابود نکرد، بلکه هر روز آب جارو میکنه، گلکاری کرده، چراغ کشی کرده، جادهش رو آسفالت کرده. پس تو به ما گفتیم داره نابود میکنه، نمیکنه که. باز برگردم به پرویز صیاد، گفت ما به ما گفتن برو اونجا اسلام در خطر است، ما رفتیم جبهه دیدیم نخیر آقا، جان خودمان در خطر، حالا که برگشتیم اون گدا علی و این بقیه عمر خوردن و بردن، حالا قبل از اینکه برنامه رو تموم کنم یه بار دیگه درخواست کنم برید به این داستان پرویز صیاد foundation.org، آدرسش اینه پرویز صیاد foundation.org، پرویز صیاد foundation.org، برید اونجا کمک کنید، یک 20 دلاری 25 دلاری چیزی بدید، کار طرف را بیفته. دست در دست هم نهیم به مه، میهن خیش را کنیم آباد. هیچ کسی نمیخواد کاری برای ما انجام بده، ما باید خودمون این کار رو انجام بدیم. آمریکا برای چی بره اونجا رو کلنگی کنه؟ آمریکا اگر اونجا رو بسازه، حالا دیوونه بود یا هر چی بود من نمیدونم، گفتم به وضع احوال شخصی یارو نگاه کنید، ببینید روابطش تو خونش چه شکلیه، بر اساس اون تعیین کن، بر اساس اون قضاوت کن. استثناء هم میذاریم کنار، یه بخشی هم استثناء داریم، ولی به طور عام راه کنترلش همینه، هیچ راه دیگه ای وجود نداره. یعنی چی؟ آقا خیلی حرف زدیم که باز دوباره زیاد حرف زدیم. من اون چی که به عقلم رسید گفتم و داستان حمله دیشبم توضیحش شنیدی، میدونی چه اتفاقی افتاده؟ ظاهرا اینا احمق شدن، حمله کردن به اماراتی ها، آمریکایی هم پاسخ محکمی بهشون دادن و اینا اصلا حالیشون نیست. این پهپادایی که هر شب داره تو کشور حرکت میکنه، تو تهران میره چرخه، این داره از مراسم اینا عکس و یادگاری میگیره، عکس یادگاری میگیره، ببینه کی کجا چی میخواد بگیر، دارن چیکار میکنن، دنبال چی هن. بفهمید شما. سلام بر شما.
1: قربان سلام عرض بکنم.
0: مرحمت زیاد.
1: ببخشید مزاحم شدم. من برنامه شما رو همیشه نگاه میکنم. الان چند وقتیست که این شهرام حقوق‌باز دیده نمیشه. مرده یا هنوز زنده؟
0: اتفاقا دیروز یه کسی به من گفت 3 ماه پیداش نیست، شاید زندانه، نمیدونم. گفتم نمیشه آخه، این بایستی که میکروفونو ول نمیکنه.
1: اصلا نیست، هر جا نگاه میکنه تو اون کانالبان اصلا حضور نداره.
0: گفت یارو به گفته 1 دلار به من فروخته، اون رامینه گفته 1 دلار اینجا رو به من فروخته.
1: بله، آخرین برنامه از همون اول که میزنی کانالبان میاد، مال 8 ماه پیشه.
0: آره 3 ماه. اون دوست من به من گفت 3 ماه برنامه نداری، یعنی از پیش از این داستان جنگ دیگه نیسته شهرام. اون معتقد بود که شاید زندانه، نمیدونم.
1: حالا هر جا هست باشه، ما شما رو داریم، انشاءالله که شما سعادتمند و سلامت باشید.
0: قربانتون.
1: ممنون از محبتتون.
0: قربانش.
1: ما همیشه برنامه شما رو نگاه میکنیم.
0: محبتتون.
1: شما لطفتون زیاد.
0: قربان آقا. من مرسی. نمیدونم. شهرام اومد. نمیدونم. ولی اتفاقا یه دوستی دیروز به من گفت 3 ماه نیستش. چون یه سوابقی هم داشته و یه پرونده هایی هم داشته. شاید، گفتم من نمیدونم داستانش چیه. معلوم میشه، یعنی اگر که واقعا زندان باشه میشه پیدا کرد، یعنی میشه سرچ کنی تو کامپیوتر، بپرسی از دستگاه قضایی لس آنجلس، اسما رو مینویسن چی بوده، پرونده داره نداره، داستانش چیه. آسونه، با یه سرچ ساده آدم هایی که علاقمند هستن میتونن سرچی بکنن، حتما پاسخشون رو خواهند. امروز دنیا دنیای پنهانکاری نیست، دنیا دنیای آزاد است و این داستان همه چیز. به همین دلیل جمهوری اسلامی از وحشتش اینترنت رو روی مردم بسته، برای که دریچه است به سمت آزادی، رهایی. این نمیخواد، اینا رو دوست نداره. ولی اون چی که در پیشه، اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد، تغییره. این نظام راهی برای موندن نداره، هیچ دوستی نداره. تمام این دوستاش رو تبدیل کرد به دشمن. شاهکارن به قول طرف در این کار، چمپیون، چمپیون. شما میدونید چقدر اینا پول توی امارات جاساز کرده بودن، همه دود شد رفت هوا و اینا اینو میدونن، برای همه عصبانیه. ترامپ پاشو جای خوبی گذاشته. نه، نمیخواد کلنگی کنه، نمیخواد اینا رو، فقط جمهوری اسلامی تبلیغ و ترویج میکنه. مثل همون که نگین تیوی، من نمیدونم نگین تیوی کیه چیه، که بن سلمان گفته اوباما خائن بوده، دزد بوده، فلان. اصلا امکان نداره چنین چیزی رو بگن. برای اینکه تو نمیدونی که با آمریکا، نمیدونی چه اتفاقی میفته. 6 ماه دیگه انتخاباته، چند ماه دیگه الان چیه؟ 6 ماه دیگه، دقیقاً 6 ماه دیگه انتخاباته. همین الان یه سریا داره تغییر میکنه، صحنه داره عوض میشه. سنتاً اینطوریه که رئیس جمهور حاکم، حزب مقابلش در این میان دوره برنده میشه. آیا این دفعه هم همین اتفاق میفته؟ قانون نیست، حکم نیست، ممکنه تغییر کنه. اینطوری بوده، ممکنه یه مدل دیگه بشه، چون قبلا هم بوده شده. یعنی که حتمی اینا برن اونا بیان، نه، هم چیزی نیست، مکانیکی نیست. خلاصش اینطوریه که با کلید برق ما بازی نمیکنیم. جامعه است، سیال، متغیره، هر روز یه شکلی میشه. نکته آخر و پایان برنامه آن که میدونم که خیلی ها این برنامه رو دنبال میکنه، میدونم که خیلی ها پیگیر هستن و به آمار و ارقام که دروغ نمیگن که، ولی یاد باشه بدون حمایت مالی شما ما نمیتونیم این راه رو ادامه بدیم، نمیتونستیم. یعنی یه نکتم باز اینو میگم، اینم تو گوشه ذهنت داشته باش. این که جمهوری اسلامی مرتب میگه که ما چرا چی میزنیم، سقا میکنیم با تو تمام نیروهای ما در همه جا آمادن بزنن، زنبوری بزنن. نه، نزدن، نکردن. شما در 7 اکتبر هم میخواستید این کار رو بکنید، موفق نشدید، پیروز نشدید، نتونستید این کار رو پیش ببرید. الان هم همون شرایط دارید. اگر حوثی ها به شما یاری داده بودن، تا حالا تنگه باب المندب و بسته بودن. نمی کنن این کارو، دروغ داره میگه. بفهمه شما.
2: درود بر شما آقای بیبانی. لیلا هستم.
0: قربانت برم.
2: عزیزم خسته نباشی.
0: مرحمت زیاد. دیگه خداحافظی کنیم بریم دیگه. تو اول اومدی آخرم بیای که ما کرکره رو بکشیم پایین و بریم خونم.
2: بسیار بسیار خوب صحبت میکنی.
0: ممنون.
2: خب بالاخره خودت هم چیز داری دیگه،
0: نیاز داری،
2: انرژی تو اینقدر زیاد مصرف نکن.
0: آره به خدا،
2: ما به شما احتیاج داریم.
0: ممنونم ازت.
2: والا انشالله که هفته خوبی در پیش داشته باشی.
0: تو هم همینطور.
2: یک شنبه هم که میان پیش آقای، یعنی برنامه آقای
0: نوریالا، بله، مهستان سکولار دموکراتا، این هفته هم آقای شایان سمیعی است، حتما دنبال کنیم. ممنونم ازت لیلا،
2: سپاس کنیم. خسته نباشی.
0: محمد زیاد. خداحافظ. بها ممنون. نیازمند حمایت مالی شما هستم. لینک ها رو لایک کنید، شیر کنید، سابسکرایب کنید. سه تا دگمه است دیگه، اینا رو بزن. من خودم چون این کارا رو میکنم، میتونم از شما بخوام که شما این کار رو انجام بده. به هر حال سپاسگزار مهرت هستم، در انتظار حمایت مالی شما نیست. همجوری پرپر میزنیم دیگه، چی بگم؟ متشکر از شما و همه مهرت. مرسی، همراه ما باشید.

0: نیکس وایب.
1: غروب از تو چشمای من سایه می.
2: ببخشید اگه هنوز نرفتین اینم ببینین، بد نیست، من دنبال این میگشتم. ببخشید.
3: متحد باشید، متحد موفق خواهید شد، خدا سوگند موفق خواهید شد، متحد باشید.
4: اصلا مسئله رو درک نکردی تو برادر. من دارم بهت میگم دارم مبارزه میکنم برای که یه روزی تو این حق رو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟
5: You know, from the first day I started, I considered my mission in life to bring the country to a point that we can have that final referendum and the people elect their first democratic government in the future. That to me is the finish line and mission accomplished in life.
6: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
7: خواب بد میبینم دکتر، کابوس میبینم.
6: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
7: خواب شما رو میبینم دکتر.
8: روزنامه

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: بحرین یک جزیره کوچک در خلیج فارسه و به معنای دو بحر یا دو دریاست. نام باستانی بحرین اوآل بود. او یک کلمه کهن پارسیه به معنای آب و آل هم به محل نگهداری آب گفته میشه. به طور کلی یعنی مکانی که در اون آب رو نگه میدارن. همین نام کهن که ریشه در زبان فارسی داره نشون دهنده یک تاریخ گم شده است.

دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. من آرمان هستم. در این ویدیو میخواییم ببینیم داستان جدایی بحرین از ایران چی بود. بحرین آخرین قسمت از ایران بود که برای همیشه از خاک ایران جدا شد، اما میخواییم ببینیم این جدایی، یعنی جدایی بحرین از ایران، آیا مربوط به سالهای خیلی دور میشه یا نه مربوط به همین چند سال پیش میشه و در همین دوران معاصر بحرین از خاک ایران جدا شد. بریم و به داستان جدایی بحرین از ایران بپردازیم.

بحرین از روزگاران قدیم به ایران تعلق داشت و جز ایالات منطقه فارس به شمار می رفت. حکام بحرین به عنوان مرزبانهای ایران شناخته می شدن. تمامی این حاکمان توسط حکومت مرکزی ایران تعیین می شدن. یکی از قدیمی ترین سندها در این زمینه برمی گرده به 80 سال پیش از میلاد مسیح. هرتزفلد

مورخ آلمانی اعتقاد داره که پیش از اسلام بحرین و سواحل خلیج فارس تحت تسلط ایرانیان بودن و نیروهای ایرانی در نقاط مختلف بحرین قلعه های مستحکم و پادگان های نظامی ساخته بودن. یکی از فرماندهان ایرانی به نام راسپیدوبه در بحرین حکومت میکرد و مردم بحرین اسمش رو اسپیدگان صدا میزدن. ایران از زمان هخامنشیان تا ساسانیان یک نیروی دریایی قدرتمند در خلیج فارس داشت که امنیت اون منطقه رو تأمین میکرد. کنترل تمامی جزایر و سواحل خلیج فارس در دست ایرانی ها بود. اما با حمله اعراب به ایران و سقوط حکومت ساسانیان، این نیروی دریایی هم از بین رفت. همین اتفاق باعث شد تا قبایل عرب در شاخاب پارس و بعضی از جزایر قدرت نمایی کنند. وقتی خلفای راشدین در ایران قدرت گرفتن، حاکمانی که در بحرین بودن خودشون رو تحت فرمان حکومت جدید معرفی کردند و خراجگزار راشدین شدن. اما زمان گذشت و خلفای راشدین هم ضعیف شدند. دوباره کنترل جزایر خلیج فارس به دست ایرانی ها افتاد. پادشاهان آل بویه عمان و بحرین رو ضمیمه قلمرو پارس کردند و این روند در ادامه، یعنی در دوره سلجوقیان، اتابکان و ملوک هرمز همچنان ادامه داشت. تمامی این حکومت ها پادشاهان یا رهبران ایرانی داشتند، رهبرانی که در خلیج فارس حکومت میکردند. به مرور زمان نفوذ پادشاهان ایرانی بر جزایر خلیج فارس مخصوصا بحرین بیشتر و بیشتر شد. در سال 698 خورشیدی پادشاه هرمز بحرین رو به طور کامل تصرف کرد، به استثنای یک دوره کوتاه بین سالهای 1506 تا 1622، یعنی تقریبا یک قرن که پرتغال در منطقه خلیج فارس تسلط داشت. تا دوره صفویه بحرین جزئی از خاک ایران بود. وقتی شاه اسماعیل که بنیانگذار سلسله صفویه بود به قدرت رسید، ایران اونقدری نیروی دریایی کارآمدی نداشت که بتونه با پرتغالیا بجنگه. اما زمانی که شاه عباس بزرگ به قدرت رسید، همه چیز تغییر کرد. شاه عباس بزرگ برای مبارزه با پرتغالیا و پس گرفتن خلیج فارس با انگلیسی ها وارد مذاکره شد. اون قصد داشت با استفاده از نیروی دریایی انگلیس پرتغالی ها را از خلیج فارس بیرون کنه. شاه عباس به خوبی میدونست که انگلیس و پرتغال سر تسلط بر خلیج فارس با همدیگه رقابت شدیدی دارن. پس این نقشه به راحتی میتونست عملی بشه. یعنی خیلی راحت میشد انگلیس و پرتغال رو در خلیج فارس بندازه به جون همدیگه. در نهایت دولت ایران با کمپانی هند شرقی انگلیس به توافق رسید و انگلیس در بیرون کردن پرتغالی ها به شاه عباس کمک کرد. در عوض این کمک یک سری امتیازات هم به انگلیسی ها داده شد. قرار شد دولت انگلیس بدون هیچ مزاحمی در خلیج فارس تجارت کنه. با این امتیازاتی که انگلیسی ها گرفتن، تونستن خیلی راحت از سایر رقباشون مثل هلند، اسپانیا و پرتغال جلو بیفتن. در جریان جنگ بین شاه عباس و پرتغالی ها، نیروهای ایرانی تونستن بر پرتغالی ها پیروز بشن و پرتغالی ها به ناچار خلیج فارس رو ترک کردن. اما بعد از شاه عباس کبیر، سایر پادشاهان صفویه اقدام مهمی انجام ندادن تا نیروی دریایی ایران همچنان قدرتمند بمونه. البته باید بگیم ایران هم به مرور آشفته شد و همین آشفتگی باعث شد توجه زیادی به قوای دریایی نشه. انگلیس هم از این آشفتگی نهایت استفاده رو کرد. نیروهای انگلیسی با کمک قبایلی که باهاشون متحد بودن نفوذشون رو در خلیج فارس گسترش دادن. بعد از دوره صفویه و با روی کار اومدن نادرشاه افشار، اوضاع ایران به یک بار دگرگون شد. نادرشاه پیروزی های مختلفی رو در سراسر ایران به دست آورد و دشمنان رو به زیر کشید. در جریان این پیروزی های پی در پی، بحرین و عمان رو هم به ضمیمه قلمرو ایران در آورد. اما با قتل نادرشاه دوباره سراسر ایران هرج و مرج شد. یکی از بدترین نقاط منطقه خلیج فارس بود.
معمولاً در این مدت بحرین بین توایف عرب و حکومت مرکزی ایران جابجا می‌شد تا اینکه می‌رسیم به دوره کریم خان زند. در این دوره دوباره بحرین خراج‌گذار ایران شد. همه چیز به نظر مساعد می‌رسید، اما وقتی آقا محمد خان قاجار به قدرت رسید، به قدری منطقه قفقاز شلوغ و آشفته شد که حکومت مرکزی قاجار اصلاً فرصت و حتی امکان رسیدگی به جزایر خلیج فارس رو نداشت. با قتل آقا محمد خان قاجار هم زوال سیاسی ایران شروع شد. ایران روز به روز در منطقه ضعیف‌تر می‌شد و انگلیسی‌ها با کمک قبایل عرب هر روز نفوذشون رو بیشتر می‌کردن. کار تا جایی جلو رفت که شیخ بحرین، یعنی شیخ سلمان بن احمد، در ژانویه 1820 قراردادی امضا کرد و بحرین رو به طور رسمی تحت الحمایه انگلیس قرار داد. در همون سال 1820 میلادی پرچم بریتانیای کبیر بر فراز دارالحکومه بحرین برافراشته شد و بحرین بخشی از امپراتوری بریتانیای کبیر شد. همینطور میریم تا میرسیم به دوره ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه یک نامه‌ای برای سفارت انگلیس در تهران فرستاد و نسبت به این اقدام انگلیسی‌ها به شدت اعتراض کرد. دولت انگلیس هم دست بسته نبود. اونا به قراردادی اشاره کردند که با حاکم بحرین امضا شده بود. علاوه بر اون انگلیس به ناصرالدین شاه گفت که هدفش اینه که امنیت خلیج فارس رو تأمین کنه. اگه نیروی دریایی ارتش ایران میتونه چنین کاری رو انجام بده یا چنین مسئولیتی رو بر عهده بگیره، انگلیس از این اقدام حمایت میکنه. دولت انگلیس به حکومت ایران قول داد که اگر حرکتی جدا از قرارداد توسط حاکم بحرین سر بزنه، انگلیس حتما شاه ایران رو از این قضیه باخبر میکنه. بعد از این اتفاق، شیخ نشین بحرین دوباره در سالهای 1880 و 1882 قراردادهای تحت الحمایگی جدیدی با دولت انگلیس امضا کرد. این اقدامات باز هم باعث خشم ناصرالدین شاه شد. هم شیخ بحرین و هم رهبران بریتانیا قصد سازش با حکومت ایران رو نداشتند. ناصرالدین شاه که میدونست توانایی مقابله با کشتی‌های جنگی انگلیسی رو نداره، از آلمان یک کشتی جنگی مدرن خرید. شاه به یاد نیروی دریایی قدرتمند هخامنشی اسم این کشتی جنگی رو پرسپولیس گذاشت.

0: این اقدام بسیار مؤثر بود، ولی کافی نبود. همین کشتی تا پایان دوره قاجاریه تنها نیروی دریایی ایران به حساب می اومد. در اون دوران مشکل ایران فقط بحرین نبود، ایران کنترلش بر جزایر سگانه رو هم از دست داده بود که ما در ویدیوی جزایر سگانه به طور کامل به این موضوع اشاره کردیم و ایران با سختی بسیار زیادی تونست جزایر سگانه را از انگلیسی ها پس بگیره. من لینک ویدیوی جزایر سگانه را هم در کامنت اول خدمتتون میذارم و همین بالا منشن میکنم اگه دوست داشتید 100% اون ویدیو رو تماشا کنید. به طور کلی چه در حکومت قاجار و چه در حکومت پهلوی هیچ وقت حاکمیت انگلیس بر جزایر خلیج فارس به طور رسمی مورد قبول حکومت ایران قرار نگرفت. زمانی که رضا شاه به قدرت رسید، روند تأسیس نیروی دریایی در شمال و جنوب ایران آغاز شد. ایران برای این کار با ایتالیا قرارداد امضا کرد و چند کشتی از این کشور خرید. هرچند کشتی‌های ایتالیایی اصلاً قابلیت کشتی‌های انگلیسی را نداشتند، ولی به هر حال این کار قدم بسیار مؤثری بود تا ایران بتونه بعد از سالها دوباره در خلیج فارس قدرتش رو به دست بیاره. در این دوران اتفاقات مثبتی داشت رخ می‌داد، اما جنگ جهانی دوم شروع شد و آتش این جنگ خیلی زود به ایران سرایت کرد. ایران توسط متفقین اشغال شد و نیروی دریایی ایران متلاشی شد. اکثر کشتی‌های خریداری شده توسط جنگنده‌های انگلیس و شوروی نابود شدند و مابقی هم به کنترل نیروهای بیگانه در آمدند. پیشرفته بودن نیروی دریایی انگلیس و شوروی باعث شد تا رویای رضا شاه تنها ظرف 48 ساعت غرق و نابود بشه. یه نکته که زیاد در تاریخ گفته نمیشه اینه که تا قبل از جنگ جهانی دوم نیروی دریایی رضا شاه و نیروی دریایی انگلیس بارها با همدیگه درگیر شده بودن. یعنی ایران از همون زمان که نیروی دریاییش رو شکل داد به دنبال این بود که جزایر سگانه و بحرین رو پس بگیره، اما هم از نظر نظامی و هم از نظر دیپلماسی اصلا حریف انگلیس نمیشد. هر وقت که انگلیس قراردادی رو با حاکمان عرب جزایر خلیج فارس امضا می‌کرد، ایران به این قراردادها اعتراض می‌کرد. ایران اعتقاد داشت این جزایر همچنان بخش از خاک ایران هستن و اگه انگلیس کاری تو اون منطقه داره، باید با دولت ایران مذاکره کنه. ولی انگلیس و حتی حاکمان عرب هیچ توجهی به این حرفا نداشتن و کار خودشون رو می‌کردن. این داستان تا زمان محمد رضا شاه ادامه داشت. محمد رضا شاه در مورد جنگ جهانی دوم در یکی از سخنرانی‌هاش به نکات جالبی اشاره می‌کنه. در جنگ جهانی دوم و در اثر خوشباوری و اینکه احترام ملل محفوظ می‌ماند، در قفس طلایی به اصطلاح بی‌طرفی خودمان آرامیده بودیم، تا اینکه کسانی که صاحب زور بودند معنای بی‌طرفی را به ما نشان دادند. باز تکرار می‌کنم، اگر در آن روز ما آنطور خوشباور نبودیم و آمادگی این را داشتیم که از خود دفاع کنیم و اگر اشغالگر بیاید مملکت را به او تقدیم نکنیم، اتفاقات شهریور 1320 هیچگاه رخ نمی‌داد و نیروی دریایی جوان ایران نابود نمی‌شد. ولی هر ملتی باید از تاریخ درس عبرت بگیرد. یکی از دلایلی که شاه در طول حکومتش به شدت اصرار داشت ارتش رو تقویت کنه همون اتفاق تلخی بود که برای پدرش رخ داده بود. زمانی که محمد رضا شاه به قدرت رسید، اینا تقریبا هیچ چیزی به اسم نیروی دریایی و حتی نیروی هوایی نداشت. شاه در روزهای اول سلطنت خیلی به نیروی دریایی تاکید داشت. دلیلش هم مشخص بود. اون اعتقاد داشت تمام بدبختی‌هایی که ما از دوران صفویه تا زمان رضا شاه کشیدیم برای این بود که یک نیروی دریایی درست و درمون نداشتیم. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی پل ارتباطی شرق و غرب در جهان محسوب میشه و از گذشته تا به امروز مورد توجه بیگانگان بوده و هست. برای همین اگه ایران میخواد خودش رو از چشم طمع دشمنان حفظ کنه، باید از لحاظ نظامی در همه زمینه‌ها قوی و بروز باشه. با وجود اینکه در دوران محمد رضا شاه نیروی دریایی ایران پیشرفت چشمگیری داشت، اما هنوز از نیروی دریایی انگلیس خیلی ضعیف‌تر بود. کشورهای عربی مثل عراق و عربستان به هیچ عنوان قدرت دریایی ایران رو نداشتن. ولی حضور انگلیس در خلیج فارس همچنان یک مانع بزرگ بر سر راه خواسته های ایران بود. البته این رو هم باید بگیم، اگر ایران و انگلیس وارد جنگ دریایی می شدن، این جنگ هم به این راحتی ها تموم نمی شد. به هر حال نیروی دریایی ایران یک قدرتی گرفته بود، پس انگلیس هم می دونست که دیگه مثل سابق نمی تونه به ایران زور بگه. در سال 1336 خورشیدی دولت ایران کاری کرد که بعدها همین کار به ضررش تموم شد. اونا در تقسیمات اداری کشور رو به 14 استان تقسیم کردند و در این تقسیم بندی بحرین 14 استان ایران به شمار می رفت. چنین چیزی تو سالهای قبل اصلا سابقه نداشت و ایران مدت ها بود که هیچ تسلطی بر بحرین نداشت. به همین دلیلی که میگیم این حرکت اشتباه بود، چون از اون وقت تا الان خیلی ها فکر میکنن ما تا همین چند سال پیش بحرین رو داشتیم و اخیراً در دوران پهلوی دوم از دست دادیم، در صورتی که این مطلب صرفاً یک کار تشریفاتی و در حد یک ادعا بود. در عمل اصلاً بحرین استان 14 ایران نبود و سالها زیر نظر انگلیس و شیوخ عرب داشت اداره میشد. ایران این اقدام رو انجام داد تا به انگلیس نشون بده در مورد مسئله بحرین بسیار جدیه و با کسی شوخی نداره. کارشناسان اعتقاد دارن محمد رضا شاه با اینکه میدونست ضمیمه کردن بحرین به خاک ایران از خیلی سال پیش دیگه غیر ممکن شده، میخواست بحث بحرین رو بکشه وسط تا بتونه جزایر سگانه رو از اشغال انگلیسی ها خارج کنه. این کار ایران هم بدون پاسخ نبود و با اعتراض شدید مقامات انگلیس و شیوخ عرب روبرو شد. اونا هم در یک بیانیه تندی اعلام کردند ایران که بیش از 150 سال هیچ تسلطی بر بحرین نداره، به چه حقی این کشور رو استان 14 خودش معرفی کرده؟ علی قلی اردلان، وزیر امور خارجه وقت ایران، به اعتراض انگلیس و شیوخ عرب پاسخ داد. اون در بیانیه ای اعلام کرد که در حاکمیت ایران به بحرین هیچ شکی وجود نداره. اردلان از شیوخ عرب به نیکی یاد کرد و اونها رو با احترام برادران عرب ایران دونست. در نهایت هم از طرف انگلیسی خواست حاکمیت ایران بر بحرین رو به رسمیت بشناسه. اما چرا ایران در اون زمان تا این حد اصرار داشت که حاکمیت بحرین و جزایر سگانه رو به دست بیاره؟ پاسخ این سوال برمیگرده به تحولاتی که در جهان عرب اون دوران داشت رخ میداد. البته این اتفاق چندان هم جدید نبود. همه این ادعاها در زمان قاجار و دوران رضا شاه هم تکرار شده بود. اما در دوران محمد رضا شاه به نقطه حساسی رسیده بود. در اون دوران پان عربیسم بسیار قدرت گرفته بود و از مصر تا عراق طرفداران خیلی زیادی داشت. دولت مردای ایران قصد داشتن با تسلط بر بحرین و جزایر سگانه از نظر جغرافیایی دست بالاتری نسبت به اعراب داشته باشن. در اون زمان شیوخ عرب در برابر ایران حرفی برای گفتن نداشتن و حریف ایران در منطقه فقط و فقط انگلیس بود. انگلیسی که بیطرف نبود و تمام قد داشت از همین شیوخ عرب حمایت میکرد. کشورهای عربی هم مثل عراق که از انگلیس مستقل شده بودند، به شدت داشتن با ایران دشمنی میکردن و طرف ایران نبودن. ولی این روند ادامه‌ای پیدا نکرد. خیلی زود و به یک باره همه چیز تغییر کرد. انگلیس دچار مشکلات داخلی شده بود و دیگه امکان حضور در خلیج فارس رو نداشت. در سال 1346 خورشیدی انگلستان اعلام کرد که تا سال 1350 نیروهاش رو به طور کامل از خلیج فارس خارج میکنه. دولت ایران از این تصمیم انگلیس بسیار خوشحال شد. ایران هنوز هم تأکید داشت که مالک بحرین و جزایر سگان است. اما انگلیس به این راحتی هم قصد ترک منطقه رو نداشت. قرار شد انگلیس با کمک شیخ نشین های خلیج فارس هر چه زودتر کشور مستقلی به اسم بحرین رو تأسیس کنند، که البته ایران با این تصمیم مخالف بود. مذاکرات آغاز شد و در 20 بهمن 1346 محمد رضا شاه جلسه ای با والت روستوف مشاور امنیت ملی آمریکا برگزار کرد. از آقای رستوف نقل شده که محمد رضا شاه در اون جلسه علاقه چندانی به ادعای ایران نسبت به بحرین نشون نداد. شاه به رستوف گفته بود برای به دست آوردن بحرین به زور متوسل نخواهد شد، اما از اون طرف تأکید کرده بود ادعای ایران بر بحرین قدمتی 150 ساله داره و نمیشه بدون هیچ توجیه و علتی به یک بار این جزیره رو از دست بدیم. بعد از این مذاکرات پیچیده با آمریکا و انگلیس، قرار بر این شد که ایران از ادعای خودش نسبت به مالکیت بحرین دست برداره و در عوض جزایر سه‌گانه رو در اختیار بگیره. البته انگلیس و شیخ نشین خلیج فارس مخالف این بودن که حتی جزایر سه‌گانه رو به ایران واگذار کنن. در 14 دی ماه 1347 شاه مصاحبه‌ای با مجله بلیتس در دهلی نو انجام میده و در این مصاحبه اینطور میگه: این جزیره که به احتمال زیاد منظورش بحرینه 150 سال پیش توسط انگلیسی‌ها از وطن جدا شد و انگلیس یک امپراتوری با سیاست استعماری رو در اونجا پیاده کرد. الان زمان اون رسیده که انگلیس از این نواحی خارج بشه. این را بگویم که ما از انگلیس نخواستیم یا به آنها نگفتیم از خلیج فارس خارج شوند، بلکه خودشان داوطلبانه میخواهند بروند. این تخلیه باید اساسی باشد. من یک بار دیگر تکرار میکنم، این گونه نباشد که انگلیس از یک در خارج شود و از در دیگر ورود کند. چنین چیزی را نمیپذیریم. جزیره ای را که انگلیسی ها از ما جدا کردند امروزه به افراد دیگری داده شده است. ایران همچنان بر سیاست خود پایبند است که علارغم تمایل مردم آن سامان، هیچگاه برای به دست آوردن آن جزیره به زور متوسل نخواهد شد. راحت تر بگویم، اگر مردم آن جزیره مایل نباشند بعد از سالها به کشور ما ملحق شوند، ما برای گرفتن این سرزمین به زور متوسل نخواهیم شد. چون گرفتن سرزمینی که مردمانش با شما ضدیت دارند چه فایده ای دارد؟ چنین چیزی اشغالگری محسوب می شود و سربازان شما اشغالگر خواهند بود. سیاست و فلسفه ما این است که با اشغال و گرفتن سرزمین های دیگر از طریق زور مخالف باشیم. این روشن‌ترین چیزی است که من می توانم در این زمینه بگویم. ما نمی توانیم تحمل کنیم که چیزی را که به ما تعلق داشته است به دیگری بدهند. شاه در این مصاحبه اسم بحرین رو نیاورده، اما کاملا مشخصه که منظورش از کلمه آن جزیره همون جزیره بحرینه. ولی حتما الان براتون سوال شده که خب ایران که در طی این مدت اینقدر تونسته قدرت نظامی بگیره و سلاح و هواپیما و چیزای دیگه خریده، پس چرا به بحرین حمله نکرد؟ با یه حمله ساده مثل همون داستان جزایر سگانه میشد بحرین رو هم به دست آورد. جدا از صحبت‌های خود شاه که الان گفتیم، ایران نمیتونست با اعمال زور بحرین رو تصرف کنه. این حرکت میتونست عواقب خطرناک برای کشور داشته باشه. به هر حال انگلیس هنوز یک ابرقدرت استعماری بود و به هیچ عنوان اجازه چنین کاری رو به ایران نمیداد. از اون بدتر، اگر این اتفاق می افتاد، تمامی کشورهای عربی در هر جای این کره خاکی با همدیگه علیه ایران متحد می شدن. ایران در همون دوران درگیری های مرزی شدید هم با عراق داشت. نکته بعدی برمیگشت به قوانین بین المللی. این اقدام ایران برخلاف قوانین سازمان ملل بود و ایران هم یکی از اعضای فعال این سازمان محسوب می شد. به همین دلایل چنین کاری اصلا شدنی نبود. شاه هم با توجه به همه چیزایی که گفته شد تصمیم گرفت راه حل دیپلماسی رو انتخاب کنه. البته باید یه نکته ای رو بگیم، ارتش محمد رضا شاه گاهی اوقات هم برای اثبات حق و حقوقش دست به ابزار نظامی می برد. مثلا در اردیبهشت 1349 وقتی صدام ادعای مالکیت کامل بر اروند رود رو داشت، محمد رضا شاه کشتی ابن سینا رو از اروند عبور داد و جت‌های نیروی هوایی این عملیات رو پشتیبانی می‌کردند. نیروهای صدام تنها نظاره‌گر این اتفاقات بودند. داستان اروند هم شباهت زیادی به داستان بحرین داشت و در اونجا صدام ادعا کرده بود که اروند به ایران تعلق نداره. تازه میشه گفت داستان اروند یه مقدار پیچیده‌تر بود، چون در ماجرای اروند رود ایران یه قراردادی امضا کرده بود و همین قرارداد تا حدودی دست صدام رو باز می‌ذاشت. ولی در ماجرای بحرین هیچ قراردادی با ایران امضا نشده بود. هرچی که بود، دولت ایران به خاطر شرایط خاص و فشار غربی‌ها و اتحاد کشورهای عربی ترجیح داد رویکرد سیاسی رو انتخاب کنه. طبق گفته فریدون زندفر، دیپلمات ایرانی در دوران پهلوی، شاه میدونست بازگردوندن بحرین غیر ممکنه، ولی از اونجایی که سالهای سال ایران این ادعا رو تکرار کرده بود، شاه هم به دنبال یک توجیه معقول و عاقلانه میگشت. به همین دلیل از سازمان ملل خواست در موضوع بحرین دخالت کنه و حتی رسما گفته بود سرنوشت بحرین باید به دست مردمش مشخص بشه. در سال 1346 خورشیدی، مذاکرات محرمانه‌ای در سوئیس بین مقامات ایران و انگلیس انجام شد. ایران پیشنهادهای مختلفی ارائه کرده بود. یکی از این پیشنهادها این بود که پای دادگاه بین‌الملل رو به پرونده بحرین باز کنند. البته این پیشنهادها هیچ کدوم مورد موافقت مقامات انگلیسی نبود. اونا دوست داشتن قضیه با میانجیگری سازمانهای منطقه‌ای و به شکل دوستانه حل و فصل بشه. در این مذاکرات که بیشتر توسط انگلیسی‌ها داشت مدیریت می‌شد، دو طرف به این نتیجه رسیدن که موضوع رو به دبیر کل سازمان ملل ارجاع بدن. از طرفی خود محمد رضا شاه هم از بابت مسئله بحرین نگران بود که مبادا از طرف افکار عمومی به خیانت متهم بشه. اسدالله علم درباره اون روزها اینطور میگه: در داخل مردم دچار این تصور واهی هستند که آرای عمومی به نفع ایران در خواهد آمد. از همین الان گروهی از میهن‌پرستان افراطی ابراز انزجار کردند. کسانی که از هوش و سواد بیشتری برخوردارند، موافقند و معتقدند نتیجه رفراندوم هر چه که باشد، ما چاره‌ای نداریم جز این که با این مشکل روبرو شویم. در هر صورت هم ایران، هم بریتانیا و هم سایر ارگان‌های بین‌المللی با هم توافق کردند که سازمان ملل این مشکل را حل کنه و مسئله بحرین پای میز مذاکره به نتیجه برسه. در اون زمان اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران بود. زاهدی از شاه خواست قبل از انجام هر کاری سایر مقامات وزارت امور خارجه را در یک جلسه دعوت کنه و نظرات اونها را هم بشنوه. یکی از افرادی که در این جلسه حضور داشت آقای فریدون زندفر بود. ایشون بعدها در مورد اون جلسه اینطور گفت: شاه طبق عادت معمول با گام‌های سنگین و بلند در طول اتاق قدم می‌زد. شاه بدون اینکه شخص خاصی رو خطاب قرار بده اظهار کرد: حدود 150 سال پیش انگلیس بحرین رو از ایران جدا کرد و حالا قصد خروج از منطقه رو داره و میخواد به حکام عرب استقلال بده. یعنی قرار نیست بحرین رو به ما پس بده. من هم نمیتوانم مثل دونکی شد عمل کنم. بعد هم شاه در مورد هدف بزرگتر، یعنی ایفای قدرت برتر در منطقه صحبت کرد. شاه گفته بود ما باید قوی ترین نیرو در خلیج فارس باشیم و امنیت خلیج فارس باید بر عهده نیروهای ایرانی قرار بگیره. حد المقدور هم تا جایی که میتونیم باید در امور داخلی بحرین تأثیرگذار باشیم. در دهم فروردین ماه 1349 خورشیدی، نظرخواهی از مردم بحرین آغاز شد. سازمان ملل روی این نظرخواهی نظارت داشت. نوشته‌های سازمان ملل حاکی از اینه که اکثر مردم بحرین علاقه داشتند که بحرین مستقل از حکومت ایران باشه. شورای امنیت سازمان ملل در 21 اردیبهشت 1349 قطعنامه 278 رو صادر کرد و در این بیانیه استقلال مردم بحرین مورد تایید قرار گرفت. این قطعنامه به دولت‌های ایران و انگلیس ابلاغ شد. همون زمان یک فضای سیاسی آشفته‌ای در ایران شکل گرفت. بعضی‌ها موافق و بعضی‌ها مخالف این قطعنامه بودند. البته اکثر اعضای مجلس موافق استقلال بحرین بودند و تعداد مخالفین خیلی کم بود. بزرگترین گروه مخالفین رو حزب پان ایرانیست تشکیل میداد. اعضای این گروه تنها 5 نفر بودند، اما به قدری از این اتفاق خشمگین شدند که دولت امیرعباس هویدا رو تا پای استیضاح پیش بردند.
1: بحرین از زمان هخامنشیان که به عنوان یک از توابع استان فارس داره می شده تا به امروز همیشه جزء لاینفک شاهنشاهی ایران بوده است.
2: چی میگید آقای مهندس
1: برابر یک ملت یک تاریخ یک نژاد چی میگید؟ جناب آقای وزیر خارجه، اشک در چشمای شما حلقه زده، در چشمای ما هم همینطور، در چشمای همه ملت ایران. نمیبایست شما این گزارش رو در مجلس مطرح میکردید، نمیبایست. اینها لحظات غم‌انگیز.
0: در آذر ماه 1349 13 تن از حاکمان بحرین برای اولین بار به ایران سفر کردند و موافقتنامه اولیه بین دو کشور امضا شد. در خرداد 1350 و زمانی که اردشیر زاهدی به بحرین سفر کرد، موافقتنامه نهایی به امضای هر دو طرف رسید. این موافقتنامه برای ایران و بحرین خیلی اهمیت داشت، چون تمامی چاه‌های نفتی که در خلیج فارس تا اون زمان کشف شده بود همشون نشونه گذاری شد و قرار بود ایران و بحرین برای کشف چاه‌های جدید و استخراج نفت با همدیگه همکاری کنند. اعلامیه استقلال بحرین در 14 اوت 1971 به طور عمومی منتشر شد. دولت ایران تنها یک ساعت بعد از استقلال بحرین این کشور رو به رسمیت شناخت. یک روز بعد بحرین و انگلیس یک قرارداد دوستی و همکاری امضا کردند. بدین ترتیب مسئله بحرین بعد از یک قرن و نیم و با مذاکرات سیاسی و جدایی بخش دیگری از خاک ایران حل و فصل شد. به گفته مورخین، قدرت‌های غربی بحرین رو در ازای حفظ قدرت ایران در خلیج فارس و همچنین مالکیت بر جزایر سگانه از خاک ایران جدا کردند. در واقع باید اینطور بگیم که بحرین قربانی یک بدبستان سیاسی شد و آخرین بخش جدا شده از خاک ایران در دوران معاصر بود. هرچقدر که ایران در مورد مسئله بحرین مماشات کرد، در مورد جزایر سگانه هیچ نرمشی از خودش نشون نداد و حتی کار به درگیری نظامی کشیده شد. ما قبلتر در ویدیوی جزایر سگانه مشاهده کردیم که ارتش ایران چطور این جزایر رو بعد از سالها دوباره ضمیمه خاک کشور کرد. خیلی ها اعتقاد دارند در قبال بحرین هم میشد سیاست سفت و سختی را اعمال کرد، درست مثل همون سیاستی که ایران در مورد جزایر سگانه داشت. بدین ترتیب بحرین آخرین نقطه از خاک ایران بود که برای همیشه از ایران جدا شد.
1: جناب آقای وزیر خارجه، من اینجا درود میفرستم به روان پدر شما. او کسی بود که نگذاشت ننگ تجزیه در یک قسمتی از سرزمین ما بنشینه. او هم دوش با رضا شاه بزرگ خوزستان رو نجات داد. ما به اون ارمان شاهنشاه ایمان داریم که از هر گوشه این سرزمین با ناخون چنگ دندان باید دفاع کنیم. استعمارگری که به آسیا آمد، به خلیج فارس آمد و شاهنشاه ما فرمودند ما او رو بیرون میکنیم و نخواهیم گذارد در دیگری وارد خلیج فارس بشه. آقایون نمایندگان، به این ایدئولوژی و به این آرمان ایمان دارید یا ندارید؟ با کمال تأسف بعضی چنین گاه بیان می کنند که 150 سال است اعمال حاکمیت ما نسبت به بحرین قطع. اوه چه سخن دور از واقع. اگر نخواهم عنوان دیگه رو بیان کنم، ولی این میگوید به حتی تا حدود 25-30 سال پیش انگلیس ها در مورد بحرین به دولت های مرکزی ایران نامه می نوشتند و می گفتند مثلا با اجازه شما می خواهیم فلان کار را بکنیم و مسلماً اسناد آن موجود است. این قسمت که برای نمایندگان محترم قرائت کردم متن پاسخی است که رادیو بی بی سی لندن چند روز پیش برای یکی از ساکنان کویت داده است. نمایندگان محترم ملاحظه فین فرمایند بدین ترتیب هرگز ادعای این که حاکمیت ایران نسبت به بحرین طی مدت زمانی قطع گردید از صحیح نیست و بیشک وزیر خارجه محترم میتوانند متن خبر مذکور را که از جمله دلایل مهم و قاطع برای اثبات حاکمیت مستمر ملت ایران بر بحرین میباشد از آرشیو وزارت اطلاعات به دست آورند.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: متحد باشید، متحد ما خواهید شد. خدا سوگند موفق خواهید شد. متحد باشید.
1: اصلا مسئله درک نکردی تو برادر. من دارم بهت میگم دارم مبارزه میکنم برای که یه روزی تو این حقو پیدا کنی که بر علیه من رأی بدی. چرا نمیخوای اینو بفهمی؟
2: You know, from the first day I started, I considered my mission in life to bring the country to a point that we can have that final referendum and the people elect their first democratic government in the future. That to me is the finish line and mission accomplished in life.
3: و در این سلسله برنامه‌ها که از شبکه میهن تیوی پخش میشه، میخواییم در مورد موضوع بسیار مهمی صحبت کنیم که به نظر من پایه انقلاب اسلامی ایران بود و برای شناخت چه راهی که در آینده داریم، چه نگاه تاریخی که باید ازش درس بگیریم، شناخت این جریان و یافتن ظرایفش به نظر من اهمیت بسیاری داره. موضوع بحث ما سرچشمه های اصلی اندیشگانی و فکری در حقیقت انقلاب اسلامی است و حکومت جمهوری اسلامی که میتونه تا اندازه بسیار زیادی اون پراکسیس و اون راه و روشی که حکومت در برخورد با معضلات، بحرانها پیش میگیره، نگاهی که مسئولان جمهوری اسلامی به وقایع دارن و کلن سیاست‌های خارجی رو بر اون اساسش تنظیم میکنن و تدوین میکنن، همه مستلزم اینه که ما به یک درک جامعی از ارتباط این سرچشمه ها و ریشه ها برسیم. همونطور که از عنوان برنامه پیداست، من میخوام در مورد رابطه میان سید قطب که در حقیقت راهبر و مرشد فکری جریان اخوان المسلمین که در انگلیسی بهش میگن مسلم برادرهود، در آلمانی بهش میگن مسلم برودرشافت، علی شریعتی به عنوان مرشد و راهبر اصلی جریان اسلام انقلابی و همینطور مارکسیزم با روایت ایرانی که برگرفته از در حقیقت خیلی متأثر از یک نگاه و یک فضای استالینی بود، اینها رو من باز کنم، کنار هم قرار میدم، مقایسه کنیم و ببینیم چی شد که در حقیقت این اتحاد بین جریان قطبی، شیعه انقلابی یا همون تشیع سرخ و مارکسیزم رخ داد و چرا از چنین معجونی انقلاب اسلامی زاده شد و چرا این جریان تونست جریانهای دیگر، چه جریانهای اسلام سنتی چه جریانهای چپ رو شکست بده، دلیلش چی بوده. ببینید، شریعتی و سید قطب، صد البته سید قطب خیلی دیرتر از شریعتی، خیلی زودتر از شریعتی جریان رو شروع کرد. 1926 همجوری که میدونید حسن البنا که معلم و دبیر دبیرستانهایی در قاهره بود، ایشون در دانشگاه تربیت مدرب معلم قاهره لیسانس گرفته بود و به تدریس در دبیرستانها میپرداخت، ظاهرا همه چیز هم درس میداد، از ریاضیات گرفته تا علوم طبیعی و همینطور ادبیات عرب و قرآن. این فرد یک فرد به شدت مذهبی بود و جزو نخستین کسانی که گفتن اسلام باید زنده بشه و اسلام باید کلید حل مسئله باشه. ببینید، جریانی که سید قطب اون رو به اوج خودش رسوند و به جریان اخوان المسلمین در همه جا مشهوره، سرآغازش حسن البنا بود. ببینید، حسن البنا با بهره‌گیری از آرا و اندیشه های سید جمال الدین اسدآبادی و همینطور رشید رضا، که رشید رضا از شاگردان سید جمال نبود ولی بسیار متأثر از سید جمال بود، اصلا همدوره به نوعی محسوب نمی شدن. بحث بیداری اسلامی مطرح شد. ببینید، و این یک ریشه خیلی قدیمی داره که بعد از همونجا ما به بررسیش بپردازیم. این که اینها در مواجهه با پیشرفت‌های غرب، پیشرفت‌های علمی، پیشرفت‌های تکنولوژی و فناوری، اون مدنیت، نظم و نظام جامعه که این جامعه رو خود به خود حرکت میداد به سمت تعالی و بهره‌وری، اینها یک رویکرد میتونم بگم خیلی عجیبی رو در پیش گرفتن. یعنی بیان به جای اینکه برن ببینن که خب اون غربی، اون فرد غربی که پیشرفت کرد، این جامعه غرب که همینطور داره جلو میره، که در هر چیزی جامعه اسلامی رو به راحتی شکست میده و پشت سر میگذاره و انقدر فاصله گرفته که این فاصله نجومی دیگه از دور نشون میده، اینها چی کار کردن؟ چه چیزهایی باعث پیشرفت غرب شد؟ هزاران کتاب در این زمینه نوشته شده و بعضی ها هم اشارات نسبتاً درستی به این جریان کردن که چه شد غرب جلو رفت و جهان اسلام عقب بود. ببینید، غرب چند نکته رو سرلوحه خودش قرار داده بود و همینطور تفاوت ماهوی که در فرهنگ در حقیقت مسیحی یهودی یا اون فرهنگ جودو کریسچن کالچر و فرهنگ اسلامی وجود داشت. اصولا فرهنگ مسیحی یهودی، اون جودو کریسچن، خب در مقابل برای مثال هنر، ادبیات، علوم خیلی باز بود، خیلی خیلی باز بود، خیلی بازتر از به اصطلاح جامعه اسلام بود. و ظرایف، اینتریکسی، فاین آرت، ببینید هنرهای زیبا، ظرایف از اهمیت بسیار بسیار بالایی برخوردار بود. شما میتونید ردشو در معماری، در نقاشی ها، در پیکر تراشی ها ببینید. خب در مقابل در جهان اسلام ما چنین چیزی نداشتیم. اسلام از آنجایی که احکامش بسیاری سلبی هستند، بسیاری، این رو عبدالکریم سروش هم میگه در یه جایی، که بسیاری از احکام اسلام موضع‌گیری بودن در برابر مسیحیت و فرهنگ مسیحی و فرهنگ رومی، که انگار هر آن چیزی که آنها داشتن دیگه میخواستن نداشته باشن و راه دیگه ای رفتن، هر راهی هم رو رفتن یا یه راه دیگه ای رفتن. از تراشیدن ریش شما بگیرید که مسلمانان ریش گذاشتن، تا اذان که به جای به صدا در آمده ناقوس و طبل و موسیقی جایگزین اعلان مثلا زمان فرایض و نماز شد و خیلی چیزهای دیگر. و در حقیقت احکام اسلامی بنا به قول عبدالکریم سروش یه جوری تصریح و پذیرش سنت‌های جاهلیت بود، برخی از سنت‌های عمومی جاهلیت، و همینطور موضع‌گیری در مقابل مسیحیانی که به صلاح حالا در شبه جزیره حضور داشتن یا برای تجارت و بازدید به شبه جزیره می اومدن. غرب بر اون، بر پایه فرهنگ مسیحی یهودی، چند عامل و فاکتور رو وارد کرد و همین ها یک شتاب عجیب و بی سابقه‌ای به پیشرفتش داد. مهمترینش چی بود؟ تفکر انتقادی بود، critical thinking بود. خرد یا راسیونالیته بود، rationality. ببینید، به وجود آمدن گفتمانهای خردگرا، گفتمانهای انتقادی، فلسفه غرب که بسیار پرشور و پر رونق بود، در هر چیزی چون و چرا می کرد، چون و چرا در هر چیزی، به هم زدن امر قدسی، بر هم زدن امر قدسی و در حقیقت خارج کردن دنیا از یک حیات رازآلود، غرب رو جلو برد. نگاه اومانیستی و انسانگرایانه، نگاه بیشتر فردگرایانه که همراه شد با رنسانس، عجین شد، از اونجا آغاز شد رنسانس، به این جریانات بالوپر بسیاری داد و بر پایه در حقیقت عقلانیت، تفکر انتقادی، چون و چرا و نگاه اومانیستی، انسانگرا و انسان محور، غرب به این نتیجه رسید که خب ما باید تلاش کنیم تا هر چیزی رو در خدمت آسایش خودمون قرار بدیم. در حقیقت آسایش بشر براش در اولویت قرار گرفت، هر چیزی دیگه بود در حاشیه قرار گرفت و این با نگاه اسلامی فرق داشت. حالا اخوان المسلمین، چه حسن البنا چه سید قطب، به جای اینکه بیان به این عوامل بپردازن، یه راه عجیبی رو در پیش گرفتن. گفتن خیر، دلیل اینکه ما عقب ماندیم اینه که ما از آموزه‌های اصیل اسلامی جدا افتادیم، ما از زیست اسلامی دور شدیم و راه سعادت، راه پیشرفت و سبقت گرفتن بر غرب، راه به دست آوردن اون شکوه و جلال اسلام و امپراتوری، چون اینا بعد از سقوط امپراتوری عثمانی خب تحقیر شده بودن، سقوط امپراتوری عثمانی توسط غرب تحقیر خیلی وحشتناکی رو بر مسلمانان وارد کرد و اعمال کرد. اینها میگفتند برای رسیدن به اون دوران طلایی و پیشرفت و ایجاد شگفتی، ما باید برگردیم به صدر اسلام، ما باید برگردیم دقیقاً آموزه‌های اسلامی رو انجام بدیم مو به مو، ما باید به جای این زیست دنیوی شبه سکولار غیر الهی حرکت کنیم به سمت یک نظام توحیدی الهی که همه چیز طبق قرآن و سنت‌های اسلامی تنظیم شده باشه. این نگاه عجیب و غریب به اصطلاح اندیشه ورزان اسلامی بود و چیزی که حسن البنا شروع کرد. حسن البنا خب ترور شد و بعد توسط دستگاه امنیتی مصر ترور شد و بعد سید قطب، که سید قطبم دانشجویی بود که حتی یه دوره‌ای به امریکا فرستاده شد، تحصیل کرد و برگشت و با شور و شوق و تمرکز خیلی بیشتری ادامه راه حسن البنا رو خوب گرفته و سید قطب بر این عقیده بود که این جامعه جامعه جاهلیته و جامعه در حقیقت مورد توافق ماست و مورد نظر ماست که درش شریعت اسلام به تمامی اجرا بشه، که روابط انسان‌ها، روابط زن و مرد بر اساس چی تنظیم شده باشه؟ آموزه‌های اسلامی، اقتصاد اسلامی باشه، علوم اسلامی باشن. و تمام حرف و استدلالشون هم این بود که اگر خواهان رسیدن به پیشرفت، شکوه و جلال هستید، راهش اینه. خب غربیه گفت من راهم اینه که برم جلو، اینها دقیقاً گفتن ما به جای اینکه بریم جلو باید عقبگرد کنیم که پیشرفت کنیم. ببینید چقدر چه تضاد عجیب و واقعا میگم باور نکردنیه. یعنی ما امروز که از فراز تاریخ به این جریان نگاه میکنیم، من خودم شخصا فکر میکنم چه علایمی، یعنی چه فضای روحی روانی، چه کامپلکس هایی وجود داشته، چه پیچش هایی در روان این انسان ها وجود داشته که در مواجهه با معضلات و مشکلاتی که جامعه پیش روشون گذاشته بود و در مواجهه با فرهنگ غرب که فرهنگ پیشرفته بود و اینا در مقابلش احساس حقارت می‌کردند، اینا رو به اینجا رسوند که ما باید عقب‌گرد کنیم. یعنی واقعا منطق اینه که ما برای اینکه جلو بریم باید عقب بریم. اصل قضیه به همین دلیل این نتیجه نداده و فاجعه آفریده. شما اگر میخوای جلو بری باید جلو بری، نمیتونی با عقب رفتن انتظار داشته باشی جلو بری. اما شرایط یک طوری بود، آموزه ها و فضای فکری اینها یک طوری بود که اینها پذیرفتن. این از سید قطب. سید قطب کجا پرورش یافت؟ سید قطب در فضای ناسیونالیزم عربی. ببینید ناسیونالیزم عربی پاسخ دیگر جامعه اسلامی بود، جوامع عربی و اسلامی بود نسبت به احساس پسرفت و حقارت و ذلتی که نسبت به غرب

جوامع اسلامی باید با هم متحد بشن، باید دست به دست هم بدن، باید خودشون رو از قید و بند مثلا خرافات رها کنن، یک زیست معمولی مثل سایر مردمان دنیا داشته باشن، از نوع لباس پوشیدن، از نوع زندگی، سبک زندگی، روابط زنان و مردان، و شروع کنن برن کار کنن برای وارد کردن در حقیقت ابزار، تکنولوژی و دانشی که غرب داره و اینا ندارن. این یک نگاه میتونم بگم به نسبت نگاه اسلامی اخوان المسلمین نگاه خیلی پراکتیکتر و منطقیتریه که این جریان رسید به حزب بعث، رسید به میشل افلق و صلاح الدین بیتار در سوریه، که اینها یه جوری درست از جریان ناصریزم جدا شدن ولی همون عوامل رو گرفتن. حزب بعث یک جامعه‌ای که مورد نظرش بود و به وجود آورد، یک جامعه شبه سکولار بود، در ظاهر سکولار بود، زنان حجاب نداشتن، در کشور سینما بود، همه چیز بود، مشروب فروشی بود، کافه بود، بار بود. این خیلی متفاوت بود با سید قطب. سید قطب در این فضا شروع به کار کرد برای مبارزه با ناسیونالیسم عربی. و اتفاقا میدونید یکی از آموزه های اصلی که مورد توجه قطب بود و خیلی روش تاکید میکرد بحث امت اسلامیه، چیزی که از حسن البنا گرفت، اخوان المسلمین یا همین مسلم بروداشافت. این دیگه صحبت از شهر من و کشور من و ملت من نیست، صحبت از نیشن استیت دیگه نیست، دولت ملتی ما نداریم، صحبت از یک امت، یک بلوک امت سازی پروژه سید قطب بود که ما در جهان اسلام فارغ از این که در کدوم جغرافیا هستیم باید دست به دست هم بدیم که برسیم به جامعه الهی و اسلامی. که حالا پیروان قطب، یعنی مکتب در حقیقت سوم و چهارم اخوان المسلمین، دیگه رسما دم از خلافت زدن و بحث خلافت رو مطرح کردن، نخست امت اسلامی و در بعدن در این امت اسلامی باید برسیم به خلافت اسلامی. و یادمون باشه خود سید قطب، حسن البنا و پیروانش سنی بودن، قطعا سنی بودند، منتها به خاطر این نگاه امتگرایانه اون دشمنی، اون سردی و اون بی‌ملاحظگی رو نسبت به شیعه دیگه نداشتن. همین هم باعث شد که به اصطلاح شیعیان در یک جغرافیای متفاوت مثل ایران بهشون جذب بشن. نواب صفوی در حقیقت وارد کننده اندیشه اخوان المسلمین، اندیشه امت اسلامی اخوان المسلمین به ایران بود. و میدونیم که سید قطب بازداشت شد، سید قطب گرفتار شد، بازداشت شد. من این رو دو تا منبع موثق دیدم، یکیش مصاحبه‌ای بود که یکی از مدیران دستگاه اطلاعاتی مصر، در حقیقت مخابرات مصر، سازمان امنیتی مصر در دوره عبدالناصر، با بی بی سی کرده بود. گفت ما این سید قطب رو دستگیر کردیم. گفت انتظارمون این بود که یک مثلا مجاهد کبیر اسلامی ببینیم که اصلا اینو دو شقشم بکنیم حرف نمیزنه. گفت برای همین یه خورده اون اولش سخت گرفتیم، اینو انداختیم توی سلولی و یه سگو باز کردیم، سگه رو فرستادیم سلولش. گفت اومدیم بهش سر بزنیم، دیدیم که سید قطب از ترس خودشو

خراب کرده و سکته کرده. بردیمش بهداری و اووردیمش و نشوندیمش و گفت همون بعد از ظهر تمام چارت تشکیلاتی اخبار المسلمین رو برام کشید، تمام اسامی رو هم یک به یک به ما داد. ولی بعد از آزادیش این تحقیر رو سید قطب هیچ وقت فراموش نکرد. رادیکالتر شد، 100 برابرم رادیکالتر شد و این دفعه اومد با استناد به فتاوی در حقیقت که ابن تیمیه، فتواهایی که ابن تیمیه یکی از بزرگان اهل سنت داده بود علیه مغلها که برادرکشی و مسلمان کشی رو مجاز دونسته بود. چرا؟ چون ابن تیمیه معتقد بود که این مغلها دروغ میگن مسلمان شدن. من باور ندارم اینها مسلمان شدن. ببینید توی اسلام کسی که شهادت این رو میگه مسلمونه. ابن تیمیه از این فراتر رفت، گفت نه، اینها ظاهری اسلام آوردن، اینها مسلمان واقعی نیستن، اینها هنوز دارن به قوانین یاسا برای خود مغول‌ها عمل میکنن، به همین جهت خونشون حلاله و باید کشته بشن. سید قطب از همین منطق پیروی کرد و اومد گفتش که ببینید این جوامع، جوامع عربی، جوامع اسلامی که ما توش داریم زندگی میکنیم، اینها فاسدن، اینها مظهر طاغوت و طغیان هستند. و گفت هم مردمش و هم رهبرانش هر دو محکومن، همه روحشون رو فروختن، همه خودشون رو به شیطان فروختن. و چیکار کرد؟ و برای نخستین بار اومد فتوای قتل و کشتن رهبران و مدیران همین جوامع اسلامی رو صادر کرد که خب دستگیر شد. جمال عبدالناصر در اوج محبوبیتش بود، دستگیرش کرد و این دفعه اعدامش کرد. ببینید در جامعه ایران ما در جامعه ایران در دورانی که سلطنت داره پا میگیره، در دورانی که محمد رضا شاه داره خودشو پیدا میکنه، جلو داره میره و این گفتمان میهن پرستانه و سوسیال و میهن پرستانه و ناسیونالیستی پررنگتر میشه، یک میهن پرستی، یک پاتریوتیزم بیشتر میتونم بگم، میهن پرستی، این نگاه در درون خودش خب مثل مصر اینجا هم مخالفانی داشت. و اونا کیا بودن؟ دقیقا مسلمانان این بار شیعه که دقیقا معتقد بودن، اونها هم اتفاقا میگفتن که راه پیشرفت و سعادتمندی و برخورداری این نیست، بازگشت به صدر اسلامه. و اینها قطب رو خونده بودن، قطب رو میشناختن. و اینا کیا بودن؟ من به شما میگم، انجمن خداپرستان سوسیالیست، محمد نخشب. دوستان گرامی میتونم بگم جزء نخستین فعالیت ها و اکت های موسوم به بیداری اسلامی که با تکیه بر هویت شیعه و بازسازی هویت شیعه در لعاب و زرورقی از سوسیالیزم چیده شد و ارائه شد. و دقیقا علی شریعتی، یک جوانی که از یک خانواده خیلی روحانیون سرشناس بودن
پدر بزرگ و جد و خود پدرش محمد تقی شریعتی هم تحصیلات حوزوی داشت، منتها از کسوت روحانیت خارج شده بود و عبا و عمامه نمی پوشید. علی شریعتی بعد از اخذ لیسانس به فرانسه رفت و یک مسیر دیگری رو در پیش گرفت که جالبه، دقیقا تلاقی میکنه با همین نگاه سید قطب و اخوانی. ببینید شریعتی خب یک شیعه بود، یک شیعه‌ای که حالا با استانداردهای اون موقع میتونیم بگیم جزو حالا نگاه اصلاح طلبانه اصلاحگرای مثلا شیعه بهش نگاه میشد، که اینها مثلا به جریان مثلا سید جمال خودشون رو خیلی نزدیکتر میدیدن، دنبال همون بیداری بودن، دنبال مثلا چیز بودن. بعد به چه نتیجه رسیده بودن؟ به این نتیجه رسیده بودن که بعد اسلام تنها راه سعادته، اسلام باید ابزار باشه، غایت باشه، هدف باشه، همه چیز باید اسلام باشه. و البته شخص علی شریعتی به این نتیجه رسیده بود که اتفاقا در انتقاد از روحانیت سنتی، که روحانیت سنتی کار زیادی با مسائل حکومت و مملکت داری و کشورداری نداشت، اون سرش به بیوت خودشون گرم بود و به نماز و خمس و زکات و چه میدونم رساله و این چیزهای خودشون. و شریعتی اتفاقا روحانیت رو مانعی میدی در راه محقق شدن آراش، و روحانیت اسلام رو، روحانیت شیعه رو یک طبقه معاملگر سوداگر فاسد میدید که مثلا ساخت و پاخت کرده با حکومت و جلوی بیداری مثلا جوانها و مردم رو میگیره و نمیذاره اون پتانسیل ها به فعل بیاد. شریعتی در فرانسه در زمانی که تحصیل کرد با اندیشه های فرانس فانون آشنا شد. فرانس فانون یک اندیشمند سیاه پوست ضد استعماری، کتاب های مختلفی رو فانون به رشته تحریر در آورد و ارائه کرد. مهمترینش اون نگاه چیست؟ استعمار ستیزانه، نگاهیه که از معضلات و مشکلاتی که اون کشورهای مستعمره فرانسه باش مواجه بودن می اومد یک سپر هویتی می ساخت و بحث بیداری رو خود فانون هم جلو برده بود. اینکه ما نیاز داریم به یک امت تبدیل بشیم، امتی که خدا به خداگاهی میرسه، امتی که استثمار یعنی خر شدن رو میذاره کنار و حرکت میکنه برای قیام و انقلاب علیه طاغوت های زمان خودش. و یادمون باشه اون ورژن شیعه ای هم که شریعتی ارائه میکرد یه چنین چیزی بود. شریعتی شیعه رو، تشیع رو، یک حزب انقلابی میدید و معتقد بود شخصیت‌های نخستین شیعه علیه خلفا و رهبران فاسد جوامع اسلامی و هم خلافت‌های اولیه قیام کردند و بهاشو پرداختند. دقت کنید. و جالب، علی شریعتی با خوشه چینی از مکتب فرانس فانون به ایران بازگشت، به ایران اومد و اندیشه های فانون رو به خدمت گرفت و از اون طرف ادغام کرد با آموزه های شیعی. و نتیجه چی شد؟
چیزی که خودش اسمش رو گذاشته بود تشیع علوی، تشیع سرخ، تشیع انقلابی، و از یک مذهب به طور سنتی محافظه کار و سردر گریبان یک ایدئولوژی مبارزاتی انقلابی ساخت. و حالا این ایدئولوژی مبارزاتی انقلابی که علی شریعتی ساخت، این رو که میبینیم، نگاه میکنیم و میبینیم چه شباهت غیر قابل انکاری داره از یک طرف با مارکسیزم و از یک طرف با سید قطب. ببینید، همونطور که به شما گفتم، جریان قطبی در دنیای تشیع در ایران توسط اصلا یه اقشار دیگه‌ای پی گرفته شد، روحانیون انقلابی و افرادی که مثل نواب صفوی، که چی میگفتن؟ حرف رو خود نواب صفوی زده خیلی روشن، خیلی سریع میگه ببینید، در تمام در جوامع اسلامی در طول این قرنها ما اندیشمند بسیار داشتیم، فیلسوف، اندیشمند، متخصص علوم دینی، همه چیز ما داشتیم، ولی سگ پاچگیر نداشتیم، سگ هار پاچگیر نداشتیم، و من میخوام اون سگ پاچگیر باشم، میخوام گروه فشار باشم و با پذیرش اون آموزه های قطب وارد شد. فدایان اسلام رو از مدتی قبل تشکیل داده بود، منتها وقتی رفت پیش سید قطب، رفت دیدار کرد، اونجا هم سخنرانی کرد، هم در کلاس ها و جلسات آموزشی شرکت کرد، خیلی تجهیز شد، برگشت. و اینم بگم، برخلاف سید قطب که یه آدم باسوادی بود، خطیب و سخنور بود، زبان بلد بود، در ادبیات عرب ید طولایی داشت، قرآن شناس بود، نواب صفوی طلبه جوان بسیار بی سوادی بود، بسیار کم سواد، چه در عربی دانی چه در علوم اسلامی قرآنی، بسیار کم دانش و بی بهره بود. و چیزی که گرفته بود این بود که آقا ما قرار نیست برای اعتلای اسلام عالم دین بشیم، ما نیاز نیست بشیم ابو علی سینا، ما نیاز داریم که چی بشیم؟ پاسداری کنیم از ارزش‌های اسلامی. پس در این مکتب اون مجاهدی که میره اسلحه میگیره، اسلحه میگیره و میزنه مثلا یک مدیر یک مرکز ضد اسلامی رو به قتل میرسونه، اون ارزش و اعتبارش خیلی خیلی بیشتر از به اصطلاح عالمان دینیه که سکوت کردن. و صد البته این دوتا جریان، دوستان گرامی، دوتا تضاد در اندیشه های اسلامی هن. ببینید، از یک طرف ما داریم خیلی واضح فضل الله مجاهدین علی القائدین، خداوند مجاهدین را بر قائدین برتری داد، کسانی که در راه خدا می جنگند، سلاح در دست می گیرند، تا حکم خدا زمین نبوده نمونه اینها رو برتری داده. از اون طرف حدیث منسوب به پیامبر هست، مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، قدم علما و دانشمندان ارزشمندتر از خون شهیدانه. دو تا چیزی که با هم نمیخونه، تناقض داره. منتها میشه فهمید که ما باید، یعنی به متن که نگاه میکنیم، به تجربه تاریخی نگاه میکنیم، میبینیم اون شق اول درسته، یعنی مجاهدی که سلاح در دستش میگیره برای حفظ ارزش‌های اسلامی میکشه، میجنگه، میمیره، ارزشش از هر چیز دیگری بیشتره.
هر چقدر فرد عالم باشه، تحصیل کرده باشه.

از نظر ایشون علمی به اسم مارکسیسم، که این مارکسیسم پیشرفته ترین اندیشه ایست که بشر از ابتدا تا اون زمان بهش رسیده. از ابتدایی که بشر وجود داشته، از نگاه شریعتی تا اون زمانی که می نوشت و سخنرانی می کرد، چیزی بالاتر از مارکسیسم نیومده بجز چی؟ بجز اسلام. که این اسلام منتها یک گنجی است که باید کشف بشه، در یک جای پنهانه، ما باید بریم اون رو پیداش کنیم، درش بیاریم. خب برای اینکه این موضوع رو طبیعه در مقابل مارکسیسم اینها هم احساس شرمساری میکردن، منتها چون در نگاه هم قطبی ها هم تشیع سرخ علوی، چون صحبت از انقلاب بود، صحبت از ایدئولوژی بود، صحبت از قیام بود، صحبت از تضاد بود، خود به خود اینها نزدیک می شدن به گفتمان مارکس، به خاطر اینکه گفتمان کمونیستی یک گفتمان انسانگرای فرد محور هدونیستیکی اومانیستی به اصطلاح دنبال سعادت و رفاه بشری نیست، نه، یک ایدئولوژی است که به دنبال انقلابه. و اتفاقا درست مانند این جریانات اسلامی، پیشرفت رو نه حرکت در سمت آینده، نه حرکت به روی جلو، که بازگشت به ابتدای تاریخ میدونه، اون چیزی که بهش میگن کمون اولیه. ما یک کمون اولیه داشتیم در دوران تکامل، در دوران تکامل از با انقلاب کشاورزی، با انقلاب کشاورزی و متحول شدن رابطه ارباب و رعیت، این رابطه ارباب و رعیتی به وجود اومد، مالکیت به وجود اومد، با انقلاب تکنولوژیکی، انقلاب صنعتی، در حقیقت انقلاب آهن و بعد انقلاب صنعتی، این مالکیت قوی تر شد و صاحب ملک و صاحبان سود شروع کردن به استعمار و استثمار طبقاتی که پایین تر بودن، طبقاتی که یک حالت بردگی نسبت بهشون داشتن و اینها بهره کشی می کردن. ببینید، ما در مارکسیسم یکی از تمهای اصلی که باش مواجهیم بحث ماتریالیزم تاریخی و دیالکتیک هست. این دیالکتیک چیست؟ این دیالکتیک داره میگه که ببینید، هر چیزی ضد خودش رو میپرورونه، پرورش میده و بین اینها یک رقابت و نزاعی رخ میده و از این نزاع یک چیزی بیرون میاد که اون قانون و بحث اصلی میشه. یعنی ما یه تز داریم، یک آنتیتز داریم و بعد یک سنتز داریم. تز، آنتیتز و بعد مقابل اینا سنتز. سنتز در حقیقت یعنی ترکیب دیگه، سینتزیس. و معتقد بود برای مثال این دیالکتیک، این تضاد رو شما در رابطه بین کارگر و کارفرما میتونید ببینید. صاحب سرمایه و کسی که ازش بهره کشی میشه، مستثمره، میتونید ببینید. ما یک صاحب سرمایه داریم، جامعه است که روی سرمایه‌داری و مالکیت فردی میچرخه و درش انواع نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها وجود داره. مارکس میگه به خاطر موتور محرکه طبقات اجتماعی و تضادها و نزاع‌های طبقاتی، که اینم جزو بحث‌های اصلی مارکسیسمه، همیشه ضد اون، ضد موضوع اصلی،

یعنی آنتیتز به وجود میاد. ما مالک داریم، مستأجر داریم، مالک داریم، مستثمره داریم، کارفرما داریم، کارگر داریم. این رابطه مالک کارگر ارباب با برده دقیقاً رابطه دیالکتیکیه که ارباب و مالک اومده ضد خودشو تو این جامعه یه دفعه مقابل خودش دیده، ضدش به وجود اومده، جلوش ایستاده و اینها با هم جنگ میکنن و تضاد میکنن تا سنتز رخ بده و یک مرحله جامعه بره جلو. در حقیقت مارکس میگه پیشرفت تاریخی یعنی ایجاد آنتیتزها، انقلابها، تنازعات و به وجود آمدن سنتزها و گذار کردن. با دورهای انقلابی، با سرکلهای انقلابی در حقیقت جامعه پیشرفت بکنون، سرانجام میرسیم به یک جامعه سوسیالیستی و بعدم به یک جامعه آرمانی بی طبقه کمونیستی و دیکتاتوری پرولتاریا. ببینید پرولتاریا یا اون افرادی که کارگر هستن، افرادی که سرمایه ندارن، افرادی که مورد بهره کشی قرار میگیرن، این رابطه دیالکتیک مالک و پرولتاریا رو علی شریعتی هم به نوعی در اندیشه خودش میاد. علی شریعتی شیفتگی وسواسگونه‌ای داشت نسبت به این تضاد دیالکتیک. در حقیقت دیالکتیک و اندیشه تضاد در مارکس رو در حد شیفتگی میپرستید و اومد چه کار کرد؟ گفت ما هم چنین چیزی رو داریم. بله، دیالکتیک در اسلام هم وجود داره. در کجا؟ در رابطه بین حابیل و قابیل که در انگلیسی میگن Abel and Cain. Abel and Cain در عربی حابیل و قابیل، که ایشون معتقده که در حقیقت حابیل نماد برابری خواهی بوده به دنبال یک جامعه بی طبقه آرمانی بوده و قابیل نماد جریانی که به دنبال مالکیت بوده و سودجویی و این دوتا در حقیقت از ابتدای تاریخ این حابیل و قابیل با همدیگه دارن نزاع میکنن، نزاع میکنن و قابیل حابیل رو کشت و اینطور شد که در حقیقت نابرابری بهره کشی و ستم طبقاتی به موضوع اصلی تاریخ تبدیل شد. و در حقیقت میگفت اندیشه اسلامی هم درست مثل مارکسیسم میگه که سرانجام این حابیلیان قیام میکنن، انقلاب میکنن و بر قابیلیان پیروز خواهند شد و اون جامعه بی طبقه توحیدی رو تشکیل میدن. هر دو هم ببینید یک دترمینیزم تاریخی داشتن، یک قطعیت تاریخی، یک چیزی که ترجمه میشه تعینگرایی، که میگفتن آقا تاریخ اول و آخرش مشخصه، اولش میدونیم کجاست، آخرش هم میدونیم کجاست، این وسط هایی که اهمیتی نداره چی رو میده، کار خودش رو میکنه. و مارکسیزم با این ماتریالیزم و دیالکتیک به ما ابزاری داده که بتونیم خیلی راحت ببینیم که آینده چه اتفاقی رخ میده و در گذشته چه اتفاقی رخ داده. ولی میگه سرچشمه رود و اون نقطه‌ای که رود تموم میشه هر دوش معلومه، ما میدونیم چه. خب ببینید چقدر اینها چقدر. و خب ما در اندیشه شیعی قیام مهدی رو داریم
بحث مهدی رو داریم، مهدویت رو داریم و چیزهایی که بسیار بسیار شریعتی بهره گرفت از این تمهای اسلامی، از این آموزه ها، تا تشیع رو تبدیل به یک ایدئولوژی انقلابی بکنه. زندگی و روش و در حقیقت سنت غالبا متضاد امامان شیعه براش یک تفسیر عجیب انقلابی پیدا کرد و معتقد بود که تمام امامان شیعه به شهادت رسیدن، کشته شدن، به خاطر اینکه هر کدومشون به یه نوعی داشتن با طاغوت زمان خودشون مبارزه می کردن. بعضی ها شمشیر کشیدن، قیام کردن، جنگ کردن، مثل علی و حسین. بعضی ها مثل امام دوم و امام چهارم، اینها صبر پیشه کردن، اون چیزی که میگن صبر استراتژیک. اللهم اغا صابرین. صابرین یعنی چی؟ نه کسانی که صبر میکنن، صابرین یعنی کسانی که، این مال آیه مال جنگ بدره، یعنی کسانی که، این اندیشه اسلامیه، یعنی شما سختی ها رو تحمل میکنید، هر چقدر هم بهتون فشار اومد تحمل میکنید، نمیبری، تسلیم نمیشی. مطمئن باش اگر تسلیم نشی، خدا بر تو لطف میکنه و تو رو به پیروزی میرسونه. این چیزی که داریم، تنزل الملائکه علیهم و تتنزل الملائکه علیهم، و فرشتگان بر آنها باران رحمت می‌بارند. این مقاومت مداوم، این صبر استراتژیک، ایستادن جهت بقا و جازدن بقا به عنوان پیروزی، یک آموزه شیعیه، یک آموزه در حقیقت اسلامیه که آقا ما تحت هر شرایطی پیروزیم، چه بکشیم چه کشته بشیم، و همین که ما ریشه‌کن نشدیم یعنی پیروزیم. مهم نیست چقدر نابود شدیم، مهم نیست چقدر از ما کشته شده، آقا 100,000 نفر کشته دادیم اصلا مهم نیست، کشور نابود شده مهم نیست، ابزار و تجهیزاتمون از بین رفته مهم نیست، همین که ما هنوز هستیم این یعنی پیروزی. فقر و بدبختی و بیماری و اینا بر جامعه حاکم شده مهم نیست، گرسنگی و قحطی اگر حاکم بشه مهم نیست، اینا همه آزمون‌های الهی هستند. ببینید اینها تماما آزمون‌های الهی هستند. شرطش اینه که اون مؤمن واقعی مقاومت کنه و هزینه بده، آماده هزینه دادن باشه. و وقتی هم که در حقیقت شکست میخورن، چیزی که خیلی معمول بوده، توجیه چیه؟ اینکه شما به اندازه کافی اسلامی نبودید، به اندازه کافی الهی و خدایی نبودید. این رو در اندیشه فاسد و منحط مسئول رجوی هم میتونید ببینید، تو اون جلسات احمقانه تنگ و توحید که برای مجاهدین برقرار کرده بود، برگزار کرده بود بعد از عملیات مفتزهانه فروغ جاویدان یا مرساد، میگفت شما پشت تنگه خودپرستی گیر کردید، شما روح و جسم و جان و وجودتون رو در راه رهبر عقیدتی یعنی خودش ندادید. و بیگفت مطمئن باشید اون لحظه‌ای که خوردید و کشته شدید و شکست خوردید، مطمئن باشید که حجاب خودپرستی و نفسپرستی جلوتون بود. اگر در انقلاب ایدئولوژیک، در رهبر عقیدتی ذوب شده بودید، حتما شکست میدادید، حتما به صلاح نیروهای مقابل رو شکست میدادید، از اون تنگه رد میشدید. ببینید چقدر شبیه
چقدر این گفتمان با گفتمان داخل حکومت شبیه و چقدر گفتمان حماس شبیه، چون اینا همشون سرچشمه هاشون همونطور که گفتم بسیار نزدیکه، شبیه، و در حقیقت مجاهدین خلق هم یکی از آفشوت‌ها و یکی از میتونم بگم جریان‌هایی بودند که در متن همین تشیع انقلابی و تشیع سرخ رویدن، و اینها این مارکسیزم اسلامی رو خیلی برجسته تر دنبال میکردن، چون علی شریعتی بحثش بر این بود که ما این رو تا جای ممکن در زرورق بپیچیم، لای هزار حرف بپیچیم، یه جوری نشون ندیم. اونا ایبایی نداشتن، آقا ما مارکسیست اسلامی هستیم، ما مارکسیست اسلامی هستیم. مرتضی صمدیه لباف وقتی بازداشت شد از طرف تلویزیون که باش مصاحبه میکنم میگه من مرتضی صمدی لباف هستم، عضو سازمان مارکسیستای اسلامی، و ما باید بیایم این جریانات رو خوب بشناسیم و تعاملاتشون رو خوب بشناسیم و بدونیم خب چی شد. برای مثال چطور کمونیسم در دنیا شکست خورد؟ چه چیزی کمونیسم رو شکست داد؟ و چرا هیچ وقت با تمام این بحثای اندیشه اسلامی و بیداری، چون ببینید حماس اون PLO جریان یاسر عرفات و PLO به اصطلاح Palestine Liberation Organization، سازمان آزادی بخش فلسطین، اونها بیشتر به همون بحثای ناسیونالیستی عربی و این چیزا نزدیکتر بودن. حماس یک جریان فاندمنتالیست و بنیادگرای اسلامی است که دقیقاً بر روی آموزه‌های سید قطب و در حقیقت اخوان المسلمین، مکتب سوم و چهارم اخوان المسلمین بنا شد، و رهبرشون در حقیقت شیخ احمد یاسین به دنبال همین بود که یک جامعه اسلامی رو ایجاد کنه، باید انقلاب بکنن، قیام مسلحانه بکنن علیه اسرائیل، و هدفم چیه؟ برقراری یک جامعه توحیدی و اسلامی است که اتفاقا ما به ازای مثلا شخصی مثل نواب صفوی در حماس یحیی سینوار بود که هیچ ابایی از آدم کشی نداشت، با شمشیر هم میکشت. توی یکی از بازجویی ها وقتی بهش گفتن چرا تو تفنگ استفاده نمی کنی؟ چرا با شمشیر آدم ها رو میکشی؟ این فلسطینی ها رو چرا با شمشیر کشتی؟ میگفت لذتی که در قتل با شمشیر هست در هیچ چیزی نیست. با شمشیر به قتل میرسوند یحیی سینوار به فرمان شیخ احمد یاسین ریاست یک دستگاهی رو بر عهده گرفت به اسم مجد، که یک سری جوان خشن و به شدت تندخوی اسلامی بودن که اینها وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو با منتهای خشونت داشتن. خیلی ها به جرم داشتن مثلا فیلم های مستهجن، عکس های مستهجن، فروش مشروبات الکلی، برگزاری پارتی و جشن و اینا به دستان یحیی سینوار کشته شدن. این آقای یحیی سینوار خودش شخصا قتل های بسیاری انجام داده بود. اصلا اون حبسی که در اسرائیل گرفت به خاطر قتل 4 نفر فلسطینی بود. جان، بله، من سپاسگزارم از لطف شما. امیدوارم که در برنامه های آتی، در سری آتی، در برنامه هایی که حالا تهیه میبینم بتونم این بحث رو بیشتر و بیشتر باز کنم. تا دیدار بعد، بدرود.

0: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. اگر به خاطر داشته باشید، ما در یکی از برنامه‌های گذشتمون در خدمت خانم ستاره نحوی گرامی بودیم، از استادان برجسته ویولون کلاسیک در ایران، سالهاست البته مقیم وین هستند، و در اون برنامه ما سعی کردیم که تا آنجای کار که وقتمون اجازه میداد با جنبه‌هایی از زندگی هنری ایشان و دیدگاه‌های امروز ایشان آشنا بشیم و امروز این گفتگو رو با خانم ستاره نحوی عزیز ادامه خواهیم داد. خانم نحوی عزیز، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود آقای عظیمی نژادان، خیلی ممنون که دعوتم کردین. خیلی همیشه جالبه با شما صحبت کردن. خیلی خوشم میاد از سوالاتون و خود آدم هم به خیلی نتایج میرسه وقتی که سوالای شما رو میشنوه. یعنی به چیزایی فکر میکنم که شاید خودم تا رو بهش فکر نکرده بودم. خیلی ممنون.
1: خواهش میکنم، سپاس از لطفتون. البته در برنامه گذشته به خاطر دارید دیگه، زمانی بودش که به تازگی اون فاجعه 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاده بود و بخش زیادی از گفتگوی ما در اون زمان، در اون برهه زمانی، در رابطه با اون مسائل حادی که ایجاد شده بود گذشت. طبیعی هم بود دیگه، نمیشد خیلی در مورد مسائل هنری صحبت کرد. امروز ما تصمیم گرفتیم یه مقداری در مورد جنبه های هنری شما بیشتر صحبت بکنیم. البته خب میگم دیگه، هنوز هم ما درگیر مسائل ایران هستیم. مسئله ایران مسئله نیستش که در واقع حل شده باشه. تا زمان سقوط جمهوری اسلامی این مسئله پاورجاست، ولی خب ما به هر حال فراتر از جنبه های سیاسی قضیه، در واقع جنبه های شهروندی قضیه، که همه ما به عنوان شهروند متعهد هممون مجبوریم که بهش بپردازیم و درگیرش باشیم، کنشگری پیشه کنیم. خب هر کسی تخصص خاص خودش هم داره و در واقع مسئله هست این هستش دیگه، در طی این سالها وقتی صحبت میکنیم که فرار مغزها اتفاق افتاد، یک امر طبیعی از اول فتنه 57 در نتیجه سیاست‌های درخشان جمهوری ولایت فقیه، خب بخش عمده‌ای از ایرانیان متخصص از ایران رفتن، کسانی که در واقع فکر می‌کردن که واقعاً آینده‌شون در خطر خواهد بود و خیلی طبیعی هم بود دیگه. شرایطی که جمهوری اسلامی در واقع تحمیل کرده بود در روز اول چیزی نبودش که در واقع از نظرها دور بمونه. به هر حال ایرانیان زیادی که بخش عمدهشون از نیروهای جوان و فعال، پویا و نیروهای متخصص بودن، از ایران رفتن و شما هم خب از همون ابتدا 1984 بود دیگه، اشتباه نکنم درسته؟
2: بله بله، آخر 83، ولی درسته نوامبر 83. بله
1: نوامبر 83 بود. جالب بود.
2: بله 1983.
1: بله، و در دانشگاه معتبر در واقع موسیقی و هنرهای نمایشی وین ادامه تحصیل دادید، در رشته ویولون که با همون شروع کردید. خب قبل از اینکه البته وارد وین بشیم، اون روزهای آخر رو به خاطر دارید؟ روزهای آخری که در ایران بودید؟
2: بله به خاطر دارم. خیلی سخت بود رفتن، به خاطر اینکه پدر مادرم هم تنها بودن، دوتا خواهر برادرم قبل از من رفته بودن. پدرم و مادرم زیاد مایل نبودن که من برم و یکمی این منو به فکر مینداخت که به پدر مادر رو تنها بذارم یا نه. ولی از طرف دیگه نمیتونستم تو اون شرایط، میدونم خیلی کسای دیگه هم نمیتونستن، من تنها نبودم، ولی این راه برام بود که بتونم برم. و از اونجا که نمیتونستم بمونم و با این شرایط خیلی سخت و خفقانی که بود، دانشگاه های موسیقی اون موقع بسته بودن و راه دیگه ای نبود. بعضی وقت من ویولون دستم بود، یه ماشین ارتشی و میستاد ویولونم رو میگرفت میبردن تو باز میکردن، یا یه موقع یه موی آدم بیرون بود میخواستن ببرن یه جایی آدم. خیلی سخت، شرایط خیلی سختی بود. و بعد اینکه جنگ بود، جوونا کشته میشدن، خیلی غم خیلی زیاد بود، خیلی، یعنی بعد شرایط سخت زندگی برای هر چیزی باید تو صفای میستادم، برای نفت، بخاری های موقع نفتی بود، ساعتها توی نفت صف نفت باید وای میستادیم، بعض وقت منم باید میرفتم تو صف برای هر چیزی، شیر، پنیر، برای هر چیزی.
1: بله، سیستم کوپونی بود دیگه.
2: بله،
1: دقیقا سیستم کوپونی دهه 60 کمونیستی بود دیگه.
2: بله، بعد اینکه همون از اول سعی کردن خیلی سفت مردم رو بگیرن که کسی تکون نخوره و با جنگ این خیلی محکمتر شد، کسی صداش در میامد خائن بود و این چیزا بهشون خیلی کمک کرد که بتونن راحتتر بمونن. خیلی شرایط سختی بود.
1: اون موقع شما هنوز نوازندگی میکردین تو ارکستر، تو ارکستر سمفونیک و اینها؟
2: بله، من
1: قبل موقع از
2: من تا 3-4 روز قبل از این که برم تو ارکستر سمفونیک میزدم و باید برای ویولونی که داشتم، ویولون قنبری، باید میرفتم اجازه نامه میگرفتم و توی پاسپورت هم مهر زده بودن که باید برگردونم. موقع آقای زمانی بودش که یه دفعه از هنرستان هم کلاسی های ما بود، یه دفعه با ما مثل آدم هایی حرف میزد که اصلا ما رو نمیشناسه، شما به ما میگفت و خیلی خودشونو میگرفتن.
1: محمد میرزمانی، درست؟
2: آقای بله بله بله، آقای میرزمانی، درست.
1: یعنی ایشون چیز شد، سرپرست ارکستر بود، رهبر ارکستر بود؟
2: نه، رهبر نبود، ولی سرپرست فکر میکنم بود، رئیس ارکستر سمفونیک بود، یعنی همه چیز رو تعیین میکرد. ما می‌خواستیم مثلا
1: بود مدیر مثلا هنری، بله مدیر هنری بود، رهبر آقای سنجری دیگه شده بود اون زمان.
2: آقای سنجری بودن، آقای سنجری دفعه قبلم گفتن به من خیلی کمک کردن. من تقاضای پاسپورت ویزامو داده بودم، بعد مثلا که یکم طول کشیده بود، آقای سنجری آشنا بودن، به من اومدن گفتن که آماده است برو بگیر. خیلی انسان مهربون و موزیسین خیلی خوبی بودن.
1: یادتون هست آخرین قطعه ای که اجرا کردین گروهی هایتون هست قبل از رفتن؟
2: یادم نمیاد، ولی یادم میاد که قطعه‌ای که مثل مندلسون اون دفعه هم گفتم این، و این منو خیلی ناراحت میکرد که آقای میرزمانی تشخیص دادن که این قطعه ماری یه شخص یهودی هستش، آقای مندلسون اجازه نبود که ما اینو اجرا کنیم، که چقدر خیلی احمقانه است واقعا، آدم نمیدونه چی بگه.
1: نکته خیلی جالب، حالا چون به این قضیه اشاره کردی، نکته خیلی جالب در سطح جهانی این هستش که به خصوص در رشته حالا ویولون غربی، ویولون کلاسیک، اساساً نخبه های به اصطلاح نوازندگی ویولون ویرتوزا اکثرا یهودی بودن، درسته؟
2: همه، بله،
1: از اوستراخا گرفته، پدر و پسر گرفته، تا پرلمان، تا آیزاک استرن، همه رو که میشناسیم، درسته؟ دیرشاهام، همه تقریبا یهودی بودن. این خیلی جالبه.
2: بله، و آهنگسازهای چه آهنگسازهایی بودن،
1: بله،
2: که به خیلی وقتا به کورنگولد فکر میکنم که مجبور شد اتریش رو ترک کنه و رفت لس آنجلس و شد آهنگساز فیلم که اسکار هم گرفت به خاطر روبین هود بودش
1: بله بله
2: و برگشت بعدش، ولی جایی اینجا پیدا نکرد توی اتریش. واقعا خیلی غم انگیزه.
1: بله و شما که رو کورنگولد اصلا کار کردین دیگه، اجرا کرد، اجرا زیاد داشتین از
2: بله
1: کار
2: بله
1: کورنگولد.
2: تا اونجا که میتونستم، چون خیلی دوست دارم کار کنگولد. و بعد با نوه ایشون هم آشنا شدیم از طریق اینترنت و اینا، بعد حتی اینجا اومدن یه بار همدیگر دیدیم. خیلی آدم میتونه بفهمه که خود کنگولد چجوری بوده، انقدر که انسان های خوبی هستن. بعد یه قطعه که از کنگولد اجرا کردیم هستش دشنی من، که میشه آدم برفی، که آخرین بار 1911 اینجور که یادم میاد اجرا شده بوده در اپرای وین و از اون به بعد اجرا نشده بود. که ما 2017 این رو همسرم برای یه تریو که ما داشتیم فلوت، ویولون و پیانو تنظیم کرد و ما اینجا در موزیک فرنگ 4 بار اجراش کردیم که سالون پر پر بود.
1: بله
2: خیلی جالب بودش. دعوت
1: و در
2: کردیم
1: یکی
2: حتی
1: از اون مجموعه آلبوم هایی که شما منتشر کردین، سی دی هایی که منتشر کردین، مال موسیقی تبعیدی بود
2: بله بله
1: در واقع، از باز از اریش ولفگانگ کورنگولد باز دوباره اجرا داشتین
2: بله
1: تو
2: بله
1: مجموعه. بله بودش، حالا بهش
2: بله
1: میپردازیم. و گروهی که تشکیل دادید با شرکت همسر ارجمند استاد رضا ناشفر، اینا رو همه بهش اشاره خواهیم کرد. بریم از همون ابتدایی که وارد شدید به اتریش،
2: بله
1: این توضیح بدین که چگونه شد که در واقع راه پیدا کردید به دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین.
2: من اومدم تقریبا آخر نوامبر بود، اینجا خیلی سرد و برفی بود، دیگه الان به اون سردی نمیشه و اونقدر برف نمیاد. اومدم و مثل همیشه هر روز باید تمرین میکردم ساعتها. و توی فوریه، یعنی 2-3 ماه بعدش امتحان دادم توی همین الان بهش میگن MDV، اون موقع بود هوخشوله فیلم موزیک، و قبول شدم برای رشته کنسرت فاخ، یا میشه برای کنسرت فاخ، نمیدونم چجوری میشه، ویولونیست، نه معلمی، برای و این خیلی باعث خوشحالیم شد، چون اگر نمیشد نمیدونستم باید چیکار میکردم، در اصل نمیتونستم برگردم. بعد به این صورت بود که تونستم ویزا بگیرم و بمونم، و استادی که منو قبول کردن ویولونیست کنسرت مستر ارکستر سمفونیک وین بودن اون موقع، میکل شنیتسلا، که خیلی چیزا من یاد گرفتم. من موسیقی رو از ایشون یاد گرفتم، چون
1: آی
2: تون
1: شنیتزلر، میکل یا
2: شنیتزلر.
1: مایکل که خب مثلا من آلمانی میگم میکل، بله
2: میکیل
1: شنیتزلر،
2: شنیتزلر، بله
1: که نوه فکر کنم آرتور شنیتزلر معروف بود، نمایشنامه‌نویس و رمان نویس
2: بله.
1: معروف اتریشی،
2: بله.
1: درسته؟
2: بله. بله. ایشون هم بعد از یعنی فرزند آرتور شنیتزلر که پدر استاد من میشه، باید از اتریش فرار میکردن به خاطر اینکه زمان ناتسیا بوده، و ایشون برای همین توی آمریکا به دنیا اومدن توی لس آنجلس، و با 14 سالگی برگشتن با پدر مادرشون ایران، برگشتن اتریش میگم ایران، و آلمانی بلد نبودن وقتی که اومدن، چون پدر مادرشون صحبت نمی کردن آلمانی، انگلیسی صحبت می کردن. فکر می کنم اون زمان خیلی خوب نبوده توی آمریکا آلمانی صحبت کردن، چون آلمانی صحبت کردن با ناتسی بودن یکی بوده.
1: درست.
2: بعد اینجا آلمانی یاد گرفته بود و خیلی انسان خوب، و یه تریو هم داشتن.
1: بیشتر توضیح بدین در مورد سبک نوازندگی ایشون، بیشتر به چه سبکایی توجه داشت، اصولا یه مقداری در مورد ویژگی های خاص ایشون تو آموزش.
2: خیلی چمب میوزیک براش خیلی براشون خیلی مهم بود، هم نوازی با هم دیگه. بله.
1: بله.
2: خودشون هم یه دونه تریو داشتن با پیانو ویولونسل هایدن تریووین که خیلی معروف بود اون زمان و همه جای دنیا کنسرت دادن. الان میشه اجراشون رو توی یوتیوب یا سپوتیفای همه جا میشه شنید. موزیک خیلی در درجه اول، یعنی تکنیک رو آدم از روی موزیک یاد میگرفت. اینجوری نبود که خشک، چون بودن معلمایی همون زمانم معلمایی بودن که خیلی خشک، فقط تکنیک خیلی براشون مهم بود، ولی معلم من با موسیقی تکنیک رو یاد میداد و خیلی نشون میداد. خیلی هر چی که آدم متوجه نمیشد فوری ویولون رو میگرفت و نشون میداد. اینجوری آدم صدا رو میشنید و بعد اینجا بود که من فهمیدم چقدر رنگای مختلف هستش، فقط فورتپیانو نیست، چقدر با ویبراسیون چقدر کارا میشه کرد، نوعی مختلف ویبراسیون و صداهای مختلف از ویولون در آوردن. فقط سیاه و سفید نیستش، خیلی رنگای مختلف داره.
1: به چه دوره های بیشتر اهمیت میداد آقای شنیسلر؟
2: میشه گفت کلاسیک و رومانتیک. باخ و اینا اون زمان تازه شروع شده بود که به خاطر جریان هارنونکو تازه شروع شده بود که باخ رو شروع کنن بفهمن که واقعا باخ چجوری باید باشه. با این همه یک بار که معلم ویولونم به ما گفتش که یکی از دوستاش که فکر میکنم اسمشون بود مینس، خیلی ویولونیست معروفیه، از آمریکا می اومد و اومد کنسرت داشت توی کنسرت هاست یا اینکه موزیک فرنگ و باخ زد اولین چیز. بعد که با معلممون رو دیدیم گفتش که اینجوری نباید باخ زد، خیلی ویرتوز، خیلی بزرگ، با ویبروسیون های خیلی زیاد و اینا. آره ما اون موقع سعی میکردیم که باخ رو شروع کنیم یه جور دیگه زدن، دیگه به اون صورت که میزدن مثلا شرینگ زده بود یا اینکه کسای دیگه اون زده بودن، اونجوری دیگه شروع شد که دیگه آدم اونجوری اجرا نمیکرد. با ویبراسیون خیلی کم، با صدای خیلی قوی نه، با حالا یه کمی تقلید از جوری که ویولونیستای باروک باخو میزنن. یکم
1: خود آقای شنیسلر هم توجه داشت و گفتین کمتر داشت که اون موقع
2: توجه داشتش، ولی خب مثل ویولونیست باروک نه، چون به اون صورت هم شاید هنوز قبول نمیشد توی امتحانه، که چون همه ویولونیستای دیگه هم که بودن شاید به اون صورت هنوز قابل قبول نبود، ولی الان خیلی فرق کرده دیگه. باخ رو اجرایی که آدم میشنه و حتی جوری که هیلاری هان میزنه الان باخ نمیزنن، با اینکه هیلاری هان خیلی ویولونیست خوبیه و خیلی اجرای خوبی داره از خیلی دورهای مختلف، ولی جریان باخ فرق میکنه، یا جریان باروک بهتر میشه گفت.
1: درسته. آیا اون زمان الگوی خاصی از میان اون نوازندگان مطرح جهانی بهتون پیشنهاد میدادن که مثلا اجراهاشون رو ببینین، در حالا اونایی که زنده بودن در صحنه، یا فیلماش رو ببینین؟
2: بذارین اینو بهتون بگم، اسم ویولونیسته یادم افتاد که ما کنسرتش رفتیم که باخ هم خیلی خیلی رومانتیک زد، شلومو مینس بود، نمیدونم میشناسین شلومو مینس؟ اون موقع خیلی معروف و جوان بود، الان خیلی معروف نیستش به اون سطح جهانی که خیلی ویولونیست دیگه هستن. اون زمان
1: اوتش بودن؟
2: اونم اسرائیلی آمریکایی هست فکر میکنم. اسرائیلی هم که حتی با استاد من دوست بود، یعنی وقتی می اومد پلیشون خونه میموند. خیلی معلم منم در زمین یهودی بودن خانوادگی، یعنی برای همین هم باید فرار میکردن. فیولونیستا که من خیلی دوست داشتم اویسراخ بود، داوید اویسراخ، خب پسرشون هم حتما خیلی خوبه،
1: ایگور،
2: ولی خب
1: بله
2: ایگور
1: ایگور
2: باید.
1: هم بله.
2: بعد شرینگ و فیولونیست که بلژیکی، الان اسمش درست یادم نیستش ولی یادم افتاد، دوباره بهتون میگم. ولی برای من خب هایفتس خیلی ویولونیست خیلی عجیب غریب و که جوری که انقدر پرفکت تکنیک داره، فکر نمی کنم هیچ کس دیگه ای داشته باشه.
1: پس الگوی شما تا مدت ها هایفتس بود نه؟
2: بیشتر اویسراخ،
1: اویستراخ.
2: بله، از راز موسیقی و اینام به بیشتر میخورد.
1: مستر کلاس های ایگور هم شما رفتی نه؟
2: بله، توی هخشوره، اون موقع هخشوره میگفتیم، بعضی وقت میووردن یک شخص خیلی معروفی و که درس بده برای یه روز، برای چند ساعت. بله،
1: یعنی یک سری ایگور به اصطلاح اویستراخ اومد.
2: بله، یک روز یک روز،
1: بله بله
2: بله، که همه میتونستن گوش بکنن، هر کی دوست داشت میتونست بنوازه.
1: درسته. و شما شرکت کردیم. بله
2: بله، من شرکت کردم. من کنسرت ایشونم وقتی که همون موقع نبود، ولی توی سالن بزرگ کنسرت هاوس سوناتای بتوون رو نواختن، من اونجا بودم. همیشه همه چیز از حفظ، چون توی اتریش خیلی معمول نیست چمبر میوزیک که آدم میزنه ویولونیست حفظ بزنه، چون میگن که هر دوتا مهم هستن. ولی ویولونیست های روسی بیشترشون وقتی که چمبر میوزیک هم میزنن از حفظ هستش. بعضی وقت حتی پیانیست هم از حفظ، همه رو از حفظ میزنن اصلا.
1: و در واقع شما در اجراهایی هم که داشتید در واقع به همین فرم تمرین کردین که بدون در واقع نگاه کردن روی نوت ها در واقع بدون اونها از حفظ اجرا کنید دیگه.
2: توی اتریش معمول نیست سوناتا رو، ولی خب باخ وقتی آدم می نوازه، یا اینکه ویولین کنسرت ها رو، همه رو باید از حفظ باشه، همه رو سر امتحان ها یا سر کنسرت ها باید از حفظ می نواختیم.
1: درسته. خب در مورد واحد های دیگه درسیتون توضیح بدین غیر از حالا ویولون که دیگه دروس مرتبط با ویولون بود، آقای شنیتسلر استاد اصلی بود، دیگه درس های دیگه چی داشتین؟
2: درس های دیگه پیانو بودش، ساز دوم و ساز سوم آلتو. بعد حتما یک سال آلتو به عنوان ویولونیست بعد یاد می گرفتیم که یه معلم دیگه داشتیم برای این کار.
1: اسمشون چی بود؟
2: ایلیس وینسو بودش، یکی از خانواده های معروف موسیقی هم تو اینجا. یکمی برام اولش سخت بود به خاطر اینکه من گوشم ابسولوت هست. خیلی ها فکر میکنن همون جوری که سیما رو فکر میکنن اون مثل ویولونه و نوتا رو همینجوری میزنن، من باید واقعا فکر میکردم که نوتایی که میزنم اینی نیستش که روی ویولون هست. یکمی از این لحاظ برام آسون نبود، ولی خیلی دوست دارم ساز آلتو رو. ساز هستش که صداش بمتره و یکمی آرومتره از ویولون، به اون صورت هم ویرتوز نیستش آلتو.
1: بله. خب سازهای دیگه تو این گروه زهی رو هم تمرین کردین؟ چلو و اینا، کنتباس و اینا؟
2: به چلو نرسیدم، به کنتباس. توی آمریکا شنیدم معموله که توی مدرسه هاست یک نفر همه سازهای زهی رو درس میده. توی اتریش اصلا چیزی امکان نداره. یا ساز بادی، یه نفر فلوت مثلا میزنه، همه سازهای بادی چوبی رو درس میده. نه من همین ویولون و آلتو، ولی ویولون واقعا کار اینقدر زیاده آدم به چیزهای دیگه هم نمیرسه. فکر میکنم
1: پیانو پس گفتین پیانو اجباری هم داشتین دیگه؟
2: بله بله، توی ایران هم داشتیم البته.
1: بله بله،
2: توی هنرستان. من خانم سرکیسی هم
1: اشاره کردیم به ایران. خانم نحوی عزیز، چقدر وقتی شما وارد شدین تو دانشگاه به اصطلاح وین، دانشگاه موسیقی و هنرهای نمایشی وین، چقدر بین یعنی استاداتون چقدر از شما از ابتدا رضایت داشتن، از این جهت که آیا آموزه ها در ایران به نظر شما نسبتا کافی و موجه بود تا اون زمان؟ یعنی خودتون رضایت داشتین از سطح آموزه هایی که در ایران آموخته بودید؟
2: من اینو باید بگم، من تا 14 سالگی معلمی داشتم که رفتش و به کانادا، هرات مانوکیان. بعدش تقریبا خیلی مدت های کوتاه معلم داشتم، خودم تمرین می کردم تا موقعی که اومدم 21 سالگی. یعنی از این راه هم خیلی چیزا خودم یاد گرفتم، تکنیک خیلی زیاد تکنیک کار میکردم، خیلی گام تمرین میکردم، اتود خیلی زیاد تمرین میکردم. یه کمی به خاطر این بود که میترسیدم تکنیکم عوض بشه، چون یه تکنیکی اون موقع بود که بلژیکی بود که الان اصلا دیگه نیست، که میگفتن این بازو باید خیلی نزدیک بدن باشه. من تکنیکی که داشتم بلژیکی فرانسوی بودش و فکر میکردم خیلی تکنیک خوبیه حالا. و وقتی که اومدم اینجا معلمم خیلی تعجب کرد که چقدر حالت دست و اینا خوبه، چون معلمم که داشتم خیلی روی این تاکید میکرد، منم خیلی نگه داشته بودم اینو. و از این که تکنیک، یعنی تکنیکم خیلی راضی بود و خیلی تعجب کرده بود که من مثلا دبل نوت ها رو خیلی تمرین کرده بودم، از گامای فلش، اکتاوا و این چیزا، و اتود خیلی تمرین کرده بودم و موسیقی کمتر. اگر که مثلا ویولین کنسرت ما میزدیم تو ایران، فقط یه قسمت رو شاید میزدیم. موسیقی یه جورایی توی وجودمون شاد نبود، چیزی بود که بعدا من اینجا یاد گرفتم، به خاطر که معلمم خیلی تاکید داشت روی اینکه موسیقی آدم سبکش رو اونجوری که هست بزنه. مثلا موزارت چجوری زده میشه، نوتای کوتاه که نقطه دارن روشون چجوری باید باشه، اینایی که خط لگاتو داره آخرش باید یکمی جدا بشه از نوتای بعدی، این چیزایی که آدم یاد میگیره. یا اینکه ویبراتوار توی موزارت چجوری باشه، بعد توی برامس چجوری باشه، فرق داره بتوفن چجوری باشه، اینا رو من اینجا یاد گرفتم. برای از روز تکنیک خیلی معلم راضی بود، تعجب کرده بود که آدم از ایران میاد. برای اینکه من یه همخونه ای داشتم و یه دختر دیگه هم اونجا بود که آمریکایی بود، اون شاگرد استاد من بود. بعد به من گفتش که من میخوام ببرم معلم ویولونم تو رو گوش کنه. بعد رفته بود بهش گفته بود میشه وقت بدین؟ گفته بود کی میاد؟ گفته بود یه دختری از ایران، از 14 سالگی هم معلم نداشته، الان 21 سالشه. گفته بود نه حوصله ندارم. بعد گفته خواهش میکنم باید گوش بکنین. بعد من رفتم زدم و بعد خوشش اومد و منو گرفت به عنوان شاگرد. یکمی شاید
1: شما خودتون بیشتر تا قبل از اینکه بیاید اون در واقع اوتیش، خودتون بیشتر تمرین کرده بودین
2: هر روز
1: اتودای مختلف و اینا رو؟ البته خب تو ارکسترا چون بودین، هم ارکستر رادیو هم ارکستر سمفونیک، چون بالاخره تمرین زیاد داشتید، خب اینم هست، یعنی خودش از درس خودش بالاتر.
2: درسته، ولی ما چند تا صفحه داشتیم، هی اینا رو میذاشتم گوش میکردم، بعد با صفحه اجرا می کردم، قطعایی که با سفر شده داشتم سعی می کردم یک حالتی که یک کمی از روی صدا هم آدم یاد بگیره که چه صدایی خوبه. برام صدا خیلی مهم بود، صدای خوب. توی تقویمم هر روز علامت می زدم روزایی که صدا خوب بود. من فکر می‌کنم اسمایلی رو اول خود من درست کردم، علامت خوشحال می زدم وقتی که صدای سازم خوب نبود، اسمایلی غمگین می زاشتم. خیلی برام تون صدا خیلی مهم بود از اول.
1: درست. خب راستی تو اون دوره 4 سال اول موسیقی معاصر، موسیقی های غیر تونال هم کار کردین؟ آتونال به بعد اینا رو نه؟
2: وقتی که اینجا بودم
1: بله،
2: در حقیقت توی کلاس ویولون نه، ولی ما یه دونه کوارتت داشتیم که با اون چند تا از قطره‌هایی که برای اولین بار باید اجرا می شد و ما اینو اجرا کردیم، از کارل هاینز اسل هستش که الان استاد توی MDF هستش. ما موقع جوان بود ما قطعاشو برای اولین بار اجرا کردیم توی سالن رادیو تلویزیون اینجا یک بار، توی یه چند تا موزه. بعد پدر ایشون هم یه موزه نقاشی معاصر داشت، تو اونجا اجرا کردیم، از این کارا می کردیم. ولی توی کلاس ویولون بیشتر تمرکز بود روی از باروک تا باروک که میگم باخ، نه چیزای دیگه، باخ، بعد موزارت، بتوفن، برامس، شوبرت تا مثلا کنسرت ویولونای دورژاک، سیبریوس، بیتهوفن،
1: رومانتیکا رو دیگه تا آخرای رومانتیک.
2: بله، با کلاسیک. بله، سوناتای بیتهوفن، سوناتای برامس.
1: بله، قرن بیستم دیگه به اون شکل. آره دیگه
2: قرن بیستم. اون موقعی که من امتحان میدادم فکر میکنم قرن بیستم حتی قبول میشد آهنگسازایی که مثل شاد کورنگولد و اینا بودن. الان دیگه اینا قبول نمیشن، باید واقعا معاصر باشه، باید الان نوشته شده باشه و با تکنیک های جدید ویولون باید باشه. مثل این که مثلا پیتسیکاتو رو میکشه آدم میخوره به گریف برید، یا جای آرشه خیلی میاد به طرف خرک، سول پونتیچلو یا سول تاستو، چیزهای مختلف. ولی اون موقع هنوز به این شکل نبود، عوض شده این مقدار.
1: خب بعد شما تحصیلاتتون رو بعد از اون دوره 4 ساله دیگه رفتین سراغ پداگوژی که الان هم در واقع

0: ایران هست، در ایران امروز. یعنی ما افرادی معدودی داریم در داخل ایران در زمینه موسیقی کلاسیک که حالا نوازنده های بدی نیستن، اما به لحاظ پداگوژی، آموزش، تعلیم و تربیت افتضاح هستن. یعنی اصلا این یک بحرانی هست تو ایران. این از این سو، یعنی من فکر می‌کنم برای همین هم لازم هستش مقدار توضیح بدین در مورد پداگوژی که واقعا تو ایران تو تمام زمینا اصلا آموزش رو خیلی دست چندم فرض میکنن، فکر میکنن هر کسی میتونه آموزش آموزگار خوبی باشه. این تا سالها جا افتاد تو ایران، در حالی که میدونیم که این امر خیلی امر تخصصیه. در همه جای دنیا یک امر واقعا تخصصی، احتیاج به شناخت خیلی خوبی از علوم مختلف هست، فقط خود موسیقی نیست. دوست دارم در رابطه با این توضیح بدیم بحث پداگوژی در اون چیزی که شما آموختید در اتریش.
1: فقط یه چیزی رو بگم، اون زمان که من اومدم دوره درسی که ما داشتیم 8 سال بود، نه 4 سال. الان کوتاهش کردن. در مورد پداگوگی گفتین، در چه موردیش دوست دارین که من صحبت بکنم؟ در مورد رفتاری که آدم با شاگرد میکنه، یا اینکه روی چه چیزایی باید آدم تکیه بکنه؟
0: همه اینها. خود شما چه چیزایی آموختی تو به هر حال چون دوره دیدین دیگه شما؟
1: بله بله
0: تو کنسرواتوار تیرول.
1: بله بله چیزی که به نظر من خیلی مهمه، ترس نباید باشه توی درس دادن. ما خودمون با یه کمی سیستم ترس که اشتباه بده، یا اینکه بعضی وقت با آرشه تو سرمون خورده شده، این چیز خوبی نیست، چون این ترس میمونه بعدن برای اجرا خیلی چیز بدیه. ولی چیزی که خیلی مهمه، از اول همه چیز درست باشه. یعنی کسایی هستن مثلا روی ویولون چیزی میچسبونن برای شاگردا که انگشتاش اونجا بذاره، خب کوک عوض بشه، هیچ کدوم از اینا درست نیست و باید گوش تربیت بشه، نه انگشت که کجا باید دقت کنه آدم انگشتش کجا باشه، این که درست نیست. باید دقت کنه آدم، باید معلم زحمت به خودش بده، دائم بگه کمه زیاده کمه زیاده، تا اینو یاد بگیره شاگرد. و دیدم که حتی اینجا دیدم کسی چسب میزنن، میگم چسب چی آفه، چسب و بردار. بعد چیزی که خیلی مهمه اینه که از اول تکنیک آدم درست یاد بگیره، سب نکنه آدم بگه بزرگ میشه، بزرگتر که شد بعدن روش تکیه میکنم. توی ویولون مثلا این حالت دست خیلی مهمه و این رو مثلا آدم با اکتاوا یاد میگیره. این باعث میشه که آدم اینتوناسیون خوبی داشته باشه. وقتی زیاد اکتاف تمرین کرده دست این حالته، و اگر تمرین نکرده انگشتا تمام مدت میرن به این ور اون ور، در صورتی که انگشتا باید همیشه نزدیک سیم باشن و این حالت رو داشته باشن، مگه اینکه باید بکشه آدم به طرف فاصله های چیز. ولی چیزی که خیلی مهمه، گام خیلی مهمه. گام چیزی که من خودم سالها روزی 2 ساعت تمرین میکردم، تمام سازو از اول تا آخر آدم بشناسه، برگرده بره بالا برگرده. بعد اینکه آرشه بتونه آدم نوتای طولانی رو بزنه بدون اینکه صدا عوض بشه، از اول تا آخر یک جور آرشه عوض کردن شنیده نشه. برای اینکه همیشه به شاگردان میگم، خیلی ها فکر میکنن تند آرشه رو عوض میکنن صدا شنیده نمیشه. تند که عوض میکنه آدم، سرعت آرشه عوض میشه، صدا قوی تر میشه، یه دفعه میشنوه. قبل از آرشه عوض کردن باید آرشه یواشتر اتفاق میشه. بعد فرم دست از حالتی که مثلا اینجا داریم به طرف از آرشه چپ میگیم میره به طرف آرشه راست، کم کم فرم آرشه راست رو بگیره. دست آرشه چپ با آرشه راست یک کمی فرق داره فرمش. چیزایی که خیلی ریزه کاریه، ولی نباید صبر کرد که زمان بگذاره. بعد چیزی که خیلی مهمه به نظر من